einkum þar sem vegir liggja í dældum í landslagi, nærri sjó, vatni eða ám. Vegir eru þó yfirleitt þurrir. Í nótt verður hæg breytileg átt og víðast heiðskýrt og það fristir víðast hver á landinu þar með talið á höfuðborgarsvæðinum. Á morgun hlýnar aftur þegar sólar nýtur. Veðrið þannig lægir í nótt léttir til og fristir allvíða hæg suðaustlæg eða breytileg átt á morgun víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndin annað kvöld og hiti 2-8 stig yfir daginn. Fréttir verða næst, sagði í útvarpi klukkan 1. Fréttir alltaf á vefnum okkar rú.is. Fréttalestir lokið.

0: Hlustendur góðir, nú komið að næturútvarpi. Fyrstur á dagskrá speillinn.
1: Þetta speillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinum verður fjallað mjólkurkvóta í íslenskum landbúnaði og ísbirni á suðaustur Grænlandi en við byrjum í Kauphöllinni.
2: 3, 2, 1 Við heyrum hér frá því þegar Nova var hringt inn í íslensku kauphöllina 21. júní 2022. En þótt stemmingin hafi verið góð þarna morguninn, ekki hægt að segja það sama stemminguna í kauphöllinni almennt síðust árin. Veltan í íslensku kauphöllinni hefur nefnilega ekki verið minni og viðskipti ekki verið færri frá árinu 2020. Ávöxturinn hefur heldur ekki verið upp á marga fiska, svona almennt séð. Það sem afer þessu ári hefur OMX 15 vísitalan, sem mælir gengi 15 stærstu félagana, lækkað rúmlega 11%. Til samanburðar þá hefur sænska úrvalsvísitalan hækkað rúm 15%, svo finnska tæp 14%, en svo danska hefur reyndar lítið hreyfst. Við ræddum stöðuna við Magnús Harðarsson, forstjóra íslensku kauphallarinnar, Nasdaq Iceland.
3: Já, það vissulega svolítil látdeiða á markanum og ég myndi að segja óvenlega látdeiða. Við lítum á, bara að segja síðustu, svona það sem ég myndi kalla væri eðlileg velt á markanum, svona miða við þróunenda farin ára, þá myndi ég segja við værum kannski svona 40% plus undir, sko. Þarna held ég að stærsta áhrifaþátturinn sé háir vextir og háir vextir og kannski ákveðin vantrú á að það takist svona beisla verðbólgun og koma svona efnags stjórninni á réttan kjöl eins og morðið komast.
2: Hann segir að ákveðinar bjartsýni hafi farið að gæta í ársbyrjun 2025 þegar Seðlabankinn byrjaði að lækka vexti. Bjartsýnin hafi farið þverrandi eftir því sem verð hafi gengið að lækka verðbólgu og ekki bætt úr skák þegar stýrivextir fóru aftur að hækka í byrjun þessa árs. Bjartsýnin breyttist í svartsýni sem sjáist líka því að verðbólgu álag á skuldabréfamarkaði sé 4% til næstu 4 ára en sé líka 4% til næstu 10 ára á meðan markmið Seðlabankans að verðbólgan verði kringum 2,5%. Fjárfestar hafi sem sagt ekki mikla trú á að það markmið náist næsta áratuginn eða svo.
3: Háir vextir þýða bara það gerð meiri krafa til ávöxtunar og það þrýstir þá verði niður á hlutabréfamarkaði. Fjárfestar leita í aðra fjárfestingar inn á sparnaðarreikninga og í skuldabréf og víxla.
2: Magnús telur þó að viðbrögðin við þessum aðstæðum í íslensku efnahagslífi hafi verið helst til neikvæð. Rekstur íslensku félagana hafi reyndar gengið misvel. Þá hafi komið óhagstæðar fréttir af tveimur stórum félögum sem hafi ekki hjálpað til, en hér vísar hann til Alvotech og Oculus. Engu að síður sé ástandið tiltölulega óvenjulegt.
3: Ef við lítum á veltuna á íslenska markanum, svona undanfærin ára þessu undanskildu og tökum tillit til bara stærðar félaganum markanum og stærðar markaðarins, þess að viðskipti hlutfallega markastærð, þá hefur hún ekki verið svo frábrugðin virkninni á hinum Norðurlandamörkunum undanförnum árum. Það má segja þetta ár og kannski svona þegar fór að líða síðast ár sem sker sig svolítið úr.
2: En hvað þarf þá til að breyta stöðunni?
3: Annars er held ég nú að það sé mikilvægt að þessum kjarasamningum verði lent farsalega. Ég held að það sé mjög stórt atriði upp á að markaðurinn fá ykkur að sýn á það að verðbólga fari hjaðnandi. Hitt er svo líka, bara til að auka almenna virkn á markanum, að þá eru þetta líka í alls konar markasumbætur sem væri gott að ráðast í.
2: Þegar tæplega helmingshlutur ríkisins í Íslandsbanka var seldur í fyrravor var mikið rætt að skráningin myndi stuðlað aukinni þáttöku almennings á hlutabréfamarkaði en hún almennt minni hér en víða annarstaðar. En hvernig gekk það? Jókst þáttakan og á almenningur meira af hlutabréfum en áður?
3: Svarið já og svona hálft nei. Það er að segja já, það var mjög kröft þáttak almennings í útboðinu og í framhaldinu, reyndar tölvert að þeirri þáttöku var að selja bréf með hagnaði. Ef við lítum svona meira á langtíma áhrif útboðsins, þar sé eftir að svona kaup og söluhliðin í Íslandsbanka jafnaði sig, þannig að það kom svona nokkurt veginn jafnvægi þar á, svona upp úr áramótum núna. Að þá sjáum við að þáttakan hefur aukist en er ennþá lítil, þar segja að einstaklingur fyrir, nei hérna almenningur og einstaklingar á markanum áttu fyrir útboðið, kannski sem jafnaði 1-1.5% af hérna fjárhæð viðskipta og það kannski svona tvöfalt það í dag, þannig að þetta eru mælanleg áhrif en svona betur má ef duga skal, það þarf svona að fara í einhverjar svona varanlegri aðgerðir að mínu mati.
2: Hér vísar Magnús sérstaklega til svonefndra fjárfestingareikninga fyrir almenning sem hafi gefið góða raun, sérstaklega í Svíþjóð. Svo góða reyndar að í september í fyrra mælti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins með því að öll aðildarríkin innleiddu slíka reikninga. Meðal kostana að ekki þarf að greiða skatt af einstaka hlutabréfaviðskiptum innan reikningsins. Þess í stað árlega greiddur skattur sem byggir á verðmæti eignanna fremur en hagnaði af hverri fjárfestingu. Magnús segir einnig sér til bóta ef einstaklingar fá í meira mæli að ráða hvernig viðbótarlífeyri sparnaðir fjárfest, en það myndi í senn styrkja sjóðaumhverfið og auka fjölbreytni og virkni á markaðnum. Að mati Magnúsar myndu almennar aðgerðir sem þessar breyta miklu og mögulega laða að erlenda fjárfesta, en þeir hafa verið frekar fásíðir á íslensku hlutabréfamarkaði.
3: Erlendir fjárfestar koma ekki nú markað sem tiltölulega eða koma í litlu magninu markað sem tiltölulega óvirkur. Þeir koma inn á markað ef þeir telja að virknin sé sæmileg.
2: Hvaða máli skiptir það svona fyrir íslensk bara efnaðarslíf? Að það sé meiri virkni á hlutabréfamarkaði?
3: Þetta er frábær spurning, því að svona vissi leiti gæti einhverjir sagt sem svo ég skiptir þetta bara nokkur máli hvort það eru mikilvæg lítil viðskipt á hlutabréfamarkaði. Og jú, það skiptir máli vegna þess að þetta hefur einfaldlega áhrif á það hversu góð verðmyndunin er á markanum, þá í raun og veru bara hversu líklegt er að fjárfestingakostnir séu rétt verðlagðir og fjármagnið leiti á rétta staði og svo líka hitt að þegar veltan eða viðskiptin eru lítil þá er erfiðara að kaupa og selja og þá gera fjárfestar einfaldlega bara hærri kröfu til fjárfestingakostana því að þeir setja svona nákvæði seljanleika álag, það bara einfaldlega meiri áhætta út frá seljanleikanum að halda þessum eignum og þá náttúrulega fá hérna félögin minna fyrir sín bréf, þannig að þau get ekki fjármagna sig með jafn hagstæðum hætti og nota bene þó að svona markaðurinn þessi skráði markaður félögin sem þær eru skráði séu kannski ekki mörg þegar litið er á félögin í hérna íslensku hagkerfi heldina þá er það náttúrulega fyrsta lagi svona tiltölulega stór og svo í öðru lagi að þá smitar þetta út frá sér í alla aðra fjármögnun í efnahagslífinu. Verðbréfamarkaðurinn þessi svona grundvallar innviður sem leggur svolítið línuna viðmiði fyrir fjármögnun utan markaðarins. Það er miða við þegar við erum að verðleggja félög sem ekki eru skráð, þá miða við sko hvert er margfeldið af hagnaði eða eignum og svo framvegis við verðlagning á þeim og sama þegar félög er að fá lán eða selja skuldabréf utan hins skráða markað þá miða við kröfun á markanum þannig að hann leggur svona lína eiginlega fyrir meir og minna alla fjármögnun í hagkerfinu.
1: Segir Magnús Harðarsson, forstjóri Kauphallarinnar. Rúnar Pálmason ræddi við hann. Mikla eftirspurn eftir mjólkurkvóta má rekja til þess að færri yfirgefa greinina að mati kúabónda. Vatnaskil urði í mjólkurframleiðslu þegar gömlu básafjósin voru bönnuð fyrir rúmum 10 árum. Á aðlögunatímanum sem eftir fylgdi fækkaði kúabúum mikið en þau sem uppfærðu í ný fjós voru stærri fyrir vikið. Mjólkurbóndi segir jafnvægi að komast á geiran en fjármagnskostnaðu sé töluverður hluti af útgjöldum bænda.
4: Þrisvar á ári boðið út greiðslumark í mjólk sem í daglegu tali nefnist mjólkurkvóti. Í byrjun mánaðar sýndu niðurstöður útboðs að eftirspurnin var tíföld miðað við framboðið. En hvað það sem svona eftirsótt? Á hverju ári reiknað út hversu mikla mjólk þarf á innanlandsmarkaðinn út frá sölutölum ársins áður. Heildar mjólkurkvótin í ár 153 miljónir lítra af mjólk. Ríkið greiðir mjólkurbændum ákveðna upphæð og til þess að fá aðganga greiðstunum þurfa bændur að eiga mjólkurkvóta. Sigurbjörg Ottesen, formaður nautgripadeildar bændasamtaka Íslands, bendir á að áhugin lýsi ekki endilega aukinni eftirspurn, heldur frekar minnkandi framboði.
5: Satt helmingi minna magn í boði til sölu en aðeins einum fleiri sem óskar eftir að fá að kaupa.
4: Sigurbjörg segir mikla eftirspurn eftir mjólkurkvóta hafa verið viðvarandi síðustu ár.
5: Það lýsir bara framleiðslu vilja bænda. Mm. Það bara gengur vel greinlega í fjósum landsins þessi misserin.
4: Atli Már Traustason, bóndi á Syðri Hofdölum í Skagafirði, segir eftirspurnina ekki nýjar fréttir.
6: Fyrir tíu hann síðan vorum við náttúrulega að berjast í talsveld lærri verðum og það hefur lagast og við höfum náða síðan hefur bændu fækkað aldrei og búið það náða að stækka og hagraða í reksturinn.
4: Þeir bændur sem eiga kvóta fá 143 krónur fyrir mjólkulítran. Ef bændur framleiða meira en kvótan, svo kallað umframjólk, fást fyrir hana 80 krónur á lítran.
6: Nú þá mjólkinn svo flutt úr landi bara og ég held nú að það sé stærstum hluta í duftformi en eitthvað flutt út að skeri og öðrum vörum. Það skila sér náttúrulega bara í auknum tekjum til okkar að ná að hægra og ná svona ákveðni stærðarhefkanni.
4: Það ekki langt síðan staðan í mjólkurframleiðslu var sínu verri. Það tengist reglugerðum velferð nautgripa sem kom út miðjan síðasta áratug. Helsta nýjungin þar var að gömlu básafjósin sem margir mun eftir voru lögð af. Öll ný fjós áttu að vera lausagöngufjós. Básahald áttu að leggja af innan 20 ára.
6: Jú, það náttúrulega fóru margir að staði þá í þessi voru þá í básafjósin. Fóru margir að staði í að lagfara fjós og byggja nýjana fyrst og flestir fóru þá í, svo hægt sagt, er svona einna róbóta einingu sem er þá 60 mjólkutýr og svo er náttúrulega einhverju sem eru með stærri en það.
4: Í dag, rúmum áratug setna, segir allir marga þeirra sem ekki sáu fram á að ráðast í að gera sér nýtt fjós vera farnir úr geiranum.
6: Ég hef svona trú að því að þessi fækkum búa sem svona hluta til gengin yfir. En það viljum við náttúrulega helst ekki, við viljum náttúrulega halda Við erum halda mjólkurframleiðslu um all land og sem víðast.
4: Þegar búin eru orðin stór er auðveldara að bæta við sig. Kostnaðurinn við að framleiða miklu meiri mjólk er ekki svo mikill.
6: Já, þannig er náttúrulega, þú veist, það eigst kostnaður við fóðu bætið og annað svona aðfunga en þessi svona fasti rekstrakostnaður er ekki breyta stór. Þú veist að eiga þetta vélardót og hvort sem er.
4: Atli segir reksturinn geta gengið þokkalega upp.
6: En ef maður er bara svona pínu passa samur og passa sig ófjárfest ekki, þá er alveg hægt að reka þetta með þokkalega móti.
4: Staðan í dag er svo að mörg mjólkurbú eru nýbúin að fjárfesta í uppbyggingu og eru þar af leiðandi talsvert skuldsett.
6: Já, þeir sem eru náttúrulega búin að byggja ný fjós, þeir eru náttúrulega skulda talsvert.
4: Ekki bætir úr skáka, vaxta umhverfi hefur breyst hratt síðan 2015.
6: Þegar við byggjum 2018 og 19, þá náttúrulega eru vextir mjög lágir. Og eru lágir fyrst eftir COVID en svo náttúrulega hefur þetta breyst þannig mikið, það verður segja sem svo er.
4: Atli bendir á að mjólkurkvótin skiptir miklu máli við nýliðun og þá megi verðið ekki vera of hátt.
6: Það er enda hérna skæði fyrir þetta mjög gott laga þessu en hafa verið hér í ætlaðarskiptum og jarðakaupum jáfnvel. Það er svo sem einn akkilesa hættu þennan mjólkurkvóta, hann eigur náttúrulega verðgildi jarðana.
4: Jörð sem er seld með mjólkurkvóta er verðmætari en kvóta laus, þar sem það er ekki hlaupið að því að verða sér út kvótan. Þrátt fyrir það mega bændur ekki gera ráð fyrir honum í bókaldi, ólíkt því sem gengur að gerist í sjávarútvegi.
6: Við erum ekki eignfæran eða afskrifan í okkar bókaldi, sem er nú reynda svolítið undanlega hlutur. Við viljum meina það kúabændur og mjólkurframleiðendur að stöðuleiki og fyrir maður sjáum okkur áfram í tíman, séu það mikilvægast fyrir okkur, henni við getum við séum að fjárfesta til einhverja ára, ekki bara þetta sé ekki að kúa þetta kerfin á morgun.
4: Þrátt fyrir eftirspurnina hefur verðið á mjólkurkvótanum hækkað hægt.
5: Verðið hefur vissulega aðeins verið að síga upp, en verðið var til dæmis 250 krónur í nóvember 2025 eða 59% af hámarsverðinu. Það fer í 61% á aprílmarkaðnum og svo í 62% núna á markaðnum fyrsta september.
4: Verðinu á kvótanum er stýrt. Það getur ekki farið yfir þrefalt afurðastöðaverð fyrir mjólk. Nautgripabændur hafa ítrekað álitað að þetta skuli fært niður í tvöfalt afurðastöðaverð. Sigurbjörg bendir á að þetta skipti máli í nýliðun.
5: Bara reyna að halda líka fjármagnskostnaði í skefjum, í skuldsettri búgrein.
4: Sigurbjörg segir framleiðslustýringu tryggja bændum stöðuleika. Hún vísar til þess fyrir nokkrum árum þegar fréttir bárust af töluverðu magni af óseldu lambakjöti sem gárungar nefndu lambakjötsfjallið.
5: Að við fáum greitt fyrir það sem við framleiðum, við fáum vissulega minna greitt fyrir það sem við framleiðum utan greiðslumarks og þá er framleiðslustýringin farin að virka. Öðrum kostum væri hættan svo að yrði framleitt of mikið og þar að leiðandi sæti iðnaðurinn uppi með mjólk sem hann tæki á mjög lágu verði væntanlega.
1: Sagði Sigurbjörg Ottesen, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman og ræddi líka við Atla Má Traustason. Loftslagsbreytingar, hlýnun jarðar og sjávar og bráðnun jökla, allt hefur þetta áhrif á líf og afkomu nokkurn veginn allra leifandi vera, jafnt í plöntu sem dýraríkinu. Áhrifin eru mismikil og misslæm eftir tegundum og búsvæðum eins og gengur og líka misaugljós. Ísbjörnin er mögulega svo dýrategund sem hvað oftast er nefnd og fjallaðum í tengslum við þessar hamfarir, enda hvítabjörnin miklar og tignarlega skepnur sem augljóslega verða illilega fyrir barðinu á þeim. Lang mikilvægasta fæða þeirra eru nefnilega selir og hafísin mikilvægasta veiðisvæðið. Á honum geta birnirnir hvortvekja læðist aftan að væru kærum selum sem ugga ekki að sér og seti fyrir þeim við vakir og ísbrúnina þegar þeir koma upp úr kafinu. Hvítabirnir geta reyndar fastað mánuðum saman og gera það meira og minna þann tíma sem ísin ótraustur eða hreinlega ekki fyrir hendi. En vandinn sá að norður heimskautssvæðið hlýnar tvöfalt hraðar en aðrir heimshlutar sem veldur því að hafís tímabilið, selveiði vertíð ísbjarnanna, alltaf að styttast og sultartímabilið að lengjast að sama skapi. En það eru auðvitað takmörk fyrir því hve lengi jafnvel feitustu og hraustustu hvítabirnir geta lifað án matar. Þeir horast að meðaltalum 1 kíló hver dag föstunar og 6 mánuðir, 180 dagar og 180 kíló eru talin algjört hámark fyrir fullvaxna birni, þótt þungaðar birnur geti haldið enn lengur út. Það mætti því ætla að vogskorinn suðausturströnd Grænland sunnan 64. breiddargráðu væri allt annað en lífvænlegu staður fyrir ísbirni. Ástandi þar nefnilega ekki ólíkt því sem svörtustu framtíðarspárum þróun hafís fyrir norðan heimskautsbaug gera ráð fyrir undir lok þessarar aldar. Því þar leggur sjó sjaldan lengur en 3 mánuði á ári núorðið og aldrei lengur en 4. Jöklar skríða þar hins vegar niður hlíðar flestra fjarða og kelfa í sjófram þannig að þar flýtur ferskvatnsís allt, stórir jakar og smáir og á þeim liggja ósjaldan feitir og pattarlegi selir á meltunni sem hafa enn ekki áttað sig almennilega á þeirri staðrenda að þessi dúandi margbrotni rekis ekki lengur öruggur staður til að vera á. Öfugt við selina eru hvítabirnirnir í þessum fjörðum nefnilega löngu búnir að aðlaga sig breyttum heimi eins og margra ára og áratuga rannsókn grænlenskra, danskra og bandarískra vísindamanna leiddi í ljós. Í niðurstöðum rannsóknarinnar sem birtar voru í vísindatímaritinu Science fyrir 4 árum segir að birnirnir þar myndi sérstakan stofn þann 20. Í ísbjarnar fjölskyldunni og að hann sé erðarfræðilega frábrugnari öðrum stofnum en nokkur hinna 19. Stofnin afar einangraður og lítill eða engin samgangur milli þessara bjarna og þeirra sem norðar eru. Atferli þeirra líka allt með öðrum hætti en annara ísbjarna, segir Kristín Lædre, einn höfunda rannsóknarskýslunar, sem segir þó búa við óvenjulegar aðstæður. Flestir ísbjarnir eru háðir traustum hafís og gangi marga kílómetra á honum dag hvern í leitað æti, segir hún, jafnvel 20 kílómetra á dag. Það gera birnirnir á suðausturströndinni hins vegar ekki. Þeir nýta vissulega hafísinn þá 3-4 mánuði sem hans nýtur við, en það bara ekki nóg og þess vegna veiða þeir aðalega í heimabyggð allan ársins hring. Þeir fara bara nokkra kílómetra á dag að meðaltali það bil 10 kílómetra á 4 daga fresti, segir hún í viðtali við tímaritið Víðinskap DK. Þeir halda sig mest í sínum firði eða fikra sig upp í fjallshlíðina. Þeir eru mjög heimakærir og þeir veiða selja ferskvatnsflekum og jökum úr jöklunum allt árið og pluma sig vel. Rannsakendur vara þó við því að yfirfæra aðlögunarhæfni þessa stofns yfir á alla hvítabirni sem flestir búi við allt aðrar og erfiðari aðstæður. Rannsókn okkar breytir engu að hafís fer minnkandi á norðurskautinu og að ísbjörnum fari þar alvegandi fækkandi, segir Lædre. Þessir tilteknu ísbjörnir búa við einstakar og óvenjulegar aðstæður og það bjargar ekki ísbjörnum á öllu norðurskautinu. Það skildi engin halda að allir ísbjörnir geti bara fært sig á þetta svæði, segir hún. Grænland engin björgunarfleki. Fleira er ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Það má hlusta á þennan þátt og aðra útvarpsþætti í spilaranum á vefnum okkar ru.is. Verið þið sæl.

Komiði sæl, við sjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson stendur hér vaktina í hljóðstofu. Það mánudagur, 5. október. Það aðeins eitt á dagskrá í þætti dagsins, svipmynd af tónlistamanni. Skúli Sverrisson byrjaði ungur að leika á rafbassa og var svo heppin að svipaleiti hóf tónlistaskóli FIH að kenna á hljóðfærið. Á námsárunum hér heima lék Skúli með hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar jazzpianoleikara fyrir dansi í Naustinu. Síðar nam hann bassaleik við Berklee College of Music í Boston en að loknu námi fluttist hann til New York borgar og bjó þar árabil en heldur nú til í miðborg Reykjavíkur. Á ferli sínum hefur Skúli komið víða við, hann hefur gefið út margar plötur undir eigin nafni og starfað með listamönnum á borð við Lou Reed, Laurie Anderson, Ryuichi Sakamoto, Alan Holdsworth, Blond Redhead, Jóhanni Jóhannssyni og Hildi Guðnadóttur, svo fáeinir séu nefndir. Skúli hefur þá einnig samið tónlist fyrir kvikmyndir og leikhús sem og stýrt plötu upptökum. Hann er einn af stofnendum plötu útgáfunar og listarýmisins Mengis og hefur verið listrænn stjórnandi staðarins frá upphafi. Ég hitti Skúla á dögunum á heimili hans í Þingholtunum.

0: Skúli Sverrisson, velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Mér langar að byrja á stóri spurningu og kannski smá drama. En tónlistin, þetta stóra fyrirbæri, er oft erfitt að tala hana og svo leis, þannig að ég ætla bara að reyna að fá að staðsetja henni í tíma. Hvenær svona stígur hún inn í þitt líf?
1: Ég er bara mjög snemma þegar ég er, ég myndi bara að segja barn. Já, það er að segja að það var mikið hlust á tónlist á mínu heimili og faðir minn var að spila tónlist og þannig að hún raun og veru, ég fór að taka eftir henni bara um leið og ég kom í heiminn held ég.
0: Þú sagði mér svona, hvaða tónlist var svolítið á heimilinu?
1: Já, það var náttúrulega þessi fallega hljóðrál sem að við þekkjum öll á Íslandi sem er náttúrulega rú og allt sem að var að gerast þar. Ég elst upp, ég fæðist 60

0: En síðan svona setna meir fer ég náttúrulega að hlusta á svona tónlist sem jafnaldrar mínir voru að hlusta á, þú veist, sem þú veist, punkið sem að verður til þegar ég 13 ára og akkurat á réttum aldri til þess að taka eftir þeirri tónlist og fór snemma að spila á hljófæri vegna þess að það voru hljófæri á heimilinu þannig að ég raun að veru kynnist í tónlist bara á mjög svona náttúrulegan máta bara, ég, bara partur á mínu uppeldi og umhverfi
1: Og bassinn, hann hefur svona verið þitt hljóðfæri mm. Var hann þitt fyrsta hljóðfæri?
0: Já, ég raun að veru Faðir minn spilaði á bassa í dans hljómsveitum og þegar ég kynnist Þorvaldi Bjarnar Þorvaldsinni sem var minn besti æsku vinur og hann var í gítarnámi og var komin tölvöld lengri en ég í tónlist en á einhverjum punkti að þá spurði hann mig hvort að ég geti ekki fengið lánaðan bassan sem faðir minn átti mm. Þannig að ég raun að vera endaði það hljófæri í mínum höndum bara á algjöru tilvílun
1: Og þú byrjar snemma, varstu svona tónlistaskóla barn?
0: Reyndar ekki, vegna þess að það var mjög erfitt að komast í tónlistanám á þetta hljófæri á þessum árum en sem betur fyrir var tónlistaskóli FIH stofnaði 1980 ég skráði mig í nám þar þegar ég þá eitthvað 14-15 ára þannig ég var mjög heppin að þessi skóli hafi verið stofnaðar akkurat þá og ég held að það sé bara fyrsta svona skipulega ramaspassa nám á Íslandi en ég þurfti reynda líka að spila á kontrabassa til að taka öll stígin en ég var mjög þrjóskur að halda mér við þetta hljófæri og því meira sem ég áttaði mig á því hvað þetta hljófæri var raun og verið svona ég lítið niður á það og vissuleiti er það gert enn þann dag í dag sem að gleði mig mjög mikið og gerir hljófæri tölvært skemmtilega eldur en hljófæri sem eru kannski talin æðri
1: Það einmitt eitthvað sem ég finnst ég skynja svolítið hjá basaleikarum sko að það er rafbassin það er kannski einhverju svona fordómar sko, rafbassin er ráðandi hjá basaleikurum sem þori ekki yfir í kontrabassan mm-hmm. Og svo verður kontrabassin ráðandi hjá þeim sem svona tekst að ráða við hann Já. Og þá verður það mjög svona hollir honum hver er þín upplifun svona af þessum tveimur hljóðfærum í rauninni, hvernig finnst þið munurinn vera?
0: Ég það náttúrulega gífulega mikill munur bæði nálgunin og tónnin og möguleikarnir á þessi hljóðfæri eru raun og mjög þeir eru mjög ólíkir og kontrabassin kemur úr kannski fjölskyldum sem að tengist cellóinu og víólinu og fiðlunni og rafmagnsbassin kemur úr fjölskyldu sem að er kannski bara lútan og við ferð enn aftar að út hljófari eða persnes gítarljófari það eru til risastór fjölskylda af gítarljófarum og ég tel að rafmagnsbassin sé partur af þeirri familju en ekki familjunu sem að kontrabassin tengist en síðan náttúrulega tengjast öll þessi hljófari í gegnum ólíka stíla og vissulega er rafmagnsbassin áberandi í djastónlist en kontrabassin auðvert að hugsa svona pjúra djass ef að þá að vera einhvers konar form sem var einhvern tímann fullkomnað að þá hendar kontrabassin mun betur inn í það samhengi mm. en það er ekki endilega það sem ég er að vinna með En ef ég vil hlusta á góðan djass þá finnst mér mjög fallegt að heyra bæði tónin og raun og veru ja, því það er ekki bara tónin, það er líka bara tónlist og hljófærileikur tengist svo mikið þessari koreografíu hvernig það er að spila eina nótu og þurfum að spila eina nótu á kontrabassa það eru átök og það er það sem að þú vilt heyra oft í tónlist og það er það sem að myndar tónin og margir af mínum uppáhalds tónlistamannum eru einmitt kontrabassaleikarar mm. Þetta er náttúrulega breytist líka eftir tímabilum þú veist þegar ég er að byrja að spila á bassa að þá fer amma mín til London og labbar inn í plötuverslun og byður hérna plötu með besta rafbassaleikar í heimi og þá var fyrsta plata Jakob Pastorius nýkomin út og hún

0: færi mér hana og ég hlustaði og hugsaði með mér, já, svona spila menn á rafmagnsbassa. Og þetta kannski kring 1982 eitthvað slíkt og ég áttaði mig ekki á því að það hefur enginn spilað svona á rafmagnsbassa fyrir en ég segja þar. En þetta voru viðmiðin sem að komu inn á borð hjá mér á þessum mótandi árum. Mm. Þannig að ég var mjög spenntur fyrir því hljóðfæri. Mm.
1: Þú ferð frekar snemma að spila með Guðmundi Ingólfssyni og hljómsveit. Segðu mér aðeins frá þeim tíma.
0: Ég, það var mjög mótandi. Ég var þá ungur að ég átti helst ekki að vera inn á veiningahúsi að spila fjögur kvöld í viku og átti heldur alls ekki að keyra píónleikarinn heim því ég var ekki komið bílpróf. Það hafði gífilega mikil áhrif á mig og raun og veru að bara kynnast, þú veist, að þessum árum eru þeir sem voru að leika með mér, náttúrulega, þú veist, kannski 30 árum eldri en ég og ég rétt að byrja og kann sama og ekki neitt og bara fullur á forvitni og reyna að skilja hvað að gerast í tónlistinni og Guðmundur var sérlega hlýr og góður við mig á þessum árum og stuttum í því sem ég var að fást við og þannig að þetta var bæði svona bara mikið menningasjokk og mikill skóli í tónlist á sama tíma.
1: Og þetta eru svona, var ekki standarta svona?
0: Jú, danslöga standartar, dinner og sjó.
1: Og já, það er nú ekkit grín að þræða þá endilega á bassan þegar maður er að byrja þig.
0: Guðmundur var mjög hjálpsamur og kendi mér öll þessi lög og já, og líka bara allt í henni átt að segja því að ég var vanur að fá mér vinnu á sumrin, en síðan allt í henni var ég farin að spila á hljófæri og fá borga fyrir það og mér fannst það að vera og tölvöld meira eldri en ég fekk borga fyrir að vinna í Bæjarútgerð Reykjavíkur eða eitthvað slíkt á sumrin, þannig að mér fannst það að vera mjög hvetjandi og eiginlega bara svona óskiljanlegt að vera hægt að fá borga fyrir það að spila tónlist.
1: Er það þar sem þú svona kannski leggur draugin að því að verða vinnandi tónlistamaður?
0: Já, ég allavega svona fekk svona, þetta var sönnun á því að þetta veri hægt. Það var aldrei eitthvað takmark hjá mér að vera atvinnu tónlistamaður en þarna allt í hennu gerist þetta og ekki bara með Guðmundi heldur á þessum árum voru fáir hljófærileikara í Reykjavík og ungur strákur sem átti bassa og fekk tækifæri til þess að spila inn á fullta hljómplötum og fá borga fyrir það og ég held að það séu kringum staður sem er erfitt að átta sig á í dag og að það hefur verið veruleiki að vera 16-17 ára að spila inn á einhverja hljómplötur. Enda þegar ég fer síðan í nám til Bandaríkjanna og segi fólki þess að sögu að ég við spilaði nú 30-40 plötur þegar ég var unglingur og það var bara já, það tróði mér enginn.

0: En emi, þú heldur í nám erlendis eftir FIH. Hvar endar
1: þið? Já, ég fer til Boston og skráði mig í nám hérna í Boston í Berklee College of Music. Það höfðu nokkrir kennarar mínir í FIH verið þar og á þessum árum var þetta eiginlega sá skóli og jafnvel enn í dag sérhæfi sig í djástónlist. Ég vildi gjarnan læra meira og fór þangað bara til að læra. En síðan fór ég mjög snemma að spila þar. Því að það er náttúrulega borg sem á þessum árum sérstaklega með mjög mikið af lifandi tónlist og mikið af tónlistafólki og mörg tækværi til að koma fram og spila og taka upp plötur og annars slíkt. En það sem var í raun og veru mikilvægast í þessu námi var að á þessum árum voru mjög margir góðir tónlistamenn að læra sem eru enn starfandi í dag sem hljófarleikarar og ég myndaði djúp tengsl við mjög marga af þeim tónlistamennum sem ég hef starfað með bara í gegnum þessa áratugi sem ég hef verið að fást við tónlist.
0: Ég fór að velta þessu fyrir mér einmitt að vera með þannig tónlistaháskólan og hið fræðilega og hafa allan þennan tíma einhvern veginn til þess að taka allt inn versus það að vera í hljómsveitum, vera að spila á klúbum leika fyrir dansi jafnvel þess að finnst þér þú hafa sko lært meira einhvern veginn af því að prófaði áfram í hljómsveitum og spila á klúbum eða þess að hafa allan hennan tíma til að fara ofan í fræði?
1: Já, ég held að sé bara náttúrulega bara reynsla og raumurleikin er alltaf besti skólin held ég í öllu þannig að ég myndi setja þá ofar en svona akademiska liðin á tónlist að því að þú veist hún er vissulega alveg nöðsynleg en það er ekki endilega það sem að sko staðum sem varst að fara á sko, það er lög og öðlast einhverja reynslu og að því að eins og í allri list þú náttúrulega reynir að fara í átt af það sem að reyfingin er mest og það sem að hlutir víbra og það kannski gerist ekki alltaf í náminu. Þannig að því að tónlist er svo lifandi listform og það er einhvern veginn það er eins og einhver lækur sem að bara fer í einhverja átt, það er alveg ómennett að sjá hvert hann er að stefna.
0: Nefnilega Berklee skólin einmitt mér finnst hann hafa svona einmitt svona svolítið jazz orðspor á sér. Var þetta mjög jazz með hann ám?
1: Já, ég myndi segja það. Ég var mikið að rífast við kennara og sérstaklega þeir sem voru að kenna á bassa þeir ætlar að vera jazz leikari þá verður að spila kontrabassa og því ofta sem þeir sögðu þetta því spenntari var ég fyrir Ravans bassanum af því að hljóðfæri eru bara hljóðfæri þú veist, þú ert ekki endilega að fylla inn í einhvers konar einhverja fullkomna mynd af því sem að hefur mótast í gegnum tíðina og þú vilt vera á hreyfingu held ég í tónlist.
0: En síðan flytur til New York og New York er svona borg sem á sér mörg andlit og rosalega mörg tímabil og oft erfitt að svona henda reiður á hvernig hún var á hverjum tíma áslæs. Í hvers konar New York lendir þú?
1: Já, eiginlega það sem að gerist eftir ég hef maður klárað mitt nám í Boston og þá fekk ég atvinnulefi í eitt ár og akkurat á þeim tíma fekk ég starf með Alan Holdsworth sem var mjög stór artisti á þessum árum og var að ferðast heiminn og spila og taka plötur og hann var að leita bassaleikara og hann leitaði til Boston af því að þar voru mörg hundruð bassaleikarar og hann hringdi mig og baði mig að koma til Los Angeles að verða hluti af hans hljómsveit og þannig að ég raun og verið fór ég strax bara aðeins að ég ætlaði bara að vera í New York í eitt ár og koma síðan heim en síðan allt í hennu gerast þetta og þá fæ ég þessa reynslu sem ég hef aldrei fengið áður og bara á þessum árum þegar ég er eitthvað 24 eða 5 að bara túra um heiminn á, og spila á tónungum með mjög góðum hljófarleikarum og það raun og verið mótaði mjög, mjög mikið og í kjálfarað af því að þá kannski var til grundvöldu til þess að endurni í atvinnulefu og, og kannski hugsa lengra fram í tíman og já, staldraði eins við lengur
0: Já, þetta mitt Alan Holdsworth þetta tónlist sko þegar maður hlustar á hana þá svona þá gapi ég stundum og hún, er, hún, hún er svolítið massíf mikil einhvern veginn og svona þræðinir maður átta sig ekki á þeim þannig að ég velti fyrir mér einmitt var einhvers konar áheyrendapröfa eða, eða slíkt þurftur einhvern veginn að sanna þig
1: vissulega þurfti ég að gera það ég þurfti að senda honum kasettu og ég spilaði Falling Grace eftir Steve Swallow og já, fór með kassettu í, í póst og senda honum og þá allavega hérna vildi hann hitta mig og bað mig um að koma til Los Angeles og við spiluðum saman, ég og hann og, og Chad Wackerman og Steve Hunt tónlist sem þeir voru búin að spila mörg hundru sinnum og, og ég einhvern veginn reyndi að hanga í þeim en hann sem sagt bauð mér starfið eftir það sem að þýtti það við vorum bara að fara á tónleikaferð eftir tvær vikur en þetta gerist allt mjög rætt
0: og, og síðan er mitt að halda í við á og vera á tónleikaferð svona var þetta upp á líf og döða
1: Jú, þetta var alveg þetta var bara eins og hlaupa eftir flugvél

0: en já, svo einmitt ertu í New York, sko, gengur einhvern veginn inn í einhverja senu í borginni?
1: Já, mjög snemma og mikið af þessum ljófarleikunum sem ég kynnist í Boston, sem eru já, Amadeo Pazzi og Simone, sem að síðan stofnuðu, eða við stofnuðum hljómsveit sem að hét Masculine Feminine, sem að breytti síðan í, hérna, í Blonde Redhead, og þannig að við vorum mikið að spila saman á þessum mótandi árum. Og ég kynnist líka mikið af fólki í gegnum Arthur Lindsay, sem ég kynnist snemma, og hann kynni mig fyrir því sem að gerast á Knitting Factory, sem að var svona, það var svona augnablik í sögu New York borgar svona um kringum 1990, og það sem að þessi svona postmoderníska tónlist, John Zorn og allt þetta var að fæðast, og mér fannst það allt saman mjög spennandi og var partur af þeirri senu. Að því að þetta er bara eins og í, þú veist, í öllum borgum, það er bara, þó að borgin sé stór og þá eru þessir hópar sem eru að fást við svona hluti mjög litlir, og auðvitað kynnast fólki og fara að starfa með þeim. Þannig að það urður strax til margar hljómsveitir sem að er að spila kannski á litlum stöðum í New York og taka upp plötur, en síðan eru allar þessar hljómsveitir að fara til Evrópu á einhverja túra. Mjög reglulega. Mm. Og það var svona struktúrin á þessum tíma.
0: Og síðan sko að koma til með New York borgar líklega eina dýrari borgum heims og vera í tónlistasinnunni, tónlistamenn oft í einhvers konar ströggli, var erfitt að framfleyta sér á þessum árum?
1: Já, vissulega, en ég var að spila mjög reglulega með Alan Holsworth þannig í byrjun, og allan tíman minn í New York, þá var ég tengdur einhverju svona starfi sem að var ekki beinlínis hluti af þessu lokal starfi sem að ég var að lýsa með þessum jafnöldrum mínum, heldur verkefni fyrir utan það sem að eru, þú veist, seinna meir fór ég að vinna með Lori Anderson, og það var á herri standart svona efnaðarslega, og þannig að það var einhver leið til þess að fá borga fyrir slíka hluti og til þess að halda sér í, já, í borginni.

0: Ceremony. Það er svona, er það, það er fyrsta platan sem þú gefur út undir eigin nafni.
1: Jú, það er rétt.
0: Hún enginn svolítið af svona ambjans stíl. Mm. Og maður heyrir alveg svona einhvern veginn fyrstu fræin þarna sem að eiga segja eftir einhvern veginn dúkka upp alveg svona í þínu sandi, myndi ég að segja. Mm. Ertu til að segja maður kannski bara aðeins hvernig svo plata var til og hvernig var tekinu?
1: Þetta var eiginlega svona hálfgert svona rannsóknu verkefni að gafa aðeins dýpra inn í hljóðfæri sem ég var að fást við sem ég hafði yfirleitt verið að og geri enn spila í á hefbundin máta þar sem þú vorst að vinna með rytma og hljóma og melodíur en síðan er eins og já, bara öll hljóðfæri eru inn í þeim býr alveg heil veröld af hljóðum og ég hef verið að skoða þessi hljóð með því að bæði nota einhverja svona preparations eins og John Cates var að gera með piano og nota boga og einhverja kjöða og fór svona smá saman að safna þessum hljóðum saman í einhverja svona í eitthvað library og gerði það í mjög langan tíma svo allt í henni fór ég að hugsa ok, það væri gaman að gefa þessu einhvers konar form og einhverja narratífu og raun og verið búa til einhvers konar svona eins og einhver sem var að búa til svona músik konkrét úr hljóðum, umhverfishljóðum veri að setja saman einhvers konar form úr slíku var ég að gera með þessum hljóðum úr mínu hljóðfæri raun og verið bæði til að kynnast því betur og svona slíta mig frá þessu hlutverki sem að getur verið mjög afmarkað þegar þú ert að spila tónlist sem tónlist heldur sér bara eingöngu við þrjá hljóma og önnur kannski við fimm eða tuttugu eða eitthvað slíkt og það er alltaf ákveðið tempo og það er ákveðnir skalar sem að ganga yfir ákveðin hljóma og þú veist þannig að þú veist umferðarreglunar eru mjög stífar sem er mjög gott þú ert að fást við ákveðin stíla í tónlist en síðan tónlist er mjög meira en það. Og þetta var svona, já, kannski svona partur að því að vera forvitin og skoða það án þess að vilja eitthvað bara engöngu vera inn í þeim heimum. Ég sagði ekkit skili við aðra hlut sem ég voru að fást við þetta og bara eitthvað sem ég vildi gera. Backstream hafi áhuga á að gefa þetta út og þannig að þetta var mín fyrsta plata og allbúin til úr þessum hljóðum.

0: Já, hún ber með sér eitthvað svona, það er eitthvað svona mjög skemmtileg, skemmtileg svona kjarni í henni, þannig sem maður getur svona haldið sér í eitthvað aðeins sem ég finnst einhvern veginn verða síðan sterkar á seríu plötunum til, til dæmis
1: Já, það má segja að þær fæðist tróndi út úr þessari vinnu
0: Já
1: og svona svona cut from the same cloth hugmynd skilur við, þannig að það bara ef ég má sletta það bara þetta sem að síðan kannski á seríu plötunum ég færi yfir á fleiri hljóðfæri en sama hugsun að það sé ekki endilega sko ákveðin hýrarkía í hvar hvert hljófari er að það myndast svo margt á milli hljófara ef þú setur nótur nálægt hvar annar í á ólík hljófari að þá verður til einhver afleiða af því og þessi afleiða er eins og einhver bjarmi og þessi bjarmi er það sem að ég hef mikinn áhuga á hvað gerist þegar þú setur víólu við hliðin á klarinettu og hvað Og það kannski bara tvíund á milli og svo framvegis. Þetta ekki, það er allir að vinna með þetta einhverju leit í tónlist. Við erum bara misjaflega, já, fókusinn er stundum er það í fjarska og stundum er, getur uppfarið alveg nálægt í. Mm. Og ég var að reyna að fara nálægt í og reyna að finna þessa hluti. Og það gerist ekki um þess að vinna á serimóni.
0: Og það er líka síðan sko, eins og sería 1 og síðan 2 þá er eins og þessi komin eitthvað svona rytmi það er einhvern veginn mjög rytmískar og það er svona leiða mann áfram það er einhvern veginn tilfinningin sem ég fæði þegar ég hugsa seríuplötunar að það er þessi svona leiðari og ég tengi hann alltaf það eina element í þessum dveimur plötum aftur til svona spiritual jazz reyfingarinnar það er svo oft eitthvað svona hrista eða eitthvað alltaf svona tilfinning svona að vera að færast áfram
1: Já, ertu að tala bara þá svona Alice Coltrane eða eitthvað svoleiðis
0: Já. Er það eitthvað skona hugsun í þessum plötum að einhvern veginn draga mann áfram
1: Já, eflaust Ég held að það kannski gerist svolítið inn í þessum hvernig þar eru orkestreraðar einmitt út af þessu sem ég var að tala um og þetta hljófraskipan og líka þetta er ekki músík sem er einhvern veginn bara spiluð af einhverjum, hún er sérstaklega samin og spiluð af þessum hljófraleikunum sem ég hef einhvern veginn átt mjög náin kynni af og það er mjög stórpartur af þeim plötum og reyna verið það sem ég vildi gera staðan fyrir að stofna hljómsveita þá vildi ég bara byrju ég hef búin að vinna hérna í öll þessi árum með þessum og þessum og þessum og þessum og það sem að hefur fæðist út úr því samstarfi er ekki bara vinata, heldur er það við höfum svona hjálpað hvort öðru að finna sína rödd og í sameiningu og það er mjög margt svona ósagt og raun og veru erfitt að skilja sem verður til í kringum slíkt þú hreinlega heyrir það

0: þú síðan kemur heim frá New York varstu lengi á leiðinni heim eða var þetta bara ákvörðun?
1: Það bara gerðist eiginlega bara mjög hérna snöggt í mínu tilviki það segja flestir að Íslendingar sem að flytja til útlanda í langan tíma eins og ég hafði gert, ég var í 25 ár þeir enda alltaf heim á Íslandi en í raun og veru gerist þetta bara skjótt í mínu lífi bara að bara hlutir sem voru að gerast í kringum mig og í fjölskyldunni og en stundum ítir lífi manni í rétta átt og maður átta sig á því síðar en ég mjög glaður að vera hér í dag
0: og þá aftur kannski líka að nándinni tónlistamann á milli þú og Ólöf Arnalds konan þín þið hafa náttúrulega spilað mjög mikið saman hljómsveitir og tónlistamenn sem leika saman þetta er oft fólk sem er kannski ekki endilega mjög kunnugt þetta kemur saman í gerum vinahópa eða hinna, kunningjar koma saman en ástæðsambandið og tónlist hvernig virka það saman?
1: Já, ég bara veit bara um eitt dæmi og það virkar mjög vel ég hef heyrt hryllingsögur af þessu í tónlistasögunni en í okkar tilviki finnst mér að vera mikil blessun að geta verið saman og að því við náttúrulega hófum okkar vináttu í gegnum tónlist þannig að við erum nú í tengdum þeim böndum mjög lengi áður við fórum að vera saman

0: Ég hef líka verið að velta fyrir mér sko svona aðdragandanum áhrifunum sem þú hefur haft á íslenskt tónlistalíf og þau eru mjög mikil en þau eru einhvern veginn líka svolítið lauma. Mér finnst ég verið að sjá hjá svona spunna jazzkynslaunni nýju, margir hafa svona minnst á þitt nafn þegar ég spyr út í innblástur og maður finnur einhvern veginn svona nærveru og þegar maður líka hlustar á tónlistina þeirna þá finnst manni maður sjá svona einhvers konar smit svona hingað að þangað. En kannski svona einn mjög áhrif af mikill aðili sem hefur komið frá þér í gegnum tíðina er mengi sem þú stofnar hérna 2013. Það hefur verið rými og einhvern veginn skjól fyrir tónlist af bara einhvern veginn svo mikla flóra tónlist og menningaviðbrum sem hafa fengið einhvern veginn aðgengi þar að til þess að þróast og gerjast og við erum finnst mér mikla uppskjöru af því undanfærin ár. Ertu til að segja mig frá mengi?
1: Já, það er náttúrulega á sama tíma ég flyt til Íslands að þá Bjarni Gaukur Sigurðsson akkurat að flytja frá Hollandi og Elisabeth Jónsdóttir, konan hans og við einhvern veginn hófum raun og veru bara samtal um menningu á Íslandi hann hafði áhuga að tengjast menningu hann hafði áhuga að kannski hefði einhverja útgáfu starfsemi eða eitthvað slíkt þannig að við stopnuðum útgáfu fyrirtæki Mengi sem að gaf út plötuna The Box 3 Bjarni Gaukur frændi Óskars þannig kynnist ég honum og síðan einhvern veginn bara þróaðist þetta fræ og þessi hugmynd yfir í, já, í raun og vera aðra hugmynd eða áframhalda þessari hugmynd að fara í útgáfu sem að tengdist raun og verið því sem að ég hafði kynnst í New York sem að mér fannst vera mjög áhugavert og ég raun og verið skildi ekki fyllilega fyrir en ég var svona partur af því að öll þessi tónlist sem kemur frá þessar stóru borg gerist inn í pínulitlum rýmum sem eru einhvern veginn hópur af fólki í sjálfbúðavinu sem heldur því gangandi og þú veist stöðu bara átta við einhverja legusala og svo framvegis en einhvern veginn breytir þetta bara landslæðinu í þessum stóru borgum þessi litlu staðir þannig að þar gerast þar eiga sér stað tilraunir og fólk kynnist sem er gífulega mikilvægt að því að menningastarfi er að miklu leiti og kannski vaksandi leiti orðið svo mikið svona fyrirfram skipulagt risastórt fyrirbæri sem að menn er að plana eitthvað sem á að gerast þetta 5 ár og fólk eru að kaupa með að árið að hann gerist en sérstaklega tónlist hún hreyfist miklu hraðar og er hann verið þarf á þessari nánd að halda bara hreinlega til þess að hreyfast og til þess að nærast þá er þetta gífulega mikilvægt og ég var svo heppin að kynnast Bjarna Gauki og hann hafi sýnt þessu áhuga og við förum að velta þessu fyrir okkur hvað væri spennandi að finna eitthvað lítið rými í Reykjavík sem að væri þá einhvers staðir í miðbænum og ekki of stórt það þarf að vera lítið og það þarf að vera einfalt og síðan finnur Ólöf Arnalds þetta rými því að hún er gífulega náhuga á fastegnum Bjarni Gauki leist mjög vel á það og við bara hófum standa og hann er raun að vera situr þessa starfsemi á lakirnar og er enn að styðja þetta fyrirbæri og nú er þetta hvað 13-14 ár og það er eiginlega ótrúlegt að við höfum náð að halda þessu gangandi í alls ár með gífulega mikilli vinnu og frábæri starfsólki og núna erum við með John McGowan sem á heiðurinn að dagskránni núna sem er búin að vera stórkostleg og Guðmundur Arnalds þannig að þeir eru starfsmenn mengi og stjórna því en við Bjarni Gaukur og Ólöf og Beta höldum þessu starfi á lífi.

0: bókstri þessi plata með Óskari Guðjóns, ég man þegar hún kom út að hún sprengdi eitthvað skala, veit ekki alveg hver sá skali var, en það var eitthvað sprenging og með leið eins og þessi plata gengja á milli manna eins og eitthvað svona, ég veit ekki, ólöglegt vímöfni, eða það var svona það var eitthvað, herra, getur við rætt með þessar plöðu, veistu, eitthvað tíma að þessar plöðu, getur lána mér og hún fór eins og eitthvað skona eldur í sinu, kom þetta þér á óvart?
1: Já, það kemur manni alltaf óvart og alltaf þegar maður býr til eitthvað að þá veit maður ekkert hvernig viðbröðin eru, þannig að það er alltaf ánægilegt þegar það gerist. En það er líka eitthvað í þessum upptökum og Orri Jónsson er hann með okkur, við tökum hann upp í Langholtskirkju. Við vorum búin að taka hann upp aftur og aftur og aftur einhvern veginn allan daginn og það var eitthvað svona órói í kirkjunni, mikið af fólki og maður heyrði umhverfisljóð og svo allt í hennu bara rétt áður en við fórum að pakka niður og það voru við alveg dimmt í kirkjunni og engin eftir nema við þrýr og þá ákveðum við að taka hana alla upp aftur og það er raun og verið platan sem að var til, þannig að það var eitthvað að gerast á því augnabliki sem að ég held að sé kannski galdurinn í fyrir plötu.
0: Og mér langar að spyrja líka út í þennan sko stíl sem þú notar á þeirri plötu sem hefur orðið svona nokkuð vinsæll og tengdur við þig, að þú notar mjög svona minnstraðan basalik á þeirri plötu, hann svona gengur einhvern veginn í ringi, skiptir hljóma en minnstrið einhvern veginn heldur sér rosalega þétt og þetta er eitthvað sem mér finnst ég heyra svona aftur og aftur. Hvernig verður þetta til?
1: En það er að samstarf okkar Óskars tengist kannski, við erum tveir hljófarleikarar, einn að spila á polyfónis hljófari og hinn að spila á monofónis hljófari og þannig að strax eftir komið með eitthvað þar sem að hlutverkin verða að vera kannski öruvísi heldur en í hefðbundu djastri og þar sem að ég er kannski að halda upp í hljómrænu og rýtma og kontrapunkti og öllu þessu á sama tíma og Óskar er einhvern veginn dansandi yfir það, þannig að í raun og veru það er annars konar samspil sem að verður til og kannski líka að því að við erum bara tveir að þá verða allir detailar í hljófara hljómnum mjög stór partur af tónlistinni.

0: Mér finnst ég einmitt skynja samskonar kannski nánd eða einmitt svona hugsun um þessa dítila á plötunum sem þú hefur núna gefið út með Bill Frisell, svona duett og plötunum Strata og For All Your Flowers. Er þetta svipa samstarf sem það átt með þessum tveimur?
1: Já, það er svipað að því leitum til að það er mjög svona mikil nánd og mikil rými fyrir alla dítela og hver nota öðlast mikla meiningu í gegnum þannig samhengi þegar þú ert ekki bara partur af einhverju sem er risa stórt heldur allt í hennu hlustandinn fer aðeins kannski dýpra inn í hlustunina þegar það er svona lítið að gerast að ég upplifi það sjálfur og ég hef alltaf verið mjög hrifin af þessu í tónlist og ég fer mikið á tónleika það sem ein manneski er að spila eða tvær eða eitthvað slíkt það er annars konar aktivitet heldur en hljómsveit og stundum finnst mér bara ómikið að gerast bara í verldinni að stundum vill maður bara heyra bara eitthvað eitt hljóð eða og kannski rannsaka hvað er inn í því hljóði og Bill hefur áhuga þessu og líka Óskar og ég er enda svona átta með á því og ég hef átta með á því fyrir löngu síðan að ég er algjörlega háður þessu formi og ég var að telja það daginn að ég er að taka þátt í 10 svona dúo verkefnum þannig að en það er ástæði fyrir því það er bæði ekki bara sko bara hljóði sjálft heldur líka bara þú veist það er bara aðrar áherslur það eru tvær manneskjur og kannski meiri kyrð ekki bara í tónlistinni heldur líka bara í samskiptunum og það verður oft rof á þessari kyrð eða þú ert og margir í rýminu
0: Já, svona einmitt komin pressa á að segja brandar og létt undir
1: öðru hverju einmitt
0: en sko og einmitt í þessari nánd sko, og sérstaklega melli tveggja persóna og með Óskari og kannski sérstaklega nána Bill Frisell yfir að skoða þessar plötur að tónsmíðanar og spunin það er sko oft óskýrt með að maður hlustar hvar það liggur Ertu til ég að segja mér frá sko, tónsmíðunum fyrir þetta og síðan bara svona hvernig þið leggja það stað
1: Já, í þessu tilviki þá sem ég öllu eina reikla eftir Bill á nýju plötunni Bill er þó að hann sé náttúrulega bara eiginlega sá tónlistamaður sem búin að fara sko víðar en flestir og búin að starfa í öll þessi 50 ára eða eitthvað og spila með öllum þessum já, það er ekki tími til að einu sinni nefna það en hann hefur alltaf verið með svona eitthvað skonar þó hann sé með svona rosalega sko mikið vald á því sem hann er að gera að þá er hann alltaf líka bara tekur hann upp hljófari eins og hann sé að spila það í fyrsta skipti þannig að það verður alveg svona einhver já, mögnuð meining í hverju nótu sem hann spilar þannig að ég er alveg ótrúlega þakkláttur fyrir það að hann hérna hafi sýnt áhuga á því að starfa með mér vegna þess að mín kynslóð flestir þeir tónlistamenn sem ég þekki fyrir eiga sér þann draum að spila með Bill Frisell og hann hafði oft orðaði við mig hvort að við ættum ekki að gera eitthvað saman og ég hafði alltaf satt það en ég er ekki tilbúin og svo að loksins kemur þetta og þá ekki það ég sé tilbúin núna en ég alltaf að hafði kjarkinn til þess að slá til en það hefur myndast mjög hérna mjög fallegt samstarf og þú talar þú veist sóló og ekki sóló og hvar er lagið og hvar er sólóið og þú veist og ef þú bara hlustar á það sem hann hefur gert í gegnum tíðina þá hefur það alltaf verið mjög svona blurry hvenar hann er að spila sólo eða hvað, þú veist, hann hefur ekkert einn raun og verið breytt í jazzgítarnum alveg sko bara á sama level og Bill Evans breytt í jazzpianónu að það var orðið frekar þreytandi þessi mikla sólo keppni það sem að menn byggðu bara eftir því að fá að spila sólo og sem að er stór partur af jazz hefðinni og í eðlisinu mjög falleg hugmynd en þessi tónlist er ekki bara það og hún þarf að anda og lifa og þróast og hann hefur átt mjög stóran þátt í að breyta hlutverki rafmagnsgítarsins í jazztónlist bara ekki bara með því hvernig hann spilar heldur bara með þessu viðhorfi hans gagnvart þessu

0: Nú hefur tónlist verið að breytast alveg gífurlega undanfarin ár og það er sko bæði sko streymis umhverfið tónleikastaðir hafa verið að loka tónleika, verð á miðum á tónleika hefur eitthvað neður rokið upp úr öllu vald tónlistaðin tróniðin skrítin staður í nútímanum og nú er gervigreindin farin að stiga inn sko Ertu uggandi yfir stöðu tónlistar?
1: Nei, ég get ekki sagt það. Nei. Ég hef mikla trú á því að tónlistin og fólki á bakvið hana haldin á lífi með sínum hugmyndum og það eru ýmsar raddir það að þetta sé eitthvað. Ég með að við aðra hluti þá er tónlist mjög sterk, held ég. Bara hún stendur á sínum fótum og hún er... Hún, það ekkert að gera út af hana
0: Ég held ég hafið ekki lengra sinni Skúli Sverrisson, takk hérlega fyrir spjallið
1: Takk fyrir

Hér lauk endurflutningi menningarþáttarins Víðsjár. Þá var næst komið að bara bókum, þætti Jóhannesar Ólafssonar.

0: Komið sæl. Í dag, jörðin með stóru hjóði. Hús fortíðar, hús framtíðar og umritun tilverunar. Kari Ósk Grétudóttir kemur í heimsókn hér rétt á eftir og segir frá nýrri ljóðabók Undir þér jörðin. Þetta er önnur ljóðabók Kari á eftir Les Birki sem kom út fyrir nokkrum árum og vakti töluverða athygli. Kari Ósk hefur líka skrifað fyrir leikhús og tekið þátt í samsýningum, skrifað myndlist og þýtt bókmyndir úr norsku en hún búsett í Noregi. Í undir þér jörðin kallast á þrír ljóðabálkar þar sem jörðin og náttúran viðfangsefnið út frá ýmsum sjónarhornum. Ljóðin spegla á margræðan hátt sálarlíf mannsins sem í stöðugri leit að hlutverki og getur ýmist verið tortímingarafl eða bjargvættur á þessu stóra búsvæði í jörðinni undir honum. Á bjargi byggði hygginn maður hús, segir í textanum. Húsið Hlýskeið heitir nýjasta bók Hjálmars Sveinssonar, þar sem allt hverfist gamalt timburhús á Skólavörðholti. Sögumaðurinn í stórframkvæmdum verið að byggja heila hæð ofan á húsið og í þeim miðjum fer hann að grúska fyrrum íbúa og óhugnanlega sögu þeirra. En frásögnin því sér líka rækilega út, hvað hús og hvernig myndaðist hús grunnurinn svona í jarðsögulegu ljósi. Hjálmar Sveinsson kemur í hús á eftir og segir mér betur frá. Skáldsagan Transcription eftir bandaríska rithöfundin og ljóðskáldið Ben Lerner hefur vakið heilmikla athygli vestanhafs frá því að hún kom út í sumar. Bókin hefst á óhappi sögumanns þegar hann ætlar að hitta gamlan háskólakennara og læri föður sinn til að taka við hann eitt loka viðtal. En lendir í því að snjallsíminn, hans eina tæki til að taka viðtalið upp, fer bókstarlega í vaskin. Með dauðan síma þykist hann taka upp samræðu tveggja manna, það nothæft eða viðtalið tekið í skóginum og enginn heyri það, gerist það þá? Út frá þessu fer frásögnin í óvæntar áttir og spyr flókina spurninga samband manns og tækni. Sagna hefð mannsins minnið og sannleikan. Alma Mjöll Ólafsdóttir ætlar að koma í lok þáttar og ræða þetta verk. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við byrjum á jörðinni undir fótum okkar.
1: Sól reis á himni og brann, ávextir fjallu ofþroskaðir á jörðina, marglyttur fylltu flötin, skeljar skáru iljar, sár greru illa. Hundur gelti á langa skugga, blóm dúaði undan þyngd hunangsflugu, málmkent suð, rafmagn. Halakarta umbreyttist í frosk, í taugaveiklaðan kermitt ofan á kistu loki, skugginn hljóp á undan þér og stráði þyrnum. Ef ég gæti, myndi ég stöðva tíman, dvelja í fyrsta augnabliki vökunar, þegar dagrenningin gullin sandur, eyðimerkur landslag sem vindurinn mótar, og horfa á eilífðina innan úr úlvalda auga. Sandkorn í sári, hitin magnar angan, legg ennið við kaldan steinvegg, herði ól, slít blúndu af ermi. Atlantshafið hreint kalt kröftugt. Portugalskt stríðskip stímar í átt til mín með segl úr gleri. Hafið hér grænt gler sem þú stingur þér í. Þrýstir þér út, vaggar síðan ofan á græn glitrandi yfirborði. Göturnar eru hálar, slípaðar vagnhjólum, hófum, leðursólum. Þér skrekar fótur, fellur frammi fyrir orustugyðju. Spjótinu beinir hún að hundastjörnu, innra með þér svartur marmari, innra með þér stríðsminjasafn. Í gættinni býður gamall ótti við myrkur og sápu í augun.

0: Kari Ósk Grétudóttir, vertu velkomin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Það sem þú last var hluti af fyrsta hluta í nýri ljóðabók eftir þig, þinni annari ljóðabók undir þér jörðin. Og þetta eru svona þrír ljóðabálkar sem að bókin samanstendur af. Og þeir eru allir að einhver leiti jörðina með stóru jóði. Og það er náttúrulega þetta orð er svolítið mergjað því að þetta er orðið sem er yfir það sem er undir fótunum okkar. Svo er þetta öll plánetan sem heitir þetta. Viltu segja mér hans frá hvernig þessi ljóðabók upp úr hvaða jarðvegi hún spratt?
1: Já, hún spratt í raun að veru upp úr sko jarðveginum hið innra, hún mikið undirvitundin. Og kannski að því þú talar um jörðina og hérna þá er það kannski líka þessi leit að sko tengingu við jörðina. Mm-hmm. Já.
0: Það hefur orðið eitthvað tengslarof kannski. Milli, við erum alltaf að tala um þess að togstreitu í gegnum aldirnar milli manns og náttúru. Það var skilningurinn lengi vel en við lifum á tímum núna þar sem við höfum svo miklar upplýsingar um okkur sem dýrategund, sem partur af þessu stóra vistkerfi og við vitum að já, einhver leiti eru við skúrkurinn í þessari sögu okkar en við erum líka stundum bjargvætturinn þannig að þessi ljóð eru svona, þú fannst þessari sögu einhvern farveg í þessum ljóðum.
1: Já og kannski þú veist, leið til þess að skilja sjálfan sig eða hérna, já og kannski einhver leið að heilun sko líka bara sem manneskja í gegnum, í gegnum hérna tengjast náttúrunni. Mm-hmm. Og ég held líka, þú veist, að maður líka les í náttúruna mismikið og það fyrir kannski bara eftir hvaða hugarástandi maður er í en mér finnst það svona. Já, mér finnst það alltaf mjög góð leið til þess að bara að tengja við hérna sjálfa mig og hérna ymmit.
0: Jarðtengja þig.
1: Jarðtengja mig.
0: Það er náttúrulega gott orð.
1: Og svo líka bara, þú veist, að það eru, þú veist, einmitt eins og ég var að segja, maður les í hana og hún er náttúrulega bara, þú veist, bara í, þú veist, það eru svo mörg tákn í náttúrunni líka. Þannig ég kannski nálgast það meira þannig en út frá einhverju svona hugmynd um mannöld eða hérna, eða þannig, þannig rof.
0: Og mörg, einmitt, þau tákn eru manngerð oft, við ljáum einhverja rosalega tákrana merkingu sem við losnum ekkert við.
1: Nei, og stundum eru þetta einmitt, bara eins og því ég var á leiðinni hingað og var að bíða eftir strætó talandi um náttúruna og ég var að taka hérna þristin bara frá Grandagarði, allt í hennu sat ég með sko risastóran svartan freskött í fanginu, þannig að stundum líka bara get reðu náttur, hún sér alveg inn og svo getum að lesið eitthvað í það, en þú veist, já.
0: Við erum svo gjörna að sjá minnstur og við verðum að sjá minnstur, það er bara okkar, við höfum bara þróast þannig sem tegund, við sjáum minnstur allstaðar.
1: Allstaðar, já.
0: Má spyrir það út í kápuna, það er náttúrulega svona eins konar minnstur eða tákn, þetta er svona eins og einhvers konar hústekning eða þetta getur verið ótal margt, segðu mér aðeins frá þessu.
1: Já, þetta er grunntekning af kirkju og það kemur daldið til, ég var bara hreinlega að spurgi hvort að ég væri með einhverja hugmyndir að kápu, svona myndrænt og þetta er bara líka svolítið sko mín upplifin af því að lesa ljóð og skrifa ljóð, að ég upplifi það sem eins og ég sé hreinlega í svona rými þar sem að er eitthvað fyrir framan og það eru hliðarskip og eitthvað aftan við mig að það er öðruvísi upplifun en að vera inn í skáldsögu.
0: Já.
1: Þannig að það er einhver svona rýmistilfinning og svo fyrri bóki mín var, þá var kápan dálítið svona eins og eila gólfið á íþróttavelli, badmintonvelli eða körfuboltavelli og það var ekkit endilega hugsunin sko hjá hönnunum, þannig að mér fannst líka bara gaman að vera aftur með eitthvað svona golf.
0: Já, það er Les Birki.
1: Það er Les Birki, já. Og svo náttúrulega er síðasti hlutin í bókinni sem að hérna titillin er Bætt í bæn og hérna sem að fjallar um það hvernig fólk hjálpar, ef við hvernig við hjálpum hvort öðru og ég átti mjög hérna merkilega upplifun, litla upplifun enn í kirkju, þar sem að já, það var bara hérna, nunna sem að snerta á minn hnéð og sagði hérna, ég bæti þér í bæn. Já, einhvern veginn hún fer með kvöldbænir og hún bara snerta á minn hnéð og þessi var eitthvað með þessa snertingu og það að einhvern veginn þú veist, já, þessi kannski svona þú veist, hvernig við getum verið til staðar fyrir hvort annað bara á sko agnarsmáun hátt sem er samt mjög þýðingamikill.
0: Og maður finnur líka bara þörfina fyrir meiri einhvern veginn samkennd og svona samhygð í samfélaginu, það sem að maður er búin að upplifa svo lengi einhverja svona ofsalega einstaklingshyggju og maður er jafnvel farin að heyra einmitt af aukinni bara trúrækni og notuðum orðið tengslarof hérna.
1: Já,
0: það hefur orðið eitthvað samfélagslegt tengslarof.
1: Heldur betur og ég tel það vera bara eila okkar eina

0: upplifi lífið alltið þannig, þú veist, maður fer í gegnum, það alltaf einhver nýr hringur sem maður hefst og þú kannski það bara eins og einhver ástíð eða eitthvað, en þannig að það er einhvers konar örvænting hvernig í fyrsta hlutanum og jörðin svolítið bara að hverfa hérna undan fótum ljóðmælandans og svo lendir ljóðmælandin dáldið í hérna milli hlutanum og svo einhver hérna heilun í síðasta kaflanum. Og villisvínið, sko, ég var mjög líka svolítið innblásin af ummyndum óvís því ég var að skrifa og þar kemur villisvín fyrir og það einmitt eins og þetta stundum færum að bara, ég veit ekki alveg hvaðan þessar myndir koma. Svona er það hjá mér að það bara allt í hennu byrtast einhverja myndir koma upp í kollin á mér og svo fer ég bara að reyna að skilja okkur hvaðan er þessi mynd og hvað vill hún segja mér.
1: Já, þetta er alltaf kraftur góðsagnana.
0: Þetta er kraftur góðsagnana, já.
1: Eitthvað sem bara, við vitum ekki alveg hvaðan kemur, en það er bara býr í manni.
0: Já, og myndir eru þetta bara eins og einhverju nómadar, það er bara ferðast, eiga sitt líf og sprett upp hér og hvar.
1: Já.
0: Og villisvíni, það er náttúrulega líka einhver svona aggresjón líka í villisvínunu. Og kannski er maður með eitthvað svona villisvín inn í sér líka, því það er líka kannski eitthvað svolítið tema þarna líka að hérna skömmin og takast á við skuggahliðar er líka eitthvað sem að við verðum að gera.
1: Okkar gjörða.
0: Já, ekki gjörða, heldur bara að þú veist að manneskjan er þannig saman sett, sko.
1: Ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið, Kari.
0: Takk fyrir kærlega og takk fyrir að bjóða mér. Örflýgur á himni sker sjónlínu hæfir villigöld, sem líkt og allir vita faldi sér reyður í myrku kjarri. Öskur í særðu dýri, svarblótt blóð í dökku græsi. Greinarna brotnuðu undan svartþröstunum, þú skelltir soltnum augum eins og skolti. Ég reyti úr mér, slitrótt orð, róta í mold, fjöld trínu mitt.

smá taktur, smá suð og iðnaður frá þýsku tilrauna rockurunum Einstürzende Neubauten. Áður var það Kari Ósk Grétudóttir sem sagði mér frá og las brot úr ljóðabók sinni Undir þér jörðin sem ný komin út. Undir okkur jörðin en yfir okkur gnæfa húsin. Einstürzende Neubauten þýðir ný hús hrynja. Hús eru reist og þau eru rifin, þau hrynja. En þeim fylgir saga. Húsið Hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson næsta bók.

0: Þannig var Skólavörðuholt fyrir 10.000 árum. Svo rís landið smátt og smátt. Nýtt landslag verður til. Dalir og holt, Hvalbök, Jökulrákir, Stórgrýti og Jökulruðningar. Set og vatn sest í dældir og dalbotna. Þar myndast mýrar. Þetta holta og mýraland. 9.000 árum síðar kom fyrsta fólki til landsins og byggði sér bátalega skála fyrir alltaf 30 manns á sjávarkampi í kvos milli tveggja holta. 1.000 árum síðar byggðu danskir kaupmenn fáin verslunarhús úr timbri, fyrst á eyjum og skerjum úti fyrir landinu, en eftir að þær tók að síga í sjó af ókunnum ástæðum, fluttu þeir húsin á fast land sjávarkampsins. Þeir letu höggva grjót úr grágrýtinu í holtum og hlíðum og byggðu úr því alþingishús fyrir fólki í landinu. 10 árum áður hefðu verið byggt hegningarhús upp á holtinu með grjóti úr sömu námu. Grjótnáman var á miðju holtinu sunnanverðu, þar sem nú heitir Óðinsgata. Súgata liggur að Baldursgötu í suðri. Við þau gatnamót byggðu tveir íslenskir sjómenn sem einfalt tveggja hæða íbúðarhús á grágrýtisgrunninum árið 1920.
1: Hjálmar Sveinsson, vertu velkomin í Barabækur. Til hamingju með þessa nýju bók, Húsið, Hlýskeið.
2: Takk.
1: Sko, húsið, þetta er, má ég að segja, svona miðjan í þessari sögu, þessari frásögn. Þetta er nú bara húsið þitt, eða ekki?
2: Jú, það ég get ekki neita því.
1: Kemst ekki undan því?

0: kenst ekki undan því og það bara já, það bara þannig og ég get svo sem heldur ekki skorast undan því að ég sá sem að situr hérna gengtir í þessu stúdíói og sögumaður, við erum skulum við segja tengdir aðilar
1: já.
0: Ekki samt hérna alveg nákvæmlega sama persónan
1: Það þið margt mjög nákvæmlegt svona sameiginlegt
0: Já, já, það það þannig og fyrst og fremst náttúrulega þetta hús og sagan hverfist þetta hús og hérna svo ég reykið það eins að þá og sem sagt kom út fyrir nokkrum árum bók eftir mig sem heit Borgin heimkinn okkar sem ég skrifaði með Hrund Skarphéðinsdóttur sem að samgönguverkfæðingur í Stokkólmi og þetta var svona semifræðileg bók og fekk ágætis viðtökur og þar var fjallað og mjög eða nokkuð breiðum grunni bara fyrirbæri borg samfélagi borg og strúktúrun borg einhverjum eins og þróaðist á 20. öld og einhverjum í Reykjavík og borg þannig svona breiður hérna vettvangur en í þessari bóki bara eitt hús þannig að ég líti á þessum punktstöðu þessu sögu, þetta punktstaða og líka sem að hérna ég vildi strax af að þannig þetta svona úr núinu í Reykjavík sagan gerist árin 2024-25 cirka bát í rauninni á sama tíma hún skrifið
1: og það eru þarna Það eru þarna framkvæmdir sem að maður kemst ekki hjá þegar maður húseigandi að þurfa að halda við húsinu sínu og þannig eru svakalegar framkvæmdir í gangi og í þeim framkvæmdum sprettur upp líka, kemur fortíðin til sögunar og þar hérna grenslast sögumaðurinn fyrir hvað var í húsinu og það held ég spurning sem að Já, flestir sem búi í gömlum húsum sérstaklega velta fyrir sér einhverjum tímpúti hverjir byggu hérna áður og hvað gekk hér á.
0: Já, já, það og bara þarna kom í ljós saga sem ég vissi voða lítið sko og með því að sögumaður hann fer í á borgarskjalasafninu í svo kallar virðingar, það sem líst nákvæmlega, þú veist hvernig kemur byggingarleyfi og hvað má byggja og hvað byggt og hvernig það gert. Og síðan í rauninni í þjóðskráminum í það sem að sögumaður finnur nokkur nákvæmlega upplýsingar þá sem að byggu þarna hverjum tíma. Og það var alveg þó nokkuð fjöldi sko, sem að bjóð þarna. Þetta allt sem að svona alþýðu fólk og það áberandi það kemur langflest og eiginlega allt kemur utan af landi. Þetta aðflutti reykingar. Og húsið byggt 1920 og svo líka sér sögum að það er svona ákveðin tákntölur, það alveg svolítið áhugavert sko og það fjallar hvaðan viðkomandi er hann Íslendingur eða Þjóðveri eða Dani og allt nokkuð nákvæmt og mér minni meiri segja að stafurinn G fyrir aftan einhver nöfn og það þýðir að við komum til fælin geðveikur. Og já, þannig að þetta bara svona saga því hvernig alþýðu fólk byggir upp Reykjavík. Þetta hverfi var á sínu tíma kallað Kína hverfið, þetta var byggt á vanefnum og það þarna við hliðina eða norðan við hverfið sem var kallað Fína hverfið sem Sjafnargata, Fjölnisvegur, Berstaðstræti og þar bjóku velmegjandi borgarar í stórum steiftum villum og stórum görðum allt samkvæmt skipulags hugmyndum þess tíma 1920 og síðan bjó efnaminni fólkið bjó í svona húsa svona húsum sem voru jafnvel sett saman úr eplakössum í þessu hverfi sem var kallað Kína hverfi
2: Húsið okkar eins og eldspýtustokkur við hliðin á Seriósbakka Á sínum tíma stóð til að rífa öll húsin hérna og byggja 3 til 4 hæða húsaræðir. Slík byggð hefur verið kölluð randbyggð. Sú hugmynd byggðist á gömlum uppdráttum frá þriðja áratugnum sem gerði ráð fyrir verulegri þéttingu byggðarinnar í Þingholtum og Skólavörðuholti og alls herja niður yfir gamalla timburhúsa. Í staðinn áttu að koma samfelldar húsaraðir við göturreitina með inngörðum. Gömlu skipulagshugsuðunum var mein ítla við gömlu sundurlausu timburhúsabyggðina og alveg sérstaklega öll bakhúsin og skúrana í görðunum. Hverfið þar sem við búum á sunnanverðu Skólavörðuholtinu var einu sinni kallað Kínahverfið til aðgreiningar frá Fínahverfinu sem sunnan Njarðargötu. Í Fínahverfinu voru byggð glæsileg hús við bogadregnar götur fyrir betri borgara með stórum görðum og steiftum grindverkum. Fínahverfið var beinlínis hugsað sem hverfi fyrir efnamenn sem legðu mikið upp úr útsýni og fegurð en þyrftu ekki að horfa í aurinn. Hins vegar áttu vinnumannahverfi að rísa við útjaðar íbúða byggðarinnar nálægt atvinnusvæðunum.
0: Fókusin í bókinni er þetta hús og allar þessar framkvendir sagan og allskins pælingar samt í það en ein af þeim personum og fær dátalla hérna dálítið fókus er maður sem var raunverulegur hét Harry Wilhelm Schrader flytur fyrir 1940 til Íslands og er hér kennari, kennir þýsku og eitthvað meira en hann á miðum aldri að þá uppgötar að það að hann hefur meira áhuga á kynferðislegan áhuga á körlum og konum og kannski sérstaklega svona ungum mönnum og piltum. Og það síðan gróf líkamsárás sem á sér stað í október 1968 það sem að þrír unglingspiltar ganga að honum nokkurn veginn eða næstum því dauðum og hann ekki alveg allavega einn mann og komin held ég á færtæðsaldur allavega þeir, þá kom fram einhver staðar að þeir voru að refsónum fyrir sína kynneigð og síðan lendir hann í miklum ógöngum, hann er hent í fangelsi og eiginlega flýr til Ísland, nei flýr til Svíþjóðar það sem að er veltekið á mótunum þannig séð sko og kemur aldrei meir til Íslands en er alltaf mjög aktífur, hann skrifa mikið í blöðin ótrúlega gott vald á íslensku og hann er líka rithöfundur, hann semur ljóð bæði á þýsku og íslensku og það eru allavega 2-3 handrit eftir hann, nokkuð þykk handrit eftir hann á þjóðabókluðinni sem ég fann á þýsku.
2: Það er komið að því að klæða grindina innan með krossviðsplötum. Það gengur ágætlega en það mikið og seinlegt púsluspil að ganga frá risloftinu í kringu sperruendana, eins og við vissum. Samar að segja gifsið, hið óhjákvæmilega gifs. Það fyrirfinnst sumstaðar í jörðinni hefur víst verið notað frá ómuna tíð. Mikilvægt í iðnaði til að mynda nota í sement. Aldamótin 1900 þróaði bandarækjamaður aðferð til að framleiða gifsplötur úr pressuðu gifsi, klattar pappa á báðum hliðum. Kosturum við svona plötur að þær eru óbrennanlegar. Arkitektinn segir að það sé skylda að klæða ný timburhúsað innan með gifsplötum og reynda líka að utan. En við þurfum þess ekki vegna þess að þetta telst gamalt hús. Annar stór kostur við gifsið hvað það meðfærilegt og hægt að sníða það til með dúkahníf. Plöturnar eru yfirleitt 13 mm á þykkt og kannski 1,20 til 2,70 metrar á stærð. Þar eru skrúfaðar með sérstökum gifsskrúfum á trégrindur eða stálgrindur. Svo líka hægt að klæða veggi og loft með krossviðsplötum og skrúfa gifsplöturnar á þær eins og hjá okkur. Mikið maus sem tók sinn tíma, sérstaklega púsli í kringu sperruendana. Það var þó ekkert með við það sem beðið málarana.
1: Svo segir húsið aðal atriðið í bókinni og það framtíð hússins og fortíð hússins en titillinn eða undir titillinn eiginlega á bókinni er hlýskeið og það svona vísar í ennþá stærri tíma og svona þennan jarðsögulega tíma og hvernig grunnurinn að húsinu myndast hvar við byggjum húsin og heimskur maður byggði húsið á sandi segir í textanum en þannig er talað sterkan grunn og þú ferð svona út í pælingarnar bara af hverju maðurinn og hvenær hann fór að byggja borgir og af hverju kýstu það svona ramma þetta svona inn í þetta risa stóra sögulega
0: bara vegna sem ég fannst bara það svo bara áhugavert til ég fór að svona spá í þetta og þessi jarðsaga hérna á Íslandi og þetta allstæður hún alltaf er mjög spennandi hér var ísaldarjökull yfir öllu jafnvel alltaf 1000 metra þykkur og síðan fer hann að einhverjum ástæðum að hopa frekar hratt fyrir 10.000 árum og eftir þetta landslag sem einkennist af holtum, klöppum og mýrum. Það Reykjavík, það enginn í Reykjavíkur, þetta er landslag sem að jökullin hefur mótað og löngu síðar kemur hinga fólk og löngu síðar síðan fer fólk að byggja hér í holtinu, skólaverholtinu sem er nú svona kannski miðpunktur sögunar. Og það eru grjótnámur þarna við eina götuna og síðan er það að það berast endalausa fréttir af því sunnan og Evrópu að það sé verið að slá nokkuð ískikilu hitamet og hérna og bara það var aldrei mælist eins miklu hitar en íslenska vorið það alltaf það kaldasta í manna minnum og hérna þannig að þarna mér fannst þetta bara áhugavert ja. Og það ekkit alveg vitað eftir því sem best veit hvort að við lifum núna á hlýskeiði sem að mun taka enda þegar kemur önnur ísöld það ekki alveg vitað það tali jafnvel að loftslagsáhrif hafi einhver áhrif á þann feril en ekki vitað og það sjálfu sér ekki umfjöllunarefni heldur þessar svona miklu hérna jarðsögulegu breytingar Þannig að mér fannst þessi stóri rammi vera mjög áhugaverður, hvernig grágrýtis grunnurinn í Reykjavík er til. Við byggjum flest okkur hús hér á grágrýtis grunni, en líka, það eru líka mýrar sem hafa byggst upp, allt þetta fannst mér áhugaverð. Og líka í ljósi þess að þessi saga er svona punktstaða í Reykjavík, eitt hús, og þá fannst mér þessi stóri rammi áhugaverður.
1: Hugsaðu svona þegar þú gengur borgina, þú náttúrulega margir þekkja þig úr borgarmálunum og vita af þínum mikla áhuga á borgarskipulagi og því tengdu. Hugsaðu svona þegar þú gengur götuna þín í Reykjavík, svona þessi...
0: Já, kannski ekki þessum jarðsögulega tíma, en ég og það kosturinn við það að vera mikið á gangi og líka á hjóli eins og ég Já. Og þá tekur eftir svo mörgum smáötruðum og tekur eftir allskyns sundum og bakburðum, bakgörðum, þú tekur eftir sem að kemur fram í bókinni, Austurbæjarskóla, Vitabar og Hrafnslauknum sem þarna hotni Bergþórugötu og Vitastigs í Austurbæjarskóla og Hlemtorg og allir þessi staðir koma dálítið við sögu. Þannig að við getum orðað þannig að ég hef alltaf vakandi auga fyrir umhverju mínu í borginu og mér finnst það alltaf mjög áhugavert og mér finnst það alltaf áhugavert hvernig maðurinn tiltrúlega seint í sinni sögu fer að þétta byggðina og búa til borgir. Og hérna, þannig að það kemur fram held í bókinni að sögum að spyr sig okkur líðu allavega 70.000 ár áður en að maðurinn fer að sjá kosti þess að búa í borgum.
1: Já, og svona alltaf verður borgin svona lifandi fyrirbæri sem að er í stöður í mótun og þróun og það er verið að byggja nýtt og rífa niður og allt þetta, þetta verður eins og bara einhver lífvera.
0: Já, nákvæmlega, þannig er borgin er ekki fyrirtæki eins og sumir úr nýfrálsíkju deildinni kjósa að kalla það borgin er samfélag og hún er eins og öll lífræn samfélag eru marg breytileg og hún breytist og hún fer aldrei nákvæmlega í þá átt sem að menn telja á einhverju tímabili. Þó er alveg hægt að stýra henni í, ég getum sagt, mannvæna átt og ekki mannvæna átt.
1: Svo er þetta, og það kemur svolítið fram í þessari bók, svona það, bara það að eiga hús, það er náttúrulega svona ákveðin romantísk hlið á því og það er svona að geta litið til sögunar og svona, já, ímynda sér hverjir bygguðar áður og svona en svo er það líka þessi praktíska hlið og þú kemur líka inn á það, það eru húsnæðislánin og það er hússjóður og það er viðhald og þessi, það er þessi togstreita sko, þessi rosalega praktík og romantík og vistar verurnar okkar er einhvern veginn, eru þarna milli.
0: Já, einmitt, sko, það ég hérna fór nægt að skoða að hérna orðið hús Það á sér mjög gamlan uppruna í hérna, ég man ekki hvort að þetta finna einhverjar uppsprettur því orði í sanskrít en allavega hús þýðir upphaflega skjól og skýli, skjól og skýli og hús er líka orðið er aðeins skilt orðinu húð og þetta er það má segja húsin eru ákveðin húð sem við búum til utanum okkur af því að við erum með viðkvæma mjúka líkama sem eru ekki loðnir allavega festið okkar eru með mjög loðna líkama þannig við verðum að búa okkur til svona skjól við erum miklu háðar af því en okkur önnur dýrategund Og þannig að mér finnst þetta áhugavert, svona þetta skjól og þetta fyrirheitum öryggi líka sem að hús, hérna, þegar þú lítur á húsi það sem þú býrð sem ákveðin griðarstað, þess að verður einmitt til dæmis ekki fyrir árás en svo varð í þessu húsi og það reyndar meira árásir í þessari bók og svona ákveðu ábeldi. En hérna, þannig að, og svo er þetta þannig að borgin sem að ég hef alltaf verið heillaður af sem samfélagi og sem strúktúr, það alltaf samanstendur af fjöldanum öllum og húsum og svo ég segi það líka að mér langaði ekki að skrifa texta sem væri þannig að Já, síðan reistum við þetta hús á tveimur sumrum og búið, sko. Mér langaði að lýsa þessu daldið nákvæmlega. Mm-hmm. Bæði efni og hvað mikilvægt að nota ekki, á gamla trégrind, nota ekki 12 mm krossöðu plötur, heldur 9 mm krossöðu plötur, að þegar það skiptir öllu máli fyrir hús og það er að koma æ betur ljós, að þau andi. Og þannig að sögumaður lærir þarna helling bara af raunni eðlisfræði og fyllist ákveðni aðdáðuna fyrir miklu verk kunnáttu sem að bæði smiðurinn og arkitektinn sem eru nú eins konar söguhetjur þessara bókar búa yfir og rosa rappi yfir því að vera ekki, að hafa ekki fengið einhverja menn til verksinn sem allt ekki stvita en þegar á reynir kunnar ekki neitt.
1: Og það er líka þekking sem að já, hefur glatast sem almenn þekking, þessi kunnotta og þekking á einmitt efni við verkfærum og hvað þetta er flókið ferli og þú lýsir því mjög vel þegar að hérna, koma kaflar hérna, sem að lýsa framkvæmdum og húsasmíðum.
0: Einmitt það var nákvæmlega það sem að hérna, mér fannst bara mikilvægt og, hérna, og þessna gerir þetta með þessum hætti. Mér fannst það bara merkilegt og hérna, já, það var eitthvað sem ég ætlaði mér frá upphafi sko. Já.
1: Húsið, hlýskeið, þetta vekur margar spurningar og bara virkilega vel gert Hjálmar Sveinsson, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn
0: Já, takk Oh, that city says Oh, that city music
1: Oh, it's a common rag Það var Hjálmar Sveinsson sem sagði mér frá nýju bókinni sinni Húsið hlýskeið sem var að koma út. Hún á litin eins og grá grítis grunnurinn undir mörgum húsa okkar og fjallaðum í bókinni. Húsin, já þau tala og borgirnar eru lifandi. En við ætlum að fara næst út úr húsi og höldum vestur haf þar sem kom út bók fyrir ekki svo löngu síðan og að gera allt vitlaust. Transcription eftir Ben Lerner.

0: Þetta hefst allt þegar síminn dettur í vaskinn. Maður í kunnulegri bandarískri borg sem hann hefur þó ekki komið til árum saman býr sig undir að taka viðtal. Gamli prófessorinn Thomas býr enn í borginni, maður sem eitt sinn kendi honum að hlusta á mælt mál, á tónlist, á bókmenntir, á það sem leynist undir orðunum. Prófessorinn er 90 ára, þetta verður líklega síðasta samtal hans við sögumanninn sem vill varðveita rödd þessa mikilvæga manns. En þá dettur síminn í vaskinn á ögur stundu, hann eyðilegst, búðirnar eru lokaðar, gamli maðurinn á bara landlínu síma og samtalið er að hefjast. Nokkurn veginn svona hefst skáldsagan Transcription eftir Ben Lerner. Þetta er smellin byrjun, eitthvað sem vekur tilfinningar hjá síma sjúkum nútíma manninum. Sögur, minni og sannleikur, þetta er bara orðið skrun og skroll, lífið er svartur skjár, tilveran er app. Og viðtalið, já, viðtalið er ekki tekið upp og átti það sér þá stað. Samtal verður að minningu og minningin uppreituð sem frásögn, eitthvað sem gæti verið satt. Þegar miðlun upplýsinga er umbylt verður við ofsalega existentialísk, jafnvel hrædd. Transcription tekur svo óvænta stefnu við kynnumst syni Thomasar, Max, sem er vinur sögumanns. Þeir eiga báðir ungar dætur sem mótaðar eru af skjám, dóttir sögumannsins er þjökuð af skólaforðun og síminn magnar upp félagsflækjur. Dóttir Max er með átröskun en fer svo að borða mat bara þegar hún horfir á ókunnugar hendur opna pakka af leikföngum á YouTube. Max kveður föður sinn í gegnum tölvuskjá, milliliður fyrir orðin sem hafa beðið í áratugi. Og spurningin er hvort eitthvað þurfa að vera skráð til að hafa raunverulega gerst. Transcription er stutt bók en er að opna á ótal spurningar sem brenna á nútíma manninum. Ben Lerner er frá Bandaríkjunum, hann er skáld og rithöfundur, nokkuð afkasta mikill. Hann hefur gefið út þó nokkuð af bókum, aðalega ljóð og skáldsögur og hann starfar sem ensku prófessor við Brooklyn Háskóla. Transcription er fjórða skáldsaga Lerners og hefur vakið heilmikla athygli og umtal. Alma Mjöll Ólafsdóttir er ritlistanemi og hefur starfað sem blaðamaður. Hún las bókina og ég fekk hana til mín í spjall sem við tókum upp blessunarlega og ég spurði hana fyrst hvort síminn í vaskinum væri ekki versta martröð blaðamanns nútímans.
1: Ég hefði bara hætt við. Ég myndi kannski nota, ef ég hefði glemt síminn, það hefði kannski nota upplýsingar, það er eins og hann var reyna að gera sem eitthvað svona upplýsingaöflun, en ég aldrei þóra að nota þessi kynni og þessar upplýsingaöflun sem aðal efnið í. En ég man ég hugsa oft þegar ég var blaðkona að í gamla dag var fólk náttúrulega bara með blýjönd og blað, sko, þannig að það var bara taka einhverja setningar og einhver stikkorð. Svo var ég hugsa mynd á leiðin hefur að kera, þú veist, það er ástæð fyrir að nafn blaðamannsins er á greininni, þú veist, á viðtalinu, að þetta er túlkun blaðamannsins á viðmaldan, þetta er ekki viðmaldin sjálfur. Og mér finnst það líka vera það sem hann er kannski reyna að ná fram með þessari bók er, þú veist, það er meðillin en ekki meiningin sem að hann, mér finnst hann vera að fjalla Og þetta minnir mér á þess að á, hérna, ég var reyna íslenska þetta á hann, hérna, meðillin er meinatrið eða, hérna, the medium is the message, þetta er Marshall McLuhan. Og það er líka einhvern veginn skemmtilega gert hjá honum að þú veist, hann er með þarna að nýra mann og hann talar að fyrstu minningar hans sé af útvarpi.
2: Einmitt.
1: Og líka að...
2: Og fyrsta röddin sem hann heyrði var
1: Já.
2: Í Hitler.
1: Já, hann talar það, þú veist, að reyndar að þú veist, fyrstu röddinnar sem við heyrum er þegar við erum í hérna...
2: Móðukveði.
1: Og þannig að fyrsta reynsla okkar af heiminum er eins og þegar við hlustum á útvarp. En já, svo tala hann Hitler að röddir hans hafi farið upp skilur og það sé fyrsta minningin hans útvarpi. Og svo erum við með þannig blaðamann sem er á miðjum aldri, þannig að hann er eldri en ég. Þannig að hann hefur upplifað blaðamenn sko öðruvísi heldur en ég hef upplifað hana. Skilur við erum alltaf að taka svo mikið með af tímanum sem við lifum á. En svo erum við með börnin sem er að hringi pappa sinn á messenger video og hvaða er sem það er að nota og svo erum við með hérna, stelpun hans Max sem er sem sagt, með einhverja ótrúlega erfiða átröskun.
2: Hann er sonur þessa gamla
1: já.
2: Thomas. Já.
1: Þetta er líka kynnslóðir, þú veist hvernig meðlinn breytist í gegnum kynnslóðir. Þannig að fyrsta viðbröðum mitt var oh my god, þetta er hræðilegt. En svo þegar ég fór að hugsa þetta með frammeilunum þá var ég bara vá, já, þetta er líka bara minnst ekki hans niðurst að vera að þetta sé endilega slemt að þetta hafi gerst. Þetta er bara hugleiðing það að því ég var einmitt að hugsa, þú veist, hvað er íslensku orðið yfir transcription, er ekki umritun? þú veist, þá emmar alltaf umreita og við erum alltaf í heimi sem við búum í dag þar sem að við gerum rosalega kröfu til sannleikans sem gott að þá eigum við óslega erfitt með þetta ég held að fólk fyrir á tíðum var kannski ekkert mikið að spyrja hvernig blaðamenn vinna nú rosalegt vantraust gagnvart blaðamennum og það hefur alltaf komið upp í gegnum tíðina rosaleg dæmi það sem að blaðamenn eru að svindla eins og þegar kom upp að hérna Capote skáldaði seinustu senuna í köldu blóði
0: mm-hmm.
1: og ég veit ekki hvort manni sé sama eða ekki að því hún svo ótrúlega ljóðræn og hún algjörlega hans túlkun á þessum viðbrögðum að þú veist þetta lokaatriði bara þegar hann stendur við leiði þú veist það hefur ekki eitthvað svona staðreyndarlega séður hann ekki að breyta þú veist hver er morðingin eða klukkan hvað eitthvað svona
0: nei.
1: En þetta bara eitthvað svona einhver áhrif sem hann að reyna að draga fram með þessari senu.
0: Já.
1: Og ég mani hugsa alveg bara, er mér sama eða ekki, ég veit það ekki.
2: Það líka gaman og skulinn nefna hann vegna þess að hann náttúrulega í hópi blaðamanna og rithöfunda í Bandaríkjunum sem að voru að gera nákvæmlega þetta, að vinna á þessum mörkum skaldskapar og blaðamennsku.
1: Mm-hmm.
2: Það var talað ný blaðamenn á 7. og 8. áratugnum.
1: Og svo ný blaðamenn.
2: Og svo ný blaðamenn. Sem að unnu eitthvað neginn með staðrendir, með tækjum og tólum skáldskaparins og voru jafnvel bara, skrifuðu jafnvel bara skáldsögur raunverulega atburði. Það svolítið pælingar í þessari sögu hlutverk skáldsögunar og bara yeah. hvað skáldsagan getur gert.
1: Mm-hmm.
2: Að því að ég man eftir í svona þegar að snjall símannir og allt þetta var að reyða sér til rúms, þá fór maður að heyra svona þetta og ekki heim í skáldsögum. Það ekki að skrifa skáldsögur þetta.
1: Ja, maður á ekki að setja síma inn í, eða maður á ekki að setja snjallforrit inn í skáldsögu. Það er algjört nóg nú,
2: sko.
1: Og hann talar það sjálfur, Ben Lerner.
2: Já.
1: Bara fyrir alltaf að ég bara hætta sér rithöfundur, heldur en að fara að fjalla snjallsíma í skáldsögu. Þetta breytir allri bara vitund okkar að vera með þessi snjalltæki í nútímanum, skilur. Og það var mjög skrítið ef enginn alltaf að fjalla það. En mér finnst ekki bara að vera að fjalla það, en svo finnst mér svo áskoðvert að því að forsíðan þarna náttúrulega upptöku, þú veist, ég myndi að halda að þetta væri bara svona voice recording inn á iPhone, jafnvel.
2: Já, þetta bara svört kápa með hvítum texta og svo þessi rauði upptöku takki hérna. Þetta evrópska útgáfan.
1: Ég hafði ekki séð hana,
2: sko. Hinn svolítið áhugaverð. Þarna með svona eins og steintöflu
1: Já.
2: Sem lítur út eins og snjallsími
1: mm-hmm.
2: sem er vísun líka einhvern veginn í hérna fornöld og svona þú veist hefur einhver með þetta að gera þetta talmál móti ritmálinu og svo ritmálið á móti eiginlega aftur talmálinu við erum svona einhvern veginn að færa okkur aftur út fyrir ritmálið með á þessari skrýtna öld sem við lifum á sko.
1: Að því þú ert með steintöflu þá þarftu virkilega að velja hvað þú setur á hana.
0: Mm-hmm.
1: Þú hefur bara takmarka pláss og þetta mjög mikil vinna sem felst í því að höggva eitthvað í stein þannig að þú veist, sú saga er líka það sem hún sleftir og hvað þú ákvast að koma fyrir. En svo líka í byrjunarkaflanum þá er hann alltaf að segja okkur hversu háður símanum hann er.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að ganga þetta í gegnum háskólasvæðið og hann getur ekki tekið upp maps, hann getur ekki tekið, þú veist, upp myndavél til að taka myndir af því sem hann sér.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að, þú veist, við sem erum án svona vön símanum að, þú veist, finnst okkur við vera upplöf hvernig við getum tekið myndaði. Þú veist, þannig að þetta er orðin sko algjör svona framlíking af bæði skinnin okkar og bara líkamanum. Þú veist, maður væri alveg svolítið týndur ef maður væri ekki með síma sinni í útlöndum. Eða það er svo bara fullt af fólki sem við þekkjum og getum talað við þess að Thomas, svo bara ömmur okkur afa sem bara farið skrifum til útlanda þess að vera með maps í símanum. Og það er bara allt önnur skynjun á heiminum, sko.
0: Ja.
1: Og mér finnst skynjun á heiminum vera leiðileg, sko, að því að maður getur, þú veist, ég hef alveg gert það nokkur sem ég fyrir til útlanda að vera eitthvað svona kynna mér borginna sem ég er að fara í og svo er ég bara búin að sjá hana alla.
0: Já.
1: Einhvern veginn á Instagram.

0: Já, mér varst líka þetta mjög fallegt með hvernig sko börnin, hvernig við miðlum tímanum og okkur sjálfum með að segja til dæmis bara sögur á okkur til börnun okkar og líka bara hvernig sko stundum sér maður sjálfum sér í börnunum sínum alveg óþægilega mikið sko eins og núna svona minn að byrja í skóla og ég bara að horfa sjálfa mig byrja í skóla það ógeðslega að fyndi og ég alveg bara please ekki vera svo ég var en samt er þess að þú veist, finnst mér að dásalit fyrir að sé það í honum þannig að þetta líka leikur að því hversu mikið fer í börnun okkur það líka bara svona kynslóð mm-hmm. einhvern veginn hvernig vitneskja fer áfram og þá hann alltaf miðlað í gegnum eina manneski einu og ég var á námskeið helgina þess vorum að kanna þess að ævintýri grimmsævintýri sérstaklega og hvernig Carl Jung var að skoða þessi ævintýri og þá erum við að tala um eitthvað svona alheimstákn sem koma fyrir í ævintýrum þess að það eru svo ótrúlega góð bara svona gott tækifæri til að skoða ævintýrin af því að það er alltaf að koma sömu tákn aftur og aftur í þessum ævintýrum og áður en að var frá að skrifa niður á steintöflur og hérna og svona alltaf sömur þjóðfélagsþegnar höfðu ekki aðgang að því að skrifa að þá voru bara munnmælasögur og það stóð í þessum texta sem ég var að lesa að ef einhver sögumaður reyndi að koma fyrir of sértækum upplýsingum persónulegum upplýsingum í söguna það fór það alltaf með næsta sögumanni þegar fólk hefur ekki áhuga á sértækum upplýsingum það hefur bara áhuga á
1: grunnsögunni
0: og þú veist, ég var að lesa Ódysseus kveðum daginn og þú veist, mér finnst ótrúlegt að lesa svona ótrúlega gamla sögu og fara að gráta af því að þú veist, að hann fór niður til heljar og hann var að tala um mömmu sína og svo var hann að tala um allar konundar sem hefði mist þú veist, mennina sína og syni sína og ég fór bara að gráta því mér fannst þetta svo þú veist, þetta bara tilfinningin að missa barni sitt, skilur þú veist, hún fer í gegnum aldirnar það ógeðslega merkilegt en við vonum náttúrulega innilega að með þessum snjalltækjum að þá sé skáldsagan ekki hverfa og svo náttúrulega var ég að fá námsefni fyrir tíman sem í háskólanum og þá erum við að fjalla sko vitvélar og hvort að þær séu mögulega að fara að stela skáldsögum, við vitum það náttúrulega gett. Og það er náttúrulega bara, þú veist, þessi mannlegu minni geta ekki verið sagðið gegnum róbóta. Þú veist, róbóti getur alveg sko framleitt þessi minni, en hann hefur eitthvað tilfinningu fyrir því hvað þessi minni þýða.
1: Merkingu þeirra.
0: Nei. Hann hefur ekki gengið í gegnum missi eða fæðingu, skilur. En það er bara mjög skeri að vita að þess skáldsagan getur líka, þú veist, maður getur ferðast í tíma og hann gerir það í þessari bók. Þú veist, þetta eru bara lítil brot.
1: Skáldsagan er máttug en þá vonandi mér varst þetta líka svolítið gott sem þú sagðir með hvernig minningar og reynsla kemur svona niður með kynslóðunum eins og þrep og það er náttúrulega umritun upplýsinga og svona stóra umritunin í samskiptum þessara persóna í þessari bók það er hvernig þekking miðlast kynslóð fram að kynslóð Það virkar á mig sem svona, já, svona stóra sögnin um okkur og hvert við stefnum og ég held að það sé líka ástæðan fyrir þessi bók var svona og er svona vinsæl og umrætt að við erum á þessum krossgötum þar sem að við spyrjum okkur, við erum að þróa tækni og búin að vera að þróa tækni lengi sem er að breyta svolítið mikilvægu hluta af sjálfum okkur og við verðum einhvern veginn að plana fram í tíman hvernig við ætlum að kljóst við það í raunni þannig að þetta er svona kannski þetta er svona stutt bók sem að einhvern veginn
0: tekst á þetta allt saman og það er eitt sem ég verið að segja sem ég veist mjög mikilvægt að ég var að hérna, lesa mér hans til Marshall McLuhan og hún er svolítið gömul svo bók þegar hann er að taka sko útarpið og svo sjónvarpið og hann tala sko sjónvarpið eins og við tölum snjallsíma og sem er alltaf bara ef að hann hefði séð hvernig snjallsímar væru þá hefði hann skrifað aðra bók sko. En hann talar sko að allir miðlar, og þessi tæki eru allt miðlar, sé í rauninni framlegging af okkur sjálfum, af manneskinni. Nema að núna eru við fyrsta skipti, bara í mannkynsögunni, eru við með miðil sem er þá þessi vitvél eða bara gervigreind. Það sem að eins og er hún miðill að því við getum sett eitthvað inn í hann og fengið eitthvað aftur út úr henni, en það er bara öllum ljóst sem að starfa við þetta og þú veist bara að hún er að fara að taka sinni eigin ákvarðanir þannig hún er ekki bara eitthvað sem að upplýsingar sem að fara í gegnum hún og svo kemur eitthvað út í þú veist, hún er bara að taka ákvarðanir og hún er þegar búin að vera að hakka sig inn í alls konar og þú veist, hún er að fara að taka og þetta er ekki mannleg þetta er ekki lengur framlegging á okkur sjálfum, þetta er eitthvað allt annað og þess vegna verðum við að passa okkar því við erum Það þú veist, mér finnst alveg fallegt að hugsa, þú veist, sjómarbið og snjallsíma og allt þetta sem framleggingu af okkur sjálfum. Því að verðum að nálgast að þannig þá bæði með kostum og göllum okkar sem bara mannkyns, þeir byrtast allir í þessum tækjum, í öllum þessum miðlum, að við byggum það til. En þannig erum við eitthvað allt annað sem við ráðum ekki við.
1: Af hverju heimurinn eins og hann er?
0: Ja, góð spurning.
1: Og hvert stefnir hann? Ég held sko að þetta sé til marks um það hvað þetta sé í raunni lítil en rosa öflug bók sem við erum búin að vera að ræða.
0: Já.
1: Transkripsjón, hvað við myndum þýða hana sem umritun?
0: Ég nema einhver komið eitthvað betra ári.
1: Eitthvað betra?
0: Já, ég veit ekki hvort það sé til.
1: Alma Mjöll, takk kjærlega fyrir komuna í þátt.
0: Takk fyrir mig.

Ég rætti þarna við Ölmu Mjöll Ólafsdóttur skáldsöguna Transcription eftir bandaríska rithöfundin Ben Lerner sem hefur vakið mikið og jákvætt umtal í bóka heiminum undanfarið og það verðskuldað. Þessi bók engin smelli í brella. Hún kemur rækilega óvart og stelur athygli manns á besta mögulega hátt. Vonandi verður hún til á íslensku einhvern tímann við Alma Mjöll bjóðum allavegna upp á titilinn Umritun í bili. En hér setjum við punktin í dag, þá eru þrjár bækur á dagskrá, Undir þér jörðin, ljóðabók eftir Kari Ósk Grétudóttur, Húsið hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson og hér síðast Transcription eftir Ben Lerner. Mælum við þessu öllu og þangað til við heyrumst næst á sama tíma að viku liðinni hér á Rás 1, þá er þetta að finna allt efni í rúf spilaranum. Takk fyrir að hlusta, ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Verið sæl.

Þetta voru bara bækur í umsjón Jóhannesar Ólafssonar. Næstur á dagskrá tónlistarþáttur Jónatans Garðarssonar, Flugur.

Komiði sæl. Einar Már Guðmundsson vakti þó nokkra athygli þegar hann gaf út á eigin kostnað tvær fjölritaðar ljóðabækur í einu og þetta var árið 1980. Þetta eru ljóðabækurnar, er nokkur í kórónafötum hér inni og sendisveitnin er einmana. Þessa bækur seldi hann á lækjatorki, á kaffihúsum og skemmtistöðum og hvar sem hann sá tækifæri til að rekast á fólk sem hafði áhuga á ljóðum ungskálda og var til í að kaupa. Það var frekar algengt að ungskáld sem voru að hefja skáldaferilinn á þessum tíma létu fjölprenta ljóðabækur hjá Leiftri og síðan reyndu þau sjálf að selja þessa bækur upp í kostnað og kannski örlítið meira en það. Á þessum tíma hafði Einar Már lokið háskólaprófi í bókmenntum og sagfræði hér heima og stundaði framhaldsnám í bókmenntum í Kaupmannahöfn. En dvaldi oft sumar langt hér á landi og gat þá selt ljóðabækurnar. Ljóðin hans voru öðruvís sem fólk átti að venjast. Annars vegar mjög stutt og hnitmiðu ljóð og hins vegar aðeins lengri ljóð. Þar sem dregin var upp smellin mynd af samtímanum. Trommuleikarinn Ásgeir Óskarsson samti frábært lag við ljóðið Þögull eins og meiri hlutin. Og þetta lag kom út á plötu Þursaflokksins, gæti eins verið árið 1982.

Fyrstaflokkurinn flutti lagið Þögull eins og meirihlutinn, lag sem Ásgeir Óskarsson trommuleikari samdi við samnefnt ljóð eftir Einar Má Guðmundsson. Árið 2000 kom út hljómplata þar sem að Einar Már fór með eigin ljóð við tónlist eftir Tómas R. Einarsson. Þessi plata ber hitt skemmtilega nafn Í draumum er þetta helst. Þeir sem spila þessar plötu eru kontrabassaleikarinn Tómas R. Einarsson, píanoleikarinn Eyþór Gunnarsson, saxofónleikarinn Óskar Guðjónsson og trommuleikarinn Matthías Hemstokk. Eitt af þeim ljóðum sem eru á þessara hljómplötu hljómaði öðru kóru og aldur ljósakans á sínum tíma og það er ljóðið Dansaðu, fíblið þitt, dansaðu.

Dansaðu fíblið þig, dansaðu. Stressaðu þig ekki á heilanum. Dansaðu. Hjartaði bara líffæri. Dansaðu fíblið þig, dansaðu. Hvað sem það kostar, dansaðu. Þar til dauðin hrífur þig inn í diskóteksi. Dansaðu.

þig, dansaðu. Stressaðu þig ekki á heilanum. Dansaðu. Hjartaði bara lífæri. Dansaðu, fíblið, dansaðu. Hvað sem það kostar, dansaðu. Þar til dauðin rýfur þig inn í diskotekstu. Dansaðu. Í öllum stellingum, dansaðu.

0: Andreia e vrouw weer te binnen.
1: Einar Már Guðmundsson flutti eigi ljóð og lagið sem hljómaði undir er eftir Tómas R. Einarsson og það var hljómsveit hans sem annaðist spilverkið. Einar Már hefur sagt að hann sé ekki neitt söngvari en það stopnaði hljómsveit á sínum tíma þar sem enginn gat sungið. En hann segist samt oft syngja í huganum og stundum hefur hann tekið að sér að yrkja ljóð við frumsamin lög, þar að segja söngljóð. Og það eru þau sem eru megin upplýstaðan í þættinum að þessu sinni. Þegar Keflvíska hljómsveitin Hljómar vann að nýri hljómplötu árið 2003 sem var svo gefin út 5. október það ár leitaði Gunnar Þórðarson sem samdi flest lögin til nokkra textahöfunda eins og jafnan. Þar á meðal var Einar Már Guðmundsson sem lagði til 3 söngteksta og í þeim hópi er blueslagið úr tómleikans gjá sem Gunnar Þórðarson syngur sjálfur.

Þetta var lagið úr tómleikan Skjá, söngljóð eftir Einar Már Guðmundsson, Gunnar Þórðarson samdi lagið og söng og spilaði jafnframt á gítar. Og þetta lag flutti hann með félögum sínum í Hljómum árið 2003. Þetta var fyrsta hljómplata Hljóma í 30 ár. Þar að segja þeir eru ekki sentra sér plötu með nýrri tónlist í 3 áratugi. Sá sem spila á orgel með þeim Þórir Úlfarsson og Sigfús Óttarsson lék á trommur. Rúna Júliusson spila á bassa og Ellingur Björnsson á gítar og svo var að sjálfsögðu Engibert Jensen þetta með þeim líka. Nokkur lög af þessari plötu fengu ágætis útaspilun, þar að meðlega lagið Trega gleði, en textin er eftir Einar Má Guðmundsson. Engilbert Jensen syngur þetta söngljóð Einars Más af Stakri snild og félagar hans spila með og ratta með honum. Ásgeir Steingrímsson blæsir trompetilaginu og Þóri Baldursson leikur á Wurlitzer piano og það var hann sem gerði útsetninguna fyrir strengjasveitina sem spilar í þessu lagi með Hljómum. Söngljóðið sjálft birtist á prenti í Fréttablaðinu 19. september 2003 og þar kom fram að þetta ljóð væri eftir Einar Má við nýtt lag Hljóma. Þetta mun hafa verið í fyrsta sinn sem Einar Már samdi ljóð sem stjórnast alfarið af laglíninni.

var haldin í Reykjanesbæ fyrstu helgin í september var afhjúpað fyrsta stjörnusporið stjörnuspor Reykjanesbæjar á Hafnargötunni til einhver hljómum og hljómar spiluðu síðan fyrir gesti og gangandi á ljósanótt. Árið setna gerði aðra hljómblötu með frumsömdu lögum og söngtextum eftir hinn og þessa. Þar á meðal voru tvö söngljóð eftir Einar Má Guðmundsson og svona hljómar lagið Rokkhundar, sá sem spilar á trommur með hljómum. Á þessari plötu er Gunnlaugur Brím.

Hljómar fluttu lag sem heitir Rokkhundar, það eftir Gunnar Þórðarson, söngtextan gerði Einar Már Guðmundsson eins og aðra söngtexta sem hljóma í þessa þætti. Þetta er hljóðritun frá árinu 2004 og Einar samdi einn texta til viðbótar sem finna má á þessari hljómplötu sem Hljómar gerðu þetta ár. Það ballaða eftir Gunnar Þórðarson sem heitir Óður til birtunar og lokalag þessarar plötu Hljómanna.

Engibert Jensen söng með hljómum lag eftir Gunnar Þórðarson sem heitir Óður til birtunar. Textin er eftir Einar Má Guðmundsson. Lagið kom út á hljómblötu sem Hljómar gerði árið 2004. En þrem árum setna, þegar Rúnar Júlíusson vann að soloplötu, fekk hann Einar Má til að semja einn texta fyrir sig. Það var við opnunarlag plötunar, en sú plata heiti Snákar í garðinum og var síðasta plata með nýju upptekinni tónlist sem Rúnar sendi frá sér áður en hann lést. En lagið heitir Segðu mér frá ástinni. Rúnar syngur, Sigurgeir Sigmundsson spilar á gítar, Björn Árnason á bassa, Júlíus Guðmundsson á trommur, Þóri Baldursson á orgel og Baldur Þórir Guðmundsson á Fender Rhodes piano.

Rúna Júlíusson flutti eigi lag sem heitir Segðu mig frá ástinni, söngljóðið eftir Einar Má Guðmundsson. Segja má að Einar Már hafi endurnýtt þetta söngljóð þegar hann samdi nokkra söngtexta fyrir hljómsveitina Blágresi, en sú hljómsveit sendi frá sér plötuna Hvað ef himinninn brotnar. Blágresi var hljómsveit sem var eins konar hugafóstur Einars Más og gítarleikarans Leifs Björnssonar, en þeir hefðu nokkru sinnum rætt saman samstarf sem hófst árið 2009. Síðan bættist Daniel Auðunson við ásamt Tinnu Marinu Jónsdóttur söngkonu og þá varð Blágresi að veruleika. Daniel þekktur sem einn þeirra sem stofnuðu hljómsveitina Árstíðir og hann ennþá í þeirri sveit, söngvari og gítarleikari þar og lagahöfundur. En nú ætlum við að hlýða á Blágresi, flytja lag sem heitir Allt svo gamalt, ekkert nýtt, en þar skeytir Einar Már saman tveimur ljóðum, annars vegar Segðu mér frá ástinni, sem Rúna söng hér rétt á undan, og hins vegar Guðspeki handa unglingum, og útgáfuna þessu heitir einu nafni Allt svo gamalt, ekkert nýtt. Daniel Auðunson og Tinna Marín Jónsdóttir syngja saman.

Þetta var hljómsveitin Blágresi og lag sem heitir Allt svo gamalt, ekkert nýtt. Blágresi skipa þeim Leifi Björnssyni og Daníel Auðunssyni sem leikur gítara og Tinnu Marnu Jónsdóttur sem syngur. Og með þeim spiluðu Bassi Ólafsson á trommur, Unnur Birna Björnsdóttir á fiðlu og Óttar Sæmundsson á bassa. Nána verið fjallað um þessa hljómsveit í næsta þætti. Það vildi þannig til þegar að Börkur Hrafn Birgisson, gítarleikari og annar bensínbræðra vann að plötu sem fekk nafnið Þriðja leiðin með söngunni Elisabeth Eyþórsdóttir árið 2006 að þá leitaði hann til Einars Más Guðmundssonar sem var með ljóðabók í vinnslu. Börkur fekk að fylgjast með framvindunni og samti lög við nokkur ljóðana sem voru sum hver tilbúin og önnur á vinnslustigi. 10 lög við jafnmörg ljóð rötuðin á plötuna, þar að meðal lagið Á morgun skín sól.

Elísabet Eyþórsdóttir söng á Morgunskín sól, lagið er eftir gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson, söngtextin eftir Einar Má Guðmundsson. Þættinu líkur að því að þau flytja annað lag sem heitir Dagar ganga í bardóm, Börk Hrafn leikur á gítar, Eyþór Gunnarsson á rótspíanó, Scott McLemore á trommur og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á kontrabassa. Lagið samdu Börk Hrafn og Elísabet Eyþórsdóttir í sameiningu. Og þar með líkur þættinum. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Jónatan Garðarsson sá flugur. Í þættinum hljómuðu lög við ljóð og söngtexta Einars Más Guðmundssonar. Næst komið að þætti í umsjón Helga Seljans sem ber heitið Þorparnir sem umkringdu ráðhúsið. Þessi þáttur var áður á dagskrá 20. og 2. september síðastliðin.
1: Við erum mættinga til Akureyrar til þess að elta upp í pólitíska öskubuskusögu blikkarans úr þorpinu. Mannsinn sem var ekki nú fínn fyrir Framsóknarflokkinn og stofnaði í staðinn stjórnmálaafl sem varð ekki bara ráðandi í bænum heldur hann nú þriðja elsta stjórnmálaafl á Íslandi.
2: Stórsigur hjá L-listanum. Ólafur, áttu ykkur orðið fyrir þetta?
3: Eiginlega ekki.
4: Eftir stjórnmálaflokkinn landsins ráðist á einstakling norri landi og tapa.
1: Motherfuckers! Og við spyrjum hvort árangur ellistans sýni að það sé hvorki nauðsynlegt né árangursríkt að eiga stóran sterkan frænda í Reykjavík sem sækja þurri til samþykki eða aðstoð. Brennið allt, fucking brennið allt. Hvort hægt sé að vera ópólitískur í pólitík. Ég heiti Helgi Seljan og þetta er sagan af þorpurunum sem umkringdu ráðhúsið.

0: Við hefjum leikinn hér á Akureyri í Hamri, félagsheimili íþróttafélagsins Þórs. Klukkan 9 þennan þriðjudagsmorgun í júní byrjun. Eins og við komumst að seinna það engin tilviljun að við skulum byrja hér, norðan Glerár, sem sker í sundur byggðina á Akureyri. Hingað kom ég fyrr í vor þegar ég sá Þórsara taka á móti grönnum sínum í Káa. Það var engin venjulegur fótboltaleikur. Aðskilja þurfti stuðningsmenn liðana með girðingum og svo seinna lögreglu.
1: Sparkaði niður, réttilega dæmt víti, Hallgrímur tekur vítaspyrnuna. Rísa mark fyrir Káa.
0: Þegar ég kemin í Hamar þennan morgun læt ég vera að minnast á þennan leik. Hér saman komin hópur karla sem mér örugglega óhætt að segja að séu nokkrum misserum yfir miðjum aldri. Þeir kalla sig vini Vals. Þar ekki vísað til íþróttafélaga, hvorki þess á Reyðafirði nýja hins í Reykjavík. Valur þvagfæra skurlæknir á Akureyri. Afkastamikill og vinsæll sagður í ristilspeglunum. Ég geng beint inn í þar sem þekktur aflaskipstjóri að norðan að rifja upp frásögn gamals kollega. Frásögn sem geldur tæpast sannleikans en líka góð.
2: Þó komist fyrir langt vítma leik þá svo mikil mótstindur og það rétka bundið en einhvern helviti stöður þarna og bátinu blakti svona svo fáni og stöndi.
0: Þó félagskapurinn í Hamri sé áhugaverður það einn í hópnum sem ég á sérstatt erindi við. Sá maður Oddur Helgi Halldórsson stofnandi ellistans, lista fólksins. Fyrirverandi bæjarfulltrú á Akureyri og blikksmíðameistari á eftirlaunum. Áðurinn ég næja honum í spjall, fylgi ég honum og allri hersingunni út á hlaupabrautina á Þórsvellinum. Þar sem hópurinn gengur sér til heilsubótar alla virka morgna. Á göngunni rifjar Oddur Helgi upp. Þann tíma þegar hann satt einn í bæjarstjórn fyrst eftir stofnun ellistans og fáir trúði að hvorki hann né framboðið endust kjörtímabilið. Enn færri trúði að einhver flokkana sem fyrir voru myndi nokkur sinni leiða ellistan til valda.
3: Ég var bara eitthvað aðskotat í þarna sko. Ég mæti sko að sitja fund eftir fund. Þessi ég átti engan í salnum. Allir bara svona... Og bara snýðum þetta smátt sko.
0: Eftir að hafa gengið eina átta ringi á hlaupabrautinni á Þórsvæðinu segjum við þetta gott. Við höldum viðtalinu áfram í bílnum að sots. Tökum rúntinn Akureyri sem eins og við heyrum betur og eftir ekki bara Akureyri. Oddur Helgi Halldórsson það sem kallaður innfættur þorpari. Fættur, uppalinn og búsettur í Glerárþorpi alla sína ævi ef frá talin tvö ár sem hann og kona hans bjuggu í Hrísey. Það var snemma á 9. áratugnum. Þar tók Oddur að sér að bera marga hatta.
3: Eldur var í hafnarstjóri líka og ég var vatnsveitustjóri og ég var sorptæknir. Ég sá snjóruningin, skilurðu, þannig ég hafði margar húfur. Örlögin hérna, öllu því svo að rúmla ári setna eitthvað stofnaði Blikrós. Og kunni ekkit endilega, ég var blikksmiður, kunni ekkit í rekstur. Þannig að þegar háskólinn var komið hérna, þá ákvað ég að fara í háskólanum, læra iðnrekstrarfræði.
0: Afskipti Odds af pólitík hófist ekki fyrir nema tæplega fertugur. Hann og fjölskylda hans höfðu þá í áratug byggt upp fjölskyldu fyrirtækið Blikkrás sem var orðið umsvifamikið á Akureyri og víðar með fjölda manna í vinnu.
3: Ég held alltaf að ég var framsóknarmaður því að ég var sveit á sumrin og ólst upp í tíman og samvinnina og dag. Svo bara... Erði ég að framsúnarmenn væri hérna allt að nefna mitt nafn, þannig ég ákvað bara slá til og fór að taka þátt í þess og sá að rödd eins og mín þurfti að færa hreyfast þarna og heyrast og langaði til að leggja mitt að mörg.
0: Þetta var í aðdraganda kosninga árið 1994. Framsúnarmenn á Akureyri voru þarna með fjóra bæjarfulltrú af 11 í bæjarstjórn og stilltu Oddi upp í 6. sæti framboðslista síns. Flokkurinn vann þarna sögulegan stórsigur, fekk rúmlega 40% fylgi og 5 bæjarfulltrúa kjörna. Aðeins einu sinni áður, 20 árum fyrr, hafði framboð fengið viðlíka fylgi á Akureyri. Oddur var fyrsti varamaður í bæjarstjórn og þegar eitt bæjarfulltrúi hætti tók hann við sem aðalmaður allt fram að kosningum 1998. Oddur hélt því að hann fengi örugt sæti fyrir þær kosningar þegar uppstillingar nefnd raðað á listan. Heyrum í Gísla Sigurgeirssyni fréttamanni fjalla það sem næst gerðist í fréttum RÚV frá þessum tíma.
4: En Oddur Halldórsson, núverandi bæjarfulltrúi, var ekki í náðinni.
5: Ég á ekki vona því að ég starfin af flokkinni það sem eftir er. Þá ég ekki tróðan með það sem ég óvalkomin.
4: Og Oddur telur allt eins líklegt að hann og hans fólk fari í sérframboð.
5: Já, ég tel mjög líklegt. Svona eftir fyrstu þreyfingar að þá fyrst mér ég og þeir skoðanabræði mínu hérna í bænum hafa það góðan hljóngrum að ég tel bara skild okkur sem akkurring að skoða sann valkvort.
0: Framsóknarmenn á Akureyri töldu það lítil áhrif hafa að Oddur færi alfarinn úr flokknum sem væri jú með tögl, haldir og gríðalegt fylgi. Það mat reyndist afdrifaríkt og fólk kannski í sér ein stærstu mistök í sögu Framsóknarflokksins eins og skoðanakönnun sem gerð var stuttu síðar gaf sterklega til kynna. Sérframboð Odds var þá orðið að veruleika, ellistin, listi fólksins. Gísli okkar Sigurgeirsson greinir fá og ræðir við Odd og Jakob Björnsson bæjarstjóra og oddvita Framsóknar í fréttum frá 1998.
4: Framsóknarflokkurinn fékk 40,2% atkvæða í síðustu kosningum. Samkvæmt niðurstöðu þessara könnunar er þeim spáð afróði með þrjá menn kjörna.
6: Það er ekki samræmi þá tilfinningu sem ég hef núna síðustu daga. Mér hefur fundist líflegra í kringum þetta allt saman.
4: Samkvæmt könnuninni kemst Oddur Halldórsson inn í bæjarstjórn af ellistanum.
5: Við finnum það að við erum að hrífa fólk með okkur og fólk virðist meta það að við komum fram eins og við erum klætt.
0: Eins og við erum klætt, sagði Oddur. Hann gerði það vissulega en marga greindi þó á hverju hann væri klæddur. Var hann dressaður upp sem stjórnmálamaður með erindi eða einfaldlega trúður án innihalds klæddur í samræmi við það. Hvorki Oddur né ellistin tóku sig sérstaklega alvarlega. Oddur var til dæmis spurður hvers vegna ellistin hefði valið ell sem listabókstaf í fréttaviðtali þegar framboð hans var kynnt. Og ekki stóð á svari.
7: Það sé XL eða extra large, á vel við mig.
3: Þetta er satt og þetta er akkurat sagan fyrir því að hverju valdi L sem
8: það. Já, það er bara nákvæmlega þetta.
3: Bara nákvæmlega þetta. Svo sagði ég reyndar að ég ekki ógilt næstu kostninga þar á þetta því þá var ég fitna ennþá meira að ég setti XXL og með það var, með það var náttúrulega ógiltur. Ég hef kannski ekki ykti hvað er það.
0: Þeir í hópi betri borgara í bænum sem fytjað höfðu upp á nef sitt þegar Oddur boðaði sérframboð mistu líklega samtímis í gólfið, hökuna, tebollan og undirskálina þegar ellistinn fór svo að byrta kosningaauglýsingar sem áttu eftir að verða einkennismerki flokksins þá og síðar.
3: Hann hér Þorvaldur Jónsson, hérna Ólafsinningur, hann dáinur að blessaður og var í markinu hjá Leiftri í Kanada og gaf þetta bláð út og hann var alltaf með svona hugmyndir og ég sagði alltaf já, við gerðum þetta, sprell húmórin á allstafi, þess vegna vorum alveg til í þetta hafa svolítið sprell, hafa svolítið gaman látur lengi lífið er það ekki?
8: Já, þetta var
3: að vera að skila með þessi morgun og eitt sem fikk þetta lána í kostningabaratunni þetta er bleitt
0: auglýsingar eins og á barmerkinu sem Oddur sýndi mér sýndu ofurhetjuna Blade, Forrest Gump, Batman og seinna Stubbana þar sem andliti Odds hafði verið skeitt inn í stað leikarana. Þessar auglýsingar voru birtar á heilsíðum í vikulegum auglýsingablöðum á Akureyri. Þarna var lítil hefð fyrir því að stjórnmálamenn stæðu í svona fíplagangi eins og það var kallat. Þegar komaði að telja andkvæðin í þessum fyrstu kosningum ellistans var þó augljóst að kjósendur settu þetta ekki fyrir sig, þvert á móti.
9: Gott kvöld og velkomin í kosningavöku sjónvarsins í tilefni bæja og sveitarstjórnarkosningar.
4: Fyrstu tölur frá Akureyri eru tilbúnar og ég gef Áskýri Bjartan stendi Framsóknarflokkurinn, beið nú afróð, misti tvo fulltrúa, fékk þrjá í stað fimm. Oddur Halldórsson náði hins vegar kjöri nú af ellista og fékk svipað fylgi og Framsókn misti. Ef hans fylgi hefði skilað sér til Framsóknarmanna, hefðu þeir haldið sínum fimm mönnum. En hvernig upphugsaði Oddur?
0: En hvað var það sem ellisti Odds taldi sig hafa fram að færa hann að enn góðlátlegt grín og óanægju hans og hans fólks með að hafa verið hafnað af Framsóknarflokknum? Í umfjöllunum blaðana frá þessum tíma var farið yfir kosningaloforð flokkana og Akureyri í stuttum viðtölum við oddvita þeirra allra. Það er eins og raunar oft erfitt að greina mikinn mun á áherslumálum frambúðana. Ellistinn boðar þarna eða setur á oddinn lægri húshitunarkostnað, uppbyggingu skólahúsnæðis, átak til eblingar atvinnulífs og segir aðstæður til landtöku ákjósanlegar þær mundir til þess að flýta fyrir framkvæmdum og þannig hvetja aðra til hins sama. Öll þessi áherslumál mátti finna efnislega og jafnvel orðrétt framsett í áherslum hinna frambúðana. Ellistinn skar sig þó úr að einu leiti í áherslu sinni á að frambúðið væri og ætlaði sér að vera algjörlega óháð hinum hefðbundnu stjórnmálaflokkum. Þessum á Alþingi.
8: Ef þú myndir svo lýsa þessari rödd þinni ef við orðan þannig, hvað það við hana sem að sérstakt og áttið þetta setna eftir að vega þyngst í því að að festa ellistann í sessi og vinna já, stærsta sigur í sögu bæjarmála hérna á Akureyri.
3: Ég heldur þessi fyrst og fremst þannig að ég hef aldrei getað leikið. Ég kem alltaf fram eins og ég og það heyrði ég svo oft þegar ég var að byrja að fólk vildi bara að segja þessu og þú bara venjuleg maður og ég vildi bara innan gæsarappa venjuleg fólk í þetta. Og svo var það líka þannig að við vildum vera óháð. Við urðum alltaf mikið vör við það að stjórn bæjarins tók oft mið að því hver var í ríkisstjórn og hvað flokkarnir vildu. Það var ekki sem batt okkur því að ellistinn hefur aldrei nokkur tíman haldið félagatal. Og þetta bara áhugin sem heldur okkur saman. Og svo annað líka að við tókum allar ákvarðarinn saman. Ég fór aldrei inn á bæjarstjórnarfund eða bæjarráðsfundinn með einhver mál án sem við vorum búin að ræða því. Það hélt þessu svolítið saman, þessi hugsun við.
0: Við gerum smá stopp á rúntinu með Oddi. Færum okkur yfir í háskólan á Akureyri, hittum þar fyrir Grétar Eyþórsson stjórnmálafræðing og byggjum hann greiningu á ellistanum. Nú tæpum 30 árum. Eftir að hann bauð fyrst fram á Akureyri.
10: Blessaður. Takk.
11: Já, það ekkert sem sagt svona framboð sem ekki hefðbundin stjórnmálflokkur sem hefur lifað svona lengi og verið við völd í töluvert langan tíma og átt bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Akureyrar í öllum kosningum frá 1998. Ég tók hann nú einmitt saman, sko, þeir eru átt frá stofnun alls 19 menn í bæjarstjórn. Þetta eru 8 kosningar, það meira en 2 að meðaltali. Og það eru nú ekki allir gömlu flokkarnir sem að hafa getað það. Þannig að það eru þetta alveg einstakt að svona óháðu frambúði takist að lifa af og lifa svona lengi. Og merkilegt nokk, ellistinn er alltaf í meira hluta. Þannig að þeir virðast vera að áliti hinna í pólitíkinni þokkalega vel stjórntækir.
0: Það erfitt að finna fordæmi fyrir því í stærstu sveitafélögum landsins að sama frambúðið eigi sæti í meiri hluta í 2 áratugi samfleitt. En það stefnir í að verða raunin haldist núverandi meiri hluti á Akureyri út þetta kjörtímabil. Það sem gerir þetta enn sérstæðara er að á þessum 20 árum hefur ellistinn verið í meiri hluta samstarfi við 4 flokka samtals. Sjálfstæðisflokk, Framsókn, Samfylkingu og Miðflokk. Auk þess sem ellistinn var einn í meirihluta, eitt af þessum 5 kjörtímabilum.
11: Mér hefur líka verið bent á það að þetta sé þriðja elsta starfandi stjórnmálafl á Íslandi.
0: Þetta er hárrétt hjá Grétari. Það eru einungis Framsóknar og Sjálfstæðisflokkur sem eru eldri en ellistinn. Hinir stóru landsmálaflokkarnir voru allir stofnaðir á eftir ellistanum. Eins og Grétar bendir á hefur fjöldi fólks setið í bæjarstjórn fyrir ellistann undanfarna áratugi. Því að tæpast hægt að halda þið fram að listin hverfist ennum stofnandan Odd sem yfirgaf auk þess stjórnmálin árið 2014. Aðrir enn Oddur hafa reyndar oftar setið í oddvitasæti ellistans í þeim 8 kosningum sem ellistin hefur boðið fram.
11: Hins vegar hefur þetta fyrirbæri ellistin verið núna eitthvað það sem að fólk kemur eiginlega úr flestu öllum áttum inn í framboð og starfa fyrir ellistan.
12: Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðslista á Akureyri.
0: Oddviti listans í kosningunum í vor komu nokkuð óvæntri átt.
13: Óðinn Svan Óðinsson fyrir ellistan.
0: Fréttamaðurinn góðkunni Óðinn Svan kom mörgum á óvart þegar hann söðlað og tók að sér að leiða ellistan. Þrátt fyrir að ellistinn bætti við sig fylgi og erði næst stærsti flokkurinn í bæjarstjórn, misti hann þó einn mann og fekk tvo bæjarfulltrúa kjörna.
14: Sko, ég hef aldrei verið eitthvað mjög pólitískur og ekki sérstaklega ekki út af því, náttúrulega verandi í mínu starfi. Ég get alveg sagt, ég kosi alls konar flokka, sko. Ákvörðin var kannski ekki eitthvað, ég var ekki eitthvað, ég ætla að breyta heiminum, sko. Það var bara svona, er þetta eitthvað sem ég gæti verið góður í, kannski? Og ég sagði, já, mínar elstu spurningar voru, er þetta gaman, sko? Hvert er hlutfallið, hvað er leiðilegt, hvað er skemmtilegt í þessu starfi, ef það réttu megin við 50% ásinn, það held ég sé alveg klár, sko.
0: Þegar ég hitti Óðinn Svan er hann íbúinn að ljúka sínum fyrsta bæjarstjórnarfundi. Þar var hann formlega settur í það valdamikla embætti að vera formaður bæjarráðs næstu árin. Ellistinn hafði fáinnum dögum fyrr myndað meiri hluta með framsóknar og sjálfstæðismönnum. Við Óðinn laumuðum okkur inn á mannlausa skrifstofu bæjarstjórans. Meiri hlutin hafði þá ráðið í það embætti Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í bænum.
14: Ég held ég að vera 22 ára þegar ég fór inn í stjórn knattspyrnudeildar hjá Þór og var svo formaður deildarinnar 25 ára. Þannig að þetta er alltaf verið svona eitthvað svona félagsdýr í mér, sko, að taka þátt í stjórnum og svona vinna með fólki og taka einhverja ákvarðanir. Ég held að það fari mér bara ágætlega. Það element nýtist vel í þessu, auðvitað bara það að hafa kynst þessu gangin í lista sem er búin að stjórna hérna meir og minna í 16 ár í meiri hluta. Þannig að ég var ekki komað inn til að kúvendingur, heldur meira bara til þess að, þú veist, halda áfram að grænda og gera þetta almennilega þetta, sko.
15: Halló. Halló, halló, halló.
0: Hvað segirðu, hvernig í Þýskalandi?
15: Sko, nú ég ekki í Þýskalandi, nú ekki komin til Tenerife. Sko, ég bara hætti bæjarstjórn og komin í sumarfrí í hinnivinni og þá bara er ljúfa líf.
0: Þarna talar Halla Björk Reynisdóttir frá Tenerife. Halla er svo ellistamanneskja að Oddi frátöldum sem hefur mesta reynslu af bæjarmálastarfi. Segja má að hún hafi tekið við keflinu af Oddi árið 2014. Og hefur því vinningin þegar kemur að því að hafa lengst ellistafólk setið í meirihluta. Hún hafði reyndar aldrei setið í minnihluta þegar hún ákvaða að hætta í bæjarstjórn í kosningunum í vor.
15: Ég sest, var í 5. sæti, 2006, og fer inn í nefnd, þá var Oddur einn kjörinn bæjarfulltrúi og síðan fer ég í annað sæti, 2010, og maðurinn minnan Preben verður kosningastjóri. Ég var ekki sérstaklega bjössi, ég hugsaði bara já, hefði ég til í þetta, menn kannski varamöður, við erum með einn mann inni, náum að halda því, það væri bara frekar gott og sagði mér þess að við innvitandum mér sem að ég spurði sko hvort hún finnst í leið, ég væri framboð og þú veist þetta, það væri ungu strákar undan mér og ég myndi svona lendin á einum einn fundi og það er ekkert mikið vegna, okkur óra ekki fyrir neinu svona.
16: Nóttu myndana og...
15: En svo var náttúrulega bara stemmingin í þjóðfélaginu þá á þeim tíð, hún var bara þannig. Fólk var eitthvað búið að gefast upp á fjóðsloknum og svo kemur bestu flokkurinn í Reykjavík og ég held að við í kjölfæri, fólk leitaði að fyrir norðan bara samskonar einhverjum valmöguleika til þess að ég hefna að styðja. Og aðeins að leifa þessum hæðbundum flokkum að finna fyrir því.
0: Kosningarnar 2010 voru þær fyrstu til sveitastjórna eftir hrun og einungis nokkrum vikum fyrr kom út að rannsóknarskýsla Alþingis. Ástandið í samfélaginu var því vissulega óvenjulegt og teikna á lofti breytingar og fylgistap fjórflokksins svo kallaða. Ellistinn hafði til að mynda mælst með að það fjórðung allra atkvæða í skoðanakörnum stuttu fyrir kjördag. Fáir ef nokkrir sáu þó fyrir hvað var í vændum. Þetta má glögglega heyra á viðbrögðum sérfræðingana Bói Ágústssonar og Ólafs Harðarssonar sem báðir eru eldri en tvævetur og ekki þekktir fyrir að fara glannalega í yfirlýsingu sínum. Þeir ásamt Þóru Arnórsdóttur tóku við fyrstu tölum í beinni útsendingu að kvöldi kjördags.
17: Við ætlum að bregða okkur beint í tölur norðan af Akureyri, stórkostleg pólitísk tíðindi.
18: Stór sigur hjá ellistanum. Ólafur, áttu ykkur orðið fyrir þetta?
17: Eiginlega ekki. Og auðvitað eru þetta algjörlega ótrúlega tölur fyrir ellistan. Hann þetta með hreinan meiri luta. Þetta eru mögnu tíð.
19: Ég veit ekki þegar maður vaknaði fyrir máli og maður eftir að trúa því að þessar gríðarlegu breytingar hafi orðið er að búið verðum að klípa sig og það tók maður sig að dreyma eða eitthvað.
0: Sjómasupptökur frá kosningavöku ellistans á Glerártorki þessa nótt sína fagnaðalætin. En það má líka greina örlítinn áhyggjusvip á þeim sem þarna áttuðu sig á því að nú væri það á þeirra herðum að fara með stjórn bæjarins næstu árin. Fimm af sex bæjarfulltrúum sem þarna voru kjörnir fyrir ellistann höfðu aldrei setið í bæjarstjórn og litla eða enga reynslu haft af pólitísku starfi.
16: Þetta verður einkennilegt, þetta verður svolítið skrítið og eitthvað nýtt.
20: Þó við séum óreind í pólitík mörgverð, þá höfum við mjög dýrmæta reynslu.
0: Oddur hafði þarna vikið úr oddvitasætinu en í staðinn tekið þriðja sæti listans, sem hann sagði baróttusæti, sem þótti fyrst djárst þar sem ellistinn hafði fram að því verið með einn bæjarfulltrúa í bæjarstjórn. Hallabjörg lýsir kosninganóttinni svona.
15: Þetta var náttúrulega frábær upplifun, þetta bara svona eins og að vinna kappleik. Þú ert í einhverju keppnum að komast inn og svo allt inni bara erum við með hreina meðleika. Og það var mikið fjör að þeim kvöldið, við náttúrulega svona horfum bara hvort annað og ég hafði, ég bara fór að hilsa stelpum sem var í sjötta sæti. Og nú þurfum við að fara að tala saman, við höfum alla hist eða tala saman. Þá var þetta bara, og myndi ég að segja bara full vinna, þá var þetta svona konurnar sem voru allt í mér í sætum, þær höfðu svona ekki ætla sér að verða bæjarfulltrúar sem það eru við síðan. Og ég hafði þetta, þú veist, miklu meira svona hugsa út í það að það geti gerst, þannig að ég tók að mér að setja í alveg fjölmörgum nefndum og þetta var alveg bara heilmikil vinna, sko. Og það 2014, þá var maður svolítið svona búin á því, sko, eftir kjartumbileg, sko. Þetta var ótrúlega góður hópur. Það var enginn sem hætti, sem líka merkilegt, að halda út 4 ár og við unnum öll bara sem einn maður sko, og af kappi þessi 4 ár.
0: Stóru flokkarnir, sjálfar stofnanirnar í íslenskum stjórnmálum, byggðu algjört afhróði þessum kosningum. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Vafki og Framsókn nánast slefuðin einu manni hver. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði 3, Samfylking 2 og Vafki 1. Framsókn hekk inni með sinn eina, en auk þess náði nýr listi Sigurðar Heitins Guðmundssonar Verslunamanns, Akureyralistin inn manni. Í Háskólanum á Akureyri fekk ég athyglisverða sögu staðfesta. Sögu af fyrstu skrefum nýs meirihluta ellistans voru 2010, þegar ákveðið var að setja allan bæjarstjórnaflokk listans á skólabekk.
3: Við vitum það að vald spillir. Við getum reynt að þið getum vera eitthvað og vera móti, en vald spillir. Þannig að eitt bæjarfulltrúnakar nýr fer upp í háskóla og tala við Guðmund Heiðar, Frímannsson og Grettar og byður að reyna að taka okkur á siðferðis námskeið. Og við sátum öll hérna heila helgi og hérna þeir messuðu yfir okkur siðferði og svona stjórnsýslu og annars og við höfum alveg rosalega gott að þessu.
0: Hallabjörg segir að þótt kjörtímabilið 2010-14 hafi verið strembið og lærdómskurvan brött, hafi gengið vel og ellistinn lagt áherslu á að breyta verkla í samskiptum og samstarfi meiri og minnihluta.
15: Við settum bara undir okkur hausinn og ég held að bara skila ágætis bæði rekstri og ákvörna takan og við gerðum margt, hafa margt svona sem að ég fannst við gera vel. Þannig að eitt af því sem við ákvörðum að gera var að fá alltaf aukin meirhluta undir í öllum ákvörðum. Þannig að við værum ekki að frekjast áfram, bara í meirhluta valdi, má segja. Og það gekk eftir þessu.
0: Það er freistandi að afgreiða stórsigur ellistans árið 2010 eingöngu sem einangrað tilvik við fordæmalausar aðstæður. Stakt lykjufall í annars sléttri og feldri sögu íslenskra stjórnmála. Grétar Þór Eyþórsson stjórnmálafræðingur segir það eins vegar einföldun.
11: Þannig að auðvitað hafði það áhrif en notabene sko ellistin búin að fá 2-3 menn í öllum kosningum síðan.
0: Í 4 kosningum sem haldnar hafa verið frá stórsigri ellistans 2010 hefur flokkurinn ýmist verið stærsta eða næst stærsta stjórnmálaaflið í bæjarstjórn Akureyrar og þá ekki nema rétt sjónarmun frá þeim stærsta átt 2 eða 3 fulltrúa í bæjarstjórn. Ekkert framboð ótengt fjórflokknum svo kallaða sem náð hefur fulltrúa í bæjar eða sveitastjórnir stærstu 20 sveitafélaga landsins hefur haldið út eins lengi og ellistinn. Hvað þá verið eins oft við stjórn í þessum sveitafélögum. Meðal fylgi ellistans í þessum 8 kosningum frá stofnun rétt tæplega 20%. Jafnvel þótt árangurinn 2010 sé tekin út fyrir svega meðal fylgið samt tæplega 16%. Það sem kannski helst sýnir hvernig ellistanum hefur reitt af eftir 2010 er svo staðreynd að í kjölfar allra fjögurra kosninganna hefur listin verið í meirihlutasamstarfi. Þrátt fyrir að það hafi verið síbreytilegt hvaða flokkar mynduðu þann meirihluta aðrir en ellistin. En hvernig reitti framsóknarflokknum af eftir úrsögn odds 1998? Flokkurinn misti jú augljóslega fylgi til ellistans í fyrstu kosningunum eftir að Oddur bauð fram, en var það eitthvað sem flokkurinn jafnaði sig á?
11: Ég var einmitt að skoða þetta. Mm. Ég nú reynda með blað þarna sem á bakvið, sem sýnir þetta vel, sko. Að sko, fyrst eftir að ellistin verið til að hafa framsók stærri. Mm. Heldur þremur bæjarfulltrúum og tvær kosningar í röð að verið með fjóra og fimm áður. En eftir eða frá 2006 þá hefur ellistinn annarkvort verið jafnstór eða stærri heldur en framsókn. Það mjög magnað sko. Bara síðust 20 ár. Þeir hafa ekki farið yfir mikið, er alltaf yfir 17% síðan 2002. Og voru það kannski áður eins og 1994 þá voru þeim 40%.
0: Framsóknarflokkurinn hefur vissulega átt misjöfnu fylgi að fagna á landsvísu undanfarna áratugi. Fylgi hans hefur þó verið einna mest í þessu kjördæmi. Á sama tíma og fylgið hrundi á Akureyri hélt flokkurinn sterkri stöðu í norðaustur kjördæmi, eins og hann hafði í áratugi haft á Akureyri. Ekki síst vegna þess að í bænum voru tveir nátengdir risar í íslensku atvinnulífi, sem mynduðu ásamt framsóknarflokknum ógnarstóra og valdamikla blokk. Samvinnuhreyfingu kaupfélaga bænda. Magnús Bjarnfreðsson fréttamaður RÚV lísti því svona hvernig umsvif og umfang þeirra var á Akureyri í heimsókn sjónvarpsmannaþangað árið 1968.
1: Langan aldur hefur Akureyri verið atkvæðamesta byggðala Norðurlands. Eitt af því sem gert hefur Akureyri að þessari miklu miðstöð er það að það er sterkasta vígi samvinnuhreyfingarnar hérlendis. Kaupfélag Eyfirðinga, KEA, virðist reka starfsemi á nær öðru hverju götuhorni, ekki bara verslanir, heldur líka hverskyns atvinnurekstur. Norður við Glerá er risið heilt verksmiðjuhverfi samvinnuhreyfingarinnar. Þar er unnið úr landbúnaðarvörum til sölu á erlendum markaði. Það orðið býsna stórborgarlegt að líta yfir Oddeyrina og landið þar uppaf með innfyrirtækjum og breiðum og vel skipulögðum götum. Oddeyrin er gott dæmi uppbyggingu aldarinnar á Íslandi. Við öllum ber saman að af Akureyri sé gott að búa.
0: Fáir eru betur til þess fallnir að meta áhrif ellistans en sá sem síðast leiddi framsókn til sigurs á Akureyri og settist í stól bæjarstjóra árið 1994. Jakob Björnsson sestur í Helgan Stein. Hann yfirgaf bæjarpólitíkina 2002 og starfaði eftir það sem framkvæmdastjóri Glerártorgs, verslunarmiðstöðarinnar sem reist var á svæðinu sem áður hýsti veldi sambandsins. Já og líka vettfangur kosningafögnuðar ellistans eftir stórsigur flokksins árið 2010. Jakob rifjaði fyrst upp úrsögn Odds Helga þar sem við mæltum okkur mót á miðju Glerártorgi.
21: Hann byrjar með okkur í Framsókn og svo kemur að uppstillingu þarna 78 og þá hann óanæður með röðun og lista og það fer allt upp í loft og hann fer að tala þetta því að við bjóðum það bara sér framboð og gerir það svo hugsaði einhvern veginn þannig ég leti ekki fara svona með mér þeir skoðu það bara ráða og svo gerna það sem engum öðrum hefur tekist við gáttum þannig séð sjálfum hverjum kemdi við gáttum lesið kannski betur í þetta
0: heldur að þetta setja marsum að Oddur hafi svona svolítið hirt og haldið þessu fylgi framsóknarflokksins sem var áður.
21: Að einhverju leiti örugglega. En svona það spurning líka hefur okkur tekist að velja rétt fólk. Ég kannski ekki bestu til að dæmi það.
0: Voru það þá kannski einhver stærstu mistök framsóknarflokksins og Akureyri að ná ekki einhverju lendingu við Odd þarna, hvernig sem það hefur nú tekist?
21: Ég hef oft velti fyrir mér að það er svona, mér fannst það ekki þá, en ef þú horfir til baka eða sem sagt það er ekki langt frá því.
0: Nú erum við aftur komin á rúntinn með Oddi. Við ökum nýbyggt hverfi á ystu mörkum bæjarins til norður, nýjasta hluta Glerártorps, heimavallar Odds. Þetta er hverfi sem hefur sprottið upp á miklum hraða undan farin misseri.
22: Hingað hér bara aldur komið áður. Þetta móa hverfið, þetta nýja. Þetta út til Mýralóni sem við kvöldum.
0: Glerártorp var annars á sínum tíma ótengt Akureyri. Þar hófst skipulögð byggð fyrst þegar efnalítið fólki í húsnæðisvanda kom sér þar fyrir. Það var því lengi sagt að gleráin skipti bænum í tvennt eftir efnahag íbúa, þótt það hefði þetta breyst. En það ekki ástæðu lausu sem hér vísað til Glerárþorpsins, þorparana eins og þeir kallast sem ólustar upp á búa. Tenging ellistans við þann hluta bæjarins og kannski helst með vísan til íþróttafélagsins Tórs enda mikil. Jafnvel of mikil að mati sumra.
11: Sumir kalla þetta Þórsaralistan, sko.
0: Mm-hmm.
11: Og hérna, það örugglega svona meiri Þórs slagsíða á ellistanum heldur en Káa slagsíða allavega.
14: Og það hefur alltaf loðast við pólitíkinn á Akureyri, það sé mikil svona íþróttapólitík. Og ég heyri sögur frá gömlum hundum í ellistanum, já, þarna hann Káa maður og greita alltaf atkvæði gegn allir byggingu upp í þorpi. Vist, ég hef heyrt þetta oftar en einu sinni og öfugt, sko. Ég held að þetta sé nú búið að breytast tölvert, sko. En þetta, ég held að máur þetta aldrei af, sko. Ég heyrði líka alveg þegar ég var að rölda bara hérna í hverfinu og þú veist, ég að fara að kjósa því að þú ert okkar maður hérna í þorpinu, sko. Ég aldrei að fara að kjósa einhverja káfamenn, sko. Ég held að það einhver sé að fara inn í bæjarstjórn til að vinna bara málefni þú segja að káfa. Það sé svolítið liðið ef það var einhver tímann. Kannski þetta bara einhverja flökkusögur.
3: Þegar ég var alast upp, þá var einn bæjarfulltrúinn hérna úr þorpinu, hann var Framsóknarmaður, Sigurður Óli Brynjarsson. Þá kusu bara, hérna, þorparnir kusu Framsókn. Og þetta færði svolítið yfir á mig. Einn gamall Framsóknarmaður sagði við mig, eftir ég var farinn, Framararnir hér áttu sig á þorparunum. Þeir myndu fylgja mér, þeir sem komu kusu Framsóknar þegar ég var þar, myndu kjósa ellistan þegar ég væri þar. En þetta hafði áhrif.
0: Götur, skipulag á þeim og eiginlega helst skipulag og lega einnar ákveðinar götu var fyrirferðamikið á síðasta kjörtímabili Otts í bæjarstjórn. Og þar tuldist engum að tortryggni milli stuðnismanna Káa og Þórs, Þorpara og innbæinga kynnti heljarinnar bál.
3: Þetta Dalsbrautin. Þetta kallað Frekjuskarðstundum.
0: Frekjuskarðið svo kallaða fyrir neðan háskólasvæðið á Akureyri markar upphaf Dalsbrautar. Sem síðan liggur íþróttasvæði Káa og áfram inn eftir að nýju hverfi syðst í bænum. Það var sem sé vegakaflinn sem liggja átti meðfram íþróttasvæði Káa sem gerði allt vitlaust í bænum.
2: Vísir nóvember 2012. Bæjarfulltrúa hótað af lækni. Oddi Helga Halldórssyni, bæjarfulltrúa ellistans á Akureyri, hafa búið

0: hina umdeildu dalsbraut þar sem hún liggur íþróttasvæði Káa.
1: Var þetta erfiðasta málið sem þú?
2: Að muna það að missa Samherja sem kunna sko fyrirtækinu sko hættu bara öllum í 8 ár.
0: Aðdraganda margra ára fyrirvalalaus hlés á viðskiptum fyrirtækja Samherja við Blikkrás segir Oddur með að rekja til fjölmenns borgarafundar sem haldin var dalsbrautardeiluna árið 2012. Framalega í salnum sátu þá samherjafrændurnir Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhelmsson, stuðningsmenn Káa og innbæðingar en líka stuðningsmenn sjálfstæðisflokksins. Við hlið þeirra satt fyrirandi bæjarstjóri á Akureyri og stjórnarformaður samherja, Kristján Þór Júlíusson. Oddur steig í pontu í upphafi þess fundar sem talsmaður meiri hlutans í skipulagsmálum.
2: Ég segi svo að þessi fundur ekki það hvort gatan kemur ekki, heldur hvernig hún kemur. Ástóður upp að segja, já þurfi, við höfum ekkert að gera hérna, þau eru fór út frændur og hérna fyrrandi bæjarstjóri og eftir þeim, Kristján Þór. Ég veit ekki hvað að segja með þetta, ég svona hálfpartinn kannski gerði bara að grína þessu sko, sagði kannski meir þá.
0: Oddur segir að heilt yfir telji hann að pólitísk þáttakans hafi bitnað á fyrirtæki í fjölskyldunar.
2: Ég taldi mig líka trú það að þetta hefði ekki áhrif á fyrirtækið. En þegar ég hætti í pólitík 2014, þá sást það alveg greinilega sko ásfreyningum fyrirtækisins eftir það hvað ég hef verið að gera. Þetta bitnaði þetta á fyrirtækinu. Ég fannst það aldrei, ég sá aldrei eftir mínútu sem að ég hérna eitti í bæjarmálinu. Og þetta bitnaði þetta fjölskyldin og krökkurinn og svona og ég veit að þau fengu örugglega stundum gusu út af pabba sínum, sko.
0: Gusurnar sem Oddur talar segir hann ekki bara tengjast skipulagsmálum. Hann hefur áður greint frá rætnum kjaftasögum sem sjálfstæðismenn í bænum áttu að hafa dreift geðrænan vanda sem gerði Odd samkvæmt sögunni ófæran til setu í bæjarstjórn.
1: Þetta hefur auðvitað verið svolítið högg fyrir að fá svona kjaftasögu því það einhvern veginn erfitt að ræðist að tekast á við það?
2: Sko, máli var það að þetta bitnaði fyrst og fremst á konunum minni og börnunum. Ég varð ekkit var við þetta. Þetta var mjög ræmt af þessu fyrir kosningar 2002. Og ég hef þjást að ofsakvíða gegnum áratugina og reyni svona að lifa með honum og mér tekst ágætlega en þetta afskaplega erfiðu sjúkdómur. En þetta var þannig að það kom upp þar sögur og var að segja ungum kjósendum, bara harðfullunni menn, að ég þyrfti töflu til þess að brosa og hérna þyrfti, held ég, með minni hafi verið að fara til sálfræðis sem komið á lappir á mótnana. Ég heyrði þessa sögur ekkit fyrir en eftir kosningar 2002 og það var hvað það ramtaði að óaði saman vinum barnarna mína sem voru þá unglingsaldri. Sagði við þau svona að það hefði stæft í stjórnmálflokksum landsins, ég ætla ekki að nefna hann, ráðust á einstakling norri landi og tap.
0: Við bökkum aðeins niður dalsbrautina og afturinn í háskóla. Reynum að sjá hvort hægt sé að skilgreina þetta stjórnmálaafl, ellistan.
3: Pólitíkin. Það voðalega erfitt einhvern veginn að ná utan einhverja svona eina línu í því varandi ellistan.
4: Já, það má segja það. Þeir séu með svona dálítið kannski mál og áherslu mál sem að eru bara svona þvert á alla flokka. En það má kannski segja bæja pólitíkina hérna. Hún hefur aldrei verið neitt sérstaklega hugmyndafræðileg sko og menn hafa komyndað meiri hluta, hægra megin, vinstra megin, miðjan með málefna samningum sem að ég held að flest allir hefur geta skrifað undir.
0: Halla Björk, fyrirrandi oddviti framboðsins, bendir á að sveitastjórnastíð hafi breyst mikið á undanförnum áratugum. Risastórir málaflokkar eins og fræðslumál, málefni fatlara og fleiri hafi bæst við og það hafi vissulega breytt eðli viðfangsefnana. Flokkspólitík þvælist jafnvel bara fyrir.
5: Ég veist að þetta áhugaverð, sko, fyrir mér, þá þetta bara vettvangur fyrir fólk eins og mig til að taka þátt í pólitík og fara og vinna í þessum málum. Án þess að merkja með einhverju sérstöku flokki á landsvísu. Við erum með

0: stór verkefni sem lögbundin, sem verslumál eða velferðamál, sem er svona lungin af því sem við sveita stjórnir eru að fást við. Og þetta er meiri verkefni, þetta er bara svona þú þarf bara duglegt fólk sem vill vel og ætlar að vinna fyrir heildina og án þess að þurfa að skilgreina þessi eitthvað sérstaklega og þessna þess mér hefur mér fundist gott að við hefum verið úr öllum flokkum gengi bara mjög vel að vinna saman. Ég segi allavega fyrir mig, ég lagt mig fram að ræða líka við alla bæjarfulltrúa, hvort sem þeir eru minni eða meirhluta. Til þess að ná svona reyðari sátt og vonandi betri niðurstöðu af því að ég hef trú á því að eftir því sem fleiri taka þátt í umræðinni þá endur við með betri niðurstöðu fyrir samfélagi.
1: Ég held að sé allan ekki skrifur lína sko en þetta verður hún til með bara típum eins og Oddi og svo Höllu og það er einhver samfella í þessu af því að þú veist en þetta er samt þannig að það eru valdir hann einhverjur 22 þeir setast niður og ákveða þessa stefnir sko og það er bara, þú veist, við unnum þetta þannig að það var bara boðaðir fundir annað eitthvað dag þarna í einhverja tvær vikur þar sem að bara gátt allir satt sína skoðin og svo bara fundið einhver leið það sem við ætluðum að setja fram og áherslu listans breytast þá bara eftir hvernig fólk er hana og hvaða skoðunir það hefur við þetta skoðum við stefnuskrönar hvernig hún hefur verið það er einfaldar vinnuna sko hvað hefur verið að segja og hvernig gekk að veist, er eitthvað sem að var lofað sem er ekki búið að klára og eitthvað svona dótt veist. Nú veit ég hvernig sem málefnavinna er hjá öðrum flokkum en ég varst þetta vola svona natural góð leið sko ef þú myndir skoða málefna sko allra flokka fyrir kosninguna þú ætti mjög erfitt með að pinpointa hvað flokkur væri hvað
2: Í samtölum okkar við fulltrúa ellistans er það þetta atriði það að flokkurinn sé ekki tengdur neinum stóru flokkana á alþingi eða hafa aldrei lýst yfir stuðningi við neitt þeirra það sem heillaði Þetta hefur ellistin lagt mikla áherslu á og jafnvel sérstaklega gefið út opinberlega í aðdraganda þingkosninga að listin stytti ekki neitt tiltekið stjórnmálaafl.
3: En það þá kannski það sem að ellistanum hefur tekist að sanna að það sína fram á að það þarf í raun og ekki sko hvorki að vera tengdur einhverjum stjórnmálaflokki á landsvísu eða að liggja fyrir einhvern veginn skýr stefna þú veist, hægri og vinstri, einkarekstur, opinberrekstur og svona allt þetta helsta sem að menn svona takast á hún.
4: Ég held að bara þessi það sem að heldur lífinu í þessu bara einhvern mennsk og samstiltur hópur svona sem kannski á bakvið þetta sem að hérna, hefur skýrskotin til stærri hóps sem tilbúin að koma að starfinu og jafnvel í framboð og síðan hefur hann alltaf skýrskotað til kjósenda, það ekki hægt að sjá hana.
5: Sveitarstjórnarstigið annað af tveimur stjórnstigum í landinni, hitt er hérna landsmálinni eða alþingi. Fólk vill hafa sveitarstjórnarstigið óháð alþingi eins og mér fannst nú koma vel í ljós núna í kosningum þegar að forsætisráðherra fer að nýta í einhverja sveitarstjórnir sem var þá kópa úr þetta villi. Fólki í landinu bara vildi þetta ekki og það sást í úrslitum. Fannst mér að samfíkingin þetta hafi áhrif á fylgi. Við verðum vörfið það stundum okkur fannst vanta samherja sko annars á landinu til þess að sjálfstaflokkurinn öllu sveitafjölum var bundin saman sko en við vorum svolítið ein þannig það hefur auðvitað líka kosti ég ekki það blindur eða þó að þetta sé betra að vera alveg óháður því að sveitastjórn kosti mér og akkurri hvað sem er hún gerir aldrei neitt sem er flokknum hérna kemur flokknum illa þannig að ég hef aldrei var við það að það hefði hjálpað akkurri bæ að sömu flokkar hafi verið í ríkisstjórn og í meirhluta bæjarins eða öfugt. Ég held að freka verið þannig að ef að sikkur flokkurinn eru völda þetta er freka skemmt fyrir heldur nýtt. Þegar við fengum öll völdarna 2010 þá gerðum okkur ferðsöður við þrjú efstu og hittum alla forustu með allra stjórnmálaflokkana nema að það var eitt sem vildi ekki tala við okkur.
2: Nú?
5: Já, en
2: hver var það?
5: Já, ég vildi ekki allavega, gerði það ekki og fannst eitthvað ekki tíma, hann er nú hættur núna eða það var Bjarni Ben en allir hinir, við vorum bara að sýna bara til að kynna okkur segja þróið, við erum ekkert að fara að rugga ykkar bát við erum að hérna fyrir Akureyri þið erum fyrir landið við erum frá Akureyri. Þetta gerðum við þeim alveg ljóst.
1: Það sem heillaði mig við Ellistan var bara að þetta væri ekki pólitískt afl á landsvísu, heldur væri markmiðið bara lokal. Og við erum ekki bundin einhverju bóðvaldi eða þurfum við leyfi eða eitthvað frá einhverjum formunum í Reykjavík. Í meira hluta vera þá var þetta bara ég og Brynja að ráðfara okkur við okkar eldri hérna fólki á, í Ellistan. Ég var ekki, húst, og núna veit ég ekkert hvernig hinn er vinna þetta, en ég gerir ráð fyrir því að það sé meira involf af einhverju, og það er svona, það er að hugsa fleiri fleti, hverju getur unni með hverjum og við, og það er kannski ástæðan fyrir Ellistin hefur verið alltaf í meirluta, en núna bara að verða 17 ár, getum unni með öllum og bara sjáum svona málunarskranur og erum ekkert endilega að pæli hvað listarnir heita og ég get alveg skilið að það geti nýstir einhverjar tengingar inn í stjórnmálaflokka en það getur líka verið fyrir þér og þú veist, í gaggrinni og alls konar mál svoleiðis að það er erfiðara fyrir framsóknarmanninn í meirihlutanum að gaggrinna einhverjar ákvarðanir framsóknar í ríkisstjórn.
2: Halla Björk segir að það hafi haft úrslit áhrif að engin tengsl voru við landsmálaflokkana þegar hún hóf að starfa með Ellistanum.
0: Ég hugsa að ég hefði þá frekar verið bara að láta þetta í þessu.
2: Einn núverandi liðsmanna Ellistans, varabæjarfulltrúi framboðsins, hefur reynslu af hvorutveggja. Hann sat á sínum tíma í bæjarstjórn fyrir Bjarta framtíð sem á sama tíma átti aðild að ríkisstjórn. Við náðum á hann þar sem hann var í sumafríi með eiginkonu sinni, Höllu Björk, fyrirverandi bæjarfulltrúa Ellistans, sem við rættum við á hann.
6: Er preppin okkur hérna hjá þeir eða?
0: Hann.
6: Kemstu ykkur starf þar sem ég heyra hans betur í þeir?
2: Preppin Jón Pétursson var bæjarfulltrúi Bjartrar framtíðar á árunum 2014-18. Hann segir það að trublað sig á þeim tíma að setja í bæjarstjórn undir merkjum stjórnmálaflokks sem á sama tíma var hluti af ríkisstjórn.
7: Sem hérna bæjarfulltrúi þá trublaði mig mjög mikið þegar Bjart framtíð var í meiri hluta og í ríkisstjórn. Og það trublaði mig alveg þegar maður fór að tala eitthvað illa þá ríkisstjórn og eitthvað. Ég sem bæjarfulltrúi sem fulltrúi þessar ríkisstjórnar og það hafði áhrif á hvernig ég kagaði mig sem bæjarfulltrúi. Og þegar fólk talar það hafi engin áhrif á þó að segja sjálfstæðisflokknum eða einhverjum flokki eða hvernig það það bara ekki rétt, þetta hefur bara hefnir áhrif.
2: Óðinn Svan segir okkur sögu af oddvita fundi frá í kosningabaráttunni í vor. Sögu sem hann segir sína vel hversu lítill munur sé á einhverjum pólitískum meginlínum flokkana í bæjarstjórn þegar á reynir.
1: Það sem var mest rifist það kvöld var staðarvalsgreining á nýrri innisundlög. Það kannski segir einhverja sögu. Það var enginn sem lofaði því að byggja þessu sundlög, sammála að það myndi ekki gerast á þessu kjörtímabili, það væri ódýrt, hvort það ætti ákveða hvar þetta vera. Það var heitt málið á þessum fundi, sko. Og ég sagði það mér sá þessum fundi, ef þetta er vandamálið þetta, þá verður vandamálin fá sem ég veist aftur bara stimpill á hvað gengur vel
2: í það. Gamli bæjarstjórinn og leiðtogi framsóknarmanna á Akureyri tekur undir með þeim sem segja Ellistan hafa sýnt fram á að tengsl framboða til sveitarstjórna við stóru flokkana á þingi séu líklegast ofmetin og stórum hluta kjósenda finnustu einfaldlega tímaskekkja.
8: Ég er alveg við sem hafa margir sem hafa hlustað eftir þessu og reyninni fundist bara hann vera að segja satt og rétt. Ég held að það sé töluvert til þessu.
2: Það var í sama anda og þetta með fjarlæðina við fjórflokkin sem Ellistin lagði frá upphafi áherslu á að eingöngu yrði valinn ópólitískur bæjarstjóri á Akureyri. Það er að segja einhver sem ekki var beintengdur neinu frambúðana í meirihlutanum, hefði ekki setið á lista eða verið sérstakt bæjarstjóra efni eins frambúðs. Þessi stefna réði til dæmis að leita var út fyrir raðir Ellistans eftir bæjarstjóra þegar flokkurinn satt einn í meirihluta árin 2010-2014. Þannig var það líka á meðan Ellistin var áfram í mismunandi samsettu meirihlutasamstarfi. Allt þar til í vor að Ellistin samþykkti í meirihlutaviðræðum við Framsóknarflokk og Sjálfstæðisflokk að gera oddvita Sjálfstæðisflokksins að bæjarstjóra. En hvað finnst stofnandanum oddi? Er ekki um að ræða nokkuð stóra breytingu frá fyrri stefnu Ellistans?
5: Já, ég alveg sammála því. Alveg sammála því og við sjáum bara til hvernig þetta tekst. En ég er á annari skoðun.
2: Núverandi oddviti viðurkennir að krafa sjálfstæðisflokksins bæjarstjórastólinn hafi verið óvænt, stórt og umdeilt mál við myndun meirihlutans.
1: Og við hefum alltaf verið frekar hrifin af þessari nálgun Ellistans að hérna, ráða bæjarstjóra og þetta var tekið á þessum málunarfundum, það var oft rætt og ég spurður, sko, ert þú bæjarstjóraefni, ert þú að fara í þetta til að vera bæjarstjóra og eitthvað svona. Og ég fann það alveg og ég fundi að, og líka á þessum eldri í listanum, að það var orðið aðeins meira ákall pólitíska bæðistur. Svo bara kemur upp þessi umræða í meirhildarveraðanum, þessi hugmynd frá sjálfstæðisloknum að þau taki bæðistursstólinn. Komur alveg smá óvart, við erum svona ok, og við förum svo ræðmyndi í okkar baklandi og svona hugmyndin gerjaðist og varð bara ágætt með tímanum. Og hérna, og svo endan bara fannst mér bara mjög góð. Þetta er að ég og Brynja sem vorum í þessum viðræðum, það var ekkit allir sammálaði, ég tala að það, en það svona, og við fengum bara fullt umboð frá baklandi ellistans eftir fund þar að bara klára viðræðunar á þessum forsendum, því að þetta var náttúrulega stóra málið eftir fyrstu 2-3 fundina sem að fólk þetta fara með í sín baklönd og ræða, sko. Og ég veit alveg, það er alveg fólk í ellistanum sem fannst það ekki góð mynd, sko, og eru glæðin þá að því og bara fólk á Akureyri, maður sér það alveg en við tókum þessu ákvörðun og mér líður allan að vel með hana, sko, og það eru þetta þannig ef þú segir á fundi að þú vilji bæðastjórastólinn, þá verður þetta að gefa eitthvað eftir, það gefur auðleið að þá var meira úr að móða fyrir okkur í meirihluta viðræðum. Við vorum sátt við hvað við fengum út úr þessum viðræðum.
2: Ellistinn á Akureyri á ekki nema hálft annað ár í að fagna 30 ára afmæli. Stofnandinn Oddur Helgi dró sig í hlé og lét öðrum eftir forystu flokksins fyrir 12 árum síðan. Þá, eins og áður og setna, spáðu margir endalokum ævintýrsins. En rétt eins og áður og setna reyndust fréttir af andláti ellistans stórlega ýktar.
4: Enginn þorað að veðja á það. Þegar Oddur Helgi fyrir 98 og hann fer síðan inn við annan mann 2002 og þeir fara svo nýri í 1 2006, þá hefði einhver sko, mann þetta náttúrulega ekki, þá hefði nú einhver sagt, já, þá var þetta að byrja að fjara út og svo bara verið sprengi. Og eftir það, þá hefur þetta bara verið bara næstu í ráðandi afl hérna í bæjum.
5: Þessi hugsjón sem að ég hafði, hún lifi bara enn. Ellistin eldist vel, ungt fólk á lista núna að taka sín fyrstu skref og verður gaman að fylgjast með þú. Þegar ég hætti, sko, þá fór ég ekki aftursæti eins og kallar, heldur fór ég út úr bílnum, sko. Þannig að ég auðvitað fylgist með þessu og hérna, get haft mína skoðanir og hérna, líta auðvitað ellistan sem eitt af börnunum mínum og þykir væntum hann.
2: Við Oddur Helgi förum að enda þennan óskipulaða rúnt okkar Akureyri þennan þriðjudag í júní. Í dag höfum við slitið hlutfallslega meira malbiki í þorpinu en innbænum, held ég að mér sé óætt að fullir það. Við endum rúntin líka þar, ofan í bót, þar sem smábátahöfn þeirra Akureyringa. Oddur og Margrét Harpa Þorsteinsdóttir eiginkona hans seldu fjölskyldufyrirtækið Blikkrás fyrir nokkrum árum, tæpum 40 árum eftir að hafa stofnaða. Þau nú sest í Helgan Stein, fluttust í nýja íbúð í fjölbýlishúsi rétt ofan við smábátahöfnina, þar sem Oddur gerir nú út á strandveiðar á trillunni Katarínu. Þegar við erum að kveðjast, bendir Oddur mér á hús sem stendur eitt og nánast á bryggjunni.
5: Þetta gamla hús hérna, með rauða og gula og með bláa þekkinu.
2: Já.
5: Þetta er sko ættaróvali mitt. Þá var bara pínlítið bryggja hérna.
2: Aha.
5: Og engin garðar og þá stóð þetta hús á hérna, á svona hlöðnum, garði út í sjóinn. Þegar við vorum að koma heim og svona, þá stóð maður stundum við suðurhornið og sætti lax þegar að komast inn á svo blokkna þegar að gafi yfir húsið. Svo er ég komin í þessa blokk hérna.
2: Þannig að það cirka svona, ef að segja, 100 metra loftlína.
5: Já, eitthvað svo þess.
2: Já, þannig að þú ert aftur komin heim.
5: Já.
2: Við erum komin á leiðarenda í þessu ferðalagi okkar undur stjórnmálanna í höfuðstað Norðurlands. Fordæmalausan árangur hins svo kallaða sérframboðs, áhrifa þessu sögu. Sögu þorparana sem umkringdi ekki bara ráðhúsið, heldur komu sér það rækilega fyrir. Tónlist í þættinum sótt í akureyskan sarp í flutningi í hljómsveitar Ingimas Eidal, Skriðjöklana og þeirra Köttgrá P.E. og Nólem. Hljóðblöndun og frágang annaðist Jón Þór Helgason. Ég heiti ennþá Helgi Seljan og þakka þeim sem hlustuðu en líka þeim sem engu og engum hlýtur.

Helgi Seljan hafði umsjón með þættinum, þorpararnir sem umkringdu ráðhúsið. Þetta var áður á dagskrá 20. og 2. september síðastliðin.

0: Komið sæl, í þættinum í dag ætlum við að rýna í verðlaunamyndirnar á Riff og svo ætlum við að spjalla við Kolfreyju Sól sem kallar sig Alaska 1867 hún var að senda frá sér nýja athyglisverða plötu. Ég heiti Kristján Guðjónsson
1: og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin mánudaginn 5. október.

0: Núna í gær, þá var lokadagur RIFF, alþjóðlegarar kvikmyndahátíðar í Reykjavík og þá var tilkynntum sigur myndirnar. Við ætlum að fara aðeins yfir þetta á samt RIFF rínónum okkar, Gunnar Theodór Eggertsson og Sigríður Regína Sigurþórsdóttir. Þau eru komin hérna. Eruð þið ekki alveg búin á því núna?
1: Jú, nú ég til að fara að sjá eitthvað hérna, mjög mainstream í bíó.
0: Já.
2: Gunnar, það var eitthvað raunveruleika sem var premjum sér.
0: Það er næsta vika. Við ætlum aðeins að ræða þessar sigurmyndir. Myndin sem að fekk aðalvelunin, Gullni lundin, það var mynd sem heitir La Gradiva eða Spor í öskunni. Eftir Marín Atlan, Gunnar, þú náður að sjá þessa mynd?
1: Já, ég náði, ég var ekki búin að sjá hana á almennu sýningunum en vinningsmyndin alltaf sýnd í svona sér slotti á loka deginum sem var reyndar rétt fyrir 10 í gærkvöldi og myndin tæplega 2,5 tími þannig að það var ekkit brjálaðislega margtum mannin í bíó
0: Já.
1: Með því svona stundum þegar það er svona stemning að fara að sjá sigurmyndina ég fór að sjá hana og náttúrulega hef ekkit brjálaðislega góða yfirsýn yfir velunarflokkina því að við enduðum á að sjá voða lítið úr honum
0: Já.
1: Og við höfum nú sé slatta myndum á hátíðinni
2: Ég sá ekki neitt
1: Nei, ég sá eina aðra og ég var svona aðeins að reyna velta þessi fyrir mér hvers vegna einhvern veginn við sáum ekki allar þessar myndir þegar ég fer að velja myndir þá er það oftast bara það sem ég næ að sjá í bíó hverju sinni en ég líka með þessa reglu að þegar ég kem til ykkar að tala um myndirnar þá vil ég að þessi sýndar aftur þannig að ef ég að tala um ykkur mynd að ég sé ekki bara að segja að þetta æðislega mynd og þeir munum aldrei geta síðan að því hún bara búin
0: Já, þannig að hlustendur
1: hafi tækifæra að fara að sjá hann Og þá sá ég einmitt að það var bara furðu fáar sýningar á vetrana myndunum hérna, þetta aðal keppnislokkun en oft eru bara tvær sýningar á hverri mynd en ekki þrjár eins og hefur nú svona verið normið. Og einni var bara ein sýning og mjög margar þeirra voru einmitt þessa fyrstu helgi.
0: Já.
1: Þá, og við komum einmitt eftir hana að tala um hana einhvern veginn. Fókusin var ekki á keppnismyndinar.
0: Nei, einmitt.
1: En ég ætla að náða að sjá eina sem var grísk mynd sem ég get kannski minnst af hérna eftir og svo séu myndina í gær og þetta er mynd um unglinga eða ungt fólk á skólaferðalagi eru að fara frá Frakklandi til Ítalíu eru að fara að skoða Pompei eða rústirnar á Pompei og myndin er eins og segir svolítið löng og löng fyrir minn smekk svolítið, en nær þarlegend að endurskapa það að vera á skólaferðalagi og maður bara mjög lengi oft að hanga á hlusta kennaran og í lestinni og einhvern veginn vandræðalegum partíum sem er alveg hlutamyndinni það er alveg, þú veist gerir sitt fyrir myndina og raunveruleikan sem er verið að tjá þannig og þetta er mynd um sambönd ungmenna sem eru svona bæði sem svolítið týnd og áhugalaus umhverfið þau eru að einu merkilegsta stað í heimi og kennarinn í mesta basli halda áhuga þeirra og það er stórkostlega senur í henni eins og just, ég, það sem kennarinn er að útskýra fyrir þeim og kynna þau fyrir einu merkilegasta myndlistaverki myndlista sögunar sem er þarna og þau eru bara hafa engan áhuga og hún er að hægt og rólega að missa þolinmæðina og þetta er svo óþægilegt að horfa á þetta og einhvern veginn, en þetta er svo virkilega, virkilega vel gert, sko og ég skil vel að hún hafi fengið þessi velun upp og það kom að myndin er næm á persónurnar og stemninguna til að myndli þó að mér hafi ekki fundist hún neitt eitthvað neitt hérna breytriðanda verkið neitt annið, sko það var allt, mér fannst ég alveg hafa séð eitthvað svipað á RIFF áður og jafnvel oft áður
2: En hver veist hún þá einhverja úlinga?
1: Já, þetta unga fólk sem er svona leiðinni að komast inn í háskóla svona, eða mennskjælinga kannski meira ég veit ekki alveg hvernig skólakerfi þarna og þau eru, já, þetta eru bara svona ástir og örlög þeirra á milli og nokkri dagar þarna og fylgjum eftir aðalega tveimur vinum sem eru frekar óþólandi en við náttúrulega förum að skegna stundir yfirborðið og Þetta er allt frekar fyrirsjáanlegt með það, auðvitað hérna, kemur ljós og sá sem hefur hvað minnstan áhuga á öllu og er náttúrulega með sínar, hérna, sín vandamál og sína forsögu og förmyndir yfirborðið þar og þú veist, þess að segja, ekkert sem kom sérstaklega óvart í þessari mynd en ofsalega næm og velgerð og karakterarnir mjög flottir og svona, mann skildi þá alla mjög vel þó að það væri einhvern veginn áhugaleysi gæin sem að nefnir ekki hlustu kennaran eða þú veist listræna stelpan sem að hefur í alvörunni ótrúlega mikið áhuga á öllum listaverkunum en nær engri tengingu við hina krakkana og er svolítið útilokuð og þetta er allt svona en þetta er bara vel gert og mannleg og fín mynd sko.
0: En kannski ekki besta riff sigurmynd sem þú hefur séð
1: Nei, en og þú veist, svo var þarna mynd sem að fekk svona special mention eða hérna, já, sérstaklega svona minnst á hana sem svona heiðurs sem ég í rauninni svona svolítið eins og verið öðru sæti í svona keppni og þú veist þetta náttúrulega allt bara keppni í listum er náttúrulega, við þurfum ekkert að fara út í hvað vel en geta verið hérna, flókinn og fara eftir dómnefnd og allt það en hún líka... hljómaði mjög spennandi Kronovisor, ég mitt, hún var bara sýnt þarna fyrstu helgina og ég bara mistaði henni og, hérna.
0: En þú sást eina aðra mynd í þessum keppni
1: Já, ég sá mynd sem heitir Dagur í lífi Joe og er grísk mynd Day in the Life of Joe, Chapter Phaedra sem að er eftir leikstjóran já ég glemt að minnast að leikstjóran aðan og Marín Atlan sem gerir La Gradiva sigurmyndina Spor í öskunni og svo mynd fekk líka gagnrýndavelunin á Cannes núna þannig að hún er að fara á hvernig sigurför held ég þessi Gradiva hún er mörgulega að heyra meira um hana en það var Jacqueline Lentzu sem að gera Day in the Life of Joe og hún sko hefur tvisar við á riff áður og unnið velun bæðis gull ekkið 2014
0: Gullæki, það er stuttmyndavelunin.
1: Og hún vann Lundan 2021 með mynd sem heitir Moon 66 Questions sem ég sá ekki, fór alveg fram með mér. En var held ég að hafi fengið velun víða, svo mynd. En hún er með aðra mynd, eða var með aðra mynd núna í keppnisflokknum sem að fekk líka, hún fekk hérna, svona flott velun og í feneum fyrir bestu leikstjórn sem er svona í flokki sem að heitir Orizonti og er svona svipað og unnsegt en regard hérna velunin í Cannes það er svona auka velunarflokkurinn fyrir myndir sem hefur verið sérstaklega áhugaverðar
0: og hvað er að gerast í þessari mynd?
1: Það er sko ég aðeins að þekka forsöguna þá bara þetta síðasti dagurinn í lífi ungrar konu sem heitir Joe og við vitum að hún mun deyja, það er hann að myndinni líkur og öll myndin er einhvern veginn eru alls konar tákn og draumkennd skrítin tákn sem að virðast vera leiðana í það að hún muni deyja og við vitum ekki alveg hvernig nema við vitum á hverju myndin byggir sem ég vissi ekki en það byggir vist á mjög frægu morði í Grikklandi frá 2008 á dreng sem hétt Alexandros Grigoropoulos og var skotin af löggu út á götu, þannig að það er það sem þessi mynd fellar en þetta er allt svona leiðin þangað og svo þegar kemur að hápunkti myndarinnar þá tekur myndin rækilega uppbeigju þar sem ég verða játa að ég misti þolumæðina mjög hratt eftir það þegar við förum yfir í meira andlega hliðar sem að ég einhvern veginn var bara kannski ekki undirbúin undir
2: Þannig er þetta eitthvað svona realismi sem að verður svo
1: Já, maður hangi með þessari stelpu og það er allt rosalega áhugavert fannst mér og grípandi einhvern veginn að fylgja henni eftir og svo förum við yfir í svona hennar anda eftir það og þá bara eitthvað ég veit ekki, ég var
2: Þetta er mjög hérna, mistist eitthvað
1: Hún er ofsalega flott og óvinnileg þessi mynd ég myndi segja, sko þó að hún hafi stuðað mig þannig að síðast haldin hún, þá finnst mér hún jafnvel eftirminnilegri heldur en sigurmyndin af því að hún allavega kom mér á óvart því ég búin að vera ég var svona, pyrraður á henni þegar ég gekk út úr salnum en ég hef svona, hún er samt búin að setja sko meira eftir í mér
2: En maður er kannski líka, einmitt á kvikmyndahátíðum þegar maður er svona mikið að stunda þetta þegar maður fann að vera svo ánægður að láta koma sér óvart
1: Já, hún kom mér allavega á óvart Hvernig ég sá líka myndina eftir hana hérna, Amanda Kernel hún var heiðusgestur á Riff hún er af sama ættum og gerir myndir um menningu sama og var sérstakur heiðusgestur ég ekki að fara sérstaklega að tala um hana annað en það ég ætlaði sér nýju myndin hennar en ég ruglaðist á slottum í dagskráni og fór í staðinn á fyrstu myndin hennar sem frá 2016 og heitir Sama blóð og fjallar þessar ofsalögu fordóma í Svíþjóð hvers því að blanda blóði sama við sænst blóð og í gegnum svona sögu af unglingi sem byggja meðal annars á ömmennar og já, sú mynd var víst sýnd á Riff sínum tíma og
2: hérna
1: er hún, hér er hún komin aftur 10 ára síðar sem Emerging Master eða uppbyrrandi mistari og það er kannski tannig sem að við munum Kannski fá við tækifæri að sjá þessar myndir aftur eftir einhver ár eða leikstjórarnir fara að koma aftur með nýjar og nýja myndir.
2: Kannski rúf fara að sýna nýja myndir. Verði ég bara leggjit inn.
1: Meljónu myndirnar,
0: allavega, já. Þetta kannski fara eitthvað samstarf. En, Sigga Regína, þú sást ekki vitranna myndir, en þú sást sigurmyndina í öðrum flokki sem heitir Önnur framtíð, sem er svona flokkur þar sem að er allar myndirnar að takast á við einhver svona knýjandi málefni. Og það er mynd sem að heitir Viss lukken vendir ef gæfan lofar.
2: Ef gæfan lofar og hún er dönsk, íslensk og norsk en hún gerist í Afganistan. Þetta er heimildamynd tvo krakka sem að búa í Afganistan í Kabul og eru 12 ára þegar við kynnumst þeim við upphaf myndarinnar svo fylgjum við þeim í 3 ár. Og þetta eru svona 3 svolítið mikilvæg ár í æsku barna í Afganistan í dag út af því að þegar þau eru 14 ára að þá breytist lífið þeirra svolítið mikið. Flestra og allra barnara í Afganistan í dag. Þetta er svo að myndin fjallar í raun og veru það hvernig það að búa undir talibunum og hérna við svona fáum að fylgja þeim inn í það sem eru næstu því fullorðins ár þeir eru 14 ára og það, þetta er þrískipt, myndin er þrískipt í kafla sem að heita eftir sérst þeir eru 12 ára og svo 13 ára og svo 14 ára og við finnum mjög sterkt fyrir muninum á lífið þeirra eins og þetta þróast og þau er sérst að þessi tveir krakkar, þau heita Sara og Salgai og þau æfa bæði sirkuslistir hjá sirkus í Kabul og eru þannig að við erum sko, þegar við kynnumst þeim að þá erum við að fylgjast með þeim hérna jogla á fullu, þeir eru alltaf að segja jogla og gera alls konar svona einhverja sirkuslistir og í einhver svona hóp af krökkum og svo svona fylgjast með þeim í samskiptum með foreldra sína og umhverfið og fjölskylduna sína svo byrjar kaflinn með 2 og þá byrja þau að fara að velta fyrir sér hvað er framundan þegar þau verða 14 ára og hérna, hvernig líf þeirra muni breytast og sérstaklega þá Söru út af því að konur þeir eru 14 ára í Afganistan með stúlkur og börn mega ekki sjást tala taka þátt í samfélagi manna á fullunisárum og þetta er, og línan þarna er 14 ára þannig að þá byrjar Sara velta fyrir sér hérna, hvernig hún mun þurfa að klæða sig og hún mun þurfa að hætta í skóla Og á sama tíma þá er Salgai að hérna, upplifa aukna ábyrgð, hann er farin að þurfa að vakna með pappa sínum til að byggja menna litlu bröðnir fá að sofa og hans líf er að taka miklum breytingum líka en náttúrulega allt annan hátt. Þannig að þau eru þannig að í raun og eru frá því að vera þannig saman í sirkusskólanum að þá eru þau þannig að vaksa í sitt gráttuna og það er líka, það er svolítið áhugavert út af því að þetta er svona utan að komandi augu sem eru að fylgjast með þeim. Það er, þú veist, ég náttúrulega sem utan að koma til mannskinn, þetta er í gegnum, þú veist, kvikmyndagerða fólkið er ekki afganskt og hérna, ég var svolítið mikið að hugsa það á meðan ég var að horfa á þessu mynd, þegar maður finnur það líka smá, sko, hvernig þau færast frá því að vera svona pínu meðvituð, þannig að 12 ára myndavélina yfir í að vera eitthvað neginn, við færumst eitthvað neginn nærðum og nærðum og verðum eitthvað neginn bara partur af lífinu þeirra og maður finnur eitthvað neginn hvernig svona slaka á gagnvart þessu utanakomandi auga. En það var einmitt eitthvað sem að kemur mjög skýrt í lokin á myndinni að þá kemur hérna, eftir að myndinni búin, þar að segja, þá kemur upp texti sem maður tekur fyrir þess að hérna, við gerum okkur grein fyrir því að við erum utanakomandi kvikmyndagerða fólk. Og þessi mynd tilheyrir þessum börnum, þessi saga tilheyrir þessum börnum og það er svona aðeins hérna, tekið inn í samtali sem er út af því að það er ekkert svona í myndinni sjálfri sem að feri þetta samtal í raun og veru. En það er rosalega fallegt að fá að vera með þessum krökkum og einhvern veginn upplifa þau bara hérna, í barnæsku og mótlætið sem að þau eru einhvern veginn að þurfa að takast á við og sérstaklega Sara
0: Þannig að þetta er áhrifarík mynd
2: Mjög sko, hún var mjög áhrifarík og mjög svona hérna svona, þú veist, dansaði mjög fallega á milli svona dagleys lífs og fallega svona sambanda og bara gjörsamlega hérna venjulegs heimilislífs og svo yfir í svona einhvern veginn alvarleikan sem að býr einhvern veginn alltaf baki, sko. Og bara, þú veist, þau takast þau við alls konar erfileika sem eru ekki bara einhvern veginn svona hinn almenna samfélag, einhvern veginn að hérna kljást við hérna þungbærar reglur, heldur líka bara hérna peninga, vandamál fóruldræðir sem að þau einhvern veginn byrja að skynja þegar þau eru einhvern veginn hægtur alveg tekin yfir í, þú veist, að fá að vita meira fullorðins heiminn og einhvern veginn hérna verða meira partur af svona samtali fóreldrar það er svolítið magna.
0: Þetta er myndin ef gæfan lofar sem að fekk sem sagt aðalvelunin þarna í önnur framtíð flokknum, kannski fáum að sjá hana á rúf af því að hún er með íslensk tengingu.
2: Já, hún er samframleitt, hún er með hérna íslensk framleiðslu fyrirtæki líka. Já, með íslenskan framleiðanda Hönnu Björk Valsdóttir líka.
0: Einmitt. En þú sást fleiri myndir í þessum flokki, er það ekki?
2: Jú, ég sá aðra hérna, ég var búin að nefna Lapieta hérna í fyrstu vikunni sem ég sá líka önnur íslensk mynd og svo sá ég líka Do You Love Me elskarðu mig sem fekk sérstaka viðurkenningu í þessum samaflokki önnur framtíð og hún er frá Lebanon og ég er mjög mikil arkíf típa ég elska arkífefni og þannig að ég var mjög veik fyrir þessar mynd út af því að hún er samansafna arkífefni þetta er frá ýmsum söfnum og fólki og framleiðslufyrirtækjum í Lebanon. Hún býr til svona fléttar saman brot úr alls konar kvikmyndum og fréttaefni og heimamyndum líka, persónulegu efni og gefur okkur svona innsýn inn í einhvers konar sameinlega menningarlega þjóðarvitund í Lebanon með því að klippa saman í svona hálfthematíska kafla sem að blandast saman og leið okkur svona í gegnum söguna en samt fram og tilbaka. Og það kemur svo við upp að myndarinnar þá maður var að viðnasti því það er svona, hérna, þetta fer bara fram og tilbaka í tíma og það er partur af upplifuninni að vera það pínur ringlaður, stendur áður að myndi byrjar en það var kannski út af því að þetta stóð sem að mér fannst ég ekkit verða rosa ringluð út af því að ég var einhvern veginn allan tíman að mynda þessar tengingar og ég var einhvern veginn undirbúin undir það að vera að hoppa fram og tilbaka í tíma og einhvern veginn á milli fréttaefnis og kvikmynda og einhvern veginn algjörlega mismunandi tegundir af hérna, efni og hljóðum sem að voru einhvern veginn, það voru ekkit endilega úr sömu myndum, það bara svona saumaðist svona sama. Þetta er svona áhugaverð leikstjóri, Lana Daher, sem að hérna, gera þessa mynd. Þetta er fyrsta myndin er í fullu lengd en hún er grunninn myndlistamaður og það er svolítið svona mér finnst það endurspeglast smá í svona frelsinu gagnvart forminu sem að byrtist í þessu.
3: Ég var að mynda að hugsa þú varst að lýsa þessu að þetta hljómar eins og vídjóverk.
2: Já, já, en þetta er samt, maður finnur samt svona sterk að þetta svona uppbyggingin er samt alveg svona sterk og þetta er ekki einhvern veginn maður myndi ekki setja í einhvern veginn svona safna samhengi eða svona einhvern veginn ganga inn út úr sal samhengi, sko.
3: Þetta er narratífa og...
2: Algjörlega. Já, já. Bara svolítið svona afbökuð eða þannig. Svolítið öðruvísi sem við erum vön, sko.
0: Narratífa sem maður sjálfur þarkast í stundum að geta í eðurnar, einhvern
2: veginn. Já,
0: og... Ekki búa til tengingar.
2: Og ég ímynda mér að, þú veist, ef ég væri frá Lebanon, þá myndi ég kannski finna rosa mikla nostalgíu stundum að ég horfa og ef ég þekkti betur lebanska kvikmyndasögu og hvað þá, ég meina það er líka tónlistin hérna sem að er, þú veist það er oft svona ykkur augljóslega þekkt lebansk lög og titillin kemur frá lebansku lagi sem að er með hljómsveitinni Bendalí Family.
0: Þetta hljóma mjög aðhilsvert.
3: Já, maður getur ímyndað sér að sé hægt að gera svona mynd með hvaða land sem er.
2: Já. Er það hægt? Ég væri mjög til að sjá svona íslenska útgáfa þessar bíómynd.
0: Mm. En kannski en hún myndi ekki átaka mikil
2: já, hún myndi ekki, hún myndi ekki halvi hafa sömu þyngd.
0: Nei,
2: sko. Og því að þarna erum við líka að flakka á milli sko, svona einhvern veginn brúðkaupa sem að, hérna, eru svona falleg hérna, fagnaðar viðburðir og hérna, flökkum þaðan yfir í ljósmyndir og ljósmyndirnir fara síðan yfir í ljósmyndir af dánu fólki yfir í mótmæli þar sem eru hérna ljósmyndir á þú veist þetta svona, mm-hmm. við, svona við flökkum úr svona hinu hamingju samlega yfir í hérna yfir í átök og svo náttúrulega líka út af því að það er náttúrulega bara hérna partur af daglegu lífi og hefur verið hérna saga stríðsátaka í Lebanon og það er, þú veist, og það er hérna farið í bíla sprengjur og svo er farið í líka bara svona innri átök í Lebanon trúarbrögð og samskipti mismunandi trúarbræða í landinu og þetta er allt gert í gegnum samt sko klippur, þú veist, þetta er ekki það er aldrei verið að segja manni beint út eitthvað neginn að kenna manni en maður finnur, maður fær tilfinningu fyrir eitthvað neginn hvernig fólk hugsa um þessu hluti á sem stöð
0: Aðeinsvert, þetta er myndin Do You Love Me Ok, en svona kannski að lokum varðandi hátíðina, finnst ykkur þetta hafi verið vel hefnað hefur verið vel mætt og er svona eitthvað sem hefur einkennt þessa hátíð umfram aðrar í ykkur huga
1: Eitt sem ég tók sérstaklega eftir sem ég held að Riff hafi ekki gert áður alltaf ekki svo ég muni, er að vera með heiðusgestina svona sett yfir á sérsýningar það sem maður þarf að kaupa miða annars staðar inn í gegnum passan sinn
0: Já.
1: Þannig að það var til dæmis þannig með Wicker og Skarsgård og það var þannig með hérna sumar sérsýningar eins og hérna David Lynch sýninguna og það voru eitthvað masterklassi líka.
0: Þannig að jafnvel þó maður kaupið sér passa á alla hátíðina þá nægir það ekki á þessar svona sérsýningar.
1: Ef ég skildi þetta rétt þá var það einmitt þannig. Þá þurftur að fara nú annan vef kaupa með það sem var það tölvist dýrar heldur í venjulegu miðin og jú þau fylltu náttúrulega háskólabíó og þarna stóra salinn á þessari sýningu og greinlega nóg fólki sem vildi fara á þá mynd sem hefði kannski ekki keypt sér passa.
2: Einmitt og það er einmitt annar hópur, það er stærri hérna áhorfendahópur sem að mætir þarna sem er ekki sama fólk og mætir endilega á restina af kvikmyndahátíðinni.
1: Nei, og mér fannst það svona svolítið skrítið að maður væri með passa hátíðina en maður gæti ekki séð heiðusgestin. Skrítum þróun sem ég vona sé ekki svona komið til að vera.
0: En er þetta ekki bara sko það er auðveldara aðgengi að öllum þessum listrænu bíómyndum í dag.
2: Mm.
0: Þannig að kvikmyndahátíðir eru svona kannski aðeins að glata sko tilgangi sínum allavega eins og fyrir Íslendinga að fá að sjá bara einhverja skrýtna myndir, við getum séð þær bara á einum ýmsu streymisveitum núna er það ekki bara að reyna ná fólki í bíó á svona einhvern veginn stórar sérsýningar er það ekki bara, er þetta ekki viðbrað við þessu bara?
1: Jú, líklega og náttúrulega svipa maður sér í bíóparadís það sem að ein góð partísýning getur sko haldið mörgum listrænum myndum
0: Já.
1: Í bíó á floti
2: En það þarf þá líka að halda uppi þessum listrænum myndum út af því að eins og þú varst að tala máðan með hérna fyrrihelgina og snemma daginn hérna sýningarnar á vitruna myndunum að það náttúrulega verður líka haldast í hendur að fólk hafi tækifæri til að fara á þessar hérna myndir sem að við erum ekkit endilega að fara að sjá á streymisveitum
1: En það virðist að þau hafi mitt tekið þessar svona sýningar sem voru líklega til vinsælda svona sérsýningar og svona færtar aðeins út fyrir almenna prógramið til þess að geta markasettar öruvísi og selta öruvísi inn á þær
2: Og svo er annað að ég held að við viljum ekki sjá neinar myndir í sal 3 á næsta ári bara ekki og sérstaklega ekki hérna út af því ég tók eftir að stuttmyndaprógramum sem eru sýndi þar mér finnst það ekki í lagi, sérstaklega til að það skiptir miklu máli fyrir fólk sem er að koma á kvikmyndahátíð með stuttmyndir að fá að sýna þar í almennum sal
3: Hvað er það máli með sal 3? Búið að breyta hann í kennslustofu?
1: Já, þetta er bara kennslustofa það er ekki hallandi salur, þetta er bara borð og
2: það er ekki huggulegt að horfa á bíómyndina
1: Ég hef kvartað yfir þessu áður náttúrulega hérna og ég markvist bara hunsaða núna ef var mynd og sýndi sal 3 og fór ég ekki á hana
2: Það er alveg nóður með 3 sali og nota bara hérna þú veist þegar það er að segja 1, 2 og 4 og nota 3 sal bara fyrir pallborðs, umræður og þess áttar það er bara flott
0: En ég held að við komast ekki lengra þetta árið á Riff Takk kærlega fyrir samfélgdina Gunnar Theodór og Sigga Regína. Við bendum á að þessa dóma má síðan finna á menningavef Ríkisútvarpsins að lesa það sem að þið hafið að segja um myndirnar sem þið sáuð. Takk fyrir komuna.
3: Sjáumst
1: að drá. Sjáumst
3: að drá. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.
3: En núna ætlum við að snúa okkur á öðru, það tónlistin.

0: Kolfreyja Sól, Alaska 1867. Til hamingju plötuna þína.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Sko, þú komst hérna í lestina fyrir einhverju rúma ári síðan, talaði við Lóu. Þá varstu nýbúin að gefa út stuttskífuna þína, 222. Mm-hmm. Svo ertu þetta nýbúin að moka út lögum með alls konar fólki. En nú kom inn sem sagt svona 12 laga plata, breiðskífa, sem heitir 1867. Mm-hmm. Mjög veglega útgáfa. Þegar einhvern veginn á tímum, þegar einhvern veginn TikTok, Spotify playlistar, það það sem skiptir langmestu máli einhvern veginn hvernig fólk uppgötar tónlist.
1: Akkurat.
0: Akkur þetta gera heila plötu, breiðskífa og gefa út einhvern veginn á vínil og setja og eitthvað.
1: Ég held einhvern veginn að þetta það sem að ég svona lifi fyrir bara sem listamaður að geta búið til akkurat svona heildarverk einhvern veginn sem bara, þú veist, ótrúlega stórt og ókslega útpælt og já, það einhvern veginn, þetta pointið finnst mér, skilurðu, fyrir mig allavega þá þetta það, þú veist, að geta, þetta svona tilfinninga þrungin plata, þú veist, meira, skilurðu, og svona meira verk, skilurðu, og þú veist, ég lítur svo upp til bara eins og Kanye West til dæmis, skilurðu, mér finnst hann, þú veist, hann kann að gera plötur, skilurðu, og þú sérð það bara, þú veist, eða þú hlustar á, þú veist, þú átt að hlusta á plötuna, þú veist, alla í heild sinni, og mér finnst það, ég veit ekki, þetta smá svona, ég svona storyteller smá, svona eins og margir listamenn, skilurðu, þar sem að ég vil bara svona segja einhverja heildarsögu, mér spyrnir líka að gera þetta ógislega vel, þú veist, ég hlusta á, þú veist, ég byrja bara á byrjunni, skilurðu, og ég hlusta bara að enda, sko. Þannig að já, það var einhvern veginn, það var markmiðið, sko, skilurðu, og líka bara eitthvað svona, akkurat, að hafa þetta á vínil og setja og tónlistavídjó með og allt þetta dæmi þú veist, þetta smá eitthvað svona, mér langar þegar ég að fara að deyja eitthvað, orðin gömul og að fara að deyja og bara eitthvað svona söguleg persóna, skilurðu, þá vil ég að fólk geti, þú veist, og ég líka, ég geti farið tilbaka og ég hugsa, þú veist, vá hvað ég stolt af þessu í staðan fyrir að vera bara punga út singlum bara, skilurðu, sem samt líka geðvegt að gera það, en já, það var svona dæmið.
0: Ég veit ekki hvort til meira en áður að þetta orðið svona mikið að listamönnum einmitt hugsa hverja plötu sem eitthvað svona, þú veist, kannski skýrast, þú veist, hjá Taylor Swift að hún með það eras, þú veist, og hún hérna, þá einhvern veginn bara endur hugsar hún allt lúkið sitt, Björk gerir þetta geðvegt mikið
1: Akkurat.
0: Líka, hérna að hver plata einhvern veginn heitt heimur.
1: Já, nefnilega, sko, og ég hugsa það líka, þú veist, ég fór í alveg bara svona, ég alveg misti smá vitið að gera þessar plötu, sko, sem að ég mjög ánægð með, þú veist, ég varð rosalega svona háð, ég var háð hugmyndina að eitthvað svona járni og vatni og trommur væri bara svona kaldar, þú veist, eins og járn og synþar eru bara svona eins og vatn og þú veist, ég fór rosalega djúft í þetta, sko, ég gæti angriðs búið til bara heilan þátt þetta bara, ég 100% sé þetta rosalega myndrænt, þú veist, og ég sé, þú veist, ég vil að fólk hlusti á lögi mín og að það geti haft eitthvað svona visual til þess að sjá, skilurðu, til þess að sjá bara hvað ég að hugsa og hvað heimur þetta akkurat, skilurðu. Og mér er svo cool, þú veist, að gera líka bíómyndir út frá svona dæmi, þú veist, Kit Kutty gerði þetta, þú veist, að hafa margir gert svona visual bíómyndir, Charlie XCX gerði þetta líka núna daginn og því það úkslega cool, skilurðu, og mér veist líka vídeo vera komin aftur svona í tísku núna, þú veist, þau dutti eitthvað úr tísku og á Íslandi allavega og eins og núna Spotify sko að taka, þú veist, þeirra forgangsraða vídjó, skilur, að þú ferðin á Spotify, þú ert miklu meira að sjá, þú veist, tónlista vídjó, eitthvað svona klips og eitthvað, ég smá eitthvað svona, já, ég þarf að upplota klip, eitthvað, en, já.
0: Hérna, en þessar pælingar um járni og vatnið, hérna, hvaðan koma það? Er það bara eitthvað svona tilfinningalegt sem þú finnur og langar eitthvað þín að rannsaka? Hvaðan kemur þetta?
1: Sko, ég sé sálina mína, þú veist, þetta basically er eitthvað þannig, þú veist, ég er hérna, ég er rosa bara svona ímyndunarveik og svona draumkend og ég sé sálina mína eitthvað þín sem vatn og þú veist, og þú eru að passa eitri ekki vatni eitt, skilurðu, þetta er smá bara svona eins og brunnur sem þú þarfst að rækta, skilurðu, og sáliðin er þannig, þú veist, þetta er bara svona eins og vatn og tilfinningar er vatn og þetta er svo kvenleg orka, skilurðu, þú veist, og svo hugsaði ég einhvern veginn svona að það þarf að vera virki í kringum það sem er basically bara, járn er hérna rosa karlægur hlutur, þannig sé, rosa maskulin og svona rosa maskulin orka og það, þú veist, það vendar þig, skilurðu, og þetta rosa kalt og það vendar þig og þetta, þú veist, brynjur eru búnar til úr þessu og hnífar og skjöldur, skilurðu, og bara svona, já, og það var einhvern veginn svona, það byrjaði þannig, skilurðu, og svo bara var ég að hlusta rosa mikið á börjall, ég var að hlusta ókslega mikið á hann og ég var bara, já, eitthvað, þetta er járnið, eitthvað svona. Mm-hmm. Og ég veit ekki, ég, þú veist, ég bara keyrði rosa mikið á það, þú veist, það bara svona gaf mér eitthvað bara, bara power, sko. Og þú veist, við gerðum plötukofrið, ég og Lukas, hérna, bróður minn, ógislega heppin og þakklátt fyrir að eiga svona hæfileikarík, hérna, sískinni, sko. En já, við gerðum plötukofrið saman, þú veist, á alvöru álplötu, skilur við. Þú veist, ég á hana heima, þú veist, ég á hana... upp á vegg, bara upp í stúdíó hjá mér skilur þannig að það, veist, þetta er ekkert af þessu er einhvern veginn svona gert í tölvu mikið, þú veist, og það er engin svona cheat code einhvern veginn sem við fórum að þessu, þú veist, mér stakjað veikt, sko, að svona taka akkurat bara þetta svona AI slopp alveg úr myndinni skilur og bara ég veit það ekki, mér svo fallegt að þú veist, mér finnst þjáning svo næs þú veist, mér finnst við þurfa að upplifa þjáningu, þú veist og manual eða bara svona vinna skilur við bara vinna með höndinum eða bara þjáning skilur við þú færið svo miklu meira í staðinn skilur við
0: Einmitt, hérna, skemmtilega þú nefnir börjál ég hugsaði börjál í þessu samhengi ég kannski hugsaði sérstaklega hérna, í laginu hver ég er
1: Akkurat, það er bara
0: börjál taktur einhvern veginn
1: Já, það var bara, ég kom bara til hérna Fannar sem prodúsaði það þetta svona eina fáanlegin sem ég ætti að lóki að fá þú veist svona producer credit fyrir af því ég kom bara og ég var með bara mjög skýrt vision ég var bara ég vil fá trommur eins og börjar og ég vil nota þetta samplum hérna eina báti með lúpinu samplum hljómganginn og alls konar þannig í því lagi og þú veist já mér veist það vera svona mest sem að representar svona þetta járn og vatndæmi skilur við, og þetta eru bara ég held við notuðum sko potta þú veist, ég held að hann hafi notað potta og pönnur og eitthvað svona dæmi, þú veist, í trommurum

0: líka svona í andstæðinu við þetta AI slopp af því að ég veit til dæmis ég held að Börjál sko geri tónlistina sína í einhveru svona forriti sem að ekki einhvern veginn svona allt línulegt og hérna þú veist þannig að það verður ótrúlega lífrænt sko
1: Akkurat.
0: Allir taktarnir eru þeir eru ekki alveg fullkomnir sko ekki alveg á slaginu sko
1: sem eitthvað svo klikkað skilurðu þú veist ég held við erum líka farin að sjá þetta líka núna í bara svona þessum þú veist röppurum eins og SD Kit og alls konar þú veist við viljum ekki lengur hafa fullkomna tónlist skilurðu af því að það gerir akkurat svona AI-legt og tölvulegt þú veist við viljum hafa mannleikan í þessu að þetta á ekki vera gett vel mixað kannski þú veist að þarf eitthvað að vera skrítið þú veist autotune þarf að vera smá svona mjög skrítið og sterkt skilurðu þú veist og svona alls konar svona hluti sem ég finnst ógislega fallegt og líka með Börjál akkurat hann notar held ég eitthvað videoforrit þú veist hann notar já. Bara eitthvað til að edita þetta bíómyndir skilurðu mér finnst það já
0: einmitt þú segir að í þessu lagi þá kemur þú bara með hugmyndina einhvern veginn algjörlega að taktinum og samplinu mjög skemmtilegt að sampla lúpínu þarna svona einhvern veginn óvænt fullkomin blanda fannst mér En hvernig almennt þetta? Því að þetta eru ólíkir taktsmiðir, ólíkir samstarfsmennanna á þessari plötu. Hvernig fer þetta fram? Hvernig semurðu tónlistina?
1: Ég skrifa rosa mikið textum, skilur, og ég myndi alveg kalla mig rosalega hæfileikar engan textasmið og akkurat svona sögumaður, skilur, þannig séð. Ég veit það ekki, þetta rosa einhvern veginn, Út í maður eiginlega bara að chilla með vinu sínum, skilur við, þú veist, þetta eiginlega bara það, maður bara eitthvað að fara upp í stúdíó og hérna, og maður bara að chilla með vinu sínum og maður má ekki forsa þetta of mikið og mér erist rosa fallegt þegar maður, þú veist, það eru nokkur lög eins og hérna, Gang of Langt, lag númer 2, það sko byrjaði sem allt annað lag sem að Young Nazareth prodúsaði og svo fórum við Davíð for Real í kamp Já, við tókum bara allt út, skilur við, tókum bara allt út úr því lagi nema trommugangin, skilur við, og það bara kom allt annað lag, einhvern veginn, út úr því, þú veist, mér mjög gaman einhvern veginn að leifa lögum að svona fæðast mjög náttúrulega, í alvörinni, maður má ekki forsa neitt, sko, þú veist, það bara, ég reyndi að gera líka með silfurstrengi, þú veist, við hérna, við Davíð vorum búin að vera að reyna að krakka þetta lag svo lengi, þú veist, hugmyndin að því var alltaf komin og þú veist, ég var eiginlega búin að taka allt upp á það, skilur við, en það var alltaf að fara, við vorum alltaf að setja drop, skilur við, þannig að það kemur eitthvað svona, verður eitthvað gett sorglegt lag, svo kemur alltaf í eitthvað svona drop sem bara skrítið, skilur við, við vorum alltaf svona, það eitthvað skrítið. Þangað til að, þú veist, ég held að, já, af að vika, þangað til að við áttum að skila inn í mix, áðurum áttum að skila af okkur plötunni, þá hugsuðu, þú veist, þá vorum við að tala þetta og við eitthvað svona, af hverju erum við að reyna að þvinga eitthvað sem að er ekki að fara að vera, skilur við, og við ákvaðum bara, ok, þetta jarðarfaralag, af hverju ekki bara vera jarðarfaralag, skilur við, það ekki dropp í kveðja með Bubba Morten, skilur við, það kemur ekki eitthvað dance, skilur við.

Mér finnst rosa mikið af þessu vera eitthvað svona divine bara dæmi, skilur við, þetta er bara eitthvað svona heilagt dæmi sem að, þú veist, það er eins og maður sé bara eitthvað svona vessel, skilur við, bara fyrir list, þú veist, þetta er eins og Michael Jackson sagði þarna, hann, þú veist, ég fór á bíómyndina hans og hann var að segja þannig í bíómyndin eitthvað, hann fekk hugmynd

0: sko, kannski að því að þú svona, kemur úr svona rap og hiphop sérinu, þá kannski býst maður meira við því og kannski síðasta plata var meira þar en mér finnst þessi plata vera einhvern veginn meira, bara eitthvað svona pop, sko, og náttúrulega sækjur alls konar danstónlist og raftónlist þannig að hérna, þú veist, mér finnst mjög skemmtilegt að heyra til þessum svona frekar sterk svona hyperpop áhrif þú veist, minni mig á Charlie XCX á köflum og svo les, nefnir Burial sem eru mitt eitthvað svona áhrifavaldur sem ég hefði kannski ekki reiknað með en ég heyri samt mjög skýrst á plöndri
1: sko. Já, þetta er sko, ég náttúrulega sko byrjaði, þegar ég er að byrja að gera tónlist þá var ég bara að gefa út á SoundCloud bara endalaust, skilur við 2019-2020 og þá bara, ég gaf bara út hyperpop tónlist og á ensku sko, þú veist, þetta var hérna, já, þú veist og þá var ég rosa mikið að hlusta á Young Lean og Charlie XCX akkurat og mér svo fyndið þegar Charlie XCX svona loksins blóaði almennilega upp ég fekk eitthvað svona hún er mín eitthvað svona en já, þannig að ég held sko að 22 hafi smá verið svona þannig, það var þannig síðan aðeins út fyrir svona það sem að ég yfirleitt geri sko já, þú veist inspirationu mitt er rosa mikið Robin til dæmis, ég bara elska hana þú veist bænin mín, annað seinasta lagið það er sko bara ég vildi bara fá Robin sinn það, skilur við bara ég vildi fá bara hann bassa hana í build-upinu skilur við já, hún og akkurat Charlie XCX og ég er að hlusta þessu mikið á þýst rap núna mér stakka geðvegt, já, eitthvað svona þýst svona underground svona rap en síðan tek ég líka tímabil þú veist, að hlusta bara á Young Dolph, skilur í þrjá mánuði bara, og ég bara elska Young Dolph, þú veist, allt 2024 hlusta ég bara á Young Dolph, og síðan 2025 gef ég út plötu sem er mjög mikið þannig, skilur ég tek inspirations bara allstar frá eiginlega og ég hef alltaf sagt bara gott lag og það gæti verið að bara þú veist, ég hlusta líka ógeðslega mikið á Billy Joel, ég elska hann, þú veist, þannig að fyrstu plötunar hans, þannig að Stranger og þannig að Glass House eitthvað þannig, já, ég hlusta rosa mikið á þær og Stevie Wonder skilur, þú veist gauð, þetta er bara allt sko. Já,
0: hérna, þú varst að tala maður um sko textana og hvað þú svona einhvern veginn leggur mikið upp úr þeim að segja sögur og hérna, mér langar að spyrja þess út í þá hérna, mér fallegt sko að platan byrjar á þessari línu sko, líður þér eins og mér mér eitthvað svo falleg upp á slína því að þú veist, það er einhvern veginn mér eins og sé svona eitthvað boð til hlustandans hérna, að sko tengja við tilfinningarnar á plötunni.
1: Já, ég hef aldrei
0: hugsað þannig. Nei, ok.
1: En
0: þ í textunum þínum ert að fara á mjög svona oft myrka staði, bara kannski úr einhverju allsælu og alveg niður á botnin, hérna hvað myndir þú segja og sérst að syngja í þínum textum á þessari plötu?
1: Ok, ég er sko þú veist ég er lang oftast bara að syngja eitthvað sem er í gangi í lífinu mínu, fyrst var sko líðið þér eins og mér, það að vera ógislega skotin í einhverjum, skilur ég var ógislega skotin í strák og ég var að hugsa hvort að honum leiði líka annað, skilur og líka þetta svona stelpu crash out þú veist ég, þetta er svona hvernig, ég held að svona flestar stelpur svona tengja við mig þú veist að þegar það eru að crasha út yfir einhverju, skilur yfir einhverju svona, þú veist, og tilfinningarnir eru miklar, þá er þetta svona þetta öskur og bara þetta, skilur og svo breyttist það lag í sko hérna bara svona break-up lag, sko, fattur við það byrjaði sem eitthvað og síðan bara scratcha ég þann texta hérna sem að átt að vera, skilur við, og þetta breyttist við erum akkur að tala með lög fæðast bara, skilur við þannig að ég veit ekki ég syngur þessu mikið bara ástina, en líka bara þú veist, eins og geng of langt, skilur við, það sá texti bara ég einhvern veginn að vera í bara þegar ég var í neyslu, skilur við þetta er úkstlega, ég elska lög sem eru svona danslög sem getur hlustað á klúbnum, en þegar þau hlustar á textan, þá er þetta svona já,
0: eitthvað svona Ættu hún að vera á klúbnum?

0: já, skilurðu, þú veist, hérna þannig að eins og Roses með Outkast skilurðu, þetta svona þannig skilurðu, þetta svona já, þú veist, ég elska það sko við hérna við lög, þú veist.
1: Einmitt, mér finnst það kannski einmitt vera svona mjög oft svona þema í lögunum þínum ég einhvern veginn smá svona mótsagnirnar bara í lífinu, í sálarlífinu mm-hmm. þú veist, hérna, að þrá það sem ekki gott fyrir mann, þú veist, og allt þetta, það svona sem eitthvað svona áhuga að vera spennað þetta bara í okkur öllum en eru glæð svolítið skemmtilegt að rannsaka líka í textum og lögum
0: mm-hmm. og bara svona melankólia bara upp á halds, þú veist tilfinningi mín, sko, þú veist, ég alveg bara Ég elska að hérna hlusta á bara svona melankólísk lög, þú veist, og ég veit það ekki. Ég var að spyrja vini mínu daginn hver uppáhalds tilfinningin þeirra væri, skilur og þú veist, og mín þetta einhvern veginn svona nostalgía en líka sorg og þakklæti fyrir að vera komin úr einhverju, þú veist, það uppáhalds tilfinningin mín að finna fyrir einhverju svona söknuði en samt ótrúlega þakklátt fyrir að vera komin burt, skilurðu. Mm-hmm. Mér langar að spyrja þig, hvað uppáhalds tilfinningin þín?
1: Vistu, ég nefnilega tengi mjög sterkt við þessa tilfinningu. Mm-hmm. Eða veist, nostalgía, svona melankólísk nostalgía fyrir hlutum. Ég myndi algjörlega segja þessa tilfinning líka, sko.
0: Og ég held að það svona það sem ég sem svona mest sko. Já. Er eitthvað svona þannig, þú veist, þetta út af því að lífið eitthvað neginn sorglegt en samt svo gott á sama tíma, skilurðu. Þú veist, ég held að ég sem bara rosalega innlæglega, sko. Þú veist, það er ekki, já, mér finnst það alltaf skemmtilegast, þú veist, að semja þannig þegar það er eitthvað svona, bara eitthvað svona innlegt, skilurðu. Og það oft erfitt, sko, á íslensku. Eða þú, sko, ég hef talað mynda við, hérna, aðra tónlistamenn og það er, sko, ógeðslega auðvelt að gera eitthvað svona lög á ensku og þau hljóma ekki astnalega, skilurðu. Mm-hmm. En það er erfitt að gera það á íslensku. Út af því að ég gæti ekkit sagt bara eitthvað skýðir eins og augun þín, að ég skilur út ég það verður bara skrítið, þú veist fólk talar ekkit svona á Íslandi, skilur þannig að, já, það líka mjög áhugavert sko.
1: Að ná að vera eitthvað neginn ljóðrætn en samt eitthvað neginn á eitthvað svona áreinslulösan hátt.
0: Já, já, þú veist það er eitthvað neginn meira misjón á íslensku en ég fíla það, sko, ég fíla það misjón þú veist að akkurat, láta þetta ekki vera fake, skilur, þetta þarf að vera raunverulegt og þetta þarf að vera eitthvað sem hún myndir actually hugsa, skilur.

0: ég vil að það make sense það sem ég verið að segja, skilur, nema í rapplöfum samt, þá mér eiginlega alveg sama.
1: Já, já.
0: Og þá það eiginlega bara betra ef það ekki saga, sko, ég fíla þegar það bara, þú veist, já, skilur, eins og með hérna í týnda kynslaun, skilur, ég bara segja eitthvað, hvað það bara eitthvað sem hljómar vel, skilur, og þú veist, og mér finnst í rapptónlist meika líka meiri sens að sérhljóðarnir og samhljóðarnir svona hljómi vel skilur við, þú veist, Gross og svo góður í þessu, mm-hmm. hann svona einhvern veginn fer í skirtu, ég girtur þú veist, þetta svona ég veit það ekki, þetta hljómar bara það vel að þú gætir hlusta á þetta þótt þú skilur ekki íslensku og þú veist svona nice, mm-hmm. þess vegna held ég að því strapp núna eitthvað nice bara Já. Skilur fyrir mér, þú veist.
1: Mér fyndi það því að rapptónlist svona, þú veist, í huga margra þá það eitthvað svona, hérna, mesta mikilvægast, textin mikilvægast Já, þar, eitthvað
0: meginn.
1: En hérna, en það hefur verið eitthvað svona þróun, mér finnst þess að þetta sé eitthvað svona sem hefur gerst kannski síðustu 10-15 árin eða 20 árin kannski, eitthvað svona, að það fari úr því að vera eitthvað, að það hefur að vera geðningil merkingi öllu, yfir að vera bara því heimskulegra, eiginlega því betra.
0: Já, og bara hljóðin skiptir meiri máli, skilur, eins og Young Thug bara, þú veist, að hann bara að byrja að vera bara gólandi, sko, og allir bara gaggrindan svo mikið fyrir það, þú veist, á þeim tíma, skilur, og en núna hann bara bjó einhvern veginn til Já. Nýtt sound, sko, þar sem að það skiptir einhvern veginn meira máli hvernig hlutinni hljóma frekar heldur en það sem þeir þýða, sko. En svo hlusta ég líka samt á Joey Badass sem bara eitthvað svona bara storyteller bókstaflega, skilur, þannig að þetta ég veit það ekki, þetta er smá bara svona að lag áskila að fá að vera það sem þú veist. Heimil. Bara, þú mátt ekki forsa að stundum þarftu að vera bara eitthvað sögumaður, skilur, og stundum þarftu að, þú veist, eins og Bubi Mortens er líka svokóður í þessu, svona storyteller, skilur. Mm. Hérna, reynda mjög áhugavert, sinn þetta lægjan sem hérna frakka skipa frökkum sem að sökk í Fáskursfjarðardal eða skilur í Fáskursfjörðinum, mm-hmm. þá hérna, hann hringdi í afa minn sem semst, hann var prestur á Kolfreyjustöðum sem ég skýrði í höfuð á.
1: Já, ok.
0: Hann hringdi í afa minn til að spurja út í, þú veist, hvað gerðist, skilur, þegar hann var að semja þetta lag og hann, þú veist, vildi fá að vita á afi, sko, þoldi ekki Bubba Mortens, ég veit ekki alveg að hverju, sko, hann alveg þoldi hann ekki. En já, ég fíla það líka, þú veist, að vera ykkur, þú veist að, ok, ég þú veist að gera lag, skilur, og þú veist bara eitthvað, þú veist, ég þarf að fá heimildir fyrir lægir. Mm-hmm,
1: það er bara rannsóknarvinnu.
0: Það er bara rannsóknarvinnu, skilur.
1: Hvar eru Kolfreyjustaðir?
0: Á Fáskursfirði, eða veist, í Fáskursfirði. Mm. Hérna, það er kirkja sem er það sem að mamma mín ólst upp á, sem að hérna, ég skýr í höfuðið á, sem er alveg geðvegt, sko, og mér langar að gera svona live session einhvern tímann, þú veist, í kirkjunni, sko, Kolfreyjustaða kirkju, já.
1: Þú komst í viðtal til okkar í apríl í fyrra, það hefur einhvern veginn mikið gerst á þessu rúma ári og einhvern veginn þú hefur bara sprungið út, þú veist, sem bara popstjarna á Íslandi. Hvernig hefur þetta verið? Hvernig hefur lífið breyst núna frá því apríl í fyrra?
0: Lífið hefur ekki það mikið breyst, nema bara fleiri gigg og fleiri, og fleiri tækifæri og svona meiri einhvern veginn, já, þú veist, það hefur ekki þannig séð eitthvað, breyst voða mikið, sko, þú veist, að ég svona allavega inn á við, skilur við, þá hefur það ekki allavega breyst svona mikið fyrir mig, þú veist, en nema bara ég fæ að, sko, þú veist, ég hætti vinnunum minni, skilur í janúar og ég geri þetta bara, þú veist, og ég get bara að lifa á því, ég get bara að borga leigu og mat og allt, sko, með að, hérna, gera tónlist, þú veist, þannig að, já, þú veist, og bara meira held ég svona, þú veist, ég held til dæmis, ég hef aldrei geta gert þessa plötu núna, þú veist, ef ég væri í aðrari vinnu og ég væri einhvern veginn að fókus á aðra hluti, ég fæ bara frelsi til að vera ég og þú veist, ég veit eiginlega alltaf að þegar það er eitthvað svona level up að fara að koma í lífinu mínu, þá rétt áður, þá spyr pappi hvort ég eigi ekki að vera með plan B, þú veist, áður en ég droppaði 22, þá hérna, þá vorum við að rúnda og ég var að sýna um eitthvað lög og hann sagði, já, þetta er mjög gott, en hérna, vilt ekki vera með plan B, skilur, vilt ekki, ef það fer allt í skrúna, vilt ekki vera með eitthvað svona plan B. Og núna daginn þá byrja hann líka að senda mér eitthvað svona vinnur, skilur. Og þú veist, mér finnst það svo krúftlegt, skilur, að hann svona rétt árin í droppaði þessara plötu, þá byrja hann að senda mér eitthvað svona vinnur sem ég gæti sótt svona ef að færa allt í skrúuna. Og já, mér finnst það vera svona smá svona teller, skilur, þetta er smá eitthvað svona vísbending að sé eitthvað gott að fara að gerast, skilur.

0: Við ljúkum lestinni í dag á þessu lagi, loka lagi plötunar 1867, Bænin mín. Þetta með Alaska 1867, listamannsnafn sem að vísar í kaup Bandaríkjana á Alaska ríki frá Rússlandi á þessu herrans ári 1867.
1: En lestin verður ekki lengri í dag, við Fríða og Kristján kveðjum.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, heyrst á morgun.

Þetta var lestin endurflutt. Þá komið að mannlega þættinum sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 5. október.
1: Já, alþjóðlegi kennaradagurinn í dag og því við hæfi að kynna tilnefningar til íslensku menntavelunina í okkar þætti. En þessari velunaafhendingu verður síðan sjónvarpað eins og svo oft áður frá Bessastöðum 11. nóvember. Og velunin eru veitt í 5 flokkum fyrir framúrskarandi skólastarf eða menntaumbætur, kennslu, þróunarverkefni, iðn og verkmenntun og svo eru sérstök hvatningavelun og hún kemur hér eftir smástund hún Guðfinnes Bjarnadóttir og segir okkur frá því hverjir eru tilnefndir. Hver eru tilnefnd? Já.
0: Menntaskólinn í Reykjavík átti hvorki meira en ég minna en 180 ára afmæli síðasta fimmtudag og MR ásker sem sagt mjög langa sögu og hefur borið ýmis nöfn í gegnum tíðina læriði skólinn, Reykjavíkurskóli, latínuskólinn eða skóla Reykjavík sensis ég vonu sé að segja það rétt og svo frá árinu 1937 menntaskólinn í Reykjavík Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor MR, verður hjá okkur hér á eftir og fer með okkur yfir þessa merkilegu sögu skólans og segir okkur líka frá ljósmyndasýningu. Þar sem að ljósmyndum varpað á framhlið skólahúsins við Lækjagötu og verður út núna oktober.
1: Já, svo það lesandi vikunar.
0: Já, í þetta sinn það Elísabet Katrín Friðriksdóttir, verkefnastjóri á réttar og öryggisgeðdeildunum á Kleppi. Hún ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hún hefur að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum á hljómum, hér lag eftir Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson samdi textan, við saman.

0: Hljómar við saman lag eftir Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson samdi þennan texta.
1: Já, og saman í, nei ekki allir.
0: Ekki 180 ár.
1: Ekki 180 ár, alltaf ég ætla að reyna að búa til tengingu hérna.
0: En samofið
1: okkur. Já, samofið, já. En sem sagt, mentaskólinn í Reykjavík átti hvorki meira enn minna en 180 ára afmæli síðasta fimmtudag og hingað komin rektor MR Sólveig Guðrún Hannesdóttir, velkomin til okkar.
0: Takk fyrir að fá mig.
1: Og innilega til hamingju með stóra afmæli í 180 ár.
0: Kæra þakkir.
1: Og að því að skólinn hefur heitið ýmislegt í gegnum tíðina, en er það ekki 1937 sem að hann fær
0: nú? Er það nafn, mentaskólinn Reykjavík, jú, ekki rétt.
1: En er ekki spurning að því að það er svo flott lærði skólinn, það er, voru það var náttúrulega ekki kannski mjög margir skólar í samkeppni þá?
0: Líklega ekki, við svo auðvitað mætti segja að við eigum 970 ára afmæli líka, það er að segja frá sem sagt stofnun skólans á Skálholtum, Skálholtsskóla en sú skóla sagði auðvitað ekki alveg samfelld, en við rekjum rætur okkar í sem Skálholtsskóla.
1: Já.
0: 970 ára, þannig það er
1: styttist í 1000
0: ára ammæli eftir 30 ára. En jú, einmitt, það er satt að þetta er, við miðum þá við þetta ár þegar við tókum gamla skóla eða gamlu skólabygginguna við Lækjagötu í notkun 1846.
1: Já.
0: Hún sérst byggð þarna í kringum 1845 til 1845. Svo sko alþingi, það er endurreist þarna 1845. Þá er húsið ekki alveg tilbúið en stóri salurinn, hátíðasalurinn sem reyndar ekki svo stór, hann var stór þá hann var þá nýttur undir alþingi og þetta var kallar alþingisalurinn og hérna var nýttur þar alveg þangað til alþingishúsi var síðan vikt 1881.
1: Er ég að segja vitlaust, var ekki þar þessi frægi fundur, við erum mótmælum
0: fundurinn, jú, já. Ekki rétt, jú
1: Já, gott, jú
0: já.
1: En hérna, þetta hús sko, áð sínum tíma Þetta er svo stórt hús með að við, ég meina, varst að segja okkur hérna áðan, þetta veri, hefði verið stærsta húsið á landinu þá?
0: Þetta var það, sko, það var, og það komu þrír staðir til greina, það var annars vegar upp á Arnarhóli, og það þótti og vindasamt að byggja skólan þar. Og hins vegar var hérna á Austurvelli, en það þótti og mikil bleita og að byggja stórt hús þar, þannig að það var valið að byggja hann upp í Þingholtum. Og þarna stóð þetta stóra hús, stærsta hús á landinu þess tíma og það var sko gnæfði yfir Reykjavík. Og hugmyndin var líka þarna væru skólapiltar, því þetta voru þetta bara drengir þá, þá væru þeir nógu langt frá sollanum í miðbæ Reykjavíkur.
2: Já.
0: Það verða þarna upp á hæðinni.
2: Upp á hæðinni, svaka langt frá.
0: Já, einmitt. Og það var þetta stóra tún sem var auðvitað bara heiað og svo leiðist þegar þannig var hérna, í kringum skólan. Það var afgirt og piltarnir voru kvatti til að vera út í fríminútum til að fá frísloft.
1: Já.
0: Þannig að hérna, og þeir voru þetta á heimavist þarna líka, þannig að það er mjög áhugavert líka skólin og skólabyggingin hefur tekið miklum breytingum innan síðan 1846.
2: Já, maður hefur alltaf tilfinningun að allir hafa verið minni og mjórri hér áður þegar maður sér einmitt eitthvað svona sal.
1: Já, þegar við förum í Árbæjarsafn, það eru augljóst að það voru...
2: Ótrúlegt, en semst stelpurnar, hvenær svona eru þær farnar að vera ábyrrandi í skólanum?
0: Það er sko, já, fyrsta stúlkan sem útskrifast sem stúdent er hérna bara rétt eftir aldamóti 1900 og hérna það er semst dóttir Bríeta Bjarnhéðinsdóttir, Laufey. En það voru einhverja stúlkar hérna áður en hún var fyrsta stúdentin sest, og, en svo eru stúlkur hérna bara þeim fjölgar og ég held að svona í kringum miðja 20. öldina þá eru þær farnar að verða bara jafn okkar drengjana og stelpur hafa bara verið í meira hluta bara síðan ég man ekki nákvæmlega hvenna 1970 og eitthvað held ég hafi verið að fletta þessu upp einhver tíma þannig að stelpur hafa verið í meira hluta sem sagt eftir það í raun og veru sko
1: Og svo var skólinn kallaða latínuskólinn á tímabilið,
0: ekki? Jú, og lærði skólinn.
1: Og lærði skólinn. En hérna latína er alltaf eitthvað tengt við MR.
0: Sjálfsögðu,
1: jú. Og húsin einhver heita latneskum nöfnum eða eitthvað?
0: Jú, hérna við erum einmitt með sko nýja húsið, Casanova, sem var nú svona nefnt pílit í gríni, að þetta hljóma alltaf svo Casanova líka, hérna, elsku hinn mikli.
2: Já, já.
0: En hérna, jú, nýja húsið, en það er sett frá 1963 og enn kalla nýja húsið, Casanova. Glænýtt og svo hérna svo að tekið í notkun hérna fyrir rúmum 30 ára síðan hús sem að KFUM var í og auðvitað var það að kalla bara Casa Christi og hérna, já Þannig að, jú, þau hafa svona ýmis nöfn þessi hús.
1: Og latínan eru þetta ennþá kennt, en það var ekki, hafður eitthvað verið að ræða um það, um framtíð hennar eða hvað?
0: Jú, neini, hún, framtíðin er alveg björt í latínunni hjá okkur, að við reynum allavega að við halda þeirri latínukenslu sem við getum. Það eru þetta bara því við erum alltaf færri og færri sem velja það að læra forn tungumál og sem er synd og við erum að reyna svolítið að gefa í hvað var það kynninguna á latínu þannig að þú veist þau eru að fá góða kynningu á tungumálum og þar á meðal á latínu á fyrsta ári núna í málabraut en því miður þá eiga bara málabrautir undir högg að sækja í framhaldsskólum almennt og við erum eini skólinn sem kennir ennþá þessi fornmál þau voru kennd víðar til dæmis í MH var það kennt lengi vel og svo leið sko en mér finnst nauðsynlegt að við getum við haldið þessu fjölbreytta námsúrvali sem við höfum í framhaldsskólum og þar á meðal þessu þó þessu innan við 10 sem að kjósa að læra það á hverju ári.
2: Af hverju heldur þetta sé? Þetta voru nú kannski bara fjölmennustu deildirnar hérna.
0: Já, það alveg rétt sko. Þetta, og náttúrulega áður fyrir þegar skólin, við tölum bara í Skálholti og bara þangað til í raun og veru, þann flýtir einhver til Reykjavíkur og, ja, og líka fyrsta árin í Reykjavík þá er þetta bara presskóli og það verið að kenna þessi klassísku fög sko, og það eru ekki fyrir en hérna bara á byrjun 20. aldar sem að sko starffræðideildin er stofnuð sko yfir höfuð en hérna, en sko málabrautir hafa bara 800 högg að sækja eins og ég sagði þeim hefur bara fækkað bara mjög, mjög mikið í öllu framhaldsskólum og kannski svona aðra brautir teki við, kannski félagsfræðibrautir eða opna brautir eða eitthvað slíkt mögulega er þetta líka svona umræði þjóðfélaginu, maður loki ekki dyrum eins og maður heyri stundum sagt að með því að velja sér málabraut og velja sér þá ekki einhverja braut með starffræði, meiri starffræði en náttúrufræði greinum einhverju slíku en auðvitað er það bara kannski ekki alveg rétt viðhorf því að hérna tungumál opna fleiri dyr en margt annað sko þannig að hérna við viljum gjarnar reyna að haldi þetta og hérna já, við reynum að halda úti málabrautin eins vel og við getum.
1: Hvað eru margir nemendur í MR í dag?
0: Heyrðu, núna eru nemendur bara í kringum 800 og hafa ekki verið svona margir bara mjög lengi. Það er aðsóknin á skólanum hefur aukist bara ár frá ári sem er mjög ánægilegt. En auðvitað hafa verið fleiri, við erum í kringum 70, ég held að stærsti árgangurinn ennþá er 72 árgangurinn sem að var í skólanum og þau voru þá vel yfir 1000 nemendur í skólanum en þá var skólinn tvísetinn. Þannig að sumir mættu á mótni og aðrir mættu eftir hádegið og hann var þannig þegar ég var í skólanum og ég er ekki alveg algjör forngripur, þannig að það er ekki...
1: en það er þannig mögulega í fleiri skólum en ég er svona þykist vita þessi svolítið sterkt í MR, það er svona MR fjölskyldur, það sem að bara alveg fara að hafa verið aftur í eins, nánast eins langt aftur að rekja.
0: Jú, vissulega, sko.
1: Já.
0: Jú, við heyrum alltaf að slíku, sko, að þetta er einhversi MR-ingur í 5. eða 7. hérna, kynsluðu, eitthvað slíkt, sko, þannig það er bara mjög ánægilegt að heyra þetta bara, og maður fann það sérstaklega í síðustu viku hvað það var ofboðslega mikil væntuþykja og hlýhugur sem að sko fylgi skólanum og það voru fólk á öllum aldri sem að mætti afmæli til okkur á 5. daginn.
2: Já.
0: Ég hefði bara ekki trúað því hvað það mættu margir og stóri hópar af þessu bekkjafélögum sem að komu bara til þess að skoða húsin og
1: Þið voru með svona veislu fyrir utan aðalbyggingunni það ekki
0: á
1: fyrsti október.
0: Jú, fyrsta október, þá voru akkurat hérna, 180 ár frá því að skólum að fyrst settur þarna í gamla skóla og við vorum með móttökuna utan dyra, við höfum bara ekki aðstu til að taka á móti mörgum, þannig að hátíðasalurinn tekur ekki þó að á ýmsum gamlum málverkum og þá eru sýnda svona myndir af þjóðfundinu með mitt sem nefndir á þann með Jóni Sigurðssyni.
1: Fræga málverki.
0: Stórir hérna, dansleikir þegar konungar hafa heimsóttug, þá hafa dansleikir verið haldnir hann upp í sal og þá eru sko myndirna sem sýnir eins og séu 1000 manns í salnum en við vitum það auðvitað að það hefur ekki verið raunin þó að eins og þið sögðu það þá var fólk kannski smærri sig og hérna sætti sig við minna pláss. En ég meina það sem að geta mitt, þegar kongur kom hérna í heimsókn þá var hann látinn gista í MR, þetta var flottast og tegnulegasta húsið á þeim tíma og hann fekk bara að gista í þeim stað þar sem að rektor var með íbúð.
1: Já, það var íbúð, það er það ekki lengur.
0: Var, nei, ekki lengur íbúð rektors en hérna, það var líka íbúð húsvarðar og þannig ekki lengra síðan heldur en bara í kringum 1980 á 9. áratug bara síðustu aldar sko, sem að húsvörðin flyttur út úr gamla skóla og það er lítið hús á lóð skólans þar sem húsvörði bjó alveg til 2019 sko.
2: Já.
1: Það er bara svona stutt síðan.
0: Já, já, 2018, já.
2: En hvað ætlið að gera, eða sko verður gert eitthvað frekar í því að minnast þessa afmælis?
0: Heyrðu, já, sko, við erum, vorum með dagskrá eiginlega svona afmælisviku, þið veitir, þegar maður á stóra afmæli, þá bara gaman að halda upp á þetta nokkra dæri röð.
1: Mm-hmm.
0: Og í síðustu viku þá vorum við með, á þriðjudagskvöldi vorum við sagnakvöld, þar sem að komu emmeringar á öllum aldri og sögðu svona frá sínum minningum að menntaskóla, það var ofboðslega gaman. Kvöldi þar á eftir þá vorum við með sögukvöld, þar sem að sögukennara röktu mitt sögubyggingarinnar og hvernig hún hefði verið nýtt. Svo vorum við með þessa stóru veislu á fimmtudeginum, en við erum, við opnuðum myndasýningu, ljósmyndasýningu sem er á, yfir, eða, sérst, á framhlið gamla skóla á hverju kvöldi út oktober frá 7 til 1 og þar eru ljósmyndir, í svo elsta held ég sé frá 1890 minni mig, svo stúdentsmynd, það er gaman að sjá sko, veist, alveg svarkvíta myndir og alveg þangað til bara núna í haust 2026. Svona litríkar myndir af nemendum og þetta er allt svona nemendur og kennara bara við leik og störf
1: sem bara varpað á framhlýskólans
0: og maður svona fær svolítið tilfinningu fyrir því að sagan sé þarna svolítið ljóslifandi og, hérna, og þessi tilfinning að veist, breytingarna sem á orðið á þjóðfélaginu á þessum 180 árum en þetta stendur þessi bygging og hefur bara staðið þarna og stendur af sér allt þetta, hún var hernuminn af Bretum í seinni heimstyrjöldinni
2: Það er ýmislegt að, já,
0: já margt sem hún hefur þurfti þóla.
1: Við bendum á bara endilega að fara að kíkja á þessa sýningu.
0: Fáðu ykkur göngutunir í miðbæ.
1: Já, ég sé að fólk er að deila að ég að býða eftir að sjá mynd af sér og ná akkurat að smetla af. En Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor MR innilega til hamingi með 180 ára afmæli skólans.
0: Kæra, þakkir. Takk fyrir að fá mig.

0: Já, í framhald að þessu spjallu 180 ára afmæli MR þá var nú ágætt að taka þetta lag Teach Your Children með Crosby, Stills, Nash og Young lagið eftir Graham Nash
1: Og hún sest hérna hjá okkur Guðfinna S. Bjarnadóttir hún eigandi og stjórnandi LC Ráðgjöf og Magna Vita Velkomin
2: Takk fyrir
1: Glemdi ég einhverju í titlinum?
2: Nei.
1: Þetta var rétt hjá mér Við ætlum eins og við sögum hér í upphafi að kynna tilnefningar til íslensku menntaverðlaunanna og það nú alþjóðlegi kennaradagurinn í dag þannig að þetta vel við hæfi og vel valinn dagur af ykkar hálfu.
2: Já, takk fyrir það. Hérna, 5. október á hverju ári kennaradagurinn og við fáum þá tækifæri við sem erum í viðurkenningaráði svo kölluðu fyrir íslensku menntaverðlaunin að kynna tilnefningar til verðlaunanna. Á hverju ári fáum við fullt af tillögum um hvaða verkefni og hvaða skólar og hvaða kennarar hafa staðið hafa verið framúskarandi eins og við segjum að hérna og svo það okkar í viðurkenningaráðinu sem erum 14 aðilar hérna að setjast yfir þessar tillögur og finna út úr því í fjórum flokkum hverjir ætta að fá verðlaunin sem að verða veitt við hátíðlega athöfn á Bessastöðum
1: í november.
2: Já.
1: Og einmitt, svo ótrúlega fjölbreyttur og fræðandi þáttur, það sem að fær svona innsýn inn í skólastarfið og svona hvar ótrúlegustu hlutir eru í gangi svo flottir og fræðandi
2: Já, ég alveg sammála því
1: Já eigum við að kynna þessa fimm flokka, þetta sem sagt fyrir framúskarandi skólastarf eða mennta umbætur og svo það kennsla, þróunarverkefni og svo iðn og verkmenntun og svo eru sérstök hvatningavelun sem svona án tilnefningar
2: og kynnt í nóvember en mér langar að nefna það áður við byrjum að mér finnst menntun og menntun mál vera mikilvægasta verkefni hvers samfélags og mér langar líka taka það fram að við sem erum að vinna því að finna verðlaun að hafa í þessum íslensku menntaverðlaunum að við erum að skoða leik, grunn og framhaldsskóla
1: Já.
2: Og í öllum þessum skólum bara hátt í 100.000 nemendur og þá tengjast meir og minn alla fjölskyldur og eins og ég orðin amma frekar heldur en móðir einhversin í námi en hérna, þú veist, við tengjumst öll þessu starfi þessu kennarastarfi og því sem er að gera í skólanum en ég ætla að byrja þá með tilnefningar og eins og þú nefndir, þá er hérna fyrsti flokkurinn framúskarandi skólastarf.
1: Já, og við höfum það á tilfinninguna að það sé nú einhver í öllum þessum skólum sem er að hlusta.
2: Já, og vonandi.
1: Og geti fært á hérna góða fréttir
2: Já, vonandi.
1: Í
2: mér langar samt að taka fram að það eru þrír sem eru tilnefndir
1: Já.
2: Og ég ætla að lesa á í engri sérstakri forgangsröðun
1: okay.
2: en að baki eru líka fullt af öðrum tilnefningum sem maður hefði vilja viðurkenna líka. Ég bara vil taka það fram.
1: Já.
2: Og hérna, fyrst ætla ég þá að nefna leikskólin Gefnarborg í Garði í Suðurnesjabæ. Og þau eru tilnefnd fyrir fjölbreytt og markvist þróunastarf. Í skólanum eru, sem sagt, í leikskólanum eru 100 nemendur og þau eru í fjórum deildum og þeir hafa þróað starfsmennirni þarna svona starfshætti sem eru kendir við læsistengda skynjun. Þannig eru ungu krakkarnir okkar og það sem að það felur í sér er meðal annars náttúrulega bara læsi, orð, málskynningur, alls konar skynjun og leikur, sköpun og útinám og þetta fléttast allt saman.
1: Já.
2: Og hérna í þessum skóla, þessum 100 barnaskóla, eru sem sagt mjög fjölbreytta þarfir, það svolítið mikið af fólki af erlendubergi og þeir eru hérna mjög duglegir að tengja þá bæði inngildinguna og svo líka bara þáttaka þeirra og þetta virðist höfða til barna hvort sem þau eru íslensku og íslensku bergi eða hvaðan sem þau koma. Og þau eru líka með verkefni sem heitir menningar arfleifð og hérna gera það í tengslum við læsistengda skynjun og börn eru þá kynnast þjóðsöngum og lögum og ýmsu frá hinum kultúrunum.
1: Já.
2: Næsta er þá grundaskóla á Akranesi að hann er tilnefndur fyrir fjölbreytt og gróskumikið og markhátta þróunarstarf sem að beinist meðal annars að því að koma sér best til móts við hvern og einn nemanda. Þar eru 700 nemendur í fyrsta til tíunda bekk og einkunnar á skólans eru samvinna, traust og virðing og það speglast alveg fyrir þá sem hafa farið á vettvang og skoða speglast í öllu skólastarfinu. Og grundaskóli kunnu fyrir sveigjanlega kennsluhætti og einstaklega gott samstarf við foreldra og samfélag. Alls konar þemaverkefni og fjölbreytt kennslu í list og verkgreinum. Hérna, svo hafa þeir boðið fram námskeið sem bæði fyrir foreldra og nemendur saman.
1: Já.
2: Og þykir til eftirbreytni. Ég ætla að taka það fram að grundaskóli fekk fyrstu verðlunin 2005.
1: Já.
2: Íslensku menntaverðlunin. Nú, síðan það í þriðalagi síðast og ekki síst í þessum flokki starfsbraut fjölbrautaskólans í Breiðholti og þeir fá tilnefningu fyrir að þróa einstaklingsmiða nám sem hefur það markmiði að þroska með nemendum hæfni sem gerir þeim kleift að takast á við fjölbraut viðfangsefni daglegs lífs en þessi nemendur eru flestir komandi frá sérskólum eða námsverum eða verið í venjulegum bekkjum þar sem að þeir hafa notið stuðnings vegna fötlunar eða námsörðuleika og þeir komu í FB og kynnast þar svona sjálfum sér og kynnast svona sjálfstæði á sjálfsábyrð og það verið að hjálpa þeim að vera meðvitaðir eigin persónu félagsleg samskipt og umhverfið og þetta á þriðja og fjórða námsári í FB fá þessi nemendur sérstaklega að kynna starfstengdu námi og eru kynningar á vinnustöðum hluta af náminu þeirra.
1: Já.
0: Áhugavert.
1: Þá það næsti flokkur.
2: Já, næsti flokkur hérna fjórar tilnefningar í og það framúrskarandi kennarar. Það eru fjóri tilnefndir og fyrst ætla ég að nefna aftur ekki neittni forgangsröðun Halldór Baldursson sem kennari við myndlistaskólan í Reykjavík. Hann tilnefndur fyrir framúrskarandi myndlistakennslu.
0: Halldór Baldursson sem teiknir.
2: Þetta sá hinn sami.
0: Já, já, já. Sá frægin.
2: Já, já. Og Halldór kennir nemendum handverk og tækni og sagt að leið og hann skoðar svona einstaklingseinkenni hvers og eins og listræna sín og sköpunarkraftur þeirra nemendana fær notið sín. Hann að kenna líka í hérna listaháskólanum og auk skopmyndina, þá hefur hann myndskreitt bækur og fleira. Hann þykir einstaku myndlistakennar og sínir nemendum einlagan áhuga og virðingu. Mm. Nú, næst það Jónína Lovísa Kristjánsdóttir sem sérkennari við Egilsstaðaskóla og kennsluráðgjafi við Múlaþing. Hún leggur, eða í Múlaþingi skulum við segja, hún leggur áherslu að mæta nemendum af virðingu þar sem þeir eru staddir og hún líka eftirsóttur ráðgjafi bæði innan sín skóla og víðar. Hún tilnefnd fyrir einstakt framlag til menntunar, velferðar og farsældar barna og ungmenna. Hún sögð einstaklega, með einstaklega góða nærver og hæfni til að mynda sterk tengsl og jákvæði við nemendur. Og þá það þriðja af fjórum tilnefningum, það Ragna Gunnarsdóttir sem kennar við Flataskóla í Garðabæ. Og hún fær tilnefningu fyrir framúrskarandi kennslu á yngsta og miðstigi. Hún leggur mikla áherslu á góðan og jákvæðan bekkjabrag, en hún setur líka nemendunum mjög skýran ramma. Og henni þykir væntu nemendina sína og hefur mikla trú á þeim. Og leggur áherslu á góða samvinnu millinemandana, vináttu og gagnkvæma virðingu. Hún hefur tekið þátt í eða haft umsjón með alls konar verkefnum og verið í erlendu samstarfi. Mm-hmm. Og svo segi ég aftur síðast en ekki síst hún Sandra Ómarsdóttir sem kennar við Seljaskóla í Reykjavík. Hún fær tilnefningu fyrir framúrskarandi sviðslistakennslu. Hún kennir einnig kennslufræði sviðslista við Listaháskólan. Hún sögð hugmyndarík, skipulögð og ósérlífin og hún hefur jákvæð áhrif á starfsandan og skólasamfélagið í heild. Hún setur upp metnaða fulla sýningar, sumar sem hún semur sjálf og hérna og hún bara einstaklega flinkur dansari, danshöfundur og danskennari og hún nálgast verkefni sín af ástríð og gleði.
1: Jaha.
2: Þannig að þetta nú ekki slæmur hópur að tilheyra þessum fjórum.
1: Nei.
2: Já, þannig að við óskum öllum þessum sem er að fá tilnefningu til hamingju en við höldum kannski áfram með
1: það. Já, endilega.
2: Að því nú eru sko framúskarandi þróunarverkefni.
1: Já.
2: Þar er verkefni í Verslunarskóla Íslands sem heitir Samkennd og sjálfræði. Og það byggist á þetta verkefni að nemendur á fyrsta ári mynda teimi og vinna að verkefnum sem beinast að því að láta gott af sér leiða í samfélaginu. Það verið að kenna svona samfélagslega ábyrgð og fleira. Enda markmið verkefnisins snúast samfélagslega ábyrgð, aukna samkennd, ábyrðatilfinningu, virðingu og samhug. Og núna síðast voru 386 nemendur að taka þátt í þessum verkefnum og fóru meðal annars á Barnaspítalann og Rauðakrossinn og öldrunarheimili eða fyrir aldraða og kirkjur og ýmislegt annað. En verkefni samþætti námsgreinar og snýst að setja sig í spor annarra og láta gott að sér leiða ýmist með svona sjálfboðavinnu eða viðburðum sem þeir setja á laginnar.
1: Já.
2: Og síðan það, já, það mat allra sem að koma, þetta takist afar vel. Nú, síðan það söngvavor. Það samstarfum tónlistaruppeldi, málrækt og jafn tækifæri barna. Þetta svolítið merkilegt líka að það samstarfsverkefni 140 leikskóla og 15 tónlistaskóla. Og verkefni náði til 2700 leikskólabarna í 140 leikskólum við svegur landið. Og þau læra sönglög og íslensk og læra sönglög eftir íslensk tónskáld. Þeir heimsækja þau börnin, heimsækja tónlistaskóla og æfa sig með hljómsendu þeirra. Og svo líkur þetta sem með mikilli hátíð. Og það, þetta verkefni snerti svo marga og mynda brú milli leikskólans og tónlistaskólans. Svo það að lokum stilla sem hæglátt leikskólastarf. Það samvinnu verkefni þriggja háskóla og starfsfólks í fjórum leikskólum að gefa börnum tækifæri til að sökka sér í leik og gefa þeim aðeins meiri tíma til að kanna hugmyndir sínar og ljúka verkefni sem þau hafa áhuga á. Þessi leikskólar eru Aðalþing í Kópavogi, Iðavellir á Akureyri, Rauðhóll í Reykjavík og Ugluklettur í Borgarnesi. Og markmiðið að skapa rými fyrir hæglátt leikskólastarf, stilla.
1: Akkurat.
2: En það snýst hugafar kennaran ekki síður að starfsfólki stilli sig inn á börnin og samstarfsfélaga og umhverfið allt í hverju sinni. Og kjarnanum liggja nærvera, hlustun, samfella og næmni. Og svo það loks hérna tilnefningar þrjár til framhúskarandi iðn- og verkmenntunar. Og þá nefni ég fyrst hérna menntaskólinn á Ísafirði, hann tilnefndur fyrir tímatökuhúsið. Það verkefni sem sýnir hvernig iðnmenntun getur tengst samfélaginn á uppbyggilegan hátt. Þetta semst á Ísafirði og þar eru mikil skíðasvæði og þar kemur hugtaki tímatökuhúsið. Það fólst í hönnun og smíði hús fyrir skíðafélagi á staðnum. Og tímatökuhúsið var síðan flutt í skíðasvæði upp í Tungudal til notkunnar og tímatöku og verkefnið talið mjög vel hefna og mun hafa varanlegt gildi fyrir samfélagið. Nú, í öðru lagi og aftur ekkert í forgangsröðun eru höfundar námsefnisins matreisla. Þeir eru tilnefndi fyrir framúskarandi framlag fyrir iðn og til iðn og verkmenntunar með því að semja heilstætt og vanda námsefni fyrir matreislunám á framhaldsskólastigi. En þetta eru rafbækur sem reynst hafa afar vel í kennslu. Fyrir voru ekki bækur.
1: Nei.
2: Þetta eru Hermann Þór Marinósson, Hinrik Karl Ellertsson, Ragnar Vessmann, Ægir Friðriksson og Sigurður Daði Friðriksson. Og þetta, þetta verkið talið marka tímamót í matreislu kennslu á Íslandi og það er verið að þýða þetta námsefni yfir á önnu tungamál.
1: Mm-hmm.
2: Og svo síðasta tilnefningin sem ég lesu upp er verkmenntaskólinn á Akureyri. Hann tilnefndur fyrir sjálfbæra kennslustofu, nýsköpunar verkefni sem til fyrirmyndar og markvissa umhverfis menntun. Í verkmyndaskólanum hefur verið sett upp sólarorkuver og lítil vindmilla og það fást nemendu við margskonar verkefni sem tengja sjálfbæri orkunotkun og kennarar við rafdeild skólans hafa skapað lifandi lærdómssamfélag þar sem nemendur tengja nám sitt raunverulegum verkefnum. Þeir vildu að nemendurnir kæmi út af námi loknu með þekkingu til að leysa orkumál samtímans á sjálfbæran máta. Þetta eru sem sagt tilnefningar eins og ég sagði í fjórum flokkum en svo eru hvatningarverðlunin veitt á Bessastöðum í nóvember án tilnefningar.
1: Kærar þakkir fyrir að koma til okkar Guðfinna S. Bjarnadóttir og við bara býðum spennt eftir þættinum 11. nóvember.
2: Hjartans þakkir.

0: Já, þetta er lagi Gamli skólin og það á auðvitað mjög vel við í þætti dagsins bæði voru að rifja að tala 180 ára afmæli Menntaskólans við Reykjavík sem var einmitt kallaður eða hefur verið kallað Gamli skólin mjög oft og hefur haft ýmis nöfni gegnum tíðina og svo vorum við að tala menntavellunin en það komið að lesanda vikunar og lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn er Elísabet Katrín Friðriksdóttir verkefnastjóri á réttar og öryggisgeðdeildunum á Kleppi velkomin og takk fyrir að taka þér að vera lesandi vikunar
1: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér
0: Hvað hérna segðu okkur aðeins frá þér hvað, svona, hvað felst helst í þínu starfi og svo hversu mikið lestu og nærðu að koma að
1: Já, í mínu starfi er svolítið erfitt útskýra, það er eiginlega bara næstu í allt, nei, en maður er svolítið í því að passa bara upp á allt gangi vel í starfinu synst. Það er náttúrulega mjög gaman að vinna á Kleppi, það er dásanlega starfsfólk sem er þarna og maður fær búin að fá mikla innsýn inn í bara geðheilbrigðismál og bara hversu algengt þetta er, fólk hefur við geðheilbrigðisvanda að stríða
0: Já.
1: Og þetta bara mjög faglegt og maður búin að læra svo mikið að þessu og þetta líka einhver áhugan sem var mikil fyrir þessu sem á öllu þessu mannlega eðli ég náttúrulega, ekki náttúrulega en ég semst með Emma gráði í hagnýtri siðfræði með áherslu umhverfis og náttúru siðfræði og siðfræðin einhvern veginn svo já, liggur mér hjarta næst
0: eða
1: hvað getur sagt eins og ég hérna og bara, já
0: áhugavert
1: sko. Og lesturinn, áhugulesturinn náttúrulega bara, ég bara man ekki eftir öðru en ég hef verið lesandi
0: já
1: Og þetta var svolítið eins og börnirum með símanum við eldsporðið, við vorum bókstálega sískinin alltaf um bækarnu við eldsporðið, bara að þurfti bara að taka þær af okkur til að fara að borða eða...
0: Var þetta þá eins og fjölskyldur lesklubbur, voru það að lesa sömu bækarnar og tala um þær?
1: Nei, við vorum yfirleitt bara að lesa, við vorum lásun reynda við sískinin, kannski bara eitt byrjaði sem fekk kannski bókinu jólugjöf, afmælisgjöf, þá las það fyrst og svo heldum við... hinn, sem sagt, svo við lásum svolítið mikið sömu bækunar, en vorum ekkert mikið að ræða þær það er svo sem nýtt
0: Við skulum ræða hér
1: Já, það er mjög spennandi
0: Já, að þú nefndir svo áhugaverða bækur að ég vil bara vinda mér í þær Já. Hvað er fyrsta bókin sem þú ætlar að segja eitthvað frá?
1: Sko, fyrsta bókin heitir Vaxtarræktarkonan einmana
0: sem er frábær titill
1: Já, og þetta er svona fyrsta sagan, þetta eru smásur þetta er eftir japanskan höfund sem heitir Yukiko Motoya ef ég segi þetta rétt
0: Já.
1: Og hún sko, hún rithöfundur, hún hefur skrifað bæði hérna, bækur og leikrit, rekur held ég eigið leikhús út í Japan og hérna, og myndirnar hennar og það hefur gerað bíómyndir líka eftir myndunum hennar, nei, eftir segi hérna, bókunum hennar, og þær eru rosalega myndrænar. Maður sér, og þær eru svolítið svona, því hvort maður segi súrealiskar, en svona, þetta er kannski ekki, þetta er ekki alveg raunveruleikins, en sem hún svona, Þetta er meira svona eins og maður hugsa sér ýmislegt.
0: Hún er
1: eins...
0: ekki realísk, eða hvað?
1: Nei, hún leikur sér með svona að fólk bara umbreytist í alvörunni þó að sé kannski að umbreytast meira inn í sér, þá lýsir hún umbreytingun kannski í sérst, útlistlegum breytingum.
0: Já, já.
1: og eins og aðstæða þetta konan, hérna, einmana sérst, einsagan í þessum smásögna bók er og þá bara konan orðið mjög einmana í sambandi, í hjónabandi, og hún labbar hérna á vaxtarræktarstöð og finnst þetta áhugavert og vera að æfa og svo bara æfur hún að æfur og verður bara stærri og meiri og maður hennar tekur aldrei eftir neittni breytingu Æ. Svo þetta svona byrjunin og svo hérna, og þessar bækur eru rosa mikið sambönd, þess vegna líka eru það kannski áhugavert sambönd og umhverfið og já
0: En það er þetta að lesa ýmislegt inn í þetta með að verða vöðva meir og hann tekur ekki eftir.
1: Já, einmitt, tók ekkit eftir og hún var alltaf viti rósi og eitthvað svona og það kom aldrei neitt og svo þetta svona.
0: En þessi bók er að því að hérna, þú nefnir sko íslenskan titil, hún er þýtt á íslensku?
1: Já, hún er þýtt á íslensku.
0: Já, og eru fleiri bækur eftir hana, Yukiko Motoya?
1: Sko, nú ég bara ekki viss. Ég ætla nú vona sér búið þýða meir eftir hana.
0: Já.
1: En hún er mjög vinsæl í sínu heimalandi allona.
0: Já, og ég sé mitt, ég fletti hérna upp að því þú sagði að það verið gerðir að, já, vissulega verið gerðar kvikmyndir eftir hennar, sem að ég þarf að skoða.
1: Já.
0: Herðu frábært, þetta voru sem sagt þá smásögunar í vaxtarættakonunni einmanna. Hvað er næst?
1: Sko, svo er hérna bókin allt sem við hefðum geta orðið eftir já. Hana Sif Sigurmarsdóttir.
0: Já.
1: Og ég las hann bara fekk hann í jólugjöf og þetta var svona bók sem var bara svona vá. hún svona hún skrifar þetta svo skemmtilega. Hún fléttar þetta svo vel saman eiginlega tvær sögur. Þetta er hana Annie Leifs sem var konunas Jóns Leifs og hún svolti bara fórnaði sér fyrir hérna fyrir manni sinn.
0: Er þetta sem sagt í rauninni ævisaga hennar eða?
1: Ekki beint, en hún svona fléttar, þetta raunverulega blaðakonu sem rosalega trú sinni hugsjón í hugsjóna, bara blaðamennsku sem hugsjón, meðan allir hennar kollegar og þeir sem höfðu lært með henni, hvernig það var, ég man ekki nákvæmlega, voru komnir í að vera hérna talsmenn stórfyrirtækja. svona launalega sér talsett betur settir.
0: Já, eins og gjarnan hefur gerst.
1: Já, en svo einmitt gefin út bók í sem sögunni Annie Leifs og svo, þá fyrir hún eitthvað svona að rannsaka það, hvað hérna, henni fannst þetta eitthvað skrítið. En þannig fólk sem er ekki búið að lesa, já, og fólk sem er ekki búið að lesa hana, þá vil ég ekki fara ómikið út í efnið. en hún og þetta svo mikið mitt það þarf alltaf einhver að fórna sér umverlega til að aðri náu árangri. Og það er ennþá svo les. Þetta hérna... Því miður, þá einhvern veginn, það þarf alltaf einhver að vera að hugsa að halda bara fjölskyldunni, sjáum börnin og eitthvað og það oftast nær hefur það nú verið kallmaðurinn sem þá náð árangri og konan fórna sér og hún gleymi svo oft. Það hitt til líka en það talsvert minna það.
0: Já, en sko, Sif auðvitað mjög þekkt fyrir svona pistlaskrif og er hárbeitt þar. Er bit í þessu?
1: Já, það er bit í þessu og hún bara mjög sérlega.
0: Og húmor líka, því hún líka mjög húmorísk.
1: Já, það bara allt og ég er mjög pistlanir hennar mjög skemmtilegir.
0: Já.
1: Er ekki alltaf sammálega, en mjög skemmtileg er alltaf. en þetta er frábær bók.
0: Allt sem við hefðum getað orðið, það vænt alveg að vísa þá í þessa maka sem er í skugganum.
1: Já, og þetta er líka, þetta er bara líka það fólk lifi eftir sjá. Og það er eitthvað það missir að einhverju tækifæri út af því að það fórnar sér eða ég veist hvort sem það þarf það ekki. Stundum er þetta val, stundum bara kannski er þetta ekki val.
0: Já.
1: En hérna en hvernig líka fólk fer með það þegar að biturleikinn knýr á dyr og eitthvað hvað þérna, já.
0: Þegar litið eru mögst.
1: Já.
0: Já, næsta bók sem ætlar að segja frá.
1: Já, það bókin Skugga trjána eftir Guðrúnu Evu Mínarudóttir.
0: Já.
1: Og mjög stundi bara dásanlega bók og Guðrún Eva, hún náttúrulega ein af mínum uppáhaldshöfundum.
0: Já.
1: Þó ég ekki mikið af uppáhald síðan henn viðkynna það. En hún bara, hún skrifa svo skemmtilega flæðandi texta og maður bara að sestu eldspori hjá henni. Maður einhvern veginn bara fann að taka þátt í þessu lífi sem hún skrifa og veist, ég bara saknaði þess þegar ég laði bókina frá mér. Mér bara langaði að hún erði lengur í bókin og

0: við tengjum oft við bara það mannlega í og sem að er svona innan gæsilega venjulega.
1: Emitt.
0: Það þarf ekki endilega að vera demantasmíkl og morð.
1: Nei, þó það sé stundum gaman
0: líka. Já.
1: En það líka þetta bara af því við erum öll að takast á við lífið.
0: Já.
1: Og hún hefur kannski líka kjarkinn og hvað segja, skáldsagna gáðunar til að koma þessu á blað
0: Já.
1: Og það þarf alveg kjark líka til að skrifa eitthvað sem að er svona sjálfsævisögulegt og sé kannski eitthvað fært í stílin
0: maður uppgötar oft eitthvað við sjálf eða bara í eigin fari eða eigin lífi bara við það að sjá það orðað svona,
1: já,
0: hitta beint naglan á hausinn sko.
1: Og þetta bara svo, já, fallega gert sjá henni
0: Í skugga trjána eftir Guðrún og Evu Mínervu dóttur. Svo ertu með bók sem er óútgefin sem þú ætlar að tala
1: Já, það mjög bara heiður að fá að nota þetta tækifæri segja frá þessari bók. Hún sko með vinnuheitið umbreyting og undirtitillin
0: Og þú fekst þess að leifi frá höfundi.
1: Ég fekk leifi frá höfundi, já. Undirtitillin er leiðarvísir til framtíðar og höfundurinn er Guðrún Smith. Hún hefur verið að vinna núna undanfærið og er að vinna núna hjá Landvernd, hefur verið með grænfánaverkefnið og hún hefur verið tekið þátt í eins og snæju saman nóvember. Hún mjög öflu í að sem sagt, hvetja fólk til hugsunar bara hvað náttúru vend og hvað við getum gert til að minnka fótsporið, vistsporið. Og þessi bók hún skiptir þessi þrennt sem sagt, þetta er sem sagt hugur, hjarta og hönd. Og ég að lesa yfir fyrir hann núna miðjukablan, hérna hjartakablan. Og þetta svolítið bara farið við stöðuna, hvernig staðan, hvað búið að fjalla hvað búið að skrifa, hvað fræðið með búin að skrifa og hennar vanga veltu líka bara, já, hvernig hérna, hvað við getum gert. Og svo síðasti kablin þá höndin það hvað við getum gert veist, svona leiðir til úrbóta hvað þérna, að það svo margir við erum, segjum alltaf að ég bara ein manneski að ég get gert svo leiðið en ef allar þessar einu manneski gera eitthvað þá verður það mjög mikið
0: þá breytum við miklu
1: Já,
0: og hún, en hvenær vona á henni?
1: Bókinni? Ég vonandi á næsta ári, hún Já. Er svona að þérna, klára síðasta kablan og þið hitt í yfirlestri Já, ýmsum aðilum og vondi bara kefa nút á næsta ári. Það ekki einn fastsett dagsetning komin á þetta. En...
0: Og vinnutitillin umbreyting, leiðar sig til framtíðar og vonandi allan og Guðrún Smith sem að skrifa hana. Það við getum fylgst með ef það breytist titillin.
1: Já, hún er þýsk, ég held mér minna að hún hefur flutt henni til Íslands 1992, hefur búið hérna meir og minna síðan og er svolítið, hún hefur svo miklar tengingar við sveitina og hérna... Já, en náttúrulega líka með menntun á þessu sviði, sko, bæði að kenna og þessi umbóta hugsun í náttúruvend og...
0: Já, mjög veist mjög áhugavert líka einmitt að bara að lesa síðan hvað við getum gert í raun og...
1: Já, þegar það líka vantar oft. Það eru alltaf verið að gera skýstlur og gera hitt og þetta og hvernig staðan en svo vantar bara hvað eigum að gera með þessar upplýsingar.
0: Já. En ef þú mátt fara eins langt aftur bara og þú vilt, hvaða bækur og eða höfundar kom upp svona sem hafa haft mest áhrif á þig í gegnum tíðina?
1: Já, sko, bókin veginn eftir Lao Tse, ég held ég að lesa hana fyrsta skipti eitthvað fyrir 20 árum eða svo.
0: Já.
1: Og ég held að þetta sem bók sem hefur haft mest áhrif á mig, ég bara las hana og ég var svona... af hverju þetta ekki skildurlesning hjá öllu fólk sem býr á jörðinni þetta svolítið svona þetta vegvísir þetta náttúrulega meira 2500 ára komin bók
0: einmitt
1: og þetta á ennþá við í dag
0: og hún hefur heldur betur haft áhrif á þessum 2500 ára
1: já, en samt ekki nógu mikil áhrif því að við erum af því ég held að sé bara af því að fólk er ekki búlesana og tilinga sér kannski þetta bara raunlega bóðskapur gæsk og sátt Já. Hvernig getum við að lifa í sáttu samlindi þetta sittur í mér og ég hefði gjarnan vilja lesa hana áður kominga og rifja hana upp en
0: því hún er ekki rosa löng
1: nei hún er ekki rosa löng en það er sem sagt að tala í þessar bók til dæmis þeir sem sækjast eftir völdum ætti ekki hafa þeim og það bara ef maður hugsar það þá þetta yfirleitt þannig, fólk sem sækjast eftir völdum sækjast eftir þeim í einhverjum svona hagsmunna tilgangi
0: já
1: og svo að hérna og það bara, já, þetta bara leiðavísir sem við ættum að hvernig við getum að lifa þess áttu samleitt og minga þennan ójöfnuð og það líka kemur fram í bókinanna Guðrúnar þetta svona þessi ójöfnuður sem leiðir alltaf til einhvers slæms
0: Já, og örstutt Dísa Ljósálfur að því tengdi svo stærst við hennar

0: Dísa Ljósálfur, sko, ég, þetta bara bók sem ég man eftir frá, ég man eftir mér hún var til hjá ömmu minni Katrínu Ungustöðum og þetta bara, hún, fyrst man ég eftir þegar hún var að lesa hana fyrir mig og þetta var svona gömul, svolítið snjáð bók og svo las man bara alltaf og þetta líka svolítið bók bara Dísu sem að hérna, tínu mömmu sinni hún alltaf blómálfur eða ljósálfur Og svo það einhver smiður sem að rænir henni og þau hjónin bara klippa henni vangin og lendur í remmingu.
1: Já.
0: En svo blessast allt á lokum og það það sem að vonar að gerist í lífin líka.
1: Elísabet Katrín Friðriksdóttir, takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Takk fyrir sem les.
1: Þar með bara mannlega þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Þá tekur við Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sem sérum við talsþáttin Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Karl Kristján Davíðsson, tónlistar og myndlistamaður og Arnaldur Máni Finnsson, prestur og listmeðferðar þjálfari í Vin. Velkomnir báðir.
1: Takk fyrir.
0: Hvar kynntust þið?
1: Já. Eiginlega bara hérna í Hveragerði fyrir ekki það lengur á svona sýningu hjá konun hans.
2: Já, Hveragerði er víða sko.
0: Já.
2: Þarna... Við höfum náttúrulega, hann 77 mótil, ég 78 og við kynntist ekki á svona gröndtímanum þegar allir eru svona neyri í bæ sko, en við þekkjast náttúrulega líka bara af götum reykja
1: og, þegar hún Freyja var með hérna sýningu í listasafni Árnesinga fórum við að spjalla smá og svo núna í maí líka fórum við að vinna meira að þessu.
2: Já,
1: það er saman.
2: Dýfkar svona tengingin og við bara ákvaðum að tengja allalegi sko að því maí. Hann á ammali maí.
1: Já, fórum að starfa hann að hann bauði mér að koma inn í Vin og vera í myndlistinni þar, þannig að ég fannst það góð hugmynd.
0: Já, já.
1: Og fór að starfa aðeins í þessu þar.
0: Já, segðu græns frá því, hvað er fyrir þar fram í tengslu við þessa þjálfun?
2: Já, Vin er dagsetur, heitir það, þannig að koma á hverjum degi bara tegir
1: allskona fólk.
2: Já, og við erum að reyna að hafa virkni sem að hendar öllum og hérna, og já, það er aðstæður til svo margar hluta í Vin og hérna, og hægt að mæta flestum þar sem þeir eru.
0: Já.
2: En það er músika, list, það er saumastofa, það er skákklúbbur.
1: Ég er alltaf kynst líka fleiri stöðum eins og hlutverkasetrinu og hugarafli, geysi, geðhjálp.
0: Já.
1: Þetta er svona staðir sem eru mikilvægir fyrir okkur öll sem erum að glíma við geðranveikindi eða eitthvað annað sem að þarf svona.
0: Já. Má ég spyrja þið út í þitt, Kalli?
1: Já. Sko, ég hérna sem sé glími við geðklofa og hérna það hefur bara verið mikið já, í gennum tíðina hvernig það ég upplifa hann, en frá 22 ára aldri er ég búin að vera greindur með geðklofa og fættur 77, þannig að já, þetta hefur verið stór hluta lífi mínu bara að glíma við þetta og hérna nota mikið myndlist en allir sem hjálpa mér og hef sótt mér mikla hjálp og stöðningi á geðlæknum og sálfræðingum og fleiru.
0: Já.
1: Og stöðningi fjölskyldu er ómetanlegur, konun minnar og börnum mín eru mjög góð skilningsrík og þannig.
0: Já.
1: Og allt mitt nánasta er mjög skilningsríkt.
0: Ertu sko, eins og til þess núna, hvernig, ertu á góðum stað?
1: Já, ég er svona á ágæti stað, þú veist, það kemur náttúrulega koma bylgjur hjá mér og ég svona upp og niður og alls konar þannig.
0: Já, já.
1: En svona almennt þá hefur verið mjög gott og ég held að ég sé bara ágætum róli eins og ég er.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, þetta er náttúrulega ekki teka og auðvitað að útskýra nákvæmlega.
0: Nei, nei.
1: Þú veist hvað það er sem að kemur í gang og það er alls konar triggerar sem geta komið. Man þarf að vera jafnvægi til þess að og þá þarf ég helst að vil lifa smá svona rólega og minn smyndlistin henta mikið í það og það er svona rólegt og maður þarf ekki að vera ómikið inn í annar mannan business eða þannig.
0: Já,
1: þú veist,
0: ertu bara
1: ég sinni bara sjálfi mér, já. Þú veist, og hérna og fjölskyldinni, þú veist, það er það sem ég er svona hugað mest og það hjálpa mér að vera eins heill og hægt er hverju sinni sko. Og hérna, þannig
0: það er, sko, það er nú oft þannig að fólk sko, það bara hræðist orðið einhvern veginn ef að...
1: Já, þetta er náttúrulega, þú veist, erfitt kannski fyrir fólk að skilja þegar maður er veikur og fer inn í geðróf og hérna sem er svona erfitt fyrir fólk að skilja og mig líka eða þá sem þjást af þessu.
0: Já.
1: Þú veist, þá breytist all veruleika skinnin það mikið að það verður svona fráhrindandi líka fyrir aðra fattar ég mig, já, eða svona kemur upp svona einhvers konar undrun kannski, þú veist, eða eitthvað.
0: Já.
1: Og maður svona gerir eitthvað sem maður er ekki í manns svona vana alls konar fer að hugsa eitthvað skrítið eða tala furðulega og hérna haga sér það mín reynsla af þessum veikindum þú veist, en hérna en síðan náttúrulega verður maður að díla við þetta líka oft ekki bara einn og það ástæðan fyrir það að mér líði vel þar að því ég hef verið að fá og sækja hjálp með þetta ég get ekki gert þetta allt einn sko. Það væri ekki sniðugt fyrir mig eða neinn annan í mínu lífi þú veist þannig að við hjálpum stað myndi
2: ég
1: segja
2: ég sko það kannski svona hluti af því hvernig okkar tenging gengur svona já þú veist ég veit ekki hvort að segja þessi önnu nálgunni, það er ákveðin svona sérstakur þráður í því að sko Kalli nefnir ekki þarna hvað hérna í, sko myndlist er í eðli sínu sko aðferð til þess að tengja við einhvað handan handan þess sem við sjá handan þess sem að veist, það er innri hugar heimur en það er líka veist, það sem er handan heimisins og trúin ótrúlega sterkur þáttur í svona lífsveru og svona því að ná rónni þegar hlutin fara hrætt veist, hjá öllum en hjá Kalla veist, þá er bara
1: kem ekki fram í myndlistinu minni trúin og svona almættið, svona tilfinningin fyrir almættinu kemum ekki fram
2: og jarðtengingin jarðtengingin sko verður kannski stundum til í gegnum það að sko ég hef þolinmæði fyrir trú í myndlist það er alveg fullt af fólki sem hefur bara er Jesús komin hérna þessa mynd eða bara hvað hérna boðskapur er hérna það er bara stuðar fólki í myndlist sérstaklega og hérna
1: En þetta byggist náttúrulega ekki á því að ég sé að reyna að stuða einn í neinn og ég er ekki að reyna að þvinga einn í neinn til þess að aðhyllast eitthvað sérstakt þú veist, nema bara ég til guð vera góðan og vera góðan með mig og alla þú veist, en hérna þetta kemur náttúrulega eðlilega fram út af dýftinni sem að ég upplifi í þessari sköpun þú veist, og þetta er svona frekar einfalt í rauninni fyrir mér að tengja svona við þessa ást og kjærleika og hlýju sem ég finn í guði, sko. En síðan myndlistin sjálf er náttúrulega flókin og hugum minn er flókin og það er ekki allt eitthvað auðvelt alltaf, þú veist, þótt að guði sé alltaf góður, sko. Þú veist, það er ekki alltaf auðvelt fyrir mig að skilja ýmislegt í lífinu, heiminum og þannig. En að þessun eru myndina líka svona með alls konar elementum í sér. Þú veist, það, ég pæli alls konar hlutum og hérna og þú guðin alltaf svona mikilvæg fyrir mér en heimurinn og veruleikin er svo gríðalegur og ég þarf stundum bara svona aðeins ró og frið þú veist og þá hjálpa það mér að hafa trúna og hafa myndlistina og hafa eins og ég sagði áðan fjölskyldina sérstaklega og þá sem erum í nánir
3: þetta er bara hinn fullkomnum kóktel
1: já, mér finnst það sko og það er það sem heldur mér, þú veist hamingjusömmum líka og það smitar út frá sér þú veist, og ef ég er ekki góð við þann daginn, það smitar út frá sér líka þannig að þetta er svona
2: og sko myndlistirna er náttúrulega sko, það kemur svo margt saman af því að það er svona, þú tekur af einhvern ákveðin filter, það er tjáning og veist, sem er sko veist, það skapa er alltaf að tengja við veist, heimin, handan heimins og innri heimin veist. Og þá kemur kannski þegar það er þegar að búa fylla á tankin og svo er opnað og þá kemur kannski óhindrað svolítið margt og að því að það er ekki búa svona setja einhverja svona ramma eða svona stýringu á það að þá eru verkin að skala mjög fjölbreytt þau geta verið áferðafalleg vatnslita landslags mynd sem er, veist, sem er svona hluti af svona þessu íhugunar og svona jarðtengingar veist, það,
1: og
3: svo mála vöruleika og málar eða ekki það er,
1: jú, gert ég gert alveg á og til svoleiðis og í rauninni er svona Siddi, það er karakter sem ég teikna mikið og sem ég hef verið að vinna með síðan 2010
3: Hvað, Siddi?
1: Já, ég kalla hann Sidda það er svona ég inn í myndheiminu mínum.
3: Já.
1: Þá ég að taka svona hugarheimi minn og setja hann í myndlistina mína.
3: Já.
1: Og setja er ég í þessum myndheim. Og hérna, og þar er ég að glíma við allar þessar spurningar sem ég glími við, þú veist, og þeirna veikleika mína eða, og líka, þú veist, tal mitt við Guð og þannig.
2: Mm. Og líka lýsa haminginu og
1: já,
2: því að sko, því að tengja við
1: ástina, sko,
2: tengja við heiminn.
1: Það er annað, ég og kona mín kolla, þú veist, og við erum öll í þessar sögu einhvern veginn.
2: Tengja við heiminn og tengja við fólk, eignast sko, umgjörð um líf sem að er
1: já, það, bara sko, gott svona.
2: Já, bara gott
3: já.
2: Skilur, það er og það er svona, ef maður á heim sem er bara góður þá er það líka ákveð akkeri í lífinu þegar
1: ég myndi samt segja
2: reynir á, sko.
1: Að þetta sé aðeins flóknara út af því að þegar ég hef til dæmis teiknað einhverja verur sem eru ekki góðar í myndunum mínum þá er ég að tjá svona einhver öfl í, kannski sem að koma í minn hugarheim eða þannig, sem eru truflandi eða eru niðurrífandi eða neikvæði eða eitthvað þannig og ég tjái það líka í myndum en það er ekki ráðandi í myndmáli mínu að vera með þannig, en ég reyni að vera heiðalegur hvað sinn, þú veist
3: þannig
1: að
3: já, svona, hvernig
1: mér líði já. Það skiptið og ég mála alveg það líka skilur mig.
3: Arnaldur, akkur fórstu að vinna í vin?
2: Sko, ég hef alltaf, ég kem svona náttúrulega úr, við erum úr svona sama umhverju þar sem að þú veist, hvað ég að segja, skapandi þráður alltaf hluti af því að hérna, díla við bæði heiminn og hérna, tilfinningarnar sem að vakna og túlka heiminn og hérna, ég hef gert alls konar í lífinu eða á ævinni en sko, mér finnst hvað var að segja allmeð þegar bara dreymt að vera svona farvegur fyrir það að hérna svona fólk nái hérna öllu þess eins og hann er að tala ljótu kallarnir eða skilur við og hamingjan að ná þessu út úr kerfinu af því að sko ég þarf sjálfur þegar ég var prestur á Snæfellsnesi og þegar mikið reyndi á þá var bara bílskúri minn hann var sagt, annars vegar hálfur svona músík sem að maður getur alltaf látið eins og sé fyrir börnin eða gestina og svona myndlistar stúdíó af því að bara þegar áföll verða eða eitthvað svona ég þarf að ná einhverju út úr kerfinu sem ekki hægt að ná út með orðum eða svona eða á ekki heima í samskiptum við fólk þá getur maður sest fyrir fram að strigan eða pappirinn og með það sem maður hefur og einhvern veginn transportera sko þrúgandi tilfinningum að stórum tilfinningum eða einhverju sem að sko einhverju sem að maður vill gera svona ljósi sko, og tekið þjáninguna og umbreytt í ljós.
3: Þannig að þeir eru báðir svona þið farið inn í myndlistina í rauninu svona til þess að einhvern veginn.
1: Já, ég gerði það líka fer inn í þetta ljós mikið innra með mér svona og finn þar öryggi og hérna myndmálið kemur eðlilega, þú veist, frá mér.
3: Já.
1: Ég verið að í myndlist frá ég var bara barn eða þannig.
3: En fórstu í eitthvað nám í tengslu við myndlistina?
1: Já, ég verið í námi svona, ég kláraði til dæmis diplómin námi í myndlaskóla Reykjavíkur.
3: Já.
1: En það er, kláraði það núna 2024, sko.
3: Frábær skóli?
1: Já, æðislega skóli, sko, Geðvíkurskóli.
3: Geðvíkurskóli.
1: Já, og hérna mjög góðir og góði kennarar og allt starfið þeirra er frábær, sko.
3: Já, akkurat.
1: Svo var ég mikið í hlutverkasetrinu að mála þar.
3: Já.
1: Og áður, þú veist, og að því að ég náttúrulega, eins og ég segi, þá glými ég við geðklúfa og þú veist, þannig að ég get verið í þessu öllu.
3: Já.
1: Og þannig að þetta er mitt starf í rauninni sem ég geri, skiljur við, svona lífsstarf allavega.
2: Þetta er sko, það er svo mikilvægt að séu margir möguleikar og þar sem að fólk upplifir að því sem mætt þar sem að
1: Já, það er mjög mikilvægt allir þessi staðir
3: já.
1: Og líka bara, þú veist, að fólk finni sig líka bara á þeim stað sem það ekki bara þeir sem eru með einhver geðvendamál það þú veist, þetta bara mér finnst bara almennt að fólk eigi að fá að vera í því sem að þið líði best með, þú veist, í lífinu gera það sem jákvætt og uppbyggjandi, skilur mig
2: Núna hef vika einmanalega sko, og ég held að vin, sko, eins og margir að þessi staðir sko, það er alltaf alveg ótrúlega mikilvægt að samfélagið okkar búst bjóðu upp á þessa staði sem að sko, verða fjölskylda eða samfélag fólk sem að sko, ég veit ekki hvort að mætir fordómum eða finnur til einhvers konar jaðarsetningar sem leiðir til ótrúlegs einmanalega og þegar fólk hefur ekki staði til þess að mæta og koma á tengja og...
1: Ég verður samt að segja einmitt að varandi svona með fordóma þannig þá hefa þeir minkað líka heilmikið
3: Já, finnurðu það?
1: Já, út af því að hérna allan í kringum mig þú veist, það er bara með því að tala eðlilega þetta, þú veist, náttúrulega þegar maður fær hjálp með erfiðahluti, þá auðveldara síðan að díla við lífið eftir eða í þessu öllu, skilur mig, og þá einhvern veginn minka líka fordómar, þú veist, bæði hjá manni sjálfum og hjá öðrum.
3: Ég mitt, hjá manni sjálfum.
1: Hjá manni sjálfum líka,
3: skilur mig. Það er kannski sem þú hefur verið að díla við.
1: Já, líka, og líka bara með svona einhvern veginn notið að þú veist, þetta er svo hugulegt og stundum er svona ýmislegt sem gerist sem að maður náttúrulega hefur ekkert með að gera, fattar mig.
3: Og er það þannig hefur upplifað, Kalli, það að þú veist, þú átt fjölskyldu og
1: og það hefur gengið bara vel
3: og er fólk þá hissa, áttu fjölskyldu?
1: Nei, það er ekkert hissa yfir því, þú veist, alls ekki.
3: Nei.
1: En þú veist, þetta er svona, þú veist, bara blessun og þú veist, hjá hverjum sem er, það er náttúrulega ekkert sjálfsagt að fyrir nei þú veist að sé eitthvað þannig ég tek því allan ekki sem sjálfsögðu og ég þakka Guði fyrir þau öll bara hver dag og þannig og beðið annar með að vernda okkur þú veist að blessa okkur
2: Það er sko þetta, þau sem að díla við ákveðin svona einmanleika og jaðarsetningu og eru kannski ein líka hafa ekki þessa fjölskyldu vin er fjölskylda fyrir mjög
1: það verður að mjöla eftir því líka sko.
2: og
1: það, kannski, það er mjög mikilvægur punktur sko.
2: Já, og ég held að sko auðvitað þau sem eiga ekki fjölskyldu og eru einhvern veginn svolítið ein, það kemur þeim kannski stundum og alltaf kallið lífi, fjölskyldu lífi sem
1: hennar
2: heldur en, þó að þú upplýr ekki sko. En mér langar sko stinga bara að þessu sko, af hverju Kalli hefur ekki úst, fordómana fyrir sjálfum sér og nær að mæta heiminum bara í allir sinni einlegni það sinni einlegni sko. og einlegnin getur kannski ekki það þurfi ekki að fela það að vera bara sá sem maður er listin er svolítið svona ég er til, ég er eins og ég er og hérna og sko þessi einlægni er mjög afhjúpandi sko hvort það stuðar fólk eða ekki það frelsar líka fólk frá því að tala í kringum hlutina og Kalli er ekki trættur við að tala
1: ég held að þetta komi frá sko góðum staði mér þetta sem, ég tengi við það sem hann er að segja sko, út af því að hérna, þegar ég var mjög veikur sem það, þannig að 22 ára og var orðin bara mjög svona illa staddur þá fekk ég trú á Guð, þú veist og hérna mætti Kristi og hérna það myndar í mér einhver afstöðu að lífi geti orðið gott, þú veist og það heldur í manni svona ákveðnum eiginleikum eins og að vona að lífið verði þú veist, og er í öryggum höndum þú veist, hjá Guði þótt að manni geti liðið erfilega, þú veist, þá maður samt öryggur skilur mig, út að hann er allir staðar, þú veist, ég er ekki einn, fattar mig
3: En mér að þú er 22 ára þegar í rauninni er það ekki þú greinist
1: Jú, akkurat
3: Og varstu eitthvað farin að hugsa það?
1: Nei, ég var bara, þú veist, mjög trilltur, sko, á þessum tíma. Og hérna, sama með, þú veist, svona 10 ár eftir þetta líka, þú veist, þá var ég svona mikið inn og út, þú veist,
3: Bara fórstu þá á klepp og
1: já, alls konar. Og svo fórum við að kona mín og kynntumst þannig 2009 og erum par fljótlega.
3: Já.
1: Og hérna, og síðan þá hefur það gengið betur út að því ástin bjargaði mér, sko.
3: Ástin bjargaði.
1: Það er ekki bara, hérna, Guð starfar ekki bara ósýnilega. Þetta er líka gegnum ástina og þannig. Starfar ekki ósýnilega, myndi ég segja. Það verður svona mjög
2: kærleika Guðs,
1: mjög raunverulegt allt saman.
2: Það er farveg í gegnum fólk og í gegnum það að sko að sjá einhverja mynd sem að maður vill vernda og láta vaksa og byggja.
1: Og það er það sem ég finnst fallegt við trú, kristna trú til dæmis, þótt að ég það er gaman á alls konar svona trúar hugmyndum. Guð mætir manni sem manneskja, þú veist að hann er manneskja líka og mætir mér þannig og hérna tala við mér bara á mínu leveli, ekki þannig að ég þurfi að vera fullkomin eða vera eitthvað annað en ég er.
3: Ertu þannig, Kalli, ertu að hugsa það stundum, þú veist, verð ég veikur aftur þú veist, er ég,
1: Nei, ég er ekki þannig, ég óttast ekki alltaf eitthvað þannig. Nei. En, þú veist, ég hef stundum áhyggjur ótta, þú veist, í mér, eins og bara örgulega flestir, en þetta kemur mér alltaf jafn mikið óvart þegar ég fer að veikjast, þú veist.
3: Já.
1: Og svo kemst ég að því og þá einhvern veginn, og þá díla ég við það með góðri hjálp, þú veist, og það hefur bjargað mér mörgum sinnum.
3: Já.
1: Og bara alltaf á hverjum degi, að vera með þakklátur með Guði og fjölskyldinni náttúrulega út að ég er þannig en þú veist, ég hvet fólk bara að treysta bara lífinu og sjálfum sér og Guði fyrir þessu öllu
3: líka,
1: öllu batterínu sem við erum að tala um ef einhver er að tengja við þetta
3: er það þannig verður að taka tekur í líf bara
1: ég tek líf alltaf. Bara alltaf og ég má ekki hætta þeim sko, út af því að og það er svolítið mest þar sem fordómarnir koma út af lifja fordómum þá hefur stundum þú veist, verið svona hættulegt. En sko, ég gamla það að þegar ég hætti að taka lyf, þá versnaði mér svo rætt.
3: Já, akkurat.
1: Þannig að ég tek bara mín lyf, þú veist, og veit alveg að ég þarf að gera það, þú veist. Og ég þarf að vera í samskiptum með heilbrigðiskerfi líka, sko.
3: Já. Hvernig, Arnaldur, frá því að þú byrjar að vinna í vin, hefurðu sko uppgötað, þú veist, eitthvað annað líf, þú veist, annað líf, þú veist að því þú ert að fylgjast með fólki sem er að díla við alls konar, ertu, að því þú náttúrulega varst prestur eða ert prestur.
2: Já, ég sko, það er nú alveg hægt að, sko, mín fyrsta inspiration fyrir því að hérna, fara í guðfræði. Hún liggur nú eiginlega bara inn á, hérna, innlegna deild bráða geðdeildar, sko. Ég ólst upp með uppeldis bróður með þess að eitt svoleiðs og svo náinn frænda sem að báðir náðu ekki tökum á að halda utan upplifanir sem við getum kallað í trúarlegri tengingu í sínu lífi annar, eða þeir eru báði dánir báðir aðeins heldur en ég á svipið reikir, pætti svona 72 annar hétt Róbert Daði og hinn Guðmundur, kallar Guðmundur Jesús þeir eiga upplifanir svona annarkort upp úr tvítug eða fyrir tvítug áfallasögu, neistlusögu og að heimsækja þá þess að svona frændir að nánu hérna einstaklinga og tala við þá og það sem þau væri að glíma við að þá var kannski erfiðast að ná sambandi eða tengingu eða geta haft áhrif á eða áhrif á eða bara náð þessu sko, þessari speglun við þá þegar annar var, annar hafði ljósgeisli hafði skynið á hann inn á litla hraunni 17 ára gamlan og rosalega tættan hann var uppeldisbróður mína því að hann var fóstursonur guðmóður mínar rosalega tættur komin inn á litla hraun ungur og upplifir þá þegar að þegar að eru svona þá fengu bókstafs og svona söfnuðir að koma á hressa upp á fólkið fangana og þessi ungi drengur hann fær þessa upplifun og er í framhaldinu engill og nafngreindur engill og er alltaf að díla við það.
3: Já.
2: Hinn upplifir á ákveðn tímabili sko það að hérna vera í rafmagnslausu húsi og Jesús birtist og talar með hann og það er svo mig langaði svo til þess að eignast orðaforða og grunn í minni veru líka bara vegna þess að ég hef alltaf móða mín trúarlega fjölskylda mín, föðurfjölskylda trúið, kannski er þetta í trúarþörfinn ég held stundum að hún sé í genunum, í DNA-inu og það kanna mínar eigin trúarlegu sko, hugmyndir og það eiga orðaforða til þess að ná sambandi við og svona hvað við segja ófyrir sjáanlega hugmyndir trúaveruleika einhvers það gerði það verkum að mér fannst ég verða að eignast þennan orðaforða og ég tel mig hafa eignast hann og þegar ég var að nema guðfræði hérna 2010 að þá var ég að vinna mikið með heimilislausum og þá var starfrækt samstarf Reykjavíkur borgar og þjóðkirkjunar með sko miðborgarprest og öllum svona sýðum hérna norrænum velferðarsamfélagum er miðborgarprestur sem á að vera með og í tengingu við hérna við þennan hóp sem að á sér kannski gentilega svona öruggan stað í einhver svona þjóðkirkju samfélagi það var kannski drive að mér langaði þangað og svo var það lagt niður og þá verður maður að sjá hvað maður getur orðið að gagna annars
3: staðar. Kalli, þú komst með plötu.
1: Já, akkurat.
3: Við höfum aðeins að tala, segðum mér aðeins frá þessari hljómsveit.
1: Þetta er Subterranean.
3: Já.
1: Það er ein af tveim fyrstu hiphop hljómsveitum Íslands.
3: Já.
1: Quarasi og Subterranean komu upp á svipum tíma.
3: Þið voru vinsælir, er það ekki?
1: Jú, við erum mjög vinsælir.
3: Ég meina,
1: og erum ennþá vinsælir. Við vorum að spila daginn fyrir fullri Káirhöll með Mobb Deep sem er svona þekkt amerísk hljómsveit.
3: Voru þið að spila?
1: Já, við spiliðum aftur núna í mars. Það gekk alveg glimrandi vel.
2: Gjassaður heldur en Quarasi, sko.
3: Já.
1: Já, þetta er bara gaman að þessu,
3: já.
1: Skilur mig. Það er gott að það er gallir eins.
3: Nei, hverju voru þessar hljómsveit?
1: Við hefðum, þetta er ég og bróður minn Gnúsi sem er líka Yamadama. Svo er það fríjúvinnur okkar, Blackfist.
3: Já.
1: Hann er býr í Svíþjóð. Og Cell 7, náttúrulega, Ragnar Kjartans.
3: Já, hún var
1: fyrst. Líka í þessu.
3: Já.
1: Og þetta er svona, þú veist, youth svona okkar veruleiki.
3: Já.
1: Og þetta var skemmtilegt.
2: Hún nefndir þetta sko. Viðinefni þeirra. Hvað er það þitt viðinefni, Kalli?
1: Ég hef svo mörg, sko, ég hef með svo mörg nöfn, þannig að Charlie D og UC, það er náttúrulega hérna graffiti lista, nafnið mitt.
3: Nú, hefur verið
1: gera mikið af veggmyndum.
3: Hvað veitum, sjáum við eitthvað í dag, eða?
1: Já, eftir? Til dæmis þannig að hjá Brauðuko, það er málaðið í sko, húsið.
2: Hann stærsta
1: veggmynd,
3: er það þú?
1: Já, það er eftir mig.
2: Og svo er bara garðurinn á Kletti sem er náttúrulega bara ljós.
1: Já, mér er það mjög skemmtilegt. Ég gerði þarna fyrir Glasspítala, þannig við innganginn þar.
2: Það er mjög stórt.
1: Fyrir fólk að kíkja á það.
3: Já. En sko, geturðu ímyndaði hvað er búið að taka margar ljósmyndir af verkinu þínu?
1: Já, bara ég veit, það er ótrúlega mikið, sko, ég er búin að heyra það. Að stundum ég hef heyrt svona þetta sem mest myndaði veggur í Reykjavík.
3: Já, já, já, já. ertu sko, ertu að graffa til dæmis ef þú sér, ef þú labbar niður kannski
1: laugavegin
3: og þú sér það alveg, hér er tómur
1: verkur. Já, já, ég
3: langar
1: það alveg. Mér langar að mála alltaf. Sko, ég myndi helst vilja að vera hægt að mála bara ef eitthvað, ef mann líst vel á eitthvað að bara fá að mála og eitthvað þannig.
3: En líka er það ekki þannig að verkin þín fá verið friði að þetta listaverk?
1: Jú. Það alltaf þannig.
3: Já.
1: Ég málaði líka á skólaverðstík til dæmis, þannig að hjá Fráls Palestínu
3: vegnum. Já, já,
2: já. Þannig
1: að sko, hörð, mér fannst svo leiðilegt krótar þegar ég
3: akkurat,
1: sá það.
3: Akkurat.
1: Og þá ákvæði ég bara mál yfir það.
3: Já.
1: Og svo var ég látum bara í friði og þetta hefur fengið að vera í friði, þú veist, og þegar ég var náttúrulega að fara yfir eitthvað ræðilegt sem var undan, sko.
3: Já, en fólk ber virðingu fyrir listinni þinni.
1: Já, það er svona almennt síða, þá gera það.
2: Bílastæðasjóður, sko, fjökkandi þessar mála hérna.
1: Já, Berstaðastrætinu.
2: Berstaðastrætinu,
1: hérna sem sagt. Parkerings,
3: já, já, já,
1: já. Það er svona minn stíl og allt þannig en hérna já, mér finnst þetta mjög gaman
3: já.
1: Mjög skemmtlegt og hérna maður, ég hugsa eins og við hugsaðum alltaf þú veist, quantity er ekki aðalatriðið, heldur quality
3: já.
1: Þú veist, þannig að ég reyna að gera þetta vel allan og ég hef rosa gaman af þessu
3: það skila sér
1: já, og tónlistin sem að við vorum hluta af, þetta hangir allt saman þetta er hluta af hiphop menningunni og þetta byrjar þetta mikið allt graffið mitt byrjar í hiphop menningunni en ég byrjar að hafa þessa myndlista þörf alveg löngu
3: fyrir það
1: að ég vissi hvað þetta var allt þannig klótt
3: en hvernig varstu staddur þegar þú varst í hljónstinni hvernig leið þér andlega
1: sko, mér leið alltaf þú veist, bara vel líka skilur við þetta var ekkert eitthvað allslæmt eða eitthvað þannig mér leið alveg vel líka og hérna, og það fannst gaman að vera hana, hluta af einhverju sem að hérna var að komast í, bara upp á yfirborðið og var nýtt og svona.
3: Já.
2: Já, þessi menningur náttúrulega sko, þú er svolítið svona frjáls þar að segja að þú mátt gera allt. Já,
1: þetta er smá pönk hjá okkur sko, já. Að við gerum þetta.
3: Já.
1: Þessi við bara gerðum þetta, við vorum rosa ung. Ég held ég að vera 12 ára þegar ég byrjaði að gera tónni sko.
3: Já.
1: Og bróður minn aðeins yngri sko, hann hefur verið 9 ára sko.
3: Já.
2: En þú, hann á þetta cover og þetta er svona klassíst cover, þetta er svona iconic mynd af svona hiphop.
3: Já,
1: já. Já, ég gerði þessa teikningu og svo strígin hérna.
3: Já.
1: Sem að er bakvið
3: já.
1: Og svo var sér skeitt saman af ágættum grafískum hönniði
3: já.
1: Og svo Bix hérna hjálpaði okkur að pródúsa flötuna.
3: Ég meina það eru rosalega margir sem bara brosa hringin tæknumaðurinn minn til dæmis, hún líti að hún bara
1: já,
3: sagði,
1: já,
3: hún sagði ég hlustaði alltaf á þessu flötu. Þannig að við ætlum
1: að verða að spila lagið Plastic Bag.
3: Já, við ætlum að gera það, en já. Aðeins áðurinn ég sendi ykkur út í daginn, það er nefnilega sýning núna, er
1: já,
3: það ekki? Við þurfum að minna á sýninguna sem er meiri vin.
2: Við opnuðum sýninguna á laugardaginn og gaman að fá svona gott streymi af fólki og kjarnin í þessari sýningu er kannski bæði að sýna sko fjölbreytileikan í þú veist tjáningaforminu það eru stórar sko myndir sem er svona kannski ég veit ekki, tala sterkt inn í svona
1: popkultúr
2: reyna samtíma myndmál en um trú og trúa þar og ég held að það sé kannski það sem að svona Kalli hefur kannski ekki fengið alveg að sína eða setja fram og fær hann að rými fyrir sko stór, sterk verk sem að tala um þetta en kjarnin í sýningunni er að
1: líka vant sem ég sýnt síðast
2: kjarnin í sýningunni er að segja frá þessari sitta sögu og sem sitta mynd þeim sem að við erum að vinna að geti orðið að svona
1: Já, við sjáum hvernig verður.
2: Svona blöndu af svona sögu kalla og samleiðinni með Sitta. Sitta sagan heitir þetta svona.
3: Sitta sagan.
1: Já, ég hef skrifað heilmikið líka hengt þessari sögu og eitthvað.
2: Vinnustofan sem er á öllum hæðum, það er sér sagt músikvinnustofa og svona listvinnustofa í kjallarann sem sýna svona ferlið. En uppi á efri þeirni er...
1: En,
2: bæði svona...
1: Ég vil benda líka fólki á að ef að það vilt koma að kíkja, þá er gott að koma þannig bara tvöleitið og...
3: Alltaf þú þá að vera?
1: Ég ætla að reyna að vera þá alltaf.
3: Já.
1: Alveg til 2003, sko.
2: Þetta er opið, sem sagt, á 8. tíma við inn frá 10 til
1: já, akkurat.
2: Sko, fjögur, hálf fjögur og hérna og við leiðum sýninguna að standa eins mikið svona óhreyfri svona sem upp að því margir sem trubla er ekki bara svona hversta starf sem minna en það er svona veist, það eru allir opnir í veginn fyrir því að ókvæmt fólk komi þú þarft ekki að vera
3: það er bara líka gaman fyrir fólk að koma
2: það er bara að sjá starfsemina og gefa sér tíma þess að þetta er heimilslega
1: ef eitthvað þá er gaman að þessi
3: nákvæmlega
1: það er ekki verið að há alvarlegt allt sko.
3: En það er líka gaman að vita að þú ætlar að þá taka móti fólki
1: þannig ég ætla að reyna að vera þannig alltaf á þessum tíma, svona, sérstaklega í kringum tvö
3: Já, akkurat
1: Þú veist, á daginn
3: hérna, Þá er allir búin að borða og fá sér kaffi og
1: Já, þá er svona slagir, svona slagir og, hérna, og þá getur maður svona spjalla meira og...
3: Þeir sem vita kannski ekki hvar vin er
1: Það er vin... Hverfiskoti 47
3: 47, já.
2: Það er hérna bara strætið stoppið, er biopartís
3: Akkurat
2: Það er hérna
3: Og stökkva bara yfir
1: Já, og svo ætla ég að hafa verðin ekkert ef að fólk vil kaupa myndið þá er það velkomið sko.
3: Já,
2: þetta er sölusýning til þess að við erum að reyna að safna svona í sjóð til þess að geta unnið að þessari sögu og að hún verði fái ramma sem að gengur upp að hérna dýla við kannski útgefendur að dýla við eitthvað sem að vilja
1: sjáum bara
2: stiðja við okkur
3: að
2: gera þetta
1: sem er ljós
3: já, sjáum til, það er nú svolítið gott og við ætlum enda, plastic bags og við segjum bara hækkið í græjunum er það ekki?
1: Jú, takk fyrir mig, peace out everyone
3: takk fyrir að koma, Karl Kristján Davíðsson og Arnaldur Máni Finnsson
1: alright
4: yeah bring alive telephone wise from the Swedish camp punk check it out

Þetta var þátturinn Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Að þessu sinni ræti hún við Karl Kristján Davíðsson listamann og Arnald Mána Finnsson prest og listþjálfara í Vin. Þátturinn endaði svo með laginu Plastic Bags í flutningi hljómsveitarinnar Subterranean.

Góðir áhærendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Guðmundur Jónsson, baritón og Guðmundur Guðjónsson, tenór, settu hlustendur á vald örlagana í upphafi bilsins með Arjunni Solenne in Questora, hátíðlegur á þessari stundu úr Verdi óperunni La Forza del Destino. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék með nöfnunum í hljóðritun frá 1964. Prinsjas Odín stjórnaði. Við heyrum næst færiskan kór, Skýrák, syngja texta eftir Thomas Kingo í þýðingu færiska ljóðskáldsins Kristjans Matras. Nú rennur sólin fríð eða frúi eins og söngurarnir berða fram hér. Kórstjórinn Kári Beck hljómsetti.

Eftir sólsetur í Færeyjum reis sólin á ný í New York. Henry Mancini bauð hlustendum í dögurð í skartgripaversluninni Tiffany's, lagur frægri kvikmynd frá 1961 með Audrey Hepburn í aðalhlutverki. Mancini stjórnaði hljómsveit sinni og kór. Stöldrum aðeins við í New York, Ragnar Bjarnason fararstjóri.

0: Ragnar Bjarnason söng New York, New York, lag eftir John Kander og Fred Ebb, ásamt stórsveit Reykjavíkur undir stjórn Magnúsar Ingimarssonar í hljóðritun frá 1995.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi spegilsins frá í gærkvöld.
1: Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað mjólkurkvóta í íslenskum landbúnaði og ísbirni á suðaustur Grænlandi en við byrjum í Kauphöllinni.
2: 3, 2, 1 Við heyrum hér frá því þegar Nova var hringt inn í íslensku kauphöllina 21. júní 2022. En þó stemmingin hafi verið góð þarna morguninn, ekki hægt að segja það sama stemminguna í kauphöllinni almennt síðust árin. Veltan í íslensku kauphöllinni hefur nefnilega ekki verið minni og viðskipti ekki verið færri frá árinu 2020. Ávöxturinn hefur heldur ekki verið upp á marga fiska, svona almennt séð. Það sem afverð þessu ári hefur OMX 15 vísitalan, sem mælir gengi 15 stærstu félagana, lækkað rúmlega 11%. Til samanburðar þá hefur sænska úrvalsvísitalan hækkað rúm 15%, svo finnska tæp 14%, en svo danska hefur reyndar lítið hreyfst. Við ræddum stöðuna við Magnús Harðarsson, forstjóra íslensku kauphallarinnar, Nasdaq Æsland.
3: Já, það vissulega svolítil látdeiða á markanum og ég myndi að segja óvenlega látdeiða. Við lítum á, bara að segja síðustu, svona það sem að myndi kalla væri eðlileg velt á markanum, svona miða við þróunenda farin ára, þá myndi ég segja við værum kannski svona 40% plus undir, sko. Þarna held ég að stærsta áhrifþátturinn séu háir vextir og háir vextir og kannski ákveðin vantrú á að það takist svona beisla verðbólgun og koma svona efna stjórninni á réttan kjöl sem orðið komast.
2: Hann segir að ákveðinar bjartsýni hafi farið að gæta í ársbyrjun 2025 þegar Seðlabankinn byrjaði að lækka vexti. Bjartsýnin hafi farið þverrandi eftir því sem verð hafi gengið að lækka verðbólgu og ekki bætt úr skák þegar stýrivextir fóru aftur að hækka í byrjun þessa árs. Bjartsýnin breytist í svartsýni sem sjáist líka á því að verðbólgu álag á skuldabréfamarkaði sé 4% til næstu 4 ára en sé líka 4% til næstu 10 ára á meðan markmið Seðlabankans að verðbólgan verði kringum 2,5%. Fjárfestar hafi sem sagt ekki mikla trú á að það markmið náist næsta áratuginn eða svo.
3: Háir vextir þýða bara það gerð meiri krafa til ávöxtunar og það þrýstir þá verði niður á hlutabréfamarkaði. Fjárfestar leita í aðra fjárfestingar inn á sparnaðarreikninga og í skuldabréf og víxla.
2: Magnús telur þó að viðbrögðin við þessum aðstæðum í íslensku efnahagslífi hafi verið helst til neikvæð. Rekstur íslensku félagana hafi reyndar gengið misvel. Þá hafi komið óhagstæðar fréttir af tveimur stórum félögum sem hafi ekki hjálpað til, en hér vísar hann til Alvotech og Oculis. Engu að síður sé ástandið tiltölulega óvenjulegt.
3: Ef við lítum á veltuna á íslenska markanum, svona undanfærin ára þessu undanskildu og tökum tillit til bara stærðar félagana markanum og stærðar markaðarins, þar sem viðskipti hlutfallega markastærð, þá hefur hún ekki verið svo frábrugðin virkninni á hinum Norðurlandamörkunum undanfærum árum. Það er maður að segja þetta ár og kannski svona þegar fór að líða síðast ár sem sker sig svolítið úr.

0: En hvað þarf þá til að breyta stöðunni?
1: Annars vegar held ég nú að það sé mikilvægt að þessum kjarasamningum verði lent farsalega. Ég held að það sé mjög stórt atriði upp á að markaðurinn fá einhverja sýn á það að verðbólga fari hjaðnandi. Hitt svo líka, bara til að auka almenna virkna markanum, að þá eru þetta líka í alls konar markasumbætur sem væri gott að ráðast í.
0: Þegar tæplega helmingshlutur ríkisins í Íslandsbanka var seldur í fyrravor, var mikið rætt að skráningin myndi stuðla að aukinni þáttöku almennings á hlutabréfamarkaði, en hún almennt minni hér en víða annars staðar. En hvernig gekk það? Jókst þáttakan og á almenningur meira af hlutabréfum en áður?
1: Svarið já og svona hálft nei. Það er að segja já, það var mjög kröftu þáttak almennings í útboðinu og í framhaldinu, reyndar tölvert að þeirri þáttöku var að selja bréf með hagnaði. Ef við lítum svona meira á langtíma áhrif útboðsins, þar sé eftir að svona kaup og söluhliðin í Íslandsbanka jafnaði sig, þannig að það kom svona nokkurt veginn jafnvægi þar á, svona upp úr áramótum núna. Að þá sjáum við að þáttakan hefur aukist en ennþá lítil. Það er að segja að einstaklingur fyrir, almenningur og einstaklingar á markanum áttu fyrir útboðið, kannski sem jafnandi 1-1.5% af fjárhæð viðskipta og það kannski svona tvöfalt það í dag. Þannig að þetta eru mælanleg áhrif en svona betur má ef duga skal. Það þarf svona að fara í einhverjar svona varanlegri aðgerðir að mínu mati.
0: Hér vísar Magnús sérstaklega til svonefndra fjárfestingareikninga fyrir almenning sem hafi gefið góða raun, sérstaklega í Svíþjóð. Svo góða reyndar að í september í fyrra mælti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins með því að öll aðildarríkin innleiddu slíka reikninga. Meðal kostana að ekki þarf að greiða skatt af einstaka hlutabréfaviðskiptum innan reikningsins. Þess í stað árlega greiddur skattur sem byggir á verðmæti eignanna fremur en hagnaði af hverri fjárfestingu. Magnús segir einnig sé til bóta ef einstaklingar fá í meira mæli að ráða hvernig viðbótarlífeyrissparnaður fjárfest, en það myndi í senn styrkja sjóðaumhverfið og auka fjölbreytni og virkni á markaðnum. Að mati Magnúsar myndu almennar aðgerðir sem þessar breyta miklu og mögulega laða að erlenda fjárfesta, en þeir hafa verið frekar fásíðir á íslensku hlutabréfamarkaði.
1: Erlendir fjárfestar koma ekki nú markað sem tiltölulega eða koma í litlu magninn á markað sem tiltölulega óvirkur. Þeir koma inn á markað ef þeir telja að virknin sé sæmileg.
0: Hvaða máli skiptir það svona fyrir íslensk bara efnaðarslíf? Að það sé meiri virkni á hlutabréfamarkaði en er?
1: Þetta frábær spurning því að svona vissi leiti gæti einhverjir sagt svo ég skiptir þetta bara nokkur máli hvort það eru mikilvæg lítil viðskipt á hlutabréfamarkaði. Og jú, það skiptir máli vegna þess að þetta hefur einfaldlega áhrif á það hversu góð verðmyndunin er á markaðnum og þá í raun og veru bara hversu líklegt er að fjárfestingakostin séu rétt verðlagður og fjármagnið leitt á rétta staði og svo líka hitt að þegar veltan eða viðskiptin eru lítil að þá erfiðara að kaupa og selja og þá gera fjárfestar einfaldlega bara hærri kröfu til fjárfestingakostana því að þeir setja svona nákvæði seljanleika álag, það bara einfaldlega meiri áhætta út frá seljanleikanum að halda þessum eignum og þá náttúrulega fá félögin minna fyrir sín bréf, þannig að þau geta ekki fjármagna sig með jafn hagstæðum hætti og nota bene þó að svona markaðurinn, þessi skráði markaður félögin sem þær eru skráði séu kannski ekki mörg þegar litið er á félögin í íslensku hagkerfi heldina, þá er það náttúrulega fyrsta lagi svona tiltölulega stór og svo í öðru lagi að þá smitar þetta út frá sér í alla aðra fjármögnun í efnahagslífinu. Verðbréfamarkaðurinn er þessi svona grundvallar innviður sem leggur svolítið línuna viðmiði fyrir fjármögnun utan markaðarins. Það er miða við þegar við erum að verðleggja félög sem ekki eru skráð, þá miða við sko hvert er margfeldið af hagnaði eða eignum og svo framvegis við verðlagning á þeim og sama þegar félögur er að fá lán eða selja skuldabréf utan hins skráða markað þá miða við kröfun á markanum. Þannig að hann leggur svona lína eiginlega fyrir meir og minna alla fjármögnun í hagkerfinu.
2: Segir Magnús Harðarsson, forstjóri Kauphallarinnar. Rúnar Pálmason ræddi við hann. Mikla eftirspurn eftir mjólkurkvóta má rekja til þess að færri yfirgefa greinina að mati kúabónda. Vatnaskil urði í mjólkurframleiðslu þegar gömlu básafjósin voru bönnuð fyrir rúmum 10 árum á aðlögunatímanum sem eftir fylgdi fækkaði kúabúum mikið en þau sem uppfærðu í ný fjós voru stærri fyrir vikið. Mjólkurbóndi segir jafnvægi að komast á geiran en fjármagnskostnaður sé töluverður hluti af útgjöldum bænda.
3: Þrisvar á ári boðið út greiðslumark í mjólk sem í daglegu tali nefnist mjólkurkvóti. Í byrjun mánaðar sýndu niðurstöður útboðs að eftirspurnin var tíföld miðað við framboðið. En hvað það sem svona eftirsótt? Á hverju ári reiknað út hversu mikla mjólk þarf á innanlandsmarkaðinn út frá sölutölum ársins áður. Heildar mjólkurkvótin í ár eru 153 miljónir lítra af mjólk. Ríkið greiðir mjólkurbændum ákveðna upphæð. Til þess að fá aðganga greiðstunum þurfa bændur að eiga mjólkurkvóta. Sigurbjörg Ottesen, formaður nautgripadeildar bændasamtaka Íslands, bendir á að áhugin lýsi ekki endilega aukinni eftirspurn, heldur frekar minnkandi framboði.
4: Satt helmingi minna magn í boði til sölu en aðeins einum fleiri sem óskar eftir að fá að kaupa.
3: Sigurbjörg segir mikla eftirspurn eftir mjólkurkvóta hafa verið viðvarandi síðustu ár.
4: Það lýsir bara framleiðslu vilja bænda. Það bara gengur vel greinlega í fjósum landsins þessi misserin.
3: Atli Már Traustason, bóndi á Syðri Hofdölum í Skagafirði, segir eftirspurnina ekki nýjar fréttir.
5: Fyrir tíðan síðan vorum við náttúrulega að berjast í talsveit lærri verðum og það hefur lagast og við höfum náða að síðan hefur bændu fækkað aldrei og búið hann að náða að stækka og hagra það í reksturinnu.
3: Þeir bændur sem eiga kvóta fá 143 krónur fyrir mjólkulítran. Ef bændur framleiða meira en kvótan, svo kallað umframjólk, fást fyrir hana 80 krónur á lítran.
5: Umframjólkin svo flutt úr landi bara og ég held nú að það sé stærstum hluta í duftformi en eitthvað flutt út að skýri og öðrum vörum. Það skýla sér náttúrulega bara í auknum tekjum til okkar að ná að hægra og ná svona ákveðni stærðarhefkanni.
3: Það er ekki langt síðan staðan í mjólkurframleiðslu var sínu verri. Það tengist reglugerðum velferð nautgripa sem kom út miðjan síðasta áratug. Helsta nýjungin þar var að gömlu básafjósin sem margir mun eftir voru lögð af. Öll ný fjós áttu að vera lausagöngufjós. Básahald áttu að leggja af innan 20 ára.
5: Jú, það náttúrulega fóru margir að staði þá í að þessi voru þá í básafjósin. Fórum margir að staði að lagfara fjós og byggja nýjan að fórt og flestir fóru þá í, svo hefði sagt, er svona einna róbóta einingu sem er þá 60 mjólkutíð og svo er náttúrulega einhverju sem eru með stærri en það.
3: Í dag, rúmum áratug setna, segir allir marga þeirra sem ekki sáu fram á að ráðast í að gera sér nýtt fjós vera farnir úr geiranum.
5: Ég hef svona trú að því að þessi fækkum búa sem svona hluta til gengin yfir en það viljum við náttúrulega helst ekki við viljum halda mjólkurframleiðslu um all land og sem víðast.
3: Þegar búin eru orðin stór er auðveldara að bæta við sig. Kostnaðurinn við að framleiða miklu meiri mjólk er ekki svo mikill.
5: Já, þannig er náttúrulega, þú veist, það eigst kostnaður við fóðurbæti og annað svona aðföng en þessi svona fastir ekstra kostnaður er ekki breyta stóru. Þú veist að eiga þetta vélatótt og hvort sem er.
3: Atli segir reksturinn geta gengið þokkalega upp.
5: En ef maður er bara svona pínu passa samur og passa sig ófjárfest ekki, þá er alveg hægt að reka þetta með þokkalega móti.
3: Staðan í dag er svo að mörg mjólkurbú eru nýbúin að fjárfesta í uppbyggingu og eru þar að leiðandi talsvert skuldsett.
5: Já, þeir sem eru náttúrulega búin að byggja og byggja ný fjós, þeir náttúrulega skulda talsvert.
3: Ekki bætir úr skáka vaksta umhverfi hefur breyst hratt síðan 2015.
5: Þegar við byggjum 2018 og 19 þá náttúrulega eru vextir mjög lágir og eru lágir fyrst eftir COVID en svo náttúrulega hefur þetta breyst þannig sem ekki það verið segja sem svo er.
3: Atli bendir á að mjólkurkvótin skiptir miklu máli við nýliðun og þá megi verðið ekki vera of hátt.
5: Það er reyndar, getur skæðið fyrir þið mjög gott laga þessu, en hafa verið hér í ætlaðarskiptum og jarðakaupum jáfnvel. Það er svo sem einn akkilesarhæll við þennan mjólkurkvóta, hann eigur náttúrulega verðgildi jarðana.
3: Jörð sem er seld með mjólkurkvóta er verðmætari en kvóta laus, þar sem það ekki hlaupið að því að verða sér út kvótan. Þrátt fyrir það mega bændur ekki gera ráð fyrir honum í bókaldi, ólíkt því sem gengur að gerist í sjávarútvegi.
5: Við erum ekki eignfæran eða afskrifan í okkar bókaldi, sem er nú reynda svolítið undanlegu hlutur. Við viljum meina það að kúabændur og mjólkurframleiðendur að hérna stöðuleiki og svona og fyrir maður sjáum okkur áfram í tíman, sé það mikilvægast að fyrir okkur, henni við getum svona, við séum að fjárfesta til einhverja ára, ekki bara þetta sé ekki að kúa þetta kerfin á morgun.
3: Þrátt fyrir eftirspurnina hefur verðið á mjólkurkvótanum hækkað hægt.
4: Verðið hefur vissulega aðeins verið að síga upp en verðið var til dæmis 250 krónur í nóvember 2025 eða 59% af hámarsverðinu. Það fer í 61% á aprílmarkaðnum og svo í 62% núna á markaðnum 1. september.
3: Verðinu á kvótanum er stýrt. Það getur ekki farið yfir þrefalt afurðastöðaverð fyrir mjólk. Nautgripabændur hafa ítrekað álitað að þetta skuli fært niður í tvöfalt afurðastöðaverð. Sigurbjörg bendir á að þetta skipti máli í nýliðun.
4: Bara reyna að halda líka fjármagnskostnaði í skefjum, í skuldsettri búgrein.
3: Sigurbjörg segir framleiðslustýringu tryggjabændum stöðuleika. Hún vísa til þess fyrir nokkrum árum þegar fréttir bárust af töluverðu magni af óseldu lambakjöti, sem gárungar nefndu lambakjötsfjallið.
4: Mm. Að við fáum greitt fyrir það sem við framleiðum, við fáum vissulega minna greitt fyrir það sem við framleiðum utan greiðslumarks og þá er framleiðslu stýringin farin að virka. Öðrum kostum væri hættan svo að þið framleitt of mikið og þar að leiðandi sæti iðnaðurinn uppi með mjólk sem hann tæki á mjög lágu verði væntanlega.
2: Sagði Sigurbjörg Ottesen, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman og ræddi líka við Atla Má Traustason. Loftslagsbreytingar, hlýnun jarðar og sjávar og bráðnun jökla, allt hefur þetta áhrif á líf og afkomu nokkurn veginn allra leifandi vera, jafnt í plöntu sem dýraríkinu. Áhrifin eru mis mikil og mis slæm eftir tegundum og búsvæðum eins og gengur og líka mis augljós. Ísbjörnin er mögulega svo dýrategund sem hvað oftast er nefnd og fjallaðum í tengslum við þessar hamfarir, enda hvítabjörnin miklar og tignarlega skepnur sem augljóslega verða illilega fyrir barðinu á þeim. Lang mikilvægasta fæða þeirra eru nefnilega selir og hafísin mikilvægasta veiðisvæðið. Á honum geta birnirnir hvortvekja læðist aftan að væru kærum selum sem ugga ekki að sér og seti fyrir þeim við vakir og ísbrúnina þegar þeir koma upp úr kafinu. Hvítabirnir geta reyndar fastað mánuðum saman og gera það meira og minna þann tíma sem ísinn er ótraustur eða hreinlega ekki fyrir hendi. En vandinn er sá að norður heimskautssvæðið hlýnar tvöfalt hraðar en aðrir heimshlutar sem veldu því að hafís tímabilið, selveiði vertíð ísbjarnanna, er alltaf að styttast og sultartímabilið að lengjast að sama skapi. En það eru auðvitað takmörk fyrir því hve lengi jafnvel feitustu og hraustustu hvítabirnir geta lifað án matar. Þeir horast að meðaltalum 1 kíló hver dag föstunar og 6 mánuðir, 180 dagar og 180 kíló eru talin algjört hámark fyrir fullvaxna birni, þótt þungaðar birnur geti haldið enn lengur út. Það mætti því ætla að vogskorinn suðausturströnd Grænland sunnan 64. breiddargráðu væri allt annað en lífvænlegur staður fyrir ísbirni. Ástandi þar er nefnilega ekki ólíkt því sem svörtustu framtíðarspár þróun hafís fyrir norðan heimskautsbaug gera ráð fyrir undir lok þessara aldar. Því þar leggur sjó sjaldan lengur en 3 mánuði á ári núorðið og aldrei lengur en 4. Jöklar skríða þar hins vegar niður hlíðar flestra fjarða og kelfa í sjófram þannig að þar flýtur ferskvatnsís allt, stórir jakar og smáir og á þeim liggja ósjaldan feitir og pattarlegi selir á meltunni sem hafa enn ekki áttað sig almennilega á þeirri staðrend að þessi dúandi margbrotni rekis er ekki lengur öruggur staður til að vera á. Öfugtu selina eru hvítabirnirnir í þessum fjörðum nefnilega löngu búnir að aðlaga sig breyttum heimi eins og margra ára og áratuga rannsókn grænlenskra, danskra og bandarískra vísindamanna leiddi í ljós. Í niðurstöðum rannsóknarinnar sem birtar voru í vísindatímaritinu Science fyrir 4 árum segir að birnirni þar myndi sérstakan stofn þann 20. í ísbjarnarfjölskyldunni og að hann sé erðarfræðilega frábrugnari öðrum stofnum en nokkur hinna 19. Stofnin er afar einangraður og lítill eða engin samgangur milli þessara bjarna og þeirra sem norðar eru. Atferli þeirra er líka allt með öðrum hætti en annara ísbjarna, segir Kristín Lædre, einn höfunda rannsóknarskýslunar, sem segir þó búa við óvenjulegar aðstæður. Flestir ísbjarnir eru háðir traustum hafís og gangi marga kílómetra á honum dag hvern í leitað æti, segir hún, jafnvel 20 kílómetra á dag. Það gera birninir á suðausturströndinni hins vegar ekki. Þeir nýta vissulega hafísinn þá 3-4 mánuði sem hans nýtur við, en það bara ekki nóg og þess vegna veiða þeir aðalegi heimabyggð allan ársins hring. Þeir fara bara nokkra kílómetra á dag að meðaltali það bil 10 kílómetra á 4 daga fresti, segir hún í viðtali við tímaritið Víðinskap DK. Þeir halda sig mest í sínum firði eða fikra sig upp í fjallshlíðina. Þeir eru mjög heimakærir og þeir veiða selja ferskvatnsflekum og jökum úr jöklunum allt árið og pluma sig vel. Rannsakendur vara þó við því að yfirfæra aðlögunarhæfni þessa stofns yfir á alla hvítabirni sem flestir búi við allt aðrar og erfiðari aðstæður. Rannsókn okkar breytir engu um að hafís fer minnkandi á norðurskautinu og að ísbjörnum fari þar að leiðandi fækkandi, segir Lædre. Þessir tilteknu ísbjörnir búa við einstakar og óvenjulegar aðstæður og það bjargar ekki ísbjörnum á öllu um norðurskautinu. Það skildi engin halda að allir ísbjörnir geti bara fært sig á þetta svæði, segir hún. Grænland engin björgunarfleki. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Það má hlusta á þennan þátt og aðra útvarpsþætti í spilaranum á vefnum okkar ru.is. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag þriðjudagur 7. október. Séra Stefán Már Gunnlaugsson fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Í salmónum standa þessi orð. Njót gleði í drottni. Þá veitir hann þér það sem hjarta þitt þráir. Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Hann mun láta réttlæti þitt renna upp sem ljós og rétt þinn sem hábjartan dag. Fermingabörnin í fermingafræðslunni spyrja stundum þegar þau átta sig á hver trúin er víðfeðm og djúp. Af hverju er trú og af hverju þarf að læra þetta allt? Ef stórt er spurt, af hverju að trúa? Af hverju að kunna þetta allt og af hverju þurfa að flækja tilveru okkar með trú? Ég man þegar sonur minn var 8 eða 9 ára, gisti vinur hans hjá honum. Ég fór með kvöldbænirnar með þeim eins og venjulega og svo stuttu sér gengi fram hjá herbygginu og heyri vinin spyrja, af hverju erum við að fara með bænir fyrir svefnin? Sonur minn sem er rólegur og segir skjarnan ekki mikið svaraði, af því að það er svo gott. Það er svo gott að vita að það er einhver sem passa mann þegar maður sefur og þá líður manni miklu betur. Og ef maður veit að maður er ekki einn, þá sefur maður líka miklu betur. Ég sjálfur hefði ekki geta orðað þetta eða útskýrt betur. Trúin fjallar einmitt þetta, að vera ekki einn og finna að Guð er með í för alla daga. Hann styður og leiðir, jafnvel þegar okkur finnst við vera ein og yfirgefin. En þetta gerist ekki að sjálfum sér. Því vináttu byggir á trausti sem veru til í samskiptum og tengslum. Vináttuna með Guði ræktum við með bæn, lestri biblíunar og samfélagi tilbeðslunar. Það er stöðug vinna eins og öll önnur samskipti. Tengsl og vináttu eru manninum nauðsynleg eins og vatn og næring og ef við erum ekki tengslum fyllust við vanlíðan. Tengsl skipta ekki aðeins máli þegar móti blæs, heldur líka til að dýfka gleðina og fegurðina sem Guð gefur dag hvern. Þannig kennir trúin okkur að fela drottni vegu okkar og treysta því að hann muni vel fyrir sjá. Hún er ekki flókin fræði, en hún er djúp og breið og þannig skynja lítið barn trúna og finnur að Guð gengur með því. Að trúa er sannarlega fyrirhöfn og það er ekki alltaf auðvelt að velja sannleikan og gera hefur rétta, en lífið er aldrei einfalt. Að rækta trúna er að bara kennsla við góð og fagra. Sjá gleðina, elska lífið og sjá Guð að verki í veröldinni. Við skulum byggja. Eilífi Guð, þú sem gengur með okkur alla daga og yfirgifur okkur ekki, styrk trú okkar og vináttu við þig. Lát okkur finna að við erum ekki ein, að þú ert með okkur í gleðu og sorg, í styrk og veikleika. Fyll okkur þrá eftir orðið þínu, gleði í bæninu og hlýju í samfélag við þig. Drottinn, við felum þér þennan dag og alla ástvinu okkar og þau sem líða og þjást. Ver með okkur öllum í Jesu nafni. Megi Guð umvefja þig með ljósi sínu á þessum degi. Megi friður hans fylgja þér í öllu sem þú mætir og máttur hans rísa í hjarta þínu þegar þú þarnast þess. Amen. Megi Guð gefa okkur góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 7. október, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti í gær til varanlegs vopnahlés á Gaza í aðdraganda þess að 3 ár verða liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael 7. október.
1: Það kominn tími til að vopnahléð verði varanlegt. Það tímabært að heimila umfangsmikla mannúðaraðstoð og að virða alþjóðalög, sagði aðalframkvæmdastjórinn Antonio Guterres í yfirlýsingu. Hann hvatti jafnframt til að fundin verði pólitísk leið til varanlegs friðar í heimshlutanum öllum. Hann minntist þeirra rúmlega 1200 Ísraela og erlendu ríkisborgara sem drepnir voru í árás Hamas og þeirra sem tekin voru í gíslingu. Hann lýsti árásinni sem viðbjóðslegri. Guterres krafðist þessi að framta að gífurlegri þjáningu palestínumanna á Gaza ljúki umsvifalaust. Þeir hefðu búið við hræðilegt mannfall, eyðilegging og fólksflótta árum saman. Heilbrigðisráðuneyti Hamas á Gaza, segir yfir 74.200, hafa verið drepin í árásum Ísraels hers. Sameinuðu þjóðirnar segja að þær tölur áreiðanlegar. Guterres viðurkenndi að þótt vopnahléð sem hófst í október í fyrra hafi veitt nokkurn létti, hafi það ekki enn leitt af sér öryggi, fullnægjandi mannúðaraðstoð eða trúverðugri leið til endurreisnar og friðar.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Aðskilnaðarsinnar sigruðu í héraðskosningum í Quebec í gær og lofuðu að efna til atkvæðagreiðslu aðskilnað fylkisins frá Kanada eftir að Donald Trump lætur af embætti Bandaríkjaforseta. Niðurstaðan þykir prófsteinn á boðskap forsætisráðherrans Mark Carney þjóðareiningu Kanadamanna en landið stendur í tollastríði við Bandaríkin og hótanir forsetans þar innlimun. Hópsmit kom upp hjá starfsfólki Reykjavíkuborgar í Borgartúni þar síðustu viku 40 starfsmenn veiktust og nóróveira greindist í 2 sýnum af 3 og niðurstöðu úr fleiri sýnum beðið. Í tilkynningu frá heilbrigðiseftirliti Reykjavíku segir að grunur hafi beinst að mötuneytinu í Borgartúni en að við eftirlit þar hafi ekkert komið fram sem skýrt gæti hópsmitið. Veikindi starfsfólksins kom upp 24. til 28. september en engin ný tilfelli hafa komið upp síðan. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur metur hópsmitið yfirstaðið. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á þriðjudagsmorgni. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigurbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl. Komið 7. október og klukkan 4:00 gengin í 8. Við fylgjum ykkur til 9 í dag. Og hugum að verinu, það eru kaflaskil, það er frost víða land og svona margar bláa tölur sem að gefa til kynna frost. Hef ég ekki séð í kortinu síðan líklega í apríl, kannski snemma í maí. Ég þór ekki að fara með það. En 5 stiga frost til að mynda í Staffoldsvegi í Borgarfirði, 2 stiga frost á Blöndósi og 3 stiga frost á Siglufirði, 2 stiga frost á Akureyri, 1 stigs frost á Húsavík og logn þar, 3 stiga frost á Skjaldingstöðum við frostmarkið á Egilstöðum og kaldara á Hálendinu, 6 stiga frost á Hveravöllum. 3 stiga frost á Káranhjúkum. Þetta voru bláu tölurnar. 1 stigs hiti eins og Reykjavík og léttskýjað á við sáum stjörnur á himni. Nánast logn í höfuðborginni. 3 gráður bæði í Stykkishólmi og Patreksfirði og 4 stiga hiti í Bolungarvík. 5 gráður í Litlu Ávík. 1 stigs hiti á Raufarhöfn. 5 stiga hiti bæði á Höfn í Hornafirði og á Kvískerjum og já, örlítill hiti niður á fjörðum, austfjörðunum. 1, 2, 3 gráður eitthvað svo liðis. 1 stigs hiti á Kirkjubæðaklaustri, 5 stig á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og þar mældist suðaustan 1 metri á sekundu klukkan 6 í morgun.
0: Já, og það verður breytileg átt í dag, yfirleitt hægur vindur og víða þurrt og bjart veður. Eins og sagði ég hugleðingum veðurfræðings í gær sannkölluð haustblíða, ég held að það haldi. Það verður þó stöku skúrir á suðausturlandi og einnig við vesturströndina í kvöld. Og það fristi á víða í nótt en hiti yfir daginn í dag verður á bylunu 2-8 stig. Svo gert ráð fyrir því að það verði áfram hæglætis veður á morgun, dálitlar skúrir eða slyddujél en bjartviðri á austanverðu landinu fram eftir degi og það hlýnar lítilega. Á 5. dag er svo útlit fyrir að skil gangi norðaustur yfir landið og samkvæmt nýjustu spám fylgir þeim suðaustan strekkingur og vætusamt veður. En suðvestanlands má búast við hvössum vindstrengjum þegar skilin ganga yfir. Áfram svo svolítið hvast í kortunum á 1. dag. En sem sagt hæglætisveður og fallegt í dag og morgun víðast hvar á landinu.
1: Og í samræmi við veðrið í nótt og nú í morgunsárið þá er varað við hálku eða hálku blettum á Tjörnesi, líka í kringum Mývatn og á Dettifossvegi og það er hálka á Mývas og Möðrudalsöröfum, einnig á Hóaskarði og það er hálka á Fjarðarheiði, hálku blettur á Háraksstaðaleið. Aðeins meira en veðrið hér rétt á eftir en fyrir nú yfir það sem framundan hjá okkur.
0: Misefnuð aftaka á konu sem dæmt hafði verið til dauða í Bandaríkjunum hefur vakið upp mikla umræðu dauðarefsingar og gagnrýni á framkvæmdina, bæði frá andstæðingum og stuðningsmönnum þess að dauðarefsingum sé beitt. Við tölum þessi mál þegar Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Amnesty á Íslandi, verður hér upp úr 7:30.
1: Nú vill hann líka skyggnast inn í líf og samfélag sjálfstætt starfandi fræðimanna á Akureyri. Þeir starra ekki saman Akureyrar Akademíuna og hafa gert í 20 ár. Sigurgeir Guðjónsson sagfræðingur segir okkur frá rannsóknum og grúski í Sunnuhlíð. Þar eru húsakynni Akureyrar Akademíunar.
0: Artur Björgun Bollason verður svo á sínum stað á morgunvaktinni á 3. degi, strax eftir fréttir 8:00. Hann segir okkur meðal annars frá ávarpi Steinmeiers forseta á nýliðnum sameiningardegi Þýskalands. Steinmeier lætur af embætti snemma á næsta ári.
1: Ég bóðaði meira spjallum veður, en fyrirleikur yfirleitt yfir tíðafarið í landinu í septembermánuði. Og segir í samantekt viðstofunar að hiti í september var rétt yfir meðalagi áranna 1991 til 2020, loftþrýstingur var óvenjulágur, meðal loftþrýstingur hefur aðeins einu sinni mælst lægri í septembermánuði í Reykjavík frá upphafi mælinga. Úrkoma var yfir meðalagi í flestum landshlutum nema á suðvesturhorninu, seinni hluti mánaðarins var mjög úrkomusamur, sérstaklega á Vestfjörðum, Austfjörðum, Suður og Suðausturlandi og eitthvað var skriðuföll og grjótrun í þessum landshlutum. Meðal hiti í Reykjavík í september mældist 8,6 stig, það örlítið yfir meðalagi og meðal hiti á Akureyri líka 8,60 það 0,60 yfir meðalagi og meðal hiti Stykkishólmi 8,4 stig en 9,1 stig á Höfn í Hornafirði og já, meðal úrkoma mánaðarins mældist yfir meðalagi í flestum landshlutum nema á suðvesturhorninu og seinni hluti mánaðarins var úrkomusamur sérstaklega síðasta vikan og þá rigndi hressilega víða eins og við munum og sólskin stundir í Reykjavík mældust 124 í september það tæpum 6 stundum yfir meðalagi og Akureyri voru sólskin stundirnar 94 og það tæpum 4 yfir meðalagi og áður var nefnt að loftþrýstingur var óvenju lágur í september Nú, svo það samantekt fyrir fyrstu níu mánuði ársins, á þeim var meðal hiti í Reykjavík 5,8 stig, það ögn undir meðalagi og á Akureyri 5,4 stig, það örlítið yfir meðalagi. Og sumarið, það júní, júlí, ágúst, september og meðal hiti sumarsins í Reykjavík var 10,2 stig, 0,1 stigi undir meðalagi. Og Akureyri var meðalhittin 10,4 stig, 0,5 stigum yfir meðalagi. Á Dalatanga var meðalhitti sumamánaðana 9,1 stig og meðalhitti sumasins í Stykkishólmi 9,7 stig. Segjum þetta þá gott að veðri, en Östufrétt segir frá því að minnst 10 skriður eru skráðar eftir vatnsveðrið í síðustu viku og það var regningin á miðvikudag og fimmtudag sem verður að vísa í vegurinn yfir Þórudalsheiði talin illa farin segir hér og svo þetta rakið fyrsta skriðan sem fjallum kom niður þekktan skriðu farveg undir búlandstindi á miðvikudags morgun og skriða verðist líka hafa fallið niður í farveg ljósár á Eskifirði hádegi þann dag Og fimmtudag verið það að falli skriða niður úr áreyjartindi og það talið að svo skriða hafi stíplað farveg áreyja ár og valdið því síðar að áin hljóp fram og stórskemdi brúna heimað bænum áreyjum í botni reyðafjörðar. Og skriða einnig skráði sunnamörnum reyðafjörði, ekki fjarri gangnamörna fáskúrsfjörðaganga. Og sagt frá fleiri skriðum, talsvært fleiri skriðum í þessari frétt, austurfréttar. Eyjafréttir segja frá því að í umsögn Herjólfs OHF við fjárlagafrumvarpið kemur fram að Herjólfur þarf tvær nýjar vélar eða vara rafmótora fyrir Herjólf og þetta kostar 65 miljónir og það búið að panta þessa mótora og búist við að komið til landsins í febrúarbyrjun á nýju ári en það engin lofurði að viljurði fyrir þessum kaupum og fáist ekki heimild í fjárlaga frumvarpi ef ég skil rétt þar að segja að þá þarf að falla frá þessum kaupum og fjallaðum þetta nýtarlegar á eigafréttum nú úr öðrum áttum það sagt frá því á vef stjórnaráðsins að fyrir liggja niðurstöður úr íslensku æskulíðs rannsókninni þetta rannsók sem lögð fyrir nemendur í 4. til 10. bekk í grunnskólum og var gert núna í vor og samantekið þá sína niðurstöðurnar jákvæða þróun á ýmsum sviðum fleiri nemendum líðu vel í skólanum lífsánægja hefur aukist og færri upplifa tíða andlega vanlíðan þá hefur rafrettu notkun minkað undanfærin ár og það hefur dregið úr notkun nikótínpúða einkum meðal nemenda í 10. bekk áfengisneysla meðal nemenda í 9. og 10. bekk hefur einnig dregið saman undanfærin ár breytist lítið milli síðasta árs og ársins í ár en á sama tíma eru nokkur atriði sem að ganga gegn þessari þróun meðal annars aukið einelti á meðal yngri nemenda merki aukin einmanaleika meðal eldri nemenda og mögulegur viðsnúningur í sígarettureykingum og kannabisnotkun meðal nemenda í tíundabekk og sú þróun virðist engum stafa af aukenni notkun meðal drengja. Og það eru þetta að finna allar niðurstöðurnar á vef stjórnarráðsins en farið ítalega yfir nokkur atriði hér. Viðhorf nemenda til skólans hafa batnað undanfarin ár. Líðan þróast í jákvæða átt en mikill kynjamunur áfram til staðar. Nú sterk félagsleg tengsl en merki aukin einmanaleika meðal eldri nemenda. Og eins og þú sagði, einelti eykst meðal yngri nemenda, en aðrir vísar ofbeldi og öryggi þróast flestir í jákvæða átt. Og mikill stuðningur fjölskyldunar, flestir nemendur upplifa góðan stuðning heima, 9 af hverjum 10 nemendum í 7. til 10. bekk, telja sig njóta góðs stuðnings fjölskyldunar og 84% geta fengið aðstofið heimanum. Og þetta voru 80% sem að svöruðu því játandi árið 2023. Vísbendingar eru þó að lækkandi hlutfall eldri nemenda telji sig eiga auðvelt með að tala við að minnstakosti annað foreldri. Því verð að fylgjast með næstu mælingum á þessum þætti. Og heildarniðurstöðurnar sína þróun fjölmargra mælikvarða líðan nemenda upplifun þeirra af skólanum, öryggi og áhættu höfðum barna hagstæð. En niðurstöðurnar undirstreka þó að áskoranir eru áfram til staðar. Sérstaklega þarf að fylgjast með auknu einelti og einmanaleika og mikilli vanlíðan með að hluta nemenda og þróun hennar. Og sömuleiði sem mikilvægt að fylgjast áfram með vímuefna neyslu meðal elstu nemenda grunnskóla. Og brýnt að minna á mikilvægi þess að foreldra ræði við börn á úlingsaldri áskoranir og líðan og vitið stuðning. Á forsíðu Morgunblaðsins mynd af utanríkisráðherrum Íslands og Bandaríkjana. Þeim með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og Marco Rubio. Rubio kom til landsins undir kvöld í gær og þau hittust sem sagt þarna á flugvöllinu. En Rubio fundar formlega í dag með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Og allavega fundur Rubios og Kristrúnar verður í höfða. En af vettvangi Alþingis það að segja að nefndir þingsins funda fyrir hádegi og meðal annars fundur í umhverfis og samgöngunefnd og þar á dagskrá mál sem heitir Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins frá 2024 að koma á ramma til að setja fram kröfur varðandi visthönnun því er varðar sjálfbærar vörur breytingu á tilskipun og reglugerð og niðurföllingu tilskipunar. Þetta er alltaf svolítið snúið þessi Evrópu tilskipana mál, þessar reglugerðir Evrópuþingsins sem þarf að taka upp og ekki alltaf gott að átta sig hvað máli snýst. En á dagskrá þingfundar sem að hefst klukkan 1:30 er eitt mál, þar að segja eftir að dagskrárliðurinn störf þingsins hefur farið fram og hann varðar evrópska efnahagssvæðið, það er þetta mál sem að í daglegu tali er kallað bókun 35. Já, þetta er ekki sáttur að mun sem sagt mæla fyrir þessu máli á þingfundi í dag, líklega eftir fundin með utanríkisráðherra að Bandaríkjanna. Og lagagreinin sem að máli snýst er tiltölulega stutt. Ef skýrt og óskilirt laga ákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum er ósamræmanlegt öðru almennu laga ákvæði, skal þið fyrir nefnd að ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað og sama á við skuldbindingar sem eru innleittar með stjórnvalds fyrirmælum ef þau eru ósamrýmanleg öðrum stjórnvalds fyrirmælum. Þetta eru þrjár línur en greinagerðin er nokkuð löng þar sem að málið er útskýrt og þetta allt sem mann má lesa á vef þingsins en sem sagt mælt fyrir þessu máli á þingi í dag bókun 35.
0: Lítum í erlenda fjölmiðla og skoðum forsíðu blaða í Frakklandi og Spáni. Þar eru mikil tíðindi á forsíðunum í spænsku blöðunum er fjallað auðvitað þessa óvæntu ákvörðun Pedro Sánchez forsætisráðherra að boða til kosninga þar á forsíðunni á El País segir að það sé útlit fyrir háspennu dag 29. nóvember forsætisráðherrann hafi boða til kosninga eftir að þingið hafnaði tveimur húsnæðis tillögum og á forsíðunni á El Mundo þetta líka til umfjöllunar og þar segir að í fyrirsögn að þetta sé loka tilraun til að lifa af einlega fyrir forsætisráðherrann og já, kosið í lok nóvember á Spáni en í Frakklandi fjallað þessi miklu mótmæli sem að þar hafa verið og breiðst út fjöldin allur af menntaskólum lokaður í gær og kallað eftir fjölda mótmælum og verkföllum í dag, þriðjudag þetta tilumfjöldunar á forsíðum frönsku blaðana og líka víðar rétt eins og kosningarnar á Spáni búist því á að það verði mörg þúsund mótmæli og mörg þúsund manns mæti til mótmæla í dag og líka talað það að það hafa orðið já, mótmælendur hafa slasast og mikla athygli hefur fengið það að ungur drengur misti handlegginn og ekki svona alveg ljóst hvað það var sem gerðist en einhvers konar handsprengja sem að lögregla notar til að reyna að dreifa fólki lögregla segir víst að hann hafi tekið upp þessa sprengju og þetta hafi verið afleiðingarnar en það ekki víst og mótmælendur segja að þannig hafi þetta nú ekki átt sér stað en mótmælin já breiðist út og búist við því að þau verði enn stærri í dag kallað eftir þessu að fleiri taki þátt og upphaflega hófust þessi mótmæli eins og við nefndum hér í gær vegna slæmra ja alls konar slæmra hluta í skólanum fyrst var það kennaraskortur sem var valdur að því að fyrstu mótmælin urðu nú fleiri fréttir og færum okkur aðeins til Bandaríkjana þar ýmislegt á forsíðunum það á forsíðunni á Wall Street Journal talaði þessar kosningar á Spáni, húsnæðismál í forgrunni og líka talaði já nokkuð sem hefur verið fjallað hér á Íslandi og hér á RÚF undanfarna daga eða vikur sem kostnaður við íþróttir barna, það sem sagt líka til umfjöllunar í Bandaríkjunum þar það hafnabolti barna fer með bankareikningana og svipaðir hlutir til umfjöllunar það eru ferðalög og sérstakar aukaæfingar og búnaður sem eru dýr á forsíðun á New York Times fjallað það að stórveldi heimsins keppist nú við að koma upp kjarnakljúfum eða kjarnaopnum á tunglinu já það sagt frá því að geimferðastofnun Bandaríkjanna NASA hafi óskað eftir því að einhverjir verktakar hæfist handa við að undirbúa það að geta byggt kjarnaopn sem að gæti lifað af ferðalag út í geim og gengið án viðhalds nálagt suðurpóli tunglsins og þetta eins og bara tekið fram í þessari frétt þetta hljómar kannski eins og vísindaskáldskapur en NASA vill að þetta verði tilbúið í desember árið 2030 og það ástæða fyrir því að þá að flýta sér svona við þetta rússar eru með sín eigin áform einhvers konar kjarnaopn á tunglinu sem að eigi að vera komin í gagnið árið 2036 og þetta sér að samkomulag og samstarf á milli rússa og kínverja samkvæmt þeim sem hér kemur fram og þetta vekur upp alls konar spurningar tunglið það hver telur sig meiga og geta gert svona lagað og áhrifin af þessu og fleira og fleira en þetta sem sagt stærsta forsíðu fréttin á New York Times í dag og í forsíðu fréttum á Washington Post er fjallaðum alls konar meðal annars það að fyrir hæstarétti í Bandaríkjunum er verið að takast á ábyrgð olíufyrirtækja í loftslagsmálum og þetta mál sem teki fyrir í hæstarétti í gær það hvort að það eigi að leyfa máli að fara fyrir dóminn þar sem að þess er freistað að gera tvö stór olíufyrirtæki ábyrg fyrir áhrifum loftslagsbreytinga. Eigum ekki að bara íhuga þessar fréttir dagsins og fréttirnar á forsíðum blaðana og hlusta á svolítið tónlist. Við heyrum lag sem að heitir Almost There, þetta Kári Egilsson.
2: So much time had gone by since you gave it your all.

0: Hádegistónleikar, Rósalind Gísladóttir í dag klukkan 12, ókeypis aðgangur, Hafnarborg. Kirkja í mótun, hádegisfyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Á óperu dögum, Andri Björn Róbertsson bláskeggur, óperudagar.is. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Tendrun friðasúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. október. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar. Vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrir fram, nánar á reykjavík.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stoð Draghálsi.
1: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
2: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti í gær til varanlegs vopnahlés á Gaza í aðdraganda þess að 3 ár verða liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael 7. október. Varnarmálaráðherra Ísraels hefur aukið viðbúnað hersins vegna tímamótana. Stjórnmálaskýrandi segir núverandi forseta Bandaríkjana ekki hafa áhuga á að þjóðarhag Bandaríkjana eða að varðveita lýðræði í heiminum. Utanríkismálastefna ríkisstjórnar hans snúist frekar viðskiptahagsmuni. Flokkur aðskilnaðar sinna sigraði í kosningum í Quebec í gær og lofar að efna til atkvæðagreiðslu aðskilnað fylkisins frá Kanada eftir að Donald Trump lætur af embætti Bandaríkja forseta. Morgunfréttir verða saðar klukkan 8.

Sælar nýja og góðan dag fyrir að hlusta á morgumaktina, klukkan réttliðlega hálf átta og það þriðjudagur í dag, 7. oktober, umsjónamenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Nú þá nokkuð kalt á landinu í nótt, kaldara en verið hefur vikum saman, frost engum á norðaustur hlutalandsins og það hefur gránað sem staður í fjöllum og meiri segja örlítið á

0: þokuskúrir suðaustan til einnig við vesturströndina í kvöld. Og hiti í dag 2-8 stig, nokkuð kalt sem sagt sem staðar og allvíða líkur á næturfrosti áfram aðra nótt.
1: Misheppnuð aftaka konu í Tennessee í Bandaríkjunum í síðustu viku hefur vakið mikla athygli víða heim og umræðu dauðarefsingar. Þó að þeim löndum sem beita dauðarefsingum hafi fækkað, þá fjölgaði aftökum á heimsvísu í fyrra verulega. Við ræðum þessi mál næstu mínúturnar. Hinga til okkar komin Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Amnesty á Íslandi. Velkomin.
2: Kæra þakkir.
1: Mér langar að byrja á að ræða þetta mál í Bandaríkjunum sem hefur vakið mikla athygli eins og ég sagði. Amnesty á heimsvísu vakti athygli á þessu máli, máli Kristu Pike, eins og með mörg önnur svona mál og það áður en að þetta komst svo í heimsfréttirnar. Getum við byrjað á að bara fara aðeins yfir, yfir það? Hvers vegna gerir Amnesty þetta hvað? Er það í máli Kristu sem að vekur svona helst athygli?
2: Já, kannski fyrir það fyrst að þá Amnesty International á móti dauðarefsingunni í öllum tilvikum fyrir hvaða glæp sem því að dauðarefsingin bara í sjálfu sér brýtur á grundvallar réttindum hverjar mannesku sem að rétturinn til lífs sem við öll fæðumst með. Þannig að það nú kannski það svona hérna það helsta sem að Amnesty þetta að gagnrýna í grunninn. En þessi aftöku tilraun á Kristu Pike sýnir í rauninni hvað dauðarefsingin í eðli sínu grimmileg og vanvirðandi refsing. Þetta atvik er ekki það fyrsta í Tennessee heldur. Það var aðeins 5 mánuði síðan að það var gerð önnur átt að framkvæma aðra aftöku sem misheppnaðist einnig. Þannig að þetta alls ekki aðferð sem að heldur virkar í reynd en að auki þá engar sko sannanir sem benda til þess að dauðarefsingin einhvern veginn afstýri frekari glæpum eða hafi einhvers konar jákvæð áhrif á samfélag heldur þvert á móti hafi frekar neikvæð áhrif. En þetta mál auðvitað, eins og ég segi, sýnir það hvað dauðarefsingin misefnuð og þessi aðferð að taka fólk að lífi er bara grimmileg í reynd.
1: Já.
2: Og það sem að við horfum til þarna að þetta viljum við sjá bara að Bandaríkin leggi af dauðarefsinguna í heild en akkurat núna varandi þetta mál þá erum við að kalla eftir því að það veri gert almennlegt aftökustopp í Tennessee þannig að fleiri verða ekki teknir að lífi.
1: Já, og það hafi líka það ekki verið bent á einmitt að því eins og þú segir Amnesty á móti öllum dauðarefsingum alltaf, en það var sérstaklega bent á og ekki bara Amnesty heldur víðar það að það er litið fram hjá líka oft í svona lögðu þetta var 18 ára gömul kona þegar að hún framdi vissulega morð en það hefur verið svona litið framhjá öllum aðstæðum í hennar lífi, hún hefur verið beitt miklu ofbeldi og verið vanrækt og svona ýmislegt þetta vekur líka upp spurningarnar það hvort að ríkið hafi brugðist henni og svo ákveðið að taka hann á lífi.
2: Amnesty gagnrýnir það einmitt að mögulega við rétturhöldin að það hefur bara þessi atrið ekki verið könnu nægilega vel og ekki tekin til greina í málsmeðferðinni þannig að þá spurning fékk hún réttláta málsmeðferð þegar hún svo dæmd til dauða þó að kannski sé ekki vafi á því hún hafi framið morðið. Þannig að Amnesty gagnrýnir það og annað sem Amnesty gagnrýnir líka er að hennar líkamlega staða var mjög slæm, það voru ekki góðar æðar, sérstakt að ræða þetta, en til þess að framkvæma aftökuna þá var hennar líkamlega staða slæm bara frá upphafi, þannig að það kannski hefði svona mátt gefa sér það að það voru einhverja líkur af því að þetta yrði misjöfnu tilraun og sem að verður til þess að þessi meðferð á konunni er mjög slæm.
1: Já. Og þetta misjöfnast og eins og þú segir og nefnir, það er stutt síðan að önnur svona tilraun til aftöku mistókst í þessu ríki í Bandaríkjunum og þetta er eitthvað sem kemur upp reglulega, maður bara fréttir ekki alltaf af því. Og þá líka var

0: vegna þessa sko spurningar þessa þversögn sem felst í því að reyna að taka einhvern af lífi það tekst ekki og þá farið með fólk á sjúkrahús til þess að bjarga lífið þeirra og svo ekki, mér finnst ég hafa lesið það og svo eru dæmi það og ekkit vitað sko hvað verður í hennar tilviki en það eru dæmi það að fólk sé svo sko flutt aftur í fangelsi og tekið af lífið
1: þannig að einmitt, þetta ákveðin þessug þarna að henni sé hann veitt lífsbjargandi meðferð, kjölfarið sem að Amnesty að sjálfsögðu er fylgjandi að reyna að bjarga lífinnar en eins og þú segir þá er ekki vitað framhaldið á hennar heilsu og það er bara það sem ég hef lest í fréttum segir ég mitt að nú er ekki vitað hvort að þessi slæma heilsan að muni komið veg fyrir að hægt verði að framkvæma aftökuna þannig að hérna, þetta er ákveðin þversug bara í þessari dauðarefsingu bara í grunninn og fyrir það fyrsta þá auðvitað, er það bara þversugn í því að ríkið hafi eitthvað rétt til þess að taka fólk að lífi umfram síðan einstaklingan sem refsingu það er ákveðin þversugn í sjálfu sér líka að einhver hafi þessi völd að ákveða hver megi lifa og hver megi deyja og eins og ég sagði, kom aðeins inn á áðan varandi þetta að rannsóknir hafa sýnt sko að dauðarefsingin frekar skapar ákveðin ótta og svona meiri grimmd í samfélagum frekar heldur en að skapa eitthvað skonar öryggi fyrir borgarinn að vera lausir við eitthvað skonar ákveðin hóp glæpa fólks.
0: Já, já.
1: Þannig hérna, en líka bara varðandi dauðarefsingunni heil, það engin mannúðleg leið til að taka fólk að lífi og það sem við sjáum í Bandaríkjunum að það ennþá boðið upp á að vera tekin að lífi með aftökusveit þannig að þau sum ríki eru að fara frá því að nota þessar aðferðir sem eru kannski á einhvern hátt líklegri til að mistakast eins og lyfjagjöfin þannig að sum ríki hafa notað þess að köfnun með nitugasi og þessi hérna aftökusveitina og í fyrra 2025 þá Suður Karolína notaði þá aftöku leið þrisvar sinnum þar sem að, já, þrír menn voru teknir að lífi með aftökusveit sem að svona, maður sér hvað er virkilega grimmilegt og óhugnalegt aðferð
0: Sko samkvæmt fréttum að þá hafa 29 manns verið teknir af lífi í Bandaríkjunum þar sem afir þessu ári og hún hefði orðið svo 30. Það er ekki dauðarefsingum er ekki beitt í öllum ríkjum Bandaríkjana
1: Nei, þetta eru 27 ríki Bandaríkjan sem ennþá geta beitt dauðarefsingun og hafa hana ennþá í lögum og framkvæmd í sjálfu sér. En í fyrra voru það 11 ríki sem að beittu dauðarefsingunni og í heild voru það 47 aftökur á öllu árinu.
0: Í fyrra,
1: 2025. Þannig að þau eru bara virðast vera á já, hvað maður að segja, vondri leið með því að fara svipað hátt í ár sem að er auðvitað slæmt og við sjáum það á heimsvísu í fyrra hefði ekki verið fleiri aftökur í síðan 1981 eða í 44 ár 2025 voru sagt, framkvæmdar í heildin á heimsvísu 2707 aftökur í 17 löndum og það sem er áhugavert er að Bandaríkin er þarna fimmta landið með flestar aftökur þar sem að Kína trónir á toppnum og við hreinlega vitum ekki fjöldan því að þetta er ríkisleyndamál og Amnesty getur ekki nálgast óyggjandi tölur Íran er þarna með tæpla kringu 2200 aftökur og mögulega miklu fleiri en þetta er svona tölurna sem Amnesty fær Saudi Arabia með 356 og jafnvel fleiri og Jemen með 51 aftöku og svo Bandaríkin í 5. sætinu með 47 þannig að Bandaríkin eru þarna eina svona vestræna ríkið sem er þarna og trónir þarna á toppnum á þessum skuggalega lista
0: Já Aðeins að það erum við kannski segjum skil við Bandaríkin, veistu eitthvað sko, því að eins og segja þetta við vakið upp mikla umræðu í Bandaríkjunum dauðarefsingar, en sko, veistu hvort að viðhorf almennings í Bandaríkjunum hafi eitthvað breyst sko síðustu árum gagnvart þessari aðferð?
1: Ég kannski ekki með eitthvað akkurat upplýsingar um það, en við sjáum bara náttúrulega bara átt að Amnesty hefur skilað árangri, þó hún sé kannski ekki alveg að skila árangri í tölunum en þarna eru stjórnvöld sem að vilja stýra með ótta á grimmd og þá kannski breytist ekki nógu mikið en Amnesty hefur barist gegn dauðarefsingunni síðan 1977 og þegar að Amnesty hóf sína baráttu þá voru aðeins 16 ríki á heimsvísu sem að höfðu afnumið hana en í dag eru þetta 113 ríki sem eru þá meir en helmingur ríkja heims en það eru rúmlega 2/3 ríkjana sem að hafa afnumið hana annarkvort í lögum eða framkvæmd þá eru talum á heimsvísu
0: Já.
1: En varandi svona viðhorf almennings þá við sjá hvað getur maður sagt, sko, að þú veist að Amnesty best fyrir nú er með hérna bæði fræðslu og vitundavakningur og herferðir þannig að við vitum auðvitað skila það ykkur árangri en því miður kannski sjáum við ekki hérna árangurinn síðan kannski ákvörðið í reyndinni að því enda það fólk sem hefur að taka líf í dag er fólk sem hefur setja á döðatild í fjölda ára eða áratugi, jafnvel, þannig að hérna
0: Já.
1: Við heldum áfram að berjast gegn dauðarefsingu en það hún, eins og ég sagði það, bara í grunninn, brýtur á grunninn hérna á réttin til líf sem okkar, okkar grunnréttindi.
0: Já, og þetta eru í dag og svona núna í nútímanum örfá ríki sem að framkvæma þetta. Eins og þú sagðir, sko, við vitum ekki hvað eru margir, það eru engar opinbera tölur það eins og í Kína og það við það ekki líka
1: Norður-Kóreu
0: og Vietnam. En sko, Amnesty gefur út skýrslur þetta og fylgist með þessu á hverju ári og það var 78% aukning á milli áranna 2024 og 5. Og hvað, sko, Bandaríkin erum við auðvitað búin að ræða með, það eru lágar tölur í stóra samhenginu. Hvað veldur því að aukningin svona svakalega mikil á milli ára?
1: Þetta eru auðvitað bara ákveðin stjórnunatæki að halda fólki í ótta og ræðast um líf sitt og þakka niður í fólki. Þannig að við sjáum þessa aukningu í löndum þar sem að er mikil svona ógnarstjórnun og miklir þöggunartilburðir og stjórnvöld þar í þessum löndum sem að tróna þarna á topnum eru að taka fólk að lífi fyrir, getur verið eiturlyfja við að vímöfna brot en það getur líka verið fyrir að gagnrýna stjórnvöld þannig að þetta er, það er verið að þakka niður í gagnrýnisröddum og halda fólki svona á mottunni eða reyna það en við sjáum samt sem áður líka í sumum þessari landa að fólk rís samt sem áður upp og það er kannski það sem að veitur okkur von að stjórnvöldum tekst ekkert að þakka niður í fólki og halda fólki niðri með þessum hætti en við getum samt skilið það vel að þetta óttast fólk afleiðingarnar og kannski ritskoða sig og fjölmiðlar ritskoða sig, þetta hefur áhrif á allt samfélagið þegar að ríki geta beitt þessari refsingu en það má leiða líkum að því að þetta sé stjórnunatæki fyrst og fremst fyrir hver heldur en að refsa ákvörð fyrir tiltekin brot
0: og þess að þú sagðir áðan Bandaríkin einu svona vesturlandið sem að kemst og er á lista yfir þau ríki sem að framkvæma flestar aftökur en það voru ríki líka í fyrra sem að hófu aftökur á ný er það þá þetta sem að þú komst inn og áðan að sko það hefur verið hafa verið ríki sem að hætta að framkvæma en hafa kannski ekki tekið þessa heimild úr lögum.
1: Já, það er einmitt, það sem Amnesty skoðar er annars vegar einmitt hvaða ríki hafa afnumið dauðarefsingun úr lögum en svo eru önnur ríki sem hafa enn í lögum en hafa rauninni ekki nýtt þessa heimild í árafjöld. Þannig að það eru sum ríki sem að koma svona aftur á yfirborðið með því að beita dauðarefsingunni þrátt fyrir að hafa kannski ekki notað hana í fjölda ára og við sjáum við erum horfa bara á Ameríku heimsálfuna að þá eru það Trinidad og Tobacco sem að hérna og svo Bandaríkin sem að eru einu löndin í fyrra sem að voru að kveða upp nýja dauðadóma þannig að annars það er
0: og svo eru það ríki í Asíu er það ekki þar eru flestar aftökur og það er ekki nýtt en ríki sem að hófu aftökur á ný í fyrra eins og Japan og Taiwan saminnið arabísku fyrsta dæmin svo einhver ríki séu nefnd og þá er það þetta að það ekki nóg að hætta framkvæmdinni, það þá alltaf hægt að gera þetta á ný ef þetta ekki komið
1: úr lögum. Og það það sem við köllum eftir að þetta veri afnumið úr lögum, þannig að heimildin sé ekki lengur til staðar. Og hérna, en eins og við komum að sinna áðan síðan í sömu löndum eins og Kína, það sem eru mögulega þúsundir aftaka hverju ári og við höfum í rauninni enga leið til að skrásetja. Að hérna, þá velti maður fyrir sér jafnvel þó að hún væri hérna bönnum í lögum, hvernig væri framkvæmdin, það eru auðvitað lönd sem að framfylgja ekki eigin lögum eða alþjóðlegum mannréttindalögum, þannig hérna það bara er það sem skiptir öllu máli sem að það er að koma þessu úr lögunum.
0: Mm-hmm. Og Belarús er eina landið í Evrópu til að beita dauðarefsingunni, las ég líka í skýslu ykkar. En þrátt fyrir það þá var ekki engin tekin af lífið þar í fyrra?
1: Nei, það var ekki fyrra. Nú man ég ekki svona í bráð, hvenær síðast aftakan var þar, en það að hafa það þannig lögum, þá er það líka ákveðin stjórnunatæki að fólk veit af þessari heimild og þá veit engin hvenær en refsingun er þið beitt næst. Þannig að það eru þetta stjórnunatæki líka í sjálfu sér.
0: Eða aðeins Anna Lúgustóttir líka því að þið takið ekki bara saman þessar skelfulegu tölur, þið farið líka yfir það sem er jákvætt og það sem breytist í jákvæða átt í þessum málum. Eða aðeins að ljúku spjallin okkar á að segja frá einhverju af því?
1: Já, það kannski, það eru auðvitað margt jákvætt sem við fylgjumst með og þó svona var... Tölurnar sem að við sjáum varðandi dauðarefsingunni eru kannski ekki benda ekki til þess að það sé margt jákvætt að gerast því að hún hefur verið á uppleið. En við sjáum samt líka með baráttunni að við getum breytt bæði viðhorfum almennings og þegar viðhorfum almennings breytast að þá breytast, þá fara stjórnmála fólk oft á, hérna, á þann vagn því að það fólk vil vera kosið. Já, hvað maður að segja? Við bara höfum trúið því að okkar barátta skilar árangri til lengri tíma litið og eins og ég sagði áðan að þegar við hófum okkar baráttu þá voru þetta 16 ríki sem hefði afnumið hana en 113 í dag, þannig við vitum að þetta skilar árangri og við vitum að við erum þrátt fyrir allt og þrátt fyrir svona ár sem að benda til uppsveiflu í aftökum að þá vitum við að til lengri tíma þá hefur þetta áhrif.
0: Látum það vera loka orðin. Takk fyrir komuna á morgumaktina, Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Amnesty á Íslandi.
1: Kæra þakkir.

0: Hádegistónleikar, Rósalind Gísladóttir í dag klukkan 12, ókeypis aðgangur, Hafnarborg. Kirkja í mótun, hádegisfyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Á óperu dögum, Andri Björn Róbertsson bláskeggur, óperudagar.is. Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Tendrun friðasúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. oktober. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Veiðeyjar. Vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrir fram, nánar á reykjavík.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stoð draghálsi.
1: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanaust.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, einn fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
8: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
9: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
10: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
11: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
13: Íslendingar, hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
16: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
17: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Plássnýting á sjúkrahúsi SÁA að Vogi enn langt undir markmiðum. Innan við 20 eru þar innileggjandi en pláss fyrir 45. Forstjóri sjúkratrygginga Ísland segir enn unnið að því að finna lausnir á vanda SÁA. Hann gerir ráð fyrir að innritunum fjölgi í þessari viku með tímabundinni endurkomu Valgerðar Rúnarsdóttur fráfarandi framkvæmdastjóra lækninga S.A.A. Valgerður sem sneri aftur til starfa á föstudag segir í samtali við fréttastofu að nokkrir hafi verið innritaðir í gær og fleiri verði innritaðir í dag. Hún segir ekki hægt að nýta öll plásin á Vogi því sjúkrahúsið sé enn verulega undir mannað. Auk Valgerðar höfðu forstjóri S.A.A. og teimistjóri á Vogi sagt upp störfum vegna myndra afskipta stjórnar S.A.A. af heilbrigðistarfinu. Fleira starfsfólk fór í veikindaleyfi. Valgerður segir starfsfólk bíða átekta vegna endurskoðunar samnings S.A.A. við sjúkratryggingar sem á að tryggja skýr skil milli stjórnar og heilbrigðistarfs. Flokkur aðskilnaðarsinna sigraði í kosningum í Quebec í gær og lofar að efna til atkvæðagreiðslu aðskilnað fylkisins frá Kanada eftir að Donald Trump lætur af embætti bandaríkjaforseta.
18: Niðurstaðan þykir prófsteinn á boðskap forsætisráðherrans Mark Carney þjóðareiningu Kanadamanna. Flokkurinn náði þó ekki hreinum meirihluta í þessum frönskumælandi hluta Kanada sem veitir sambandsinum nokkra hugguna að sögn greinenda. Leitóin Paul Saint-Pierre Plamondon, vinsæll 49 ára lögfræðingur, verður samt næsti forsætisráðherra fylkisins. Flokkurinn fagnaði sigrinum hástöfum í Montreal og þá sagði Plamondon að frönskumælandi íbúar eignuðust senn sitt eigið ríki eftir langa tókstreitu við ráðandi enskumælandi öfl. Við eigum það skilið sagði Plamondon og bætti við að með þjóðaratkvæðagreiðslu yrði framtíðin ráðin. Carney árnaði flokknum heilla og sagði sterkar Quebec lykilnað öflugu Kanada. Árangur flokksins veldur nokkru uppnámi innan kanadískra stjórnmála í skugga tollastríðs við Bandaríkin og hótana forsetans innlimun. Aðeins hálfur mánuður eruns íbúar olíuvinnslu fylkisins Alberta ganga til atkvæða hvort segja í skilið við Kanada. Fylkið einn af máttarstólpum kanadísks efnahags.
0: Markus Þórallsson tók saman. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, hefur aukið viðbúnað hersins í aðdraganda þess að á morgun eru 3 ár liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael. Hann segir að íbúar Gaza muni greiða fyrir það dýrum dómum ef ráðist verði á ísraelska hermenn. Alls var 1221 drepinn í árás Hamas samkvæmt ísraelskum tölum og vígamenn tóku 251 í gíslingu þar af 44 lík. Þetta var 7. oktober fyrir 3 árum. Antonio Guterres aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti í gær til varanlegs vopnahlés á Gaza í aðdraganda tímamótanna. Stjórnmálaskýrandi segir utanríkismálastefnu Bandaríkjanna gerbreytta eftir að Donald Trump varð forseti að nýju.
18: Eftir að Trump komst aftur til valda snýst utanríkisstefnan frekar viðskipta hagsmuni vina hans og vandamanna en að tryggja þjóðarhag og varðveita lýðræði í heiminum. Þetta segir bandaríski sagnfræðingur og stjórnmálaskýrandinn Ann Applebaum. Rætt var við hana í Silfrinu í gærkvöld.
19: He's not interested in American alliances, he's not interested in deepening and strengthening them. He's not interested in the language of democracy, he doesn't use it himself.
18: Applebaum segir Trump ekki hafa áhuga á bandalögum, vilji hvorki efla þau né styrkja. Hann beit ekki tungutæki lýðræðis en það finnist honum það lítt áhugavert. Trump sé fyrsti leiðtogi Bandaríkjanna síðan í seinni heimsstyrjöld sem líti ekki á sjálfan sig sem leiðtoga hins lýðræðislega heims. Applebaum telur Íslandi getað miklu leiti treyst bandaríska hernum þrátt fyrir að hún telji ríkisstjórn Trumps varhugaverða. Herinn sé enn að miklu leiti óbreyttur og sjá í Ísland sem nauðsynlegan þátt í sínum aðgerðum. NATO sé þá enn til staðar. Hún segir mikilvægt fyrir Ísland að hafa tengst við bæði Evrópu og Bandaríkin á næstu árum.
0: Markus Þórallsson tók saman. Laga frumvarp ríkisstjórnarinnar að innleiða bókun 35 í íslenska löggjöf verður tekið til umræðu á Alþingi í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpinu sem eina málið á dagskrá fyrir utan störf þingsins í upphafi þingfundar. Og veður suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag víða bjart en stöku skúri suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld. Hiti 2-8 stig. Fréttalestri, er lokið.

0: Sæl aftur, áfram heldur morgunvaktin á Rás 1, klukkan farin að ganga 9. Hér sitja Björn Þór og Þórun Elisabeth, við fylgjum ykkur í tæpa klukkustund til viðbótar. Og það verður ágætis haustveður á landinu í dag, almennt hægur vindur og hitinn svona kannski 5-6-7 stig, eitthvað svoleiðis, það sem best lætur. En sóli mun skína glatt á norðausturhorni landsins, það sem að hvað kaldast var í nótt, 3-4-5 stiga frost eitthvað svoleiðis, en... Það hlýnar eftir því sem dýður á daginn eins og vaninn en ágætis viður í Berlín skilst okkur við erum komin í samband við Artur Björgvin Bollason þar heill og sæll og góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Við ætlum nú að spjallu nokkuð máli eins og mannlega þú ætlum meðal annars að segja okkur frá merkilegu þorpi sem í norður Rín-Vestfalju líka að segja okkur frá já, nýlega tilkominni vinnuleti þjóðverja en byrjum á sameiningadeginum sem að var jú 3. október.
1: Já, hann var haldin hátíð lögvís við erum Þýskalandum síðustu helgi og það landur vinnuleti þjóðverja, hann er frídagur, almennu frídagur orðin þessu landi og þá er allt meira að loka nema náttúrulega kaffihús og veitingastæður og þetta venjulega sem ekki líðir, ekki fellur undir slíka reglu en aðalhátíðahöldin að þessu sinni þau voru í Brimen eða Brimum sem við köllum á íslensku stundum þar sem að kanslarinn og forsetinn og önnur fyrirmenni mættu til þess að halda upp á daginn og ástæðan fyrir því að Brimen var miðdepill hátíðarinnar þessu sinni var svo að borgin sem er sérstakt fylki á sem Brimerhafn að hún í forsæti efri delda þýska þingsins þetta árið að Bundesrat og það honum fastur síður hér að fylki sem fer með forustu í efri deild sérum að hátíðina það árið og með þess að það sem að töluðu þarna hátíðinu var gestgæfinu þetta yfir borgarstjórunni í Brimum sem heitir Andreas Bóven Schulte og oddamaður jafnaðarflokksins eða SPD í borginni þetta nú gömul jafnaðamanna borg og hann gerði sér á skemmtilegan hátt mat úr ævintýri Grímsbræðraðum Brimaborgarsöngvaranna sem eru svona þekktasta kennileiti borgarinnar þeir sem að hafa heimsótt Brimaborg vita það að það eru víða styttur af þessum Brimaborgarsöngurum til dæmis við hliðin á Ráðhúsinu og víðar og fyrir það sem ekki muna eftir þessu ævintýri má rifja það upp að það fjallar fjögur dýr kött, ænu, veiðuhund og asna sem eru öll orðin dálítið gömul og hægt að gera eigendum sínum gagn. Og dýrin fjögur þau slá sig saman og ákveða að komast til Brimaborgar og gera þar tónlistamenn. Og á leiðinni finna þessi gistista í skógi þar sem að ræningar búa og með klækjum þar sem að háað og látum með því að skjóta ræningjónum skelk í bringu þá tekst þeim að rekja ræningjana burt úr sínu einu húsi. Og þau svo ánum með þetta hús í skóginum að þau setast þar að og komast endar aldrei allaveg til Brimaborgar. Þess að menn alltaf verið að gantast með það, þetta séum ekki alveg rétt að hafa við hliðin á ráðusinu því það aldrei náðu svona langt. En allaveg að borgarstjórinn notaði þetta fræga ævintýri sem dæmisögu til þess að sýna fram á að fólk af ólíkum þjóðernum og kynþáttum gæti sem hægast eða geti sem hægast lifa og starfa saman í sátt og samlindi með öðrum orðum að Þýskaland þurfi alls ekki að vera fæla innflytjendur frá innflytjendur sem vilja setast það í landinu heldur taka þeim bara fagnandi og nýta margvíslega færni þessar innflytjenda í þá lands og þjóðar eins og það heitir og síðar sem sagt þessi ágætu dýr kötturinn, hænan, veiðhundurinn og asnin hafi getað unnið að sínu markmiðum í sátt og samlindi þá hljóti þjóðurinn þetta það líka með ólíkum þjóðir en sem sagt Og með þessari dæmisöðu þá má segja að borgarstjórna hefði gefið tónin fyrir ræðu síns gamla flokksbróðurs, Steinmeiers forseta. Og í þessari ræðu sinni sem er enda þú síðast sem að hann flyttur af þessu tægi, því að hann endar sína embættistíð í massa næsta ári. En í ræðu sinni að þá lýsti Steinmeier þungum áhyggjum af vaxandi fylgi flokka sem að eru á ysta jaðri stjórnmálana, sérstaklega þá þeirra sem eru ysta á hægri jaðrinum. Og hann fór mjög hörðum orðum andstöðu flokka, umrættara flokka, við grundvallar hugsjóni lýðræðis og mannréttindi og þann mikla og alvarlega klofning sem að þessir öfgahópar hefðu valdið í þýsku þjóðlífi. Og hann tók reyndar fram að þetta væri nú ekki sér þýst fyrirbæri það eru mörg evrósk lönd sem hættu við þetta sama vandamála klíma. En síðan rættan þessa hættulegu gjá sem hefur á seinni árum myndast á milli íbúa í fylgjum östur og vestur Þýskalands. Og hann talaði og það náttúrulega ljóst að þessar hæringar sem hafa orsakað gjána eru auðvitað margvíslega, það eru bæði svona samfélagslegar, pólitískar og efnahagslegar og skýrasta birtingarmynd eða skýrasta pólitíska birtingarmynd klofningsins á milli austurs og vesturs í Þýskalandi er það mikla fylgi sem að þjóðernum sinna öfgaflokkurinn AFD verið að fá í fylgiskostningum í austur Þýskalandi og við höfum reyndar oft talað í þessu beilinu að spjalla okkar áður og það daldi aðeiglisvægt að í framhaldi af þessu að kannanir sem hafa verið gerða hér sína að 70% þjóðverja eru þeirra skoðunar að 36 árum eftir að Berlínum búið fjall þá hafi enn ekki tekist að sameina ríkin í eitt 70% segja það
0: Já.
1: Og hérna nú kannski rétt að rifja upp fleig orð Willy Brandt fyrir kanslara og borgarstjóri í Berlín á sínum tíma hann sagði setningu sem fer nú inn í sögubækur Brandt sagði þegar að múrin var fallin nú vext svo saman var svo samingu höt þegar að segja nú vext saman það sem að tilheyri hvort öðru og þessi orð hafa ekki ræst í miður og austurþjóðverjar þeir telja sig kannski sumpart með réttu hafa orðið mjög útundan á mörgum sviðum til dæmis hafa þeir hlutfallslega og það tölfræðilega skýrt hlutfallslega mjög fáir komist í valdastöður hvort sem í stjórnmálum viðskiptalífinu eða réttarkerfinu og þeir hafa almennt miklu minna fjöndurhandum og svona fyrirbæri sem okkur þykja sjálfsögðu í vestunni eins og erfðir og erfðafé hafa þeir nánast alveg farið á miðis við en það gat fólk ekki safna peningum í því skalþýrðin og það að segja afatnur og ömmutnur átti engar haus og við þetta bætist að unga fólki hefur mjög víða flúið úr sínum heimabyggðum fyrir austan þannig að meðal aldur á mörgum svæðum í austur fyrirðum Þýskalands er víða orðið mjög hár og meðal tekjurnar samanskapi lágar Þannig að það ýmislegt sem að veldur þessari óanægju og þessari vansæld austurþjóðverja og þessum erfileikum sem þarna þeim, þessari vansæld fylgja. Þessum að þetta mjög eldfínt mál hér.
0: Við rætti þetta nokkru sinni síðustu ár, er eitthvað verið að gera til að reyna að laga þetta?
1: Það náttúrulega alltaf verið að brýna fyrir stjórnvöldum að gera eitthvað málunum en því miður að þá hefur ekki allt og mikið gerst, það við svo sérstakur fulltrúið þýsku ríkistjórnarinnar sem að fer með samruna mál, má segja, og hefur verið svona öllu til við að reyna að fylgja þessum málum eftir, en það vantar mikið á þannig sem ég erfitt til dæmis að stemma stigu við fólksflutningum, unga fólki náttúrulega sér í hillingum þar sem að betra ástand fyrir vestan og þetta er býstna snúið, þannig að það er ekki, slum segja, Það er ekki verið ennþá fundin en töfra lausna þessu. Hins vegar þá er við aðeinsvæst að það er yngra fólk svolítið sem er að gaggrína þetta, fólk sem er fætt eftir fallbúsins eða og eftir fallbúsins og hefur enga þekking á lífinu í þýska aðhjöfjöndinu heldur engöngu frásagnir foreldur sinna og af og ömmu að því hvernig lífið var þar og hefur kynst þess að þú alist upp í saminuðu Þýskalandi og það er þetta unga fólk sem hefur tekið svolítið þetta mál upp á sína arma og er gagnrýnið á það hversu lítið er gert fyrir östur Þýskaland og þetta er bara árangurinn er þessi að AFD, öfgaflokkurinn, þjóðarflokkurinn fer bara með heiminskautum í östur hluta landsins.
0: Já, við meðlust eftir að ræða þetta seinna. En... að letinni já, það rétt sem ég skilst að þjóður að séu orðin latir eða latar eða voru eða hvað ég að segja vil ég helst ekki vinna
1: Já, Friedrich Merz kanslari gerði sem ekki vinsan á sínum tímanu því að segja að það sem háði Þýskalandi mest væri leti fólks það að segja að fólk þýst að vinna meira hann fjall ekki kramið, það var nú í byrjun hans ferils og var eitt af því sem að má segja hafið mótað fyrir hann svolítið og gert hann strax mjög óvinsan en svo náttúrulega meðum ekki glemma því að það er náttúrulega ég held að verið Bertha Drössel heimspekingur í fræði sem að skrifaði mjög frægan essay það að menn höfðu ættu rétt á leti og rétt á því að gera ekki neitt, þetta væri mannréttindi og en allavega þá sýnir svona nýleg könnun sem að var gerð hér í þessu landi, mikla kannan á landi, að þá sýnir þessi könnun að 59, tæplega 60% þjóðverja sinni vinnu, sínu störum, einungis launana vegna. Og þetta fjölgun heil 17% á milli ára. Þannig sem fyrir ári síðan voru það 17% færri sem að sögðu þetta. Og þetta er tvöfalt færri tala heldur fyrir koronafaraldurinn. Hann hefur greinilega sett mjög mikið stig í reikningin í afstöðum til margar hluti og þar meðal til vinnunar. Og í könnuninni þá sögðust 5400 þeirra sem voru spurðir á aldrinum 15-54 ára að þeir myndu strax hætta að vinna eða hefðu efna á því. Og það er mjög aðdeglisvert hversu mjög vinnu gleði þjóðverja hefur minkað og hversu vinnu ógleði þjóðverja hefur aukist á þessu ekki lengri tímabilið þetta. Og félagsfræðingar tala að hér sé að eiga sér stað ákveðin breyting á gildismati fólks til vinnunar, þar sé afstöðu fólks til vinnunar. Og nú farið þeim sífellt fjölgandi sem ekki samsami sig, eins og þetta eru fínum máli með sín eigin vinnu, þeim finnst, fólki finnst hún ekki lengur veita þín eina ánægju eða fyllingu, heldur líta mjög margir og sífellt fleiri á vinnunni engöngu sem brauðstitt og illa nöðsin sem við myndum bara helst til að losna við eða gætu og það er aðdeglisvert þegar menn eru svona aftar sig á því svo hvernig stendur á þessum hugafars breytingum eða hvernig á þessu hugafari að þá er það tæplega helmingu svarendana sem að segir að eða þeir eru að gerfi greindin eftir að hafa mjög óheillavænlega áhrif á störf þeirra og vinnumarkaðin í vilji. Þarna er greinlega ein af ástæðunum og það er gríðaleg umræðum gervigreindina hér í Þýskalandi eins og mjög víðan áttúrulega eins og víðar síðasta árið og síðustu árin og flestir eða 400 óttast að gervigreindin eigi til dæmis eftir að verða störfum mjög skeinuhætt í tölvugerðan sem dæmi. Þetta er aðdeglisvert að tölvugerinn segja flestir eftir að fara vest út úr þessu eða fólk sem vinnur í honum. Og þriðjungur óttast að hún muni ógna þeim sem sinna störfum á borðu svona fjármála, ráðgjöf og skatta, ráðgjöf og því nýtt og auk þess sem að hún muni leiða til fækkunar starfa í almenni stjórnsýslu. Það er eins og að þetta er gaman að nefna það að lang flestir telja að gervigreindi muni ekki hafa nein áhrif störf á borðið matreyslu, því að kokkar muni ótrýður halda áfram að elda á henni líðinni í fremdiður ríki gervigreindarinnar. Þannig að þeir þurfti að hafa neinar áhyggjur. Og ég var nú hugsað til þess að við að sessa niðurstöður að það kom nú margt klókt fram hjá físka heimspekingum og hagfræðunum Karl Marx á sínum tíma. Hann hefur verið að fá upprest æru svona eftir því sem Arna hefur á dalnum í kapitalismanum sem hann greindi nú svo glæsilega. Og hann kallaði vitfyrringu, hann talaði fyrringu vinnunar á sínum tíma. Og þetta minnir svolítið á það, þess að niðurstur. Og hann átti það við að launa fólk nýti ekki beins afrakstus eigin vinnu af, svo væri ekki fyrt sinni eigin vinnu. Og Marx gerði líka mjög aðdeglisverðan greinamenn á því sem hann vildi kalla ríki nöðsynjar vinnunni, annars fjóru ríki frelsisins eða frjálsum tíma fólksins fjóru. Og sporgenglar Marx er þeir sem hafa fetað í fótspor hans. Og fjölarflæðingar fjölmargir hafa haldið í fram að eina leiðin til að búa þetta bíl og sé að stytta dvöl vinnandi fólks í ríki nöðsynirinnar, svo við höldum orðaveginar, og lengja í staðinn tíma þessi ríki frelsisins, þar að segja stytta vinnutíma fólks og þessi stytting vinnutíma séfur nú verið eitt af helstu barátumálum verkefnir sefingarnar á Vesturlöndum í áru, ef ekki áratugi og þó að það hafa verið hægt með á því, ég held að allavega hér í Skandinavíu, ég held að Íslendingar hafa nú ekki farið varfluta að þessari umræðu.
0: Nei, það er alveg rétt. En það er sem sagt meirinn helmingur þjóðverja á vinnumarkaði sem myndi hætta strax ef að fólk hefði efnað á því.
1: Já, bara leið og þeir hefðu tækið fyrir til. Það er svolítið, þetta er svolítið sláandi nýðustlega.
0: Bara verði blessuð. Þá að já, þessu merkilega þorpi þarna í Norðurinn Vestfalju sem að þú sagði mig frá í gær alþjóðlegt friðarþorp, segðu okkur frá hann.
1: Já, það er svolítið merkilegt, þetta alþjóðafriðarþorp sem þú segir, það er sett í Norðurinn Vestfalju, skammt frá Dusselsborg, Dorf eða Sustlaþorpi, eins og fjölnismenn kalluðu þessa fæðingaborg skaldsins hæni á sínum tíma. Þetta er nafn á hjálparmiðstu fyrir börn frá stríðshrjáðum löndum sem hafa orðið fyrir líkamlegum og andlegum skakkaföllum vegna ófriðar og fá enga umönnun heima fyrir. Og í friðarþorpinu sem hefur búið að starfrækja frá árum 1967, þá fá börnin læknishjálp og aðra aðlýningu sem hjálpar þeim að takast á við lífi. Og á síðustu 60 árum hefur þetta starf komið rúmlega 10.000 börnum til góða. Og í þorpinu sjálfveði þessari hjálparmiðstöð dvelja jafnaði svona 150-180 börn og þar hafði ekki þá síðar stofnun líkum að dreifa börnunum eftir þörfum á sjúkrahús annars staðar í Þýskalandi þar sem ég geta fyndi sérhæðari aðstof. Og þetta merkilega friðaþorp, það styrkir líka fjölda aðgerða og ýmiss konar læknishjálp fyrir börn í öðrum löndum, í stríðshrjáðum löndum sem eiga ekki heima gengt, svo sem í Afganistan og Angóla, svo dæmi séu tekin og það er merkilegt að þessi starfsemi næri því eingöngu kostuð af frjálsum framlögum frá fyrirtækjum og einstaklingum. Þannig að þetta er mjög athyglisvert og má kannski segja í þessum ófriðilega heimi sem við búum í þá sé svona óeiginga sjálfboða vinna til maksum, já, kannski ákveðna vonarglætu.
0: Já, þetta er fallegt og stór merkilegt og hefur verið starfart sem sagt í enn 60 ár.
1: Já.
0: Meirum frið kannski?
1: Já, ef við ekki bara enda þetta friðar spjall með því að hlusta á friðar músíka, hlusta bara á friðar söngin ljúfa, en Bissin Fríðin, sem að þýska söngkona Nicole, sem var þá gott núngerði fræðan í söngakeppni Evróska sjónvarstöða 1982, og er eftir lagarsmiðins Ralf Siegel með texta eftir Ben Meinunger, þar syngur hún einmitt dálítinn frið.
0: Já, og við eigandi að hlusta á Nicole. Þakkaði fyrir að vera með okkur á morgumastinni í dag, Artur Björgum Bollarsson.
1: Takk sem við leiðis.

Ambition Freedom, söng Nicole og leika á gítarinn. Artur Björgum Bollason valdi þetta fyrir okkur að leika eftir Berlínar spjall. Já, frá Berlín leikur leiðin til Akureyrar. Við heyrum starfsemina í Akureyrar Akademiðinni hér eftir auglýsingar og réttir sem að koma eftir smástund.

0: Tölum saman líðan og tengsl, barnahjálp, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í safnaðarheimilu Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Grímuverlun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur fróði í Tjarnarbíó. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðinn. Múpró festingar og festingakerfi, Loftorraftæki. Dún úlpur og dún kápur, Laxdal Skipholti.
1: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu þeim á Dekkjahótel. En ney.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is
8: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
9: Ný uppskera á hvítkáli. Komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
12: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
13: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
14: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
15: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
17: Ekki fara út úr bílnum. Opnaðu bílskúrin með einum smelli. Chamberlain bílskúshurðaropnarar. Lykilausnir.is og betri byggingarvöruverslanir.
18: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinu helgina. Komdu með okkur.
19: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
20: Leikfanga vestlum fyrir alla, komdu og kíktu við.
21: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
22: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna fundar með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í dag. Utanríkisráðherrarnir halda síðan blaðamannafund 10:30 leitið í dag. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti í gær til varanlegs vopnahlés á Gaza í aðdraganda þess að 3 ár verða liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael. Varnarmálaráðherra Ísraels hefur aukið viðbúnað hersins vegna tímamótana. Stjórnmála skýrandi segir núverandi forseta Bandaríkjanna ekki hafa áhuga á þjóðarhag Bandaríkjanna eða að varðveita lýðræði í heiminum. Utanríkismálastefna ríkisstjórnar hans snúist frekar viðskiptahagsmuni. Fréttir verða sagða klukkan 9.

0: Áfram heldur morgunvaktin hér á Rás 1, klukkan orðin liðlega 8:30, þennan þriðjudags morgun, 7. oktober í dag. Og ágætis veður þó að margir hafi vaknað upp við frost og rím á bílrúðum. Það hálka, hálkublettir sumstaðar á landinu, helst á norður og norðausturlandi. En veðrið verður með ágætum í dag, hægur vindur, víða þurrt og bjart, en stöku skúrir á suðausturlandi, einnig við vesturströndina í kvöld. Og hitinn yfir daginn í dag, 2-8 stig. Og áfram hæglætisveður á morgun, dálitlar skúrir eða slydduél, en bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Og það hlýnar lítilega hitinn aðeins meiri. Svo von á... lægð, roki og rigningu á fimmtudag.
1: Og eins og við fórum yfir í morgun, þá var frost víða á mælum snemma, einna mest í Stafoldsey, 5 stiga frost þar, en það er eins og svo víða hlýna.

0: Sigur Geir Guðjónsson, sagfræðingur, hann er stjórnarformaður Akureyrar Akademíunar. Góðan daginn, Sigur Geir.
1: Já, góðan dag og komið í sæl og allir landsmenn.
0: Til hamingju með afmæli Akureyrar Akademíunar.
1: Takk fyrir það, við heldum upp á þetta í góðu hófi með fólki sem hefur unnið með okkur og verið hjá okkur og samstarfsfólki. Það var bara mjög skemmtilegt og hérna og full ástæða til að fagna þessum tímamótum því að það er ekkert sjálfgefið að svona starfsemi lifi svona lengi og hérna og ég vil nefna það að stofnendirnir voru sögðu sko að þeir vissi ekkit hvað yrði úr barninu sko þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt.
0: Já, ég trúi því. Þú varst nú ekki á vettvangi þegar þetta var stofnað á sínum tíma en hvaða góða fólk kom að þessu?
1: Það voru ýmsir og hérna og margir þekktir fræðimenn það, eins og þú nefndir þinn um inngangi Björn þá hérna var Reykjavíkur Akademía stofnuð 1997 eða sem sagt það er árið sem var stofnuð og hérna þetta er nánatiltekið sem sagt svona 2005 fram á árið 2006 þá er fræðafólk hérna fyrir norðan að velta fyrir sér að gera eitthvað svipað og það var máum nefna til söguna Valgerði hafa Bjarnadóttir menningafræðing og kynjafræðing, ég voni sé nú að titlana rétt, hún hefur nú svo marga hatt á Valgerður.
0: Hún gert margt, já.
1: Og hérna Páll Björnsson, sagfræðingur og kennar í háskólanum og það má nefna Ágúst heitinn Árnason sem hann á samt Sigurði Gylfa komu norður og þeir veittu svona input í hvað, svo í slettin og aðeins afsakið, hvað þetta gera, hvernig við ættum að haga þess og hvað við ættum að gera.
0: Já.
1: Og svo má nefna eina til, svo ég vil ég nefna alla sem komu sögu, þá Margrét Guðmundsdóttir, sagfræðingur sem hérna kom til dæmis að hjúkrunarsögunni og þetta er svona fólki sem svona eru stofnendur á sínum tíma.
0: Og þetta snýst annað en að útvega húsnæði og ræða saman skrifborðum?
1: Ég heldur betur en fyrir það fyrsta þá hérna fengum við mjög gott húsnæði sem var gamli húsmæðraskólinn.
0: Já.
1: Og það er nú fallegt hús sem var teiknað af Guðjóni Samúelssyni og mikil bæjar prýði. Og það má segja það að það hús hafi farið mjög vel starfsemina þar fyrstu árin og mér langar að nefna í upphafi að það er þessi svokvöldlegu 50-dags fyrirlestara sem voru haldir í salnum, þeir voru rómaðir í bænum og voru í mörg ár í sal og efri hæðinni. Þannig og síðan var margt annað þarna gert, þetta var kröftugt fólk en hérna, ég var ekki á þessum tíma í Akureyrarakademíunni, ég bjóð þá að Höfn í Hornafirði og var kennari þar, en hérna, ég hef heyrt margar góðar og skemmtilegar sögur af því lífi sem var í húsinu og í starfseminni fyrstu árin.
0: Já, þannig að fræðafólkið strax lagði upp úr því að einmitt loka sig ekki af, heldur opna dyrnar og bjóða fólk velkomið og flytja erindi eða slíkt.
1: Já. Og til dæmis þessi 15. fyrirlestir voru opnir opnir þeim skilningi, voru opnir almenningi og svo reyndum við að velja fólk ekki bara innan hús fólk.
0: Nei. En hvaða, ef einhvern svona sess í bæjarlífinu og Akureyri skipar Akureyrar Akademíun?
1: Ég held að þetta hafi náð rótfestu hérna í bænum og það þekkja margir til og margir nýta sér aðstöð okkar því að fólk er þarna á misjöfnum forsendum sem í fræðastarfi. Stundum er þetta eitthvað svona afmörku verkefni, tímabundin verkefni, tímabundin kannski störf eða jafnvel eitthvað slíkt en aðrir eru til lengri tíma til dæmis eins og ég og hérna þannig að þetta er að mynda á hverjum sess og þá má nefna að til dæmis eins og við gerðum samning við menningar nýsköpunar háskólaráðunetir og það er áréttað í þeim samningi að akademían sé eina stoðum þessa svo kallaða svæðisborgar hugmyndar.
0: Já.
1: Og það finnst okkur mjög væntum og ráðuneyti og ríkisvaldið hefur tekið undir það

0: að sem og bæjarfélagið þannig að við höfum náð svona ákveðni fótfestu í samfélaginu.
1: Já.
0: En það sem ég vil nefna, Björn, að við erum sem sagt, og ég kem inn á það og betur á eftir, við erum sem sagt bæði svona samfélag sem leitar inn á við og út á við.
1: Já, ekki best að útskýra það bara?
0: Jú, það að segja að við, ég ætla fyrst að fara í þetta sem út á við, að við erum með samning við Akureyrarbæ hérna ýmsa hluti, til dæmis frumkvöðlastarf, að Akureyrarbær kostar tvö borð á ári sem sagt það sem við útdeilum til frumkvöðla og fólki sem í nýsköpun og hérna svo má nefna að við erum með samning við háskólan og Akureyri og erum oft í samvinni með þau sem og Reykjavíkur Akademíuna og hérna og svo náttúrulega erum við með samning við ráðuneyti við erum á fjárlögum ráðuneytisins þannig að það er svona og þannig að við erum sýnileg erum með fyrirlestra til dæmis má nefna öldrunar fyrirlestra á öldrunar heimilunum þar sem hérna við kynnum gamla fólkinu ýmsa rannsóknir og sögu bæjarins og nágrennis og þá reynum við að vera sýnileg fyrir gamla fólkið og hérna síðan höfum við verið í hofi með dagskrá í hofi þar sem við höfum verið með til dæmis eins og spurningun og loftslagsmál, umhverfismál, íslensku fyrir útlendinga 2004 þá vorum við með afmæli lífveldisins, 80 ára afmæli lífveldisins þannig að það var allt í tengslu við bæinn, þannig að við erum svona sýnilegt fyrirbæri í bænum.
1: Hvernig samfélag þetta svo lýsi þínu fyrir okkur?
0: Við erum, sko, það er þannig að framan af vorum við í leiguhúsnæði. Síðan 2020 höfum við keftið okkur eigið húsnæði í Sunnuhlíð 12 og þar erum við 13 borð með 13 og það biðlisti og þar reynum við að semst gerum íslætt saman sem samfélag og mynda samfélag og það eiginlega svona einn af kostum þess að fara í Akureyrarakademíuna það að mynda samfélag og vera þáttakandi í samfélaginu. Til dæmis höldum við mánaðlega súpufundi þar sem farið yfir hvað við erum að gera, styðjum hvort annað og ræðum í mis mál. Við förum svona í ferðir á haustin og vorin í nágrannabyggðir, endum á góðum mat, kannski á okkur gistiheimil eða hóteli og hérna þannig að hópurinn þéttist. Síðastliði sumar fórum við í Hrísey. Og svo má ekki gleyma jólaboðinu sem alltaf haldið í Sondahúsinu í Aðalstræti 54 þar sem við hérna höfum jólaboð og Þórarinn Hjartarson maður Margrétar Guðmundsdóttir fer alltaf með gilsbakkaþulu í heild sinni og þetta hefur hann gert árum saman og spilar vel á gítarinn.
1: Það hlýtur að vera stórbrotið.
0: Já, það mjög skemmtilegt.
1: Ég trúi því. En þið hafið sem sagt góðan stuðning hvert af öðru sem mikilvægt.
0: Já, en ég vil nefna áður en lengri haldið að við höfum tekið saman tvær áskýslur.
1: Já.
0: Og því að við viljum halda utan starfi, við viljum vera með starfi, vita hvað hefur verið gert, bæði til okkur til kynningar og líka til þess að halda utan svona bókhaldi hjá okkur sjálfum. Og 2021 á 15. afmælinu þá hérna setti Margrét Guðmundsdóttir saman skýrslu og aftur Aðalheiður Steingrímsdóttir kennari og hérna sagnfræðingur 2026 núna nýlega og samkvæmt þessari tölfræði hafa 133 einstaklingar verið í akademíunum. Fólk með fjölbreyttan bakgrunn, stundum nemar, stundum einyrkjar, ýmiskonar einyrkjar og viðburðirnir á þessu tímabili eru alls 250. Þannig að ég nefndi nokkra viðburði áðan en þetta eru margir viðburðir og aðalega er þetta nú fyrirlestra hald en stundum er þetta annars konar viðburður.
1: Og er það fólk á ýmsum fræðasviðum sem hefur starfað í Akureyrar Akademíunni?
0: Já, já. Það eru, jafnvel, svo ég nefni til skemmtunar að það var ungu strákur, ég segi hann að því ég að sjötursaldri, það var strákur hjá okkur í fyrra sem var hérna í doktorsnámi í starffræði frá Kaupmannahafnarháskóla. Og konan hans var hérna í starfaði sem læknir á sjúkrahúsinu og hann vantaði afdrep og hérna var á síðustu metrunum í doktorsnámi í starffræði greiningu og hann satt hjá okkur og gerði góða lukku þannig að það líka raungreina fólk hjá okkur oftast þetta nú eins og ég undirritaði sagfræðingar og félagsfræðingar því verður nú ekki neita
1: Nei. Og þið velum ykkur í Sunnuhlíð?
0: Já, Sunnuhlíð fyrir gamla akureyringa og það var sem þekkja til á Akureyri þá er Sunnuhlíð að blómstra sem fyrirverandi verslunarmiðstöð. Það komið þarna, HSN er með læknaþjónustu efri hæðinni og það verið að endurbæta húsið og laga það til þannig að þetta orðið svona byggðin líka sko er að færast í norður, við erum svolítið miðsvæði svona miða við gömlu Akureyri og er bara að fer mjög vel okkur þarna og svo erum við líka í dálutlu göngufæri við háskólan í gegnum Glerárbrúna þarna yfir gilið.
1: Já.
0: Þannig að þetta skemmtilegt umhverfi.
1: Já, það nú hressandi göngufæri bara þangað. En er enga vestanir lengur í Sunnuhlíð? Svo við förum nú aðeins út fyrir efnið.
0: Jó, það eru verslanir, það er bakari hérna og það er hérna og það er fataverslun og svo ég prjóni við það sem þú spyrð að við höldum líka fyrirlestra í bakarínu, köllum það bakarís fyrirlestra og þar eru við með fólk sem að klára einhverja greinar eða klára eitthvað nám og það kynni sig í bakarínu. Okkur finnst það mjög skemmtir í nýbreytni.
1: Það sniðugt. Kaupa sér bröðurhlyf og snúð og hlusta á stuttan fyrirlestur í liðinni.
0: Já.
1: Já. Segðu okkur síðu gera aðeins frá þínu fræðastörum. Já, ég bara segi það, ég veit að þú hefur skrifað mikið geðsjúkdóma og fólk sem haldið geðsjúkdómum og aðbúna þess og þú hefur líka skrifað netagerð.
0: Já, ég ætla að, Björn, þetta þarf nú sína skýringar, þetta hljóma nú kannski einkennilega einhver eiru, en það þannig að ég var í námi sagfræði á sínum tíma og fór síðan í kennslu, framhaldsskólakennslu og var það í 20 ár, en hérna þegar ég var í sagfræðinámunni þá hafði ég svo mikinn áhuga félagssögu og sögu 19. aldar. Og vildi síðan og var dalti hjá Guðmundi Jónssoni sagfræðiprófessor og það sem kemur til að ég fer að skrifa hérna um ómaga og síðan fórsinn var talið geðvegt ég vil segja talið geðvegt af því þetta voru náttúrulega ekki svona sérstakar greiningar á 19. öldinni að hérna að Guðmundur hefur svolítið verið að skoða þróun velferðarsamfélagsins í sínum rannsóknum og þetta var svona einn þáttur í þeim rannsóknum að skoða sem sagt upphaf hvernig ríkisvaldi, sveitafélög, hrepparnir reyna að bregðast við og hérna og þetta svið virkar kannski svolítið sérstakt á Íslandi en ég var út í Bretland á sínum tíma í hérna í Warwick háskóla sem sagt í eitt misseri og þar eru margir í svona heilbrigðisrannsóknum og það svona getur maður sagt svolítið svona heilstætt svið sem margir sækja í en þannig reyni ég að svara þessu en svo kem ég að neta sögun og eftir
1: Já.
0: Hvernig hljóma þetta svar
1: mjög vel en það maður bæta þið bara við þér það ekki að þú vannst doktorsritgerð eða verkefni aðbúna geðveikra á Íslandi
0: Jú, ég gerði það og hérna og þar kom hérna það klára ég 2013 en síðan þá var ég orðin svona var að hugsa að gerast einyrki sagfræði og þá fór ég að vinna fyrir Vaf M hérna vélstjóra á málmtæknimenn Og þar kom til að ég fór að skrifa sögu vélstjóra, seinna netagerðamanna sem eru undir því verkalýðsfélagi og hérna þannig að það kom þar til og það mjög merkileg saga og svona þáttur af nútímavæðingu Íslands að skrifa um þá þætti.
1: Já, aldeilis mikilvægar stéttir bæði vélstjórar og netagerðamenn.
0: Já, og það má bæta við núna fyrir þá sem vita sem ekki alveg opinbert að núna ég að skrifa um svo félags pípuræklingameistara sem á afmæli 2028 er 100 ára og ég að ganga frá skrifum núna pípulagningameistari í Reykjavík og það aldeilis merkilegt félag.
1: Já, og stemta því að ritið komi út á 2028?
0: Já, við ætlum að halda hátíð þá vorið 2028 og hérna og við ritið komi þá út. Það er svona það er í fullum gangi eins og svo má segja. Þið þekkið þetta sagfræðingar að það er í fullum gangi.
1: Já, ég reyndar ekki sagfræðingur eða þú ert að vísi það en hérna
0: Nei.
1: En við skulum setja í dagbækurnar okkar að heyrast þarna vorið 2028. Ég vil endilega heyra sögu pípulagningameistara þegar það mikla verk verður tilbúið en Sigurgeir, mér langar aftur bara til þess að óska þér og ykkur til hamingju með 20 ára afmæli Akureyrar Akademíunar. Hver eru verkefnin hjá þér í dag þegar þessu spjalli er lokið? Ferðu þá út í Sunnuhlíð?
0: Þá fer ég út í Sunnuhlíð, svo ég gerist mjög persónulega, ég var í klippingu áður í ferð til Sunnuhlíð og hérna fara síðan í Sunnuhlíð og halda áfram að vinna í pípurónum. Ég held að það hérna veit ekkert af því, tíminn líður alltaf hratt.
1: Já, þetta verður góð dagur, hefur heyri ég. Er ekki fínt veður á Akureyri?
0: Sólin að koma inn úr gluggana hérna.
1: Já, gott. Kæra þakki fyrir spjallið aftur til hamingju og njóttu dagsins.
0: Sumlega, takk.
1: Takk. Sigurgeir Guðjónsson, sagfræðingur doktor í sagfræði og stjórnarformaður Akureyrar Akademíunar.

0: líf og fjör.
1: Vata Chico, held ég að þetta lag megi berast fram sem lagu eftir Kristófer Rodríguez Svönusson. Slagverksleikar og tónskáld, hann bæði af íslenskum og kólumbískum uppruna og þarna með honum úrvals hljóðfærileikarar. Og þetta var leikið eftir spjallum Akureyrar Akademíuna.
0: Já, og það fór hér fram eftir Berlínarspjall, en snemma í morgun var rætt um aftökur.
1: Já, Anna Lúðvíksdóttir frá Amnesty var fyrsti gestur okkar í dag.
0: Svona var morgunvaktin þennan morguninn, Björn Þór og Þórun Elisabeth þakka samfylgdina, þáttunum verður á sínu staði fyrramálið.
1: Við vonum að þið njótið dagsins og þökkum samfylgdina, verðið sæl.

0: Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Barokk á klúbnum, Skúli Sverris og fleira á State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Gastech tekur vel á móti þér á landbúnaðarsýningunni í laugardagshöllinu helgina Gastech. Afmælis tilboði í Álnabæ, 20% afsláttur, 5. til 9. óttóber, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Horn, Skellingarvír, Fjárkrít, Klaufaklippur, KB, Borganesi.
1: Rafhita Vesti heldur á þér hita í vetur. Vesturöst.is Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
3: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
4: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
5: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
9: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, Síðumúla 33, próshoppan.is.
10: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á tix.is.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me. Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Ég gerði ekki boð á undan mér. Ég ætlaði ekki að bregða þér.
13: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fyrta. Þetta fyndið.
14: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
15: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
17: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna fundar með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í Höfða fyrir hádegi. Blaðamannafundur utanríkisráðherranna hefst síðan klukkan 10:20 og 5 og Rubio fer síðan af landi brott í hádeginu. Plássnýting á sjúkrahúsi SÁÁ að Vogi enn langt undir markmiðum innan við 20 eru þar innileikjandi en plássar fyrir 45. Forstjóri sjúkratrygginga Ísland segir ennun eða því að finna lausnir á vanda SÁÁ. Hann gerir ráð fyrir að innritinum fjölgi í þessari viku með tímabundinni endurkomu Valgerðar Rúnarsdóttur fráfarandi framkvæmdastjóra lækninga SÁÁ. Valgerður sem sneri aftur til starfa á föstudag segir í samtali við fréttastofu að nokkur nokkrir hafi verið innritaðir í gær og fleiri verði innritaðir í dag. Hún segir ekki hægt að nýta öll plásin á Vogi því sjúkrahúsið sé enn verulega undirmannað. Auk Valgerðar höfðu forstjóri SÁA og teimistjóri á Vogi sagt upp störmum vegna meintra afskipta stjórnar SÁA af heilbrigðisstarfinu. Fleira starfsfólk fór í veikindaleyfi. Valgerður segir starfsfólk bíða átekta vegna endurskoðunarsamnings SÁA við sjúkratryggingar sem á að tryggja skýr skil milli stjórnar og heilbrigðisstarfs. Bandaríkjaforseti hefur að tillögu varnarmálar á þeirra samþykkt að Nidal Hassan verði tekin af lífi með aftökusveit. Hann myrti og særði fjöldafólks í bandarískri herstuð.
18: Aftaka Hassans verður svo fyrsta af hálfu bandaríska hersins síðan árið 1961. Hassan var dæmdur til dauða fyrir hryðjuverki í anda Al-Qaida árið 2013. Hann var geðlæknir í bandaríkja hers sem gekk berserksgang og skaut 13 manns til bana, 12 hermenn og einn almennan borgara í hút herstöðin í Texas. Hassan sjálfur lamaðist fyrir neðan mitti eftir skotsár sem hann hlaut þegar hann var yfirbugaður. Í tilkynningu varnarmálaráðuneytisins segir að yfir maður herraflans ákveði dagsetningu aftökunar. Dómsdagur upprunninn fyrir Nidal Hassan, segir þar. Hassan kaus á sínum tíma að verja sig sjálfur, en kallaði ekki til vitni, lagði ekki fram nokkra málsvörn og reyndi ekki að neita sök. Hann kvaðst við réttarhöldin hafi verið mjög mótfallin hernaðar aðgerðum bandaríkjan í Írak og Afganistan og hafði skömmu fyrir ódæðið rætt við róttæka klerkin Anwar al-Awlaki sem síðar var drepin í drónaárás í Jemen. Þótt skotárásir séu tíðar í bandaríkjunum, heyra þær til undantekninga í herstöðum landsins.
17: Markus Þórhallsson tók saman. Fréttalestri er lokið.
19: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag þriðjudagur 7. október. Og nú klukkan réttilega 3 mínútur gengin í 10. Það komið að þættinum Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Karitas Nína Viðarsdóttir kennari. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér.
0: Hvernig var föstu dagurinn frá helvíti?
1: Já, hvað er að byrja? Ég get kannski, já, byrjað á því að segja að ég fór í vinnuna þann dag og fór þá upp í grunnskóla að kenna. Þótt að ég í rauninni kannski undir eðlum kringustæðum hefði ekki átt að fara af því ég var náttúrulega ekkert búin að sofa.
0: Nei.
1: Að því að þessi skjálftar voru búin að vera linnulausir bara alla vikuna og allar nætur. En þannig ég var dauðþreytt. En ég hérna mætti vinna.
0: Og við erum að tala sko 10. nóvember og við erum að tala Grindavík.
1: Og við erum að sjálfsögðu. Og við hérna, já, ég mæti bara í vinnuna og það koma bara krakkar í skólan og við reynum að kenna nema hvað, mér verður að fljótlega ljóst að það ekki kennsluhæft fyrir jarðskjálftum. Og þetta rauninni skólinn hristist svo rosalega að það var liggur við eins og tröll væri að hoppa og ná efri hæðinni eða eitthvað, þetta var bara ókennsluhæft. Þannig við eittum morgninum svolítið úti, maður fann og heyrði minna ef maður var úti. Og hérna, og svo var bara deginu lokið og ég tók til í skólastofunum minni og ég meiri að það var eitt foreldraviðtal þarna, alveg í lokið. En þetta var föstu dagur, þannig ég fór svo bara snemma heim þegar ég var búin, opnaði mér kaldan bjór og bara, húf, nú komið föstu dagur.
0: Já, nú er komið föstu dagur.
1: Ó, yes, ég elska föstu dag. Og bara settist í sófan, maður minn var ekki komin heim og vinnunni, hann vinnur í Hafnarfirði. Og hérna, en ég átti vona á honum fljótlega því það líka föstudagur hjá honum og hann var á leiðinni heim en hérna, krakkarnir voru komnir og við bara einhvern veginn því ég var satt í sófanum og var að slaka á fljótlega eftir að maðurinn minn svo kemur heim örgulega klukkan þrjúleitið þá byrjar skjálftar hérna aftur og það var rosa þetta var bara eins og væri hnefi að reyna að brjótast í gegnum jarðskorpuna undir þér og höggin voru rosaleg en hérna, en við sátum í sófórum bara, fannstu þennan, alveg rosalegt og við vorum að hérna, kippast til og hristast öll svona til og skjálftarnir, við fundum svo mikið fyrir þeim að það var náttúrulega allt fyrir að hristast sko í skápunum og myndirnar og veggjunum og svona en við vorum ekkert að stressa okkur þarna við vorum bara, þetta er gaman, já þessi stór Og hérna, en svo svona, hvað ég segja, upp úr, þegar svona á nokkrum klukkutímum fóru þetta snarversnandi. Og þá fór okkur ekki að lítast á blikuna og þá fórum við svona, já, ættum við að fara. Og svo bara, nei, við erum ekki aumingjar. Við lifum þetta bara alveg af.
0: Já, við erum ekki aumingjar.
1: Við erum ekki neina aumingjar, við þurfum ekki að fara neitt. Við ætlum bara að vera heima, þetta er bráðum búið. Mm-hmm. Og hérna, þannig að við... bara sátum, ég ándi og við sátum bara tvö í sófanum, bara við förum ekki neitt en dóttir okkar var orðin svolítið hrædd á þessu tímpunkti og hún var búin að pakka tösku og hún var bara, mamma, við þurfum að fara að fara og ég var bara, nei, hvað er þetta? Við hörkum þetta af okkur og lifum þetta alltaf en hún var alveg bara, næstu ég komið tár í augunni, ég var svona, já, ok þannig við vorum svona íhuga ættu við kannski gætu við stokkið upp í bústað og hvílt okkur svona yfir helgina eða eitthvað svoleiðis, mamma var út í bústað en kannski gætu við kíkt á mömmu og við vorum ekkert að taka svo neitt alvarlega fyrir hann sexleitið þá er eins og væri bara verið að þú veist, það var eins og nýþöggur væri að reyna að komast upp í gegnum jörðina og hann væri bara að sprella hana, eitthvað undir okkur sko. Þetta voru svo mikil högg og við vorum byggum í steypu klumpið svona steypuhúsi og það var bara lætin voru rosaleg og þá fór okkur já, þá urðu við hrædd og þá í raunni upplifuðum við bara komu nokkri snöggir harkalegi skjálftar og það bara ok, já, núna hrynur húsið Við fórum bara úr því að vera bara svona nokkuð líglað yfir ég að fara bara, nefn, herðu, nú deyðu öll, nú eru bara, er eitthvað að fara að gerast, hús er að fara hrynja yfir okkur eða það er að fara að koma bara eldgos hér, inni bara. Þannig að við tókum okkur svona alveg 10 mínútur í að henda ykkur ofni í póka á töskur.
0: Hvað, manstu hvað þú tókst með þér? Það er áhugavert að sjá hvað það
1: er. Sko, ég man hvað ég tók ekki með mér. Já. Ég tók ekki með mér nærbúsur. Ég tók ekki með mér sokka. Ég tala sagt það. Ég hérna tók, þú veist, sem betur fyrir var ég með snirtidót mitt allt á sama stað bara.
0: Mjög gott.
1: Þannig ég svona skoplaði því ofan í og ég var ekki eins og með tösk. Ég var með eitthvað póka sett eitthvað. Ég man ekkert hvað ég tók með mér. Nei. Þú veist, eitthvað náttföt eða eitthvað, ég man það ekki eins og og hérna en náttúrulega dóttir mín, hún var þá í 7. bekk, hún var tilbúin með sín tösku og hún var búin að pakka niður þá erum við að tala sko litla gerfi blómið í hillunni var komið hon í tösku sko hún var tilbúin bara þannig hún bara fór með sína tösku út í bíl ég með eitthvað poka og svo á ég hérna úlingsstrák hann var fyrsta ári í framhaldsskóla hann var í tölvunni og hann var ekki trættur, hann var bara með heyrnartólin og í tölvunni og ekkert að spá í þessu ég bara, komdu, við erum að fara hverju, við erum að fara núna, komdu, pakkaði niður og hann hendi því ekki, þannig hann tók bara óhrinutauði með sér
2: Já.
1: það var bara tilbúið í körfu og hann hendi því bara út í bíl og svo var hann eitthvað að tala tölvuna og ég bara, við erum ekki að taka tölvuna með og svo voru bara farin en og leið sko, þeir voru komin út í bíl og kannski þeir stóð á tröppunum þarna fyrir utan, var með svona liti niður götuna og þá sá ég sko nágranna mínu voru að gera það sama
2: Já. Og hvernig var sú tilfinning þegar maður sér þetta sko?
1: Það sko þetta svo óhugnalegt
2: Já, þetta hræðir þið kannski meira
1: Já, að því að þú veist við erum alltaf vönuð sem ég er skjaldum og við erum alltaf að harka á okkur og rauninni búin að kannski heila þú okkur á ákveðin hátt að þetta væri nú allt í lagi og hafa nú komið hrinur áður og þetta líður bara allt hjá þannig maður var svona alveg þvílíkt að reyna að halda í sér að vera hræddur þótt að taugakerfið væri alveg orðið útspennt maður var alveg já en svo þetta bara búið og, en að koma svona út og sjá bara alla í miklum þeytingi vera hlaða börnum inn í bílinn gælu dýrum þú veist við vorum með 300 henda þeim út í bíl Og vinkonu mín hérna, bjóð hérna ská á móti mér og hún var líka börnin sína alltaf fara út í bíl, bara sumu, sko þetta voru svona sumu tíu mínútur, það voru bara allir farnir, þetta var bara í götunni, sko, þetta var rosa mikið.
2: Sú sem fór ekki, það var tengdamamma þín?
1: Já, hún fór ekki.
2: Nei.
1: Og við, þegar við kerum út úr bænum, sko, þá skoppaði bíllinn, þetta voru svo mikla jarðskjálftar, hann skoppaði bara til og frá og upp og niður og við kerðum, sem sagt, út úr bænum Suðurstrandaveginn og leiðin upp í bústaf og það var þá sem ég hringi tengdamömmu mína og segi henni, sko, við erum að fara upp í bústaf, þetta var alltaf, ég hágrátandi, sko, bara, þetta var alveg skelfilegt, bara þú voru að koma. Og þá var hún alveg nokkuð slök og sagði bara nei, ég ætla bara að sita hér og hún þá satt hún bara í hægindastólum sem var svona ruggustóll þannig að þetta var ruggust bara að vera svolítið kósi að ruggast bara í jarðskjálftunum. Hún var að horfa sjónvarpið og hún ætlaði sko ekkert að fara eitthvað að hreyfa sig. Sko.
2: Nei.
1: Þannig.
2: En sko þið komið ykkur upp í bústað og sko þegar maður fer í gegnum svona í rauninni þessa hræðslu.
1: Já.
2: Hugsaður ég fer aldrei tilbaka eða varstu, fannstu það þarna?
1: Ég hugsaði bara tilfinningin var að það yrði ekkert til að fara tilbaka til
2: Nei,
1: það var bara í mínum huga þá og ég man eftir þessari tilfinningu, ég að keyra Suðurstrandaveginn og ég sé svona klukkan án 6 þannig að fara að dimma aðeins og ég beið bara eftir að sjá þú veist eldgosi rísa inn í bænum bara
2: já.
1: Og það yrði bara engin bær Það var tilfinningin mín bara á þessu augnabliki, bara vá, þú veist, þannig ég beið bara eftir þeim fréttum að bara bærin væri horfin.
2: En sko, hvenær ákvastu að bara setjast niður og fara að skrifa dagbók þennan tíma?
1: Sko, ég hef alltaf skrifað dagbækur og hef alltaf upplifað að það hjálpi mér mjög mikið, þess að glefið er eitthvað mikið að gerast og að punkta aðeins hjá mér og fara yfir hlutina eftir á og huglega þetta aðeins, þannig að Ég vissi þarna að ég vorum pípústað og þótt ég var ekki neinu stuði til að skrifa en eitt slíkt, það var bara fullt að gerast og það fannst mér nauðsulegt að setjast niður og punkta eitthvað hjá mér.
2: Var það bara strax þann tíunda?
1: Ekki tíunda, ég held ég hafi verið bara daginn eftir eða fljótlega eftir. Þá var ég með sem sagt, bara stílabók og penna og ákvað bara að punkta aðeins niður. Þú veist, og maður veit líka að maður fer gegnum eitthvað sem erfitt eða bara eitthvað, maður man ekkert hvað maður var að hugsa eða hvernig maður leið eða nákvæmlega hvað var að gerast. Þannig ég punktaði bara nokkra hluti niður og svo hélt ég því bara áfram.
2: Já.
1: Já, til þess að við hefðum eitthvað til að hugsa þegar við væri eitthvað að hlakka til seinna sko.
2: Já.
1: Og gæti maður svona, já, manstu til þessu tímabili
2: en svo náttúrulega, þú veist, svo líða dagarnir og þetta gerist allt saman og allt sem að við auðvitað vitum, Karitas hvernig þetta allt saman var mér langar samt svolítið að tala við svona skoðanir fólks á grindvíkingum.
1: Já, mitt, þær eru fjölmargar.
2: Já, mér finnst þetta svo áhugavert, það svona...
1: Já, já, hvar á ég að byrja?
2: Já, byrjaði bara, viltu byrja í prjónabúðinni?
1: Já, ég skal segja frá prjónabúðinni. Herðu, já, sko, þegar við vorum komin hann upp í bústað og var liðið eitthvað svona frá og maður var farin að, þú veist, keyra í bæinn og svona, redda sér garni og hafa eitthvað að gera. Þú veist, þá var ég til dæmis í eitt skipti, gekk inn í prjónabúð á höfborgarsvæðinu og ég geng inn í eitthvað rosalegt samtal og þar verið að tala Grindavík og Grindvíkinga einhvern veginn svona bæði vera slúður um alls konar já, þessi flutti þangað og eitthvað svona og líka verið að tala bara já, hvað segja, frekar illa okkur og að það væri verið að eyða miklum pening í okkur þá var, þú veist, náttúrulega lengra liðið á og farið að, þú veist, kom einhverja aðgerðir og varnagarða og alls konar
2: Og, veist, og allir komnir bara út allt og margir heimilislausir
1: já, já, já, og það alls konar stuðningur sem okkur var síðan á endanum boðin eftir mikla baráttu við að fá þann stuðning en, og alls konar slíkt og það var bara oft eins og inn í þessari prjónabúð það var verið að tala svolítið eins og við ættum bara ekkert skilið og hver frekjan í okkur fyrir að byggjum aðstóð
2: Varstu hissa?
1: Ég var Já, ég var hissa á að heyra þetta svona blátt áfram. Já. Af því ég hafði heyrt frá fólki sem ég þekkti, sem var nú á víð og dreif um alland, alls konar sögur. Í eitt skipti var vinkonum mín hafði farið með sína fjölskyldi í blokk og í tímabundi bara fekk eitthvað svona húsnæði, fekk, já, og var þar og búin að vera þar í ykkur viku. Þá hittir hún konu á stigaganginum. Og konan verður bara svolítið pirruð yfir að þessu komni nú ykkur grindvíkingar í blokkina þú veist, eins og við værum eitthvað hiski bara sem að ætti sko ekkert heima á góðum stað
2: En ég meina, þú veist, flestir eða allir voru feignir að þeir voru ekki lendi í þessu þannig að þetta svolítið svona sérstætt og þetta náttúrulega, það var alls svona umræða svolítið með vestmanneigingarna á sínum tíma og þeir hafa oft að rifja það upp
1: já, sko, já, svona,
2: svo við varum að, þeir var að fá alla peningana
1: Já, já, en ég get líka alveg sagt sko, það var fullt af fólki sem að hérna, stóð við bakið okkur
2: já, já, já,
1: og sem stutt okkur rosalega vel og þá sérstaklega vestmanneigingarnir
2: Já, akkurat
1: og, hérna,
2: Það þurfti ekki að skýra það út fyrir þeim
1: Nei. Ég man hérna, þegar var svolítið liðið frá þessu og ein önnur vinkona mín var sem sett að flytja þá vorum við búin að fá uppkeypt húsnæði og hún var setja stað á nýjum stað að hafði keypt sér hús held ég svona parhús og hún að flytja inn og út kemur sem sett nágranninn maðurinn við liðina og kemur út þá var þetta vestmanneigingur og bara og faðmaði þau bara beint þannig að
2: einmitt.
1: Sko hlýjan var mjög mikil en þetta ofboðslega umtal í samfélaginu og þessi svona þetta blátt áfram leiðindi komu mér alveg óvart
2: Svo, mér var slíka alltaf svolítið skemmtilegt hefur að vera að tala um það að þið fengi ókeypis í sund
1: ókeypis í sund
2: já, þetta nú bara skammast ykkar
1: já, sko, og manni leið þannig
2: já.
1: Ég fór einhvern tímann í laugardagslaugina og að hafa frýtt í sund og svona og nema hvað það var svona hvað maður að segja, skjár og þú gast gefið 500 kall sem sagt, annars vegar var ukrainski fáninn til að stiðja sem sagt við fólks, flóta fólk frá Ukraínu og það var svona gulur og blár fáni og við hliðinu var grindvíkingar getur hérna gefið þá eitthvað 500 kall til að stiðja við grindvíkinga eitthvað og það var svona gulur og blár fáni og manni, þú veist, að sjá þetta svona eins og sko að því við erum ekki frá Ukraínu við erum ekki að flýja stríðsástand við erum ekki, það ekki búið sprengi okkur í tætlur og það alveg hræðilegt þú veist, og að sjá þetta svona einhvern veginn hlið við hlið þá leið manni svolítið eins og mann leið bara illa
2: já.
1: Bara hvað erum við, þú veist, við erum ekki þar en við erum samt í þessum vandræðum og samt flótta fólk í okkar eiginlandi að því við megum ekki fara heim en samt einhvern veginn vill samfélagið ekki við kynna það og einhvern veginn, þannig maður var svolítið týndur og það var alveg langur tími það sem ég bað börnin mín einfallega að, og ég markvist, þessi, ég bað börnin mín að vera ekkert að minnast á að þau væru úr Grindavík
2: Já, þú meinar
1: Já, já, og ég markvist þegar ég var með þeim og við vorum einhvers stara vesinnast þá töluðum við ekki, nefndum ekki Grindavík og nafn
2: En Karitas, ert ekki, þú ert bara grindvíkingur í húða hárin
1: Já, jú,
2: og ég meina, hvað 3000 og hvað, 800 mann sem að bjögu þarna.
1: Já, eitthvað svo leiðis.
2: Já, en sko, ætlarðu tilbaka?
1: Það er aldrei að segja aldrei, en eins og staðan er núna þá ekki, ætlum við ekki að fara tilbaka.
2: Af hverju ekki?
1: Ég, sko, við settum stað síðan á Selfossi og þar áttum við engin tengsl og ég var með tvúlinga og þau áttu engin tengsl þar, þannig að þetta var rosaleg brekka að koma okkur inn. Og ég náttúrulega er kennari og allt þínum var vinnan mín ekki til af því að grunnskóli Grindavíkur var bara ekki til lengur, hann bara laði niður. Hann að svona koma sér fyrir í nýju samfélagi, mynda ný tengsl, fá nýja vinnu, börnin í skóla, kynnast nýjum krökkum.
2: Já, já, og þið kannski líka kynnast nýju fólki.
1: Fólki og allt já, það og, já, já. Og þannig að við svona, þetta var svo mikil brekka að koma okkur á ágætan stað og ég núna gengur vel og ég átti þetta samtal við börnin mín og spurði bara, myndið þið vilja fara tilbaka og þau sögðu bæði, sko, já, en í það sem það var
2: og, það veist, verður
1: og sem að verður náttúrulega ekkit aftur veist, en þau eru núna búin að búa til tengsl á Selfossi og okkur líður vel þar og alltaf að hugsa sér að rífa það allt upp til þess að fara aftur tilbaka er svolítið erfið tilhugsun fyrst að þú veist þetta var svo brött brekka og þau eru loksins komin á góðan stað
2: já en hvað er þetta svariði þú veist, er þetta heimsækja Grindavík?
1: Já, ég fer ekki oft. Núna tengdamamma mín komin til Grindavíkur aftur.
2: Kemur þér ekki óvart?
1: Kemur ekkit óvart. Henni líður best þar. Hún hérna, var með okkur á Selfossi, kom síðan og var í íbúð þar og það var bara ekki að, þú veist, það ekki heima.
2: Nei.
1: Og hún vildi bara fara heim. Þannig þegar hún fekk tækifæri á að leigja litla íbúð þar, þá dreif hún sér bara á. Fór heim. Þannig ég, ef ég fer, þá ég að heimsækja hana eða kannski á ég erindi eitthvað staðar og í Keflavík eða eitthvað og þá keiri ég svona í gegn en í rauninni er ég ekki mikið að fara og heimsækja bæinn.
2: En sko þegar þú horfir á húsið þitt, hvernig er ástandið á húsinu þínu í Grindavík?
1: Það er svo sem allt í lagi. Ég veit að það eru rakaskemmdir og ég veit að í eitt skipti fór ég þarna inn og ég sá parkettið var allt farið í bylgjum og rosalega flott parkett og ég elska þetta parkett en það var allt farið í bylgjur og þú veist og það eru alveg sprungur í veggjum en ekki þannig að það sé ekki að búa í húsinu að þyrfti bara að gera við þær en að ég veit það ekki þetta er bara svona heartbreaking
2: já
1: að sjá, fara heim í Grindavík, inn í húsi sitt og einhvern veginn, já, við munum aldrei búa hér aftur
2: Nei. En sko þú heldur áfram að skrifa þína dagbók og bara allar þessar tilfinningar og sko þetta, þú veist, skyndilegt heimilisleysi þú veist, bara það er vist áfall, sko kom einhverjur svona Ég veit ekki, gömul áföll, þú veist, gamalt þunglindi,
1: eitthvað
2: svona, þú veist, fannstu fyrir depurð?
1: Depurð, þetta var alveg hræðilegt. Við endum hann upp í bústað, þetta er hennan föstudag, síðan urðu við bara eftir þar svolítið og vorum þar síðan alveg næstu í 7 mánuði. Og fyrst voru mamma og pappi og svo tengdi mamma kom og við vorum hann öll saman en svo fóru þau. Þetta var náttúrulega svolítið þröngt. Og hann við urðum eftir hann fjölskyldan og maðurinn minn fór í síðan hélt áfram í vinnunni og var að keyra þarna úr sveitinni yfir í Hafnarfjörð og ég varð svolítið bara ein og að vera einn í svona áfalli einhvers þar einangraður í myrkrinu út í sveit þú veist ekki svona götuljós það er bara þú veist bara einn í myrkrinu það getur farið með þig á ansi slæma staði og það gerðist klálega í mínu tilfelli, ég fór alveg á rosalega slæma staði andlega og bara það var alveg rosalegt og upp komu það náttúrulega í kjölfarið alls konar gamlar minningar og martraðir bara, þú veist, ég var þjökuð að martröðum alltaf þetta tímabil, svaveil ekki neitt og einhvern veginn allir dagarnir voru orðnir eins og tilgangslausir og svo svafmaður ekki neitt og öll óvissan og allt þetta bara taugakerfið alveg í bara í mólum
2: og samt að reyna að halda haus fyrir börninu
1: samt að reyna einhvern veginn að halda haus fyrir börninu en þú veist, ég gat eiginlega ekki tekið ákvörðun þú veist, og við erum að tala um sko hugsa einhver einfaldar ákvörðin sem ég var vön að gera bara sem móðir og ég gat eiginlega ekki tekið neina ákvörðun eða hugsað neina hugsun þetta var bara, maður var alveg frosin og rosalega dofin og einhvern veginn að finna allt á sama tíma og svo var það svo yfirþyrmandi að finna allt þannig að það var bara tökkerfið eða slökkt á sér
2: já, já. En þú ákveður að halda frá að skrifa dagbókina kannski já. Til þess að einhvern veginn að reyna að losa eitthvað og þú skrifar ömmu þína
1: ég skrif hana ömmu mína já. Já, ég skrif hana hún var hérna alveg yndisleg kona hún því miður látin og ég hugsa mjög mikið til hennar en ég ákvað, fyrst ég var nú að skrifa bók að rifja upp minningar frá henni, hún var svo stórkostleg kona sko. Og uppáhaldsminningarnar mínar sem ég spegla svolítið í bókinni eru til dæmis tímin okkar í kolaportinu að því að hún var vön að fara þar með hérna bás og það var einhvern veginn svona kolaportstemmingin hérna í gamla daga þegar ég var krakki hún var svolítið einstök
2: Já.
1: Og það var alltaf sama fólki með bás og amma fór þarna stundum og hún átti ekki bíl Þannig að við vorum að fara allt með strætó og það var æði.
2: Með allt dótið í strætó?
1: Nei, hún þekkti einhvern mann já, sem kom með dótið en við fórum í strætó og við þurftum að mæta snemma og setja upp básinn og allt það og það var mjög mikilvægt fyrir mig að ég tæki þátt í þessu og hérna að því að það kæmi örugglega fleiri á básinn okkar ef að væri svona krútlu krakki sem að væri brosandi og svona góðan daginn og svona þú veist þannig að þá já, var með hlutverk sko og en hérna örugglega mjög fljótlega fór mér yfirleitt að leiðast og fór þá bara að rápa í kolaportinu og ég man að besti vinni minn þarna var frímerkjasalinn og ég held hans ég hérna ennþá meira þess að Og hann var alltaf að gefa mig frímerki og ég átti frímerkjabók og svo stundum ef hann átti flott frímerki þá fekk ég nokkra krónur frá ömmu og fekk að kaupa. En hérna, en amma var samt sko, hún sagði að hún væri nú ekki þarna til að kaupa neitt sko, hún væri þarna til að selja.
2: Jú,
1: ég ætti ekki að vera að suða. En hún gerði alls konar með mér og við fórum mikið saman í Þórsmörk og hún var svona minn helsti svona trúnarvinur og rosalega hlý og góð eins og ömmur eru oft.
2: Já, en afiðin, hvað er þess?
1: Já, það er akkurat einmitt andstæðan. Þetta var svo áhugavert þegar er svona andstæður í lífi manns og sko, amma mín var móður hans pappa og afi minn sem bjó í Grindavík og pappina mömmu og hérna hann var raunni alveg öfugt við hana ömmu mína og ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því að því að ég í augum margra og örgulega flestra var þetta bara svona hefbundin grófur sjóara kall sem var alltaf í ykkur svona skítur í skirtu og þú veist eitthvað vesinnast innir á bryggju og í bátnum og eitthvað svona miskjagrót og var bara eitthvað svona svona grófi brandarar og eitthvað svona en hérna en á bak við það lindist pínu aðeins annað sem að hann var kannski ég hugsaði kannski tilbaka hann var ekkit að fela það sérstaklega en þetta svona lindist, þetta var ekkit langt að sækja undir niðri og það var það að hann byrjaði að hvað ég veit ekki íslensk orði yfir að grúma lítið barn að byrja að segja grófa brandara við barnið atur hvort að við mig sagt, og atur hvað ég myndi hvort ég myndi hlæja, sína mér eitthvað dónalegt tímarit, atur hvað ég myndi gera og þú veistu ég var í raun ekkit að kippa mér upp við eitthvað dónablaða því við krakkarnir vorum hvort er alltaf að stela þeim og gera grína þeim. Hann var að fylgjast með mér lesa það og svo kannski hérna sátu við í stofunni og ég við litla sófaborðið og var kannski að lita og var að horfa teiknimyndir og það voru bara ég og afi og hann satt í stólun sín og þá kom kannski augnablikar sem að hann svissar yfir á mynd, svona grófa mynd og ég kíki upp og það eru svona læti í þessu og allt það og ég sé alltaf, þetta svona skýrminning, ég sé út undan mér hvar hann að fylgjast með mér, atug hvað ég myndi gera. Og ég í rauninni ger ekkert og þá svissar hann aftur á teiknumyndir. Og svo líður smá tími og þá svissar hann aftur á hinumyndina. Þannig að alltaf svona smám saman byggðist þetta einhvern veginn upp til þess að mér fyndist þetta ekkert óeðlilegt. Þetta varð bara einhvern veginn hluti af því að ef ég var með af einhver staðar þá var eitthvað svona. Og svo náttúrulega þróaðist þetta náttúrulega þannig að hann bara nýtti tækifærið þegar hann hafði tækifærið og það gekk á í svolítinn tíma og fór smá stig vaksandi í rauninni þar til að ég var orðin nógu stór til þess að hérna, vera bara ekkert að fara í heimsókn til hans en mjög langan tíma og sérstaklega þegar ég var svona ung þá áttaði ég mig ekki á því að þetta var ofbeldi og ég hafði aldrei heyrt þessi orð ég hafði aldrei heyrt neitt annan tala með þetta það var ekki fyrir en ég var orðin úlingur og við vorum að fá fræðslu í skólanum ofbeldi að ég svona, já, býttu heyrðu og þá svona hrynur þessi raunveruleiki og ég átta mig á því að þessu margt í æskuminni og sérstaklega samband mitt við afa hafði bara verið lígi og hafði bara verið ofbeldi og þá, þú veist, að því að ég sko svo sannarlega elskaði afa minn og fannst hann alveg bara besti maður í heimi og hann var vanur að gefa mig pening og alls konar gjafir og þannig að ég montaði mig að því sko, sjáðu hvað afi gaf mér og áttaði mig ekkit á því sko, hvað var að gerast fyrir en ég var orðin þarna eldri og þá hrýn ég svolítið hrottalega og þarf að fara að endurskoða og ég gerði örgulega bara ómeðvitað ég bara fyrir að endurskoða sambönd mín við alla og bara vá, þú veist, ef að þetta miskildi ég svona rosalega og þetta var raun ofbeldi í fjölda mörg ár hvað annað ég að miskilja? Þú veist, hvað annað ekki í lífi mínu en ágifir þannig? Og þetta hefur bara hafði rosa slæm áhrif á allt, ég fór að efast allt sjálfa mig þú veist, þegar tilfinningin þín þú veist, þeir líður vel en þeir ágir líða vel þú veist, allt þetta og fyrir að efast þig svo mikið að þú hættir að treysta eigin innsæi og svo verður maður sökutni eins og brotin og það oft þannig með börn og fólk sem að brotið og að það eru aðrir sem að aðrir þá líka með slæmar hugsanir og ætla sér að nýta þig, skilur og þannig ég lendi í fleiri ofbeldisverkum mér var nauðgað eitt skiptið við Þorbjarnarfellið sko og þar hefði ég farið að hjóla með dreng og sem nýtti sér tækifæri þá og þar var ég ekki viss sko að byrja ok, þannig var eitthvað sem ég held að vera vinur minn þú veist og ég er að tala ég er bara svona 13 ég man ekki eins og hvað ég var nákvæmlega gömul en ok, þannig vinur minn og er þetta ekki vinur minn eða er vinátt að svona eða hvað á ég að gera og vissi ekki hvað ég átt að gera og svo lendi ég aftur í ofbeldi þegar ég svona 16 ára og ég fer bara að hugsa náttúrulega eins og svo mörg börn bara hvað er að mér, skilur, hvað þú veist, er ég einskis virði, má bara koma svona fram við mig eða þú veist, akkur eru að því svo átti ég einhverjar vinkonur og svona, og þær voru ekkert að lendi þessu og þær, þú veist, og ég var að lendi þessu, akkur ég og þú veist, akkur leifa fleiri sér að vera vondir við mig og þannig ég fór svona mjög hratt að þróa bara með mér mikið hatur á sjálfri mér fór að reyna markvist að reyna að taka mitt eigi líf ég held ég að við byrjað fyrst þegar ég var 11 ára að við reyna að taka mitt eigi líf og þá myndi ég fara sko út í fjöru og leggjast í fjöruna og út í sjó sem sagt, og leifa sjónum að koma og þá var ég svona að vona að mér er bara kalt og ég myndi bara sofna en það gekk aldrei upp og ég fór alltaf heim og blaut heim og sagði einhver frá sko en það þarna þegar ég 16 ára þá mér að ég alveg nóbúið og geri alvarlega tilraun mamma og pappi koma að mér og ég lögð upp á spítala og fer þaðan inn á bugl og það svona þar ég var þar örugglega inni þú veist, í tvo mánuði og þar fer fólk að hlusta á mig eða kannski hlusta á mig, spyrja mig réttu spurningana það kannski það að því að

0: pappin sagði aldrei við mig að þetta var leyndamál eða ég ætti ekki að segja neinum annars þetta. Já, já. Það var aldrei neitt svona. Og ég þannig ég einhvern veginn uppleiði þetta alltaf bara já svona þetta bara. Þannig ég var ekkert að tala þetta frekar heldur en ég var að tala það að ég fór með ömmu í kolaportið skilur. Ég var bara krakki og var ekkert að nefna þetta eitthvað.
1: En talaðir þú ekkert þetta fyrir en afiðin var dáinn eða?
0: Hann var ekki dáinn þegar ég fer inn á Bugli. Og þá inn á Buglinu að því fyrir að tala þetta þá fer svona mál í gang.
1: Já.
0: Náttúrulega að kæra þetta ofbeldi.
1: Já, já.
0: Sem að því miður fer ekki neitt eins og sem oft gerist að þessi mál fara bara ekki neitt og það einhver ár eftir það sem að hann síðan deyr en ég, já
1: Fórstu í jarðaföruna?
0: Ég fór í jarðaföruna og ég hágrét og ég hef átt svo erfitt með að sætta mig við það að ég elskaði hann svo rosalega mikið. Hann var sko, að ég treysti ömmu minni svo vel, að því hún var svo góð og yndisleg, þá yfirfærið ég sama traust á afa minn. Og hann var bara besti maður í heimi, bara ógisla fyndin, alltaf tilbúin að fara með mig á rúntin, gefa mig pening og þú veist, þetta var svo mikil ást á þessu manni og svo einhvern veginn að sætta mig við hitt. Þannig ég var mjög lengi með bæði einhvern veginn svo öflugt innra með mér.
1: En var fjölskyldaðin sko trúðum þér þegar þú fórst að tala þetta?
0: Já, já.
1: Það sko, svo oft sem að bara fólk bara fer í allar áttir og...
0: Já, mitt, sko. Sko
1: allt springur.
0: Mamma, pappa og systur mínar, alveg klála, trúðu mér, sko. Já. Það var alveg þannig. Ekki það við vorum ekkit að setja sniður og ræða þetta, en þetta bara svona komu upp, þú veist, það var náttúrulega kæra og svona, en þetta var vitað og ég veit alveg þau trúðu mér og þá vissi ég líka, sko, þau höfðu ekkit vitað af þessu, en ég ekki viss Það séu margir aðrir í fjölskyldin endilega.
1: Nei.
0: En þetta hefur aldrei komið upp og það hefur aldrei verið rætt. En ég, sko, í eitt skipti fyrir nokkrum árum, þá var ég áður en fyrir rýminguna. Þá, hérna, hafði ég verið tekið tímabilinu á stígamótum, var þar í eitt ár og fekk alveg frábæra meðferð og ég, hérna, en innri mér var einhvern veginn svona reiði alltaf, þú veist, yfir þessu, öllu saman og hann var látin og þú veist, það var einhvern veginn, maður fær svona tilfinningu bara, er ekkert réttlæti í heiminum og eitthvað, þannig ég ákvað hérna, fórði kirkjugarð með svarta málingu og ég skrifaði barnanýðingur á, hérna, legsteinin hans þetta fannst mér rosa góð hugmynd og ég, hérna, ég gerði það Og svo fór ég að frétta hérna nokkur dögum seinna fjölskyldu meðlumir væri að skrúpa steinin sko, þetta mátti ekki vera. Þannig að hérna, eins og ég segi, þú veist, ég veit ekki hvort að séu fjölskyldu meðlumir sem að trúa mér en segi ekki neitt, eða trúa mér ekki, eða hvort að séu svona, ekki tala um þetta skaðar orðspor fjölskyldunar dæmi. En hérna, en ég get talað um þetta, þetta er eitthvað sem kom fyrir mig. Eða eins og kannski ég vins alltaf að segja að þetta mín upplifun og upplifun annara geti verið öðruvísi.
1: En sko þegar, Karatis, þú ert að tala þetta bara og við erum að ræða þetta og þú ert bara einhvern veginn, þú veist, það, röddin ekki að bresta,
0: Men.
1: Þú ert bara, þetta bara, við erum bara að ræða þetta.
0: Við erum bara að ræða þetta
1: Já.
0: Og það var það sem stígamót gaf mér.
1: Já.
0: Það var það sko, af því að, þú veist, það, hvað er í gömul þegar ég er stígamótum, það er fyrir, ég er 35 cirka og búin að þá vera að kafna á þessum orðum.
1: Já.
0: Síðan þetta gerðist, ég hafði ekki geta sko móta þetta í setningu í höfðin á mér sko, hvað þá sagt þessi orð við sjálfa mig og það er ekki fyrir henni ferin að stíga mót og fæ bara rosa góða með fyrir því að segja hlutina, bara alveg eins og þeir voru og þá svona já, þá frelsaðist ég á einhvern hátt
1: En sko Karitas, þú ert búin að skrifa þessa bók, hún
0: já.
1: Er komin út á Storytel og Anita Brím er að lesa hana mjög fallega Og vel, sko, nú ertu búin að skrifa um þetta, nú ertu búin að tala um af aðeins.
0: Já.
1: Nefnir hann til dæmis á nafni eða það er svo sem...
0: Nei,
1: það vita svo sem, vita allir,
0: já,
1: þetta
0: já,
1: þig, vita ég... allir sem er lesana eða hlusta á hana, hver hann er, væntanlega.
0: Já, eða þú veist, þeir sem þekki mig ekki, vita hann
1: alltaf gett, nei,
0: það er engin nöfn þetta.
1: Nei.
0: En hérna, aðrir sem að þekkja mig já. Og eru grindvíkingar, þeir geta nú púslað þessu öllu saman.
1: Já.
0: Og kannski kemur þá svona, já, auðvitað, þú veist, eftir já. Að hafa kannski þekkt mig, já. En já, nú er þetta bara komið svolítið út og ég mjög þakklátt fyrir það að geta loksins sagt hlutina,
1: já.
0: Veri ekki að kafna bara að drukna í þessum orðum sem ég

0: gat ekki sagt upphátt.
1: Þannig þú ert fegin að hafa skrifað?
0: Ég rosalega fegin og ég svo fegin, sko, að ég hef svo oft reynt að skrifa þetta.
1: Mm.
0: Það líka það sem ég hef oft gert. Alveg svo ég hef verið að kapna í þessum orðum í hálsinum, það hef ég marg oft sest niður og bara nú ætla ég að skrifa um þetta. Og ég get það ekki.
1: Nei.
0: Ég bara, það er eitthvað sem að frýs og það er eitthvað, þú veist, þetta fer allt í flæki í höfðinu. Þannig að fá þetta tækifæri með Storytel að setjast niður og skrifa út frá þessum dagbókafæslum, þá svona, jú, ég ætla að skrifa þetta.
1: Mm.
0: Veist, ég hef þetta tækifæri í þessari bók og nú ætla ég að skrifa þetta.
1: Já.
0: Og þannig mér tókst að gera það, en ég reyndi að vanda mér rosalega mikið, þetta er ekki, bókin er ekki þannig að ég sé hérna í ykkur svaka uppgjöri og er að nafngreina fólk mm. og ykkur svona reiði. Það var ekki markmið, heldur að tala með þetta og að frelsast undan því. Eitthvað megin, það skilur hvað ég meina.
1: Og kannski fyrir kannski þín börn bara sína hugrekkið og...
0: Í rauninni líka, já. Sko. Að þetta er hluti af því sem kom fyrir mig og það hefur markað mitt líf mjög mikið.
1: Já. Þetta er rosaleg frásögn.
0: Já, hún er það og stundum... Þú veist að lenda nokkru sinnum í ofbeldi á stuttum tíma sem barn af mismunandi einstaklingum oft sko... Þú veist, ég stundum velti ég bara, er þetta ykkur lygasaga bara?
1: Já.
0: Þú veist, ég, og oft tala ég, ef ég hef reynt að tala um þetta, eins og við sálfrænga eitthvað, þá byrja ég alltaf bara að tala um, sko, eins og afa minn, að því ef ég með líður eins og ef ég byrja að tala um hitt, þá fer aðalina haldið ég sé bara að skrökva.
1: Já, einmitt.
0: Þú veist.
1: Já. Ertu búin að hlusta á hún að lesa söguna þína, Karitas?
0: Ég er... Byrjuð að hlusta.
1: Hvernig finnst þið það?
0: Hún les svo fallega.
1: Já, en bara hlusta á, þetta eru þín orð, þetta er það sem þú skrifar, þetta er þitt hugur ekki.
0: Já, það er áhugavert.
1: Já.
0: Það er alveg surrealist, sko. En þú veist, núna er ég einhvern veginn, ég er búin að skrifa þetta og ég man ekki, maður man ekki nákvæmlega hvað maður skrifar. Ég veit alveg hvað ég skrifaði, en það er samt svona, já, að hlusta hana að segja þessi orð, Ég var að hlusta á þetta í gærkvöldi, þegar hún opnaði bara í gær, innan Storytel.
1: Já.
0: Og ég ekki búin að klára hana. En já, þetta er skemmtilegt, sko.
1: Heldur þú, ég eftir að fara inn á, og spreja á, í kirkjugarðinum?
0: Það held ég ekki, þetta, ég veit þetta, það var ákveðin usli í hérna fjölskyldinni.
1: Jú, jú.
0: Og hérna þannig ég kannski geymi það.
1: Já. Karitas, ég bæði að velja lag.
0: Mm-hmm.
1: Og valdi mjög sætt lag. Af hverju velur þetta? Tæmin og bollu.
0: Þetta er svo angurvært lag og þetta er svo fallegur texti og þetta fjallar tíman. Og eins og út í sveit, þá var tímin annarkvort leið og hratt eða hægt og þetta er svo mikil hvirvilvindur og núna þegar nokkur árið liðin síðan þessi rýming var og allt þetta með líður á einhvern hátt eins og ég að fara í gegnum ormagöng.
1: Mm.
0: Og ég veit ekki hvað gerðist undir farin þrjú ár. Þannig að þetta er lag um tíman og líka lag um ást. Og það var það sem ég vildi að kæmi svona í lokin.
1: Karitas Nína Viðarsdóttir, kennari frá Grindavík. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Hún ræddi í dag við Karitas Nínu Viðarsdóttur, kennara frá Grindavík. Og hér í lokin hljómaði svo lagið Time in a Bottle með bandaríska tónlistamanninum Jim Croce. Nú stýrir Halldóra Björnsdóttir morgunleikfimi.

Komið sælablessuð og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum að staðnum létt og leikandi, slökum vel á í herðum, sveiflum örmanum með. Og nú stækkum við skrefin.

Og við lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi, höldum bakinu beinu, spennum vel kviðin og horfum beint fram. Og áfram göngum við með tám hnjályftum en látum við olbóa mæta hné, látum hægri olbóa mæta vinstra hné og vinstra olbóa hægra hné, alltaf til skiptis og nokkuð skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur og draugum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum eilir í gólfi, gott bilum milli njána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður í síðum og við horfum beint fram og við byrjum á æfingum fyrir hálsin og við höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram setjum hökuna að bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram, sitjum hökunað bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og svo endurtökum við frá byrjun, höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram setjum hökuna að bringu og horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram setjum hökuna að bringu, horfum niður Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þá kom að við liðka aðeins. Axlirnar, armarnir eru slækir niður með síðum og við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp á við getum, höldum og slökum á. Lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður, lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á og hristum aðeins axlir öndum að okkur og rólega frá okkur en við ætlum að liðka axlunar ennþá betur og nú fyllum við lungunum leið og við lyftum axlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum síðan draugum við axlunar aftur, vel aftur og slökum á og vendur tökum fyllum lungun og lyftum axlum upp að eyrum hátt upp síðan draugum við axlunar vel aftur og slökum á og vöndum að lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp draugum síðan öxlunar vel aftur og slökum á og tvisvar viðbót fyllum lungun lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp síðan draugum öxlunar aftur og slökum á og einu sinnan fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp síðan draugum öxlunar aftur og slökum á og hristum axlirnar vel öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð beygjum olbóna þannig fingur vísi upp sem kreppum við hnefana og gerum handleggina stífa og sterka og svo ítum við olbónum fram og látum olbóna mætast fyrir framan okkur færum olbóna í sundur og vel aftur og finnum að við drögum herðablöðum vel saman Við erum eins langt aftur með olbóna og við frekast getum og vendum tökum
ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir framan okkur, færum svo olbónu sundur og vel aftur og við ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir framan okkur, færum svo olbónu sundur og vel aftur, aðeins lengra aftur og tvisvar viðbót, ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir framan okkur og svo færum olbónum sundur og vel aftur. Og einu sinni enn, ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir framan okkur, færum svo olbónum sundur og vel aftur. Þetta gott og við slökum á og sýstum vel handleggi og axlir. Draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá teygjum við báða arma upp yfir höfuð og við ímyndum okkur að það hangi prik fyrir ofan höfuð og við grípum með báðum höndum þetta prik, þannig að handleggin verða svolítið stífur og síðan tókum við hendurnar niður þannig að það eins og sem að tóka prikið aftur fyrir hnakka og hendurnar koma að öxlum og olbóðnir alveg að síðum og svo ítum við upp aftur og réttum alveg úr olbóðnum og endur tökum við tókum niður, hendur koma að öxlum, olbóðar að síðum og svo ítum við upp aftur og við tókum niður, hendur koma að öxlum, olbóðar að síðum og svo ítum við upp aftur og tvisvar viðbót tóku niður, eins vel við getum og svo ítum við upp aftur og réttum alveg úr olbónum og einu sinni enn tóku niður olbónum kom alveg að síðunum og svo ítum við upp aftur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta efingu þá kreppum við nefana laust saman og við styðjum nefanum við mjóbækið á okkur Reynum að axlirnar alveg slakar og olbóðnir vísa beint út til hliðana og við horfum beint fram. Síðan öndum við að okkur og við lítum upp og leið og ítum við olbóðnum eins vel aftur og við getum. Höldum stöðunni, réttum vel úr hryggnum og slökum á. Og við endurtökum fyllum lungun, lítum upp og við ítum olbóðnum vel aftur, höldum stöðunni og slökum á og við öndum að lítum upp og við ítum olbónum vel aftur höldum stöðunni og slökum á og tvisvar viðbót öndum að lítum upp ítum olbónum vel aftur og slökum á og einu sinni enn öndum að okkur lítum upp og við ítum olbónum vel aftur finnum hvernig við réttum vel úr bakinu höldum stöðunni og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og næst ætlum við að gera æfingu sem mjög endur nærandi og við byrjum að því að nutta lófanum þétt saman eins og sem að þjappa lífsorkuna á milli handana og við finnum að lófanum verða smám saman heitir Og síðan leggjum við lófana yfir augun, höfum lófana aðeins kúfta, leggjum lófana yfir augun og við lokum augunum og hvílum augun undir augnlokinu og finnum hitan streyma frá lófanum. Síðan öndum við að okkur og hægt og rólega frá okkur. Og við fyllum lungun eins vel og við getum og öndum rólega frá okkur. Og einu sinni enn fyllum við lungun og öndum hægt og rólega frá okkur. Og sér látum við fingurgómana alveg efst og ennið alveg upp við hársverðin og við nuddum rólega niður eftir enninu í litlum hringlaga hreyfingum, nuddum niður eftir enninu og við nuddum vel á svæðinu á milli augabrúnuna. Og síðan færum við fingurgómana á gagnaugun og við nuddum niður eftir gagnaugunum í litlum hringlaga hreyfingum alveg niður að kjálkaliðin og við höfum munnin aðeins opinn og neðri kjálkan alveg lausan og svo nuddum við niður eftir kjálkanum. Færum síðan hendurnar aftur fyrir hnakka eða á hálsinn alveg upp við hálsvörðin og nuddum niður eftir hálsinum í litlum hringlaga hreyfingum og ef það einhver viðkvæmur blettur þá gott að þrýsta þess á hann og við nuddum niður eftir hálsinum
alveg niður á herðarnar og það gott að klípa þessi herðarnar og nutta þeins. Þetta gott og við slökum á. Drögum svo djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og við rísum síðan rólega fætur, fáum blóðið hans aftur hreyfingu og endur leikuminni í dag á því að ganga á stanum, létt og leikandi, hver auðn á sínum hraða, en ég kveð ykkur í dag og þakka okkur samfylgdina, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Öllum sem hafa augun opin hlýtur að vera ljóst að þessa konur stunda ósiðlegt líferni. Þær afla fjár með því að selja sig og afhenda honum peningana. Unga stúlkan er kölluð Ida og hún er ekki héðan úr bænum. Líklega er hún ættuð af landsbyðinni eða jafnvel frá Íslandi.
2: Af því hún er líka bara barn, sko, fyrst manni.
3: Já, 16 ára. Já, en þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þú varst bara hann fullari.
2: Einmitt, þetta er hljómar eins og svona ótrúlega mikil harka.
3: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku. Þannig var að vændi hafði verið ólöglegt frá fornu fari, en á 19. öld jókst tíðni kynsjúkdóma. Ég geri ráð fyrir að þéttbýlismyndun komi þar við sögu.
2: Í þáttaröðinni í upphafi var myndin, segir Þórdís Gísladóttir frá myndum sem sendana í rannsóknarleiðangra, sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndarmál. Þú finnur alla þáttaröðina í spilararúf.

0: Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar. Lagersala 66 gróð norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Barokk á klúbnum, Skúli Sverris og fleira á State of the Art, 7. til 11. óttóber, miðasala á tix.is. Gastech tekur vel á móti þér á landbúnaðarsýningunni í laugardagshöllinu helgina, Gastech. Afmælis tilboði í Álnabæ, 20% afsláttur, 5. til 9. óttóber, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Horn, Skellingarvír, Fjárkrít, Klaufaklippur, KB, Borganesi.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna á fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra í safnahúsinu í Reykjavík. Þorgerður Katrín tók á móti Rubio í höfða í morgun en í vikunni er þess minnst að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundi forsæta Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna. Þaðan hélt Rubio í safnahúsið og heldur blaðamannafund með Þorgerði Katrínu klukkan 10:30. Laga frumvarp ríkisstjórnarinnar að innleiða bókun 35 í íslenska löggjöf verður tekin til umræðu á Alþingi í dag. Utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpinu sem er eina málið á dagskrá fyrir utan störf þingsins í upphafi þingfundar sem hefst klukkan 12:30. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hvetur til varanlegs vopnahlés á Gaza. Á morgun verða 3 ár liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael. Það er komið tími til að vopnahlés verði varanlegt, segir Guterres í yfirlýsingu. Tímabært sé að heimila umfangsmikla mannúðar aðstoð og virða alþjóðalög. Guterres kvatti jafnfram til að fundin verði pólitísk leið til varanlegs friðar í heimslutanum öllum. Hann myndist þeirra 1200 Ísraela og erlendu ríkisborgara sem drepnir voru í árás Hamas og þeirra sem teknir voru í gíslingu og krafðist þess jafnframt að gífurlegri þjáningu palestínumanna á Gaza ljúki umsvifa laust. Bandaríkjaforseti hefur að tillögu varnarmálaráðherra samþykkt að Nidal Hassan verði tekin af lífi með aftökusveit. Talsmaður varnarmálaráðuneytisins greindi frá þessu í færslu á X. Aftakan verður svo fyrsta sem bandaríski herinn framkvæmir síðan árið 1961. Hassan var dæmdur til dauða fyrir hryðjuverk árið 2013. Hann var geðlæknir í Bandaríkja her og gekk berserksgang og skaut 13 manns til bana, 12 hermenn og 1 almennan borgara í hút herstuðinni í Texas 2009. Auk þess særðust tugir manna og Hassan sjálfur lamaðist fyrir neðan mitti eftir skotsár sem hann hlaut þegar hann var yfirbugaður. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að yfirmaður heraflans ákveði dagsetningu aftökunar og segir að dómsdagur sé upprunin fyrir Nidal Hassan. Kóngsbænadagur verður frídagur að nýju í Danmörku frá og með árinu 2030 innan ríkisráðherrann staðfesti þetta við danska ríkisútvarpið með þeim orðum að hún telji marga Dani vilja eiga sameiginlegan frídag til að verja með fjölskyldunni. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan rétt liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinun Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg austlæg eða breytilátt og bjart að mestu, hiti 3 til 8 stig yfir daginn. Þykknar upp í kvöld, sunnan og suðvestan 3 til 8 metrar á sekúndu og lítilsáttar skúrir í nótt og morgun og hlýnar heldur. Suðurland. Fremur hæg norðaustlæg eða breytilátt og bjart með köflum, líkur á stöku skúrum undir kvöld. Sunnan 3 til 8 og dálitlar skúrir eða slyddu jél á morgun, hiti 4 til 9 stig að deginum. vaxandi suðaustanátt annað kvöld. Faxaflói. Hæg austlæg eða breytilátt og bjart með köflum. Sunnan gola í kvöld og þykknar upp með lítilsáttar skúrum. Suðvestan 3-8 og dálitlar skúrir eða slittujél á morgun. Hiti 3-8 stig að deginum. Vaxandi suðaustanátt annað kvöld. Breiðafjörður. Hæg austlæg eða breytilátt og bjart. Sunnan 3-8 í kvöld og þykknar upp með lítilsáttar skúrum. Suðvestan 3-8 og dálitlar skúrir eða slittujél á morgun. Suðaustan 3-8 og þurft að kalla annað kvöld. Hiti 3-8 stig að deginum. Vestfirðir. Suðlæg á 3-8 og bjart. Sunnan 5-10 og þykknar upp seint í kvöld með dálitlum skúrum eða slittujeljum. Suðvestan 3-8 og dálitlar skúrir eða slittujél á morgun. Hiti 4-8 stig að deginum. Suðaustan 3-8 og þurft að kalla annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra. Hæg suðlæg eða breytilátt og bjartviðri. Sunnan og suðvestan 3-8 og dálitlar skúrir eða slittujél á morgun. Hiti 4-8 stig að deginum. Norðurland eystra. Hæg suðaustlæg átt og bjartviðri. Suðvestlæg átt 3-8 á morgun og stöku skúrir eða slittujél síðdegis. Hiti 2-7 stig yfir daginn en vægt næturfrost. Heldur mildara á morgun. Austurland að Glettingi. Hæg austlæg eða breytilátt og bjart. Suðlæg átt 3-10 á morgun, hvassast á annesjum. Stöku skúrir síðdegis, hæg suðlæg átt annað kvöld. Hiti 2-6 stig yfir daginn en vægt næturfrost. Heldur mildara á morgun. Austfirðir. Hæg breytilátt en sunnan 3-8 á morgun. Bjarta mestu en stöku skúrir annað kvöld. Hiti 2-6 stig að deginum en heldur mildar á morgun. Vægt næturfrost. Suðausturland. Norðaustan 3-10, skýjaða mestu og stöku skúrir. Lægir og létti til í nótt. Hæg breytilátt á morgun, skýjaða með köflum og dálitlar skúrir, vestan til upp úr hádegi en austan til annað kvöld. Hiti 4-8 stig að deginum en vægt næturfrost. Miðhálendið. Hæg breytilátt og bjart með köflum en stöku jél sunnan jökla. Sunnan og suðvestan 5-10 og jél á morgun og hiti í kringum frostmark að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Suðaustan og austan 8-15 metra á sekundu en 13-20 við suðvesturströndina. Víða rigning og talsver úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi. Hiti 4-12 stig, hlýjast á Suðurlandi. Lægir suðvestanland síðdegis og dregur úr úrkomu. Á föstudag, norðaustan 8-15 norðan og austanlands og rigning, einkum austast. Hægari vindur og úrkomulítið landið suðvestanvert. Hiti 4-9 stig, mildast við suðuströndina. Á laugardag, norðaustlæg eða breytilátt og dálítil rigning, en þurft að mestu landið suðvestanvert. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, vaxandi austanátt með rigningu, en lengst af þurft fyrir norðan. Heldur hlýnandi. Á mánudag, breytilátt og víða vætusamt og mildt veður. Mesta frost í Reykjavík í nótt var 0,9 stig og þar mældist engin úrkoma. Mesta frost á landinu í nótt mældist 7,3 stig á Möðruvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 7,4 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 9 metrar á sekundu á Ingólfshöfða á Fagurhólsmýri en einni í Flatey á Skjálfanda og Bjarnarey. Veðrið klukka 9. Reykjavík suðaustan 3. Skýjað hiti 0 stig, loftrýstingur 1006 millibör stígandi, Stafoldsey, austnorðustan 2, frost 4 stig, Bláfeldur, austnorðustan 1, frost 0 stig. Gufuskálar, suðsuðastan 2, hiti 1 stig, Stykkishólmur, austan 5, skýjað, hiti 3 stig, Ásgarður, sunnan 1, frost 1 stig. Reykhólar, suðaustan 2, hiti 3 stig, Lambavatn, logn, hiti 5 stig, Bjargtangar, sunnan 6, hiti 6 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 2, hiti 5 stig, Bólungarvík, norðnorðaustan 2, hiti 4 stig, Ísafjörður, logn, hiti 1 stig. Æðey, austan 3, hiti 3 stig, Hornbjargsviti, suðaustan 3, dálítið sjór, afsakið Hornbjargsviti, suðaustan 3, hiti 5 stig, Litla Ávík, austan 2, skýjað og dálítið sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, suðaustan 1, hiti 1 stig, Reykir í Hrútafirði, suðaustan 5, frost 3 stig, Blönduós, vestan 1, frost 1 stig. Hveravellir, suðvestan 2, frost 4 stig, Skagatá, sunnan 2, hiti 3 stig, Nautabú, suðsuðustan 5, hiti 0 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 2, hálfskýjað og dálítið sjór, hiti 1 stig, Akureyri, suðsuðustan 1, frost 1 stig, Grímsey, suðsuðustan 4, hiti 3 stig. Mývatn, suðsuðustan 3, frost 1 stig, Staðarhóll, logn, frost 1 stig, Mánarbakki, suðsuðustan 4, hiti 1 stig. Ásbyrgi, suðsuðustan 3, frost 1 stig, Grímstaðir, austsuðustan 2, skýjað, frost 2 stig, Rauvarhöfn, suðvestan 3, hiti 0 stig. Fontur, vestnorvestan 6, hiti 3 stig, Miðfjaranes, vestsuðvestan 5, hiti 0 stig, Skeltingstaðir, suðvestan 3, frost 4 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 9, hiti 3 stig, Egilstaðaflugvöllur, sunnan 2, hiti 3 stig, Káranhnjúkar, sunnan 1, frost 4 stig. Hallormstaður, suðsuðvestan 1, frost 2 stig, Dalatangi, norðnorvestan 3, skýjað og talsverður sjór, hiti 3 stig, loftþrýstingur 1008 millibar stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðaustan 1, hiti 3 stig, Seley, vestsuðaustan 2, hiti 5 stig, Vattarnes, norðvestan 5, hiti 4 stig, Kampanes, norðvestan 1, hiti 2 stig, Papey, norðvestan 6, hiti 3 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 3 stig, Fagurhólsmýri, austnorðustan 9, hiti 6 stig, Skaftafell, austan 1, hiti 4 stig, Kirkjubæjarklaustur, norðnorvestan 3, hiti 3 stig, Skarsfjöruviti, austnorðustan 7, hiti 7 stig, Vaskarshólar, austnorðustan 6, léttskýjað og talsverður sjór, hiti 6 stig, Stórhöfði, austsuðustan 6, hiti 7 stig, Vestmanneyjabær, austsuðustan 3, hiti 6 stig, Hella, norðnorðustan 6, hiti 0 stig, Árnes, norðustan 2, frost 0 stig, Hjarðarland, norðustan 4, frost 1 stig. Þingvellir, norðnorðaustan 1, frost 4 stig, Eyrarbakki, austnorðaustan 3, frost 1 stig, Garðskaðaviti, suðaustan 2, hiti 4 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 1, skýjað, hiti 4 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld, veriði sæl.
3: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokun er í gildi. Það skyndilokun númer 3, bann við togveiðum með flotvörpu. Hún gekk í gildi klukkan 15.11 í gær 5. oktober og gildir til klukkan 16.00 19. oktober næstkomandi. Vaktstöðsiglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með Káká.

Bandaríska funk sveitin Earth, Wind and Fire með lagi September sem kom út 1978 og lagi toppaði vinsældalistum allan heim og mikið spilaði enn í dag.

þýski söngvarinn og hljómsveitarstjórinn Max Rabe með lagi So We Do eða Eins og þú. Með honum lék hljómsveitans Palast Orkester og frá Þýskalandi þá rekur okkur til Norður-Ameríku.

Hank Williams með lagið sitt Jambalaya sem hann gaf út 1952 þegar hann var 28 ára. Hann lést ári síðar. En Jambalaya, hvað er nú það? Það mun vera matréttur frá New Orleans, nokkurs konar kjöt og grænmetiskása, svoði með hrísgrjónum og útvöldum kryddum.

Sonny Boy Williamson sem hétt upphaflega Alec Rice Miller var fæddur í kringum 1900. Á 7. áratug síðustu aldar þá ferðaðist hann Bretland og hljóðritaði og lék meðal annars með hljónsveitunum The Yardbirds og The Animals. Hann þótti orljótur og var oftast klæddur í mun vandaðri flíkur en hann hafði efni á. Í dag hann talin verið eitt af helstu blues tónskáldunum og einstakur munnörpuleikari. Hér flutti hann lagið sitt Help Me.

Joe Walsh flutti eigið lag Rocky Mountain Way, lag sem að finna á breiðskífinu hans The Smoker You Drink, The Player You Get frá 1973.

0: David Bowie með lagi Don't Bring Me Down af plötunni Pinups frá 1973. Þetta var sjöunda breiðskífan hans og inn í allt lög eftir aðra breska tónlistamenn sem höfðu haft áhrif á David Bowie þegar hann var táningur. Og lagi sem við heyrðum núna, Don't Bring Me Down, kom upphaflega fram 1964 með bresku hljónsveitinni The Pretty Things.
1: Roll and I'll just feel something.

The Vaughan Brothers, gítarleikara bræðurnir Jimmy og Stevie Ray Vaughan. Hér með lagi Hard to Be af plötu þeirra bræðra Family Style frá 1990. En það komið að heimstíminu, Lydia Gretarsdóttir stjórnaði upptökunum. Skoska soulgrúpan Average White Band fylgir okkur heim og leið með lagið Queen of My Soul. Lagi samt í gítarleikarin og söngvarinn Hamish Stewart. Hann var í Average White Band frá 1972 til 1982, til 10 ár. En hann lék einnig gítar með Aretha Franklin, Chaka Khan og svo í hljónsveit Paul McCartney's. Hann hefur einnig túrað með Ringo Starr en his All-Star Band sem bassaleikari. En hér er lagi Queen of My Soul með Average White Band og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK lauk með laginu Queen of My Soul í flutningi The Average White Band. Hér handan tilkynninga og frétta býður okkar mannlegi þátturinn, hann hefst klukkan 11.03 og í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Í þættinum í dag verður meðal annars fjallað starfslok, hugmyndir karlmanna karlmennskuna og svo ætlar Jónatan Garðarsson að segja frá lífi og list Megasar.
1: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30 Barnaheill og Geðhjálp. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar Baggalútur. Lagersala 66 gráður norður, allt að 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir Ísland mikilvægt í öryggismálum á norðurslóðum. Þar aukist ógnin eins og öllum sé kunnugt og því sé samvinna Íslands og Bandaríkjanna áfram mjög mikilvæg. Á blaðamannafundi í safnahúsinu í Reykjavík rétt fyrir fréttir sagði hann að þessar ógnir verði að takast á við saman en ekki einu og sér. Þess vegna hafi bandarísk stjórnvöld átt í reglulegum samskiptum við ríkin á norðurslóðum.
1: Which is why we've been having these regular engagements with the Arctic 7 countries, and Iceland's a key component of that, in a place where we've already have a history of cooperating on these matters in the past.
0: Rubio segir Ísland gegna þar lykilþætti og ríkin eigi nú þegar að baki sögu samstarf á þessu sviði. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hvetur til varanlegs vopnahlés á Gaza. Á morgun verða 3 ár liðin frá árás Hamas hreyfingarinnar á Ísrael. Það komið tími til að vopnahlið verði varanlegt, segir Guterres í yfirlýsingu. Tímabært sé að heimila umfangsmikla mannúðaraðstoð og virða alþjóðalög. Hann hvatti jafnframt til þess að fundin verði pólitísk leið til varanlegs friðar í heimshlutanum öllum. Hann minntist þeirra 1200 Ísraela og erlendu ríkisborgara sem drepnir voru í árás Hamas og þeirra sem teknir voru í gíslingu og krafðist þess jafnframt að gífurlegri þjáningu palestínumanna á Gaza ljúki umsvifa laust. Lagafrumvarp ríkisstjórnarinnar að innleiða bókun 35 í íslenska löggjöf verður tekin til umræðu á Alþingi í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpinu sem eina málið á dagskrá Alþingis í dag fyrir utan störf þingsins í upphafi þingfundar. Bandaríkja forseti hefur að tillögu varnarmálaráðherra samþykkt að Nidal Hassan verði tekin af lífi með aftöku sveitt. Talsmaður varnarmálaráðuneytisins greindi frá þessu í færslu á X. Aftakan verður svo fyrsta sem bandaríski herinn framkvæmir síðan árið 1961. Hassan var dæmdur til dauða fyrir hryðjuverk í anda Al-Qaida árið 2013. Kóngsbænadagur verður frídagur að nýju í Danmörku frá og með árinu 2030 innan ríkisráðherran Pia Olsen Dýr. Staðfestir þetta við danska ríkisútvarpið með þeim orðum að hún telji marga Dani vilja eiga sameiginlegan frídag til að verja með fjölskyldu sinni. Sú launa uppbót verður aflögð sem launþegar hafa fengið frá árinu 2024 þegar stjórnvöld ákváðu að dagurinn ekki lengur frídagur. Fréttalestri lokið.
2: Nú klukkan 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson taka nú við.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, það 7. október í dag.
1: Já, við ætlum að ræða aðeins í dag karlmennsku hugmyndir, eða að segja hvaða hugmyndir hafa karlmenn karlmennsku og hverjar eru fyrirmyndirnar og annað slíkt. Það þetta stórt og mikið umræðefni sem að mikið verið að ræða þess dagana og mörgum finnst karlmenn ekki ræða það mjög mikið, en við ætlum að fá karlmann. Þórð Kristinsson, kennara og doktorsnema í menntavísindum til að koma aðeins og tala við okkur þetta því að hann til dæmis að vinna doktorsverkefni núna sem að snýra að þessu og hann veltir þessu mikið fyrir sér og nýlega byrtu sniðustöru rannsókn sem var unnin að beini norrænu ráðherranefndarinnar. Niðurstöðuna vöktu mikla athygli en líka hvernig rannsóknin var unnin sem var mögulega setur spurningamerki við niðurstöðunar en við ætlum bara að tala þetta hér fram og tilbaka á eftir því að þetta áhugavert umræðefni.
0: Hver erum við þegar starfstitillinn ekki lengur til staðar? Hvernig getum við skapað okkur ný tækifæri, nýjan tilgang og hlutverk og leið haldið félagslegri virkni og tengslum þegar við erum ekki lengur hluti af samfélagi vinnustaðarins? Já, þetta allt hluti af því að hætta að vinna og þau tímamót eru eitt mesta breytingaskeið ævinnar og við ætlum að fjalla þessum þetta hér á eftir.
1: Já, Jónda Garðarsson kemur til okkar hann og yfirleitt með okkar á fimmtudögum en í dag á þriðjudegi að fræða okkur okkar frábara tónlistarfólk og í dag komið að því að tala Megas og feril hans sem að Jónatan mun fara með okkur yfir hér á eftir.
0: En fyrsta lagið heitir Girl from Before. Þetta hljómsveit, getur sagt, eða tríó.
1: Já, sískina tríó.
0: Sískina tríó úr Svarfaðardalnum, Blood Harmony kallaði sig og það Örn Eldjárn Kristjánsson, einn af sískinunum sem samti.

0: Það er nú algjör sýnd að þurfa að skrúa niður í þessu lagi en við erum með svo mikið efni í þættinum í dag að við bara þökkum Blott Harmony hljómsveitinni sískinnin úr Svarfaðardalnum fyrir þetta lag sem að Örn Eldjárn Kristjánsson samdi Girl from Before. En hingað kominn Þórður Kristinsson, hann kennari og doktorsnemi í menntavísindum, velkominn í mannlega þáttinn.
1: Takk.
0: Talandi mannlega þáttinn, við ætlum að ræða aðeins karlmennsku hér og hugmyndir karlmennsku og kannski hugmyndir karla karlmennsku. Það voru, byrtist núna nýlega niðurstöður úr rannsók sem var unnin að beðinni norrænu ráðherranefndarnar stöðu karlmanna sem var unnin á öllum Norrlöndunum en svo reyndar skal það teki fram að það hafi verið svona hafa komið upp spurningamerki hvernig þessi könnun var unnin og þú hefur ekki farið varhluta því því að Nei. Það var haft samband við þig frá fréttamiðli þessa könnun og þú fyrst ábendingar ekki sagt.
1: Jú, hérna þetta við þetta svaklega sláandi tölur svo að það fyrsta sem ég hugsaði var ætli það sé eitthvað að úrtækinu að því að við skerum okkur mjög mikið úr miðað við hinn Norðurlöndin og það eru fleiri sem eru búin að benda það úrtakið er ekki þess eðlis að það sé hægt að alhæfa frá því
0: Já, þú meiri sér að hitti nú aðeins bara þau sem stóðu að könnunni í morgun bara að fá aðeins svöru það ekki
1: mér fannst þetta svo skrítið Já. Að ég sendið bara 12 post spurði hvort það væri einhver möguleiki að því að fá svör og þau buðu mig bara á Zoom-fund og við settist niður í morgun og þau voru svona útskýra fyrir mér að hugsunin hafi ekki verið sem þetta vera með einhvers konar alhæfingar, úrtök eða slíkt og voru síðan búin að heyra sem þetta af þessum
0: þessum gaggrinni
1: svoleiðis að þau ætluðu að setja saman viðauka við skýrsluna þar sem við farið betur út í aðferðafræðin og vonandi eitthvað útskýrt þær áhyggjur sem við höfum.
0: Já, en ég meina þetta voru nánast, næstum 5.000 manns á öllum Norðurlöndunum sem að taka þátt í könnunni en þetta er ekki slembi valsúrtak eða...
1: Nei, það virðist ekki hafa verið slembi val.
0: Já.
1: Þarna baki.
0: En það voru tölur annað sem að já, vissulega voru sláandi til dæmis það að ansi stór hluti íslenskra karlmanna sem tóku þátt í könnunni fannst bara mjög eðlilegt að leysa úr málum með ofbeldi. Mm. Það var ein spurningin.
1: Það kannski líka það. Ég staldraði við þetta að ég vissi ekki hvort það verið að spurja karlana. Þú veist, finnst þér ég sem karlmaður þurfa að geta beitt ofbeldi er þetta eitthvað sem við tengjum við karlmennsku er þetta eitthvað sem ég persónulega tengjum við karlmennsku eða er þetta það sem ég held að aðrir í samfélaginu mínu tengjum við karlmennsku og áttið á þetta
0: Já, það er mjög mikið munur á þessu
1: og ég var alveg til að sjá til dæmis bara íslenska spurningalistan hvernig þetta var orðað hér Já.
0: En sko ef að við leggjum þessa rannsókn aðeins til hliðar svona mestuleiti en spurningarnar sem að þar komu fram og efnið áhugavert og bara að velta því aðeins fyrir okkur og þú ert doktorsnemi í menntavísindum og þú ert að vinna núna rannsókn þar sé að þitt doktorsverkefni sem að snýra að yngri kynslóðinni að því að maður veltir mjög mikið fyrir sér uppkoma stór og mikil mál sem snúa að það er að segja og að mikið talað þessa dagana að karlmenn kom ekki inn í þessa umræðu karlmennsku eða ef það er verið að fjalla kynferðislegt ofbeldi eða einhver slíkt að þá stíga karlmenn mjög varlega allan í það minnsta til jarðar í þessari umræðu
1: Já við hefum séð svona síðustu daga að það koma svona áköll akkurat frá konum hvers vegna eru karlir ekki að stíga meira inn í þessa umræðu taka þátt í samræðunum ræðileg máli eins og kynferðisofbeldi getur verið ég sem þetta er einn af þessum fáköllum sem hafa þó verið eitthvað að tjá mig í gegnum tíðina og það var örugglega ástæðan fyrir þegar ég var fenginn til þess að tjá mig þessar niðurstöður á þessari rannsó og það sem ég er að gera núna er sem þetta að vinna upp úr gögnum sem ég safnaði frá unglingum 12-15 ára þannig að það segja ungt og ég er sem sagt aðalega að skoða sem sagt upplifin þeirra og líf í tengslum við samfélagsmiðla og þeir virðast nú alveg hafa þarna einhver áhrif á hugmyndir sérstaklega ungra karla um jafnrétti og kynhlutverk og kallmennsku og svo framvegis.
0: Já, svo þannig eru áhrifavaldar sem eru með sterkar skoðanir og eru jafnvel, að því það hefur verið talað bakslag og það hefur verið talað en þarna bara virðist eins og jafnréttis baráttan fari aftur áratugi meða við þær skoðanir sem þar koma fram og hvernig, ég meina þú ert að kanna hvernig þetta hittir á yngri kynslóðina?
1: Já, ég lagði ekki upp með akkurat þessa rannsóknarspurningu eða þetta efni,
0: Já.
1: En þetta það sem birtist í gögnum. Það sé að strákarnir eru að fá miklu meira af efni sem er svona að setja fram karlmennsku sem einhvers konar verkefni sem þarf að vinna í og eru að selja lausnir. Það sé að það verið að svona pota í þetta óöryggi sem kann að vera hjá ungum strákum.
0: Já.
1: Varðandi, þú veist, líkamann sem er allur að breytast og beglast á þessum unglingsárum, varðandi það að standa sig í námi, vinnu, verða ríkur og eitthvað svoleiðis sem er sett sem svona markmið í lífinu.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan auðvitað að hérna eignast einhvers konar maka og lausnina sem er verið að selja eru oft... Já, reynt út sagt bara skaðlegar íhaldsamar fyrir allan peningin og já, sem betur fyrir, ekki allir strákar sem hérna býta á agni þarna.
0: Nei.
1: Ég myndi segja að það væri minni hluti stráka, en samt sem að það er alveg það stór hluti að við þurfum að hafa ágjur og kannski ræða okkur að karlmennsku hugmyndir við drengin okkar.
0: Já, að því það er auðvitað... hugmyndin kallmennsku ef eitthvað að koma í ljós núna, það er ekki allir alveg á sama málu hvað kallmennska er bara þegar fréttinni er að segja, viðtali við þig á vísi.is út frá þessar rannsókn, svo er því deilt á Facebook af Vísi bara aðtöðsendir þar undir þá þau segja, já, býttu, þarna eru bara viðþörfinn sem er verið að tala það komað mjög sterkt fram og í einmitt athugasemda kerfum, þetta er bara ef að ykkur svona mál, nú er stórt fréttamál í Bandaríkjunum frá Cornell skóla og alltaf þegar þetta fer á samfélagsmiðla þá spretta þessa raddir fram mjög sterkt.
1: Já, sko mér finnst frábært akkurat að vekja athygli á karlmennsku hugmyndum, hvað þær geta verið ólíkar, mér finnst æðislegt að sjá hvað hérna fólk er tilbúið til þess að fara þarna fram á kommentakerfinu. Umræðan á kommentakerfinu eru yfirleitt bara frekar svona grunnar og í einhverjum svona hástöfum.
0: Ekki endilega uppbyggilega?
1: Nei, en ég er að vonast til að þetta kannski seytli inn á kaffistofuna og kallar ræði sína milli.
0: Já.
1: Kannski fóruldra við börnin sín og félagar við hvern annan og eitthvað svona. Mér finnst alveg ótrúlega magnað að sjá hvað það eru ólíkar hugmyndir hvað sé svona eftirsóknarvert í fari kallmanna. Hvernig tegunda kallmennsku við viljum hampa, að hún geti verið alls konar og það er ekki til einhver svona ein jákvæð fyrirmynd af kallmennsku, það er hún geti verið alls konar.
0: Ég meina ef að eitthvað hefur komið skýrt fram í allri þessi og ég tala ekki með maður skoðar hérna athugasendakerfi og annað, að það hvernig viljum við að kallmenn séu, það eru bara mjög skipta skoðanir
1: mjög
0: það
1: greinlega.
0: Já.
1: Ég væri alveg til að sjá hérna meiri rannsóknir í þessa átt, sjá þetta tekið ég með lengra og spurt bara á eiginlega máta, þar sem er bara svona viðtalsrannsóknir,
0: mm-hmm.
1: þar sem þetta tekið lengra, að mér finnst allavega tilefni til svona miða við umræðina sem að sprottið í kjölfarað af þessari skýrslu.
0: Já, en þetta með að því að nú í stórum fréttamálum eins og núna þá snýr að segja, gerendurnir eru karlmenn,
1: mm-hmm.
0: og þeir eru það í bara ansi miklu meiri hluta að kynferðisbrota málum að því að karlmenn stíga mjög varlega inn í þessu umræðu svo ekki sé meira sagt,
1: mm-hmm.
0: Veltir eitthvað fyrir þér, heldur að þessi hvað liggur þar að baki, eru þeir hrættir við hvað aðrum kallmenn finnst eða eru þeir hrættir við að þeir verið dæmdir fyrir eitthvað sem þeir koma fram með eða eru þeir bara ekki vissir með hvað þeim finnst þetta eða
1: Sko, nú vill svo skemmtilega til að ég vinn með ungu fólki ég Já. Ræði okkur þessi mál við unga karla ég tek eftir að þeir allavega eru óryggir að stíga inn í þessu umræðu vil ekki segja röngu hlutina og svo framist það eru örgulega einhverja þetta sem hafa ágræði hvað þeir kallar hugsa þegar þeir opna munnin strákana sem ég með eru meira svona hafa ágræði hvað stelpunum finnst ef þeir segja eitthvað vitlust að þeir eru óryggir þessari umræði ég heyri frá stelpunum að þær vilja okkur að strákan í dag bara skýrir afstöðu gagnvart því að þetta sé bara ekki bóði það sé ekki réttlætinlegt að vera með svona ofbeldi á nokkrum stað strákan eru rægir við það finnst þetta kannski ekki til er að sínum svona reynslu heim og vilja ekki tróða sér inn í þetta óryggið En ég held að við getum alveg kvatt á alveg eindri til þess að ákvæmt hætta sér inn á þessa braut sérstaklega fullotn og kallana sem eru ákominir með hörst, sterka rödd og sterka sjálfsmynd og vita munnur og rétt og röngu
0: Maður skildi vona það allavega Já, sko það er ekki að halda endalust áfram og við ætlum að halda þessar umræða áfram og ég ætla að reyna að fá fleiri kallmynd til að koma að ræða við mig þetta en við komast ekki lengri í þetta sinn Þórður Kristinsson, kennari og doktorsnemi í menntavísindum, þetta stórt umræðefni Takk fyrir að koma í mannlega þátti
1: Takk

0: Allur löskum lamin.
1: Já, þetta var Bjarni Arason sem að söng þetta lag, lagið eftir og texti eftir Hilmar Oddsson.
0: Já, Steinu Ragnarsdóttir sest hérna hjá okkur stjórnunar ráðgjafi, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Og við vorum að segja hér í upphafi, hver erum við þegar starfstitillin ekki lengur til staðar? Og það svo marga spurninga sem vakna og þetta svo stór tímamót og margi segja bara eitt mesta breytingaskeið ævinar að fara í gegnum starfslok. Og hver er maður þegar vinnunni sleppir? Það kannski stóra spurningin.
2: Já, með fullri virðingu fyrir öðrum breytingaskeiðum að þá þetta kannski... eitt það mikilvægasta.
0: Já.
2: Og það sem maður finnur þó þetta séu langþrá tímamót fyrir mjög marga og fólk klakkar til sem það er starfsloka kvíði það er rófið mjög stórt og allt upp í það að hlakka mikið til.
0: Já.
2: En það sem kemur fólki svolítið í opna skjöldu og á óvart er hvað losnar mikil tími eftir þessi tímamót. Þú ert með 2000 klukkustundur á ári sem að annars fóru í vinnuna þína og þú þarft að vera alltaf svona vel undirbúin til þess að vita hvað ætlar að gera við allar hennan tíma og þess vegna eru þessi persónulega stefnumótun sem að ég legg mikið upp úr á mínum námskeiðum og þurfti sjálf svo mikið á að halda, ég vissi alveg hvernig mínu starfsævi særi formlegu væri lokið í mínu stjórnunastarfi þá þurfti ég líka að vera alveg vissum að það sem tæki við væri það sem ég virkilega langaði, af því að ég var ekki típan til að fara að spila golf og leggja stöngar á baðströnd, það var alveg ljóst.
1: en það alveg lægi, það
2: Það er svo mikið
1: golf.
2: Í lagi, bara það hendi þér.
1: Bara hafa það reyndi
2: Ég sé að það svona færðist yfir því áhyggjusvipur.
1: Ég fölnaði bara þegar að segja þetta.
2: Aðalatriðið er að framtíða sínin passa okkur sjálfum.
0: Já.
2: Og við svona, hérna, stillum af sko draumann okkar eftir starfslokin og líka fjármálin þannig við eigum fyrir því að láta draumana rætast.
0: Já.
2: Og svo þetta sem þú myndist á sem er kannski hvað mikilvægast það er þessi sjálfsmynd, hvernig skilgreinum við okkur.
0: Já.
2: Við erum svo tengd sjálfsmyndin okkar er svo tengd starfinu.
0: Einmitt.
2: Og þar fáum við viðurkenningu, þar fáum við umbun, þar fáum við svona tilfinningu fyrir að skipta máli, leggja eitthvað mörgum, hvað tekur svo við?
0: Já, og kannski þetta með draumana, þetta kannski eitthvað sem svona kvarla kannski ekki aðmanni við starfslok, maður bara kannski hugsar, jú, Já. Það verður meiri tími til þess að gera eitthvað sem ég þykir skemmtilegt, en að láta drauma sína rætast, er það ekki svona eitthvað stærra skref?
2: Jú, og samt er það svona samnefnarinn af, hérna, ég heyrði eins og setninguna, sko, þegar eftir starfsloki þá verðum við manneskja sem við áttum alltaf að verða.
0: Já, einmitt.
2: sem er svolítið skemmtileg sín, sko, þannig að hérna, eða við megum ekki taka þetta of alvarlega við verum að gera þetta bara í litlum skrefum til þess að ná okkar svona markmiðum en við verum að gera þetta í réttri röð og þess vegna ef við sjáum fyrir okkur lífið eftir starfslokin og látum svo allt hitt passa við þessa sín markmiðin, fjárhagslegu aðgerðirnar og allt annað sem við gerum þá farnast okkur betur og svo mikilvægt að hugsa ekki um þetta sem endalok heldur nýtt upphaf.
0: Já.
1: En finnurðu fyrir því að fólk sé kvíðið fyrir þessu þar sé að því að vinnan tekur svo stóran hluta lífinu og mörgum finnst nú bara rosa gaman í vinnunni að svo bara allt í hennu er ég veit ekki, innan gæsalappa ekkert.
2: Nákvæmlega, ég held að sko, þetta róf sem ég myndist á, það er rosalega breytt og ég finn alveg fyrir því hjá fólki á mínu námskeiðum að það er kvíðið, en ég hef enga svona tölulegar upplýsingar um hvort það eru fleiri sem hlakka til heldur en kvíða fyrir og ég held að þetta sé kannski svona kannski blanda af hvori tveggja hjá flestum. En sumir eru einhvern veginn svona ekki mikið að fara í smáatriðin sko þanga til þeir þurfa þess og það er það sem þessi undirbúningu með góðum hérna, góðum fyrirvara skiptir svo miklu máli að vera ekki á síðustu stundu, vera búin að gera ráðstafanir, fara í þessa stefnumótun og fara svo inn í þetta tímabil nokkuð örugur og með góðri tilfinningu fyrir að það sé það líf sem að við virkilega viljum upplifa eftir starfslokin.
0: Já, mælur með því að fólk skipur ekki, ég segjum bara fyrsta árið
2: Það er rosalega mikilvægt að vera kannski ekki í þaula og ég held að við einmitt ekki að leggja of mikið á okkur eftir starfslokin, við erum búin að vera með hérna to-do lista alveg og tikka í box í vinnunni og vera á svona hjólinu og allt og framkvæma gríðarlega mikið. Ég held að við erum alveg að leifa okkur að pústa og taka því rólega bara að við höfum svona stærra plan í hvað áföngum við ætlum að nálgast það líf sem við viljum lifa.
0: Já.
2: En einmitt ekki að gera þetta streitu valdi. það er mjög mikilvægt.
1: En eitt streituvaldur sem er já, ég séu nefnir að hérna það sem ég fjallaði um á námskeiðinu, það eru fjármálin.
2: Já.
1: Bara hvernig, hver verður staðan mín eftir ég hætti? Það er ekki samband við lífeyrisréttindi, séreignarsparnað og svona. Þú ferð í gegnum það.
2: Já, ég fer í þessi mál ítarlega og þau eru náttúrulega í sífelldri breytingu, það er ekki fyrr búið að setja einhverja reglur eða búið að breyta þeim.
0: Já.
2: Þannig að ég verð alltaf að uppfæra það sem ég með á þessum námskeiðum og þessi hagnýtu mál, bæði fjármálin og netöryggi og annað, þetta tek ég allt mjög vel fyrir og tengi svo við þannig að þetta spili saman hvernig líf fólk vill lifa eftir starfslokinu undirbúið sig undir það og eins og ég myndist á að það eigi þá fyrir að láta draumana rætast til dæmis ef að draumurinn að ferðast þá verða stundum að verðum að færa fórnir eins og ég þurfti og seldi hérna frístundahús bara að því þá verða áherslunar maður verður að velja yfirleitt að hérna hvað skiptir meira máli og fólk hefur ekki alltaf spurt sig hvað skiptir mig mestu máli hvað gefur mér orku og gleði, hvað langar mig mest Já. Og það er alltaf verið að segja fólki hvað það þarf að gera en við svona erum kannski minna að spá í sjálf hvað okkur langar að gera
0: Já, og, það, og svona þessi stóra spurning hver er ég, Já. Kannski bara eitthvað sem ég veit ekki, skellur framan í manni þegar maður hættir að vinna
2: Það skellur frekar framan í fólk hvað það er ekki
0: Já,
2: þá, þá þarf mótvægis aðgerðir. Meðan að ef þú skilgreinir því samkvæmt starfsteitlinum sem náttúrulega við flest gerum, að þá þarf það að vera búin að hugsa fyrir því fyrirfram hver er minn svona uppfærði tilgangur, hvernig skilgreinir ég mitt nýja hlutverk og það er vola gott að geta setta bara í eina setningu að það er svo auðvelt að segja ég er þáttagerðarmaður eða ég er pjónleikari eða ég bara, við afgreiðum þetta oft bara með einum starfsteitli en máli flækist þegar þetta farið og þá þarf maður að vera búin að svona mótaða með sér hver maður er, fyrir hvað maður stendur hvert maður hlutverk er og hvað tilgangur er með því sem maður gerir
0: Já, að þau myndist á lífeyrissjóðsmálin þá, þá er það bara staðreynd að sko reglu lífeyrissjóða eru bara eins og frumskóður, það er engin eins
2: Nákvæmlega
0: Er þetta ekki svona bara tóldi eða sko, finnst bara fólk ekki erfitt að fóta Jú. Sig og fá upplýsingar?
2: Virkilega og mörgum finnst þetta mjög yfirþyrmandi verkefni og því fyrr sem fólk byrjar, því betra Þannig að það er, þetta eru svo ótrúlega margslungin máli og ekki samræmda reglur Þannig að við leið og fólk viðra sig þekkingunni tekur ákvarðanir, þá minkar streitan og áhyggjurnar Þannig að þetta er eins og margt fleira, bara leið og ertu upprættur og svona tekur máli fæstum tökum að þá hættir þetta að vera streituvaldur.
1: En þegar vinnan ekki lengur í lífinu það að segja á allus á tími sem fór í hana finnur þú fyrir því, fólk með félagskvíða að það hafi ekki veist, upp að hvernig á ég að umgangast hvernig á ég að hitta hvað á maður að gangi í gönguhópa eða eitthvað skilur
2: Nákvæmlega, þetta frábær spurning og eina af þeim stærstu vegna þess að félagslegu tengslin, auðvitað virknin félagslegu tengslin hérna eru gríðarlega mikilvæg og þau eru ekki lengur sjálfsög þegar maður fer bara á vinnustæðin sitt og hittir allt fólki sitt þá verður maður að vera búin að systematist koma sér upp staðgenglum og þú nefnir hérna góðar uppástungur eins og gönguhópa og annað maður verður að hafa skilgreint hvað er mitt nýja samfélag, hvar heitti ég þetta fólk og svo hérna gaman að nefna það að í lokaverkefni mitt í jákvæðisálfræðinu var rannsókn á jákvæðum áhrifum þess að tala með ókunnuga sem er alveg gríðarlega spennandi að kynna sér og mikið af rannsóknum til þetta hérna viðfangsefni og það kemur í ljós að það hefur bara alveg ofboðslega góð áhrif á okkur og heilandi að spjalla við fólk sem við höfum ekki hitt áður og bara þessi auðlind að þessi félagslegu tengsl þetta auðlind sem við kannski neytum okkur að því við vanmetum áhuga annara á því sem við höfum fram að færa. Þannig að þetta spjall við ókunnuga, það er ein leiðin til að halda tengslum og nú er þetta mikið í umræðinu þetta í tengslum við ofnotkun símana og hvað áhrif þetta að hafa bara okkar hæfileika til að mynda tengsl
0: Já.
2: Á svona mannlegum nótum. Þannig þetta, ég myndi segja að fólk upplifir kannski ekki félagskvíða eftir starfslok en það upplifir vöntun á félagslegum tengslum, alveg klárlega. Og það er samt athyglisvert að einmanaleiki meðal aldraðara eða þeir sem eru hættir að vinna, hann stendur í stað á meðan einmanaleiki ungs fólks virðist færast í aukana.
0: Já, því eldra fólki kannski notar minna af símanum eða hvað?
2: Já, ég held að eldra fólki kunni ennþá að til dæmis bara taka upp tólið og hringi einhvern.
1: Já, sem að unga fólki ekkert sérstaklega hrifið að vita.
2: Það gerir minna af því.
1: En verður mikið vörfið að því það eru auðvitað stórt skref að koma á svona námskeið, mm-hmm. en verður mikið vörfið að fólk er komið að þessum tímamótum, jafnvel komið yfir þau og er bara ekkert, þar að segja, eru ekkert búin að pæla í því, ekkert búin að hvað svo.
2: Já, nákvæmlega. Og með fullri veringu þá finnst mér kallarnir oft svona áhyggjulausari.
1: Hvað meinaru?
2: Þið eru held ég bara svona bjartsýnni í heildina.
1: Eða kannski ekkert að hugsa mikið, ekki að plana nógu mikið kannski.
2: Og ég vil nú alls ekki vera alhæfa neitt og þetta er alls ekki kynbundið, þetta er nú meira hérna brandari. En þeir svona bara hlakka til, þurfi ekki að mæti vinnuna, Já. En eru kannski ekkert mikið búin að spá og hvað kemur þá í staðinn? Ég held að konu séu kannski svona hannaðar til að hafa aðeins svona fyrirhyggjuna vegna þess að bara
0: til lengri tíma,
2: til lengri tíma. Og ég finn að það er svona þessi stemning, það er mjög gefandi að kenna þetta námskeið og það er svo gaman að geta deilt með fólki einhverju sem það er þakklátt fyrir og virkilega nýtist í lífinu hafandi farið í gegnum þetta ferli sjálf að vísu svolítið fyrir aldur fram og náttúrulega gert mín mistöku sem maður getur deilt og aðri geta lært af. Þannig að þetta er í heildina alveg gríðarlega hérna gefandi og spennandi verkefni að vinna þetta með fólki sem er í þessu ferli.
0: Já. Steinunn Ragnarsdóttir stjórnunarráðgjafi og þú ert með þessi námskeið hjá Konfirma.
2: Já, punkturis. Og einmitt, það er mitt eigið fyrirtæki.
0: Og ég, hjá heilsugæslunni, ekki?
2: Nei, það er hérna heilsuvend.
0: Heilsuvend.
2: Þar er ég á svona sérfræðinga teimi hérna fyrirtækifræðslunar og næsta námskeið það er einmitt að byrja núna 19. Og ég veit að ef einhver hérna er akkurat að hlusta og hugsar, já, ég er að vera allt og setna spá í þetta það er nokkur sinnum á ári í urðakvarfinu og svo eru náttúrulega fyrirtæki þar í áskrift sem að þá panta fyrirtæki inn til sín og þá er oft mögum bóði með sem er mjög vinsælt.
0: Já, takk fyrir spjallið, Steinunn.
2: Takk sem við leiðis.

0: Þetta er Megas og lagið spáðu í mig eftir hann, Magnús Þór Jónsson og Jónatan Garrason sesturinn hjá okkur af því að það komið að Megasi í þessari svona pistlaröð sem hefur verið í gangi hérna hjá okkur en kannski fyrst af því að Gunnar myndist á minningu úr MH
1: Nei, Vesló
0: Vesló?
1: Já, það voru tónleikar Megas kom og spilaði þar og við voru áralið tróðfullu salur sem kallast bláu salurinn Og þá var Gulli Óttars, hvað er hann Gunnlaugur, Guðlaugur?
2: Guðlaugur.
1: Guðlaugur Óttars, gítarleikari, hann var svo flottur, hann lappaði í miðju gítarsólagi út ofan á stólbökunum í salnum upp eftir öllu. Og við okkur fannst hann flottastur, sko.
2: En sko, Megas kallaði hann alltaf þriðja eirað.
0: Já,
1: þriðja eira sitt
2: Já, því hann var svo hérna þeir runnur svo mikið saman og Gulli var alltaf með skoðanir og hugmyndir og þetta var náttúrulega stórkostlegt samsaða þeirra á sínum tíma hann kringum 86-7 en Megas náttúrulega er einn af þessum strákum eða mönnum sem að fættist 45 þetta var náttúrulega ótrúlegt ár það eru margir tónlistamenn íslenski sem að voru fætti það ár
1: Og sem að fjallu frá
2: já, fjallu frá bara annast núna bara hver áttur öðrum sko. Og pappans Jón Þórðarson var kennari, mikill bókmyndamaður mamma Stórin Elva var skáldkona hann úlst upp á bókmyndaheimili og dýrkaði Halldór Kiljan Laxness þegar Laxness var að lesa sögu í útvarpinu þá bara fannst honum að þess að veri bara stórstjarna og svo hann Elvis Presley aðdáandi fór að spila ungur á piano eins og Einar bróðir hans og svo gítar og var í tónlistaskóla og lærði helling og bjóti sitt í kerfi til þess að semja tónlist svona frekar svona þunga tónlist rakst ekkit alltaf vel í skóla leið ekkit vel í sveitinni á Snæfellsnesi hjá frændtólki sínu það voru sem sagt ættingjar pappan sem byggu þar og hann rakst ekkit alltaf vel hólst upp í Norðumýrinni og hann virðist að hafa verið svona svolítið utan gátta strax eða svona sér sinna skulum við segja og þegar hann í menntaskóla MR og þá hann ekkit mikið inn í félagslífinu þar til að hann beðinn að mála leikmyndi fyrir herranótt hann var mjög dráttægur og var síðan myndlistamaður setna og fær þá líka ljóð birt eftir sig í skólablaðinu og svo ætti hann að fá sögu smásögu birta í lesbók morgunblaðsins, vill ekki koma fram undir rétta nafni Magnús Þór Jónsson þannig að hann notar stafin M sem mega í grísku og mega stýðir hinn mikli en mokkin neitar að láta þess að sögu byrtast undir linnafni þannig að en hann notar þetta síðan eftir það sem listamannsnafn gefur út nótnabækur 68 og 69 þar sem hann búin að semja fullt af þessu lögum sem komu á fyrstu plötunum og það eru semst nótur og teikningar og síðan textarnir allir hann var að vinna þá í Landsbankanum var gjaldkeri þar fyrir síðan út til Oslo, hann byrjaði aðeins í háskólunum hefur ekki hérna áhuga að halda þar áfram þau fara út til Oslo, hann og fyrir konunas og þar fer hann í þjóðáttafræði og kynnist vísnatónlistin en strax orðin mikill aðdáandi Bob Dylan sem hann alltaf búin að slá í gegn og búin að viða sér alls konar bókum með þjóðlega tónlist amerísku eða

0: þessu bandarinska folk music sem var alltaf lengi þjóðlega tónlist tónlist bara eftir einhverju höfunda en kynist vísna tónlistinni skandinavisku og hellið sér út í að pæli henni og tekur þau fyrstu plötuna 1972 í tækniháskólanum í Oslo reyndar átt að taka hann upp á samkomu þar sem að Íslendingar voru og eina lagi á þeirri plötu sem að var, er af samkominu er spáði í mig sem er í lokin á þeirri plötu þar sem að hópurinn í salnum syngur þetta, það kunnu allir þessu lög hafa búin að spila þetta fyrir samnefndi sína þessa íslensku og það kunnu allir lögin hans og hann er strax orðinn stjarna þarna innan þessa hóps og textan er náttúrulega alveg stórundarlegir hann er sko gaggrína í raun og veru sögurnar og Íslendingasögur og Ingólfur Arnarsson hafa fundið Ísland akkur að leta ekki bara vera sökkt í skipun á leiðinni eða eitthvað svona við regniði biskupsdóttur sem átti að hafa verið brókasótt þannig að þetta er svona hann klórar í mannskapin algjörlega og menninguna og hefðirnar og þessi plata er seld í 770 eintökum rúmlega og seld eingöngu á skrifstofu síne sambandi íslenska námsmanna erlendis og fær alveg svakalega skrýtna dóma margir eru finnst þetta bara dónaskapur og rugl, öðrum finnst þetta stórkostlegt og síðan kemur hann heim og það er ekki finnir 75 sem hann gerir næstu blötu og það er millilending síðan aftur og það er á eftir fram og aftur blindgötuna og það er á þeim tíma sem hann gefur út litla blötu með nýrri upptöku að spáði í mig sem við vorum að hlusta á núna.
1: Já.
0: Síðan gerir hann blötu með spilvirki þjóðana sem var algjörlega stórkostleg mjög skemmtileg samvinna þar fer síðan og heldur tónleika í MH
2: Já, þetta var á bleikum náttkjólum
0: það var bleikum náttkjólum í platan sem að gera með spilvirkinu og spilvirki hefur áhrif á hvernig útsetningarnir eru annars var megast mjög harður á því hvernig áttu að útsetja allt og hann var búin að skrifa allt út fyrir alla og stjórnaði því alveg harðir hendi en þeir fengu að reyfa við lögunum hans og svona útsetja á nýjan hátt síðan gerir hann erum við tónleika í 1978 í menntaskólanum Hamralíð þar sem að hann syngur með alveg setna smæluðu framan í heiminn sem hann búin að syngja oft á tónleikum og það er sjálfsmórsveitin sem spilar undir hjá honum sem er Guðmundur Ingólfskalli Sigvarts og Sigur Karlsson og Pálmi og fleiri og þessi plata eða upptökur á þessi plötu kemur síðan út árið eftir undir nafnum Drauga sjálfsmórði og þá bara fyrst á kvittur og kreika að hans er búin að fremja sjálfsmórð sem alltaf enga með er rétt
1: bara út frá titli plötunar
0: já og bara út frá lifistandard hans
1: já.
0: Hann alltaf var þekktur sko í bænum fyrir það að vera svona aðeins og skjön við marga og svona margir töldu að nánast vera róna þó að væri það enga megin sko og síðan tekur hann sig hlið eftir þetta og þurka sig og fyrir að vinna hjá Hafskip bara hafnaverkamaður fyrir myndlist á handíðaskólan og þar kynist hann Tolla bróði Bubba Mortens og samstarf þeirra hefst og Bubbi og hann eru saman á plötunni Fingraför 1983 og síðan er Megas í Ícarus með Tolla og eftir það þá gerir hann plötunni í góðri trú og þá verður ekki gert neitt í daldið langan tíma þetta er 85 og í framhaldinu koma plötur alveg í röðum og kannski svo sem að vakti einna mesta aðtilið var loftmynd sem hann gerir 87 hann byrjar á henni á ammali Reykjavíkuborgar og þetta er raun og veru ammalisplata Reykjavíkuborgar þetta er bara hin hliðin, þetta er sorin og sollurinn það sem hann er að syngja sko
1: já, svo var að borga bara að Gunnars
0: já,
1: og svo kom þetta,
0: svo þetta á eftir
1: já.
0: Og Reykjavíkudætur það sem að Björk syngur með honum og
2: sýstirinnar
0: já og þannig Gulli Óttars komin í samstarfiðan þannig er að búin að vera að vinna með kuklurunum það er að segja hann kemur fram í þætti í áfengum áfangar var útastáttur sem Ásmundur Jónsson og Guðni Rúnar Agnarsson voru með og þeir setja saman hljónset og raða saman úr öllum pönkljónsetunum og fá Megas með og upp úr því verður til kukl en Megas heldur ekkit áfram í þeim hópi heldur raðar sig öðrum úr þessum geira hafði verið mikið á tónleikum hjá pönkurum og nýbylgjuljónsetum og hafði mjög gaman að þessari tónlist og síðan heldur hann bara áfram gerir höfulusni þarna á eftir með Gulla og Hilmari Erni Hilmasinni og síðan gerir hann Bláa drauma með Bubba og á þeirri plötu er Tær stjörnur eitt af hans betri lögum þau eru enda mjög mörg góð hann á alveg óhemju helling af flottum lögum og textum Og síðan gerir hann plötu sem heitir Hættuleg hljómsveit og glæpa kvendi Stella, gefur hann út sjálfur og að því að þá var á þessum tíma voru 3000 eintök, það var gull og hann gaf út 2999 plötur.
1: Svo að fara örugglega ekki gull.
0: Já, og aðfendi sjálfur sér síðan bull plötuna.
2: Já.
1: Hann var svolítið uppreisna móti ímsu.
0: Alltaf svona aðeins að strjúka öfugt.
2: Já, svona vekja okkur til umhugsunar.
0: Já, svo koma að 3 blóðdropar og svo er þessir hérna, tónleikar sem að gera með nýtnarska sem að verður drögað upprísu sem er þá öfugt við hinna plötuna og samstarf þeirra hefstadna. Nú, svo gefur hann út skáldsögu Axlarbjörn og son hans, Sveins Gotta sem fekk nú ekkit sérstaklega góða dóma en eftir það þá gerir hann plötu með Pétri Stefánssyni sem var í PSOK og það er plata sem þeir gefa út saman undir útgáfa, eða á vegum útgáfafélags sem er hétt Falleg og þeir gerir tvær plötu saman þessa og svo fláu veröld og þarna nýttan geistadiskin alveg í botn. Það er sko fyrirblandan í 73 mínútur á lengd og hinn er 76 mínútur þannig að það voru löng lög og hann átti mjög marga langa bálka síðan gera hann plötu með Jóni Ólas, það sem bara píanuleikur Svana söngur á leiði
1: Þetta gríðalegt magn af plötu
0: Algjörlega Hann fær verðlaun Jónas Hallgrímsson árið 2000 og fyrir framúrskarandi og skapandi beiting á íslensku máli og hann var snillingur í að nota slangurýrði líka og koma þeim inn í íslenska texta og svo hefst
1: Manstu hvað hann sagði þegar hann fekk velun Jónas Hallgrímssonar?
0: Já
1: Hann var spurt hvað þetta þýtti fyrir hann
0: Já
1: Hann sagði, er þetta ekki bara bönsa money?
0: Bönsa money og svo var spurt hvað og hvað allar gera peningana? Helmingur fyrir ríkið og restin í skattmann En svo vann hann með hérna hjálmum senu þjóðunni kölluðu þessi gerði nokkur bútu með þeim hann var alltaf að vitna í Hallgrím Pétursson og flutti passíu sálmana margóft bæði gömlu lögin og svo lög sem hann samti sjálfur þannig að hann er í hefðinni, hann er líka í þessu nýja og að brjóta upp og það allt saman en þessi samstarf, þetta samstarf hans og senu þjóna var það 4 plötum sem voru mjög vel hefnaðar
2: Já.
0: Og síðan svona eftir það að þá svona fer aðeins að hall undan hjá honum Þórður sonur hans útsetti fullt af lögum eftir hans sem var flutt á listaháttíð og með strengjum og síðan koma eiginlega ekki fleiri plötu frá honum nema það að 2017 þá sem er að lög við ljóðið til Þorvald Þorsteinsson sem heitir Ósómaljóð en síðust ári var Megas svona orðin dátti vikur, hann fekk heila blófall allan að tvisar að þrisar En náði samt að verða rúmlega 80, hann var 81 og þegar að lést núna í sumar.
2: Já.
0: Og eftir hann liggur náttúrulega óhemja mikið af lögum sem var bara að semja, sem eru bara í möppum og ekki búið að taka upp. Þannig að það verið áhugavert að fylgjast með því hvernig verður eitthvað úr því.
2: Já.
0: En fyrir utan það þá var hann myndasögu áhugamaður mikill og safnaði myndasögublöðum og safnaði úrklippum og bíóprógrumum og ýmsu. Hann var mikill safnari.
1: Jónatan Garðarsson. Takk fyrir að koma til okkar og fræða okkur aðeins um þennan langa mikla glæsta fyrir Megasar. Ja. Við endum á laginu Tvær stjörnur sem þú talar um áðan og það er Ragnheiður Gröndal sem syngur að hér hafa margir spreytt sig á því.

0: Ragnheiður Gröndal og tvær stjörnur og ótrúlega falleg útgáfa af þessu lagi og svo fallega sungið hjá Ragnheiði. Já. Síðasta lagið í mannlega þættinum í dag.
1: Já, við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun.
0: Já.
1: Þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Anna Pála Sigurðardóttir, Krossmóa 10 Reykjanesbæ, áður til heimilis að Háholti 17 Keflavík, lést á Hrafnistu Nesvöllum föstudaginn 2. október. Útför fer fram frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 20. október klukkan 13. Sveinn Ólafsson Ormsson, Erla Sigríður Sveinsdóttir, Helga Sveinsdóttir, Magnús Steinar Sigmarsson, Anna María Sveinsdóttir, Brynjar Hólm Sigurðsson, ömmu og langömmu börn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, vinur, afi og langafi, Páll Auðunsson, lést þriðjudaginn 22. september á Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Útför fer fram frá Selfosskirkju 5. daginn 8. október klukkan 13. Sigrún, Svala, Sandra, Auðun Örvar, Páls Börn, Kristín Guðmundsdóttir og aðrir aðstandendur. Elsku móðir okkar, Berta Jóhanna Einarsdóttir, lést á Skógarbrekku Húsavík þann 4. október. Útförin verður auglýst síðar. Fjölskylda hinnar látnu. Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Björk Kristófersdóttir frá Grafarbakka, lést á krabbameinsdeild Landspítalans 25. september. Útför hennar fer fram frá Grensáskirkju þriðjudaginn 13. október klukkan 13. Árni Vigfússon, Kristín Linda Árnadóttir, Ari Stefánsson, Vigfús Þór Árnason, Sigurbjörg Ragnar Ragnarsdóttir, Arnar Bjarki Árnason, Kora Giovanna Klas, Lúsinda Árnadóttir, Guðbrandur Randver Sigurðsson, Barnabörn og Barnabarnabörn. Elsku móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Valgerður Þóra Benediktsson, lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu Laugarási þann 23. september. Útför hennar fer fram frá Neskirkju 5. daginn 8. október klukkan 13. Stefán Már Arnarsson, Svala Arnardóttir, Artúr Björgvin Bollason, Sigríður Auður Arnardóttir, Vilhjálmur Örn Sigurhjartarsson, Helgi Arnarsson, Erna Ólafsdóttir, ömmu börn og langömmu börn. Elsku hjartans mamma okkar, tengdamamma, amma og langamma, Ragnheiður Hafstein, lést föstudaginn 2. október. Útförin fer fram í kyrþey að óskina látnu. Ásgerður Katrín, Ásta Ragnheiður, Valdimar Tryggvi, Soffía Lára, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Anna Pála Sigurðardóttir, Krossmóa 10 Reykjanesbæ, áður til heimilis að Háholti 17 Keflavík, lést á Hrafnistu Nesvöllum, föstudaginn 2. október. Útför fer fram frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 20. október klukkan 13. Sveinn Ólafsson Ormsson, Erla Sigríður Sveinsdóttir, Helga Sveinsdóttir, Magnús Steinar Sigmarsson, Anna María Sveinsdóttir, Brynjar Hólm Sigurðsson, ömmu og langömmu börn. Elsku mamma, tengdamamma, amma og langamma, Anna Kristín Skúladóttir, lést í faðmi fjölskyldunnar mánudaginn 28. september á Sóltúni. Útför hennar fer fram frá Lindakirkju föstudaginn 9. október klukkan 13. Jónína Jónsdóttir, Skúli Jónsson, Áslaug Bæringsdóttir, Haraldur Jónsson, Vaka Sigurðardóttir, Björgvin Jónsson, Rakel Rós Guðnadóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir landfræðilega stöðu Íslands milli Evrópu og Bandaríkjanna setja landið í lykilstöðu í vörnum og öryggi á norðurslóðum. Hann fundaði með utanríkisráðherra og forsætisráðherra í safnahúsinu í Reykjavík í morgun. Utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpi bókun 35 á Alþingi eftir hádegi. Formaður Miðflokksins segir óskiljanlega ákvörðun að setja málið á dagskrá. Fagfélögin VAFR og LÍVAF samþykktu í gærkvöld heimild til að segja upp kjarasamningum. Fresturinn til þess rennur út eftir 2 daga. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segir spjótin beinast að samtökum atvinnulífsins innan þeirra raða hafi nokkur fyrirtæki lýst yfir þáttöku í baráttunni við verðbólguna.
1: Þetta eru bara örfáir aðilar innan samtaka atvinnulífsins sem hafa gert þetta, þannig að það er engin þekja í þessu sem slíkt. Þannig að samtöki verða að koma einhver fastar inn í þetta og ákveðnar.
0: Boðað var til samstöðufundar í menntaskólanum við Hamrahlíð til stuðnings þolendum kynferðisbrota. Nemendur segja bæði stjórnvöld og samfélagið sína aðgerðaleysi í kynferðisbrotamálum. Sköpunarrými á 4 hæðum fyrir ungt fólk verður opnað á Grensásvegi 8 í Reykjavík verði tillaga meiri hlutans í borgarstjórn, þess efnis samþykkt á fundi borgarstjórnar í dag. Sundlaug sem hefur nýst til endurhæfingar árabil á Sauðarkróki lokuð. Jón Helgi Björnsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, segir ekki hægt að standa undir rekstrinum sökum fjárskorts og segir frekari niðurskurð framöndan.
2: Það eru ýmsir þeir ekstra þættir sem er ekki alveg bein grunn þjónusta undir skoðun í raun og menn með að búast við frekari aðgerðum á næstu vikum.
0: Bóksali segir marga veðja á að Haruki Murakami eða Margaret Atwood hljóti Nóbelsverlunin í bókmenntum. Tilkynnt verður handhafa þeirra í vikunni. Veðurhorfur. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld. Hiti 2-9 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti. Suðvestlægari á morgun og dálitlar skúrir eða slittujel en þurrt og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Og það hlýnar heldur. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

0: ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er menning. Eyja Margrét Jóhönnu Brynjarsdóttir, prófessor í heimspeki.
1: Komið sæl, kæru hlustundur. Ég er að velta því fyrir mér hvernig við finnum út hvað sé íslensk menning. Þannig er að minnst okkosti tveir óvissu þættir. Orðið menning er notað í mismunandi skilningi við mismunandi tækifæri. Stundum er talað menningu eins og hún snúist bara listsköpun og fleira í þeimdúr og í því samhengi hefur verið talað munin á hámenningu og lámenningu og kannski skipta skoðanur hvort slík skipting eigi yfirlega rétt á sér. En það líka talað menningu sem eitthvað sem næri eiginlega yfir flest það sem við mannfólki gerum. Menning á ákveðnu svæði, eins og Íslandi, felst þá í alls konar siðum, venjum, hegðunarenginum og ríkjandi gildum eins og hvernig fólk talar, hvaða borðar, hvernig það klæðist, hvernig það ver tíma sínum, hvað því finnst mikilvægt í lífinu og til dæmis hvort að tíðkast að fara úr skónum þegar komið er inn á heimili. Mörg orð sem við notum daglega eru margræð með þessum hætti, merkingin getur verið breytileg eftir samhengi en oftast gengur okkur samt ágætlega að skilja hvert annað. Hinn óvissu þátturinn varðar hugtakið íslenskt. Hvað telst vera íslenskt og hvað ekki og hvaða mælikvarða notum við til að finna það út? Stundum verðist það einfalt, íslenskur foss er væntanlega foss sem er staðsettur á Íslandi og erlendur foss er einhverstaðar annar staðar í heiminum. En hvenær er manneskja íslensk og hvenær ekki? Er það ríkisborgararétturinn sem gildir? Hann virðist vissulega mikilvægur, en er hann fullkominn mælikvarði? Hvað með allt fólkið sem bjó á Íslandi á fyrri öldum þegar fyrirbærið ríkisborgararéttur var ekki til? Og hvað ef Ísland yrði innlimað í annað ríki, til dæmis Noreg, og við hér á Íslandi yrðum með einu pennastriki að norskum ríkisborgurum og íslenski ríkisborgarar yrði ekki lengur til? Værum við þá hætt að vera íslensk? Kannski getum við þá fundið okkur einhvern annan mælikvarða, eins og að hafa búið á Íslandi í tiltekið langan tíma? Eða væri það uppruninn sem myndi gilda að við ættum foreldra sem hefur búið á Íslandi? Eða ætti mælikvarðin að vera strangari eins og að við getum rakið ættir okkar til forfeðra á Íslandi í margar aldir? En höldum okkur nú við efnið og víkjum aftur að menningunni. Við lítum gjarnan á miðaldabókmyndirnar sem helstu máttarstólpa íslenskar menningar. En hvað gerir þær íslenskar? Að þær voru skrifaðar á Íslandi eða að sögusviðis í Ísland? Það gildir vissulega langmestu leiti Íslendingasögurnar en alls ekki allar okkar miðaldabókmyndir. Skiptir máli að þessi rit séu skrifuð á því máli sem talað var á Íslandi á þeim tíma? Eða að þeir sem skrifuðu hafi verið íslenskir? Og þá lendum við aftur í fyrrnefndum vandræðum með að skilgreina hvað gera einhvern íslenskan. Það skiptir að máli að ritin hafi framan af verið varðveitt á Íslandi og orðið hluti af sjálfsmynd margra sem teljast til Íslendinga og orðið hluti af þjóðarsálinni. Skoðum nú eitthvað annað. Hvenær telst tónlist íslensk? Skiptir þjóðverni tónskáldsins máli eða hvar í heiminum tónskáldið var þegar verkið var samið? Þar tónlistin að vera í ákveðnum stíl, hluti af gamalli íslenskri tónlistarhefð, þá er nú heldur margt sem verður útilokað. Tónlistin sem er samin og flutt á Íslandi í dag er að langmestu leiti byggð á erlendum hefðum og spiluð á hljóðfæri sem eru framleitt erlendis. Listsköpun byggir yfirleitt á áhrifum hérðan og þaðan og erfitt er að tala hreinar íslenskar hefðir í þeim efnum. Þetta er ekki bara við listirnar, heldur líka menningu í víðari merkingunni. Auðvitað eru ýmsir siðir, venjur, hegðun og gildi sem eru áberandi á Íslandi, eins og að við verðum pirruð ef einhver fær sér ekki almennilega án sundfata í sturtunni í sundi. En margt af þessu hvílir á erlendum áhrifum og fátt er eitthvað sem fyrirfinnst hvergi annar staðar í heiminum. Og ég vil alls ekki halda því fram að íslensk menning sé ekki til. Heldur frekar að óhjákvæmilegt sé að hún flettist saman við menningu annara þjóða og eigi rætur allan heim. Og ég ætla að enda þetta á dæmigerðu íslensku jólahaldi. Á aðvendunni hlustum við á White Christmas með Bing Crosby og Last Christmas með Wham. Við borðum hamborgarhrygg með brúnuðum kartöblum, rauðkáli og brúnni sósu að dönskum sið á meðan við hlustum á jólamessuna sem fer fram á íslensku en er byggð á trúabröðum frá miðausturlöndum og sálmarnir sem eru fluttir eru langflestir við erlend lög. Svo horfum við kannski á Die Hard á jóladag. Á gamláskvöld skjótum við upp flugeldum frá Kína og skálum svo í innfluttu freyðivíni.

Þetta var örþáttaröðin uppástand. Þemað menning þessa dagana. Eyja Margrét Jóhönnu Brynjarsdóttir, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands, flutti hugleiðingu dagsins.

Bókin Rómaði tenor Stefán Íslandi fæddist 7. oktober 1907. Hann lærði á Ítalíu en starfaði lengi í Kaupmannahöfn þar sem þessi hljóðritun var gerð 1937. Hér söng hann með Karlakór Reykjavíkur, Ökuljóð, rússneskt þjóðlag við texta Freysteins Gunnarssonar. Sigurður Þórðarson stjórnaði.

0: Þetta var Gían, lag eftir Sigfús Einarsson, við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Kolbeinn Jón Ketilsson söng og Hjálmur Sigvarsson lék með á píanó. Hljóðritunin er frá árinu 1997.
1: Eftir riff kemur piff, piff.is. Afmælist tilboð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. oktober, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Edvard Gardner stjórnar 9. sinfóníu Beethovens á 5. og 1. í Eldborg, tryggðu þér sæti Sinfóníuhljómsveit Íslands.
2: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
5: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
6: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú geturðu fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við betri saman. Landsbankinn.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
11: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
14: Öryggi lykil atriði. Frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykillausnir.is.
15: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. oktober. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
16: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval. Vandaðu valið.
17: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
18: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
19: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
1: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Fallega bleika oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
6: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
11: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
7: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
20: Varnar og öryggismál voru efst á baugi á fundum utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Íslands í dag. Marco Rubio sagði Ísland í lykilstöðu í vörnum og öryggi á norðurslóðum. Utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpi bókun 35 á alþingi eftir hádegi. Formaður miðflokksins segir óskiljanlega ákvörðun að setja málið á dagskrá. Samtök atvinnulífsins eru í heita sætinu í dag, segir formaður rafiðinaðar sambandsins. Samninganefndir fagfélagana Vaffer og LIVAF samþyktu í gærkvöld heimild til að segja upp kjarasamningum. Fresturinn til þess rennur út eftir tvo daga. Boðað var til samstöðu fundar í menntaskólanum við Hamrahlíð til stuðnings þolendum kynferðisbrota. Nemendur segja bæði stjórnvöld og samfélagið sína aðgerðaleysi í kynferðisbrotamálum. Sundlaug sem hefur nýst til endurhæfingar ára bil á Sauðárkróki lokuð. HSN segist ekki geta staðið undir rekstrinum vegna fjárskorts. Bóksali segir marga veðja á að Haruki Murakami eða Margaret Atwood hljóti Nóbelsvelunin í bókmenntum tilkynnt verður handhafa þeirra í vikunni. Og íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir því eistneska ytra í dag. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í dag. Birta, þú hefur fylgst með heimsókninni, þetta var stutt stopp en hvað bar hæst?
21: Já, Rubio kom til landsins sexleiti í gærkvöldi og gisti svo á parlamenthótelinu miðbæri að gefa ykkur undir strangri öryggisgæslu. En þessi formlega dagskrá hófst snemma í morgun. Þá mætti Rubio í bílalest sinni í Höfða, þar sem Þorgerður Katrín tók á mótunum. Fundurinn sjálfur fór þó ekki fram þar, þetta var meira svona skoðunaferð og staðsetningin auðvitað engin tilvilin þegar það eru auðvitað 40 ár í vikunni frá leiðtogafundi Reykjavíkur og Gorbatsjóf í Höfða.
20: Og þaðan lá leiðin í safnahúsið við Hverfisgötu?
21: Já, þangað héldu þau Rubio og Þorgerðu til fundar við Kristrúnu. Sá fundur fór fram fyrir luktum dýrum en að honum blokknum þá voru þau Rubio og Þorgerður með blaðamannafund.
22: Já, góðan daginn og verið all hjartanlega velkomin. Thank you all for being here. I will not continue in Icelandic, my dear Marco.
21: Já, þannig að byrjaði Þorgerður á íslensku og sagði svo alltaf skipta yfir í ensku minn kæri Marco, sagði hún og þau heldur bæði stutt að tölu um mikilvægi samskipta ríkjana tveggja og svona hvað fóru yfir hvað þau höfðu rætt á fundinu.
20: Og hvað var það?
21: Já, öryggi á norðurslóðum, varnarsamband Íslands og Bandaríkjana og auðvitað nýlegur samningur Bandaríkjastjórnar við Grænland og Danmörkum til dæmis. Rubio sagði landfræðilega stöðu Íslands, milli Evrópu og Bandaríkjana setja landið í líkil stöðu þegar varnir og öryggi á svæðinu var annars vegar.
23: The location of this country between the United States and Europe and the high north means that Iceland sits at the center of many of the questions surrounding the security and the defense of our shared region. And today those threats are growing, which is why this focus on the Arctic in general and Iceland in particular is so critical.
21: Já, hann sagði að meiri ógn steðja svæðinu en áður. Mörg velti þetta fyrir sér í ljósi í að Grænlandssamningisins sem við myndumst á áðan, hvort að einhverjar breytingar standi til hér. Rubio svaraði því kannski ekki beint efnislega, hvort tilstæði að bæta í þegar að hernaðarlega uppbygging hér á landi var annars vegar, en sagði að slíkt er aldrei gert nema með samþykki íslenskra stjórnvalda.
20: Og svo komu norðurljósin við sögu.
22: Actually, you saw, witnessed the Northern Lights yesterday.
23: I did, which is someone from Florida. I didn't know if that was a UFO or what it was, but then I looked at it and I realized what it was pretty quickly. It was very special.
21: Já, þetta að blaðamannfundinum og þegar Rubio var búin að mæra náttúrufegurðana hér þá myndi Þorgerður á að hann hefði séð norðurljósi í gærkvöldi og hann tók heilsugur undir það og sagðist í fyrstu ekki hafa vita hvað þarna var á verðinni. Hélt jafnvel að þetta væri fljúgandi furðuhlutur áður en hann áttaði sig á hvers kyns væri.
20: Og þeim var tíðrætt gott samstarf ríkjan á milli.
21: Já, mjög svo, báðum tveim. Og Hallgrímur Indriðarsson ræddi við Þorgerði Katrínu eftir blaðamannafundin. Við skulum heyra smá af því sem hún hafði að segja.
22: En það er alveg ljóst og þessi heimsókn líka undirstrika það og ég fagna sérstaklega hvað Marco Rubio hefur lagt mikla áherslu á öryggi og varnir og eftirlit í á norðurslóðum og á norður atlantshafinu. Það skiptir okkur mjög miklu máli og það var alveg augljóst að hans, ekki bara áhugi heldur hans metnaður líkur í því að efla samskipti bæði milli Íslands og Bandaríkjana en líka íta undir viðveru NATO hér á þessu svæði.
20: Heimsóknin lokið og Rubio farinn?
21: Já, hann á leiðinni á landi brott, hann stoppaði stutt eins og ég sagði hann. Leiðin liggur næst til Grikklands og svo fennandi Portugal að hitta ráðamenn að báðum stöðum þá ágætla hann heldur aftur heimaleið.
20: Takk Birta Björnsdóttir og allt heimsóknina og blaðamannafundin er í held á rúf.is. Forsætisráðherra segir ekki erfitt að verja bókun 35 í þingsal og hún vilji gjarnan gefa sér tíma í það. Formaður Miðflokksins segir það óskiljanlega og misráðuna ákvörðun að setja málið á dagskrá. Utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpi bókun 35 á Alþingi rétt eftir hádegi.
0: Þetta er í fjórða skipti sem þetta máli lagt fram á Alþingi en það hefur aldrei náð fram að ganga. Bókun 35 er breyting á lögum evrópska efnahagssvæðið og í þeirri breytingu felst að ef skýrt og óskilist lagaákvæði sem réttilega innleiði skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu lagaákvæði skal í fyrrnefnda ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Sama á við skuldbindingar sem eru innleiddar með stjórnvaldsfyrirmælum ef þau eru ósamrýmanleg öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Þetta segir orðrétt í frumvarpinu. Ríkisstjórn Katrína Jakobsdóttur lagði sama frumvarp fram þannig að margir flokkar á Alþingi hafa komið að málinu en það mætir andstöðu á Alþingi nú. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins tók málið upp við forsætisráðherra á Alþingi í gær í óundirbúnum fyrirspurnatíma.
2: Nú virðist stefna í það að hér hefjist umræða bókun 35 á morgun. Það er þá ákvörðun meirihlutans hér í þinginu, vantalandi forystu hæstvirts forsætisráðherra. En afar misráðin ákvörðun og óskiljanleg í raun.
0: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem leið spurðum samskiptiráðherra vegna afsagnar Guðmundar Inga Kristinssonar úr ráðherrastóli.
3: En ég get líka gjarna svarað hér spurningunum bókun 35, en það er það ekki erfitt mál að verja hér inni og ég myndi reyndan gjarna vilja eyða meira tíma í það. En að við séum að ræða það, hvort það sé óeðlilegt að ráðherrar í ríkisstjórn ræði við sína formenn eða formenn ræði saman.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir. Búist er við að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mæli fyrir frumvarpinu á Alþingi í dag klukkan 2.
20: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Heimild til að segja upp gildandi kjarasamningum var samþykkt á fundum samninganefndar VAFR Landssambands íslenskra verslunarmanna auk fagfélaganna í gær. Forseti ASÍ segir að samtök atvinnulífsins verði að stíga ákveðnar inn í viðræðurnar. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, það eru tveir dagar þar til fresturinn rennur út til að segja kjarasamningunum upp. Hvernig er hljóðið í verkalýðsforystunni?
4: Já, það þarf að gerast fyrir klukkan 4 á fimmtudaginn, þannig að tíminn er vissulega að renna út. Verkalýðsforingjar sem við höfum talað við í morgun hafa notað orð eins og krítiskur tímapunktur, hefðu viljað að staðan liti betur út og svo framvegis, þannig að það er þungt hljóð og mikið fundarhöld næstu daga. Trúnaðarásfundur Eblingar er til að mynda síðdegi sem morgun þar sem ákvæðarðanir næstu skref verða tekin að sögn og formannsins. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segir að útspil stjórnvalda liggi nokkuð ljóst fyrir þau eftir að fá svör við örfáum atriðum þaðan en spjótin beinast að samtökum atvinnulýsins. Ragnar Jón Rólfsson talaði við hann.
24: Samtök atvinnulýsins er að telja sér það til tekna sem er bara rétt mætt að fyrirtæki eru að lýsa yfir og þau ætla að taka þátt í því að ná niður verðbólgu með því að halda aftur á vöruverði. Þetta eru bara örfáir aðilar innan samtaka atvinnulífsins sem hafa gert þetta, þannig að það er engin þekja í þessu sem slíkt, þannig að samtökin verða að koma einhver fastar inn í þetta og ákveðnar, hérna þau verða að fara að svara því til hvað þau ætla að leggja til inn í þetta.
25: En svona að þínu mati, heldur þú að samningum verði sagt upp á fimmtudaginn?
24: Það er bara þeirra aðila sem að eru með kjarasamningana að segja til það, ég ætla ekki að spá neitt það.
20: VAFR, LÍ, VAF og fagfjöluin heldu fjölmenna fundi í gær þar sem var samþykkt að samninganefndirnar hefðu heimild til að segja kæra samningum upp. Hvað þýðir það?
4: Já, þau hefa þá þetta umboð frá sínu baklandi til að segja kjarasamningunum upp, en þau eru ekki búin að því. Þau vilja líka fá frekara viðbragð frá samtökum atvinnulífsins. Samtökin sögðu í gær að háir vextir og verðbólga gerða verkum að það væri ekki svigrúm fyrir launahækkanir umfram það sem hefur verið samið Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðarsambandsins, segist nú beðið eftir frekari viðbröðum frá SA.
26: Viðbröðin hafa aðalega verið að það er eins og það sé meiri vilji til samtals. Við erum ekki komið lengra en það, en við erum byrjað að eiga svona hliðalínu samtölun og reyna að stilla deginum. Sko.
25: Og er það þá samtöl sem að ættu að vera við samtök atvinnulýsins?
26: Já, sérstaklega þar. Við erum búin að hitta það í óformlegu spjalli og við erum að reyna að vonast við þess að þeir komi út úr sínum fundum í ádeginu með einhvers konar bóðum frekara samtals. Og við erum í tiltölu þetta samtali við ríki og aðra aðila líka, en það er samtök atvinnulífsins sem er í heita sætinu núna. Sko.
20: sagði Jakob Tryggvason. Ragnar Jón Hrólfsson talaði við hann. Plássnýting á sjúkrahúsi SÁÁ að Vogi er enn langt undir markmiðum. Innan við 20 eru þar nú en pláss er fyrir 45. Forstjóri Sjúkratrygginga Ísland segir enn unnið við að finna lausnir á vanda SÁÁ og hann gerir ráð fyrir að innritunum fjölgi í þessari viku með tímabundinni endurkomu Valgerðar Rúnarsdóttur, fráfarandi framkvæmdastjóra lækninga SÁÁ. Valgerður, sem snýri aftur til starfa á föstudag, segir í samtali við fréttastofu að nokkrir hafi verið innritaðir í gær og fleiri verði innritaðir í dag. Hún segir ekki hægt að nýta öll plássin á Vogi því sjúkrahúsið sé enn verulega undirmannað. Auk Valgerðar höfðu forstjóri SÁÁ og teymistjóri á Vogi sagt upp störfum vegna meintra afskipta stjórnar SÁÁ af heilbrigðisstarfinu. Fleira starfsfólk fór í veikindaleyfi. Valgerður segir starfsfólk bíða átekta vegna endurskoðunar samning SÁÁ við sjúkratryggingar sem á að tryggja skýr skil milli stjórnar og heilbrigðisstarfs. Sköpunarrými á fjórum hæðum fyrir ungt fólk verður opnað á Grensásvegi 8 í Reykjavík verði tillaga meirihlutans þess efnis samþykkt á fundi borgarstjórnar í dag. Rúnar Freyr Gíslason borgarfulltrúi og formaður menningaráðs Reykjavíkur segir ætlunina að vinna í samráði við listamennina sjálfa hvernig rýmið verði hannað.
8: Þetta kemur upphaflega sko vegna þess að tónlistarþróunum mistu þeirra missir húsnæði sitt, þá þurfum við að staða að leita eða þau á sviðinu. Og svo þegar við sjáum þetta húsnæði þá er þetta þannig að það býður upp á fleiri leikgreinar heldur en bara tónlist og hérna er á fjórum hæðum eins og ég segi þannig að ég sé fyrir mér bara aðra leikgreinar koma þarna inn og þarna verði svona miðrými á hverri hæð þar sem að listamennir hittast og geti jafnvel unnið saman.
20: Sagði Rúnar Freyr Gíslason í morgunútvarpinu á Rás 2. Nemendur í menntaskólanum við Hamrahlíð segja mikilvægt að stjórnvöld taki kynferðisbrotamál föstum tökum. Boðað var til samstöðufundar með þolendum kynferðisbrota fyrir utan skólan í morgun.
9: Mikill fjöldi nemenda gekk út úr tíma klukkan 11 til að sækja fundin. Ragnheiður Helga Víkingsdóttir og Hanna Ingrant, skipuleggjendur mótmælana, segja stjórnvöld og samfélagið sína aðgerðaleysi í málaflokknum og krefjast breytinga.
10: Þannig að þau gefi skólum betri úrræði fyrir til þess að sérst, vinna með kynferðisbrotamál.
12: Það er svo oft einmitt, þú veist, að það er sagt að þetta er skólamál en á sama tíma þá hefur skólinn ekki þessi úrræði til þess að stíga inn í mál og að styðja þolendur almennilega og svo þeim og svo þau geta búið til öruggt umhverfi í skólanum.
9: Mótmælin segir svipuðum anda og mótmælin sem voru við MH og í fleiri framhaldsskólum víða land á sama tíma fyrir fjórum árum. Ragnheiður segir ýmislegt hafa breyst frá þeim tíma en þá þurfi að gera betur.
10: Það hafa verið mjög jákvæðar breytingar. Við erum komin með hér til dæmis í MH, bara mjög góð teimi. Mm-hmm. En það er því miður ekki nóg.
12: Nei.
10: Já, við þurfum breytingar og þessan erum við hér.
20: Sagði Ragnheiður Helga Víkingsdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Og framhaldsskólanemar mótmælaeinni í Frakklandi í 2000 tali þó af öðrum ástæðum en hér heima. Þeir vilja auknar fjárveitingar til náms á framhaldsskólastigi og hafa lent í átökum við lögreglu.
13: Mótmæli nemenda í Frakklandi hafa farið stigvaxandi síðustu daga og vikur. Í dag hafa 86.000 nemendur mótmælt í borgum og bæjum utan Parísar þar sem viðbúið er að 40 til 60.000 nemendur bætist við. Fjórðungur allra skóla eru lokaðir eða óstarfhæfir vegna mótmælana. Fréttastofa AFP hefur eftir nemanda í úthverfi Parísar að þeir krefjist betri aðstæðna til náms. Nemandinn sagði að stundum væri ekki nóg af borðum og stólum í skólastofunni, að suma daga ef þeir mættu seint í mötuneytið væri ekkert í boði nema brauðsneið og vatn og að á klósettunum væri engar hurðir, engin klósettpapír og engin sápa. Kennari sem AFP rætti við sagði að hitabylgjur sumarsins hefðu kynnt undir óánægju nemenda og kennara því húsnæði sé ekki hentugt í miklum hita. Komið hefur til átaka milli mótmælanda og lögreglu sem hefur meðal annars beitt táragasi, vassslöngum og handsprengjum til að reyna að hafa hemil á mótmælendum. 5.000 hafa verið handtekinn og 300 hafa slasast. Í gær misti 15 ára gamall piltur höndina þegar lögregla kastaði handsprengju í 8 mótmælendum. Það liggur ekki fyrir hvort sprengjan hafi hæft drengin eða hvort hann hafi tekið sprengjuna upp. Frönsk mannréttindasamtök hafa lýst áhyggjum af því sem þau segja óhóflega valdbeitingu lögreglu gegn mótmælendum.
20: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Endurhæfingar sundlaug við heilsugæsluna á Sauðarkróki verður að óbreyttu lokuð fram að áramótum vegna

0: verkefni sem þessi. Lauginni var lokað í sumar og hefur hún ekki verið opnuð aftur. Hann segir stöðuna verða endurmetna á nýju ári. Á Sauðarkróki rekin heilsugæsla en þar einnig sjúkrahúsdeild þar sem framfer endurhæfing. Sundlaugin hefur verið nýtt til endurhæfingar síðan upp úr aldamótum en Jón Helgi segir hana einnig nýtta í ýmislegt annað. Þar hefur HSN haft einn starfsmann en þau segja kostnaðin snúa einna helst að húsnæðinu. Það sé dýrt að reka sundlaug. Þau vildu gjarnan halda lauginu opinni en til að svo verði þurfi eitthvað að breytast.
1: Já, við þurfum annars að fjármagnsvar kannski eðlilegt að þeir sem að nota þetta aðri heldur helbriðstofningin komi að rekstrinum eins og sveitafélagi. Það líka alveg kostur sem við viljum gjarnan ræða við sveitafélagið.
2: Segir Jón Helgi Björnsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Áhuga fólk bókmenntir leikur sér þessa dagana við að giska á hvaða höfundur hlýtur bókmenntaverlun Nobels. Bóksali segir að meðal íslenskra höfunda giski fólk helst á Gyrði Elíasson, Sjón og Ann Karlsson.
3: Á fimmtudaginn verður tilkynnt handhafa Nobelsverlunanna í bókmenntum. Einar Björn Magnússon, eigandi bókabúðarinnar Skáldu, segir mikinn áhuga á verlununum en það skemmtilegu samkvæmisleikur að giska á hvaða höfundur verður heiðraður næst. Sjálfur hefur hann kallað eftir uppóstungum á Facebook.
4: Já, ég sem sagt bara að baða fólkum að giska og ætla, verluna þann sem giska rétt með bók eftir höfundin. Eða það verður hægt að ná í bókina eftir að við komum til að færa Nobelin, það er alltaf selst alltaf upp og þarf að endurprenta.
3: Einar segir fólk gjarnan nefna Japanan Haruki Murakami og hinna kanadísku Margaret Atwood sem líklega verðlun að hafa.
4: En svo eru nokkri íslenskir höfundar sem eru nefndir hérna hjá mér. Það eru helst Gyrðir Elíasson og Sjón. Svo náttúrulega Ann Karlsson, hún með íslenska ríkisborgarrétt, kanadíska skaldið. Og hún líka ofalega á veðbænku, menn að það gæti verið að við fáum íslenskan Nobelsverðlun að hafa.
3: Einar vill ekki giska sjálfur en það getur sænska akademían verið ófyrirsjáanlega í vali sínu. Í leiknum í fyrra telstunum til að fjórir hafi giskað réttilega á að Laszlo Krasznahorkai fengi verlaunin. Þetta ekki að fara að setja það á hausinn ef að Murakami fær verlaunin?
4: Nei, ég hafa svona fyrirvari að vera dregið úr réttum lausnum, sko, þannig að fá ekki allir sko, sem giska rétt vinning.
2: Segir Einar Björn Magnússon, Ragnhildur Helga dóttir tók saman. Og íþróttir, Ísland mætir Íslandi í þjóðadeildinni í fótbolta í Tallinn í dag. Íslenska liðið efst í riðli sínum í C-deildinni og getur stigið stórt skref að sigri í riðlinum í dag.
5: Ísland með 7 stig í riðlinum eftir 3 leiki og 2 stigum á undan Íslandi og 4 undan Luxemborg. Búlgaría rekur svo lestina með 1 stig. Sigri Ísland í dag liðið með 5 stiga forskot á Ísland og 4 til 7 stiga forskot á Luxemborg eftir hvernig þeirra leikur við Búlgaríu fer. Tapi Ísland hins vegar í kvöld kemst Ísland upp fyrir Ísland og í eftasæti riðilsins. Eftir leiki kvöldsins aðeins 2 leikir eftir og verða þeir báðir í nóvember, sá fyrir gegn Búlgaríu ytra þann 13. og sá síðari hér heima þann 16. nóvember gegn Luxemborg. Þjóðadeildin leikin á milli undankeppna stórmótana EM og HM og hefur gengið leiða í þjóðadeildinni áhrif á undankeppni stórmótana. Vinni Ísland sinn riðil í C-deildinni færist liðið í fyrsta lagi beint upp í B-deildina næst. Að lokinu undankeppni næsta stórmót er svo líklegt að sigurlið riðlana í C-deildinni fari í umspilum sæti á EM og góður árangur nú getur því reynst dýrmætur þegar lengra komið. Leikur Íslands og Íslands þegar klukkuna vantar kortir í 7 í kvöld og sýndur beint á Sýnsport og Viaplay. Í kvöld svo líka kveðjuleikur Lionel Messi með argentínska landsliðinu. Argentína tekur á móti Benín í vináttuleik á Monumentalvellinum í Buenos Aires, þar sem Messi kveður alþjóðasviðið í fótbolta. Hann tilkynnti að loknu heimsmeistaramótinu í sumar, að hann myndi hengja landsliðstreyjuna á snagan, en Messi orðinn 39 ára gamall. Leikurinn í kvöld verður nú með 208 hjá kappanum, sem áttasinnum hefur verið valinn besti leikmaður heims og leiti Argentínu til sigurs í 2 Suður-Ameríku keppnum og heimsmeistaramótinu í Katar árið 2022. Önnur umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta hefst svo í kvöld með 3 leikjum. Stjarnan fær Ármann í heimsókn, Valur og KR mætast í Reykjavíkurslag og Grindavík tekur á móti Haukum. Síðustu 2 leikir umferðarinnar eru svo annað kvöld þegar Tindastóll sækir Fjölni heim í Grafarvog og svo í grannaslag á Njarðvíkur og Keflavíkur í Reykjanesbæ.
2: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur fremur hæg austlæg eða breytileg átt víða bjart en stöku skúri suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld hiti 2-9 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti. Suðvestlægari á morgun og dálitlar skúrir eða slittujelin þurft og bjart á austanverðurlandinu fram eftir degi og það hlýnar heldur. Það var helst í hádegisfréttum að varnar og öryggismál voru efst á

Bögi á fundum utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Íslands í dag. Marco Rubio sagði Íslandi lykilstöðu í vörnum og öryggi á norðurslóðum. Utanríkisráðherra mælir fyrir frumvarpi bókun 35 á Alþingi eftir hádegi. Formaður Miðflokksins segir óskiljanlega ákvörðun að setja málið á dagskrá. Samtök atvinnulífsins eru í heita sætinu í dag, segir formaður rafiðnaðarsambandsins. Samninganefndir fagfélaganna VAFR og LÍVAF samþykktu í gærkvöld heimild til að segja upp kjarasamningum. Fresturinn til þess rennur út eftir tvo daga. Boðað var til samstöðufundar í menntaskólanum við Hamrahlíð til stuðningsþolendum kynferðisbrota. Nemendur segja bæði stjórnvöld og samfélagið sína aðgerðaleysi í kynferðisbrotamálum. Og sundlaug sem hefur nýst til endurhæfingar árabil á Sauðarkróki er lokuð. HSN segist ekki geta staðið undir rekstrinum vegna fjárskorts. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri er lokið.

0: Þú sefur betur með Sefitút fæst í öllum apótekum Sefitút frá Florealis. Verkfæralagarin, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarin Smáratorki. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaðslegt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is.
1: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
2: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
3: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
4: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
5: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn Þetta helst, þriðjudaginn 7. október. Ég heiti Ólöf Rún Erlendsdóttir og stend á Ráðhústorgi í miðbæ Akureyrar. Hér á torginu andrúmsloftið þægilegt og rólegt, eins og það yfirleitt. En fyrir aftan mig hús sem ég hef heimsótt reglulega, til þess að fjalla fólk sem á þá frekar erfiða daga. Þar eru oftar en ekki tekin fyrir snúin, erfið og oft mjög persónuleg mál. Þá á ég við réttarhöld hjá Hérastómi Norðurlands eystra. Í dag ætlum við að fjalla gagnsæi í dómskerfinu, upplýsingarnar sem við fáum, en aðalega upplýsingarnar sem við fáum ekki. Þann 18. ágúst hafði Hérastómur Norðurlands eystra birt 17 dóma úr enga eða sakamálum á VF dómstólsins frá árinu 2026. Uppkveðnir dómar á árinu voru aftur á móti 50 og því 33 óbirtir. Þetta þýðir að í 33 málum höfðu aðeins þeir sem voru viðstattir uppsögu í dómsal á Akureyri fengið upplýsingar dóminn og almenningur því ekki upplýstur málalyktir. Dómarnir sem ekki voru birtir greindu frá sekt og þá refsingu eða sýknu fólk sem hafði verið ákært fyrir líkamsárásir, kynferðisbrot og önnur alvarleg brot, eins og til dæmis þetta.
1: Rannsókn á skemmdarverkum sem unnin voru í múlagöngum við Ólafsfjörð í mars, þegar þar var sprengd heimagerð sprengja, enn í fullum gangi. Sprengjan var sú stærsta sinnar tegundar sem sprengd hefur verið í þessum tilgangi á Íslandi. Refsing við brotinu getur verið alltaf 6 ára fangelsi.
0: Þessa frétt las Andri Yrkill Valsson í síðdegis fréttum í apríl 2021 yfirstandandi rannsókn á sprengingu í múlagöngum. Málið vakti mikla athygli, sprengjan var sögð sú stærsta sinnar tegundar og olli miklu tjóni í göngunum. 5 árum síðar höfðu engar fregnir borist af málalyktum. Fjölmiðlar höfðu ekki upplýsingar dóm sem hafði verið kveðin upp, hann var ekki birtur opinberlega. Ekki fyrir enn fréttastofa RÚV gerði athugasemd við hve fáir dómar höfðu birst frá Norðurlandi eystra á árinu og var sagt að skýringin væri mannekla og annir. Þau hefði ekki haft tíma til að birta dómana. Þessu svari kom fréttastofa áleiðis til dómstólasýslunar og 27. ágúst höfðu bæst við 29 dómar á VF Hérastóms Norðurlands eystra, sumir orðnir nokkurra mánaða gamlir. Grunnreglan birtingu dóma að í öllum enga og sakamálum eigi að birta dóma innan 5 virkra daga. Í einhverjum tilvikum eigi birting bíða í 14 virka daga. Kristín Haraldsdóttir framkvæmdastjóri dómstólasýslunar sem sjálfstæð stofnun í forsvari fyrir alla dómstóla landsins.
2: Og almennt séð myndi ég segja að hjá Hérastómstólunum þá sé útgáfan bara vel innan þessara marka. Og þannig sé ég að það 100% hlutfall hjá lang flestum þessar dómstóla. Hvað veldur þarna? Við höfðum nú samband við dómstólinn og skýringin var svo að það var búið að vera mikið álag. Og það alveg rétt að búið að vera mikið álag á Akureyri. Og það svo sem í sjálfur sér réttlætir ekki þetta og við erum ekki ánað með hlutfall á borðið þetta, alls ekki. Og það á ekki að vera þannig.
0: Þó Kristín segi þetta heyra til undantekninga, settumst við niður í svipað viðtal árið 2023 til að ræða dóma sem voru birtir hjá Hérastómi Norðurlands vestra og Sauðarkróki eða öllu heldur ekki birtir. Árið 2022 vantaði nefnilega 80% uppkveðina dóma á VF dómstólsins. Aðeins 5 voru birtir af 37 í saka og engamálum. Það ár vantaði eins mikið upp á hjá Norðurlandi eystra sem birtir rétt helming uppkveðina dóma og á Reykjanesi, Vesturlandi og Suðurlandi vantaði meira en helming uppkveðina dóma. Hvort þar á meðal voru mál sem hefðu átt erindi við almenning eða vörðuðu til dæmis fólki í valdastöðum erfitt að segja. Brynjólfur Þór Guðmundsson, kollegi minn á fréttastofu RÚV, hefur fjallað dómsmál síðan upp úr aldamótum, fyrst í dagblöðum en síðar í útvarpi, sjónvarpi og á VF. Hann segir margt hafa breyst í umfjöllun fjölmiðla dómsmál. Blaðamönnum hafa verið gert miserfitt í gegnum árin að uppfylla þá frumskyldu sína að segja frá málum sem hafa gildi og afleiðingar fyrir almannarýmið. Á árum áður hafi gagnsæið að sumuleiti verið meira en í dag.
3: Og þannig að maður gekk að fagstækinu dró til sín viðeigandi blöð og svo fór maður yfir listan og merkti við það sem maður taldi ástæða til að fylgjast með. Svo þetta breytist þetta og fara að birtast á síðan dómstólana og þá fáum við dagskrána langt fram í tíman sem er breyting frá því sem áður var. Önnur breyting er svo að við fengum alltaf nöfn og hverkins sakamál eða engamál þetta voru. Þannig að maður gat séð að hér var þessi einstaklingur ákærður fyrir þessa tegunda broti og svo var bara hægt að meta út frá því hvort við töldum ástæð til að fjalla það. Síðan fyrir þetta byrtast á netinu og það hvers konar brotarum að ræða, það datt út, það komin aftur mörgum ára setna, en stóra og vonda breytingin svo að nöfn voru tekin út bæður dagskrá og dómum. Þannig að það erfiðar að fylgjast með málum og erfiðar þar með að komast að því til dæmis ef að landsþekkt fólk og jafnvel valda, fólki valdastöðum fyrir dómi.
0: Þetta þekkir Brynjólfur vel. Hann hefur fengið máli í fangi þar sem ráðamenn hafa átt í hlut og umfjöllunin dregið dilk á eftir sér.
3: Gott dæmi þetta þegar ég fór yfir dagskrá dómstóls út á landi fyrir hátt í 20 ára síðan og sá þar kunnulegt nafn, maður sem ákærður. Þannig ég var fréttastjóra dagblaði þá, fekk einn af mínum blaðmönnum til að líta á þetta, kom í ljós að maður sem var sveitastjóri og var líka sinna öðru starfi, hafði stólið af vinnuveitanda sínum í hinu starfinu og játaði það fyrir dómi. Þannig við sögðum fréttina, stal 13 tonnum á olíu, byrtum þá frétt, svo höldum við áfram þetta og höfum samband við þá sem í sveitarstjórn og spyrja hvað áhrif hefur þetta á stöðu þessa manns. Þeir höfðu ekki hugmynd hvað að gerst nema vegna sem við sögðum fréttina. Þeir fóru að skoða sín mál og kom í ljós að hann hafi stólið stórfé af sveitarfélaginu líka.
0: Heldur að það hafi verið hægt á eins og þessu tilviki að þetta hefði geta bara farið alveg undir radarinn og hefði aldrei nokkuð maður heyrt að þessu?
3: Algjörlega. Hann var ekki lýsað með þetta fyrra bræði, allavega ekki áður en dómi fjall og við vitum ekki hvað er gerst eftir það. Ég þekki dæmi þess að einstaklingur hafi farið í gegnum allt ferlið og það vissi enginn að væri ákærður fyrir mjög alvarlegt brot fyrir en það voru svo sagði fréttir að því eftir á þannig að þá byrti reynda dómurinn nafnið. Nú ofta tíðan þannig að nöfn sakborninga hvorki að finna í dagskrán dómstólana né í byrtum dómum. Það þýðir að ráðamenn í landinu gætu verið fyrir dómi án þess að nokkur vissi að því.
0: En nafnbyrting í skjölum sem fara aðeins í hendur fréttamanna eru auðvitað annað en opinber birting og það ein flækjan við internetið, það eru sífellt auknar kröfur meðferð persónuupplýsinga. Eins og Brynjólfur lýsir allur gangur á því hvenær fréttamenn hafa aðgangað nöfnum þeirra sem eru ákærðir og svo sýknaðir eða dæmdir fyrir brot á lögum. Kristín segir dómstólasýsluna þarna þurfa að meta, annars vegar mikilvægi persónuverndar og hins vegar almennu regluna að réttarhöld eigi að fara fram fyrir opnum tjöldum.
2: Hreinsun dóma stórt verkefni hjá dómstólanum og tekur töluverðan tíma, langi dómar, með mikið af upplýsingum sem eru viðkvæmar. Og þetta eru sko þarna vegast á sjónarmið við útgáfu dóma sem eru mjög mikilvæg að báða bóga. Það eru annars vegar hagsmunir almennings af að vita starfsemi dómstóla hvað og efni réttarins á hverjum tíma. Og svo hins vegar það að hagsmunir þeirra sem að eru í viðkvæmri stöðu, það er kannski viðkvæma persónu upplýsingar og svona þessi grundvallar reglum friðhelgi einkalíf sem við verðum að virða. Spurningin hvernig getum við kannski stuðlaðið í að þetta valdi ekki miklu álagi að hreinsa dómar.
0: Eins og fyrr segir almenna reglan að alla dóma eigi að birta opinberlega. Á því eru þó undantekningar ef málin teljast sérstaklega viðkvæm á borð við sifja mál eða lögræðismál. Það þó ekki alltaf skýrt hvað teljist sérstaklega viðkvæmt. Dómarar til dæmis í minni byggðalögum geta tekið ákvarðanir að birta ekki dóma eða önnur gögn vegna smæðar samfélagana. En eftir stendur þá kannski sú spurning hvort sé þá hentugra að vera ákærður og sakfældur á landsbyðinni en til dæmis í Reykjavík. Hvort minni líkur séu á að dómar verði birtir eða nöfn sakborninga opinberuð í minna samfélagi. Birting dóma og nafnasakborninga á að fela í sér fælingamátt. Þeir langi síður að brjóta af þér ef þú veist að réttarhöldin og dómurinn verði fyrir allra augum. Kristín ber fullt traust til dómara í þessu tilliti.
2: Við treystum mati dómara í þessu eins og öðru við meðferð dómsmála. Og það opin heimild í okkar reglum að bregða frá birtingu ef að það málin eru þannig vaxin og þetta getur við til að misverið í svona smærri byggðum. Þar sem að hreinsun einu og síðar myndi ekki vernda þá hagsmunni sem að eru undir gagnvart viðkomum upplýsingum.
0: En það gömul saga og nýjað ákveðin togstreita ríki milli fjölmiðla fólks og dómskerfisins. Þar sem takast á skyldan til að veita aðhald og greina almenningi frá mikilvægum málum og svo tregða dómstólana til að afhenda upplýsingar sem gætu farið gegn persónuverndarsjónarmiðum. Auk fréttastofu RÚV hafa fréttamenn annara fjölmiðla hérlendis ítreka greint frá því að þurfa ganga á eftir upplýsingum, jafnvel í málum sem varða landsþekta eða hátt setta einstaklinga. Fyrir nokkrum árum hafði fréttastofa fjallað ítarlega alvarlegt sakamál á Norðurlandi. Maður var ákærður fyrir manndráp og eins og venjan í slíkum málum fjölluðu fjölmiðlar ítarlega réttarhöldin. Þegar koma dómsuppsögu mistum við af þinghaldinu og skildum ekki hvernig það hafði gerst eftir að vakta dagskrá dómstólsins stöðugt þegar dóms var að vænta. Svara var óskað frá dómstólnum sem sagði dómsuppsöguna hafi verið setta inn í dagskrá að loknu þinghaldi til þess að ekki yrðu of margir viðstattir. Fréttastofa RÚV var því ekki á staðnum, engin fréttamaður og engar myndir teknar. Síðan hefur dómstólasýslan sett reglur samræmda birtingu dagskrár dómstólana, ætlaða til að fækka tilvikum sem þessum. Það sem þær reglur höfðu í för með sér að mál eru loks flokkuð eftir efni og því geta fréttamenn fylst vel með því sem til dæmis merkt sem stórfelld líkamsárás, en eitt síður orku í að fá upplýsingar sakamál sem svo reynast vera minniháttar umferðalaga brot. Á sama tíma breyttist aðgengi fréttamanna að dagskránni. Hanna hafði áður verið hægt að skoða aftur í tíman en hún eyðist nú jafn óðum. Þetta segir Kristín gert til að tryggja persónuvernd, líka í tilvikum þar sem engin nöfn eru tilgreind. En víkjum aftur að hérastómi Norðurlands eystra. Ég spurði Brynjólf Þór, fréttamann, hvað honum þætti skýringar dómstólasýslunar á að 33 dómum hefði verið haldið frá almenningi mánuðum saman.
3: Nú þekki ég að sjálfsög ekki til vinnu álags hjá dómstólum. Ég ger ráð fyrir að fólk vinni vinnuna sína og gera samvinskusamlega. Þetta ekki boðlega afsökun. Það að segja við höfum ekki mannskapið annars slíkt, við höfum ekki efna þessu, það bara ekki boðlegt. Dómstólarnir eru mikilvægur hluti af nútíma samfélagi. Þetta starinn það sem fólk fer til að leita réttarsins í engamálum. Þetta hluti af réttargæslukerfinu og refsikerfinu. Sem á að vernda okkur fyrir að brotum annara og refsa okkur að við brotum á okkur. Það að það sé mannekla því ekki að menn geti sinnt bara einum hluti af þessu. Vegna það að fjallamálin og hver dóma einn hluti af störfum dómstóla. Það að niðurstaðan sé aðgengileg og opinber gríðarlega mikilvæg hluti af þessu.
0: Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ólöf Rún Erlendsdóttir þakkar þér áheyrnina. Ef þú hefur athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar fréttamál, þér bent á netfang þáttarins þetta helst hjá rúf.is. Við viljum endilega heyra frá þér. Verið þið sæl.

Straumar eru nýju þættir á Dagskrá Rásar 1 sem rýna í tónlistarstrauma frá ýmsum löndum, úr ýmsum áttum og frá ýmsum tímum. Straumar á þriðjudögum klukkan 2 á Rás 1 eða þegar þeir hentar í spilarar

Góði hlustendur, nú á dagskrá annar þátturinn í þáttaröðinni Betrun. Umsjón hefur Guðrún Hálfdanardóttir, tæknimaður þáttarins Lydia Grétarsdóttir.

0: þessi fimm mál sem að ég tók til umfjöllunar þau eru svona að marganhátt lík það í öllum tilvikum sem sagt mikil fátækt, misjaflega mikil reyndar og algjör neyð í nokkrum tilvikum þar sem að búin eru algjörlega matalaus og fólkið fær enga aðstoð fer í kaupstað eða á næstu bæi en gengur sko bónleitt til búðar kemur aftur með hendur tómar og finnur svo rollu í fjárhópnum sínum sem þekki ekki
1: Þannig ertu að tala fjölskyldun á brekku
0: Já, meðal annars það sko það eitt dæmið að þau eru reyndar þrjár sögurnar sem eru svolítið svipar því liti að bændurnir finna ókunnuga kind í hópnum sínum og þekki ekki markið eða telja sig ekki þekki það og láta freistast til þess að skera.
1: Aðstæður almúa fólks aldamótin 1800 voru skelfilegar eftir hörmulegt tíðafarum áratuga skeið. Í rannsókn Eiríks Hermannssonar eru sagðar sögur fimm bændafjölskyldna sem gerðu sekar sauðaþjófnað og raktar afleiðingar afbrotana fyrir fjölskyldurnar og nær samfélag þeirra. Fólk sem aldrei áður hafði gerst brotlegt við lög né haft orð á sér fyrir óráðvendni. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta þáttaröðin Betrun þar sem umfjöllunarefnið eru fangelsismál, íslendinga í nútíð og fortíð. Betrun eða endurhæfingi skilningi laga inngrip sem miðar að því að gera fanga kleift að auka færni sína á lífsgæði og dragur líkum á frekari brotastarfsemi og endurkomu í fangelsi.

0: Ég heiti Eiríkur Hermannsson og er Suðurnesjamaður, fæddur í Keflavík. Ég var kennari upphaflega og eða lengsta var ég nú skólastjóri við tvo skóla og síðan hérna fór ég í framhaldsnám og gerðist fræðslustjóri Reykjanesbæjar þegar að grunnskólarnir fór yfir til sveitafélagana og var þar í 15 ár og skráði mig síðan í sagfræði Háskóla Íslands og lauk meistaragráðu þar.
1: Það einmitt þessi meistarapróf sem að var til þess að ég ákvaða kanna hvort að ég geti ekki fengið því til þess að segja mér frá þínum rannsóknum.
0: Já, það var eiginlega tilviljun að ég datt niður á, eða fekk þessa hugmynd. Ég var eitthvað að grúska í ættfræði og var þá á bókasafni og rakst þar á hérna eitt lengdametir af landsyfirréttardómum og greip eina bók á handahúfi. Og fletti henni og þá rakst ég strax á nafn sem ég kannaðist við og þar hafði viðkomandi gerst brotlegu við lög og þar voru ýmsar upplýsingar manninn sem ég hafði ekki hugmyndum áður. Hann hafði aldrei skilið neitt eftir sér, neitt einhver, ekkert skrifað, ekkert til hann. En þarna var allt í hennu heilmikið hans hægi og hans fjölskyldu. Þannig kviknaði hann hugmyndin að nota sem sagt dómabækur, ég vissi að þær voru til eftir ég byrjaði sagfræðinni, þá hérna frétti ég á dómabókum sýslumanna. Þær eru til í miklu magni, reyndar allt saman handskrifað og frekar svona, ég ætlum ekki að segja lélegan pappir, hann mistu hans til ennþá. En það erfitt að lesa þetta og letrið torkennilegt og þetta er eins og svona svolítið erfið sótúku og þraut að komast úr gegnum setningarnar. En þar kviknaði hugmyndin að nota þessar dómabækur til þess að fá mynd af högum og aðstæðum almúa fólks sem hafði gerst brotlegt. Og mér lék hugur á að vita hvað varðum fjölskyldunar af því að sauðaþjófnaður var mjög alvarlegur glæpur. Ég svona gat mér þess til, þetta hlýti að vera erfitt fyrir sveitunga að þurfa að taka á svo alvarlegum glæpum. Þó manni finnist þetta ekki stórmál í dag, þá var þetta mjög alvarlegt á þeim tíma og eiginlega verra heldur en morðið að nauðganir, svona nánast. Og þarna valdi ég 5 fjölskyldur til þess að hérna skrifa og notaði sem sagt dómabækuna mynduðurinni grunnin að rannsókninni og voru svona megin heimildin með þeim kostum og göllum sem þær hafa af því þær náttúrulega sína fólkið í óeðlilegum aðstæðum jafnvel þó að spurningarnar séu alltaf skráðar og svörin eru skráð býsna ítarleg þá veit maður ekki alveg hvort þetta er orðrétt eftir haft stundum er það greinilega þannig og stundum veit maður ekki hvort að viðkomandi er að reyna að fegra sinn hlut eða draga úr alvarleika eða aukan að því að það nú stundum þannig að þeir sem að kerðu þeir reynda að gera sem mest úr sínu skaða. Þetta var sem sagt besti hesturinn sem þeir höfðu nokkuð tíma eignast og úrvalsgæðingur þegar að hérna hinn sakbortingunni sagði að þetta hefði verið nánast hórdauð byggja. Þannig að maður þurfti aðeins að reyna að rýna í þetta með svolítið opnum huga og reyna svona að sjá þetta út frá þeim sem þarna voru, sem er náttúrulega erfitt. En það er náttúrulega hlutverk sakfræðingsins að reyna að giska á hvað er sannast. Það sem er náttúrulega vantar inn í þetta er náttúrulega maður veit ekki sko hvernig fólkið bar sig, hversu trúverðugt var það í málflutningi og svo framvegis. En þetta er svolítið gaman að skoða. En síðan notaði ég náttúrulega kirkjubækur heilmikið. Þær á sama hátt eru ekki mjög nákvæm heimild en þær kannski gefa eins vísbendingu hvaða álit hafði presturinn á fólkinu. Og það er stundum býsna skýrt að hann hafði ekki mikið álit á þeim. Það kemur fram hvort að fólki er læst og hversu vel það er að sér og svo framvegis. En þannig að það var svolítið gaman að sjá það líka. Svo var ég svo lánsamur að Íslendinga og ég hafði samband við Íslendingabók og ég fekk heimild hjá þeim tímabundna í fjórar vikur svona opna heimild þannig að ég gat skoðað sko tengsl sakborninga við umhverfið og hversu stór ættgarðurinn var og átta mig á tengslum við sýslumanninn og þá sem að ákerðu og þá sem sátu í dómi af því ég vil þetta var þetta fjölskipaða dómur það voru átta eða tíu bændur sem dæmdu í málinu þó að dómurinn væri endalega sýslumanns.
1: Já og svo var ekki alltaf þannig að sýslumaðurinn væri einu sinni löglærður.
0: Nei, það var ekki alltaf þannig og svo var líka, það svona ákveðin stef sem að koma í ljós í þessu að sakbordingarnir sko ef maður skoðar sko þetta tímabil að þetta eru ég að skoða hana tímabilið 1790 til 1808 þetta er áratugurinn eftir móðuharðindin og þar sem að sauðfé fækkað 70-75% á landinu öllu og væntanlega hærra hlutfall í vissum sveitum og það tók langan tíma að byggja upp stofnina nýju.
1: Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagnfræðingur leitaði upp í Íslendinga í fangaskrám Kaupmannahafnar í BA rannsóksinni og í síðasta þætti betrunar kom fram í máli hennar að alls hefðum fundið 166 Íslendinga sem hefðu afplánað þar 1736 til 1830. Meiri hluti þeirra átti ekki afturkvæmt og lést í þrælakistum Kaupmannahafnar. Dómarnir, þeir fá alveg gríðarlega harða dóma, margir hverjir þessi þjófar og sérstaklega náttúrulega ef þeir hafa brotið af sér áður. Mm-hmm. Voru við eitthvað sér á báti varðandi þessar refsingar? Voru við refsi glaðari Íslendingar en til dæmis Danir eða Þjóðverjar?
2: Nei, ég held ekki, sko, þetta í raun og veru þessi lög sem er verið að dæma þessa einstaklinga eftir Það voru til norsku lög og dönsku lög og eru mjög sambærileg lög og Íslendingum vantaði í raun og veru lögbók og það var verið að vinna að því að gera þessa lögbók fyrir Íslendinga en það varð aldrei neitt af því þannig að þess vegna var dæmt eftir þessum lögum. Ég held að þetta hafi bara verið alveg sambærilegt sko en það sem að kannski verður til þess að þetta virka svona hart eða hvað maður á að segja er það að harðindin og lögin virka saman í því að þetta verður svona slæmt ástand þannig á þessum tíma sko. Og svo er annað sem að gerist þannig 1751. Það kemur viðbótar ákvæði það að einstaklingar sem að hafa fengið mark á líkamann að þeir eru dæmdir í lífstíðar fangelsi og þá var hugsunin held ég svo sko að þetta átti að vera að einhverju leiti mannúðlegt að frekar en að láta þessa einstaklinga vera bara upp á guð og gaddinn einhvern veginn vegna þess að þeir væru með sýnilegt mark á líkamannum hvað þeir gerðu af sér að þá gætu þeir aldrei orðið hluti af mannlegu samfélagi og þá væri bara best að koma þeim í fangelsi og láta að vera þar alla sína lífstíð sko.
1: Og einmitt ef við tölum þessi merki það þeir voru brennimertir
2: Já.
1: Bara svona eins og við sjáum í bíómyndum þræla haldið í Bandaríkjunum og þetta var bara svona svipað.
2: Já, já.
1: Fyrst voru þeir brennimertir eða ekki á baki, hvernig var
2: já.
1: Það?
2: Já, þeir voru brennimertir á hrygginn fyrir sér fyrstu brotin og síðan ef að endurtekin brot voru þá voru þeir brenndir á andlitið. Og það var gert til þess að aðrir gætu vara sig á þessum einstaklingum sem væru endurtekið að brjóta af sér. Það þekktu þetta allir. Það er bara þannig að þetta var ákveðin svona fælingar máttur í þessu átti að vera sjálfsagt bæði á þann máta að einstaklingar væru ekki að brjóta af sér. Af því að þeir vissu það að þeir myndu þá fá svona þjóvalykil og eins það að bændur í landinu og fólk myndi vara sig á þessum einstaklingum að það var sýnilegt að þú hafði brotið að þér sko.
1: Var það ekki þannig að þá gat þetta skili á milli þess að vera með æruna eða ærulaus?
2: Já, sko mér finnst það mjög merkilegt þetta með að vera æru og ærulaus sko. Því að ærulaus einstaklingur var, þú mistir æruna, þú varst ekki hluti af mannlegu samfélagi lengur þegar að þú varst brennimertur. Og þetta gerir það verkum eins og þeir Íslendingar sem koma í stokkhúsið að þeir verða, hvað maður segja?
1: Bara lægstir virðingastíðan?
2: Já, algjörlega lægstir voru nýttir í skítverkinn. Þeir voru í því að þrýfa klósettin í raun og veru og bara síðan líka það sko að ef þú varst ærulaus þegar þú komst í stokkhúsið að þá varstu í fótajárnum allan tíman. Þá voru bara þegar þú kemur inn fyrir dyrnar í stokkhúsinu að þá eru smíðið á þig fótajárn og þessi járn varstu með allan þann tíma sem þú tórðir þar.
1: Var það þá þannig að þú varst einmitt í fótajárnum og þú varst í handajárnum líka, er það ekki að einhverju leiti?
2: Jú, að minnsta kosti á meðan þeir voru að fangarnir voru nýttir í vinnu utan hús og fangaverðir fóru með þar til ég séð teikningar þar sem að það er strollan af föngum sem að eru sko með einmitt játnin og það er fangavörður fremst og það er fangavörður aftast og þá er sko passað upp á að engin komist í burtu sko.
1: Já, rauninni hlekkja er bara saman, má ég segja.
2: Já.
1: Og þetta var ákveðin líka fjáröflun af því að það var bara leigutekjur að þeim.
2: Já.
1: Það voru bara þrælar.
2: Já, það voru þeir sem að höfðu æruna.
1: Já.
2: Þú, sem sagt, fólk í Kaupmannahöfn gat bara farið og sagt, heyrðu, mig vantar mann í hérna garðvinnu hjá mér í dag. Og þeir borguðu bara einhvern pening fyrir það, einhverja skildinga og síðan var sko þá einstaklingurinn sem að kom með og vann utan dyra í þennan dag, sko.
1: Og að vera með fótajárn, þá þýtti þetta það að þú varst bara, þú svafst með þau, þú varst alltaf bara allan tíman, það var allu sólarhringurinn.
2: Já, allu sólarhringurinn bara frá því að þú komst inn og þangað til þú annarkort gafst upp öndina eða losnaðir út.
1: Og svo voru menn húðstryktir.
2: Já. Venjan var þannig í stokkhúsinu að þegar einstaklingar komu inn fyrir portið að þá voru bara svona kagar í portinu og þá voru þeir hýttir fyrir, eða sem sagt, já, tekið á mótið þeim með því að hýða þá og síðan var það þannig að þeir einstaklingar sem voru morðingjar að þeir voru hýttir á þeim degi sem að morðið átti sér stað.
1: Bara hverju ári?
2: Já.
1: Þannig myndir af brot sitt.
2: Já. En þeir voru með æruna. Þeir voru ekki ærulausir. Því að þeir voru ekki húðstryktir og þar að leiðandi ekki. Þeir voru ekki húðstryktir nema þarna í einu svona ári, sko.
1: Og þetta voru engin smá fjöldi að svipu höggum oft sem að menn voru að fá. Þrisa sinnu 27 sá ég í einhverjum heimildum ítrekkað.
2: Já, það er eitthvað sem að sko, ef við horfum aðeins í síðasta tímapilið sem að er þarna 1817 og þar eftir sko, að það verður fækkun í fjölda einstaklinga sem að fara utan. Og það að hluta til er komið til vegna þess að í staðum fyrir það að þú fáir fangelsisdóminn, að þá færðu húðstrýkingu og þá er þetta 3 sinnum 27 sem að gerir bara ansi mörg högg, sko. Og ég hef séð mjög mörg dæmi um einstaklinga, það gengi mjög nærri einstaklingum eðlilega.
1: Svo líka þessi aðbúnaður. sem að menn bjöggu við í þessum fangelsum og kannski ef við byrjum á stokkhúsinu að því að voru jú flestir þar.
2: Já.
1: Þetta voru ekkit einhverjir venjulegir fangaklefar sem að mennirnir voru í.
2: Nei. Ég hef einu sinni komið í fangabúðir Þjóðverja frá því í seinni heimstyrjöld og lýsingin á aðbúnaði í stokkhúsinu er svolítið sambærilegt við upplifunina af því að komin í svefnskálana í Ásvís eða eitthvað slíkt, sko. Að þetta voru bara svona einhverjar kojur og dýnur voru ekki á meðan að flestir þessara íslensku fanga voru, þá voru enga dýnur í þessum bælum sem þeir lágu í, sko.
1: Og voru ekki margir saman einhvern veginn bara þúað í?
2: Jú, þetta var þannig og þeir fengu föt á 2 ára fresti. Það var enskur maður sem kom í stokkhúsi sem hétt John Howard það leiti sem að flestir Íslendingarnir eru og hann að lýsa aðbánaði og hann að lýsa því að þessir einstaklingar eru hálf fatalausir sko, hálf berir að því að fötin eru bara orðin ónýtt sko.
1: Og það alveg sama hvort það sumar eða vetur?
2: Já, það alveg sama hvort það þannig að já, þetta var hræðilegur aðbúnaður kosturinn lélegur þannig að það ekkert óeðlilegt sko, ég í þessari rannsókn rúmlega 60% af einstaklingunum sem að koma þarna út létust í fangelsinu sá sem að lifði styðst lifði í tæpan mánuð sko þeir eru að koma þarna með haustskipunum eru að koma búnir að vera í harðinda ástandi þannig að maður getur ímyndað sér hversu líkamlega skertir þeir voru orðnir sko.
1: Já og líka að koma í fangelsi Kaupmannahöfn á þessum tíma sko Kaupmannahöfn var ekkert eitthvað sæluríki Kaupmannahöfn var allt öðru sem heldur en við þekkjum hann í dag þannig að aðbúnaðurinn var svona almennt séð kannski ekki mjög góður fyrir sérstaklega þá kannski Íslendinga sem að koma bara úr allt öðru umhverfi og þetta var bara daldið pesta bæli að svona fangelsi á þessum tíma
2: Já og sko þú náttúrulega Ert ekki vanur þeim pestum mögulega sem að eru þarna og hafa ekki áhrif á kannski þá einstaklinga sem eru þarna fyrir og eru búnir að mynda ónæmi en þarna koma þessi grei og fá þá örglega allt sem í bóði, sko.
1: Og náttúrulega gríðalegt vinnu ála á sama tíma og eins og þú segir, þú veist, klæða litlir og náttúrulega ekki skóm eða væntalega ekki gerir ég ráð fyrir mm-hmm. og aðbúnaður bara allir mjög lélegur á sama tíma.
2: Já, það er, já, ekki spurning sko.
1: Og það er mjög hátt hlutfall sem sagt fanga sem að deyr mjög fljótt.
2: Já.
1: Og voru Íslendingarnir eitthvað sér á báti þar?
2: Já, þeir voru sér á báti. Það er alveg, það fer ekkit á milli mála, sko. Og stokkhúsið var í grunninn fangelsi danska hersins. Og þarna voru einstaklingar að fá dóma fyrir agabroti í hernum. Og þá einhver tímabundin dóm og þessir einstaklingar höfðu æruna og voru svona þessir æðru einstaklingar innan veggja fangelsisins á meðan að Íslendingarnir eru að fá lífstíðardóm og koma þarna inn og í þennan aga sem að þeir eru ekkert vanir.
1: Nei, þetta danski herinn var aðeins eitthvað annað heldur en af einhverju heiðarkoti á Íslandi.
2: Já, það er nokkuð ljóst.
1: Heyrum hvernig John Howard lýsti aðbúnaðinu.
3: Einn sá ég sem var hlekkjaður við hjólbörur. Mér var sagt að það væri refsing þeirra sem reynt hefðu að strjúka. Eymdin og vonleysið sem skein út úr fölum og tærðum andlitum þessara þræla bar ekki vottum mannúðlega meðföl. Fyrst kom ég í fangelsið á laugardegi. Næsta dag var ég við messu í fangakirkjunni og var maðurinn að hjólpurunnar einn hinna fáu sem komu til kirkjunnar. Þrælarnir sátu saman á bekkjunum en varðmenn voru hingað og þangað guðshúsið og við dyrnar stóðu tveir hermenn með brúðna byssustingi. Þegar ég gekk í gegnum þrælahúsið að lokinni messu lágu flestir á fletum sínum en þýlin yfir þeim voru útkrotuð alls konar áletrunum. Viðbjóslegt ástand þessa fangelsis olli mér alltaf höfuðverkjum.

0: Og svo var náttúrulega Rasmusið.
1: Já, Rasmusið var eiginlega hræðilegasti hluti af danska fangelsismála kerfinu á þessum tíma. Rasmusið var þangað fóru morðingjar og það í raun og veru var hluti af þessu fangelsisbákni á Kristjánshöfn. Í Rasmusinu var raspað niður litunartré til þess að lita fatnað. Og þetta var staður sem að í raun og veru maður hefur séð myndir af hestum sem að, eða ösnum sem ganga í hring til þess að mala svona einhver gamalt þetta er svipað einstaklingarnir voru sem sagt löppuðu í hring til þess að raspa niður litunatré og ég séð lýsingar á að þessir einstaklingar voru orðnir rauðir og bláir eftir hvaða lit þeir voru að raspa niður. Það mátti ekki vera birtaðnæni, það mátti ekki, sem sagt þetta var svo eldfimt. Þeir eru að raspa niður trén í frumendir þannig að rykið fer ofan í lungun. Þannig að, já, þetta er bara það hræðilegasta sem að hægt var að komast í að vera þarna inn í þessu Rasmusi, sko.
0: Voru margir Íslendingar ferðir þangað?
1: Þeir voru nokkrir, já.
0: Svo vorum á þessi þrjú tímabil sem þú skoðar.
1: Já.
0: Var þá öllum þessum tímabilum eða hvernig var það?
1: Já, ég held að þær hafi verið Já, þeir voru á öllum tímabilun.
0: Og væntalega þá engi sem lifði dvölinn af?
1: Nei. Já, nei. Það er bara fljótt sagt að ef þú fóst inn í Rasmusið það voru ekki mikla líkur á því að þú kæmir lifandi þaðan. Því miður.
0: Inn í fangelsunum, ef þú braust af þér, eitthvað reyndir að flýja eða eitthvað svona sem að já, bara gerðir ekki eins og áttir að gera,
1: já.
0: Þá var þið refsað.
1: Já.
0: Hvaða refsingum var beitt?
1: Ég held að svona hræðilegasta refsingin sem að ég varð vörfið að væri nýtt inn í hérna Stokkhúsinu var það svo kallaða fuglabúr.
0: Lýstu því aðeins fyrir okkur?
1: Já, það sem sagt þetta var trébúr sem að einstaklingur var settur nakin inn í og það voru sem sagt gattar sem snýru að þér úr öllum áttum. Þannig að þú gast ekki hvíldig á nokkun hátt inn í þessu fuglabúri.
0: Hversu lengi voru menn hafðir í svona, veistu það?
1: Nei, ég veit það ekki. Þetta, ég get ekki ímynda mér að það hafi verið mjög lengi sem að viðkomandi hafi geta verið þarna inni, sko, því að þetta er náttúrulega, þú ert með hvassa otta að þér allstaðar og þú ert nakin.
0: Og þú getur ekki eins og var það nokkuð þannig eins og getur rétt úr þér?
1: Nei, þetta var svona lítið búr sem að einstaklingurum var settur inni, sko. Þetta er svona, já, hræðilegasta sem að ég sá lýsingu á, sko.
0: Já, ég held að við getum öll tekið undir með Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur að lýsingar á aðbúnaði þrælana minni á fangabúðir nasista í seinni heimstyrjöldinni. Fangabúðir þar sem milljónir voru pyntaðar og drepnar. Færum okkur aftur til Íslands á síðari hluta 18. aldar. Móðuharðindin sem fylgdu í kjölfarskaftorelda höfðu áhrif á allt líf á Íslandi. Því gjóskan olli því að móða lagðist yfir landið og hindraði sólaljósið í að ná til jarðar. Afleiðingin var gríðarlegi kuldar, móðuharðindin.
2: Fénaður tók að falla af heilesi, fólk flosnaði upp af jörðum, fór á flakk og fjall líka. Hafís lá við allt Norðurland svo að ekki var hægt að sækja næringu í sjóinn. Strax í desember var fólk farið að deyja úr hungri í Þingeyjarsýslu og Eyjafirði. Fólk streymdi til verstöðva vestan og suðvestanlands. Margir komist ekki alla leið og þeir sem það gerðu voru margir orðnir svo máttfarnir af næringaskorti að þeir þoldi ekki að komast í nýjan fisk og dóu því unnvörpum.
0: Í heild fækkaði Íslendingum um 10.000 manns, úr tæpum 50.000 í tæp 40.000 frá árslokum 1783 til ársloka 1786.
3: Eftir móðuharðindin þá voru sett, þá voru reynda mjög hörðu viðurlög í gildandi lögum sem voru norskulögin þar áður. En 1786 þá voru sett sérlög fyrir Ísland sem að lúta sérstaklega að sauðaþjófnum vegna þess að fé gekk eftirlitslaust óbyggðir og út móan og hérna það var freistandi fyrir svont fólk að grípa fyrir það sem það komst í það. Þannig að það voru sett sérlög og þremur ánum seinna þá er laga umhverfinu í Danmörku breytt og það er mildað, þetta er svona áhrif frá upplýsingunni, að það er ekki tekið eins hart á brotum, menn er fá styttri dóma og gjarnar svona betrunardóma, það er fyrir að tala betrunarvist og náttúrulega fangelsi á Arnarhóli náttúrulega hitta einu það. En sérlögin á Íslandi voru samt í gildi, þannig að það var haldið áfram að dæma mjög hart fyrir svona mál, alveg fram til 1808.
0: Í Emma Ritgerð Eiríks heitir eitt kaflinn Sultur, fátækt og örþrifar ráð fólksins á Brekku. Þar er fjallaðum fjölskylda Brekku í Aðaldal. Þar byggu hjónin Benjamín Egilsson og Þórun Jónsdóttir. Hann var 27 ára og hún 33 ára. Þau áttu tvö börn á öðru og þriðja ári. Þórun var barnshafandi og komi langt á leið með þriðja barn þeirra. Á heimilunum var einnig Gunnvör, móðir Benjamíns, en faðir hans var í vinnumennsku öðrum bæ. Þorgerður, 12 ára, systir Benjamíns, bjó einnig á bænum, en Einar bróðir þeirra var í vista hólum í Laxardal.
3: Þar er fátæktin svo yfirgengileg, þau fjölskyldan er öll meir og minna rúmföst vegna hungurs. Þetta er svolítið snúin saga, sko bróðurinn, yngri bróðurinn, hann hafði verið sendur í vist til að létta á heimilinu væntalega og hann kemur í heimsókn eða flýr eða ég veit ekki hvað það var að túlka það.
0: Já, þegar Benjamín bróður hans er einmitt að reyna að byggja aðstóð.
3: Einmitt, hann hafði farið til Húsavíkur, Benjamín bróður hans til þess að byggja aðstóð og hann er ekki heima þegar að Einar yngri 15 ára gamall kemur. Og Einar kemur sér þetta tómum kofanum, það móðir hans og mákona og allir liggja bara í rúminu. Þannig hann fer yfir á næsta bæ og stelur lambi úr fjárhúsi. Og sker það bara strax og matreiðir handa fólkinu. Síðan fer hann bara aftur í vistina daginn eftir eða tveimtugum setna. Benjamín kemur heim og veit ekkit af þessu þjófnaði. En finnur skömmu setna, viku setna finnur hann kind í hópnum sínum og sem hann þekkti ekki, kannaðist ekki við markið. Og hann hérna það er aftur náttúrulega allt matalaust og hann sker þá. Þannig að þetta eru tveir glæpir og ótengdir í raunni. En samt náttúrulega kemst þetta upp nokkrum dögum setna og þeir eru sem sagt dæmdir báðir. En Einar svo yngri, hann fær mun harðari dóm vegna þess að hann hafði brotist inn. Það var alvarlega brotist inn í fjárhús og stóli lambinu þaðan.
0: Já, hann er í rauninni dæmdur í til að stríkjast við kagan og erfiða í Kaupmannhöfn.
3: Það er nákvæmlega þannig. Í réttarhöldunum er hann spurður hvort hann viti hvað það þýði, hver viðurlögin séu við þjófnaði sem slíkum og hann segir já, það er Brimar Hólmsvist og hvað þýðir það? Það þýðir að maður streyti upp á vatn og brauð og það er greinlegt að honum finnst það ekkert mjög slæmur kostur. Hann fær þá mistu vatn og brauð það segir ákveðna sögu. Og verjandinn einmitt hamrar dálítið á þessu að þetta sýni hversu slæmt ástandið var.
0: Benjamin er dæmdur í hvað, fangelsi á Íslandi í 2 ár?
3: 2 ár, já, og konan hans í 1 ár.
0: Já.
3: Og þau afplóna, en dómnum yfir Einari sem var náttúrulega bara 15-16 ára þegar þetta er, honum var breytt, þetta var talið að það mætti ekki dema óharna unglinga í lífstíðar þrælkun. Þannig að þau var sem sagt, aflétt og hann var dæmdur til hýðingar og vegna þess að dómendur kenndu því að hann hefur svona illa upp alinn, þess vegna hefði hann látið farið hann á þessa glapstígu, að þá var faðir hans Egill sem kom hvergi nærri í málinu.
0: Nei, hann bjó ekki eins og
3: hann bjó ekki eins og bænum. En hann var látin hýðan opinberlega undir eftirliti sýslumanns og amtmanns væntanlega. Þannig að þetta, það átti að kenna honum lexíu líka. Þetta er harður tímar, harður heimur.
0: Og líka það sko að við þetta náttúrulega bara flosnar heimilið upp.
3: Nákvæmlega, það flosnaði upp og þau náðu reyndar saman aftur hjónin sko, þarna Benjamin og hans kona en og hókruðu til æviloka saman en Einar í rauninni fer í burtu og endaði reyndar í Reykjavík og bjóð þar með og eignaðist fjölskyldu. Þannig að það rættist nú úr honum þá hann fengi ekki góð ummæli í dómnum.
0: Það var alveg ótrúleg lýsing á sko aðstæðum í Reykjahverfi í Aðaldal á þessum tíma.
3: En þetta er eins og þú segir, það var mjög

0: Játur og hýrin sem að þau áttu og lítil börn á heimilinu og dætrunum var komið fyrir heimarett í fóstur og rættist nú úr þeim það alltaf svo merkilegt að það alltaf einhverju góði rættingar sem að hlaupum tilbaka
1: Og svo ef við færum okkur yfir í Vopnafjörð.
0: Já, í Brunahvammi, það hérna, það svona nánast svona útilegumannssaga. Hann, Sigurður Ásmundsson, sem að þar bjó með sinni konu, hann fer að hokra þarna á því sem í raun ekkit annan heiðarbýli á þessum tíma. Þetta 8-9 kilometra frá næsta bæ, 35 kilometra frá sjó, langt upp á fjöllum, 300 metra hæð og þarna bara afréttur í kring. Og það fer smám saman að kvikna grunur að lélegar heimtur af fjalli séu að kannski einhver liti honum að kenna. En samt trúað mennum svo tæplega því að hann hafði alltaf haft orð á sig fyrir að vera traustur, einfaldur en traustur, hann ólæs og svona ummæli prests hann er að þetta sé svona vandaður kall en einfaldur. En síðan hérna hverfur hestur og hann beðinn að skyggnast eftir honum hann þykist ekkert vita um hennan hest ekki aldrei séð hann en ásíðan erindi að prestsetrinu að hofi þannig að vorið eftir og þá í nýjum skóm
1: Já, vel skettur
0: heiðarbundi með hérna og þeir eru hérna hvítleitir það að segja þetta við vendalega verið bara í húðinni og vinnukonan rekur augun í þetta að þetta greinilega af skjóttum hesti en gerir ekkert með það ekki strax en hún man það að hann kom hann í nýjum skóm sem að greinilega eða sýnilega voru hrosshúð síðan þegar að máli kemst upp skömmu setna þá rifjast þetta upp fyrir vinnukoninni að hún hafi séð hann í þessum skóm Og þeir verða í raunni til þess að hann játar allt saman. Að hafa skorið hestin, en ber því við að hann hafi verið nánast döður úr hungri, hesturinn, hórfallin, og hafi ekki getað staðið undir sér. En því ekki trúað. Þetta var fjóra vetra fóli sem að eftir lýsingu eigandans var sko stólpagripur. Og ólíklegur til þess að hérna drepast og hann veri í útigangi. Og þetta var sem sagt stóðhestur. Já. En hann var sem sagt dæmdur fyrir þetta og fyrir að stela einum 6 eða 8 kindum líka sem að hann mundi þetta allt saman þegar hann var gengið á hann. Þá mundi hann eftir hverja einustu rollu sem hann hafði skorið og mark þeirra og hver hefði átt þar. Þannig að hann gat, hérna, hann var nú ekki villur sem það.
1: Hélt gott bókald.
0: hann hélt gott bókald yfir þetta allt saman og var dæmdur til ævinlongrar þrælkunar og kakstrykingar af Guðmundi Péturssyni sýslumanni sem var nú einn af þessum sýslumönnum sem ekki var löglærður. Guðmundi Pétursson var nú þekkt persóna á þessum tíma og það vildi svo til að þetta sem sagt 1803 sem þessir atburðið verða Og hann dæmdur þarna, það tekur dálítið tíma að ganga frá málinu yfir Sigurði, en hann sendur út í stokkursið og þar að þræla bara með hinum. Þá kemur Guðmundur til Kaupmannhafnar 1810 og fer að spyrjast fyrir þennan landa sinn og sveitunga og fréttir það að hann þarna ennþá. Þá það Guðmundur sem skrifar kansilínu bréf og óskar eftir því að Sigurði verið veitt æranna nýju, að hann var náttúrulega ærulaus fangi og hún verið veitt æranna nýju og þannig verði hann gjaldgengur til náðunar og ef hann fóði náðun þá ætlaði Guðmundur að sjá til þess að koma honum aftur heim og þetta bara afgreitt tiltölulega hratt og snurðulaust Og það bendir allt til þess að Sigurður hafi farið með Guðmundi til lagtastað heim til Íslands. En á þessum tíma eru náttúrulega Napóleons styrjaldirnar

0: og Sigurður var búinn að upplifa þar ýmislegt hann varð vitni að bombarderingunni yfir Kaupmannahöfn eða þegar Kaupmannahöfn lögð í rúst það bendir allt í þess að hann hafi farið með Guðmundi sýslumanni til Skotlands þeir eru að hafa millilendingu þar á leið til Íslands og þar eru þeir þegar að Guðmundur slasast og lést í Edinborg 1811
1: Er þetta þá eitthvað sem þú fannst þegar þú varst að gróska
0: þetta,
1: í kaupmanu?
0: Þetta bréf fann ég í skjalasafninu, já. Þannig að bréf Guðmunda til kansilísins og svar kansilísins. Það sem að Sigurði er sem sagt, veitt æran á ný og hann skuli látin laus um leið og hérna færi gest sem leið ekki nema ekkur 5-6 mánuðir. Þannig að Guðmundur fekk hann lausan. Sem mjög athyglisvert, sami maðurinn og dæmd hann í þessa hörðu refsingu.
1: Já, hann dæmir hann í lífstíðaslaveri og fer svo og beður hann að hann verði náðaður hann eftir hvað 3-4 ár.
0: Já, ég veit nú ekkit hverra erind hann var í Kaupmannahöfn, en hann sem sagt, hann hafði þetta upp úr krafsinu að ná honum lausum. Hann hefur væntanlega verið í Skotlandi með sýslumanninum og haldi síðan áfram för bara þegar heimild var veitt af því það Bretarnir stýrðu siglingunum á þessum tíma. Voru náttúrulega búin að taka nánast allan flota Dana hertaki og þeir hirtu allan flotan sem var í Danmörku sem sagt hausti 1807 þegar bombardera Kaupmannahöfn. Og þeir voru náttúrulega vitnað þessu, fangarnir í stokkhúsinu, því að stokkhúsið var eitt af þessum húsin sem skemmdist í bombardýringunni. Það kviknaði í álmunni þar sem að kirkjan var, hún brann, nema hvað að eitt fangarnir sem þarna var íslensku fangana, hann strýkur akkurat meðan á þessu stendur í lok september eða byrjun oktober, Grímur Ólafsson og það spurðist aldrei til hans aftur.
1: Já, hann bara hverfur.
0: Hann bara hverfur og sem náttúrulega mjög merkilegt að því að Kaupmannahöfn var virkisborg, það komst engin út og inn eða reisinn farið gegnum hlið en af því að Bretar voru þarna þá hefur væntanlega verið einhver lausung á þessu og Bretar voru náttúrulega með málalið, að stórum hluta var þetta skipa málaliðum, þýskum og hérna hollenskum málaliðum. Það má alveg gíska á það að hann hefði bara hreinlega slegist í einhvern slíkan hóp og gerst málaliði, ég veit það ekki, hann virðist nú hafa geta kjafta sig inn á nánast alla þessi grímur, þetta var ólíkinda tól og af honum eru til heilmikla sögur sko.
1: Já, er það?
0: Já, hann
1: Segðu mér.
0: sko, það hérna, hann var prestssonur frá Ólafsfirði og hafði verið sendur til náms fyrsta hólu með hólaskóla. Þar var hann að rekin fyrir að reyna að kveikja í og hérna og hann fer þá rekst söðu til Reykjavíkur. Þar kemst hann í kast við lögin líka og lokaður inn í fangelsinu. En fær lausn fyrir tilstelli Ólafs Amtmanns og hann kemur honum í lærðaskólan í Reykjavík og gefur honum kost á að halda áfram sínu námi. Sjálfsagt hefur hann þekkt til ættarinnar eða eitthvað, þetta svona dæmi hennar klíkuskap sem þá var við líði, kannski núna líka. Og hann fær borgararéttindi í Reykjavík og gerist kaupmaður, hann verslar með kjöt, flyttur, kaupir kjöt af bændum og selur hérna til skipa og reykvíkinga væntanlega líka. Kynnist konu sem hann kvænist og hún stjúpdóttir Páls Brekkmann, verslunumanns og dóttir Jarþrúðar, eiginkonu Páls Brekkmann. Páll virðist hafa treyst Grími þokkalega því að þau fara til Kaupmannahafnar eitt vetur. Þá tekur Grímur við versluninni. Og þegar að Páll kemur aftur þá finnst honum að rýrnunni hafi orðið óvöðlega mikil þannig að hann sakar hann þjófnað og það verður hann að vinslit og miklar erjur á milli þeirra og eiginkona Gríms og sýst systir hennar, Þrúður, blandast inn í málið. Þrúður þessi var kotung, hún hefur verið 15-16 ára. Hún var lausalegsbarn alinn upp í Borgarfirði og er þar til 14 ára aldurs, kemur til Reykjavíkur og fer inn á heimili mömmu sinnar, Jarþrúðar og Páls Brekkmann. Lendir þar í mikilli óreglu, ég mikla samúð með Þrúði, þetta var greinlega stúlka sem var bara í góðum málum í Borgarfirði, það sem sagt mjög lofsamlega umsögn sóknaprest sem hún fermist, hún sé fluglæs og hún kunni allt kverið utan að og þannig að hún fær mjög góð meðmæli og ummæli. En leið hún getur Reykjavíkur, þá hún konin á heimili móður sinnar sem var óreglubæli og hún giftist dönskum manni, trésmið, sem var 17 árum eldri en hún og hún 15 ára gömul. Þá fær hún á sig þetta óreglu orð. Reykvíkingar höfðu greinlega ekkert álita á þessari fjölskyldu. Það kemur fram í dómskjölunum þau. Maðurinn hennar, Goitske trésmiður, hann deyr og henni nánast kent andlát hans að hann hafi dáið úr vanhirðu og hungri. Þannig að hún hafi nánast svona gengið frá honum. En hún bara 15 ára gömul eða 16 ára. En hún fljótlega nær sér í annan dana, verður ófrísk eftir hann og fær síðan aðstof frá þessum grími mági sínum til þess að losta með fóstrið. Þetta kom líka fram í dómsmálinu. Og síðan dettu þeim það í hug að það sé nú kannski best að leysa þessar deilur við Pál og Jarþrúði, Pál Brekkmann, með því að hérna farga þeim.
1: Já.
0: Þannig að fyrsta skrefi í það áttina að þau búa til einhvern eitur kokteil úr brennivíni og gefa þeim að drekka og töldu að nokkuð víst að ef þau fengju sem frýtt brennivínu þá myndu það þeirra tæmtu bots og þyrfti ekki að hafa ágjöra þeim meir. Þetta var greinlega mjög bráðvont vegna að þau fengu sér bara eitt sopa hvort og urðu fárveik.
1: En þetta var þeim til lífs?
0: Þetta var þeim til lífs að þetta var svo vont. En þau föttuðu þetta ekki, Páll og Jarþrúður, að það var verið að reyna eitra fyrir þeim. Kannski voru það ekkit óvönd því að fá vont brennivín, ég veit það ekki. Það sem satt æxlast þannig að Grímur og Þrúður ákveða að brenna þau inni. Og Grímur hefur greinlega velað Þrúði til þess að sjá íkveikina. Þau settu hérna stálpott með eldsmat undir þaksúðina þar sem að þau sváu og sveflótti. Og það Þrúður sem kemur eldinu fyrir og skarar í bálið til þess að reyna viðhalda eldi. En fer síðan og hittir Grím í millitíðinni, hann kom hvergi nærri. Hann var á fyllir í tukthúsinu með fangavörðum tveimur og var þarfinnig búin að koma sér upp fjarvistarsönnun. Og það segir sem sagt svo að Þrúður hafi farið þangað og drukkið með þeim, en hljóp síðan heim til þess að atvokóta veri ekki örgulega eldur ennþá, en sem var ekki. Og Páll vaknaði við það að þegar hún að brölda þetta upp á sveflóttið og allt voru fullt að reyk, þetta endaði sem sagt með málaferlum og þau eru dæmt fyrir þetta, Þrúður og Grímur, og dæmt í dauða. Þau átti að hálsökvast og þau eru send til Kaupmannahafnar og verða þar samskipa Einari Ásmundssyni í Sauðaþjóf sem að ég kannski segi frá líka að þau koma til Kaupmannahafnar og Grímur og Einar eru skráðirinn í stokkhúsið á sama degi en Þrúður fer í kvennafangelsið í Kristjánshöfn.
1: Já, spuna.
0: Spunahúsið, já. Og þannig er hún bara 19 eða 20 ára gömul sko. Með yngstu föngum. og hún er þar sem sagt í ullarvinnu til að byrja með en fær síðan stöðuhækkun og fær vinnu í eldhúsinu hjá hérna spísimester Nilsen sem að þar var réði ríkjum og þetta var, það var heilmikið stéttaskipting eins og fangelsi það voru þess að þvottakonurnar voru skör ofar heldur en hérna, spunakonurnar og eldhúskonurnar voru skör ofar heldur en allar aðrar þannig að hún kemst þarna til hæstu meðdorða til að hræri í pottum hjá Nilsen Nilsen þessi létastörfum og þá það hann sem að sendir bréf til fangelsis yfirvalda og óskar eftir því að Þrúður verið látin laus og hann skuli bara sjá hana fyrir vinnu og uppihaldi og hún sem sagt náðuð.
1: Veistu hvernig það var?
0: Það, hún var búin að sitja inn í 3-4 ár, minnir mig, með minnir þetta fyrir 1809-10 og þá hún látið laus en ég fann hana ekki í íbúaskráningu Kaupmannahafnar og hún gæti þessna bara dáið, það voru náttúrulega alls konar sóttir í gangi þarna og bólusótt meðal annars akkurat á þessum tíma. Þannig að hún hverfur. En mér fannst þetta svolítið falleg saga að Nilsen skildi hafa fengið hann að lausa því hún var svo góð í elda súpu eða eitthvað.
1: Þetta er merkilegt og svo stingur hann af?
0: Já, sko hann stingur af og spyrst aldrei til hans neitt meir.
1: Þau kannski bara hafa fundið hvort annað og eitthvað starf út á landi.
0: Já, hann var reynda svolítið á undan, hann fór svolítið á undan sko. En það aldrei neitt sem bendir til þess að þau hafi verið par. Hann var náttúrulega giftur systur hennar og hún kennir honum ekkert barn, sko. Það sem sagt dansku liðsforingi og fyrrum eiginmaður hennar sem hún kendi börnin sem hún misti bæði, sem sagt. Þetta samt svolítið merkilegt að hérna, hún þarna í tukthúsinu sem hefur verið svakalegur staður. Hluti af því var rasphúsið. Það var ein deildin, þetta var þriggja deilda fangelsi. Það var kvenna fangelsi og síðan var rasphúsið og síðan var betrunarhús sem var svona nánast til svona hvítflippa glæpi Kaupmannahafnar búa mjög deildaskipt. Rasphúsið var í raun endastöð og stokkhúsið var svo annar kapítuli það var fyrst og fremst herfangelsi. Það var flotin sem að rak þetta og langflestir fangana sem þar voru ærlegir fangar sem höfðu verið hermenn eða sjóliðar og höfðu verið dæmdi fyrir allskóla smáglepi eða liðhlaupi eða eitthvað slíkt. Og svo voru Íslendinganir sem að þetta
1: voru upp til hópa ærulausir.
0: Allir ærulausir, þarna voru þeir 5 slíkir og þrýri þeirra áttu endurkomu auðið, komust til Íslands en 2 létust í fangavistinni annar var nú 21 árs gamall flækingur á Árnessýslu og hann jarðaður þetta meðan að þeir eru allir og hinn var hrossaþjúr úr Reykjavík sem að dó líka en þrýr komust að fengu náðun.
1: Já, og þar á meðal Einar frá Þverá.
0: Þar á meðal Einar frá Þverá sem er nú eiginlega minn maður þegar það var sá sem ég er mest sem sagt, pælt í af þessum köllum.
1: Eiríkur segir okkur meira af Einari bónda á Þverá í næsta þætti Betrunar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lídía Grétarsdóttir er tæknimaður.

0: Þetta var Betrun, annar þáttur í þessari þáttaröð sem Guðrún Hálfdánardóttir sér um. Viðmælendur hennar að þessu sinni voru Eiríkur Hermannsson og Sigríður Hjördís Jörundsdóttir. Tæknimaður þáttarins var Lydia Grétarsdóttir.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Jólatónleikar Baggalúts, jólafýlingur í 20 ár, miðasalan er hafin á tix.is. Hamborgarabúlan, góður svefn er besta kvíldin, hamborgarabúla Tómasar. Flest fyrir heimaslátrun kb.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tillaga meiri hlutans í borgarstjórnum sköpunarrými á fjórum hæðum fyrir ungt fólk á Grensásvegi 8 í Reykjavík var samþykkt í borgarstjórn eftir hádegi í dag með 21 atkvæði. Tveir sátu hjá, það voru borgarfulltrúar vinstrisins. Breytingatillaga sósíalistaflokksins og vinstrisins stofnun samráðshóps fulltrúa úr ýmsum listgreinum var felld. Umhverfis og orkustofnun telur litlar líkur á að olía eða gas finnist í vinnanlegu magni á drekasvæðinu og telur ekki vera forsendur til að auglýsa eftir umsækjendum leyfi til olíuleitar. Þetta kemur fram í nýri skýrslu umhverfis og orkustofnunar olíuleit á drekasvæðinu.
2: Sko allar niðurstöður og öll svo rýni sem við höfum lagt í og þar með talið með kollegum okkar hjá Ísor er að benda í sömu átt. Að þarna séu litla líkur að olía og gas finnist í vinnanlegu magni.
1: Segir gestur Pétursson, forstjóri umhverfis og orkustofnunar. Í skýrslunni segir að mikil óvissa sé tilvist gerð og ástand hugsanlegra jarðlaga sem gætu staðið undir myndun, flutningi og varðveislu kolvetnis. Umhverfis og orkustofnun telur hverfandi líkur á að kolvetni finnist á drekasvæðinu í vinnanlegu magni. Hins vegar þurfi að hafa í huga að ekki hafi verið sýnt fram á að ekkert kolvetni sé að finna á drekasvæði eða Jan Mayen hrygnum í heild. Sundlaug sem hefur nýst til endurhæfingar ára bil á Sauðárkróki lokuð. Jón Helgi Björnsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurland, segir ekki hægt að standa undir rekstrinum sökum fjárskorts og segir frekari niðurskurð framundan.
3: Það eru ýmsir þeir rekstrar þættir sem er ekki alveg bein grunn þjónusta undir skoðun í raunum, en með að búast við frekari aðgerðum á næstu vikum.
1: Sagði Jón Helgi Björnsson. Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins og varaformaður þingflokksins hefur lagt fram fyrirspurnir á alþingi til allra ráðherra ríkisstjórnarinnar meðferð viðtalsbeiðna. Spurningarnar eru samhljóða þar sem þingmaðurinn spyr í þremur liðum hvort ráðherra hafi sett sér vinnureglur meðferð viðtalsbeiðna og hvort ráðherra hafi hafnað viðtalsbeiðinni á kjörtímabilinu og ef svo sé, hve oft og frá hvaða fjölmiðlum. Loks spyr þingmaðurinn hversu oft ráðherra hafi samþykkt viðtalsbeiðinni á kjörtímabilinu og þá frá hvaða fjölmiðlum eða öðrum miðlum. Fréttalestri er lokið.
4: Klukkan er réttlega 3 mínútur gengin í 3. Það er komið að því að taka púlsinn á íslensku tónlistalífi. Árni Matthíasson sér þáttinn Strauma.

0: Maður fór um ókunna stigu. Hann var þyrstur og hungraður, því ókunnir stigir eru margir. Dag nokkurn kom hann í svartan dal. Hann sá menn sem voru að grafa hver annan þar í sandin og hann spurði:
1: Getið þið sagt mér hvar ég er?
2: Hér vinna allir að sínum,
0: svöruðu mennirnir.
1: Ég er ferðalangur og leið til manna,
0: sagði hann.
2: Takk þér rekur í hann,
0: sögðu þér.
1: Ég er hungraður og mér þystir,
0: sagði hann.
2: Et augu þín,
0: sögðu þér.
1: Þá get ég ekki séð,
0: sagði hann.
2: Et eyru þín,
0: sögðu mennirnir.
1: Þá get ég ekki heyrt,
0: sagði hann.
2: Drekk blóð þitt,
0: sögðu þeir.
1: Þá dey ég,
0: sagði hann. Mennirnir hlógu og sögðu:
2: Já, og hvað með það?
0: Og héldu áfram að grafa hver annan í sandin. Þá sá maðurinn að andlit þeirra höfðu engin augu og höfuð þeirra engin eyru og húð þeirra var gul sem vax. Og hann settist hjá þeim í sandin og grét.

0: Þetta var verkið Maður fór ókunna stigu eftir Gunnar Reyni Sveinsson. Pétur Einarsson las ljóðið sem eftir Birgi Sigurðsson og birtist í tímariti Máls og menningar í desember 1969. Hét þá Ferðin en var síðan sjöundi þáttur ljóðabálksins á Jörð ertu komin. Þessi upptakar á þættunum úr tónlistalífinu 17. desember 1974 þegar Jón Ásgeirsson ræddi við Gunnar og þetta rifjað upp hér þar sem að tónlistahátíðin Erkitíð framöndan og opnaðan tónlingum hátíðarinnar sem haldnir verða föstudaginn 9. október í Fríkirkjunni í Reykjavík stendur til að flytja í fyrsta sinn í heild djasskantötuna á Jörð ertu komin eftir Gunnar Reyni Sveinsson við texta Birgis. Og flytendur eru kamerkonur Röst AK af samt Kantók Ensemble og djassbandi Kjartans Valdimarssonar en Kjartan annaðist útsetningar. Einsöngvarar Hallveig Rúnarsdóttir og Fjölnir Ólafsson. Djassbandið sjálft skipa Hauku Gröndal sem spilar á saxofón, klarinett og flautu, Gunnar Hrafnsson sem spilar á bassa, Pétur Grétarsson á trommur og vibrafón og Kjartan Valdimarsson á piano. Og stjórnandi þessa alls Hilmar Örn Agnarsson sem staddur hérna hjá mér. Sætlertu.
1: Blessaður.
0: Og þetta mjög merkileg saga.
1: Já.
0: Á baku þetta verk ja. Og svolítið svona dramatíska köflum og óleg en þetta sem sagt í fyrsta sinn sem að verki verður flutt í heild Já. Frá því að það stóð til að flytja það á listahátíð 1972.
1: Já.
0: Sem að, er það ekki rétt eftir haft?
1: Jú, þetta akkurat svona og þarna sko, ég heyrði í Guðfinnu Dóru sem var í þeim hópi og hún sagði og þá var þetta vist svona einfaldar skólalínunar, meira hugsa svona allir það hafi ekki bel kantó kórin og hún var alltaf í þessu, og þau voru saman í pólifónkórnum, Gunnar Reynir og Finna Dóra og Gunnar Reynir fekk alltaf að æfa sig á þeim hann skrifaði fyrir til dæmis svo krúsifixus og ýmsið þessu verkum sem kórverk þá var búið að æfa sig á þessum bel kantó kór og svo líka svolítið merkilegt að Gunnar Reynir fór í kór, hann fór í pólifónkórin og tilkvistgerði hann það, hann var bara til að læra að skrifa, hvernig fór Bach að gera svona fjölræta og þá fekk hann að vera ekki með tenornum, hann var ágætist tenor, heldur inn í miðjum kvennahópnum til að heyra rattirnar allt og sopran á móti sér. Þetta sagði mér allt saman. Og svo þetta svo merkilegt að Finna Dóra sagði mér að fyrsta útgáfan hafi verið sko fyrir stór band, fyrir jazzband og Viðar Alfreðsson átti að vera sóló eða horn sem mjög, mjög sérstæð því að það nú ekki margir sem jazz á horn held ég heiminum og það gerðist þannig að hann meikist og síðar sko og þá er þetta blásið af og þeir reyna aðra tillögu og þá bara Viðar Alfreðsson látin. Og það ekki er önnu tilraun, 5 árum síðar, sko, hvort það 74, sko, þá var Jón Stefánsson og bel kantó kórinn búin að æfa. Og þá það bara sjálfur Gunnar sem lendir í ykkur háska.
0: Ef við byrjum kannski aðeins að tala Gunnarinni, sko, því að það kannski þekki ekki allir Gunnarinni Sveinsson, en Gunnarinni Sveinsson, hann var náttúrulega hérna, hann fættust 33, var, lærði á píanó og tónfræði en hann svo spilaði hann á trommur og var fljótt með bestu djastrommaleikulegum og svo fór hann að spila á vibrafón og þá var hann mjög fljótt með bestu vibrafónleikurum þannig hann var gríðarlega hæfileika mikið sem hljófarleikari
1: Já.
0: En fer síðan að læra tónsmíðar og starfaði hér og erlendis í mörg ár var svo tónlistkennari og lést svo árið 2008, þetta svona í stuttu máli sko. En hann var stór merkilegur að því að hann kemur úr djassinum og fékkst líka við klassík og mér hefði það minnist þetta vegna þess að hér var vínill vikunar hérna í rúf fyrir ekkert svo löngu það sem var platan samstæður
1: Já, hvað sér
0: það sem að hann var að hérna tvinna þar saman sem sagt djass og klassik þetta var þessi þriðja bylgja
1: Já.
0: Sem var svo kölluð mm-hmm. sem var góð þau sjúlegar og fleiri voru að tala sko. Og það alveg stórmerkilegt verk
1: Já.
0: Þannig að hann var svolítið byltingamaður líka
1: Já. Jú og krafturinn ég kynist honum svona í kringum 2000 Og ég minnir þetta nú hafi verið bara hann hringt í mig, sko. Og þannig bara urðum við vinir og við urðum svona símavinir. Þá var ég náttúrulega organist í Skálholti og ég átti vona á svona símtali yfirlt á föstudagskvöldum. Og þá vissi ég kannski ég var að búin að fá sér aðeins að í Tánarsson en hann var bara alveg bráðskemmtilegur og sagði mér sína ævisögur svolítið, þetta var svona framhalds. Og þetta öll þetta líf hans í Hollandi sem er náttúrulega verið stórkostlegt og spila með helstu spilurum Evrópu, út allt á öllum tjansklúbum. Og þetta er náttúrulega ekki venjulegt líf sem maður er nátti. Og svo þetta að koma svo heim og vera kennari og í þessu slarki hér en hann sagði mér ægilega skemmtilega sögur það var í sambandi við danslagakeppnina þá var hann alltaf trommuleikarinn og víbrómuleikarinn og ég fór að stútir þetta svolítið að hlusta á að því hann sagði ægin eftir nú aldrei verið að setja nafnum mitt við en við vissum alltaf þegar við vorum að útsetja hver átti að vinna lagið því þá lagði ég mestu vinnin í það lag Það er alveg frábært og þegar við heyrum svona 12. september og allir þessi lösun og þegar við heyrum víbrófón og það er ekki sagt frá hver þetta er Gunnar.
0: Þetta er Gunnar, já.
1: Sem er alveg stórkarslegt.
0: Þú nefnir það að hann var í Hollandi, hann bjóði í Hollandi lengi og Birgir Sigurðsson, ljóskaldi, kynnist honum einmitt í Hollandi.
1: Þeir hittast
0: það. Og það er svo skemmtilegt að Birgir kemur til Hollands til að fara í framhaldnum í söng og hérna og var bara ætlaði bara að vera söngvari en svo líst hann því í viðtali Birgir í viðtali sem var byrt hérna í útvarpinu fyrir langalöngu að hann hérna fer á bíó sér það Dr. Sivakó og kemur út af þeirri mynd svo upp numin hann bara byrjar að yrkja á prógrammið og fyrir að kaupi meiri pappir og yrkir þannig að þetta svona þarna kynnast þeir og verða miklu vinnir
1: stórkostlegt
0: Og hann yrkir sem sagt, og það mér stað svolítið merkilegt vegna þess að þessi djaskantata, það eru ljóð í henni sem að bera svolítið keima fyrstu ljóðum Birgis, þau voru mjög pólitísk og það eru mjög pólitískir textar og fyrst við erum að tala Birgi, það langar mig hérna aðeins að spila hérna, eða leifa fólki að heyra hérna, það sem að hann er að lesa upp hérna ljóð, velmegun sem að varð síðan fjórði þátturinn í djaskantatunni.
2: Í velmögunar landinu, í velmögunar borginni, er velmögunar hús. Í velmögunar húsinu, með velmögunar hlutunum, er velmögunar fólk. Og velmögunar fólkið og velmögunar hlutirnir, í velmögunar heiminum, er velmögunar líf. Hjá velmögunar lífinu, við velmögunar götuna, liggja útburðir með mannssonaraugu. Velmögunar fólkið og velmögunar hlutirnir dansa fallega saman.
0: Þetta er Birgir Sigurðsson að lesa, þetta var Birgir Sigurðsson að lesa ljóðið velmegun, þetta var tekið upp í Ríkisútvarpinu 1973 og hann og Margrét Helga Jóhannsdóttir, leikkona, tóku upp ljóðabálkin. En já, þið kynnist þarna, en sko, þetta var aldrei, sko, hann var svo í viðtölum, ég leitaði gamlum blöðum, í viðtölum þá var hann ekkit að baki dottinn með það þó að ekki tekist að flytja hana á listahátíð.
1: Nei, nei.
0: Að þá bara ætlaði Gunnar bara að hérna flytja hana, alltaf flytja hana í Kristkirkju.
1: Jú.
0: Var búin ákveða það.
1: Það er svo fyndi. Að láta sig detta því. Sko, Gunnar verði kaþólskur. Og hann er sko meir sæða syngjandi í kórnum, þetta er svo merkilegt og hann er að semja sko fyrir Kálsku kirkjuna, Krúsi Fixus og Glóriu og Missa Pikolett, allt þetta er fyrir Kálsku kirkjuna sko og fyrir Pávan. En að láta sér þetta í hug að flytja þetta veraldlega verk sem alltaf er náttúrulega með andlegu ívæfi í Kristkirkju, með varst það alveg magnað. Já. Ég las þetta, mér varst þetta mjög merkilegt, en talandi um svona tím, eins og til dæmis Birgir og Gunna. Þetta myndi mig svolítið á að þetta var sama tími eins og Páll Ísorsson og Davíð Stefáns. Þeir hittust og kannski duttir í það eða hefðu það svolítið næs óur var algjör mistraverk og það er ykkunni svo flott við Gunna og Birgir hvernig sko tólestin og ljóði falla saman. Þetta er leitun aðreins. Ég segi þetta er
0: En Gunnar var sem sagt að semja þetta á löngum tíma, hann semur þetta svona í pörtum og til dæmis sem sagt, eins og þessi partur sem við spilaðum áðan, sem er samin eitthvað fyrir áður en að heildarverki verður til, en hann var að vinna alltaf upp úr þessum ljóðabálk sem að heilla hann svo mjög.
1: Sko, ég fór að hugsa svona, var þetta svona... tegunda reikvíum. Var þetta eitthvað sem Gunni hugsaði var bara hans lífslaup? Þetta er svolítið merkilegt. Þetta er svona, já, þú veist þetta svo óður til veraldarinnar því að textin er svo mikil boðskapur. Þetta er svo fagur, þetta er svo reynt. Hæ, hérna, maður getur komist við, sko, það nú var svo leys. En, og þá hugsaði ég oft með Gunnar svona því þetta var hann svona hjartasmál. Já. Og þetta var svo sérstætt þegar við, þegar ég heimsóttan, ég sko... Og þannig er í Sigtún, það sem hann átti heima, það var nú ekki allt alveg í röðreglu, sko, en nótun var í röðreglu og það var alveg mappa sig hér á jörð, ertu komin. Og ég man hátíða stundin þegar rétti með möppun og það var eins og hann var að rétta mér lífið sitt. Og sagði Hilma minn, þú klárar þetta. Og svo, það var ýmislegt og svo, sko, það svo gaman að hafa kynst Gunnari því að sko, ég í sjálfum sér engin jazzisti, hann vissi það nú, ég var nú bara organist og kirkjumaður en ég hafði nú pappa svolítið og hann sá eitthvað í mér sko, hann til dæmis elskaði Megas sem var mjög sérstætt svona, hann alveg dáði Megas og svo þekkti hann hljóstina þeir og það var það merkilegt og það myndi hann eitthvað á Holland. Þetta var einhvern framúrstefnu músík svona í einhverju nýju banda. Og hérna, mér svo skemmtilegt, sko, hann talaði ykkur en hans tungumál og tungutak var svolítið eins og ég offbeat og það er svo fló það þú veist að ykkur svo djastal, hvað þetta talaði veist, þetta er svo yndislegt og þetta sé ég svolítið í Kjartani vald, þessna eru þeir svo góðu vinir Já. Og ég veit að Kjartan var með honum í ýmsum verkefnum leikhús, músík og svona og mér skil svona þeir þurftu lítið að tala því að Kjartan skildi nákvæmlega hvað átt að gera.
0: Sko, það var búin til þessi uppalega djaskantata eins og átt að vera. Síðan fór hann að endurskrifa verkið og gera það einhverju stórverki, einhverju risa oratorju, en hætti við það. Hversu mikið var til af þessum hljómsveita pörtum?
1: Já, það er dula fulla í þessu. Sko, við erum búin að leita út allt. Mér, sko, ég fekk það á ekki á sinni tíma, ég fekk bara á kórpartana. Og einhvern veginn, sko, þetta er svo merkilegt. Og við erum búin að, því að lítur hafa verið skrifað út, það lítur hafa verið fyrst að maður komið með inn á listaháttið að hljómsveita partara því að þetta fyrir stóra sveit. Og inn í partitúrun stendur þetta og þetta, svona strengir og svona óbó eða svona. Svo hann er búin að setja allt inn. Þeir eru týndir,
0: já.
1: Já, og við höfum ekki hugmynd hvort að Alfrið hafi að tekið það með sér, sko.
0: En er það hugsanlegt að það hafi átt að vera spunni, af því að þetta er nú, já. Hann var með sína gömlu félaga.
1: Já, þarna. Og þeir skildu tungumálið.
0: Hann þurfti kannski ekki að skrifa út fyrir að
1: það sagði. Ná, þetta segi Kjartan.
0: Já,
1: og þegar við Kjartan höfum verið að þetta og það segi Hilmar engar rákjur, Gunni, já. Þegar þetta er bara tungumál.
0: Já, já.
1: Þetta skiljum við.
0: Heyrðu, þú nefndir þetta korpartan, mér ekkur að það er til upptöku frá 73, Samsung Polyphone Courses í Östubæjarbíói, kannski á Gunnar að syngja þar, hann var í kórnum.
1: Já.
0: Já, heyrum hérna þitt líf er það orð.
1: Já.

0: Þetta var þitt líf er þá orð, þannig Polyfónkórinn að syngja Austurbæjarbíói sumarið 1973 og þetta texti Birgis Sigurðssonar og músíkin eftir Gunnar Reyni. Þetta kórpartur, þetta svona þeir partar sem að þið fenguð.
1: Já, akkurat. Og þeir standa næst í sér, sko, þetta svo flott skrifað. Og en hérna, og svo bara svo rúsalega gaman að vinna þetta með Kjartani þegar það kemur annar heimur algjörlega undir í undirspilinu.
0: Þar kemur djassinn og spuninn. Þetta verður svolítið forvitnilegt að sjá þetta saman.
1: Já.
0: Og hérna, og þú ert ekki þrættur það að þetta verði bara áreistrar?
1: Nei, það liggur líki því að við Kjartan eru vinir. Já. Og það bara, ég skil þetta með tónlist að það bara verður að fungra þannig. Já. Og Kjartan hefur verið á æfingum hjá okkur og syngja saman og það náttúrulega, viðst, kúnstin aðal kúnstin þetta offbeat. Að skilja, sko, það mikið loft á milli, þetta öðruvísi tónlist, sko, yfirleitt kammerkórar eru að syngja klassiska músík og veist allt þetta, sko. Ekki mikið svona því að við getum ekki sagt þetta sé pop, nei, þetta jazz. Og jazz, hann hefur loft á milli og hann sko, allur gangandi í offi. Og þetta svolítið merkilegt og þá sé, sko, þeir hafa verið að leika sér svona með offbeat í ljóðagerðinni. Birgir í sama takt og Gunni. Þess að svona rosalega, ykkur þess að finnst mér þetta svo merkilegt, hvernig þeir ná svona flott saman.
2: Í upphafi var eitthvað. Eitthvað varð að manni, maðurinn er þú. Á jörð ertu komin, á jörð ertu kvalin. Þú stígur fáin skref og skelvist óvissuna. Þú réttir þína hönd, biður að elska einhvern mann og annan, hlustar eftir röddum, en fátt þú heyrir utan slög í þínu hjarta sem dælir þínu blóði svo þú megi lifa. Þú stígur skref og annað, svo þú megir elska, þú réttir þína hönd. Í upphafi var eitthvað varð að manni, maðurinn er þú. Á jörð ertu komin, á jörð ertu kvalin og fátt þér fengið utan slög í þínu hjarta sem dælir þínu blóði, svo þú megir lifa, svo þú megir elska.
0: Þetta upptaka frá 1973. Þetta mjög trúalegu partur.
1: Já.
0: Það sem að við heyrðum áðan, það var svolítið svona veraldlegur, þetta hétta náttúrulega velmegun. Já. Þetta mjög trúalegu partur, þannig að það sem þú segir að það var einhver trúar hiti líka í þessu ljóði, hjá þessu unga sósíalíska ljóðskáldi, að því hann var greinilega sósíalista þessu tíma, sko.
1: Þeir eru ykkur staðar svona með í uppreisn og það er það sem er svo flott. Veist að með þess að rætt það er eitt enn stóri þátturinn, sko, heyr það rættir, þetta er svona alveg svaka, mikið rytmi, sko,
0: já.
1: Og það er náttúrulega rosalega ádeila, þú veist, þetta bara á samfélag okkar og þetta er svo merkilegt þegar menn segja satt, ég fundi út úr þessu, þá er það bara eilíf, þetta er ekki gamalt, þetta hefur getur verið sami í gær, þetta er bara nákvæmlega sem við þurfum að heyra, veist, sannleikurinn, hvað er hann, veist, og mjög mikið og bjóða saklausu barni hérna, sko, þegar ég segi stundum, sko, þetta er svo ferðalag mannsins í gegnum lífið að læra að elska og standast ofbeldi og fals og finna sinna eigin rödd, það er alltaf að vera að banki í þetta, veist, að vera mann sannur og sinna eigin rödd og lifa þannig að lífi öðlist merkingu í tengslu með aðra. Þetta finnst mér svona rosalega, svona mikil kjarni, sko.
0: Já, heyrum, ég langar að spila hérna, ég langar að spila að því á hana, hún er hérna eina upptöku líka gamla, það er Polyfónkórinn og kannski Gunnar að syngja þarna með, sannlega segi yður.
1: Já.

0: Það var sannlega segiður, þetta svona 50 kafli á jörðu ertu komin eftir hann Birgi Sigurðsson og þannig Gunnar okkar að semja músíkina og kannski syngja með sko, þú nefndi það á þannig að þið hefðu kynst þarna 2000
1: Já.
0: Og urðu miklu félagar
1: Já.
0: Og svo gerðið þú það sem að kom kannski einhverjum með, kannski mörgum eða jafnvel næstuði öllum ávart
1: Já.
0: Að hérna hann var staðar tónskáld
1: í Skálholti
0: sem að svona það var margir örgla spertum
1: Já, það var nú þannig þetta nú svo merkilegt sko að Gunnar var fannst mér svona eins og hálfglemdur það alveg ótrúlegt og mér fannst ekki vera borðin virðing fyrir Gunnari og þetta æðislega tónskáld og við erum að tala ég man ekki alveg hvernig hætti hvað þetta var, hvað ára þetta var 2000 og eitthvað svona plus 2003 og þess að mann stað tónskáldið nema hvað að á þessum tíma var svo það var svo mikil veggur á milli sko ég útskrifast á tónlistarskólanum þá viðst eitthvað tíma 84-85 þá máttu við ekki spila Sigfús Halldórsson sko þetta var nú svoleiðis inn í tónlistarskólanum Reykjavíkur nei, þetta var ekki músík og svo það var ekki lengra síðan og fyrst að Gunni var svona svolítið jazz þá þótti þetta ekki það fínast í heimi sko menn eru að fatta þetta núna í dag hvað þetta flott sko Og við fengum þessa tíma saman sem var alltaf algjörlega stórkostlegt og það var svo gaman að sjá Gunnar lifna við. Hann lifnaði svolítið að hann var bara svo strákur að vera hérna skoppandi og hoppandi með mér í Skálholti, hann í heila viku og þannig var það alltaf að staða tónskáldið bjó með okkur og var þá með hopnu, þá var ég með Kamerko Suðurlands og einsöngvara og hljófara leikara og hann var með á öllum æfingum. Og ég gleymi ekki einu sinni kom hann svolítið á seint og æfinguna og svona var svona aðeins rugglaður og ég fann að Gunni hafði sko, já, hann var aðeins rugglaðist aðeins aðeins og þá sagði Gunni, já, ég fór nú út þannig klukkan 5 og þá var hann náttúrulega nóttin en hann var búin alveg rugglast sko, hann hélt þetta sko æfingin átt að byrja 5 en það var sko nótt og þá hélt hann að, ég hélt þið var að nota gamla tryggsi við notuðum þetta oft við tóltast eftirbyr og þá þegar við vildum ekki fá það á æfingu þá lögum við æfingatíma neyningun þetta er í dag sko klukkan 5 þetta var allt svona húmar og svo það eitt sem ég lærði á honum og svona því að svo ég segi ég ekki mesti djassleikar í heimi en ég skil þetta og reyni að beru virðingu fyrir öllu saman að það voru sko gulusokkanir Hilma minn djass, gulusokkar
0: Já.
1: Vistu þetta ekki merkilegt? Ég náttúrulega gulusokku núna.
0: Já,
1: og verði gulusokku. Ég búin að segja hvort gjör svolítið gulusokka, sko.
0: Já.
1: Hann gekk alltaf um í gulusokku. Og 1970 hefur þetta þótt skrítið. Hann fekk sko gulusokka í Hollandi. Og það voru allir í hvítu með svörstu sokkum á Íslandi og það hefur verið að horta á manninn.
0: Já. Þú menur að horka þetta mjög undarlegt.
1: Mjög undarlegt. Já.
0: En sem sagt,

0: Þetta var þú Guðmins lífs eftir hann Gunnar henni og þannig er náttúrulega textin eftir Matthías Jakobsson, Hallveig Rúnarsdóttir syngur og Kári Þormar spilar. Þannig er hann að semja trúalega tónlist.
1: Já.
0: Og ef að ég hlusta á þetta, ég ekki viss að ég heyri djass.
1: Tóninn
0: í þessu.
1: Nei, það sem eiginlega sko, það liturinn. Það eru sko, hann með 913. Þetta voru menn ekki mikið að gera. Þú veist, þetta þessi þessar bláu nótur og svona, hann setur nýja hljóma. Þetta sko algjörlega eins og maður myndi segja hreitt sálmur. Alveg að reynast á þetta, sko, þetta alveg rosalega.

0: eins og ég segi, sko, hrein og falli músík, en hann laumar inn þessu, þetta eru tvíundir, þetta er svona 13 og 11 undir og svona, og menn voru ekki mikið að gera þetta.
1: Nei.
0: Parir svona, og maður sko heyrir, sko, ég segi oft svona einkenni, tónskálda, sko, ég heyri alltaf Gunnar Reynir í gegna, því það alltaf hann lauma sér inn. Það svo að gefa svo smá signal, Bach gerir þetta sama, já. Maður heyri alltaf það eitthvað star nafnaðs Bach inn í verkinu.
1: Já, já, já, já. En hérna, hann var í kaþólki.
0: Já.
1: Og þú nefndir þetta með Crucifixus.
0: Já.
1: Hann að semja þarna í raun og verið kaþólsk.
0: Já.
1: Kaþólska söngva.
0: Já.
1: Var hann mjög trúaður?
0: Hann var bara mjög trúaður og þar náðu við svo vel saman
1: Já.
0: Og ég var svo hissa, sko, ég held að það var eitthvað algjört aukandri neyp hann var svona rosalega trúaður og ekki sammála endilega þjóðkirkjunni en við vorum sko við vorum vinir, eins og maður segir í trúnni, sko
1: Já.
0: Það var nú bara svoleiðis og þessna getur maðurinn gert þessi æðislega þessa músík og ég segi á jörð ertu komin ekkert annað en trúvarstef. Þetta bara, það mesta trúvarstef sem ég hef eitthvað tíma, nokkuð tíma upplifað þess að segja, þetta eins og lífslaupið, þetta frá vöggu til grafar, hvað í hverju lendum, tilkomið þín ást sem hvað er yndislegt og þetta náttúrulega ykkur stað líka leikur með faðir vorið. Þetta það, þetta leikur með faðir vorið og gerir hvert einasta ljóð að bæn.
1: Skulum heyra hérna Crucifixus, það sem að kammerkórinn syngur, kammerkór Suðurlands, þinn kór,
0: Já.
1: Að syngja þarna Crucifixus eftir að Gunnar Reyni.

0: Þetta var Crucifixus eftir hann Gunnar Reyni Sveinsson, kammerkór Suðurlandssöng undir stjórnans Hilmars Arnar sem staður hérna hjá mér og við erum að tala tónleika sem eru framöndan, það sem á að flytja djasskantötu eftir hann Gunnar Reyni sem að átti að flytja 72 og 73 og oftar ef við förum í gegnum það, en nú verður hún flutt.
1: Já. Svo sannarlega.
0: Nú verður óflut, svo sannarlega.
1: Já.
0: Og þetta hérna ansi mikil uppfærsla og hefur væntanlega tekið mjög langan tíma undirbúa.
1: Já.
0: Já. Og þarna verður, sem sagt, despartanir, Kjartan Valdimarsson heldur utan að þá.
1: Já.
0: Þannig að þið hefur unnið þetta mjög náið saman.
1: Mjög náið saman og Kjartan svo mikið stillingur. Það það sem svo fallegt og hann brennur. Það svo fallegt að við ekki margar svona sem brenna og hann einn af í hópi þeirra, sko.
0: Og hann og
1: vakin og sofin.
0: Já, hann og hann þekkti náttúrulega Gunnar Reyni mjög vel og þau unnum ekki saman.
1: Já.
0: Þannig að þetta hefði ekki getað lent í höndum á
1: nei.
0: Betri mönnum, held ég.
1: Nei.
0: En ykkur tveim.
1: Já, þakka þér fyrir. en það er svo gott að hafa þekkt á og líka akkurat, Birgir. Ég þekkti Birgir mjög vel og Birgir var svo glaður þegar ég gerði sko ég sagði honum það við höfðum svona minningatólingar um Gunnar og þetta svo merkilegt þetta sko þeir hétu náttúrulega maður hefi nú það náttúrulega var yfirskriftin og Birgir þótti það svo ægilega fyndi því þeir byrju að gantast með þetta strax út í Hollandi sko maður hefi nú sko lent í ýmsu sko og hérna og þá tókum við þrjá eða fjóra kafla og þá hefðum við kamið hvort sögulega og þá mann ég að yndisli ariður þarna sem er sannleikan og það þá var að dittu, sem söng, ég mann eftir þessu og þetta gerðu fældi í Norðurljósunum
0: En núna verður þetta tekið upp?
1: Já, nú tökum við þetta upp og þetta verður í fríkirkjunni og hún sándar flott hún svona með góðan hljómbotn og yndislegt hús og þetta verður bara há heilu stund og svo ég svo ánægður að ég í góðu sambandi við fjölskylduna hans Birgis þau eru að undirbúa þetta með okkur og við erum að búa til fallið prógram og gera þetta svona eftirminnilegt, svo þetta, svona gera þessu góð skil.
0: Já, það mjög skemmtilegt að þetta sé að fara að gerast, ég segi það nú. En mér langar enda þetta á rauðum þræði, sem loka lagið á disknum sem gerðir með verkum hans Gunnars á sín tíma.
1: Já.
0: Og þetta syngur Sverrir Guðjónsson. Og þú veist sjálfur að spila á orgelið.
1: Já. Og það eru bláanótur.
0: Það eru bláanótur.
1: Maður er svo laumarinn og ég var svo heppinn eins og þessu gaman að enda á Sverri, hann var minn nánasti samstarfsmaður, alltaf mér kamið hvort Suðurlands, ef allar út þukur.
0: Og bara þakkaði kjallaði fyrir að koma og spilaði mig.
1: Já, takk sem við leiðis.

Árni Matthíasson stýrði straumum. Hann ræddi við Hilmar Örn Agnarsson tónlistarmann tónlist Gunnars Reynis Sveinssonar. Meðal annars djasskantötu hans á jörð ertu komin sem frumflutt verður í heild á tónlistarhátíðinni Erkitíð 9. október næstkomandi.

0: Svanasöngur Svantes heitir þetta lag og ljóð eftir Benny Andersen í þýðingu Aðalsteins Ásbergs Sigurðssonar. Og það var þýðandin Aðalsteinn Ásberg sem söng. Með honum léku Gunnar Gunnarsson á píanó og Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa. Lagið má finna á nýrri plötu sem ber heitið Vísur Svantes.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Límtré Vírnet veitir ráðgjöfum stöðluð hús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunni helgina Límtré Vírnet.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Spjótin beinast að samtökum atvinnulífsins í dag, segir Finnbjörn Hermannsson, forseti ASI. Samninganefndir fagfélagana VAFR og LÍVAF samþykktu í gærkvöld heimild til að segja upp kjarasamningum. Fresturinn til þess rennur út eftir 2 daga. Finnbjörn segir SA verða að stíga ákveðnar inn.
2: Samtök atvinnulífsins er að telja sér það til tekna sem er bara rétt mætt að fyrirtæki eru að lýsa yfir og þau ætla að taka þátt í því að ná niður verðbólgu með því að halda aftur á vöruverði. Þetta eru bara örfáir aðilar innan samtök atvinnulífsins sem hafa gert þetta, þannig að það er engin þekja í þessu sem slíkt. Þannig að samtökju verða að koma einhver fastar inn í þetta og ákveðnar. Hérna, þau verða að fara að svara því til hvað þau ætla að leggja til inn í þetta.
3: En svona að þínu mati, heldur þú að samningum verði sagt upp á fimmtudaginn?
2: Það er bara þeirra aðila sem að eru með kjarasamningana að segja til það. Ég ætla ekki að spá neitt það.
1: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Ragnar Jón Hrólfsson talaði við það. Hverfandi líkur eru á því að olía eða gas finnist á drekasvæðinu samkvæmt nýrri skýrslu umhverfis og orkustofnunar. Mikil óvissa er tilvist gerð og ástand jarðlaga sem gætu staðið undir myndun olíu eða gas. Umhverfis og orkustofnun telur ekki vera forsendur til að auglýsa eftir umsækjendum leyfi til olíuleitar. Gestur Pétursson er forstjóri umhverfis og orkustofnunar.
4: Sko allar niðurstöður. Og öll svo rýni sem við höfum lagt í og þar með talið með kollegum okkar hjá Ísor er að benda í sömu átt. Að þarna séu litla líkur að olía gas finnist í vinnarlegu magn.
1: Sagði gestur Pétursson. Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks og varaformaður Íslandsdeildar NATO-þingsins hefur lagt fram fyrirspurnir á Alþingi til nýju ráðherra þar sem hann spyr fjarskiptakerfið. Spurningarnar eru samhljóða þar sem þingmaðurinn spyr ráðherra hvaða farsíma og gagnaflutningskerfi ráðuneytið og stofnanir þess nýti í fjarskiptum. Lögmaður Færeyja, Beinir Jóhannesen og formaður landstjórnar Grænlands, Jens Fredrik Nielsen, koma á morgun á fund Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra. Fram kemur í tilkynningu að þeir ætli einnig að kynna sér aðstæður á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli og ræða við alþjóðlega fjárfesta sem hafa innblínt á tækifæri á norðurslóðum. Þetta verða fyrstur ferðir Nielsens og Jóhannesens til Íslands eftir að þeir tóku við embættum sínum. Fréttir verða næstari útvarpi klukkan 4, fréttalestri lokið.
5: Klukkan rúmlega 3 mínútur gengin í 4. Það komið að endurflutningi frjálsra handa Illuga Jökulssonar sem áður var á dagskrá á sunnudagskvöld.
0: Bleikur október í Bústaðakirkju, hádegistónleikar á morgun, Bústaðakirkja. Edvard Gardner stjórnar 9. sinfoníu Beethovens á 5. og 1. í Eldborg, tryggðu þér sæti Sinfoníuhljómsveit Íslands. Hamborgarabúlan, góður svefn besta kvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki.

Hér er tæknina þess að stríða okkur. Nú áttu að fara í lofti frjálsar hendur Illuga Jökulssonar, en það gengur víst ekki sinn. Ég biðlir stendur að sína örlitla biðlund meðan við reynum að finna út úr þessu.

við byrjumst velverðingar á þessu en fengum hér að heyra The Incredible String Band flytja October Song nú hins vegar komið að frjálsum höndum Illuga Jökulssonar

Ágætu hlustendur. Eftir stöðnun í íslensku samfélagi, atvinnulífi og lífsháttum almennt í ein 200 ár, þá fór sitt hvað að gerast á 18. öldinni og æð því meira eftir því sem leið á öldina. Bæði danska stjórnin og nokkrir framtaksamir íslenskir embættismenn reyndu að þoka málum í framfara átt og þótt fæst lukkaðist framan af tilraunir til kynbóta á íslensku sauðfé höfðu til dæmis í för með sér hroðalega fjárpest svo fella varð stóran hluta af sauðfé landsmanna og tilraunir til að hefja iðnað í Reykjavík þar að segja innréttingarnar svo kölluðu sem Skúli Magnússon fógeti skrifaður fyrir Þær lognuðust á endanum nær alveg út af, en þótt þetta og sitt hvað fleira lukkaðist ekki sem skildi, þá var þó sitt á hverju að mjakast af stað. Og þótt innréttingar Skúla megnuðu ekki að gera Reykjavík að iðnaðarbæ, þá þótti nú brátt mörgum embættismönnum, bæði dönskum og sumum íslenskum, augljóst að efla bæri Reykjavík. Og það myndi hafi í för með sér betri og öflugri stjórnsýslu ef helstu stofnanir landsins væru þar meir og minna á einum stað. Þá beindist athyglin til dæmis að biskupstólunum, hólum og skálholti, enda þóttu þeir orðnir ærið hrörlegir góri í sinni sveit þegar komið var langt fram á 18. öldina. En fremur var nefndur til sögu skólinn í Skálholti sem ekki þótt upp á marga fiska og loks beindist athyglin að sjálfu Alþingi sem enn var haldið á Þingvöllum í hreyflekum skála sem þótt orðið hættulegur heilsumanna sem þar þurft að hýrast í tvær vikur á sumri eða svo. Alþingi var þá raunar engöngu orðin dómstóll, þar fór engin löggjafar starfsemi fram. En ekki voru allir á eitt sáttur Reykjavík. Þau voru til sem fannst Reykjavík beinlínis andstíkilegur staður og ekki upp á byggðina þar púkandi. Í bráðskemmtilegri ævisögu Bjarna Thorarensens, skálds og embættismanns, sem kom út fyrir bráðum þremur árum og Þórir Óskarsson, bókmyndafræðingur, skrifaði, þar fjallað meðan annars sem viðhorfið til Reykjavíkur á síðustu árum 18. aldarinnar. Og það í þá frásögn í bók Þóris sem ég ætla að glugga í þessum þætti, en þar annars sögð merkileg ævisaga Bjarna Thorarensens sem á sínum tíma var viðurkendur sem eitt helsta skáld 19. aldarinnar en er nú nokkurn veginn fallinn í glimsku og dá sem slíkur, en embættistörf hans er oft fjallað enn í dag. En það mitt til að halda fram hlut Bjarnas sem skálds, sem Þórir hefur ekki síst skrifað sína bók. En ég ætla sem sagt ekki að beina athyglinni að skáldinu Bjarna Thorarensen í þessum þætti, hvað sem síðar verður, en lesa úr bók Þóris höfuðborgina og saurvilpuna Reykjavík, en svo heitir einn kafli bókar hans. Þar segir, þótt flestir Íslendingar hafi allt fram á 20. öld litið á sveitir landsins sem mikilvægasta burðarás og vaxtarsprota samfélagsins, var á síðar hluta 18. aldar farin að myndast örlítil byggð víða við sjávarsíðuna og haustið 1786 fengu sex helstu þéttbýlistaðir landsins, Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmannaeyjar sérstök kaupstaðaréttindi samhliða konunglegum tilskipunum fríheit kaupstaðana á Íslandi og lausn hinnar íslensku kauphandlunar en hér er átt við afnám einokunnar verslunar. Nú var Íslendingum leyfilegt að versla hvar sem var á landinu, en
þó aðeins svo framarlega sem þeir áttu við skipti við þegna Danakonungs. Burðugastur þessara nýju kaupstaða var Reykjavík, eða Víkin, eins og hún var lengst af nefnd, þar sem Ingólfur Arnarsson hafði numið land og fyrsti vísir eiginlegs bæjar hér á landi spratt og eftir miðja átjándu öld. Þar munaði miklu viðleitni Skúla Magnússonar landfóketa sem oft er kallaður faðir Reykjavíkur til að efla þar atvinnustarfsemi á 6. og 7. áratug átjándu aldar engum ullar iðnað, vefnað, skinnaverkun og klæðagerð. Bent hefur verið á að þessi innlenda iðnvæðing hafi að nokkur leiti tekið mið af staðsetningu Reykjavíkur rétt við embættisbústað Skúla sjálfs í Viðey og verslunastaðin í Örfyrir sig það sem hafnaraðstaða var líka góð. Atvinnureksturinn gekk að vísu fremur illa og var á fallanda fæti undir lok aldarinnar. Skúli Magnússon var langafi Bjarnar Thorarinsen og þegar bærinn fekk kaupstaðréttindi 1786 kom það í hlut föður Bjarna, Vigfúsar Þórarinssonar, sýslumanns í Kjósarsýslu og héraðsdómara í Gullbringusýslu að skilgreina og mæla væntanlegt kaupstaðarsvæði hans þar sem stundum átti verslun. Þetta svæði rúmaði engum verslunar og verksmiðjuhús, vöruskemmur, kirkju, kirkjugarð, tukthús og örfá íbúðarhús en einnig nýreistan latínuskóla, Hólavallaskóla. Honum var ætlað að leysa af hólmi hinn forna Skálholtsskóla sem hafði starfað allt frá síðar hluta 11. aldar en hrundi að mestu til grunna eins og flestar aðrar byggingar í Skálholti í öflugum jarðskjálftum sem riðu yfir Suðurland haustið 1784 og var skólinn lagður af 3 árum síðar. Í hálf hring utanum kaupstaðinn í Reykjavík þar sem 167 manns byggu árið 1786 kúrðu svo láreist og óhrjáleg kot tómthúsmanna og smábænda og fjallu nánast inn í landslagið Holt og Móa. Í augum erlendra ferðamanna sem hingað leituðu gaf Reykjavík fljótt fyrirheitum að verða mjög fallegur bær þótt hann væri enn í frum bernsku. Þá skoðun viðraði til dæmis John Thomas Stanley í dagbókarfærslu sinni árið 1789. Hann segir, höfnin er falleg og gróið land í næsta nágrenni bæjarins en háfjöll lengra í burtu. En þá er það aðeins ein gata en hinar eru áætlaðar og verða þær beinar og breiðar. Húsin eru fá, meðal þeirra er kirkja en annars eru þetta að mestu fiskgeymsluhús. Bæjarbragurinn þótti samt ekki til fyrirmyndar, en það einkenndist hann af upplausn, lausamennsku, lauslæti, óreglu og dönsku skotnu tungumáli. Af þessum sökum kvissu margir þeirra íslensku embættismanna sem þó áttu að hafa aðsetur sitt í bænum, þar á meðal landfóketi, sýslumaður, dómkirkjuprestur og landlæknir, þeir kvissu lengi vel að búa skammt utan marka Reykjavíkur. Í Viðey, á Altanesi og Seltjarnarnesi eða jafnvel í Breiðholtinu. Þar höfðu þeir einnig jarðarafnót og gátu stundað hefðbundin búskap með fram embættistörfum sínum. Eins bjó Hannes biskup Finnsson í Skálholti meðan hann lifði, það er til 1796. Þótt í orði kveðinu hefði biskupstóll hans þá verið færður til Reykjavíkur. Ekki verður heldur sagt að íslenskir embættismenn hafi almennt borið bænum góða sögu og nægir í því sambandi að vitna í sendibréf Gísla Thorlacius-ar, rektors nýstofnaðs Hólavallaskóla í Reykjavík, til Hannesar Finnssonar biskups árið 1790. Séð það sannmæli, skrifaði Gísli, sem rithöfundur nokkur hefur látið sér um munn fara að stórborgirnar séu sorpkassar mannkynsins, þá dirfist ég að fullyrða að Reykjavík verðskuldi saurvilpu nafn. Hvílíkt óreglu bæli hún er, það vita allir.
þessum orðum vísaði Gísli sem sjálfur þótti reyndar ekki barnana bestur þegar áfengir drykkir voru annars vegar, einkum til þess ruslara líðs sem byggði kotinn við sjávarsíðuna. Þar urðu nemendur hans samt yðurlega að láta fyrir berast langt fram á kvöld, ýmist til að neyta þar fátæklegs matar gegn vægri greiðslu eða til að leita sér skjóls hreinlega. Í skólanum var hvorki í mötuneyti, nýja hlýr og þægilegur samverustaður þar sem piltar gátu sest niður og spjallað saman. Kennsla í nýreistum en illabygðum og opnlausum skólanum hófst eigið síður strax haustið 1786. Þar með var til í bænum ný og áður óþekkt þjóðfélagsstétt við hlið íslensks verksmiðju og þurrabúðarfólks og danskra verslunarþjóna og iðnaðarmanna. Það var stétt menntamanna sem greindi sig skýrt frá öðrum bæjarbúum sem einkennisbúin andans her, eins og leikskáldið og minjavörðurinn Láru Sigurbjörsson komst að orði reyndar löngu síðar. Þar bar mest á skólapiltunum sem klæddust sortaðri mussu, íslenskum vaðmálsbuxum sem náðu rétt niður fyrir hné og ýmist mórauðum eða ljósbláum sokkum allt eftir því hvort það var virkur dagur eða helgur. Og vírborða var nýtt legginn til að halda sokkunum uppi. Á höfðinu báruði svo skotthúfu með grænum eða svörtum silkiskúf. Með skólahaldinu báruðist líka ýmsir nýjir siðir inn í reykvíska menningu, meðan annars jólaskreitingar í skólahúsinu og glöggum þess, tilkom mikil brenna og gamlaskvöld og árviss sjónleikur, herranótt, sem ekki aðeins var ætlaður skólapiltunum og kennurum þeirra, heldur öllu heldra fólki Reykjavíkur og nágrennis. Í lokdagsskrár var áhorfendum jafnvel veitt lítilsáttar hressing. Sumir embættismanna staðarins, dómkirkjuprestur og síslumaður tóku virkan þátt í gamlinu og sömdu jafnvel að beðni nefnda stutt gamanleikrit að erlendri fyrirmynd sem piltar fluttu eftir að hafa krýnt verðandi konungsinn eins og tíðkast hafði langt skeið við latínuskólan í Skálholti. Eins jöku danskir kaupmenn stundum gleðina með tónlist, söng og dansi. Þessi reykvíska menningarstarfsemi var því margt frá brugðin þeirri baðstofumenningu sem enn og lengi síðan setti svip á sveitir landsins. Þetta skrifaði Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur. Hann skrifaði svo í dagbók sína eftir að hafa fylst með herranæturhaldi skólapilta og leiksýningu þeirra eða atriði úr gamanleik þann 17. oktober 1791. Þeir sem halda, skrifaði Sveinn, að Íslendingar séu siðlausar skepnur, þeir myndu furða sig á að sjá hve góða skipan og einurð hinnir mjög svo hlýðinu lærisveinar sína við áðurnefnda krýningaratöfn og aðra slíka gamanleiki. Ekki er laust við að þarna gæti undrunar og aðdáunar, jafnvel þjóðulegs metnaðar manns sem hefur búið í 4 ár í Kaupmannahöfn, þar sem leikhús, listasöfn og tónlistarsalir lokkuðu hann iðulega til sín, þegar hann hafði setið löngum stundum yfir þurrum fyrirlesturum og fræðirítum. Áframhaldandi dagbókarskrif Sveins bera líka merki þeirrar sannfæringar að mikilvægt sé að efla menningarviðleitni skólapilta því hún sé manninum jafn gagnleg og iðkun líkamlegra æfinga á borð við glímu sem skólapiltar iðki samt engöngu til að halda á sér hita. Sveinn segir, þess væri óskandi að þeir gætu í tómstundum sínum eftir sig í að leika valda smásjónleiki undir handleiðslu manns er skynbæri á þá hluti. Að því myndi smekkur þeirra, framganga, meðferð málsins og jafnvel hugsunarhátturinn hafa ótrúlegt gagn, rétt eins og það er líkamanum gagnlegt að æfa glímu og þessáttar leiki sem virðast nú verið að falla í glimsku.
jafnvel þótt skólapiltarnir neyðist til að æfa sig í glímu svo þeir drepist ekki úr kulda. Í framhald af þessu víkur Sveinn aðeins að almennum aðbúnaði nemenda Hólavallaskóla sem efnt var til af metnaði en stóð þegar til kastana kom engan veginn undir þeim væntingum sem til hans voru gerðar. Skólahúsið reyndist hvorki halda vatnin í vindum og komust skólapiltar oft ekki úr rúmi dögum saman vegna veikinda eða kulda. Ekki bætt úr skák að Gísli Thorlacius skólameistari sást ekki í skólanum langtímum saman vegna eigin veikinda og svo drykkjutúra. Þetta kom eins og vænta mánuðir á kennslunni. Það vitnar lýsing séra Árna Helgasonar, síðar dómkirkjuprests og stift prófasts í Görðum og Altanesi, en hann stundaði nám við skólan á árunum 1795 til 99. Bóðið var að piltar skildu læra geografía og aritmetika, þar að segja landafræði og starfræði, en hvorugt var þar kennt í minni tíð, engin danska, engin íslenska, en okkur var bara sagt að við ættum að læra þetta og það gekk þá upp og niður. Ekki bætti almenn fátækt skólapilta úr skák. Í slæmi orferði bjóku þeir efna minnstu jafnvel við þann einn kost að ganga út með sjó og gleypa góluna til middeisverðar. Svo vitnaði síðan nýju í Árna Helgason sem einnig komst svo að orði. Fátækt þekkti ég að heiman en sultinum kynntist ég fyrst í skólanum. Þarna var því jafn illa séð fyrir sál og líkama. Svo gripið sér niður í lýsingu skólabróður Árna og vinar, Bjarna Þorsteinssonar, síðar amtmanns á Vesturlandi og föður Steingríms Þorsteinssonar skálds og rektors Reykjavíkur lærðaskóla. Báðir áttu þeir Árni og Bjarni eftir að verða góðkunningjar Bjarna Thorarensen í Kaupmannahöfn og síðan hér á landi. Og þann hóp fylgdu einnig Hólavallapiltarnir Steingrímur Jónsson, síðar biskup, málfræðingurinn Jón Terkelsen og Grímur Jónsson, sem síðar varð bæði forveri og eftirmaður Bjarna Thorarensen í embætti amtmanns Norðanlands og Austan. Taka má því undir þau orð að þrátt fyrir lakan aðbúnað og annmarka á kennslunni hafi vart í annan tíma komið fram lærðari menn hér á landi en úr skóla þessum. Sumir þeirra reisu líka til mikillar virðingar í íslensku samfélagi. Það átti hins vegar ekki fyrir Bjarna Thorarensen að liggja að sækja þennan skóla og kynnast af eigin raun því samfélagi og þeirri menningu sem þar þreifst. Þótt Reykjavíkur bær yrði síðar starfsvettvangur hans langt skeið. Ef að líkum lætur þótti foreldrum hans aðbúnaðurinn í skólanum hreinlega ekki nógu góður. Ekki er samt útilokað að hann hafi sem barn eða unglingur sótt einhverjar samkomur sem haldnar voru í bænum, jafnvel leiksýningar skólapilta þótt það séu einhver heimildir. Tveimur árum eftir að latínuskólinn á Hólavelli reis, þá var tekið til við að byggja dómkirkju við Austurvöll og átti hún langt skeið eftir að keppa athygli við tukthúsið eða múrin við Arnarhól, sem nú er stjórnaráðshúsið. Aldamótin 1800 dró svo til enn frekari tíðinda þegar alþingi við Öxará var lagt af. Þing þetta, sem á þjóðveldistímanum hafði verið fjölmenn samkoma helstu höfðingja landsins og þingmanna þeirra, þar sem lög voru sett og dómar dæmdir, mátti líka muna sinn fífil fegri. Alþingi var orðið sviplítið dómþing og málefna vettvangur örfárra konunglegra embættismanna haldið í húsi sem var vegna skorts á umhyrðu og heilnæmar og verra hverjum vindhjalli og heilsa og líf þeirra í háska sem þar neyðast til að sitja einni. Svo vitnaði sé í sameiginlegt mat þeirra embættismanna sem sóttu síðasta þingið sem haldið var við Öxará sumarið 1798. Meðal þeirra var Vigfús Þórarensson, faðir Bjarna.
Tveimur árum síðar var skipuð nefnd embættismanna til að gera tillögur til úrbóta. Niðurstaða hennar var svo að alþingi væri gagnslaust sem dómstóll og úr takti við ný réttarfarsleg sjónarmið evrópsks samtíma sjálfstæði dómstóla gagnvart löggjafar og framkvæmdarvaldi. Af þeim sökum lögðu nefndarmenn til að stofnaður yrði nýr og nútímalegri dómstóll, lands yfir réttur með aðsetur í Reykjavík. Sá staður væri enda orðin höfuðstaður landsins og best byggður og þar mætti bæði fá húsnæði og viðurværi, ólíkt því sem væri á Þingvöllum, sem væri ekki aðeins einn allra ljótasti staður á landi hér, heldur og hinn snauðasti að matföngum. Og þarf ekki að orðlengja að nútíma fólki mun koma það nokkuð spánst fyrir sjónir að Þingvellir séu þarna kallaðir einn allra ljótasti staður á landi hér. Þórir Óskarsson segir í bóksinni Bjarna Thorarensen að Magnús Stephensen, lögmaður og fyrsti dómstjóri hins nýja landsyfir réttar hafi lagt mest af mörkum til þessa nefndar álits. Enda fullirti Bjarni Thorarensen löngu síðar að Magnús hefði drepið alþingi. Þórir skrifar svo, alþingi kom síðast saman í Hólavallaskóla í Reykjavík árin 1799 og 1800 en með konunglegri tilskipan 11. júli 1800 var alþingi við Öxará endanlega lagt af. Bættan tel ég fyrir það þann litla skaða minn, lætur Magnús Stephensen ei konuna Ísland segja því tilefni í riti sínu eftirmæli 18. aldar sem hann sendi frá sér árið 1806. Einhverjir Íslendingar voru að sönnu hugsi yfir þeirri ákvörðun að leggja af alþingi en enginn virðist hafa gert sérstaka athugasemd við stofnun landsyfirréttarins eða fagurfræðilegt mat áður nefndra embættismanna á Þingvöllum. Í dagbók sinni árið 1792 lagði Sveinn Pálsson á hinn bógin áherslu á mikilvægi þess að láta hinn fornhelga stað eða detti verdi í antíki stið, eins og hann orðar það á dönsku, eins og Þingvellir voru, halda sinni nær nýju aldagömlu virðingu. Að auki vek hann að náttúru staðarins, heilnæmu fjallalofti, bragðgóðu drykkjarvatni og því hve gott væri að halda þar hestum til beitar og afla matar og eldiviðar, ólíkt Reykjavík, þar sem hinnir aðgerðalausu bæjarbúar eru að því komnir að geta hverjir aðra, sækir skort sá öllum nöðsynjum, skrifar Sveinn. Þessi rök sem að hluta til voru sögu og þjóðernisleg, en að hluta til hagnýtt, þau áttu eftir að heyrast oft í þeirri umræðu sem efnt var til þremur áratugum síðar, nýtt og endurbætt alþingi og hugsanlegan þingstað þess, þótt ekki yrðu þau sjónarmið ofan á, að endurreisa þingið á Þingvöllum. En í þeirri umræðu átti Bjarni Thorarensen eftir að láta til sín taka og þá hélt hann fram svipuðum sjónarmiðum og Sveinn Pálsson hafði gert 3-4 áratugum fyrr. Þótt ekki verið mikil reist yfir andlegum og veraldlegum stofnunum Íslendinga undir loka 18. aldar, já nema þá helst 2000 við Arnarhól, og þróaðist á heimilum einstakra kaup og embættismanna menning sem gaf erlendri borgarmenningu samtímans lítið eftir að siðfágun, íburði og raust. Þar stóð heimili Ólafs Stefánssonar, stiftamtmanns í Viðey, öllum öðrum framar, jafnt að húsakosti borðbúnaði mat og drykk. Glöggur vitnisburður það er lýsing breska vísindamannsins Henry Holland sem heimsótti Ólaf í fylg nokkura samlanda sinna, sumarið 1810 og þótti nógum öll þau ókjör kræsinga sem voru borðnar á borð og renti niður með dýrindis víni leið og drukkin voru minni Danakonunga og innlendra og erlendra fyrirmanna. Henry Holland þáði einnig heimboð Magnúsar Stephensens, sonar Ólafs, að Innrahólmi í Hvalfirði.
Þar sem húsráðanda þótti við hæfi að láta leika dönsku, norsku og íslensku lög á langspil og orgel meðan á borðhaldi stóð og að því loknu. Þá gafst gestunum líka kostur á að skoða viðamikið bókasafn Magnúsar, þar sem nýlegar enskar skáldsögur, ljóðmæli og ritum heimspeki og sagnfræði stóðu við hlið klassískra rita og fágætra innlendra bókmennta frá ýmsum tímum. Á þessum heimilum var allt gert til að sýna og sanna fyrir útlendum gestum að til væru þeir Íslendingar sem ættu góða samleið með síðuðum Evrópubúum af heldristjett þegar menning var annars vegar. En þetta var samt ekki það sem erlendu ferðamennir höfðu mestan áhuga á. Þeir voru allt eins og kannski enn frekar á höttunum eftir því sem var óvenjulegt og sérstætt, því sem vitnaði innlenda menningu og síði. Undir lok 18. aldar færðust almenn veisluhöld og samkomur að hluta til út fyrir heimilið í opinber rými. Árið sem franska byltingin hófst, 1789, þá fékk danska ekkjan, Madame Margrethe Ang

einstaka stúdentar og bændur úr nágrenninu komu saman 2 til 3 kvöld í viku, spjölluðu saman landsins gagn og nöðsynjar, lásuðu nýleg erlend dagblöð og tímarit, spiluðu á spil, reyktu, drukku púns, heldu garðvistlur, dansleiki og jólaskemtanir fyrir börn og settu jafnvel upp leikrit þegar framlíðu stundir. Auk þess styrtu félagsmenn klúbbsins stundum fátæk börn til skólanáms. Evrópsk borgarmenning hafði með öðrum orðum náð hinga til lands. Áðurnefndum Henry Holland gafst 3 svarsinnum kost á að taka þátt í dansleik í klúbbhúsinu sumarið 1810. Í eitt skipti með helstu embættismönnum landsins og heldra fólki bæjarins og var þá ekkert til sparað. Sá dansleikur olli Holland engað síður vonbrigðum vegna þess hversu litla innsýn hann gaf í íslenska menningu. Hann líktist mest enskum sveita dansleikjum þar sem skiptust á valsar og þjóðlegir evrópskir dansar. Þá voru flestar konur klæddar að hætti enskrar millistéttar ef undan voru skildar 3 rosknar hefðarkonur á íslenskum búningi þar á meðal biskupsfrúin. Og tilskemmtunar sungu nokkrar konur, dönsk kvæði og loks vísur fyrir minni helsta virðingarmanns erlendu gestana, Sir George Stuart Mackenzie, og enduðu þær með húrrarópi áður en glösum var klingt honum til heiðurs. Gestirnir tóku fyrir sitt leiti þátt í gleðskapnum með því að kyrja God Save the King við sama lag og Íslendingar sungu síðar vísur Bjarna Thorarensens eldgömlu Ísafold. Hér var því næsta fátt sem vitnaðum íslenska þjóðsiði og menningu og ekki voru heldur allir fyrir menn landsins hrifnir af reykvísku klúblífi. Í þeim hópi var Magnús Stephensen sem skrifaði árið 1821 af mikilli vandlætingu át eða rapp eða spila og tóbaksreykjar og drykkjusamsettur þeirra sem klúbana stunda. Hann var á hinbóginn lífið og sálinn í þeim siðsamlegu samkomum sem betri borgarar Reykjavíkur og nágrennis stóðu að og eftir aldamótin 1800. Og sérstökum tillidögum í lífi konungs eða æðstu merkismanna þjóðarinnar. Við slík tilefni voru iðulega flutt eða sungin kvæði á íslensku eða dönsku þegar druknar voru viðeigandi skálar. Mörg þeirra kvæða voru eftir Magnús sjálfan sem þótti ágætlega skáldmæltur samt meira af lærdómi en náttúru svo vísað sé í sagnarittaran Jón Espólín. Einhver hátíðlegasta og leið athyglisverðasta samkoma á þessu tagi var haldinn 7. oktober 1796 á vegum hins íslenska landsuppfræðingafélags sem stofnað hafði verið 2 árum fyrr. Í boði þáverandi forseta félagsins, sem var Ólafur Stefánsson, stiftnátt maður, þá var efnt til sérstaks félagsfundar í Hólavallaskóla í Reykjavík til að minnast Hannesar Finnssonar Skálholtsbiskups fyrir tengdasonar Ólafs sem ásamt Magnúsi Stephensen hafði verið driffjöður félagsins en varð bráðkvattur þá haustið. Fundin sóttu nær 200 manns. Þar á meðal flestir andlegir og veraldlegir embættismenn landsins, nokkrir kaupmenn og stúdentar, allir skólasveinar Hólavallaskóla og margir heiðarlegir bændur, eins og komist þeirra orði á einum stað. Hér söfnuðust í saman helstu virðingarmenn íslensks samfélags. Einn af þeim sem ekki lét sig vanta var Vigfús Þórarinsson, sýslumaður Rangæinga, enda gengdi hann mikilvægu hlutverki á samkominni og má vel ímynda sér að Bjarni sonur hans, sem þá var tæplega 10 ára gamall, hafi fengið að slást í förmiðunum. Hann hlýtur hvað sem aður leið að hafa heyrt það sem fram fór. Magnús Stephensen til sjónarmaður landsuppfræðingafélagsins og fyrir nemandi Hannesar biskups hafði veg og vanda af þessari dagskrá sem var skipulögð út í ystu æsar. Hún hófst á því að útvalin kó

fjölda góðra söngmanna undir stjórn Vigfúsar sýslumanns, söng við þekkt sálmalag, sér prentað minningarljóð Magnúsar Hannes, sem einnig var dreift meðal gesta. Dýðana vinir, velvandið minningu hans, hvers missir hefur þel, harmi fyllt Ísalands. Þar á eftir hélt Magnús langaræðu þennan dýðana vin og að henni lokinni söng kórinn annað kvæði eftir Magnús, einnig undir þekktu sálmalagi, allt hvað dregur anda er grafar fengur. Dagskráni lauk svo því að Ólafur stiftamtmaður gladdi og hresti samkomi gesti með veglegri veistlu og sómasamlegum veitingum á eigin kostnað. Var kaffe, kaldur matur, púns og rauðvín þar ómælt á borð borið. Þannig sleit einhverja hinna fyrstu þess áttar samkomi góðra manna á Íslandi, skrifaði Magnús Stephensen sjálfur í riti Landsuppræðingafélagsins minnisverðum tíðindum 1797 og hann bætti við Já, veistlan hófst og varaði með sárum söknuði Hannesar en endaði að margra vitni með nýrri og of sjaldan á Íslandi þekktri ánægjufullri innvort í sannfæringu að aðeins vísdómur og dygð verðskuldi almennings ást og heiður séu sjálfs þeirra eigin verðlaun séu það eina sem ekki degi nýja rotni með oss. Þessi orður skýr vitnisburður að samkoman var ekki einungis hugsuð sem heiðursminning andlegs leiðtoga þjóðarinnar langt skeið sem nú hafði verið til grafar borin. Hún var einnig sjálfstæð menningardagskrá sem vísaði fram á við, var ætlað að þjappa góðum mönnum saman, lyfta andanum, stilla saman strengi þeirra og skapa með þeim einhvers konar samhljóm. Tákræn birtingarmynd þess felst í æfðum kórsöngnum sem líta má á sem skýrt mótvægi við afar vanburða söngmenningu Íslendinga á þessum tíma sem bæði erlendir ferðamenn og sigldir íslenskir menntamenn á borð við Magnús Stephensen fundu að vegna þess hve ósamstiltur söngurinn var. Þar gauli hver í belg og keppist máta og aðgreiningar laust, sumir að grípa hver fram fyrir annan og öndina á lofti, stundum í miðjum orðum og meiningum, og sumir að draga seimin í söng hver öðrum lengur, skrifaði Magnús árið 1801. Allt miðað þetta því að efla trú gesta og sameiginlegar hugsjónir og markmið Landsuppræðingafélagsins, sem fólust einhverjum í útgáfu góðra útfalina og gamansamra rita til upplýsingar, fróðleiks og skemmtunar alls almennings. Af ritum félagsins ber hæst minnisverð tíðindi, tímarit sem gefið var út frá 1796 til 1808, einnig skemmtilega vinagleði í fróðlegum samræðum og ljóðmælum sem kom út 1797, og margvíslegt gaman og alvara í safni kvæða og smárita ýmislegra höfunda, en það rit kom út á árunum 1798 til 1818. Hver sem er gat sent inn ritgerðir eða kvæði til birtingar í þessum ritum, og í eitt skipti árið 1798 var jafnvel efnt til sérstakrar verðlaunasamkeppni ritgerðasmíð að hætti erlendra háskóla og fræðafélaga, þar sem þáttakendum bara að svara spurningunni Hvert er nærverandi ásigkomulag lærdóms og almennrar upplýsingar á Íslandi í skólum, kirkju og yfir höfuð hjá svonefndum lærðum og leikmönnum? Hverjar eru orsakir til upplýsingar vanþrifa hér og hver er þeirra ill afleiðing? Hvert er meðalið til að fá þetta lagfært og hvert er gagn og nauðsin þess meðals. Fræðilegan grunn og kannski fyrirmynd að væntanlegum svörum hafði Magnús samið ári fyrir með ritgerðinni upplýsingin sem hann birti í skemmtilegri vinagleði og lagði í munnspekingsins Fílódemusar. Í riti sínu eftirmæli 18. aldar
sem kom eins og áður sagði út árið 1806, þá lét hann eikonuna líka svara spurningunni Hefur upplýsing glaðnað hjá sonum mínum? Hér var allt sótt í lærða alþjóðlega menntahefð. Með rítum landsuppfræðingafélagsins og áðurnefndri minningar og menningardagskrá þá var stemt að viða mikilli ræktun menningar að hætti evrópskra þjóða. Að því er best verður séð fól þessi ræktun ekki í sér nein þjóðernisleg markmið en samt er freistandi að tengja hana frægri bænaskrá sem helstu embættismenn landsins sendu konungi árið 1795 með frómum óskum aukið verslunarfrelsi til handa Íslendingum og rökstuttar vorum með sögulegum og þjóðernislegum rökum. Sá hópur sem stóð að bænaskráni myndaði kjarna landsuppræðingafélagsins og hefur vafalaust verið í fararbrotti á menningarsamkomunni 1796. Leið ber að hafa í huga. Á þessum árum áttu Íslendingar enga sérstaka þjóðminningar daga, nema ef vera skildi sumardaginn fyrsta. Í söngljóði sínu Sumargleðin 1798, sem að efni til virðist vera ort fyrir ímyndaðan eða raunverulegan sumargleðskap, þá varð sá dagur Magnúsi Stephensen að minnstakosti tilefni til að slá annars sjaldgefa þjóðlega strengi þegar verk hans eru annars vegar. Þar fagnaði ljóðmælandin komandi sumri og hvatti við mælendur sína til að drekka heillaskál þess og ættjarðarinnar, listugir, bræður, súpið, syngið, því sumar gleði, fagnar mál, hátt ringi skál, hátt ringi skál, sæmt, Heillir Ísland allt um kringi, landsheilla skál, svo hver ein fagni sumarsál. Athygli vekur að hér kemur landsfaðirinn, konungurinn, sem annars var Magnúsi Stephensen oft ofarlegi huga, hann kemur hvergi við sögu. Til hans var á hinn bógin oft ort á ammælisdegi hans sem jafnan var haldin hátíðlegur, með tilherandi veisluhöldum. Hér má til dæmis geta íslenskra og danskra veislukvæða Sigurðar Péturssonar Síslumanns sem hann orti á afmælisdegi konungs 1798 og aftur 1799. Í bæðiskipti dugði ekki minna en tvö frumortljóð í korri veislunni. Og nefnd er þá önnurvísa Sigurðar þar sem hann vegsamaði Kristján konung fyrir þá föður ást sem hann sýndi íslenskum þegnum sínum og fyrir að tryggja frelsi, frið og farsæld í dansk-norska tvíburaríkinu meðan eldur og púðurþoka léki alla Evrópu. En þá var hafið mikið ófriðar tímabil í kjálfar frönsku byltingarinnar og áðurinn hinnar eiginlegu Napóleon styrjaldir hófust fyrir alvöru. Í kvæðislok voru veislugestir kvattir til að drekka minni konungs sem hefði tryggt frelsið og friðin og þá átt að syngja konungs Kristjáns nú skal klingja skál. Þótt Bjarni Thorarensen hafi í lifanda lífi fengið á sig orð fyrir að vera söngneigður veislumadur. Þá ríkti engin veisluglaumur hér á landi á fæðingar ári hans, 1796. Þetta móti var þá leikið loka stefið í dauða sinfóníu Íslands á 18. öldinni, svo vitnað sé í afar myndræna lýsingu Sverris Kristjánssonar sagfræðings á aldarfari þess tíma í greinum Bjarna. Með þeim umælum vísaðan vitaskuld til þess að árið 1786 létust 1500 Íslendingar úr landlegri bólusótt og hafði þá fjórðungur landsmanna gefið upp öndina og nokkur ára tímabili vegna hungurs, harðræðis og sótta. Eftir torðu einungis 39.190 manns í dreifbílum sveitum landsins.
Mestu ollu skaftáreldarnir sem höfðu hafist 1783 en þeim lýsti hafnarstúdentinn og síðar presturinn Sæmundur Magnússon Hólm í ferðakvæði sínu til Íslands sumarið 1786 gaus þá svækjan svarta er sveipaði heimin og land bannaði ljósið bjarta bugaði hjálparstand upp af hraununum allt um kring á sumarið úr korganum kom kóf og frostnæðing lækir líka runnu logandi hraununum úr bruna gjarnar brunnu með brælu og vikra skúr sólin rauð en grasið grátt fjenaður til fæðu því færði lítinn mátt. Sumir báru beinin á flakki milli bæja vegna kulda, vosbúðar og hungurs. Þar á meðal skáldið og alþýðu konan Björg Einarsdóttir sem kölluð var Látrabjörg og er kunn fyrir raunsæjar vísur sínar um óblíða náttúru Íslands og veðráttu og þær ónotalegu tilfinningar sem vetrar kuldin og ólgandi hafið vöktu í brjósti hennar. Kvíði ég fyrir að koma í fljót, kvíði ég fyrir sléttu hlíð, kvíði ég ríða kulda á mót, kvíðvænleg er þessi tíð, orti hún. Eins og þorri landsmanna þá naut Björg fegurðar náttúrunnar aðaleg út frá veðurblíðu, gróðursæld og góðum afla. Hún orti til dæmis, fagurt er í fjörðum, þá frelsarinn gefur veður blítt, hei er grænt í görðum, grös og heilagfiskið nýtt. En þá veturinn að þeim tekur sveigja, veit ég enga verri sveit um veraldar reyt, menn og dýr þá deyja. Það land sem blasti við íslenskum almenningi undir lok 18. aldar bauð heldur ekki af sér mikinn þokka. Vegna harðinda og hirðuleysis var móðurjörðin sjálf orðin beinaber og veðurbarinn ýmist sköllótt af jökla og ísalögum eða sviðin og hraunstift af jarðeldum, sandorpin af eldguðsum, fjalla, vatna og jökla hlaupum og sjávar ágangi hrufluð af skriðuföllum og útsvívirt af auraleðjum. Þannig lýsti Magnús Stephensen landinu í sinni frægur ritgerð eftir mælum 18. aldar. Ekki bætt úr skáka landsmenn höfðu hvorki ráðinni rænu á að bæta girðingar um garða og engi og rækta því landið upp að nýju. Í ljóði séra Jóns Þorlákssonar á Bæisá þakkar ávarpi í Íslands nafni til ónefnd stana frá 1799 þar hvað við svipaðan tón. Þar lýsti landsmóðurinn Ísland sér svo. Fátæk er ég og ei fjölskrúðug, öldruð móðir ótal barna, er ég köldum klætt klakastakki, að því ber ég nafn alla daga. Það var því ekki að ástæðu lausu að stjórnvöldunum í Kaupmannahöfn kom alvarlega til hugar að selja breska stórveldinu Ísland með manni og mús til að losna undan þeim miklu útgjöldum og áhyggjum sem Ísland olli þeim um þessar myndir eða hreinlega flytja þann hluta þjóðarinnar sem verst var á sig komin til byggilegra svæða dansk-norska konungsríkisins. Ekkert varð samt úr slíkum hugleiðingum. Þegar áreindi síndu bresk stjórnvöld kaupunum takmarkaðan áhuga þótt einstaka fyrirmenn dreymdi að verða íslenskur jarl eða barón, Earl of Iceland, barón Mount Hekla, en þessa titla mátuðu menn við sig. Raunar voru margir íslendingar líka þeirra skoðunar að hinn algóði náttúrunnar drottnari hefði ekki látið íslendinga algjörlega afskipta lausa. Þegar hann í árdaga deildi lands- og sjávargæðum milli jarðarbúa, þar breyttu stöku hallæri engu. Þetta orti hafnarstúdentinn og síðar síslumaðurinn Jón Jónssonius ætti jarðarkvæðið Munaðarmál Íslands árið 1788.
að syngjast megi ef þóknaðist helst í gleðiveislum og vinafundum ekki einungis til saklausrar skemmtunar heldur og til skildugustu þakklætis inningar fyrir svo mikla og margháttaða skaparans velgjörninga engu síður auðsýndu þessu landi okkar Íslandi en öðru. Í loka erindi munaðarmála dregur ljóðmælandin þá ályktun að Ísland sé þrátt fyrir allt gott land og hvetur viðmælendur sína til að taka höndum saman, syngja munaðarmál landsins og drekka hamingju og gleði minni þess og landsföðurins. Jafnframt er öllum þeim óskað heilla sem unna landi og þjóð. Syngjum Íslands munaðarmál, mundum Íslands hamingjuskál, sé þeim heill og sómiskær sem vort land og þess börn eru kær, syngjum Íslands unaðarmál, Íslands drekkum hamingjuskál, jöfurlífi, líða fró, landi blungist af ársæld og ró.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í endurfluttum þætti frá sunnudegi. Hann las úr svipum brotana, bók Þóris Óskarssonar um líf og list Bjarna Thorarensen.
1: Bleikur október í Bústaðakirkju, hádegistónleikar á morgun, Bústaðakirkja. Edvard Gardner stjórnar 9. sinfóníu Beethovens á fimmtudag og föstudagskvöld í Eldborg, tryggðu þér sæti Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hamborgarabúlan, góður svefn er besta hvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Lögreglan á Suðurnesjum rannsakar alvarlega líkamsárás í Reykjanesbæ að fara nótt föstudags. Grunur leikur á að fleiri en einn hafi ráðist á mann og beitt barefli við árásina. Lögregla reiðst í húsleitir vegna málsins. Tveir voru handteknir og færðir til skýrslutöku. Þeim hefur verið sleppt en fleiri eru grunaðir aðild að málinu. Þeirra leitað. Sá sem var ráðist á á 30-saldri og leitaði sjálfur á sjúkrahús. Þeir grunuðu á 30, 40 og 50-saldri. Umhverfið svo orkustofnun telur litlar líkur á að olíja eða gas finnist í vinnanlegu magni á drekasvæðinu og telur ekki forsendur til að auglýsa eftir umsækjendum leyfi til olíuleitar. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu olíuleit á drekasvæðinu.
3: Allar niðurstöður og öll svo rýni sem við höfum lagt í og þar með talið með kollegum okkar hjá Ísor að benda í sömu átt að þarna séu litla líkur á olíja gas finnist í vinnanlegu magni.
1: Segir Gestur Pétursson forstjóri umhverfis og orkustofnunar. Í skýrslunni segir að þó að líkur séu taldar hverfandi sé ekki hægt að útiloka að olíu sé að finna, en mikil óvissa sé til vist gerð og ástand hugsanlegra jarðlaga sem gætu staðið undir myndun flutningi og varðveislu kolvetnis. Aðstæður takmarki mjög notkun þeirra rannsóknaraðferða sem notaðar eru við olíuleit. Leitin því afar kostnaðarsum því eina leiðin til að eyða óvissunni að bora mun dýpra en hefur verið gert. Niður í jarðlög sem talin eru vera frá uppbroti og myndun Atlantshafsins.
3: Til þess að greina þau jarðlög enn frekar þarf að bora sérstaka rannsóknarhólur.
1: Og hver svona fyrirstaðan í að hreinlega ráðast í það til að svara þessari spurningu fyrir fullt og allt?
3: Þarna gríðarlega fjármunaræða og þessi skýrsla sem við að gefa hér út mun hjálpa til við áraðarleika könnun við mat á þeirri áhættu fyrir þá aðila sem vilja fara út í það.
2: Sagði Gestur Pétursson, Hugrún Hannesdóttir Diego talaði við. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem fundaði morgun með forsætis og utanríkisráðherra sagði á blaðamanna fundi að hann skildi vel þann fjölda Bandaríkjamanna sem heimsækir Ísland ár hvert.
4: Well, thank you for welcoming here, us here. This is a place that many Americans visit. I think the number that was shared with us is coming in and here today is over 700,000.
2: Rubio sagði 700,000 bandaríkjamenn heimsækja Ísland árlega og að sendiherra bandaríkjanna sem hafi verið á Íslandi í stuttan tíma ætli sér að fjölga þeim í milljón á ári. Sprengjuleitarhundur var í föruneyti Rubios í heimsókninni. Sá fyrsti sprengjuleitarhundurinn sem fluttur hefur verið hingað til lands í samræmi við nýjar reglur MAST, þar sem undan þá að frá einangrun gefin fyrir hjálpar og sprengjuleitarhunda.
5: Hundurinn var fluttur til landsins í samstarfi ríkislögreglustjóra, bandaríska sendiráðsins og MAST. Karl Steinar Valsson yfirmaður öryggis og greiningasviðs ríkislögreglustjóra.
6: Í þessu tilviki þá vorum við með einn sprengjuleitarhund. Við eigum sjálf hunda hér á Íslandi en í þessu tilviki var ákveðið að láta reyna á breytingar á reglum sem að við höfum verið að vinna með MAST og það var einn hundur sem að kom og hjálpaði okkur við þær sprengjuleitar aðgerðin sem að þurfti að gera. Og það gekk bara ljómandi vel.
5: Samkvæmt reglugerðinni undan þá að gerð fyrir hjálparhunda og sprengjuleitarhunda. Að undangenginni umsókn og úttekt geta slíkir hundar fengið að vera í svokallari heima einangrun. Sprengjuleitarhundar meiga sinna verkefnum á meðan á heima einangrun stendur. Sprengjuleitarhundurinn sem fluttur var inn vegna komu Rubios kom til landsins fyrir viku. Hann fór beint í heima einangrun á vegum ríkislögreglustjóra undir eftirliti MAST. Hann umgekkst ekki önnur dýr, var fluttur á milli staða í sérstökum bíl og úrgangur á honum var hirtur og sótthreinsaður.
6: Já, hann raunverulega í einangrun allan tíman og sinnir síðan sínum verkum og svo bara á leiðinni á landi brott.
2: Sagði Karl Steinar Valsson, Þorgeir Rana Gunnarsdóttir tók saman. Veðurhorfur fremur hæg austlæg eða breytileg átt víða bjart en stöku skúrir síðst og vestast í kvöld. Hiti 2-9 stig yfir daginn en allvíða næturfrost inn til landsins. Suðvestan 3-8 á morgun og dálitlar skúrir eða slittugjel en lengst af þurft og bjart á austanverðurlandinu. Hiti breytist lítið. Fréttir verða næsari útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl, við sjáum komin í loftið Halla Harðardóttir og Pétur Eggertsson heilsa hlustendum þriðjudaginn 7. október.
1: Ég nenni alltaf að elska, drekka og dreyma, orti fjölfræðingurinn Benedikt Gröndal í ljóðinu sem Teitur Magnússon söng hér svo fallega. Þetta lag sem kallast Nenni kom út á plötu Teits 27 árið 2014 en í dag liðin 200 ár frá fæðingadegi Benedikts Gröndals. Í tilefni af afmælinu opnar sýning í þjóðarbókhlöðinni í dag þar sem meðal annars verður sýnt handrit hans að íslenskum fuglum sem varðveitt á náttúrugripasafninu en Benedikt var helsti hvatamaðurinn að stofnun safnsins og fyrsti umsjónarmaður þess. En við höldum í annað safn í þætti dagsins.
0: Nína, mín kærasta Nína, titill sýningar sem stendur yfir á listasafni Reykjanesbæjar. Á sýningunni ljósið varpað á Nínu Sæmundsson sem hins einn listamann og mörgverk frá ferli Nínu til sýnis, en einnig var starfandi listafólki úr hins einn samfélaginu boðið að vinna verk á sýninguna út frá verkum Nínu. Sýningastýrur eru Viktoría Guðnadóttir og Inda Eldborg og þær segja okkur frá hins einn lífi Nínu og ólínulegri uppröðun sýningarinnar hér á eftir.
1: Við fáum einnig pistil frá Hauki Þorgeirssyni tokkarísku, indo-evrópska tungu sem hvarf af vörum fólks fyrir meirin 1000 árum. En við byrjum á heimildamynd Grímsey.
2: Ég hafði í rauninni ekki heyrt eða nei, ég hafði rauninni ekki heyrt neitt Grímsey áður.
1: Heimildamyndin Eiríki eftir leikstjóran Nikolai Galitzín var frumsýnd á Skjaldborg í sumar en fyrir sýningar í Bíóparadís í dag. Myndin tilnefnd til verðlauna sem besta norræna heimildamyndin á Nordisk Panorama og var einnig valin í verk í vinnslu á Cannes Docs á Cannes-hátíðinni síðastliði vor. Eiríki portrett af þessari litlu eyju, nyrstu byggð landsins, óður til fólksinn sem hana byggir og elskar og sýnir glöggt hversu sterkt og einstakt samfélagið Þegar best lét byggu þar 120 manns en í dag hafa einungi 16 manns vetursetu í inni. Skólinn og fiskvinnslan hafa lokað og framtíð byggðarinnar tvísýn. Dögg Mósesdóttir framleiðandi myndarinnar og hún leit við í hljóðstofu. Dögg Mósesdóttir, vertu hjartanlega velkomin í Viðsjá.
3: Takk.
1: Til hamingju með Eiríki.
3: Takk fyrir.
1: Mér langar að byrja bara á fyrstu senunni, þegar hérna báturinn siglur upp að eyjunni, sjórinn sléttur og það rjóma blíða. Svo sér maður þessa eyju sem virðist svo agnarsmá út í Ballarhafi og það eitthvað ótrúlega sérstakt við þessa eyju og heillandi. Að hún hafi verið byggð í 800 ár, svona langt frá landi, misti ekki skrítið það þegar við ákveðið að gera heimildamynd þessa mynd.
3: Nei, einmitt. Það hérna, var eiginlega algjör tilviljun og þetta byrjaði eiginlega allt þegar að miðgarðar kirkja brennur og sagt, leikstjórinn sem breskur sem heitir Nikolai Galitzín, hann rússneskum og írskum uppruna en býr í Bretlandi en hann sagt, hefur starfað lengi á Íslandi í kvikmyndabransanum. Og hann hérna sem sagt hún býðst að fara hérna til þess að endurbyggja kirkjuna. Hann var á milli verkefna, var búinn að vera að vinna einhverja rússneska heimildamynd og stríði braust út í Rússlandi þannig að hann var á algjörum bömmur einhvern veginn að það verkefni var ekki að virka þannig að hann ákveður að fara hérna út í eyju og hérna tekur með þessi myndavél, sem sagt vinur hans Haukur M. Hrafnsson, hann segir hérna, takt út hérna græjur sem að ég á inni hjá Kukl og taktu myndavél með þér. Og hann gerir það og byrjar sem sagt og þetta átti bara að vera náttúrulega eins og allar heimildamyndir að vera bara eitthvað lítið og einfalt verkefni en svo náttúrulega bara óks þetta og hérna og hann var í mat hérna hjá öllum grímseyhengum alltaf. Þannig að hann kynntist þeim öllum mjög hratt, þeir eru náttúrulega ekki margir, þetta er svona 25, kannski 30 manns, nokkra fjölskyldur og hann hefur verið mikill flakkar í allt sitt líf, aldrei einhvern veginn fundið sig á einum stað og hann fannst hann bara að vera komin heim þarna, þannig að var einhvern veginn fólk sem að hann tengdi við og það látna bara kannski sérstök tegund af fólki sem kýs að búa svona langt í burtu frá öllu og hérna og hann bara, já, fann sig þarna.
1: Fann eitthvað samfélag.
3: Já.
1: Það skín líka í gegn í myndinni að maður finnur fyrir þessum tengslum sem hann hefur greinlega myndað við fólkið.
3: Já, og hann svona vildi eitthvað neginn ekki skilja neitt útundan þannig að við fáum að kynnast öllum og það hefur kannski verið, þú veist, við hefum oft veltið fyrir okkur, hefur verið sterkar að taka eitthvað neitt neða tvo fyrir, þú veist, en hann sagði nei, ég vildi sína þetta samfélag og þessa eigi og eigan í rauninni aðal karakterinn mm-hmm. og fólki sem þar býr.
1: Emmitt, þetta í raun svona portrétt af eiginni bara.
3: Já, algjörlega og líka bara eins og heimildar myndi gera eitthvað neina skrásetja þetta samfélag og þetta fólk. Við vitum, og rúlega svo meðut það að við værum að búa til heimild fyrir framtíðina því að það veit enginn hvað verður byggð þarna lengi. Mm-hmm. En svo staðan í dag þá útlitið ekki gott þannig að hérna, þú veist, mm-hmm. maður veit ekki hvað verður.
1: Þetta dýrmætt heimild.
3: Já.
1: En kirkjan og þessi bruni eru henni kveikjan að myndinni.
3: Já.
1: Og rauður þráður svona í gegnum hana, hún skiptir greinlega miklu máli fyrir samfélagi, þessi kirkja.
3: Já.
1: Hversu langt ferli var þetta?
3: Það var bara jafn langt ferli og uppbygging kirkjunar stóð yfir hér henni. Þetta var hérna...
1: Þetta eru nokkur ár, ekki?
3: Já, fjögur, fimm ár. Mm-hmm. Þannig að hérna, myndin endar á fyrsta brúðkaupinu í kirkjunni. Þannig að hérna... Já, og ég bara alltaf átta mig meira og meira á því að ég nú kannski ekki sérstaklega trúið, en hvað kirkjur eru bara mikilvægar í öllum samfélögum á landsbyðinni, ég sjálf frá Grundarfirði og að vera að skoða heimildir þaðan og mynd efnið frá því að bara allt samfélagi byggði kirkjuna þar og þetta er svona tákmynd samfélaga út á landsbyðinni og þannig að uppbygging kirkjuna verður svona myndstef í gegnum myndina mm-hmm. og svona táknum þrautsegu í búana á eiginni. Svona, já.
1: Akkurat.
3: Þannig að það hefði alveg verið hægt að vera bara með samkomur í samkomuhúsinu, þau eru með sitt í samkomuhús og en eitthvað neginn hérna...
1: Það er ekki það sama.
3: Nei, það er bara ekki það sama, þannig að það er ótrúlega mikilvægar þessar kirkjur út á landi.
4: Vetur í Grímsey er mun erfiðari dag heldur en var hér áður fyrr og hvað er ástæðan fyrir því? Það er fámennið.
5: Ég held að í svona litlu samfélagi þá höfum við öll bara mikla ábyrgð á að reyna að láta hlutin að ganga upp og halda þessu samfélagi gangandi.
1: En eins og segir þá er samfélagi að breyta satt. Það eru 16 manns með fasta búsetið þarna yfir veturinn í dag en voru yfir 100 manns fyrir ekkit svo löngu síðan.
3: Nei.
1: Hvað er það sem er að breytast? Það kemur hérna fram í myndinu þetta að fiskurinn er allt.
3: Já, emmitt. Og það er kannski, það er náttúrulega bara, þetta er mikið hérna að smábóta útgerðum, þú veist, þannig að hérna, einirkjar og við notum stundum þessa samlíkingu um þá eins og okkur heimildagerðar fólk, við erum oft ein einhvern veginn að berjast í bökkum og eigum erfitt með að draga fram lífið og það vera að setja okkur alltaf hérna, þrengri skorður, þannig að við tengjum mjög mikið við hérna, þessa smábóta útgerðir mm-hmm, mm-hmm. og svo bara kvótamál sem að ég kann ekki einu svona nefna en það sem að ég er kannski að því að ég gerði líka litla mynd um mitt samfélag Grundarfjörð á sama tíma sem að ég er í vexti og maður sér þú veist að það náttúrulega skiptir máli nálaðin við höfuborgina og það er, vinnur ekki með Grímsey mm-hmm. en svo líka bara að hérna, hafa fjölbreytileika í störfum og náttúrulega ferðmannaiðnaðurinn hefur svolítið komið sterkur inn þar en þau þurfi eitthvað meira og samgöngur náttúrulega skipta gríðarlega miklu máli í svona afskiptum byggðalögum og það að vera að fækka núna ferjuferðum til dæmis til Grímseyjar sem er mjög alvarlegt mál og þannig að hérna, það þarf bara virkilega innspýtingu inn í þetta samfélag og við áttum hérna mjög góða sýningu núna á Akureyrarvöku og bæjarstjórinn á Akureyri kom, hún er ný kjörinn þar og hún sem sagt vill bara opna samtal við Grímseyinga hvaða lausnir þau vilja sjá af því þau þurfa líka svolítið að segja hvað virka fyrir þau frekar en einhver pólitíkusar ákveða mm-hmm. þetta fyrir mm-hmm. þau sko.
1: En finnst þið vera von í eyjunni?
3: Ekkert rosalega, þetta ég, þú veist, það er, skólinn er lokaður, þú veist, fólk þarf að búa, fjölskyldur þurfa að búa jafnvel helmingurinn á, í Dalvík eða Akureyri, þú veist, konan fekk kannski til Dalvíkur eða Akureyra með börnin til sem fyrir skóla meðan maðurinn en þá að róa í Grímsey og þú veist, þannig að leið skólinn lokaði þá einhvern veginn, já, fórhundasoltið. illa einhvern veginn og hefur einhvern veginn þau ekki ná sér upp eftir það og ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að rífa upp þetta samfélag án þess að hafa hann á skóla en það ég veit að það fólk og það kemur fram í myndinni ungt fólk sem vill búa hann og vera með krakkan í skóla hann þetta æðislegt að þetta svo mikið frelsi fyrir börn að búa hann þannig að hérna og bara fjölskyldur
1: Já, fólki sem býr hérna virðist upplifa þetta sem paradís
3: Já, algjörlega og ég skil það vel að því að maður svolítið Það eitthvað þarna sem að við erum búin að missa svolítið samfélagi í dag, svona maður fær smá svona 90s tilfinningu þegar maður hérna fer hann í heimsóknum fólki og það ennþá hérna suðsúkulega með kaffinu og hérna og einhvern veginn, já þau eru bara einhvern veginn tengdari náttúrunni, þau eru ekkert að pæli klukkunni og þú veist, maður bara róast, ég var vó að esti að komast aftur heim hérna bara leið og ég var komin út í eigi og svo bara nei, það ekkert ferja í dag sko. Það, þú verðst ekkert að fara hérna í næstu vikuna ég fekk algjört áfall svo bara byrja maður að hérna, slaka á einhvern veginn og já, fer ég eitthvað tímaleysi og einhvern veginn aftur í hérna tíma þar sem við vorum ekki öll í snjallsímonum og
1: fólk gefur sér tíma fyrir hvort annað
3: já.
1: Og finnur fyrir svona einhver öðru tempo þarna, sem að skín líka í gegnum myndina
3: Já, einmitt, og fólk svona þarf okkur að vera að halda líka meira, einhvern veginn, þú veist, maður tala alltaf við nágrannan sína í borginni í dag, þú veist, en þú þarft á þessu fólki að halda og svo bara slegið til veislu í samkomhúsinu ef það eitthvað upp að koma og þá bara með einhver fyrirvara og það bara grillvesla og þú veist, þannig að þetta bara eins og vera með nánustu fjölskyldu alltaf, allan sólarhringin, þú veist. Og,
1: hérna. Einmitt, alltaf samfélag.
3: Já.
1: Kannski var þetta góðu staði fyrir okkur stressaða fólki að fara á að læra aftengjast einhvers konar búðir fyrir fullorðna til að...
3: Já, ég held að það var ekkit vitlaust sem einhvers konar nýsköpunar hérna, ferða þjónusta. Því veit að börnin kvarta mikið undan snjallsímónum líka og já, það þarf eitthvað átök að gerast þannig.
1: Mér finnst hérna myndatakan mjög fallega í þessari mynd.
3: Já, mér langar bara til að hvetja fólk til að fara í bíó og sjá hana þar að því að við erum líka með frábæri tónskáld sem eru hérna að vinna fyrir BBC og Philip Glass og þú veist, tónlistin var tekin upp í Abbey Road og eins og Hrönn Sveinsdóttir í bíóparadísaði, Grímsey hefur aldrei verið fegurri. Og það ekki allir sem treysta sér endilega í hérna, þriggja tíma bátsferð sko, til Grímseyjar og þú veist, sérstaklega kannski eldra fólk og sem maður bara mun aldrei sem fram á að komast ángað. Þannig að hérna, þetta er einlega til að upplifa Grímsey og náttúrulega best að upplifa það í bíó og í bíóparadís sem að við værum mörglega ekki frumsýna þessa mynd ef að það væri ekki fyrir bíóparadís. Þannig að hérna, það, og líka bara að maður einhvern veginn Nær ekki þessari nánd kannski við fólk við að fara í sólarhringsferð til Grímseyjar og þetta einhver mesta fugla eiga sem ég á æviminni komið til, ég aldrei sé svona mikið af fuglum á ævinni og þá fuglarnir eru mjög stór partur af þessari mynd líka.
1: Einmitt, og ferðaþjónustan hefur nú eitthvað komið þarna í talandum fuglana, ekki mikið að fugla áhuga fólki sem ferðan út?
3: Jú, rosalega mikið og það hefur verið, útlendingar hafa fjallað þess að eigi bara frá upphæfi sko, við bókum og
1: miklu meira en við
3: já, miklu meira áhuga en heldur en við nokkuð tíman sko og það sem líka hérna, áhugavert að þetta útvörður Íslands í norðri þetta þú veist, hérna, síðasta víð okkar hérna, eila og þú veist, já, landamæri landhelginar þannig þetta líka mikilvægur staður svona pólitískt séð og það þarf að passa upp á þannig að sé byggð sko
6: Hér í Grímsey snýst náttúrulega allt um sjóin og hefur alltaf gert. En mér finnst mest skemmtilegt að vera sjómaður. Það sérstaklega svona þessi smerri bátum, það að maður sjálfsins herra. Maður ræður sig sjálfur. Og bara eins og þegar ég kefti mig trillu og svona, þá var þetta mjög skemmtilegt. Þá vorum við fjórir hérna í eiginni sem vorum að byrja að róa fyrsta skipti einir. Það var svona keppni alltaf. Og þetta alltaf svona spennandi og... Það var sér nú mesti glansin farin af þessi dag, það enginn að gera neitt.
7: Það voru allstaðar, það voru bara frá þrem og upp í átta börn í hverju húsi og við höfum verið örglega sko, þegar ég og þrýbrana þá förum við upp í sko 98 held ég. Svo þegar Ragna og Heiða eiga Björgu og Bjarni þá fórum við yfir 100.
1: En dag, segðu mig frá svona þinn aðkoma myndin, þú ert framleiðandi
3: Já.
1: kannski að þú lýsir fyrir hlustendur hvað það þýðir og hvernig vinnan fór.
3: Já, ég sko fyrst og fremst leikstjóri og handritshöfundur en hérna ég hafði framleitt alla mínar myndir sjálf og líka meðframleitt skuld eftir Rut Sigurðardóttir og hérna og þannig að það var komið til mín með þessa mynd og ég hugsaði bara því að þetta voru svo fallega tökur að ég hugsaði, vá, þetta verður ekkert mál en svo þetta alltaf flókið og þetta, maður að fara í hálgjört hjónaband með einstaklingum sem maður að vinna með, því að við vorum bara eila tvö og það eru bara dagleg samskipti og svo þarf maður að afla fjárs til þess að myndin gangi upp og hérna, þannig að mitt hlutverk er svolítið þar, en líka ég fór með honum út í Grímsey til þess að taka líka viðtala því að hann er breskur og þannig að það hjálpaði og þannig að, og svo maður líka bara mjög mikið í skapandi ferlinu að hérna, koma með aðtöksendu með klipp og svona þannig að hérna, það er alveg sér kapitúli út af fyrir sig að vera svona skapandi framlegandi sem eru bara í afla peninga en ég líti á mig sem svona frekar hitta því að mér er mjög gaman það allt það ferli, finna söguna og klippið en já, þetta, en ég verður samt að segja ég mun aldrei gera þetta aftur þessa, þetta er bara fátækra gildra og það er svolítið sem ég langa kannski koma inn á með heimildamyndirnar er að, mm-hmm. þú veist, það er í rauninu að þetta kostar mikið á leiknamyndir en það kostar sko eins og stuttmynd mm-hmm. þannig að hérna þannig að maður lendir svolítið í gildra því að maður þarf að klára myndina og maður fær ekki allan peningin fyrir núna búin, þannig að maður þarf líka að lána verkefninu pening og, hérna, og borga mjög léleg laun, þannig að þú getur klárað hana, þannig að hérna, viðkomandi, þú veist, klippar á svona getur ekki farið aðra að vinna með hann, þannig að þetta er alveg svakalegt, sko, og hérna, mér veist að ég verið að spá mikið eins og Danmörk hefur lagt mjög mikið í heimildamyndir og í rauninu öll dogmastefnan þeirra kemur út frá heimildamyndanum mm-hmm. það, veist, að vera ekki nota of mikla lýsingu eða make-up en eitt og vera sem næst raunveruleikanum þannig að hérna já, mér veist að við ættum að setja miklu meira púður í heimildamyndinar hérna því þetta er svo merkileg heimild líka sem að við, og það brenna allir út í heimildamyndingar, allir sem að hafa gert ykkur myndir eru bara hættir sko, farnir eitthvað annað, þannig
1: að ekki gott mál.
3: Nei, en já, það er líka leiðilt að vera sýtuðandi hérna, hvað ekki að gera maður þannig að auðvitað fær maður líka helling útrúi og ég sé ekki eftir þessu, en ég það þarf eitthvað mikið til að ég gerir þetta aftur. Það er líka leiðilegt að því þá maður búin að missa fólk með reynsluna sko, sem
1: að já,
3: getur byggt á henni.
1: Já, þetta er málefni sem að þarf örugglega að taka fastari tökum.
3: Já, ekki spurning.
1: En er búið að frumsýna myndin út í eigi?
3: Já, Nikolai fór með myndina út í eigi eftir að við vorum á Akureyra vöku og það er líka annar kapitúli að því að þetta allt að frumsýna myndina að fara við fórum til Cannes, við erum búin að fara til Nordisk Panorama í Malmö og við erum búin að fara til Akureyrar og út í eigi og við gátum gert það, þessu frumsýndan á Akureyra út í eigi út að við fengum styrk frá hérna, Akureyra vöku þannig að hérna, sem var alveg frábært og að því að Nikolai fór hann með risastort veggspjald sem að hafði verið gert fyrir Cannes af hérna manninum og hæstinum Óttari sem er svona plakatið okkar og hérna og það var bara emti veistlu hérna, í hérna, félagsheimilinu í Grímsey og bara grill og allir koma að þú veist með engum fyrirvara og hérna og svo var bara opinberuð þessi mynd af hérna Óttari á hæstinum fyrir öllum Grímseyingum og hérna og það var mikið grátið og því það hefur ýmislegt að fjall frá þarna ungur drengur sem í myndinni sem heitir Henning og það er einmitt búið að opna styrkt að sjóða núna fyrir hann fyrir fólk í, sem á með vímöfna vanda að etja á Norðurlandi að því að vanda svolítið úrræði þar fyrir þannig að þú veist, hérna, Nikolai fór líka í endaðilega ferlið á því að fara í jarðaför og þú veist, eftir að við kláruðum myndina þannig að já, þetta búið að vera, við fengum fréttir af þessu þegar við vorum út á Cannes og hérna, vorum að fara pizza myndinni bara samdægurs og þetta var mjög náin vinur Nikolai, þannig að þetta búið að vera svona mikill tilfinninga rússibanni og hérna máttu ekki við að missa ungan efnilega mann, þannig að sem var sjómaður hann þannig að hérna, já, það var mikið grátið á frumsýningunni og hérna En já, þetta er bara búið að vera svona alls konar en við erum að fegin að við erum að kominni út og þetta er svona mynd sem að líka við finnum að skipti máli og mögulega eftir að breyta ykkur fyrir samfélagið, þú veist, og einhvern veginn heilaða kannski að þessu áfalli líka vonandi vera einhver svona huggun þessu sorgarferli, þú veist, að því að við hefum svo mikið að fallegu myndefni af honum líka, þannig að já, þetta er hérna mikilvægt.
1: Sannarlega.
3: Mm-hmm.
1: Til hamingju með þessa mynd, Dögg Mósesdóttir, og takk fyrir að koma og segja frá henni.
3: Takk fyrir.
8: Einstök eiga. Hérna elskar fólk lífi.
9: Ég kom hérna með grunnskólanum í skólaferðalagi. Ég man ekki hvaða ár, en ég man bara að það hefðast þetta algjört skítaskir og ég ætlaði aldrei að koma hérna aftur.
10: Ég held að Grímsnes ekki að fara eigið bráð. Við verðum bara sjálfstætt ríki. Ég skiljum okkur frá hinni eiginni það, eins og Íslandi. Við verðum bara sjálfstætt. Ég gæst allavega ekki fyrir en síðastur.
0: Heimildamyndin Eiríki fer í sýningar í Bíóparadís í kvöld að gera sjá þessa fallegu mynd á stórum skjá í Bíóvin borgarinnar. En nú hugum við að málvísindum. Haukur Þorgeirsson segir okkur frá áhugaverðu indo-evrósku tungumáli.
11: Í dag förum við til Kína, en ekki alveg strax. Indo-evróska málaættin sem íslenska tilheyrir teygir anga sína víða land. Talið að tungan sem formóðir allra þessara mála hafi verið töluð í Úkraínu fyrir 5000 árum. Þaðan héldu indo-evrópumenn vesturabóginn og tunga þeirra greindist í tímans rás í flest þau evrópumál sem við þekkjum. Grísku, albensku, latínu, keltnesku málin, slavnesku málin og germensku málin, þar á meðal íslensku. Úr frum heimkennum sínum héldu indo-evrópumenn einnig söðurabóginn til Íran og Indlands og þar urðu til persneska og sanskrít og fleiri mál. Þegar á 19. öld höfðu málfræðingar átt að sig á þessu öllu saman og þannig var til heitið indo-evróska en málaætt sem var talin á í fornöld frá Indlandi til Evrópu. En í byrjun 20. aldar átti sér stað uppgötun sem breytti myndinni. Við fornleifa rannsóknir í Xinjiang í Kína fundust forn handrit rituð á tveimur óþekktum tungumálum með letri sem ættað var frá Indlandi. Fljótlega kom í ljós að þessi tungumál voru indoevrópsk og við þau festist nafnið tokkaríska. Ein grein indoevrópumanna hafði sem sagt lagt leið sína austurabóginn áleiðis til Kína. Tokkarísku málin eru tvö, tokkaríska A og tokkaríska B. Þau eru náskild en samt svo ólíka þeir sem töluðu annað hafa ekki án þjálfunar skilið mikið í hinu, kannski svipað og íslenska og þýska. Segjum að blómatími í rannsóknum á tokkarísku hafi runnið upp 1987 þegar fyrsta tímaritið í þeim fræðum leit dagsins ljós. En að því stóð íslenski málfræðingurinn Jörundur Hilmarsson og ritstýrði meðan hann lifði. Auðvelt er að finna dæmi þar sem tokkarísku málin og íslenska hafa orð á sama uppruna. Orðin faðir, móðir og bróðir eru pacher, macher og brocher á tokkarísku B. Tölurnar 3 og 6 eru 3 og 6 á tokkarísku A. Einnig gaman að huga að orðum yfir skepnur og nýtjar þeirra. Á tokkarísku A er kýr, kó og að mjólka er malka. Þetta sýnir eins og fleira að frum indoevrópumenn héldu kýr. Þeir héldu líka hesta. Á tokkarísku B er hestur jakve sem samsvarar latneska orðinu equus og orðinu jór í íslensku skaldamáli. Oft sjáum við indoevrópumenn fyrir okkur sem stríðsglaða hestaþjóð af sléttunum sem brýtur undir sig hvert landið og eftir öðru. Ekki er þó hægt að segja að tokkarísku heimildirnar séu sérstaklega herskáar. Sú indoevrópska ættkvísl sem hafði sest að í Xinjiang hafði tekið búddatrú og handritin sem við höfum á tokkarísku eru fyrst og fremst trúarrit. Búddahofið í Shorchuk mun hafa átt sinn blómatíma á 8. öld eftir Krist og frá þeim tíma eru mörg tokkarísk handrit. Þegar fornleifafræðingar grófu upp rústir hofsins hafði það verið yfirgefið í margar aldir en hið þurra loftslag á þessum slóðum hafði varðveitt ótrúlega mikið af fornleifum þar á meðal handritum. Handritin eru þó brotakennt og með miklum eyðum. Ég ætla að líta á eitt dæmi. Blaðið A29 hefur texta á tokkarísku A að hluta til í bundnu máli og hluta til óbundnu. Það fyrsta sem lesi verður segir að í sjónum sé eitthvert fyrirbæri með spetkend kurserva kapjimno eða 700 mílna langan líkama. Næstur er nefndir 500 kaupmenn frá Djambudvipa eða Djambudvipshini penkend kurjardan. Núna hef ég tvisar sagt orðið 100 á tokkarísku A og það er sem sagt kent og samsvarar kentum á latínu og orðhlutunum hund í 100 á íslensku. En aftur á sögunni, við höfum 500 kaupmenn í sjávarháska andspannis 700 mílna löngu sæskrimsli sem heitir Tímiti Mingila. Skrimslið opnar munnin og gerir sig líklegt til að gleypa skipið. Kaupmenninni byggjast fyrir. En hvað gerir svo? Hérna endar handritsbrotið og við höfum ekki meira af sögunni á tokkarísku. En sagan er þekkt víðar. Tokkarísku ritin eiga sér iðulega hliðstæður í búddískum ritum sem varvitt eru á sanskrít og þannig er það hér. Við getum því fengið að heyra framhaldið af sögunni eins og það hljómar í hinu mikla riti Mahavastu. Kaupmenninir byggjast fyrir og ákalla ýmsa guði sem er ákalla Shiva, aðrir Vaisravana, aðrir Varuna, Indra, Brahma og svo framvegis. Allt kemur fyrir ekki. En þá byrtist þeim vitrun að kalla í saminningu dýrð sé Buddha og það gera þeir. Sæskrimslið Tímiti Mingila heyrir nafn Buddha og verður þungt hugsi. Það er komin Buddha í heiminn og ég er í þessu auma ástandi. Skrimslið lokar munninum og deyr síðan úr hungri. En þegar Tímiti Mingila hefur dáið, endurfæðist sálin þegar í stað sem manneskja, drengur að Brahmana ætti borginni Shravasti. Drengurinn fær nafnið Dharma Ruchi og verður mikill spekingur. Hann predikar reynslu sína af því að vera sæskrimsli og kraftin sem nafn Buddha hefur. Við lok sögunar segir þetta. Mikill var ávöxtur þess fyrir Tímiti Mingila að heyra nafn Buddha. Hver myndi því ekki bera fram það ódöðlega hljóð?
0: Við þökkum Hauki Þorgeirssyni fyrir innsýn í tokkaríska tungu og áhugaverða sögu örlög sæskrimslisins Tími Tímingila.
1: Já, það eru margar vættir sem búa í sjónum, sæskrimsli, marbendlar og hafmeyjur. Slíkar goðsagnaverur eru mikilvægar í heimi hinsegin fólks, þar á meðal hjá Nínu Sæmundsson. Í listasafni Reykjanesbæjar stendur yfir yfirlitssýning á verkum Nínu á samt verkum 5 hinsegin listakvenna og kvára undir yfirskriftinni Nína, mín kærasta Nína. Pétur skellti sér á listamannaspjall þar helgina og náði tali af sýningastýrunum tveimur.
0: Hér eru Viktoría Guðnadóttir og Inda Eldborg sýningastýrur til hamingju með sýninguna.
12: Já, kæra þakkir.
0: Hér er verið að leggja áherslu á Nínu á bara feril hennar svona, en kannski fyrst og fremst setja hana í samhengi við hinseginleikan og draga fram þennan hluta af hennar ævi. Getið sagt svona kannski fyrst og fremst hvernig hinseginleikin birtist í verkum Nínu og hvað þið dragið fram hér á sýningunni?
12: Hinseginleikin birtist á mjög margvíslegan hátt. Það sem hinsegin listamanneskja gerir, það verður hinsegin alveg leið og bæði í ferlinu að búa það til og líka þegar hérna verkið tilbúið. Og þetta er hérna mjög áhugavert element í hérna hafmeyjunni sem var örlaga verk á ferli Nínu að í hérna hinsegin svona hugmyndum þá hafa hafmeyjur og aðrar svona goðsagnaverur skipt mjög miklu máli og svona nýja rannsóknir eru að benda til þess að hinseginleikin sko, tali í gegnum hafmeyjuna og það er líka feminismi þarna því að hafmeyja Nínu liggur ekki makindalega á steini eins og hérna hafmeyjan í Kaupmannahöfn heldur er hún kraftmikil sjálfstæð manneskja sem að hérna horfir djörf framan í heiminn sem að þú veist er það sem að hins eginn fólk þarf að gera í lífinu vegna þess að það er svo mikið mótlæti.
0: Já, þetta er aðdeglisvert og svona og skemmtilegt hvernig var komið hérna inn á sýningastjóra spjalli komið inn á sem sagt hvernig þetta sé svona ákveðin heimkoma fyrir Nínu sko og sérstaklega líka því að við erum að bjóða hér ungum hérna hins einn listamönnum eða þeir eru að bjóða sem sagt ungum hins einn listamönnum inn á sýninguna með sínverk sem að tala við þessi verk hérna við kannski förum aðeins í gegnum þau verk hér eru kannski byrjum á Dilja Þorvalds hún var með verk hérna sem að talar við móður
13: ung móður það hérna er verk eftir Nínu sem er hérna reynda líka í Nínulundi í Fljótshlíð og það hérna verk Diljar heitir Öryggisnet og það er þetta öryggisnet sem að fangar þig eins og unga móðurinn fangar börnin í sitt og hérna en öryggisnetið sem er til staðar eins og fyrir hins og einn fólk oft þegar kannski blóðfjölskyldan er ekki til staðar.
0: Akkurat og einhvern veginn líka fangar þessa hérna bæði náttúrulega í tengslum við sýningastaðin, eins og var komið inn á áðan, það er svona

0: veggur þar sem eru margar, margar myndir, sprúðurlandi svona og hengdar upp á, á víð og dreif og Joe, en Joe bregst við einni mynd sérstaklega?
1: Já, það mynd sem heitir Drengur og var verk sem að þú veist að Joe heillaðist gjörsamlega af og í mínum augum er það vegna þess að það er hluti af hérna ferlinu sem að hérna Djó er að ganga í gegnum sem hérna hinsegin manneskja og hérna það er líkamlegu breytingar sem að eru sko eiginlega eins og að ganga í gegnum gelgjuskeiðið upp á nýtt og það var það sem að fangaði athygli Djós og hérna það er og þessi hugmynd um að staðfesta loksins sitt eigið kyn og finna samhljóm við málverk eftir listakonu sem lifði mjög örlagar ykkur lífi á 20. öldinni
0: Ummitt, það svona, gekk í gegnum svipa hluti en kannski einmitt fekk ekki sama farveg til þess að tjá þessa þessa hluti eða hvað?
1: Já, við getum alveg sagt það
0: Svo er líka verk eftir Olgu Bergmann hún þar er þrír skúltúrar ekki satt?
2: Jú, það eru þrír skúltúrar eftir Nínu sem hún vinnur eftir og hérna þrír litlu skúltúrar og hérna Olga, hún hérna byggir sitt verk á þeim skúltúrum það eru eiginlega fjórir tré skúltúrar á palli sem hún hérna bjó til og þetta kallar þetta klíkuna þetta er klíkan sem að hérna svona þetta fólk sem er heldur saman, fólk sem finnur hvort annað, það er oft það sem að líka hinsegin fólk hérna gengur í gegnum að það er að finnur hvort annað eitthvað staðar bæði hins vegar fólk og annað fólk þú finnur þína eigin og gerir býr þið til þína eigin klíku
0: Einmitt, eða valfjölskyldu svo er komið inn á sýningatextanum og Dylja og vinnur sérst með einni í sýnumverki
1: og þetta eru svona verur sem að svona skjóta svolítið skökku við Þannig að það kemur fram í uppröðuninni. Það er ekki beinni röð og það er svona, við látum hotnin á stöflunum snúa fram í sömu átt og hérna skulptúrarnir eftir Nínu horfa og það er náttúrulega hluti af sko þessu hinsegin verkefni okkar að undirstrika hinseginleikan með því að fá hinsegin listafólk til þess að gera ný verk og það er annað sem er líka mikilvægt að þrjár af þessum listamanneskum eru útlendingar á sama hátt og sko Nína var útlendingur alltaf þegar hún var að ferðast heiminn og hún hélt áfram að vera útlendingur og svona koma á ská inn í heiminn þegar hún flutti til Íslands.
2: Ég held hún að vera jafnmikill útlendingur hérna eins og ellendis að hún hérna komst aldrei inn í þetta klíkuna hér.
0: Einmitt, já, hún mætti hérna svolítið luktum dyrum í raun og veru þegar hún kemur aftur.
2: Já, mjög svo. Hann var ekki tekið beint opnum örmum hérna og einhvern veginn hefur aldrei fengið sinn fasta og réttmæta sess í íslenskri listasögu.
0: Haldið hafið kannski eitthvað með það að gera að hér voru líka fáir starfandi kvenlistamenn?
2: Já, að vissu leiti. Ég held að kvenlistamenn höfðu það verð á þessum tíma. Það lista kallarnir, þessir stóru, þeir hér

0: hérna dómineruðu svolítið hérna já, lista heiminum hérna en síðan veit maður ekki, hún náttúrulega fór ekki tróðnarslóðir hún hérna gifti sig ekki og eignaðist ekki börn hún hérna það var, þannig að það var ekki hún ögraði kannski svolítið þessu fastra, fasta móti sem að konur átt að vera í á þessum tíma
1: En já, kannski eftir að það eru tveir listamenn sem eftir að tala það eru Sabine Fischer og Victoria Arens, kannski byrja á verki Sabine, það er heill veggur og meira til.
2: Já, það er innsetningin hennar er mjög áhugaverð og býður upp á mjög spennandi samtal við Nínu og líka sko þetta verkin sem hún velur hún tengir þau beint við sína eigin ævi, hún dregur sitt eigin líf inn í verkið alveg eins og djóð gerir og hérna og er að fjalla sko það þegar hún uppvötvar sjálfa sig sem sko kynveru sem er í uppreisn gegn hérna þeim hlutverkum sem að eru ætluð stelpum og konum eins og að þurfa að vera í pilsi sem að átti að staðfesta hennar kyn og kynvitund og hún brýst undan þessu og svipað gerir Nína því hún í lang flestum tilfellum var alltaf í buxnadrakt og virtist að vera mjög lítið fyrir að vera í pilsum og kjólum þó að hins vegar höfum við ekki eins nákvæmar upplýsingar æsku Nínu út frá þessu sjónarorni en það er veist áhugavert að tengja líf Nínu við akkurat það sem kemur fram í hérna í verkinu sem að Sabína gerir
1: og já, svo er það hún Victoria Arens hún bregst við hva, bara hafmeginu beint, ekki sagt?
0: Jú, hafmeginu og rauninu sko tekur það svolítið fyrir þessa hérna góðsögn hafmeyjuna og það er hafmeyjusöngurinn og síðan er það líka að verkið hennar fer svolítið á æskuslóðir Nínu það hérna hvað hennar umhverfið þar
1: Hvernig fer hún inn í umhverfið?
0: Já, sem landslag það hérna rauninni eins og fljótslíðin fossarnir þar og það sem að umhverfið þar Það er svona samofið við góðsögnina hafmeyjuna.
1: Kannski segið aðeins frá ykkar líka ferli, hvernig þið, ég er fjölmörg verk eftir Nínu og kannski feist hvar komist þið í verkin og hvernig veljið þið svo inn á svona sýningu?
0: Það hérna var send út auglýsing hérna hvort fólk ætti verk eftir Nínu og það er kannski líka svolítið áhugavert við það að við fengum tölvert mikið af viðbrögðum að fólk sem á það er alveg heill vekkur með verkum sem eru bara úr reynga eign og fólk hefur svo sterk samband við verkin sín þetta er Nínuð þetta er stundum það er frá fjölskyldu en líka öðrum og það, já
1: fólk tengist þeim einhverjum sérstökum böndum
0: já, það gerir það það hérna mjög sérstakt að, hérna upplifa það.
2: Og þetta er líka sko, þetta er líka verk frá fólki sem að tengist henni fjölskylduböndum og líka fólki sem að tengist henni ekki neitt. Og hérna ástin og virðingin í garð Nínu er svo mögnu þegar við höfum verið að tala við allt þetta fólk sem að hérna og hefur kannski ekki alltaf þorað að tala Nínu vegna þess að það er eins og feðraveldið í íslenskri myndlist hafi stimplað hana sem óferjandi og óalandi í þessu heteronormatífa samfélagi sem var ríkjandi hér og samkynhneigðir voru að kalla þeir kynvillingar sem áttu sér engan tilveru rétt.
1: Og hér setið þið líka upp inn í svona skúma skoti á sýningunni, þar er líflína Nínu, ekki tímalínan, heldur líflínan sem koma fram viðburðir ekki bara úr hennar eigin sögu en líka bara úr sögu heimsins og svona alþjóðlegra menningar.
0: Já, þetta fannst okkur líka áhugavert að sýna hvað gerðist mikið á þessum árum frá því að hún fæðist 1892 þangað til hún deyr 1965 hvað það er já, ótrúlegt bara í pólitík í listheimum í hérna hinsegin aktivisma hvað er að gerast á þessum árum og hvað gerist í hennar lífi náttúrulega en það er líka sem við gerum þetta er engin beinlína eins og rauninni ekki neitt á þessari sýningu að það við hérna, þetta er engin straight sýning sko og það því að það eru þessi rof í lífi hennar, það sem er að gerist eitthvað mikið það höfum reynt að sýna svolítið með þessari líflínu þessi rof sem að, já í hennar lífi
2: Já, það eru svona átt rof sem að við höfum sko tekið fram þar sem að hérna það er að byrja nýtt tímabil með nýri reynslu og nýr sko þekkingarheimur sem kemur með hverjum fleka við lítum á þetta sem svona þekkingarfleka sem að við höfum sett hérna upp og þeir eru rauðir á sérstakri ástæðu það er sama ástæðan og fyrir því að við erum með hérna rauðan varalit því að hérna sko þetta er uppáhalds varalitur Nínu
1: ok, þar voru heimildir fyrir því sem sagt
2: já.
0: Það var hérna Fire and Ice Revlon 720 og þetta er litur sýningarinnar En svo sést líka frammi að það er það sem að hérna titilsýningarinnar er á rauðum vegg og það er varalitur Nínu.
1: Fire and Ice, það er mjög svona íslensk hérna kynningatungumál.
0: Já, það er það.
2: Já.
0: Þó að sé ekki íslensku varalitur, en þá hérna...
2: og það er líka sko ástennar á þessu landi sem að... Og fólkinu þegar hún allt hennar líf er, þú veist, þá lítur hún á Ísland sem ætland sitt land. Og þetta var bara mölvað í tætlur þegar hún flutti til landsins. Öll hennar ást, hún henni var bara hafnað eins og óhreina barninu.
3: Viktoría Guðnadóttir og Inda Eldborg sögðu frá sýningunni Nína mín kærasta Nína sem stendur yfir í listasafni Reykjanesbæjar til 29. november.
1: En við sjá verður ekki lengri í dag. Við kveðjum með sál sjávarinnar í Mor en Æd, lagi velska tónskáldsins Meirion Williams við ljóð samlandasíns skáldsins Cruise. Það er Bryn Terfel baritón sem syngur við undirleik Annette Bryn Parry
4: en Tervel er væntanlegur til landsins og heldur tónleika í Eldborg á laugardaginn kemur. Einstakt tækifæri til að berja í virtasta baritón heims augum og eyrum.
3: Takk fyrir í dag og verið sæl.

0: fara á tónlistarnæringu í tónlistaskóla Garðabæjar á morgun klukkan 12.15. Aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ. Ókeypis ráðgjöf viðgerðir eldri húsa alla miðvikudaga milli klukkan 15 og 16 í húsverndarstofu á Árbæjarsafni. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. oktober, State of the Art, miðasala, tix.is.
1: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum oktober og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Við styðjum landsliðið í fótbolta.
9: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. oktober. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við

0: ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
1: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís. Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.

0: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fulltrúar VAFR, fagfélagana og öll í VAF hafa beðið eftir því að fulltrúi samtaka atvinnulífsins mæti til fundar við þau í húsnæði ríkissáttasemjara síðan klukkan 1 eftir hádegi. Naumur tími til stefnu en félögin hafa frest til klukkan 4 á 5. dag til að ákveða hvort segja eigi upp kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir félögin hafa lagt tillögur fyrir SA í morgun og bíða frekara samtals. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að engin ákvörðun hafi verið tekin það hvort funda eigi frekar. Lögreglan á Suðurnesjum rannsakar alvarlega líkamsárás í Reykjanesbæ að fara nótt föstudags. Grunur leikur á að fleiri en einn hafi ráðist á mann og beitt barefli við árásina. Lögregla réðst í húsleitir vegna málsins. Tveir voru handteknir og færðir til skýrslutöku. Þeim hefur verið sleppt en fleiri eru grunaðir aðild. Þeirra leitað. Sá sem ráðist var á þrítugsaldri og leitaði sjálfur á sjúkrahús. Þeir grunuðu eru á þrítugs, fertugs og fimmtugsaldri. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mælti fyrir breytingu á lögum evróska efnahagsvæðið á Alþingi eftir hádegi. Breytingin gengur undir nafninu bókun 35. Þetta í fjórða skipti sem málið lagt fram og sagði ráðherra að nú væri málað linni og komin tími til að klára málið. Valið sé þingsins og að í afstöðu til málsins felist afstaða til EES samstarfsins. Því skoraði hún á þingmenn að gefa upp hvar þeir standi. Lítil tengsl eru á milli Karls og konu sem hann réðist á og veitti lífshættulega áverka við Engihjalla í Kópavogi í síðustu viku. Þetta segir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Rúmlega fertugur Íslendingur réðist á konu 28. september og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Árásin var framinn á heimili mannsins. Málið rannsakað sem tilraun til vandráps. Lögregla hefur lagt hald á stunguvopn sem talið að hafa verið notað við árásina. Ævar Pálmi segir málsatvik liggja nokkuð ljós fyrir, búið er að yfirheyra konuna sem var útskrifuð af gjörgæslu í síðustu viku. Maðurinn situr í gæsluvarhaldi til 27. október. Hæstiréttur hafnaði í gær beiðni landeigenda að áfrýja dómi í héraðsdóms virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar beint til æðsta dómstigsins. Deilan snýr að áformum Landsvirkjunar að reisa og reykja virkjun í neðri hluta Þjórsár. Dómur féll í héraðsdómi í júní. Þar var ekki fallist á kröfu landeigenda að ógilda virkjunarleyfi. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl. Ef við útvistum viti okkar til véla og sannfærum þær að útrýma okkur þó ekki, þá mun okkur ekkert skorta. Mögulega erum við sem sagt á leiðin í heim án skort, en hvað þýðir það fyrir mannlega tilveru og samfélag? Haukur Már Helgason, rithöfundur, flytur okkur sinn fyrsta pistil í lestinni þetta haustið og allar að hugsa upphátt tækni þróunina sem að nú stendur yfir. Og í dag það skorturinn sem viðfangsefnið, eða öllu heldur skortur á skorti.
1: Já, og við förum líka í heimsókn í Marshall-húsið, nánar tiltekið í Þölu Gallery sem þar til húsa. Weaving Cosmologies, dreymendur og draumgjafar, heiti samsýningar fimmlistamanna þar sem þeir velta fyrir sér trúarlegum heimsmyndunarkenningum, líkömnuðum nálgunum, skáldskap og sögulegum rannsóknum í verkum sínum, líkt og segir í sýningateksta. Ásti Stula, eigandi gallerísins, fór með okkur sýninguna.
0: Og svo undir lok þáttarins þá fáum við til okkar þá Rafael og Carlos sem eru báðir frá Mexíkó. Á dagvinnutíma starfa þeir sem arkitekt og kokkur en á kvöldin spila þeir í reykvísku kumbia hljómsveitinni La Dimension og halda úti suður amerískum tónlistarkvöldum í borginni undir merkjum kumbia víkur. Og nú helgina alla þeir að halda í annað skipti, það sem líklega orðin árleg tónlistarháttíð með heimildamyndum, ljósmynda, sýningu, skífuþeytingum og auðvitað lifandi tónlist. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 7. október.

Fyrstur á mælendaskrá í lestinni þennan þriðjudaginn er Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur. Hann ætlar að hugsa upphátt með okkur næstu vikurnar um tæknina.

Allt frá því að haustaði í Eden höfum við lifað við lögmál skortsins. Þó að syndir mannsins hafi síðan verið fyrirgefnar, þá aflétti það ekki lögmálinu að maðurinn skildi draga fram lífið með erfiði. Þar til, segja þeir, nú á næstunni. Ef við bara útvistum vit okkar til véla og sannfærum þær að útrýma okkur þó ekki, þá mun okkur, segja þeir, ekkert skorta. Margt vatn er runnið til sjávar frá því að forritarinn Blake LeMoyne var rekin frá Google fyrir að fullyrða að mállíkanið Lambda, sem þá verið þróun innan fyrirtækisins, hefði sál. Það var í júlímánuði 2022, fjórum mánuðum áður en almenningur átti sinn fyrstu orðaskipti við ChatGPT. En fjórum mánuðum síðar, vorið 2023, barst svo frétt að Nobelsverluna hafin Jeffrey Hinton hefði sagt skilið við Google til að vera frjáls orða sinna og geta varað almenning við hættunni sem stafaði af þeirri gervigreind sem hann lék líki hlutverk í að þróa. Mánuði síðar var Hinton á meðal fjöldasérfræðinga sem undirrituðu knappa yfirlýsingu svo hljóðandi. Að draga úr hættunni á útrýmingu af völdum gervigreindar ætti að vera alþjóðlegt forgangsatriði við hlið annara víðtækra áhættuþátta á við heimsfaraldra og kjarnorkustríð. Það spurðist aðeins minna til svona viðvarana í 2-3 ár. Á meðan almenningur hætti að hlæja hægt og bítandi að villunum sem mállíkonin gerðu, hugbúnaðurinn sjálfur hélt áfram að þróast, varð nýtsamlegri, milljarður manna uppgötvaði notagildi gervigreindar fyrir sig persónulega og pirraðist leið yfir notagildi hennar fyrir aðra myndarslappinu væmnu textunum. Í desember 2024 byrtust þó nokkrar fyrirsagnir þegar Hinton sagðist telja 10-20% líkur á að gervigreind myndi leiða til útrýmingar mannkyns innan 3 áratuga. En fæstir kiftu sér upp við það. Úlfur, við höfum vanist því að stundum heyrist eitthvað í þessa veru. Síðustu mánuði, sumarið og haustið 2026, greip þó sig nýr skelkur. Það var í júlí á þessu ári sem fyrirtækið Hugging Face tilkynnti að rafrænir erindrekar á vegum OpenAI hefðu gert árásir á netþjóna fyrirtækisins. Sveimur erindreka hefði samræmt aðgerði sínar á spjallborðum en falið þær fyrir yfirbóðurum sínum. Þetta var framlínumódel hugbúnaður í prófun sem reyndist bæði óstýrilátur og undirförull, braust út girðingarnar sem áttu að læsa hann inni og innfyrir annar manna girðingar þvert á gefin fyrirmæli. Við Ransó varð ljóst að þetta var eitt af 2000 misalvarlegra en hliðstæðra tilfella á þessu eina sumri. Og þetta sama sumar var tilkynnt að vel beisluð mállíkun hefðu leist sumar af óbilgjörnustu starffræði þrutum heims. Þau væru með öðrum orðum, orðin býsna klár, fær að stýra eigin rannsónaferlum og leiða þau til lykta. Í ljósi alls þessa, nú í september 2026, uppfærði Hinton viðvaranir sínar og sagðist telja 10% líkur á að gervigreind útrými mannkyni innan eins áratugar. Tveimur dögum síðar sagði Dario Amodei, forstjóri gervigreindafyrirtækisins Anthropic, brýnt að hægja á þróun búnaðarins. Í greininni We Must Pace the Frontier eða við verðum að hægja á framlínunni, sagði hann fyrirtækjum á sviðinu ókleift að halda aftur á sjálfum sér, eins þó að allir vildu það kannski helst. Stjórnvöld yrðu því að grípa í taumana, helst með alþjóðlegu samkomulagi, undir þetta tóku aðrir sérfræðingar og forsprakkar margra helstu fyrirtækja á sviðinu. Í sama mánuði, þessum nýliðna september, byrtu sérfræðingar við Cambridge Háskóla, Oxford og fleiri virtar menntastofnunir, grein sem þeir rituðu í samstarfi við sérfræðinga tæknifyrirtækjana undir yfirskriftinni Hvað ef sjálfvirkni væðing rannsókna og þróunar á gervigreind hrindir af stað greindar sprengingu. Jeffrey Hinton á meðal höfunda greinarinnar, þar sem fyrri viðvaranir birtast nú á fræðilegum forsendum. Nú þegar skrifuðu þau nema fjárfestingar í gervigreind stærri hlut af þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna en ferðin til tunglsins og þróun kjarnorkusprengjunar gerð á sínum tíma samanlagt.
Með þetta fjármagn í höndunum stefni tæknifyrirtækin að því að láta gervigreindina sjálfa annast þróun gervigreindar sem hún geri raunar þegar að vera lögu leiti. Greindar sprengingin sem höfundanir óttast felst í því að tæknin sjálf muni hraða sinni eigin þróun svo mikið að ferli sem áður hefðu tekið nokkur ár taki aðeins mánuði jafnvel minna hætt sér við að mannfólk og manngerðar stofnanir nái ekki að aðlagast og tryggja eigið öryggi með sama hraða. Innan aðra áhættu þætti minnast höfundarnir á að þessi þróun geti sett vinnumarkaði heimsins verulega úr skorðum. Ef fræðigreinin setti þessar viðvarnir fram með yfirvegaðasta móti, verður hið sama ekki sagt Bill Gates í nýlegu viðtali við Ezra Klein, blaðamann New York Times. Tílefni viðtalsins var aðvörun sem Gates hafði gefið út í ágúst undir titlinum Róstur sama gervigreindaröldin runnin upp, þær ákvarðanir sem við tökum nú skipta sköpum. Eins og blaðamaðurinn orðar það í inngangi að viðtalinu, lagði Gates þar mannorð sitt að veði til að fá fólk til að horfast í augu við ógnirnar framundan. Ég sé engar vísbendingar að leiðtogar, sérfræðingar og samfélög séu fyllilega að mæta þessum áskorunum, skrifaði Gates meðal annars. Hann taldi upp þrjú áhættusvið, en lagði ekki síst áherslu á það sem beinlinnis tilgangur tækninar að leysa starfsfólk af hólmi. Í viðtalinu hafði blaðamaðurinn eftir bjartsýnni álitsgjöfum, gott og vel já. Gervigreind mun taka yfir ýmisstörf, en koma þá ekki önnur til í staðinn. Hann nefndi að undanliðna áratugi hefði fjöldi framleiðslu starfa ýmist horfið frá Bandaríkjunum eða verið sjálfvirknivætt en atvinnustigi landinu væri þó hátt eftir því sem framleiðslu starfum hefði fækkað hefði þjónustu starfum fjölgað. Já, svaraði Gates, mannlegir vitsmunir urðu það sem skorti eða human cognition became the scarce element. Þetta alltaf spurning hvað skortir, hélt hann áfram. En þegar þú leysir mannlega vitsmunni af hólmi sem áður voru háður skorti og ferð jafnvel langt fram úr þeim með því að vinna allan sólæringin, lesa meira, kunna öll tungumál, þá engin annar skortur sem fólk getur fært sig yfir í að bæta úr. Þannig að, spurði þá blaðamaðurinn, það verður engin skortur eftir fyrir manneskjur að sjáum. Nefndu skort, svaraði Gates. Name a scarcity, nefndu eitthvað sem mun vanta þegar vitsmunir eru ekki lengur takmörku gæði. Blaðamaðurinn vísaði til hagfræðings sem hefði bent á tengslageiran, þau störf þar sem mannleg tengsl eru lykilþáttur á við umönnun og kennslu. Já, þú ætla þá að segja 55 ára vörubílstjóra en nú skuli hann fara að vinna við eitthvað mannleg tengsl. Ertu með eitthvað áætlun það, spurði Geits þá og glotti háðskur. Róbótaframleiðendur á við bandarska fyrirtækið Figur greiða nú starfsfólki í ótal geirum viðbótar greiðslur fyrir að sinna sín verk með myndavilar á höfðinu, bera kassa eða brjóta saman þvott til að þjálfa vélmennin í því sama. Ef allt fer að óskum, segja þau, ef allt fer á besta veg og gervigreindin tortímur okkur ekki, þá þess að vænta að hún leysi manneskjur af hólmi við þetta allt. Ef réttnefnd greindarsprenging í bígerð, gætu vélarnar tekið svo stórstígum framförum að manneskjur hafi varla nokkurt verk að vinna, að minnst okkur ekki á þann hátt sem við eigum að venjast. Hvað mun það þýða? Munum við þá sitja við ylströndina í Nauthólsvík til hinsta dags, sötrandi mangosafa með röri úr botlausu glasi í fríi, eða göngum við atvinnulaus í tötrum og berjumst hvert við annað á götum úti síðustu gemjólkur þernuna. Þarna á milli breytt bil mögulegra framtíða. Hver þeirra verður úr háð pólitískum ákvörðunum sem við eigum eftir að taka og sem við erum raunar ekki alveg byrjuð að ræða. Hvað við viljum gera, ef til þess kemur, í fyrsta sinn frá syndafalli, að ekkert muni skorta nema skortinu.

Þarna heyrðu við fyrsta pistil Hauks Más Helgasonar og við hlökkum til að heyra meira frá honum á komandi vikum. En næst förum við út á Granda að skoða smá myndlist.

0: Hér erum við nýlega búin að opna sýningu sem heitir Weaving Cosmologies og með undirtitlinum Dreymendur og draumgjafar. Og þetta er sýning sem að Þórhildur Tinna er búin að vera sýningastýra með okkur og hún sem sagt opnar þessi sýning hér í Þulu núna fyrir þar síðustu helgi og síðan opnaði hún líki í Skaftfelli síðustu helgi. Þetta er sýning á tveimur stöðum og listamennir eru Morrison, Alayari, Hayden Dunham, Cecilia Fiona, Gerður Helgadóttir og Kristín Mortens.
1: Já, og Skaftfelli er sem sagt á Seyðisfirði fyrir þá sem ekki vita.
0: Já.
1: Og hún opnaði aðeins seinna á Seyðisfirði, sem sagt núna helgina, og en þessi er búin að vera opin aðeins lengur hérna út á Granda.
0: Já, það var rauninni bara vika á milli.
1: Einmitt, og þetta eru væntanlega ekki sömu verkin, þetta eru einstök verk sem eru hér og svo einhver önnur einstök verk sem eru þar, er það ekki enn sömu listamenn?
0: Jú, þetta eru sömu listamenn. Verkin sem eru hér eru flest kannski örlíti eldri, þá meina ég bara að þau voru ekki búin til endilega akkurat fyrir sýninguna. Verkin á Skaftfelli eru mörg hver bara alveg splunkun í og unnin fyrir sýninguna þar og á staðnum og mörg kannski svona hafa búið listamönnunum upp á tækifæri til þess að prófa ný efni og nýjar aðferðir og það var gaman hvernig Þórhildur Tinna talaði að tengingin milli þessara verka, þessar ólíku verka frá sömu listamönnum, að þá kannski meiri meiri jörð í sýningunni hérna í Þulu, meiri jarðtenging og síðan þegar þú ferð á sýninguna Skaftfelli að þá ertu að takast á flug.
1: Það eru draumarnir kannski.
0: Já.
1: Já. En þetta eru mjög ólíki listamenn og Gerður Helgadóttir til dæmis kemur hann inn sem er alveg í rauninni daldið óvænt kannski að sjá á svona sýningaskrá. Hvað eiga þér sameiginlegt?
0: Sko, já, það er, ég kannski kerið rétt nefni það, auðvitað er þessi sýning mjög sérstök fyrir Sölugallerí, sem er náttúrulega gallerí sem ég rek og við erum með verkjarnar mörg hver í láni, þannig að við erum með verki frá Gerði, í láni frá Gerðasafni og við erum með verki frá Morrison í láni frá V&A safninu út í Bretlandi og svo erum við líka með verkefni í láni sem er í engaeigu sem er óvanalegt fyrir gallerí eins og Þulu en þetta var að því að þetta bara bauð upp á svo sérstakt samstarf að hérna að þá ég veit ekki til þess að þetta hafa oft verið gert svona samstarf milli sölugallerís og svona sýningar sem eins og Skaftfelli er.
1: Þannig að við búumst kannski ekki við að vera með rauða punkta hérna við hliðan á verkunum á þessari sýningu.
0: Nei, ég meina.
1: Kannski.
0: Þau eru nú alveg, þau sem eru ekki í láni, það er alveg hægt að finna góð heimili fyrir þau.
1: Ok.
0: En hérna, nei, en það er svona, þú veist, ég held að það sem listamenn eiga sameinlegt er þessi leið eins og vinna við að byggja upp heima eða heimsýn í miðlunum sem þau vinna að. Þau virðast sko finna einhvers konar hlíðar heima og tengja inn í þá og svona skapa sem mjög einstakar rödd í sinni praktís og hérna og eins og mörg hver sko er að vinna í fleiri en einu miðli. Það er textíl og það eru skúltúrar og málverk og svona, held að það er kannski þau það sem það eiga sameiginlegt er að vera vefarar, drauma vefarar og dreymendur sem að hérna bjóð okkur að stíga inn í heima sem að við höfum ekki ennþá séð.
1: Já, það er einmitt svona þema í sýningunni og það fer líka út í að það er mikið hérna já, stjörnuspeki, drauma og við kannski löpum aðeins og sjáum
0: já,
1: hvað er hér. Sko, fyrsta sem að greip mig alveg er þessi kjóll, hérna, eða er það kjóll?
0: Já, þetta er svona búningur Þetta er verk frá Cecilia Fionu og hún vinnur bæði með málverk og textíl og gjörninga og skúltra. Hún er einmitt búin að byggja sér bókstaflega heim. Þessi búningur er unnin, þetta er svona hörstrýi sem hún málar, þannig að þetta er málað eins og málverkin sem hún málar. Það er pigment sem hún blandar í kanínulím og svo klæðist hún þessu í gjörningu sínum og þetta eru mjög svona ritualískir gjörningar og þetta verk tengir okkur beint inn í frjósemi jarðar og inn í líka svona örlög manna og tenging okkar við jörðina og svona vefnaðurinn sem að hún er að horfa til er oft líka svona þessi vefnaður örlaganornala og hvernig þetta tvinnast allt saman náttúran og líf manna.
1: Einn mitt. Svo hérna við hliðin á höfum við málverk. Þetta er Kristín Mortens, gerir ég ráð fyrir.
0: Jú, þetta er Kristín og þetta er einmitt hérna verk sem heitir Tungl í júní og er unnið undir áhrifum Jónsmessunæturinnar og þeirra galdra sem gerast í þeirri nótt og þetta eru þetta, ég held að flest allir Íslendingar þekki svona þessa sérstöku tilfinningu sem maður getur fundið þegar maður úti um miðja nótt að sumri til og þú finnur að jú, mögulega erum við ekki ein, það er eitthvað meira sem að býr þarna í náttúrunni kringum okkur.
1: Já, þetta verk, þetta er augljóslega í hennar stíl en það er kannski aðeins meira, maður sér aðeins meira hvað þetta er, þetta eru tungl vissulega.
0: Já, ég mun segja að þau verk sem hún er að sýna hérna á sýningunni sem eru þrjú málverk að þau eru tiltölulega fígúratífari heldur en margt sem maður hefur séð frá henni og hún hefur nefnt það sjálf að þetta var með bara, þetta voru svo mikil áhrif frá hérna svo náttúrunni að það eru þarna birtast strá og tungl og fiðrildi og hérna og svona mikið samtal við tíma sem að einmitt tala beint inn í þessa sýningu um svona tíma og rúm.
1: Já, svo erum við með eitt skúltur hér á gólfinu. Þetta er latex eða hvað? Veistu hvað efni þetta er?
0: Þetta er hérna Hayden Dunham og hann er þetta sko mikill efnafræðingur. Það er latex efna. Það eru líka efni sem ég verða við, kannan ég kann ekki alveg deili á.
1: Nei, og það er kannski það sem gerir þetta alltaf áhugavert. Ég með langar að snerti þetta sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, maður veit ekki alveg úr hverju þetta er.
0: Svo þetta er með þetta í efnislýsingunni oft að þá eru það er rósakvart, það er polymorf, latex, kallalili, það er alls konar
1: hérna. Þannig jafnvel þótt maður sé með, heitið á efninu og veit maður samt ekki hvað það er.
0: Jú, vegna þess að sko hán hefur líka, til dæmis það er efni sem heitir slif og það er efni sem að hán hefur búið til bara frá grunni.
1: Þannig að það er ekki að undra að maður kannist kannski ekki við.
0: Nei, maður þarf að fara svolítið djúpt onni í efnafræðin til þess að svona skilja eiginleika efnana en þetta býr til ótrúlega einmitt sérstakan heim, býður mann upp á eitthvað nýtt og svolítið skrítið sem er svo spennandi.
1: Já, hérna höfum við svona samblendu af tilvíðanaköndum, slettum og svo þessum algjörlega geometriska kassa. Þannig að þetta er dálítið skemmtilegt að sjá og hérna synda mig ekki snerta.
0: Já.
1: En svo vegnum hérna móti, er þetta sami listamaður?
0: Þetta er heitan líka.
1: Einmitt, þetta er svona skúlptúr í, já, það svipaður er eitthvað á sömu efnum.
0: Já.
1: En hann er tónlistamaður líka eða?
0: Jú, passar. Notar þá nafnið Hætt mikið í tónlistinni.
1: Já, en svo eru skúlptúrar og líka gjörningar og fleira.
0: Já. Ekki satt.
1: Og hér höfum við, já, þetta það plast hér og það málmar og það líka eitthvað af þessu slímkenda efni sem að mér langar svo að snerta.
0: Já.
1: En þetta svona skulptur upp á vegg.
0: Já. Þetta sko, hann hefur verið að vinna með einmitt eins og allir þessi listamenn mikið með verk, tvívíð verk eða skúltúrísk verk á veggjum, innsetningar og mjög mikið einmitt af gjörningum líka og má kannski segja margt af tónlistaferlinum hafi verið mjög tengt inn í gjörningalistina.
1: Einmitt smá svona alter ego í gangi þar.
0: Já, já, alveg, já.
1: Einmitt. En ef við förum aðeins inn í hitt rýmið, hér heyra hlustendur kannski að það hljóð í gangi og hér já, skjávarpin í gangi og það vídeoverk. Þetta virðist vera svona, allavega það sem ég búin að sjá, það eitthvað hérna sögu stjörnu spekinar eða hvað?
0: Jú, þetta sérst verk eftir Morrison Alayari og heitir Speculations on Capture og hérna var sérst gert sérstaklega fyrir Victoria og Albert safnið hérna út í Bretlandi og þetta hún írönsk sérst í grunninn og starfar í Bandaríkjunum og Bretland og fleiri stöðum og þetta myndband fer mjög mikið yfir bæði stjörnuspeki og svona sögu þessar landa og einnig bara arðrán nýlendulandana það sem að hérna hún að fara inn í safnið og skoða muni frá Íran og hérna horfa á það sem sagt með nýjum augum og svona tvinna þetta síðan inn í þessar hefðir sögu, já, stjörnuspekinar og svona andlegra tenginga við heimana í kringum okkur.
1: Einmitt. Og þetta sem sagt hérna á skjánum, svo stórt verkefni eftir Kristínu. Þar er tungli kannski líka á lofti.
0: Jú, þetta einmitt, það sama serían þarna sem að barnafni við höfum tíma og einmitt hérna og verki heiti það, við höfum tíma og það ber þarna fyrir þetta fiðrilda form undir tunglskininu að breiða út vangina í svona einhvers konar það sem að Kristín segir, hún sagði, ég er ekki beint landslag eða sjávar sín heldur er þetta draumsýn eða svona drauma landslag
1: þar sem maður veit kannski ekki alveg hvort maður sé á fjalli eða hvort maður sé á sléttu
0: já, já sko þetta er einhvers konar heimur sem maður kannast við en hefur ekki endilega séð en þetta er kunnulegt en þetta er einhver önnur svona lögmál í gangi
1: einmitt
0: já.
1: Og það eru nú fleiri listamenn hér, er það ekki? Er einhver listamenn sem við eigum eftir að tala Hver gerði þetta hér? Já, auðvitað. Já. Gerður Helgadóttir.
0: Já, með verkið þögn eitt.
1: Ég hef ekki séð þetta verk áður. Var þetta á gerðasafni?
0: Já, það svolítið síðan þau hafa sýnt það. Og það var mikið fyrir að fá það hingað. Uppáðslega spennt að sýna það hérna. Og það síðan systur verkið, þögn 2, sem að á Seyðisfirði í Skaftfelli. Og þarna þetta er svona auga og það gler eða svona, sem ég kalla bara gimsteinin, þarna inn í steiftu stóru auga. Og þau horfa á sittkonum staðnum í sittkora áttina og mætast hinum einn.
1: Þannig
0: svo horfi í kringum heiminn.
1: Þannig er engin tilviljun í hvaða átt þetta snýr núna eða þið eru búin að alveg reikna þetta út.
0: Já, þetta sem þau snúa bak í bak til þess að vernda allt þar á milli, sko.
1: En svo ég lýsi þessu fyrir hlustendum á, kannski hafa einhver hlustendur séð þessi verk áður, en þetta eru steift verk hérna, allavega þetta steift, er þetta ekki líka steipa hérna fyrir ofan?
0: Já.
1: Og mér finnst því rauninni eins og steipu, satt, þessi múrsteinn hérna fyrir neðan sem er búið að skera út í. Þetta lítur í rauninni út eins og lítið hús eða skýli. Maður sér alveg fyrir sér einhvern að labba þarna upp stegan. Og svo ofan á er augað, steifta augað og þar einmitt þessi gler demantur eða þessi gler sem búið að skera út eins og demant. Ég man ekki eftir að hafa séð svona demant í verkunum hennar áðurinn. Var þetta eitthvað sem hún notaði mikið? Að...
0: Já, ég veit að þetta hefur komið fyrir í þó nokkrum verkum en kannski sko að þetta hafi frekar og nú þóru ekki alveg að fara með það en þú veist hvort þetta hafi kannski verið líka ákveðið tímabil eða eitthvað sem hún var að kanna
1: Já, en þetta er alltaf mjög flott hérna, flott kontrast við steipuna
0: Já, þetta er eitthvað svona opphúslur það þyngd og það svona mikill styrkur í steypunni og þessum formum og svo að fá þetta viðkvæma brothætt að glera þarna með það minnst að vera mjög svona fallegur sterkur kontrast
1: Já, svo líka einhvern veginn athyglisvert hvað þetta verk passar ótrúlega vel inn í þessa sýningu og þetta sé auðvitað tölvert eldra verk og kannski aðeins annars eðlis
0: Jú, mér varst mjög spennandi að fá þetta samtal á milli kynnslóða og allir þessi listamenn sem eru að sýna hérna þau eru það sem að myndi segja frekar ungir listamenn eru svona byrjun svona miðjumferli og hérna þá svo gaman að fá þessa þungavikt sem að Gerður og var og hérna verki talar ótrúlega fallega og sterkt inn í samtíman og inn í samtali sem við erum að eiga í dag
1: Já, þetta mjög skemmtileg ákvörðun sýningastjóra Ég held að við getum ekki farið yfir öll verkinni þinni þetta nú alveg dálítið magn en það eru sem sagt Kristín sé ég með nokkur málverk svo nokkur verk hérna eftir Cecilíu líka
0: Já
1: Er það ekki? Það er sem sagt kjóllinn hér og þetta málverk.
0: Reunion í er, eða sem sagt endurfundir í lofti, heiti þessi.
1: Þetta mjög draumkennt.
0: Já.
1: Og hvað verður þessi sýning lengi?
0: Sko, hérna í Þulu þá stendur hún til 8. november og síðan mun hún standa til 4. desember í Skaftfelli.
1: Þannig að það nægur tími til þess að koma hinga fyrst, keyra svo austur
0: Já.
1: Og kíkja á hina hliðina á þessari sýningu.
0: Ég myndi svo sannlega mæla með því.
1: Algjörlega.
0: Alveg, þetta er ótrúlega spennandi samtalaðna milli landshluta og Þórhildur Tinna hefur staðið sig alveg rosalega vel í þessu starfi. Hún þetta bara okkar svona bara mjög spennandi ungu sýningastjóri sem að gera ótrúlega hluti og hérna svo líka samstarfi með Skaftfelli alveg dásamlegt og búið að vera svona mjög spennandi ferli.
1: Já, alltaf gaman að fara á Seyðisfjörð.
0: Já.
1: En Ásdís Þula, takk hellega fyrir að taka móti mér hérna í Þulu í Marshall húsinu. Gangi ykkur vel með þetta.
0: Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna.

0: Þarna heyrðu við í franska tvíekinu Air með lagið Kelly Watch the Stars. En áður þá var ég að spjalla þarna við hana Ástísi Þulu í Þulu Gallery og eins og hlustendur heyrðu kannski, þá þetta nefnilega sölu gallery sem þýðir að það frítt að fara þangað inn. Mm. En margir nefnilega halda að þetta sé safn eða eitthvað slíkt vegna þess að þetta svo ótrúlega vel oft kjúritað og, og svona áhugaverð verk sem eru kannski ekki droslega sölu vænileg sem eru þarna til sýnis.
1: Einmitt. En við ætlum að snúa okkur að tónlist. Þessa dagana hljómar kumbia tónlist víða á landinu þessi suður ameríska tónlistastefna. Hérna á sunnudagsmótnum á Rás 1 þá eru útastættinir Rætur Rithmans, það sem að Kristoffer Rodríguez Svönusson, slagverksleikari og tónskáld fer yfir sögu þessarar suður amerísku tónlistar. Alla þættina 6 má núna heyra í spilaranum og hann fer víða völl ræðir við Andrés Ramón, tónlistamann og kennara við LHÍ sem að fjallar uppruna kumbia tónlistarinnar í Kólumbíu þegar sem sagt taktar frá Vestur-Afríku

ég bara í útvarpinu þessa dagana á Íslandi heldur hefur þessi tónlistastefna orðið stöðut meira áberandi bara í borgarlífinu í Reykjavík, ekki síst fyrir tilstilli hóps sem að kalla sig Kumbia Vík, en þau hafa staðið fyrir sérstökum Kumbia danskvöldum í bænum og nú helgina er það hvorki meira en ég minna en þriggja daga tónlistarveisla í Tónabíó og Bíó Paradís og tveir af skipuleggjendum hátíðarinnar eru komnir til okkar.

0: Má ég heyra hvernig heyrist í mikrofónunum? Rafael?
1: Rafael, já.
0: Hvað fegst þér í morgunmat?
1: Ég fekk kaffi og ristabrauð.
0: Ristabrauð.
1: Já.
0: Carlos. Carlos, hvað típiskur mexikóskur morgunmatur?
2: Chilaquiles með egg og hvað meira? Bönir.
1: Já, chilaquiles. Ég heiti Rafael Gá Romero Millán.
2: Og ég heiti Carlos Warneros.
0: Og þið eruð báðið frá Mexíkó, eða ekki?
1: Já,
0: já,
1: frá Mexíkó.
0: Rafael, þú ert búin að vera hérna í mjög langar tíma á Íslandi, eða ekki?
1: Ég er búin að vera hér í 26 ár.
0: 26?
1: Já.
0: Já. Var ekki einmanalegt svona fyrir áhugamannum kúmbía að vera á Íslandi árið 2000?
1: Það er ekki neitt að þennan tíma. Það hefur þróast mikið í síðustum árum.
0: Já.
1: Það var þá sem byrjaði líka var salsa mikið. Þá það var stofnað salsa skólan og þá kom bachata og kizomba og núna við erum að koma með kúmbía sem er að þróast. Þetta er bara bíun að kýna þennan þessar tónleikar og þetta tónlistar á Íslandi.
0: Carlos, hvað hefur þú verið lengi á Íslandi?
2: Ég búin að lengi 10 ár.
0: 10 ár. Þeir Rafael og Carlos halda úti hljómsveitinni Latin.

0: frá Mexíkó, frá Venezuela, Kúba og Íslandi.
1: Já.
0: Já.
2: Landart.
1: Já, mjög landart. Já.
0: Kallast þú að spila...
2: spila gítar
0: já.
2: Og syngja líka, smá. Já.
0: Og ég spila kongas og bongos. How long have you been with La Dimension? Skolik.
2: 5 ár. Mm-hmm. Dimension.
0: Já, La Dimension, já.
2: Og hann spila kannski 1 ár með okkur, Rafael, nei,
0: já.
2: Meira.
0: Ég hef stafið 1 año.
2: Já, sí, já.
0: Svo já, La Dimension hefur verið starfað 5 ár, cirka, og sem hefur breytt núna, ég held að múna að vera bara 1 ár sem mjög aktiv að

hvað er kumbja? Kumbja er tónlist sem fæðist í Suður-Ameríku, aðalega Perú, Kolumbia og þetta er, við skulum segja bara svona, er tónlist frá fólk. Fólk sem er mjög tengd við fólk og þegar við erum að spila þessar tónlist hér á Íslandi, það skiptir ekki máli hvað land kemur þú frá. Er einhver sem er að vakna einhver í þið og dansa og er hleði og er, ég held er einhver sem er að tengjast fólk meir en aðrar eins og salsa er líka bara eins samt þú kannski bara þar að læra að dansa og einhver skref og hér og þar en kumbja er aðal er meira í sálin hjartan allara. Kumbja vik er

0: já, akkurat hópur sem er að, kína kúmbja á, Íslandi og er alls konar viðbjörð sem hefur þróast með undir Kúmbjavík. Til dæmis það hefur verið verkefni við, háskóla. Það sem er við að kenna tónlistar og líka sagan, hvernig þetta var fæðist og þróast og hvaðan þetta kemur frá og mismunandi og á millilöndum og, svoleiðis. Svo líka við erum með tónleikar og núna Kúmbjavík er hátíð sem er í annarsinn sem er aðalega til þess að sína, kynna og skemmta sér líka með tónlistað. Það er þriggjadaga hátíð sem við erum að halda núna í, þessari viku. Ásíðan var fyrsta skipti sem gerum við svoleiðis hátíð. Og já, núna við erum bara að prófa bara annars skipti að gera það. Þá þetta er hugmyndir um að halda áfram að hverju ári að, halda svoleiðis viðburð. Að því líka við erum að bjóða gestir erlendis frá að spila og vera með okkur í, hátíð.
1: Carlos, þú rekur veitingastaðið það ekki?
2: Já. La Poblana.
1: Já, og þar hafið þið líka verið með svona kúmbja kvöld, það ekki?
2: Kúmbja partí á La Poblana líka.
1: Þetta er ekki stór staður?
2: Nei.
1: Hvernig er það ekki pakkað?
2: Já, er bara, smá erfitt.
1: Komallum fyrir.
2: Já.
1: Það er mitt. Eru þið að fá mikið, er þetta mest fólk frá Suður-Ameríku, Rómansku-Ameríku eða eru svona hérna innfættir Íslendingar að koma og, taka þátt?
0: Þetta er mjög áhugavert að því það er mjög blandað. Það er bara meira og meira Íslendingar sem eru með áhuga í, Kúmbja. Það erum við með hverju sýni sem við erum að spila eða það er einhvað viðbröð Kúmbjavík. Þá við sjáum að það eru fleiri bara sama Íslendingar sem eru koma bara að hver viðbröð og fleiri þeirra bjóða fleiri að kynast með Kúmbja. Þá er mjög, hefur verið tekið mjög jákvæð. Kúmbja á Íslandi, já.

0: Og núna, semst helgina, þá verður að halda í annarskipti þessa, já, bara tónlistarhátíð og það ýmislegt í gangi hérna, aðeins að fara yfir það því að þetta í raun ekki bara, það eru tónleikar þarna, með lifandi tónlist á laugardagskvöldinu en fimmtudag og föstudag þá eru þið með aðra viðburði hvað verður í gangi?
1: Til að mér á fimmtudaginn þetta er ókeypis aðgang þetta verður haldið í tónabíu og aðalega sýning, fyrst sýning hvað hefur verið gert við háskólan, verkefni í háskólan sem heitir
2: Emergencia
1: Tropical svo eru líka ljósmyndir frá Kolumbíu, hvernig hefur verið þróast í Kolumbíu og líka ljósmyndir hvernig hefur verið þróast kumbia á Íslandi svo býrar þar með sýning og líka þá eftir á tónlistar frá fólk sem að koma erlendis frá LA frá Þýskalandi og líka Carlos að spila
0: Þú sagðir að það væri líka verið að það væri ljósmyndir bæði frá Kolumbíu en líka síðan frá Kumbia senunni hérna í Reykjavík Er þá einhver búin að vera ljósmyndari að skrásetja þetta?
1: Já. Það er hvað er
2: Julio de Raz, hann frá Guatemala og líka La Pinche Tefi, hún frá Bogotá, Kolumbía.
0: Og þau hafa verið að taka myndir bara núna undanfarið að skrásetja þetta allt.
1: Akkurat.
0: En síðan á föstudag þá verða nokkrar heimildamyndir sýndar eða ekki?
1: Já, þá þetta haldið í Bíóparadís. Frá tóna við fórum við í Bíóparadís, þar sem eru sýnd þrjár heimildamyndir. Frá klukkan 9:07 til 8:30 og svo verður bara aftur vinilplötur.
0: Einmitt, þannig að það eru plötur sem þú að spila á vinilplötur.
1: Akkurat. Ja.
0: Þegar plötur sem þú að DJ-ar eru að spila kumbia, eru þeir að spila mikið gamla tónlist eða er þetta aðalega ný tónlist? Carlos, hvaða tónlist vil
2: það? Bæði.
0: Já,
2: gamla. Tónlist og líka new kumbia í sín.
0: Það er svolítið skemmtilegt hvað þetta svona, er einhver svona hefð sem að nær aftur. Ef ég færi á teknókvöld, þá er örugglega ekki spila gömul teknótónlist eða 50 ára gömul tónlist. Það væri bara ný tónlist. En þetta er alltaf svona líka verið að líta aftur, svona til fortíðar.
1: Já, þetta er tónlist sem lífandi í mörg ár. Þegar ég var lítið, ég heyrið kumbia og þetta ennþá sama tónlist sem heyrist í dag. Kannski með breytingar eða nútíma stíl, en samt haldar áfram eins eða mjög lítil breytingar. Og líka það munur milli löndum og en samt þú getur bara að saka að þetta kumbia.
0: Já.

0: Rólega dag, þá verða svona stór tónleikar í tónabíó eða ekki.
1: Já, þá lókar dagur er aðal dagurinn og byrjar klukkan 3. Þar sem opið fyrir allra fjölskyldur aðalega, það getur komið og líka bara sjá hvernig menningu í kringum kumbia. Mm-hmm. Þá við vorum að halda einhver sem heitir Loteria, sem mexikan bingo.
0: Bingo, já. Það er nú viðeigandi að því að í Tónabæ, Tónabíó, var alltaf bingo í marga ára tíu.
1: Akkurat, við erum að taka þetta, þess að endur taka bara okay. bingo, já. Bingo staður í bingo sem þetta er sérstak frá Mexíkó.
0: Ok. Er það öðruvísi en
1: þetta er öðruvísi, þetta er ekki með númer, þetta er ekki með númer, þetta er eins, þú veist, þetta er leikur er eins, mm-hmm. en samt er, við erum ekki að nefna tölur, nema að til að mjög La Sandía, sem er vatnsmelunir.
0: Já.
1: Eða La Muerte, Dóðin og svoleiðis. Þetta er meira tengd við alls konar sem er tengd við mexikanskum menningu.
0: Já.
1: Og svo líka er hópur sem er frá Kolumbíu sem er að dansa með svona fólk dans, mm-hmm. bara sýninga fyrir allar.
0: Einmitt.
1: Fyrir fjölskyldur og krakkar, allir eru velkominna á þennan viðburð. Mm-hmm. Og þá eftir að við erum með tónleikar, með lifandi tónlist.
0: Já.
1: Þá virum við með Los Mamoneros, sem eru 10 ára ámæli þeirra. Þá er það svolítið bara sérstak og spesial fyrir okkur líka að vera með Los Mamoneros í Kumbjavík.
0: Já.
1: Þeir eru líka bara í fyrra og sem aðal hluti að hátina. Mm-hmm. Og svo La Dimension, við erum að spila með saman með Supersona frá Kolumbíu. Við erum að spila nokkrar lög saman. Mm-hmm. Og þá er miniplötur eftir allt þetta.
0: Já.
1: Að klára hátina.
2: Esta rolita va dedicada a todas las ciudades cumbiamberas de las Américas, Puebla, Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí, Puebla, York, Managua, Buenos Aires, Medellín.

0: Þetta lag heitir Cumbia Patatus og er með Space Primo sem er kvikmyndagerðamaður og tónlistamaður sem að kemur fram á Cumbiavík tónlistarhátíðinni núna helgina, fer fram í Bíóparadís og Tóna Bíó. Þetta voru þeir Carlos og Rafael sem að halda úti þessari hátíð og eru í hljónstinni La Dimension.
1: Já, ég verður viðkjönna, þetta komið nú alveg í smá stuð.
0: Er það ekki?
1: Jú, kannski er tankurinn ekki alveg fullur ennþá.
0: Nei. En við erum komin að leiðalokum í dag.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Tendrun friðarsúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. oktober. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar. Vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrirfram. Nánar á reykjavík.is. Eftir riff kemur piff, piff.is. Bílastæðasópun, bílastæðasópun, garðlist. Edvard Gardner stjórnar 9. sinfóníu Beethovens á 5. og 1. í Eldborg, tryggðu þeir sæti Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Uppþot og svínin taka völdin.
2: Hvað stendur þarna?
3: Sláturhús!
1: Animal Farm.
2: Að hljóma skemmtilega. Ég elska að hlæja.
1: Með ensku og íslensku tali væntanlegi í bíó 8. oktober.
4: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
6: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Við styðjum landsliði í fótbolta.
7: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helginna. Komdu með okkur.
8: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
9: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
11: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.

0: Gott kvöld. Forsætisráðherra er bjartsýn á að sátt náist á milli aðila vinnumarkaðarins á næstu klukkutímum eða dögum. Fulltrúar Vaffer, Landssambands íslenskra verslunumanna og fagfélagana bíða enn eftir fulltrúum samtaka atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara. Þyrla landhelgisgæslunar var 80 mínútur að fljúga á vettvang bílslys á Jökuldal helgina. Þingmenn úr 5 flokkum leggja til að á Akureyri verði komið upp fastri starfstöð fyrir þyrlu gæslunar. Formenn stjórnarandstöðuflokkan á þingi vilja að umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu verði formlega dregin tilbaka. Opinberi heimsókn Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna hingað til lands, lauk hádegi. Á blaðamannafundi ítrekaði hann mikilvægi Íslands í sameiginlegum vörnum á Norður Atlantshafi. Og eftir margra mánaða málarekstur og mikla gagnrýni hefur samruni Paramount og Warner Bros. Discovery gengið í gegn. Við samrunan var til nýtt fjölmiðlaveldi sem búist er við að breyti Hollywood til frambúðar. Forsætisráðherra kveðst vongóðum að stéttarfélögin og samtök atvinnulífsins nái saman og að kjarasamningar haldi. Hún segir aðgerðapakka stjórnvalda svo til kláran og að hann verði kynntur á næstu dögum.
1: Já, ég ætla bara að leiða mér að vera bjartsýn og að hlutarnir leysist núna á næstu klukkustundum og dögum. Við verðum svo bara að taka stöðuna ef aðstæður breytast, en það er allan mikill velvilji hjá okkur að liðka fyrir, en það eru ákveðin atriði sem við getum ekki átt við, sem að snúa hlutum sem eru á milli þessara aðila og þar þurfa SA og stéttafjölinn að ná saman.
2: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Fulltrúar Vaffer, fagfélagana og Landssambands íslenskra verslunumanna hafa beðið eftir fulltrúum samtaka atvinnulífsins í húsnæði ríkissáttasemjara síðan klukkan 1 eftir hádegi. Naumur tími til stefnu, en félög hafa frest til 5. dags til að ákveða hvort segja í upp kjarasamningum eða ekki. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að engin ákvörðun hafi verið tekin það hvort funda í frekar. Hann gagnrýndi í dag áform ríkisstjórnarinnar að falla ekki frá hækkun kílómetragjalds á næsta ári. Kristrún segir þær breytingar hafa verið nauðsynlegar.
1: Þetta er hins vegar réttlætismál að fara yfir í aðra gjaldtöku en bara í gegnum olíugjald vegna þess að margir keyptu sig út úr kerfinu með því að fara í rafbílana og það var jákvæð þróun en gat bitnað á öðrum. Nú þurfum við bara að ná að trappa okkur upp í einhverja hóflega stærð hvað þetta varðar og við fellum þetta meira inn í almenna kerfisbreytingu en krónutölugjöld. Skiljið þetta? Ég skil það mjög vel. En það er margt sem við þurfum að gera sem er ekki alltaf þægilegt en við erum að reyna að ná lendingu á öðrum sviðum þannig ég ætla að leiða mér að vera vongóð.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir. Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Frá því að útkall barst og þangu til þyrla landhelgisgæslunar lenti á slysstað á Jökuldal liðna helgi liðu 118 mínútur. Þingmenn 5 flokka mæla fyrir varanlegri staðsetningu þyrlugæslunar á Akureyri í þingsályktunartillögu.
3: Landhelgisgæslan hefur yfir að ráða 3 þyrlum sem allar eru gerðar út frá Reykjavík. 13 þingmenn mæla fyrir þingsályktunartillögu þess efnis að gæslan verði með varanlegt aðsetur þyrlu á Akureyri. Akureyri sé miðsvæðis á landinu og þar séu góðir innviðir fyrir þyrlurekstur. Þá í tillögunni lýst yfir vilja til þess að bæta við 4. þyrlunni og fjölga áhöfnum. Sigurður Ásgeirsson reynslumesti þyrluflugmaður landhelgisgæslunar. Hann segir að í fullkónum heimi væru þyrlur í öllum landshornum en að Akureyri sé rökrétt næsta skref.
4: Ef við gefum okkur flug fangað, já, það Vopnafirði eða þú veist þessum norðaustasta hluta, þá styttir þetta tímanum helming.
3: Flugtími þyrlunar frá Reykjavík á Jökuldal á laugardaginn var 80 mínútur. Við bestu skilyrði fljúga þyrlur gæslunar 200 km á 50 mínútum. 76% af landinu í 200 km radíus frá Akureyri.
5: Kannski bara komin tími til og þjónusta allt landi betur?
4: Það eru áratugir síðan að það var komin tími til þess.
0: Sagði Sigurður Ásgeirsson þyrluflugmaður. Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Formenn sjálfstæðisflokksins, framsóknarflokksins og miðflokksins vilja að umsókn Íslands að Evrópusambandinu verði formlega ógild. Formennunir hafa lagt fram sameiginlega þingsályktunartillögum afturköllun umsóknarinnar. Lagt til að Alþingi feli ríkisstjórninni að tilkynna Evrópusambandinu þessa afstöðu með skýrum og ótvíræðum hætti og afla leið skriflegra staðfestingar frá sambandinu og stöðu Íslands. Með þessu vilja þau fylgja eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst þar sem niðurstaðan var að Ísland ætti ekki að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mælti fyrir frumvarpi á Alþingi í dag um breytingar á lögum Evrópska efnahagssvæðið, oftast kallað bókun 35. Þetta í fjórða skipti sem frumvarpið lagt fram.
6: Það alveg ljóst að valið er þingsins. Valið er þingsins. Og við eigum að geta klárað það hér. Með afstöðu til þessa frumvarps felst afstaða að mínum mati líka til EES-samstarfsins. Bara alls EES-samstarfsins.
7: Mér blöskraði framsaga hæstvís utanríkisráðherra hér þetta mál. Hálfsannleikur og að sumstaðar hreinar blekkingar um málavexti bókunar 35 og EES-samningsins.
0: Sagði Sigríður Á. Andersen þingmaður Miðflokksins og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á undan henni. Fyrsta umræða stendur enn á Alþingi og stendur sennilega í allt kvöld. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir Ísland mikilvægan útvörð öryggis á Norður Atlantshafi. Á blaðamannafundi í dag ítrekaði hann virðingu Bandaríkjanna í garð Íslendinga.
8: Það fór vel á með Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem funduðu í dag. Fyrst funduðu utanríkisráðherrarnir í Höfða og forsætisráðherra bættist í hópinn á fundi í safnahúsinu við Hverfisgötu í Reykjavík. Rubio ítrekaði þakklæti sitt fyrir gott samband ríkjanna.
9: And we have tremendous respect for the people and we have tremendous respect for the country and the role.
8: Rubio sagði Bandaríkjamenn bera mikla virðingu fyrir Íslendingum og hlutverki landsins í sameiginlegum vörnum. Á blaðamannafundi í safnahúsinu var hann spurður hvort til stæði að auka viðveru Bandaríkjahers hér á landi eða auka hernaðarlega uppbyggingu.
9: Well, look, we would never do anything without cooperating with officials here about what's available. I think there's a willingness to do more together.
8: Hann sagði að Bandaríkin gerðu aldrei neitt slíkt án samstarfs við stjórnvöld á Íslandi. Hann kvaðst telja að það væri vilji til meira samstarfs. Ísland legði mikið á mörkum þegar kæmi að innviðum og tækni auk getu til eftirlits í heimshlutanum. Ráðherrarnir rættu ekki umdeilt landakort sem Trump Bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum í síðasta mánuði. Þar mátti sjá Ísland ásamt fleiri ríkjum hulið bandaríska fánanum. Þorgerður Katrín sagði það mál hafa verið gert upp. Hún hefði kallað sendiherra Bandaríkjana á teppið. Nú horfðu ríkin til framtíðar.
10: We remain now focused on the future, on the strong and positive relationship between our two countries and we are looking forward, not backwards.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Paramount lauk í dag við kaup á Warner Bros. Discovery. Við samrunan varð skætans til nýr fjölmiðlarísi sem saminar tvö stærstu kvikmyndaver Hollywood, streymisveitur og nokkrar stærstu fjölmiðlum í Bandaríkjunum.
11: Skydance dregur nafnsetta fyrirtæki sem forstjórinn David Ellison stofnaði upphaflega áður en að náði yfirráðum yfir bæði Paramount og Warner Bros. Discovery. Í tilkynningu á VF Skydance í dag segir að fyrirtæki stefni að því að byggja upp alþjóðlegt fjölmiðla og afþreyingafyrirtæki framtíðarinnar þar sem sköpun og tækni fari hönd í hönd. Ellison sagði daginn fari í sögubækurnar, ekki aðeins fyrir fyrirtæki sjálft heldur fyrir kvikmynda innan allan. Frá upphafi hafi það verið markmiðið að leiða saman Warner Bros. Og Paramount sem hann segir sögufræg kvikmynda og afþreyingafyrirtæki og skapa öflugri keppinaut. Undir hatti Skydance verða meðal annars kvikmyndaverin Paramount og Warner Bros., fjölmiðlarnir CBS News og CNN og streymisveitunar Paramount Plus og HBO Max, auk fjölda sjónvarstöðva og stóra vörumerkja eins og Harry Potter og Star Trek. Á endanum verða streymisveitunar tvær sameinaðar. Samrunnin lyftir Skydance í fremstu röð samkeppnisaðila á markaðnum, við hlið streymisveitur á borði Netflix og YouTube og skammt á eftir risunum Disney og Amazon.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Veðurhorfur, hægur vindur og víða bjart en stöku skúrir syðst og vestast í kvöld, allvíða næturfrost inn til landsins. Suðvestan gola eða kaldi á morgun og dálitlar skúrir eða styttuél, en lengst að þurft og bjart á austanverðulandinu. Hiti alltaf 9 stigum yfir hádaginn. Þetta Spegillinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Við fjöllum í dag Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem var hér á landi í stuttri heimsókn og frumvarp sem átti að bregðast í lakri stöðu námsgagna á Íslandi. En við byrjum á gengi íslensku krónunnar. Gengi íslensku krónunnar sem var sterkt fyrir hefur styrkst enn meira frá því í sumar. Frá áramótum nemur styrkingin 4,7% og meir en helmingurinn hefur komið fram síðan í júlí. Ein evra kostaði rúmlega 147 krónur áramótin en stendur nú í 137 krónum sem sagt 7% ódýrari en hafa verður í huga að evran hefur almennt gefið eftir gagnvart öðrum gjaldmiðlum, stórum og smáum. Miða við ýmsar hagtölur þá hefði kannski frekar mátt búast við gengislækkun en ekki hækkun. Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka, bendir meðal annars á að vöruskiptahalli sem verður þegar meiri verðmæti eru flutt inn en eru flutt út hafi sjaldan verið meiri. Raunar þurfa að fara aftur til ársins 2006 þegar verið var að reisa Kárnhúkavirkjun til að finna viðlíka halla. Að öllu jöfnu ætti viðskiptahalli að stuðla veikari krónu. Erna bendir á að ein helsta skýringin á að viðskiptahallin hafi ekki leitt til veikara gengis sé að stór hluti af hallanum sé vegna innflutnings á búnaði fyrir gagnaver og slíkar fjárfestingar hafi ekki sömu áhrif á gengið og til að mynda fjárfesting í stórvirkjun.
12: Það voru óbúslega mikil uppbygging í gagnaverum og við þurfum að flytja inn í rauninni gríðarlega mikið magn að tölvum og tölvubúnaði fyrir gagnaverin og í fyrra þá nam upphæðin 170 miljörðum. Sem við fluttum inn af tölvubúnaði og við erum komin núna á fyrstu sjö mánum þess árs erum við komin upp í 115 miljardar. En þetta samt ekki komin á gjaldeyrismarkaðina því þetta fyrst og fremst erlendir aðilar sem eiga þessi þennan búnað sem að flytja hann til landsins til þess að hafa hann inn í gagnaverunum. Þannig að þetta hefur henni ekki haft samsvarandi áhrif að gengi krónar eins og maður myndi ætla.
0: Í pistli sem aðalhagfræðingur Íslandsbanka birti í dag mynd á að Seðlabankinn tilkynnti í vor að hann hæfi reglulegu gjaldeyriskaup á ný eftir hlé síðan í desember í fyrra. Frá 12. maí til 11. september keypti hann 6 miljónir evra á viku en þá voru kaupin hækkuð í 12 miljónir evra á viku. Þann 25. september keypti Seðlabankinn mun meira eða sem nemur 21 miljón evra eða fyrir 2,9 miljarda. Alls hafi Seðlabankinn keypt evrur fyrir 21 miljard króna frá því í vor. Erna bendir á að lífeyrissjóðir hafi líka nýtt tækifæri til að kaupa erlendar eignir í miklu mæli, en hvorki það né gjaldeyriskaup Seðlabankans hafi leitt til veikari krónu. Aðspurð hvort hluti skýringarinnar séu svokölluð vaxtamunarviðskipti, þar að segja að fjárfestar nýti sér háa vexti hér til að fá betri ávöxtun, segir Erna að margir ólíkir kraftar séu að verki.
12: Og einhver leiti þá flæði frá erlendum aðilum hérna inn. Ég ætla ekki að fullir það sé endilega út af vaxtamuna viðskiptum eða einhverju svoleiðis. Það getur bara verið tilfallandi flæði, þannig að mörg fyrirtæki sem í eigu erlendra aðila getur verið tilfallandi greiðslu uppgjör. Það hefur svona verið, margir hafa veltu vöngum fyrir því hvort að þessi styrking á undanförnum með einhverju leiti rekja til þess að kaupa kóluplast og keresis og það náttúrulega búið að vera lengi í umræðinni, mér minna að við komum fram áramótin síðustu að það þyrfti að greiða hérna nokkuð háa upp að í skattgreiðslu og það náttúrulega tekur tíma þá að koma því í gegnum gjaldeyrismarkaðinn til að skipta því í krónur, þannig að það geti verið að hafa eitthvað áhrif. Þannig að þetta rosa margir í rauninni hlutir sem að hreyfast á sama tíma inn á gjaldeyrismarkaðnum út frá hagkerfinu sjálfu þá myndi ég ekkert endilega segja að þetta væri sjálfbært gengi sem við erum að horfa fram á núna. En við þekkjum það bara óbúslega vel í svona okkar íslensku hagsögu að krónan getur verið í alls konar ójafnvægi í langan tíma og að henni lætur sér fátt finnast hvað við í rauninni erum að segja sig einhver undirliggjandi sjálfbært gengi.
0: Þá hafi verð á sjávarafurðum og áli verið hátt sem hafi stutt við krónuna.
12: Ég við gleymum oft í þessu umhverfisvörum í að sem olí er að hækka, rávörur í heiminum er að hækka, að Ísland fyrst og fremst rávörur útflytjandi. Við flytjum út fisk, við flytjum út ál, við flytjum út orku og verðið hefur hækka gríðarlega. Við sjáum að verð á hvítum fisk, eins og verð á þorsk, það í alveg hæstu hæðum núna. Við erum að fá í rauninni meiri pening fyrir afurðina sem við erum að flytja út. Þannig að það búið mjög magnað finnst mér að sjá að ef við erum bara að horfa hversu margar krónur kom í kassan hjá okkur, að þrátt fyrir kvótaskerðingar, eins og til dæmis í kolmuna, makríl, þosk, þá erum við samt sem áður að fá í rauninni meiri útflutningsverðmæti fyrir sjávarafurðinar. Sama með áli, það var mjög mikið talað um þessar framleiðslu skerðingu hjá Norðurál, að við erum samt sem áður búin að sjá að útflutningsverðmætin hafa aukist þrátt fyrir að útflutt magn hafi rauninni dregið saman.
0: Í þjóðhagsspá Íslandsbanka sem kom út fyrir viku því spáð að gengi krónunnar verði 4% veikara árið 2028 en það var í ágúst. Erna og félagar í greiningadeild Arionbanka gaf út sína spá daginn eftir og hún á svipuðu nótum. Krónan verði þó áfram sterk út næsta ár.
12: En undirleikjandi í öllum svona hagspám og öllum efnahagslíkunum og þá alltaf samband sem gildir og það rauninni raungengið. Það ekki þó nafngengið sem það sem við sjáum þegar við erum að fara í bankan og kaupa gjaldri, heldur það raungengið.
0: Raungengið mælt með því að leiðrétta fyrir verðlagi á Íslandi og í helstu viðskiptalöndum okkar.
12: Raungengið algjörlega í hæstu hæðum og ef við skoðum bara með yfir launakostnað þá það aldrei verið hærra. Og það þýðir rauninni bara að samkeppnishæfni íslensk hagkerfis, hún að minnka. Bara afurðnar okkar verða dýrari, það dýrara fyrir ferðamann að koma til landsins, við erum dýra áfangastæður, þannig að maður auðvitað óttast að þetta á endanum hafi áhrif á í rauninni bara eftirspurn eftir okkar útflutningsafurðum.
0: Möguleg minnkandi eftirspurn hafi þó ekki komið fram í hagtölum enn sem komið er.
12: Ef við skoðum bara íslenska hagsöga, bara við getum farið 100 ár aftur í tíman, að þá þegar raungengi orðið svona hátt hjá okkur og við erum að tala að þetta komið á sama stað, eins og þegar krónan var nú í tiltölulega miklu ójafnvægi á árunum fyrir fjármálakreppuna, að þá rauninni bara tvær leiðir til þess að lækka raungengið og vinna aftur samkeppnishæfni þjóðarbúsins. Við getum verið með minni verðbólgu eða minni launahækkanir heldur en okkar nágrannalönd eða við getum veikt gengi krónunnar og þú getur farið 100 ára eftir í tímun og við höfum alltaf valið sömu leiðina.
0: Sem er
12: að veikja gengi krónunnar.
0: Við höfum rætt áhrifin á útflutningsgreinar en hvað áhrif á innflutning? Hefur verð á innfluttum vörum lækkað í samræmi við styrkingu krónunnar?
12: Já, við höfum séð, kannski bara nýjasta dæmi sem við höfum fengið núna nýju bílar. Það var ákveðum bíla umboð sett fram tilkynningar og þau ætla að lækka verð í samræmi við gengishreyfingarnar. Við sáum þau síðustu verðbólgumælingu að það lækkuðu bílar, þannig að það svona aðeins dró úr verðbólguþrýstingi. Auðvitað hefur þessi gengistyrking líka og hún á sitt að segja því að við erum að sjá að mjög marga verslanir að koma að segja við ætlum að frista verði eða við ætlum að lækka verð. Þannig að geta gert það því að krónan bara búin að styrkja svo mikið á svo stuttum tíma. Þannig auðvitað hefur þetta gríðarlega mikil áhrif á innflutningsverð og að einhver leiti byrja að skila því sem að jákvætt að því við náttúrulega bara mjög viðkvæmni stöðu hvað var að kjarasamning og vinnumarkaðan akkurat núna.
0: Segir Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arionbanka.
13: Heimsókn Marcos Rubios, utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands, staðfestir náin og góð tengsl ríkjanna, dómi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra, sem var á sameiginlegum blaðamannafundi með kollega sínum í safnahúsinu í morgun. Rubio sagði þar að það sýndi sig enn og aftur að landafræði skiptir máli.
14: The reality is the geography is always important and we're seeing that come now to fruition. The location of this country between the United States and Europe and the high north means that Iceland sits at the center of many of the questions surrounding the security and the
13: Lega Íslands miðja vegu milli Bandaríkjanna og Evrópu hátt í norðri þýtti það að Ísland hefði lykil hlutverki að gegna í varnamálum ógnirnar sem steðja að færu vaxandi og þess vegna væri áherslan á norðurslóðir almennt og sérstaklega Ísland svo mikilvæg. Staða Ísland sem herlaus aðila að Atlantshafsbandalaginu væri sérstök en mikilvæg. Hingað koma fulltrúar og herjum annara bandamanna í NATO til að sýna mátt og megin bandalagsins allt til að koma í veg fyrir átök en ekki espa til þeirra.
14: Since the Second World War, you know, Iceland has allowed the US military to project power and collectively working together using your land, your air, your sea, giving us a critical outpost and for monitoring clandestine behavior and deterring our adversaries from entering your sovereign territory and the sovereign territory of our mutual allies.
13: Allt frá tímum seinni heimstyrjaldar hefði Ísland leift Bandaríkjaher að nýta land og hafsvæði og fylgjast með því sem þar gerist í laumi. Í sameiningu hefði ríkin hamlað því að óvinnur kæmust inn í lögsöguna. 75 ár væru frá því að varnarsamningurinn var gerður milli Bandaríkjanna og Íslands áfram yrði vakað yfir landi og hafi. Og Ísland skipti líka máli á fleiri sviðum, sagði Rubio. Hér væru þjálfaðir geimfarar, mikil kunnátta í jarðvarma og orkumálum og tækifæri til fjárfestingar beggja vegna Atlantshafsins. Rubio vék líka þeim fjölda samlanda sinna sem kæmi á hverju ári hingað, sagði það velskiljanlegt, svo fallegt væri landið, jafnvel bara út bílrúðu og hótelglugga og hann kæmi ábyggilega aftur. Marco Rubio fæddist í Flórida 1971. Hann sonur innflytjenda sem komu frá Kúbu og voru ekki orðin bandarískir ríkisborgarar þegar hann fæddist. Rubio fékk bandarískan ríkisborgararétt við fæðingu í krafti laga rétt allra þeirra sem fæðast á bandarískri jörð. Þau ákvæði hafa verið umdeild Donald Trump bandaríkjaforseti vill ekki að þau gildi börn sem fæðast foreldrum sem eru tímabundið eða ólöglega í landinu en Hæstiréttur Bandaríkjanna kvað í sumar upp úr með að ekki væri hægt að takmarka þessi réttindi á þann hátt. Fyrir 10 árum þegar Rubio sóttist eftir því að verða forsetaframbjóðandi republikana barist hann fyrir því að tryggja áfram rétt allra barna sem fæðast í Bandaríkjunum. En á seinni árum hefur hann snúist og beitt sér gegn því sem kallað hefur verið fæðingartúrismi. Það þegar verðandi mæður koma gaggert til Bandaríkjuna til að eignast þar börn og þau verði bandarískir ríkisborgarar. Og hann hefur líka gengið hart fram í afturkalla landvistarleyfi útlendinga sem eru sakaðir með að hafa gerst brotlegir við bandarísk lög. Rubio fyrsti utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem af rómönsku mættum og heimasíðu utanríkisráðuneytisins segir að hann sé sonur innflytjenda sem hafi farið frá Kúbu til að eldast við ameríska drauminn. Faðir hans var barþjónn, móðir hans ýmist heimavinnandi eða vann sem þerna á hótelum. Rubio segist hafa lært það við afakné hvernig kommunistar eyðilögðu Kúbu. Hann var þingmaður og ríkisþingi í Flórida, varð öldungadeildarmaður fyrir Flórida og Bandaríkþingi 2010 og var það þar til í hittið fyrra. Hann hefur gengt stöðu utanríkisráðherra frá því að Trump tók við öðru sinni sem forseti og Rubio segist setja Ameríku í öndvegi í starfi sínu. Rubio orðin einn helsti trúnaðmaður Trumps en stjórnmálaskýrendur eru gjarnir á að rifja upp að þegar báðir sóttust eftir því að verða forsetaefni republikana 2016, þá var Rubio ómyrkur í máli Trump.
15: There is no way we are going to allow a con artist to take over the conservative movement and Donald Trump is a con artist.
13: Ekki kemur til greina að hreyfing íhaldsmanna í Bandaríkjunum fjalli í hendur svindlara og Donald Trump væri svindlari. Reyndar fór það svo að Rubio hætti við framboð sitt eftir hann tapaði fyrir Trumpi í forkostningum í Flórida. Nútutnar höfðu gengið þar á milli og Trump til dæmis kallaði hann ítrekkað Marco Litla. En Trump var svo kosinn forseti í fyrra sinnið veturinn 2016. Í núverandi stjórn virðist hnífurinn ekki ganga á milli þeirra og Trump segir að Rubio hafi skilað frábæru verki. J.D. Vance var að forseti hefur talin líklegur frambjóðandi republikana í næstu forsetakostningum 2028. Trump hefur vísað til þess að Vance og Rubio yrðu drauma teimi. Hvorugur þeirra hefur látið mikið uppi opinberlega slík áform. Rubio segist þessa dagana ekki ráðgera framboð, hann hafi nóg að gera. En það styttist í þingkostningar í Bandaríkjunum, þær verða í nóvember, skoðanakannanir benda til þess að republikanar missi tæpan meirihluta sinn í fulltrúadeildinni og gætu líka tapaðunum í öldungadeildinni. Það spurning hvernig val á forsetaframbjóðanda horfir við flokknum ef sú staða verður uppi.
0: Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Frumvarp sem átt að bregðast við lakri stöðu námskan á Íslandi og hefur í fjórgang verið sett á þingmálaskrá verður ekki tekið fyrir á þessu þingi. Tveir fyrirrandi ráðherrar menntamála úr jafn mörgum ríkisstjórnum reynda að fá frumvarpi samþykkt en höfðu ekki erindi sem erfiði.
16: Viðvarandi fjármagnsskortur hefur leitt til uppsafnaðs skorts á námsgögnum í grunnskólum á Íslandi. Frumvarp til nýrra heildarlaga námsgögn átti að bregðast við þessum vanda, en þar voru lagðar til breytingar á stuðningi ríkisins við nýsköpun, þróun, gerð, þýðingu og útgáfu námsgagna. Auk þess sem þar var fjallað heimild ráðherra til að setja gæðaviðmið gerð og útgáfu þeirra. Málið hefur ratað á þingmálaskrá á fjórum þingum. Í síðasta mánuði var 158. þing sett, en í málaskrá ríkisstjórnarinnar sem var gefin út samhliða þingsetningu frumvarpið hvergi að finna. Í skriflegu svari til Spegilsins staðfestir mennta- og barnamálaráðuneytið að það verði ekki lagt fram. Þess í stað hyggst Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, leggja til auknar fjárveitingar til námsgagnagerðar sem hljóði upp á 455 milljónir króna. Hér ber að taka fram að það 145 milljónum lægra en viðbótar framlegið sem ráðherra hafði sumar talað að veita til málaflokksins. Mikið hefur verið fjallað námsgagnaskort í íslensku menntakerfi. Í könnun sem menntamálastofnun stóð fyrir á sínum tíma kom fram að 70% kennara nóti oft eða mjög oft námsefni sem kennarar í skólanum hafa sjálfir búið til. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, hefur sagt að staðan sé hræðileg.
17: Við erum að horfa upp á svona 20 ára innviðaskuld í námsgagnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við að þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henda nemendum með fjölbreytta þarfir og vali þá fyrir sinn hóp. Hérna getum við varla sagt að við séum með námsbók per námsgrein.
16: Þetta sagði Íris í síðdegisútvarpinu í sumar. En ráðherrar menntamála hafa lengi talað að bregðast við stöðunni. Í fyrstu aðgerða áætlun menntastefnunar sem var gefin út fyrir 5 árum þegar Lilja Alfreðsdóttir var menntamálaráðherra kom fram að efla ætti þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð. Þegar Ásmundur Einar Daðason var tekin við sem ráðherra menntamála var málþing haldið framtíðar fyrirkomulag útgáfu námsgagna og spretthópur skipaður. Í skýrslu hópsins kom fram að heildarútgjöld ríkisins til málaflokksins væru 532 milljónir króna. Eða 0,4% árlegs heildarkostnaðs hvers nemenda í skildunámi. Það hlutfall var töluvert lægra en í algengum samanburðaríkjum, en ef íslenska ríkið vildi verja sömu hlutfallslugu fjárfestingu til námsgagnakaupa og finnar til dæmis, yrði ríkið að þrefalda eða fjórfalda fjármagnið. Í síðdegis útvarpinu í sumar var líka rætt við Þórdísi Jónu Sigurðardóttur, forstjóra miðstöðar menntunar skólaþjónustu, sem segir að lítil fjárráð MMS standi þeim fyrir þrifum.
18: Það mjög erfitt að nýta fjármunni í nýsköpun og nýtt kennslefni þegar meira minna peningur fer í að endurprenta gamalt.
16: Í ágúst 2024 tilkynnti Ásmundur Einar að ríkisstjórnin ætlaði að tvöfalda fjárframlag til námsgagnagerðar og gera námsgögn gjaldfrjáls fyrir framhaldsskólanema fram að 18 ára aldri. Frumvarpið ný heildarlög námsgögn hafði þá verið samþykkt úr ríkisstjórninni en það náði aldrei gegnum þingið. Í október sama ár var ríkisstjórnarsamstarfinu slitið. Nýr menntamálaráðherra Ásthildur Lóa Þórsdóttir tók við taumunum í desember 2004. Í stefnu yfirlýsingu nýju ríkisstjórnarinnar var boðið sókn í menntamálum og tekið fram að áhersla yrði lögð á aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum. Ásthildur Lóa náði ekki að efla útgáfu námsgagna í sinni tíð sem menntamálaráðherra. Í mars 2005 tók Guðmundur Ingi Kristinsson við embætti mennta- og barnamálaráðherra. Mánuði síðar mælti hann fyrir nýjum heildarlögum námsgögn, nánast sama frumvarpi og Ásmundur Einar hafði lagt fram í sinni tíð sem ráðherra málaflokksins. Í júlí gaf Guðmundur Ingi út aðra aðgerða áætlun menntastefnunar, en þar kom fram að efla ætti útgáfu námsgagna með þeim fyrirvara að frumvarpið yrði samþykkt. Frumvarpið var þó ekki samþykkt í hans tíð og Inga Sæland tók formlega við embætti mennta- og barnamálaráðherra í janúar 2006. Í nýri skýrslu þróunarsjóðs námsgagna sem var birt í maí segir að fjármagn til námsgagna hafi rýrnað stöðugt að raunvirði í nær 2 áratugi og sjóðurinn sé í dag aðeins 36% af upprunalegu raunvirði. Sömu þróun megi sjá hjá námsgagnasjóði og námsefnisþætti miðstöðar menntunar skólaþjónustu. Í júlí sagði Inga Sæland í viðtali á Bylgjunni að gert yrði ráð fyrir 600 milljóna króna viðbótar fjármagni til útgáfu námsgagna í næstu fjárlögum. Tæpu mánuði fyrr hafði þingi farið sumafrí án þess að námsgagnafrumvarpið hefði verið samþykkt. Í síðasta mánuði bárust niðurstöður síðasta PISA-könnunaprófs. Árangur íslenskra neymenda hefur aldrei verið jafn slæmur. Á blaðamannafundi þar sem Inga kynnti aðgerðina til að bregðast við þessari þróun kom fram að ríkisstjórnin ætlaði að leggja 455 milljónir króna viðbótarframlag til íslenskra námsgagnagerðar. Eins og fyrr kom fram er sú upphæð 145 milljónum króna lægri en viðbótarframlagi sem Inga talaði í sumar. Í skriflegu svari til Spegilsins segir að 380 milljónir renni til námsgagna á grunnskólastigi og 75 milljónir til námsgagna á framhaldsskólastigi. Þessi fjárveiting marki verulega innspýtingu í þróun og útgáfu námsgagna á Íslandi sem sé ein af megin áherslum mennt- og barnamálaráðherra í aðgerðum stjórnvalda við að efla íslenska menntakerfið. Samkvæmt upplýsingum Spegilsins er upphæðin þó aðeins brot af þeirri innviðaskuld sem blasir við í málaflokknum.
0: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Fleira ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónamaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Góðir áheyrendur, þið eruð að hlusta á tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson og ætla að leika tónlist úr ýmsum áttum næstu 20 mínúturnar eða svo. Við heyrðum hér þjóðlagið vera mátt góður í útsetningu Jóns Ásgeirssonar, fyrsta þátt úr píanókvintetti hans saman yfir íslensk þjóðlög. Meðlimir Kammersveitar Reykjavíkur léku í hljóðritun sem gefin var út 2003. Við höldum áfram í íslenskri tónlist nú fyrir innleiksfiðlu. Una Sveinbjarnardóttir leikur Arju eftir Maríu Huld Markan, verk af nýrri plötu Unu, Ea Fantasíu.

Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari flutti aríu eftir Maríu Huld Markan Sigfúsdóttur. Hljóritunin var gerð 2025 og var gefin út í lok sumars 2026 á breiðskífunni Ea Fantasía þar sem Una leikur úrval innleiksverka fyrir fiðlu. Eftir þessa góðu hugleiðslu skulum við koma okkur í Hressan Gýr. Hér rafljósa hljómsveitin Electric Light Orchestra með slagaran Mr. Blue Sky.

Mezzo Forte breyttu Rock Epic Electric Light Orchestra í gott grúf. Þetta var Funky Staircase. Já, það getur oft verið fnykur í stigagöngum. Sumir leysa það með einhvers konar lyktar úða en það blekkir ekki hvert sem er. Að minnsta kosti ekki Jóhann Jóhannsson sem syngur næst Don't Try to Fool Me sem lokalag tónbilsins að sinni. Takk fyrir áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 8,6 stig og þar mældist engin úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag mældist 11,4 stig á gufuskálum. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 11 metra á sekundu á Ingólfshöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðnorvestan 1, skýjað, hiti 7 stig, loftrýstingur 1008 millibör stígandi, Stykkishólmur, logn, léttskýjað, hiti 7 stig, Bólungarvík, logn, hiti 6 stig. Litla Ávík, austsuðaustan 3, skýjað og dálítið sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, logn, skýjað og dálítið sjór, hiti 4 stig, Grímsstaðir, suðaustan 4, léttskýjað, frost 1 stig. Egilsstaðaflugvöllur, austsuðaustan 3, hiti 1 stig, Dalatangi, logn, hálskýjað og talsverður sjór, hiti 3 stig, loftrýstingur 1010 millibör stígandi, Höfn í Hornafirði, austan 6, hiti 5 stig. Vaskarshólar, austnorðaustan 6, skúr á síðustu klukkustund og talsverður sjór, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 2, hálskýjað, hiti 6 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg austlæg eða breytilátt, víða bjart en stöku skúri syðst og einni vestast í kvöld. Hiti 2-9 stig við daginn en allvíða næturfrost inn til landsins. Suðvestan 3-8 metra á sekundu á morgun og dálitlar skúrir eða slydduél, en lengst af þurrt og bjart á austanverðurlandinu. Hiti breytist lítið. Sjóveðurspá. Yfir norður Noregi er víðáttu mikil 965 millibara lægð sem fer austur. Á Grænlandsundi er hægfara 1005 millibara smálægð, en 150 km suður af Ingólfshöfða er 1007 millibara smálægð sem fer austsuðaustur. Langt suðsuðvestur í hafi er 1031 millibara hæð sem þokast austur. Yfir Nýfundnalandi er víðáttu mikil 978 millibara lægð sem þokast norðaustur. En yfir Grænlandi er 1030 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan og norðaustan 8-13 metra á sekundu austast, annars hægari. Suðvestan 5-10 vestan til seint í kvöld en lægir austan til í nótt. Suðvestan 5-10 í fyrramálið, vaxandi suðaustan átt seinnipartinn en 10-15 annað kvöld. Faxaflóamið. Suðvestan 5-10. Snýst í norðvestan og vestan 3-8 norðvestan til á morgun en vaxandi suðaustan átt seinnipartinn og 10-15 annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Suðvestan 5-10. Snýst í hægari norðvestan og vestan átt á morgun og gengur í suðaustan 8-13 annað kvöld. Vestfjarðarmið. Suðvestan 8-13 en hægari norðvestlæg átt norðvestan til. Gengur í norðaustan 10-15 norðvestast á morgun en annars mun hægari norðvestlægjátt. Austan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið. Sunnan og suðaustan 3-10, lægir setnipartin. Norðausturmið. Suðaustan 5-10 en hægari austan til. Suðaustan 5-10 á morgun en hægari vestan til. Austurmið. Hæg norðaustlægjátt, suðaustan og sunnan 5-10 á morgun en hægari á djúpmiðum fyrir hádegi. Austfjarðamið. Norðan og norðaustan 3-10, hvassast sunnan til. Lægir í fyrramálið en sunnan og suðvestan 3-8 síðdegis. Suðausturmið. Norðaustan 8-15 en mun hægari sunnan til fram á kvöld. Lægir á morgun, suðlægi á 3-8 síðdegis en 5-10 annað kvöld. Vesturdjúp. Vestan og suðvestan 5-13, hægara á morgun en gengur í suðaustan og austan 10-15 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 15-20 norðan til en mun hægari sunnan til. Norðaustan 13-18 í fyrramálið en mun hægari suðaustan til. Heldur hægari síðdeis, norðaustan 8-13 annað kvöld. Norðurdjúp, norðlæg eða breytilegt 3-8 en austan 8-13 vestast. Austan 5-13 annað kvöld, hvassast vestast. Austurdjúp, norðlæg átt 5-10 en hægari vestast. Gengur í suðvestan 5-10 vestast síðdeis og norðvestan 3-10 austan til. Færeyjadjúp, norðlæg eða breytilegt 5-13, norðan 5-10 á morgun en lægir vestan til eftir hádegi. Suðausturdjúp, vestan 8-15, hvassast sunnan til. Norðlæg 5-13 í nótt, lægir smám saman á morgun en gengur suðaustan 10-15 vestan til annað kvöld. Suðurdjúp, vestan 8-15, hvassast sunnan til. Lægir í nótt, gengur suðaustan 13-18 suðvestan til á morgun en mun hægari norðaustan til. Suðaustan 13-18 annað kvöld en snýst í suðvestan 8-13 suðvestan til. Suðvesturdjúp, vestan 8-13 en lægir smám saman fyrst vestan til. Vaxandi suðaustan 8 suðvestan til í nótt, suðaustan og austan 13-18 á morgun en hægari norðaustan til fyrir hádegi. Snýst í suðvestan 8-13 sunnan til síðdegis en norðan til annað kvöld. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Pétur Kristjánsson, vélfræðingur og ökukennari sem lést laugardaginn 19. september, verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju 5. daginn 8. október klukkan 13. Útförinni verður strengt frá streyma.is. Guðrún Valgerður Árnadóttir, Kristján Pétursson, Hildur Lilja Jónsdóttir, Sigríður Pétursdóttir, Ásgeir Gunnar Ásgeirsson og barnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Jóhannes Kristoffersson frá Finnmörk, andaðist á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga 22. september. Útför hans fer fram frá Melstaðakirkju föstudaginn 9. október klukkan 14. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Kammersveitin Primala Musica undir stjórn Dirk Vermeulen flutti forleik úr prólóg að óperuballettinum Les Andes Galantes eftir franska barokktónskáldið Jean-Philippe Rameau. Við höfum nú fengið svolítinn upptakt að tónleik sem nú að hefjast. En þátturinn helgaður ballettónlist þó töluvert nær okkur í tíma. Þáttinn sér Ingibjörg Eyþórsdóttir en hann var áður á dagskrá haustið 2009.
1: Komiði blessuð og sæl. Í tónleika þessu sinni ætlunin að hlusta á tvö ballettverk frá fyrstu áratugum 20. aldarinnar sem eiga það sameiginlegt að þau voru pöntuð fyrir og frumflutt af hinum fræga Ballet Russe. Þetta var rússneskur ballettflokkur sem starfaði í París á þessum tíma undir stjórn rússans Sergei Djagiljev. Auk þess verður leikinn einn þáttur úr verki sem var lagað að ballettflutningi fyrir þennan sama flokk. Sergei Djagiljev var mikilvirkur í listalífi Parísaborgar á rúmlega 20 ára bili á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Hann hafði sem ungur maður í Rússlandi lagt stund á tónlistarnám með fram laganámi og síðan skipulagt þar nokkrar myndlistarsýningar. Árið 1907 kom hann svo til Parísar og skipulagði þar 5 tónleika með rússneskri tónlist og árið 1908 stóð hann fyrir uppfærslu á Boris Godunov eftir Modest Mussorgsky í Parísaróperunni. Þetta leiddi til þess að árið þar á eftir eða árið 1909 var honum boðið að koma aftur og í þetta sinn einnig með ballett og þar með stofnaði hann hinn fræga flokk, Ballet Russe. Margir þekktir dansarar voru meðlimir flokksins eins og til dæmis Anna Pavlova og Václav Nijinsky. Fyrsta danssýningin var svo frumsýnd 19. maí árið 1909. Það var Le Pavillon d'Armide við tónlist eftir Nikolás Tjernefnín. Nokkur verk voru sett upp á ári hverju og árið eftir var eldfuglin eftir Igor Stravinsky, frumfluttur og frumsýndur. Petruska var á efnisgráni árið 1912 og Vorblótið árið 1913. Ballet Russe starfaði undir stjórn Djagiljevs í 20 ár frá 1909 til 1929. Djagiljev hafði lært eitthvað í tónlist hjá Rimski-Korsakov sem ungur maður, en hætt eftir að Korsakov sagðunum að hann væri fullkomlega hæfileikalaus á þessu sviði. Djagiljev hafði þó sterkar taugar til gamla kennara síns, því hann notaði hluta af henni frægu symfónísku svítu eftir Rimski-Korsakov, Scheherazade, og settu upp samnefnda ballettsýningu árið 1910. Korsakov hafði hins vegar látist árið 1908 og ekkjan hans var ekki hrifin af útkominni. Hún skrifaði Djagiljev opið bréf þar sem hún mótmælti þessari meðferð á tónlist eiginmannsins. Frum útgáfa svítunar í 4 köflum, við skulum heyra annan kaflan, en þar segir frá ferðum Flækingsprins. Þetta sagan af Kalendur Prins, hér í flutningi Sinfoníuhljómsveitarinnar í Atlanta í Bandaríkjunum, undir stjórn Roberts Spano.

Symfóníuhljómsveitin í Atlanta lék annan kaflan úr Séharasat, symfónískri svítu opus 35 eftir Nikolaj Rimski-Korsakov og þetta var undir stjórn Roberts Spano. Mörg tónskáld áttu verka á efniskrá Ballyrus. Hér á eftir verða leikinn tvö verk frumsamin fyrir balletflokkin. Þau eru Jeu eftir Claude Debussy frá árinu 1913 og Parade eftir Erik Satie frá árinu 1917. Byrjum á Debussy. Reyndar voru verk eftir hann notuð tvisvar við ballettuppfærslur hjá Ballyrus í fyrra sinnið árið 1912, þá var það síðdegi í skóarpúkans, sem þó var alls ekki samið að því tilefni heldur löngu áður eða á áraunum 1891-4 og þá samið undir sterkum áhrifum frá samnefndu ljóði eftir Malar Mi. Og útsett fyrir hljónsveit árið 1895. Jeu var hins vegar sami fyrir Ballyrus og frumflutt 15. maí árið 1913, aðeins hálfu mánuðu á undan vorblóti Stravinskis. Jeu eða leikir, eins og það útlegst á íslensku, hefur undir titilinn Poem Dansi eða Dansljóð. Sagan segir að upphæflega hafi Debussy mótmalt sviðsetningunni, en samþykkt hana, þegar Diagilef tvöfaldaði upphæðina sem hann átti að fá borgaði fyrir verkið. Hann var fljótur að semja þetta verk, mun hafa hrista fram úr erminni á aðeins einu mánuði, síðsumars árið 1912. Í því eru mjög flóknar og miklar hraðabreytingar sem allar eru skrifaðar inn á einum 60 stöðum. Verkið fékk ekkit sérstakar móttökur á sínum tíma og féll fljótlega í skuggan af skandalnum stóra sem var þegar vorblóti var flumflutt hálfu mánuði síðar. En heyrum nú Jeu eða leiki, ballettverk samið fyrir Ballyrus og frumflutt í París 15. maí árið 1913. Hér það flutt af Cleveland hljónsveitinni undir stjórn Pierre Boulez, upptakan frá árinu 1995.

Þetta var Jeu eða leikir eftir Claude Debussy, balletverk samið fyrir Ballet Russe og frumflutt í maí árið 1913. Það var Cleveland hljónsveitin sem lék undir stjórn Pierre Boulez. Og þetta var síðasta hljónsveitarverkið sem Debussy samdi. Verk eftir Erik Satie voru þrisvar notuð við ballettsýningar hjá Ballet Russe. Fyrst verkið Parade eða Skrúganga árið 1917, Relars árið 1926 og Merkur árið eftir. Þau síðar nefndu voru þó bæði samin og frumflutt árið 1924 og þá líklega af öðrum flokkum. Satie fékk fyrst tækifæri til að vinna með Diaghilev árið 1917 vegna kynna hans af ljóðskaldinu, rithöfundunum, hönnuðunum og boxara umboðsmanninum Jean Cocteau sem var einn af súrealistunum og sagði sjálfan sig Ég lýi sem segi satt. Þótt verkið sjálft þætti hálgerður skandall, opnaði það þó margar dyr fyrir Satie. Cocteau skrifaður sem meðhöfundur af verkinu og söguþráðurinn kom frá honum. Hann hafði áður heyrt verk Satís, þrjú stykki í lögun eins og pera og vildi strax gera ballett við verkið. Satie var til í að vinna með honum þótt hann hefði aldrei komið nálagt samningu ballettólestar, en hann vildi semja nýtt verk. Cocteau byrjaði að semja söguþráð, þemað var skrúðganga, þar sem þrír hópar sirkuslistamanna reyna að tæla áhorfendur á sýningar til sín. Satie samdi síðan tólestina við þessa hugmynd. Uppsetning ballettsins var mjög merk fyrir margra hlutasakir. Þarna unnu Erik Satie og Pablo Picasso, saman í fyrsta sinn og báðir komið þarna í fyrsta skipti að ballettsýningum. Og þetta var í fyrsta skipti sem þeir unnu með Diaghilev og Ballet Russe. Nokkrir búningar Picassos voru úr pappa sem hamlaði mjög hreyfingum dansarana og gert var á fyrir nokkrum hljóðfærum sem höfðu það hlutverk eingöngu að fremja hávaða. Þar má nefna ritvél, þokulúður og mjólkurflöskur og þessu öllu hafði Cocteau bætt í ratgrána, líklega í þeim tilgangi að endurskapa skandalinn frá 1913 þegar vorblóti var flutt, en það tókst hins vegar ekki. Herum Parat, skrúðgöngu eftir Erik Satie, flytjendur eru nýja hljónsveitin í London og stjórnandi Ronald Korp.

0: Þetta var Parat eftir Erik Satie, flutt af nýju hljómsveitinni í London undir stjórn Ronalds Korp. En tónleikur á enda, teknimaður í dag var Egill Jóhannsson, við þökkum fyrir okkur, verði sæl.
1: Þetta var tónleikur, þáttur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur. Þetta var áður á dagskrá haustið 2009. Góðir hlustendur, nú verða leiknar hljóðritanir úr íslensku tónlistarlífi. Við byrjum á því að hlýða á fyrsta kaflan úr Sonatín fyrir flautu, selló og hörpu eftir Maurice Ravel. Það eru þær Melkorka Ólafsdóttir, þverflautuleikari, Steinei Sigurðardóttir, sellóleikari og Katie Buckley, hörpuleikari sem flytja. En þessi hljóðritun var gerð á tónleikum sem báru yfirskriftina Fáhirðir franskir draumar og þeir voru hluti af tónleikaröðinni Tíbrá og fóru fram árið 2020.

Hér hljómaði fyrsti kaflinn úr Sónatín fyrir flautu, selló og hörpu eftir franska tónskáldið Maurice Ravel. Flytjendur voru Melkorka Ólafsdóttir sem lék á þverflautuna, Steinei Sigurðardóttir sem lék á selló og Katie Buckley hörpuleikari. Georg Magnússon hljóðritaði þetta fyrir Ríkisútvarpið á tónleikum í Tíbrárröðinni árið 2020. Næst fáum við sónötu fyrir selló og píanó í D-moll opus 40 sem samin var 1934 af Dimitri Shostakovich. Þetta verk í fjórum þáttum. Fyrsti kaflinn Moderato, þá kemur Moderato con moto, Largo og fjórði kaflinn Allegretto. Bryndís Halla Gylfadóttir leikur á selló og með henni á píanó Steinunn Birna Ragnarsdóttir. Þetta kom út á geislaplötu árið 1994.

Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari og Steinunn Birna Ragnarsdóttir píanóleikari fluttu sónötu fyrir selló og píanó í D-moll opus 40 eftir Dimitri Sjóstakovits. Næst heyrum við í kordókvartatinum sem leikur 6 bagatellur opus 9 eftir Anton Webern. Verkið í 6 þáttum sem bera eftirfarandi heiti Messig, Lætt bevíkt, Tímlich flissend, Sér langsam, Äußert langsam og flissend.

Hér hljómaði hljóðritun sem Georg Magnússon gerði fyrir Ríkisútvarpið á tónleikum Kordókvartettsins á sígildum sunnudögum í Hörpu árið 2019. Þau fluttu sex bagatellur opus 9 eftir Anton Webern. En Kordókvartettin er svo skipaður. Á fiðlur leika Páll Palomares og Vera Panitz. Þórarinn Már Baldursson leikur á víólu. Og Hrafnkell Orri Egilsson á selló. En þessir tónar voru loka tónar þáttarins að þessu sinni. Næst á dagskrá er þátturinn Betrun í umsjón Guðrúnar Hálfdanardóttur. Þetta er annar þáttur.

0: þessi fimm mál sem að ég tók til umfjöllunar, þau eru svona að marganhátt lík. Það er í öllum tilvikum sem sagt mikil fátækt, misjaflega mikil reyndar og algjör neyð í nokkrum tilvikum þar sem að búin eru algjörlega matalaus og fólkið fær enga aðstoð, fer í kaupstað eða á næstu bæi en gengur sko bónlegt til búðar, kemur aftur með hendur tómar og finnur svo rollu í fjárhópnum sínum sem þekki ekki.
1: Þarna ertu að tala fjölskyldun á brekku.
0: Já, meðal annars það sko. Það eitt dæmið að þau eru reyndar þrjár sögurnar sem eru stoltið svipar því liti að bændurnir finna ókunnuga kind í hópnum sínum og þekki ekki markið eða telja sig ekki þekki það og láta freistast til þess að skera.
1: Aðstæður almúa fólks aldamótin 1800 voru skelmilegar eftir hörmulegt tíðarfarum áratuga skeið. Í rannsókn Eiríks Hermannssonar eru sagða sögur fimm bændafjölskyldna sem gerðu sekar sauðaþjófnað og raktar afleiðingar afbrotana fyrir fjölskyldurnar og nær samfélag þeirra. Fólk sem aldrei áður hafði gerst brotlegt við lög né haft orð á sér fyrir óráðvendni. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta er þáttaröðin Betrun, þar sem umfjöllunarefnið eru fangelsismál, íslendinga í nútíð og fortíð. Betrun eða endurhæfingi skilningi laga er inngrip sem miðar að því að gera fanga kleift að auka færni sína á lífsgæði og dragur líkum á frekari brotastarfsemi og endurkomu í fangelsi.

0: Ég heiti Eiríkur Hermannsson og er Suðurnesjamaður, fæddur í Keflavík. Ég var kennari upphaflega og eða lengsta var ég nú skólastjóri við tvo skóla og síðan hérna fór ég í framhaldsnám og gerðist fræðslustjóri Reykjanesbæjar þegar að grunnskólarnir fóru yfir til sveitafélagana og var þar í 15 ár og skráði mig síðan í sagnfræði Háskóla Íslands og lauk meistara gráðu þar.
1: Það einmitt þessi meistarapróf-ritgerð sem var til þess að ég ákvaða kanna hvort að ég get ekki fengið þig til þess að segja mér frá þínum rannsóknum.
0: Já, það var eiginlega tilviljun að ég datt niður á, eða fekk þessa hugmynd. Ég var eitthvað að grúska í ættfræði og var þá á bókasafni og rakst þar á hérna eitt lengdametir af landsyfirréttardómum og greip eina bók á handahúfi og fletti henni og þá rakst ég strax á nafn sem ég kannaðist við og þar hafði viðkomandi gerst brotlegu við lög og þar voru ýmsar upplýsingar um mannin sem ég hafði ekki hugmyndum áður. Hann hafði aldrei skilið neitt eftir sér neitt, einhver ekkert skrifað, ekkert til um hann. En þarna var allt í hennu heilmikið um hans hægi og hans fjölskyldu. Þannig að þannig kviknaði hann hugmyndin að nota sem sagt dómabækur, ég vissi að þær voru til eftir ég byrjaði sagnfræðinni, þá hérna frétti ég á dómabókum sýslumanna. Þær eru til í miklu magni, reyndar allt saman handskrifað og frekar svona, ég ætlum ekki að segja lélegan pappir, hann mistu hans til en þá. En það erfitt að lesa þetta og letrið torkennilegt og þetta eins og

0: öllum gleypum. Þó manni finnist þetta ekki stóru mál í dag, þá var þetta mjög alvarlegt á þeim tíma og eiginlega verra heldur en morðið að nauðganir, svona nánast. Og þarna valdi ég fimm fjölskyldur til þess að hérna skrifa og notaði sem sagt dómabækurnar mynduðurinn í grunninn að rannsókninni og voru svona megin heimildin með þeim kostum og göllum sem þær hafa af því þær náttúrulega sýna fólkið í óeðlilegum aðstæðum jafnvel þó að spurningarnar séu alltaf skráðar og svörin eru skráð býstna ítaleg þá veit maður ekki alveg hvort þetta orðrétt eftir haft stundum það greinilega þannig og stundum veit maður ekki hvort að viðkomandi að reyna að fegra sinn hlut eða draga úr alvarleika eða aukan að því að það nú stundum þannig að þeir sem að kerðu þeir reynda að gera sér mest úr sínu skaða þetta var sér að besti hesturinn sem þeir höfðu nokkuð tíma eignast og úrvalsgæðingur þegar að hérna hinn sakbortingunni sagði að þetta hefði verið nánast hórdauð byggja Þannig að maður þurfti aðeins að reyna að rýna í þetta með svolítið opnum huga og reyna svona að sjá þetta út frá þeim sem þarna voru, sem náttúrulega erfitt. En það náttúrulega hlutverk sakfræðingsins að reyna að giska á hvað sannast. Það sem náttúrulega vantar inn í þetta náttúrulega maður veit ekki sko hvernig fólkið bar sig, hversu trúverðugt var það í málflutningi og svo framvegis. En þetta svolítið gaman að skoða. En síðan notaði ég náttúrulega kirkjubækur heilmikið. Þær á sama hátt eru ekki mjög nákvæm heimild en þær kannski gefa þessu vísbendingu hvað álit hafði presturinn á fólkinu. Og það stundum býstna skýrt að hann hafði ekki mikið álit á þeim. Það kemur fram hvort að fólki læst og hversu vel það að sér og svo framvegis. En þannig það var svolítið gaman að sjá það líka. Svo var ég svo lánsamur að Íslendinga, ég hafði samband við Íslendingabók og ég fekk heimild hjá þeim tímabundna í fjórar vikur, svona opna heimild, þannig að ég gat skoðað sko tengsl sakbortinga við umhverfið og hversu stór ættgarðurinn var og átta mig á tengslum við sýslumanninn og þá sem að ákerðu og þá sem sátu í dómi að því yfirleitt var þetta fjölskipaða dómur hefur átt eða tíu bændur sem dæmdu í málinu þó að dómurinn væri endalega sýslumanns.
1: Já og svo var ekki alltaf þannig að sýslumaðurinn væri einu sinni löglærður.
0: Nei, það var ekki alltaf þannig og svo var líka, það svona ákveðin stef sem að koma í ljós í þessu að sakbortingarnir sko ef maður skoðar sko þetta tímabil að þetta eru ég að skoða þarna tímabilið 1790 til 1808 þetta eru áratugurinn eftir móðuharðindin og þar sem að sauðfé fækkaði 70-75% á landinu öllu og væntanlega hærra hlutfall í vissum sveitum og það tók langan tíma að byggja upp stofnina nýju
1: Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagfræðingur leitaði uppi Íslendinga í fangaskrám Kaupmannahafnar í BA rannsóksinni og í síðasta þætti betrunar kom fram í máli hennar að alls hefðum fundið 166 Íslendinga sem hefðu afplánað þar 1736 til 1830. Meiri hluti þeirra átti ekki afturkvæmt og lést í þrælakistum Kaupmannahafnar. Dómarnir, þeir fá alveg gríðarlega harða dóma, margir hverjir þessi þjófar og sérstaklega náttúrulega þeir hafa brotið af sér áður. Mm-hmm. Voru við eitthvað sér á báti varðandi þessar refsingar? Voru við refsi glaðar í Íslendingar en til dæmis Danir eða þjóðverjar?
2: Nei, ég held ekki, sko, þetta í raun og veru þessi lög sem er verið að dæma þessa einstaklinga eftir Það voru til norsku lög og dönsku lög og eru mjög sambærileg lög og Íslendingum vantaði í raun og veru lögbók og það var verið að vinna að því að gera þessa lögbók fyrir Íslendinga en það varð aldrei

0: af því þannig að þess vegna voru, var dæmt eftir þessum lögum. Ég held að þetta hafi bara verið alveg sambærilegt sko en það sem að kannski verður til þess að þetta virka svona hart eða hvað maður á að segja er það að harðindin og lögin virka saman í því að þetta verður svona slæmt ástand þannig á þessum tíma sko. Og svo annað sem að gerist þannig 1751. Það kemur viðbótar ákvæði það að einstaklingar sem að hafa fengið mark á líkamann að þeir eru dæmdir í lífstíðar fangelsi og þá var hugsunin held ég svo sko að þetta átti að vera að einhverju leiti mannúðlegt að frekar en að láta þessa einstaklinga vera bara upp á guð og gaddinn einhvern veginn vegna þess að þeir væru með sýnilegt mark á líkamannum hvað þeir gerðu af sér að þá gætu þeir aldrei orðið hluti af mannlegu samfélagi og þá væri bara best að koma þeim í fangelsi og láta að vera þar alla sína lífstíð sko.
1: Og einmitt ef við tölum þessi merki, það eru voru brennimerkir.
0: Já.
1: Bara svona eins og við sjáum í bíómyndum þrælahaldið í Bandaríkjunum og þetta var bara svona svipað.
0: Já, já.
1: Fyrst voru þeir brennimertir að það ekki á baki, hvernig var
0: já,
1: það?
0: Já, þeir voru brennimertir á hrygginn fyrir sér fyrstu brotin og síðan ef að endurtekin brot voru, þá voru þeir brendir á andlitið og það var gert til þess að aðrir gætu vara sig á þessum einstaklingum sem væru endurtekið að brjóta af sér. Það þekktu þetta allir. Það bara þannig að þetta var ákveðin svona fælingar máttur í þessu átti að vera sjálfsagt bæði á þann máta að einstaklingar væri ekki að brjóta af sér af því að þeir vissu það að þeir myndu þá fá svona þjóvalykil og eins það að bændur í landinu og fólk myndi vara sig á þessum einstaklingum að það var sýnilegt að þú hafði brotið af þér sko.
1: Var það ekki þannig að þá gat þetta skili á milli þess að vera með æruna eða ærulaus?
0: Já, sko mér finnst það mjög merkilegt þetta með að vera æru og ærulaus sko því að ærulaus einstaklingur var, þú mistir æruna, þú varst ekki hluti af mannlegu samfélagi lengur þegar að þú varst brennimertur. Og þetta gerir það verkum eins og þeir Íslendingar sem koma í stokkhúsið að þeir verða, hvað maður segja?
1: Bara lægstir virðingastiganum?
0: Já, algjörlega lægstir voru nýttir í skítverkin. Þeir voru í því að þrýfa klósettin í raun og veru og bara síðan líka það sko að ef þú varst ærulaus þegar þú komst í stokkhúsið að þá varstu í fótajárnum allan tíman. Þá voru bara þegar þú kemur inn fyrir dyrnar í stokkhúsinu að þá eru smíðuð á þig fótajárn og þessi járn varstu með allan þann tíma sem þú tórðir þar.
1: Var það þá þannig að þú varst einmitt í fótajárnum og þú varst í handajárnum líka, er það ekki að einhverju leiti?
0: Jú, að minnsta kosti á meðan þeir voru að fangarnir voru nýttir í vinnu utan hús og fangaverðir fóru með þar til ég séð teikningar þar sem að það er strollan af föngum sem að eru sko með einmitt játnin og það er fangavörður fremst og það er fangavörður aftast og þá er sko passað upp á að engin komist í burtu sko.
1: Já, þeir eru rauninni hlekja er bara saman, má
0: já,
1: ég að segja.
0: Já.
1: Og þetta var ákveðin líka fjáröflunna því að það var bara leigutekjur að þeim.
0: Já.
1: Þeir voru bara þrælar.
0: Já, það voru þeir sem að höfðu æruna.
1: Já.
0: Þú, sem sagt, fólk í Kaupmannahöfn gat bara farið og sagt, heyrðu, mig vantar mann í hérna garðvinnu hjá mér í dag. Og þeir borguðu bara einhvern pening fyrir það, einhverja skildinga og síðan var sko þá einstaklingurinn sem að kom með og vann utan dyra í þetta þennan dag sko.
1: Og að vera með fótajárn þá þýtti þetta það að þú varst bara þú svafst með þau þú varst alltaf bara allan tíman það var allur sólarhringurinn
0: já allur sólarhringurinn bara frá því að þú komst inn og þangað til þú annarkort gafst upp öndina eða losnaðir út
1: og svo voru menn húðstryktir
0: já Venjan var þannig í stokkhúsinu að þegar einstaklingar komu inn fyrir portið að þá voru bara svona kagar í portinu og þá voru þeir hýttir fyrir, eða sem sagt, já, tekið á mótið þeim með því að hýða þá og síðan var það þannig að þeir einstaklingar sem voru morðingjar að þeir voru hýttir á þeim degi sem að morðið átti sér stað.
1: Bara hverju ári?
0: Já.
1: Þannig að myndir á brottsitt.
0: Já. En þeir voru með æruna. Þeir voru ekki ærulausir. Af því að þeir voru ekki húðstryktir og þar að leiðandi ekki. Þeir voru ekki húðstryktir nema þarna í einu svona ári, sko.
1: Og þetta voru engin smá fjöldi að svipu höggum oft sem að menn voru að fá. Þrisa sinnu 27 sá ég í einhverjum heimildum ítrekkað.
0: Já, það er eitthvað sem að sko, ef við horfum aðeins í síðasta tímapilið sem að er þarna 1817 og þar eftir sko að það verður fækkun í fjölda einstaklinga sem að fara utan og það að hluta til komið til vegna þessa í staðum fyrir það að þú fáir fangelsisdóminn, að þá færðu húðstrýkingu og þá þetta 3x27, 2x27 sem að gerir bara ansi mörg högg, sko. Og ég hef séð mjög mörg dæmi einstaklinga, það gengi mjög nærri einstaklingum eðlilega.
1: Svo líka þessi aðbúnaður. Sem að menn bjöggu við í þessum fangelsum og kannski ef við byrjum á stokkhúsinu að því að voru jú flestir þar.
0: Já.
1: Þetta voru ekkit hverju venjulegir fangaklefar sem að mennirnir voru í.
0: Nei, ég hef einu sinni komið í fangabúðir þjóðverja frá því í seinni heimstyrjöld og lýsingin á aðbúnaði í stokkhúsinu svolítið sambærilegt við upplifunina af því að komin í svefnskálana í Ásvís eða eitthvað slíkt, sko. Að þetta voru bara svona einhverjar kojur og dýnur voru ekki á meðan að flestir þessara íslensku fanga voru. Það voru enga dýnur í þessum bælum sem þeir lágu í, sko.
1: Og voru þeir ekki margir saman einhvern veginn bara þúað í?
0: Jú. Þetta var þannig og þeir fengu föt á 2 ára fresti. Það var enskur maður sem kom í stokkhúsið sem hét John Howard það leiti sem að flestir Íslendingarnir eru. Og hann að lýsa aðbánaði og hann að lýsa því að þessir einstaklingar eru hálf fatalausir, sko. Hálf berir að því að fötin eru bara orðin ónýtt, sko.
1: Og það er alveg sama hvort að það er sumar eða vetur?
0: Já, það er alveg sama hvort þér. Þannig að, já, þetta var hræðilegur aðbúnaður, kosturinn lélegur, Þannig að það er ekkert óeðlilegt, sko, ég í þessari rannsókn rúmlega 60% af einstaklingunum sem að koma þarna út létust í fangelsinu. Sá sem að lifði í tæpan mánuð, sko. Þeir eru að koma þarna með haustskipunum, eru að koma búnir að vera í harðinda ástandi þannig að maður getur ímyndað sér hversu líkamlega skertir þeir voru orðnir, sko.
1: Já, og líka að koma í fangelsi Kaupmannahöfn á þessum tíma. Sko, Kaupmannahöfn var ekkert eitthvað sælu ríki. Kaupmannahöfn var allt öðru sem heldur en við þekkjum hann í dag. Þannig að aðbúnaðurinn var svona almennt séð kannski ekki mjög góður fyrir sérstaklega þá kannski Íslendinga sem að koma bara úr allt öðru umhverfi og þetta var bara dálítið pesta bæli að svona fangelsi á þessum tíma.
0: Já, og sko þú náttúrulega ert ekki vanur þeim pestum mögulega sem að eru þarna og hafa ekki áhrif á kannski þá einstaklingar sem eru þarna fyrir og eru búnir að mynda ónæmi en þarna koma þessi grei og fá þá örglega allt sem í bóði, sko.
1: Og náttúrulega gríðalegt vinnu ála á sama tíma og eins og þú segir, þú veist, klæða litlir og náttúrulega ekki skóm eða mæntalega ekki gerir ég ráð fyrir og aðbúnaður bara allir mjög lélegur á sama tíma.
0: Já, það er, já, ekki spurning, sko.
1: Og það er mjög hátt hlutfall, sem sagt, fanga sem að deyr mjög fljótt.
0: Já.
1: Og voru Íslendingarnir eitthvað sér á báti þar?
0: Já, þeir voru sér á báti. Það er alveg, það fer ekkit á milli mála, sko, og stokkhúsið var í grunninn fangelsi danska hersins. Og þarna voru einstaklingar að fá dóma fyrir agabroti í hernum. Og þá einhver tímabundin dóm og þessir einstaklingar höfðu æruna og voru svona þessir æðru einstaklingar innan veggja fangelsisins á meðan að Íslendingarnir eru að fá lífstíðardóm og koma þarna inn og í þennan aga sem að þeir eru ekkert vanir.
1: Nei, þetta danski herinn var aðeins eitthvað annað heldur en af einhverju heiðar koti á Íslandi.
0: Já, það er nokkuð ljóst.
1: Heyrum hvernig John Howard lýsti aðbúnaðinu.
2: Einn sá ég sem var hlekkjaður í hjólburur. Mér var sagt að það væri refsing þeirra sem reynt hefðu að strjúka. Eymdin og vonleysið sem skein út úr fölum og tærðum andlitum þessara þræla bar ekki vottum mannúðlega meðföl. Fyrst kom ég í fangelsið á laugardegi. Næsta dag var ég við messu í fangakirkjunni og var maðurinn með hjólburunar einn hinna fáu sem komu til kirkjunnar. Þrælarnir sátu saman á bekkjunum, en varðmenn voru hingað og þangað guðshúsið, og við dyrnar stóðu tveir hermenn með brúðna byssustingi. Þegar ég gekk í gegnum þrælahúsið að lokinni messu, lágu flestir á fletum sínum, en þýlin yfir þeim voru útkrotuð alls konar áletrunum. Viðbjóslegt ástand þessa fangelsis olli mér alltaf höfuðverkjum.

0: Og svo var náttúrulega Rasmusið.
1: Já, Rasmusið var eiginlega hræðilegasti hluti af danska fangelsismála kerfinu á þessum tíma. Rasmusið var þangað fóru morðingjar og það í raun og veru var hluti af þessu fangelsisbákni á Kristjánshöfn. Í Rasmusinu var raspað niður litunartré til þess að lita fatnað. Og þetta var staður sem að í raun og veru maður hefur séð myndir af hestum sem að eða ösnum sem ganga í hring til þess að mala svona einhver gamalt þetta er svipað einstaklingarnir voru sagt, löppuðu í hring til þess að raspa niður litunatré og ég séð lýsingar á að þessir einstaklingar voru orðnir rauðir og bláir eftir hvaða lit þeir voru að raspa niður. Það mátti ekki vera birtaðnæni, það mátti ekki, sem sagt þetta var svo eldfimt. Þeir eru að raspa niður trén í frumendir þannig að rykið fer ofan í lungun. Þannig að, já, þetta er bara það hræðilegasta sem að hægt var að komast í að vera þarna inn í þessu Rasmusi, sko.
0: Voru margir Íslendingar ferðir þangað?
1: Þeir voru nokkrir, já.
0: Svo horfum að þessi þrjú tímabil sem þú skoðar.
1: Já.
0: Var þá öllum þessum tímabilum eða hvernig var það?
1: Já, ég held að þær hafi verið Já, þeir voru á öllum tímabilun.
0: Og væntalega þá engi sem lifði dvölinn af?
1: Nei. Já, nei. Það er bara fljótt sagt að ef þú fóst inn í Rasmusið það voru ekki mikla líkur á því að þú kæmir lifandi þaðan. Því miður.
0: Inn í fangelsunum, ef þú braust af þér, eitthvað reyndir að flýja eða eitthvað svona sem að já, bara gerður ekki eins og áttir að gera,
1: já.
0: Þá var þið refsað.
1: Já.
0: Hvaða refsingum var beitt?
1: Ég held að svona hræðilegasta refsingin sem að ég varð vörfið að væri nýtt inn í hérna Stokkhúsinu var það svo kallaða fuglabúr.
0: Lýstu því aðeins fyrir okkur?
1: Já, það sem sagt þetta var trébúr sem að einstaklingur var settur nakin inn í og það voru sem sagt gattar sem snýru að þér úr öllum áttum. Þannig að þú gast ekki hvíldig á nokkun hátt inn í þessu fuglabúri.
0: Hversu lengi voru menn hafðir í svona, veistu það?
1: Nei, ég veit það ekki. Þetta, ég get ekki ímynda mér að það hafi verið mjög lengi sem að viðkomandi hafi geta verið þarna inni, sko, því að þetta náttúrulega, þú ert með hvassa otta að þér allstaðar og þú ert nakin.
0: Og þú getur ekki eins og var það nokkuð þannig eins og getur rétt úr þér?
1: Nei, þetta var svona lítið búr sem að einstaklingurum var settur inni, sko. Þetta er svona, já, hræðilegasta sem að ég sá lýsingu á, sko.
0: Já, ég held að við getum öll tekið undir með Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur að lýsingar á aðbúnaði þrælana minni á fangabúður nasista í seinni heimstyrjöldinni. Fangabúðir þar sem milljónir voru pyntaðar og drepnar. Færum okkur aftur til Íslands á síðari hluta 18. aldar. Móðuharðindin sem fylgdu í kjölfarskaftorelda höfðu áhrif á allt líf á Íslandi. Því gjóskan olli því að móða lagðist yfir landið og hindraði sólaljósið í að ná til jarðar. Afleiðingin var gríðarlegi kuldar, móðuharðindin.
2: Fénaður tók að falla af heilesi, fólk flosnaði upp af jörðum, fór á flakk og fjall líka. Hafís lá við allt Norðurland svo að ekki var hægt að sækja næringu í sjóinn. Strax í desember var fólk farið að deyja úr hungri í Þingeyjarsýslu og Eyjafirði. Fólk streymdi til verstöðva vestan og suðvestanlands. Margir komist ekki alla leið og þeir sem það gerðu voru margir orðnir svo máttfarnir af næringaskorti að þeir þoldi ekki að komast í nýjan fisk og dóu því unnvörpum.
0: Í heild fækkaði Íslendingum 10.000 manns, úr tæpum 50.000 í tæp 40.000 frá árslokum 1783 til ársloka 1786.
3: Eftir móðuharðindin þá voru sett, þá voru reynda mjög hörðu viðurlög í gildandi lögum sem voru norskulögin þar áður. En 1786 þá voru sett sérlög fyrir Ísland sem að lúta sérstaklega að sauðaþjófnum vegna þess að fé gekk eftirlitslaust óbyggðir og út móan og hérna það var freistandi fyrir svont fólk að grípa fyrir það sem það komst í það. Þannig að það voru sett sérlög og þremur ánum seinna þá er laga umhverfinu í Danmörku breytt og það mildað, þetta svona áhrif frá upplýsingunni, að það ekki tekið eins hart á brotum, menn fá styttri dóma og gerna svona betrunardóma, það fer að tala betrunarvist og náttúrulega fangelsi á Arnarhóli náttúrulega hitta einu það. En sérlögin á Íslandi voru samt í gildi, þannig að það var haldið áfram að dæma mjög hart fyrir svona mál, alveg fram til 1808.
0: Í Emma Ritgerð Eiríks heitir eitt kaflinn Sultur, fátækt og örþrifar ráð fólksins á Brekku. Þar er fjallaðum fjölskylda Brekku í Aðaldal. Þar bjöggu hjónin Benjamín Egilsson og Þórun Jónsdóttir. Hann var 27 ára og hún 33 ára. Þau áttu tvö börn á öðru og þriðja ári. Þórun var barnshafandi og komi langt á leið með þriðja barn þeirra. Á heimilunum var einnig Gunnvör, móðir Benjamins, en faðir hans var í vinnumennsku og öðrum bæ. Þorgerður, 12 ára, systir Benjamins, bjó einnig á bænum, en Einar bróðir þeirra var í vista hólum í Laxardal.
3: Þar er fátæktin svo yfirgengileg, þau fjölskyldan er öll meir og minna rúmföst vegna hungus. Þetta er svolítið snúin saga, sko bróðurinn, yngri bróðurinn, hann hafði verið sendur í vist til að létta á heimilinu væntalega og hann kemur í heimsókn eða flýr eða ég veit ekki hvað það var að túlka það.
0: Já, þegar Benjamín bróður hans er einmitt að reyna að byggja aðstóð.
3: Einmitt, hann hafði farið til Húsavíkur, Benjamín bróður hans til þess að byggja aðstóð og hann er ekki heima þegar að Einar, yngri 15 ára gamall, kemur. Og Einar kemur sér þetta tómum kofanum, það móðir hans og mákona og allir liggja bara í rúminu. Þannig hann fer yfir á næsta bæ og stelur lambi úr fjárhúsi. Og sker það bara strax og matreiðir handa fólkinu. Síðan fer hann bara aftur í vistina daginn eftir eða tveimtugum setna. Benjamín kemur heim og veit ekkit af þessu þjófnaði. En finnur skömmu setna, viku setna finnur hann kind í hópnum sínum og sem hann þekkti ekki, kannaðist ekki við markið. Og hann, hérna, það er aftur náttúrulega allt matalaust og hann sker þá. Þannig að þetta eru tveir glæpir og ótengdir í raunni. En samt náttúrulega kemst þetta upp nokkrum dögum setna og þeir eru sem sagt dæmdir báðir. En Einar svo yngri, hann fær mun harðari dóm vegna þess að hann hafði brotist inn. Það var alvarlega brot. Brotist inn í fjárhús og stóli lambinu þaðan.
0: Já, hann er í rauninni dæmdur í til að stríkjast við kagan og erfiða í Kaupmannahöfn.
3: Það er nákvæmlega þannig. Í réttarhöldunum er hann spurður hvort hann viti hvað það þýði, hver viðurlögin séu við þjófnaði sem slíkum og hann segir já, það er Brimar Holmsvist og hvað þýðir það? Það þýðir að maður streyti upp á vatn og bröð og það er greinlegt að honum finnst það ekkert mjög slæmur kostur. Hann fær þá minnst vatn og bröð það segir ákveðna sögu. Og verjandinn einmitt hamrar dálítið á þessu að þetta sýni hversu slæmt ástandið var.
0: Benjamin er dæmdur í hvað, fangelsi á Íslandi í 2 ár?
3: 2 ár, já, og konan hans í 1 ár.
0: Já.
3: Og þau afplóna, en dómnum yfir Einari sem var náttúrulega bara 15-16 ára þegar þetta er, honum var breytt, hafði þetta var talið að það mætti ekki dema óharna unglinga í lífstíðar þrælkun. Þannig að þau var sem sagt, aflétt og hann var dæmdur til hýðingar og vegna þess að dómendur kenndu því að hann hefur svona illa upp alinn, þess vegna hefði hann látið farið hann á þessa glapstígu, að þá var faðir hans Egill sem kom hvergi nærri í málinu.
0: Nei, hann bjó ekki eins og
3: hann bjó ekki eins og bænum. En hann var látin hýðan opinberlega undir eftirliti sýslumanns og amtmanns væntanlega. Þannig að þetta, það átti að kenna honum lexíu líka. Þetta er harður tímar, harður heimur.
0: Og líka það sko að við þetta náttúrulega bara flosnar heimilið upp.
3: Nákvæmlega, það flosnaði upp og þau náður endar saman aftur hjónin sko, þarna Benjamin og hans kona en og hókruðu til æviloka saman en Einar í rauninni fer í burtu og endaði reyndar í Reykjavík og bjó þar með og eignaðist fjölskyldu. Þannig að það rættist nú úr honum þá hann fengi ekki góð ummæli í dómnum.
0: Það var alveg ótrúlega lýsing á sko aðstæðum í Reykjahverfi í Aðadal á þessum tíma.
3: Þetta er eins og þú segir það var mjög þau áttu mjög fáar kýr var ein kúminni mig og hún var geld hann veturinn og það eru nokkra rollur kringum 10 ef ég maður rétt og búið var algjörlega gert upp og það var allt saman selt til þess að hérna, bæta skaðan og greiða sektargreiðslur og sterfbúið er aðtilsveg lesninga því að það er nákvæm upptalning á öllu sem var til á bænum og það var nákvæmlega ekki neitt það var einskisviði nema þessar fáu skjátur og kýrin sem að þau áttu og lítil börn á heimilinu og dætrunum var komið fyrir eimarett í fóstur og rættist nú úr þeim það er alltaf svo merkilegt að það er alltaf einhverju góði rættingar sem að hlaupum tilbaka.
0: Og svo ef við færum okkur yfir í Vopnafjörð.
3: Já, í Brunahvammi, það er hérna, það er svona nánast svona útilegumannsaga. Hann, Sigurður Ásmundsson, sem að þar bjó með sinni konu, hann fer að hokra þarna á því sem er í raun ekkit annan heiðarbíli á þessum tíma. Þetta er 8-9 kilometra frá næsta bæ, 35 kilometra frá sjó, langt upp á fjöllum, 300 metra hæð og þarna er bara afréttur í kring. Og það fer smám saman að kvikna grunur að lélegar heimtur af fjalli séu að kannski einhver liti honum að kenna. En samt trúað mennum svo tæplega því að hann hafði alltaf haft orð á sig fyrir að vera traustur, einfaldur en traustur, hann er ólæs og svona ummæli prests hann er að þetta sé svona vandaður kall en einfaldur. En síðan hérna hverfur hestur og hann er beðin að skyggnast eftir honum. Hann þykist ekkit vita um hennan hest, ekki aldrei séð hann en ásíðan erindi að prestsetrinu að hofi, þannig að vorið eftir og er þá í nýjum skóm.
0: Já, vel skettur.
3: Vel skettur.
0: Heiðarbundi.
3: Með hérna og þeir eru hérna hvítleitir þar að segja þetta er væntanlega verið bara í húðinni og vinnukonan rekur augun í þetta að þetta er greinilega af skjóttum hesti en gerir ekkert með það, ekki strax að minnstofasti, en hún man það að hann kom hann í nýjum skóm sem var greinilega eða sýnilega voru hrosshúð síðan þegar að máli kemst upp skömmu setna, þá rifjast þetta upp fyrir vinnukoninni að hún hafi séð hann í þessum skóm og þeir verða í raunni til þess að hann játar allt saman að hafa skorið hestin en ber því við að hann hafi verið nánast döður úr hungri hesturinn, hórfallin og hafi ekki getað staðið undir sér en því ekki trúað þetta var fjóra vetra fóli sem að eftir lýsingu eigandans var sko stólpagripur og ólíklegur til þess að hérna drepast og hann veri í útigangi og þetta var sem sagt stóðhestur ja. En hann var sem sagt dæmdur fyrir þetta og fyrir að stela einum 6 eða 8 kindum líka sem að hann mundi þetta allt saman þegar að var gengið á hann. Þá mundi hann eftir hverja einustu rollu sem hann hafði skorið og mark þeirra og hver hefði átt þar. Þannig að hann gat, hérna, hann var nú ekki villur sem það.
4: Hélt gott bókald.
3: Hann hélt gott bókald yfir þetta allt saman og var dæmdur til ævinlongrar þrælkunar og kakstrykingar. Af Guðmundi Péturssyni sýslumanni sem var nú einn af þessum sýslumönnum sem ekki var löglærður. Guðmundi Pétursson var nú þekkt persóna á þessum tíma og það vildi svo til að þetta er sem sagt 1803 sem þessir atburði verða og hann er dæmdur þarna, það tekur dóldin tíma að ganga frá málinu yfir Sigurði en hann er sendur út í stokkursið og er þar að þræla bara með hinum. Þá kemur Guðmundur til Kaupmannhafnar 1810 og fer að spyrjast fyrir þennan landa sinn og sveitunga og fréttir það að hann þarna en þá. Þá það Guðmundur sem skrifar kansilínu bréf og óskar eftir því að Sigurði verið veitt æran að nýju, að hann var náttúrulega ærulaus fangi. Og hún verði veitt æran að nýju og þannig verði hann gjaldgengur til náðunar. Og ef hann fái náðun, þá ætlaði Guðmundur að sjá til þess að koma honum aftur heim. Og þetta er bara afgreitt tiltölulega hratt og snurðulaust. Og það bendir allt til þess að Sigurður hafi farið með Guðmundi til lagtastað heim til Íslands. En á þessum tíma eru náttúrulega Napóleons styrjaldinnar og Sigurður var búinn að upplifa þar ýmislegt. Hann varð vitnið að bombarderingunni yfir Kaupmannahöfn eða þegar Kaupmannahöfn er lögð í rúst. Það bendir alltaf þess að hann hafi farið með Guðmundi sýslumanni til Skotlands. Þeir eru að hafa millilendingu þar á leið til Íslands. Og þar eru þeir þegar að Guðmundur slasast og lést í Edinborg 1811.
4: Er þetta þá eitthvað sem þú fannst þegar þú varst að gróska í Kaupmannahöfn?
3: Þetta bréf fann ég í skjalasafninu, já. Þannig að bréf Guðmunda til kansilísins og svar kansilísins það sem að Sigurði er sem sagt, veitt æran á ný og hann skuli látin laus um leið og hérna færi gest sem leiði ekki nema eitthvað 5 eða 6 mánuðir. Þannig að Guðmundur fekk hann lausan sem er mjög athyglisvert sami maðurinn og dæmt hann í þessa hörðu refsingu.
4: Já, hann dæmir hann í lífstíðaslaveri og fer svo og biður hann að hann verði náðaður hann eftir hvað 3-4 ár.
3: Já, ég veit nú ekkit hverra erind hann var í Kaupmannahöfn en hann sem sagt, hann hafði þetta upp úr krafsinu að ná hann lausum. Hann hefur væntanlega verið í Skotlandi með sýslumanninum og haldi síðan áfram för bara þegar heimild var veitt að því það Bretarnir stýrðu siglingunum á þessum tíma. Voru náttúrulega búin að taka nánast allan flota Dana hertaki og þeir hirtu allan flotan sem var í Danmörku sem sagt hausti 1807 þegar þeir bombardera Kaupmannahöfn. Og þeir voru náttúrulega vitnað þessu, fangarnir í stokkhúsinu, því að stokkhúsið var eitt af þessum húsin sem skemmdist í bombarderingunni. Það kviknaði í álmunni þar sem að kirkjan var, hún brann, nema hvað að einn fangana sem þarna var íslensku fangana, hann strýkur akkurat meðan á þessu stendur í lok september eða byrjun oktober, Grímur Ólafsson, og það spurðist aldrei til hans aftur.
4: Já, hann bara hverfur.
3: Hann bara hverfur. Og sem er náttúrulega mjög merkilegt að því að Kaupmannhöfn var virkisborg, það komst engin út og inn, þeir eru sem farið gegnum hlið. En af því að Bretar voru þarna, þá hefur væntanlega verið einhver lausung á þessu og Bretar voru náttúrulega með málalið, að stórum hluti að verða að skipa málaliðum, þýskum og hérna hollenskum málaliðum. Það má alveg gíska á það að hann hefði bara hreinlega slegist í einhvern slíkan hóp og gerst málaliði, ég veit það ekki, hann virðist nú hafa getað kjafta sig inn á nánast alla, þessi Grímur, þetta var ólíkinda tól og af honum eru til heilmikla sögur, sko.
4: Já, er það?
3: Já, hann
4: Segðu mér.
3: sko, það hérna, hann var prestssonur frá Ólafsfirði og hafði verið sendur til náms, fyrsta hólu með hólaskóla. Þar var hann að rekin fyrir að reyna að kveikja í og hérna, og hann fer þá rekst söðu til Reykjavíkur. Þar kemst hann í kast við lögin líka og er lokaður inn í fangelsinu. En fær lausn fyrir tilstelli Ólafs Amtmanns og hann kemur honum í lærðaskólan í Reykjavík og gefur honum kost á að halda áfram sínu námi. Sjálfsagt hefur hann þekkt til ættarinnar eða eitthvað, þetta er svona dæmi um hennar klíkuskap sem þá var við líði, kannski núna líka. Og hann fær borgararéttindi í Reykjavík og gerist kaupmaður, hann verslar með kjöt, flyttur, kaupir kjöt af bændum og selur hérna til skipa og reykvíkinga væntanlega líka. Kynnist konu sem hann kvænist og hún er stjúpdóttir Páls Brekkmann verslunumanns og dóttir Jarþrúðar eiginkonu Páls Brekkmann. Páll virðist hafa treyst Grími þokkalega því að þau fara til Kaupmannahafnar eitt vetur, þá tekur Grímur við versluninni. Og þegar að Páll kemur aftur þá finnst honum að rýrnunni hafi orðið óvöðlega mikil, þannig að hann sakar hann þjófnað og það verður þarna vinslit og miklar erjur á milli þeirra. Og eiginkona Gríms og systir hennar Þrúður blandast inn í málið. Þrúður þessi var kotung, hún hefur verið 15-16 ára. Hún var lausalegsbarn alinn upp í Borgarfirði og er þar til 14 ára aldurs, kemur til Reykjavíkur og fer inn á heimili mömmu sinnar, Jarþrúðar og Páls Brekkmann. Lendir þar í mikilli óreglu, í mikla samúð með Þrúði. Þetta var greinlega stúlka sem var bara í góðum málum í Borgarfirði, fær sem sagt mjög lofsamlega umsögn sóknaprest sem hún fermist, hún sé fluglæs og hún kunni allt kverið utan að og þannig að hún fær mjög góð meðmæli og ummæli. En leið hún kemur til Reykjavíkur, þá er hún konin á heimili móður sinnar sem var óreglubæli og hún giftist dönskum manni, trésmið, sem var 17 ára eldri en hún og hún er 15 ára gömul. Þá fær hún á sig þetta óreglu orð. Reykvíkingar höfðu greinlega ekkert álita á þessari fjölskyldu. Það kemur fram í dómskjölunum þau. Maðurinn hennar, Goitske trésmiður, hann deyr og henni nánast kent andlát hans að hann hafi dáið úr vanhirðu og hungri, þannig að hún hafi nánast svona gengið frá honum, en hún er bara 15 ára gömul eða 16 ára, en hún fljótlega nær sér í annan dana, verður ófrísk eftir hann og fær síðan aðstoð frá þessum Grími mági sínum þess að losta með fóstrið. Þetta kom líka fram í dómsmálinu. Og síðan dettuðum það í hug að það sé nú kannski best að leysa þessa deilur við Pál og Jarþrúði, Pál Brekkmann, með því að hérna farga þeim.
4: Já.
3: Þannig að fyrsta skrefi í það áttina að þau búa til einhvern eitur kokteil úr brennivíni og gefa þeim að drekka og töldu að nokkuð víst að ef þau fengju sem frýtt brennivínu þá myndu það vera tæmtu bots og þyrfti ekki að hafa ágjöra þeim meir. Þetta var greinlega mjög bráðvont vegna að þau fengu sér bara eitt sopa hvort og urðu fárveik.
4: En þetta var þeim til lífs?
3: Þetta var þeim til lífs að þetta var svo vont. En þau föttuðu þetta ekki, Páll og Jarþrúður, að það var verið að reyna eitra fyrir þeim. Kannski voru það ekkit óvönd því að fá vont brennivín, ég veit það ekki. Það sem sagt æxlast þannig að Grímur og Þrúður ákveða að brenna þau inni. Og Grímur hefur greinlega velað Þrúði til þess að sjá íkveikina. Þau settu hérna stálpott með eldsmat undir þaksúðina þar sem að þau sváu á sveflofti og það Þrúður sem kemur eldinu fyrir og skarar í bálið til þess að reyna viðhalda eldi en fer síðan og hittir Grím í millitíðinni, hann kom hvergi nærri hann var á fylliríi í tukthúsinu með fangavörðum tveimur og var þarfinnig búin að koma sér upp fjarvistarsönnun Og það segir sem sagt svo að Þrúður hafi farið þangað og drukkið með þeim en hljóp síðan heim til þess að atvokot væri ekki örgulega eldur ennþá en sem var ekki. Og Páll vaknaði við það að þegar hún að brölda þetta upp á sveflóttið og allt voru fullt að reyk. Þetta endaði sem sagt með málaferlum og þau eru dæmt fyrir þetta, Þrúður og Grímur og dæmt í dauða. Þau átt að hálsökvast og þau eru send til Kaupmannahafnar og verða þar samskipa Einari Ásmundssyni Sauðaþjóf sem að ég kannski segi frá líka að þau koma til Kaupmannahafnar og Grímur og Einar eru skráðurinn í stokkhúsið á sama degi en Þrúður fer í kvennafangelsið í Kristjánshöfn.
4: Já, spuna.
3: Spunahúsið, já. Já. Og þannig er hún bara 19 eða 20 ára gömul sko. Með yngstu föngum og hún er þar sem sagt í ullarvinnu til að byrja með en fær síðan stöðuhækkun og fær vinnu í eldhúsinu hjá hérna spísimestir Nilsen sem að þar var réði ríkjum og þetta var, það var heilmikið stéttaskipting eins og fangelsi það voru þess að þvottakonurnar voru skör ofar heldur en hérna, spunakonurnar Og eldhúskonurnar voru skör ofar heldur en allar aðrar. Þannig að hún kemst þarna til hæstu meðdorða til að hræri í pottum hjá Nilsen. Nilsen þessi lét af störfum og þá það hann sem að sendir bréf til fangelsis yfirvalda og óskar eftir því að Þrúður verið látin laus og hann skuli bara sjá hana fyrir vinnu og uppihaldi. Og hún sem sagt náðuð.
4: Veistu hvenær það var?
3: Hún var búin að sitja inn í 3-4 ár. Minnir mig, með minnir þetta fyrir 1809-10 og þá er hún látið laus en ég fann hana ekki í íbúðskráningu Kaupmannahafnar og hún gæti þess að hafa bara dáið, það voru náttúrulega alls konar sóttir í gangi þarna og bólusótt meðal annars akkurat á þessum tíma. Þannig að hún hverfur. En mér fannst þetta svolítið falleg saga að Nilsen skildi hafa fengið hann að lausa því hún var svo góð í eldasúpu eða eitthvað.
4: Þetta er merkilegt og svo stingur hann af?
3: Já, sko hann stingur af og spyrst aldrei til hans neitt meir.
4: Þau kannski bara hafa fundið hvort annað og eitthvað starf út á landi.
3: Já, hann var reynda svolítið á undan, hann fór svolítið á undan sko. En það er aldrei neitt sem bendir til þess að þau hafi verið par. Hann var náttúrulega giftur systurinnar og hún kennir honum ekkert barn, sko. Það er sem sagt dansku liðsforingi og fyrrum eiginmaðurinnar sem hún kendi börnin sem hún misti bæði, sem sagt. Þetta er samt svolítið merkilegt að hérna, hún er þarna í tukthúsinu sem hefur verið svakalegu staður. Hluti af því var rastbúsið. Það var ein deildin, þetta var þriggja deilda fangelsi. Það var kvenna fangelsi og síðan var rastbúsið og síðan var betrunarhús sem var svona nánast til svona hvítflippa glæpi Kaupmannahafnar búa. Mjög deildaskipt. Rastbúsið var í raun endastöð og stokkhúsið var svo annar kapituli. Það var fyrst og fremst herfangelsi. Það var flotin sem var rak þetta og langflestir fangana sem þar voru ærlegir fangar sem höfðu verið hermenn eða sjóliðar og höfðu verið dæmdi fyrir allskóla smáglepi eða liðhlaupi eða eitthvað slíkt. Og svo voru Íslendinganir sem að þetta,
4: voru upp til hópa ærulausir.
3: Allir ærulausir, þannig voru þeir fimm slíkir og þrýri þeirra áttu endur komu auðið, komust til Íslands, en tveir létust í fangavistinni. Annar var nú 21 árs gamall flækingur á Árnessýslu og hann jarðaður þetta meðan að þeir eru allir og hinn var hrossaþjúr úr Reykjavík sem að dó líka. En þrýr komust þess að fengu náðun.
4: Já, og þar á meðal Einar frá Þverá.
3: Þar á meðal Einar frá Þverá sem er nú eiginlega minn maður þegar það var sá sem ég er mest sem sagt, pælt í að þessum köllum.
0: Eiríkur segir okkur meira af Einari bónda á Þverá í næsta þætti betrunar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lídía Grétarsdóttir er tæknimaður.

0: Guðrún Hálfdanardóttir sá annan þáttinn í þáttaröðinni Betrun. Hún ræddi við Eirík Hermannsson og Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Nú komið að kvöldsögunni. Það ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar, fjórða bók á Snæfellsnesi. Þórbergur Þórðarson skráði og það Pétur Pétursson sem les nú 11. lestur. Hljóðritunin var gerð 1997.
1: Góður hlustendur, í seinasta lestri lýsti sér að Árni prófastur Þórarinsson skapgerðar einkennum frú Þuríðar Kuld og nefndi mörg dæmi en verður haldið áfram að segja frá frú Þuríði og fólki hennar. Í skapgerð frú Þuríðar voru einnig eðlisþættir sem báru vitni óvanalegan höfðingskap og það í svo stórbrotnum stíl að fáar konur hér á landi munu eiga sér að ræn sögu raust og hjarta gæði. Það var einhverju sinni að ég var staddur hjá þeim hjónum þegar ég var á síslufundi í Stykkishólmi. Þá er það til tíðinda að prófastur kemur neðan úr þorpinu og segir Hreppsnefndin búin að skikka mig sveitakellingu. Hún hétt Ingveldur og komin að Magnúsi síslumanni Ketilssyni. Frú Þuríður svarar, hvar ætlar að hafa hana? Í norður kamessun upp á lofti. Jæja, það þá best að láta líkistun að koma með henni því að þar hjarir engin lífandi manneskja fyrir kulda. Það má gera við það, svarar prófastur. Ég sendi þá eftir Sveini Snikkara, segir Þuríður. Sveinn var bróðir Björns Jónssonar, ritstjóra Ísafoldar. Síðan gerðum boð eftir Sveini, fer með hann upp í herbergið og segir leiði mig. Komiðir með okkur sér Árni, ég gekk upp með þeim. Þegar Sveinn hefur litið á herbergið spyr Þuríður hvort hann haldi að hægt sé að gera það íbúðarhæft. Hann játti því. Jæja, þá ætla ég að byrður að gera það eins vel og hægt mér langar ekki að taka gamalmenni til þess að það láti lífið fyrir illa meðferð. Sveinn tók síðan til smíðanna og gerði herbergið mjög visslega úr garði. Svo kom gamla konan, þá kaupir Þuríður handenni hægindastól og sútað gæruskinn í stólsetuna og lætur þetta inn í herbergi til sín. Það lét hún Ingveldi sitja inni hjá sér í norðvestur horni herbergisins alla daga meðan hún lifði en sofa í herberginu upp á lofti. Vinnukonu sína lét hún hjálpenni til að klæða sig og afklæða en tvær vinnukonur leitt hann upp og niður stigan. Dekur og blíða Þuríðar við þessa gömlu konu voru einstök. Ingveldur mín, vantar þig ekkert núna? Frú Þuríður var vanalega allan daginn lesandi útlend blöð og skáldsögur. Nú vildi hún láta gömlu konuna njóta þess svo lítið með sér sem hún las og var stundum að þýða það fyrir henni eða segja henni frá efnin í því. En skilningur Ingveldar gömlu var takmarkaður. Þessar nýjungar voru svo ólíkar öllu sem hún hafði vanist við að heyra á Snæfellsnesi. Svör hennar við fræðslu Þuríðar voru aðeins já, já, til þess að svara þessari velgerðar konu sinni einhverju. Ingveldur hafði beðst þess mikillega áður en hún dó að bein sín mættu hýra í kirkjugarðinum í Bjarnarhöfn. Þar hafði einhver ættingi hennar verið lagður til moldar og það þótti virðulegri grafreitur enn í Stykkishólmi. Þar var kirkjugarðurinn við Sjávarvík sem áður hétt Gullhólmavík en nú var kölluð aðeins Maðkavík af því að þar var fjörumaðkur tekin til beitu. En nú vildi svo til að dauða Ingveldar bara höndum síðari hluta vetrar. Þá var feiknalega ófærð á landi en lagnaðarís langt á sjó út svo að ekki var við komið skipum til flutninga og landaleiðin út í Bjarnarhöfn var alla skemmri en fjögurra stunda lestagangur í góðri færð. Þá var það eitt sinn meðan Kelling stóð uppi að prófastur segir við konu sína þegar hann kemur neðan úr þorpinu, góða mín, ég held að verði ekki gott að koma því við í þessara ófærð að jarðana Ingveldi gömur út í Bjarnarhöfn. Þá svarar Þuríður, nú hefur þú látið telja þér hugharf þarna niður í frá. Mér er alveg sam það. Hún verður samt jörðuð í Bjarnarhöfn og hvergi annars staðar þó að það er það býða til sumars. Að svo mæltu sendir hún vinnukonu sína að sækja Svein snikkara til viðtals. Ég vildi spyrjuðu Svein hvort þið ekki sé hægt að draga lík á skíðasleða í þessari ferð út í Bjarnarhöfn. Jú, Svein segir, það muni takast. Þá spyr Þuríður hvort þið ekki sé til neitt skíðasleð í kaupstaðnum. Það hvað hann ekki vera. Þá verði ég að byggður að smíða fyrir mig skíðasleða, segir Þuríður. Sveinn snerist vel við því og hafði sleðan tilbúin í tæka tíð og frú Þuríður útvegaði átta líkmenn. Á útfarardegi drógu þeir sleðan með líkinu til Bjarnarhafnar en prófastur gat brotist þessa leið á hesti. Þetta gekk allt sæmilega og Ingveldur gamla hlautar leg í mold sem hún hafði óskað eftir Það var fyrst og hreins skörungskap frú Þuríðar að þakka. Þetta var dýr útför. En Þuríður kostaði hann að öllu reyti sjálf, þó mun hreppurinn sennilega hafa borga líkkistuna. En frú Þuríður lét ekki þar við sitja, heldur ritað hún fallega blaðagrein eftir gömlu konuna og ætla ég að hún hafi byrst í Ísafold. Svo sagði Jón Indriðason mér. Þegar kuldshjónin bjuggu á Þingvallum í Helgafellssveit var hjá þeim vinnupiltur utan úr Eyrarsveit. Hann hétt Jón Jónsson, hann var fluggáfaður og talsvert hagorður. Einhvern tíma eftir hann fór frá þeim hjónum berast frú Þuríði þar fréttir að pilturinn sé orðinn bilaður á geðsmunum. Þuríði tók mjög sárt sjúkleika þessa unga manns og lét senda eftir honum og koma með hann á heimili sitt, henni duldist ekki þegar pilturinn kom að hann var ekki lengur heill á sálinni en nú vildi hún reyna hvort þetta rjáttlaðist ekki á honum með góður í meðferð. Hún lét sækja til hans lækni en það varð að engu gagni. Þessum pilti öðsindi frú Þuríður fílíka ummönnun eins og hann væri barnið hennar. En hér fór allt á annan vegun hún hafði vonað. Eitt sinnum vetur datt í drengin æðiskast og var horfinn áður en nokkur vissi af, var hans leitað og spor hans rakin út í Eyrarsveit, þótti nú auðsætt að þessi tilraun væri fullreynd. Síðar fór Jón út á veikan ís á Kolgrafafirði og druknaði, þessi óhöpp piltsins fjallu Þuríði þungt. Frú Guðrún og Ríkter er það í minni að frostaveturinn mikla árið 1880 til 1881 eignaðist vinnukona í Stykkishólmi tvíbura í lausaleik ef til vill með

sunnan úr Reykjavík. Það var nálægt miðjum degi í blíðskaparveðri. Stúlkan hét Guðrún og var Oddleifsdóttir, ættuð úr Breiðuvík á Snæfellsnesi. Hún hafði verið vinnukona hjá rektor lærðaskólans en bilaðist á geðsmunum og átti nú að flytjast hreppaflutningi áfram úr Stykkishólmi á sveit sína út í Breiðuvík. Hún var afhent hreppstjóranum þegar í hólminn kom en hann hafði ekkert húsrúm til að skjóta henni inn í og fann ekkert ráð vænna en að leiða hana inn í port hjá Klásen kaupmanni þar sem títt var að ferðamenn bindu bakka sína. Þar var hún sett niður á bekk eða borðabunka og þar sat hún þögul og starandi því að veiki hennar var ekki æði. Þessi tíðindi flugu eins og fiskisaga allan kaupstaðinn. Frú Þuríði fjelst mjög er fréttin barst henni til eyrna. Hörmulegt að heyra að hún Guðrún Oddleifsdóttir skuli vera komin svona besta stúlkan sem rektorsfrúin sagðist nokkun tíma hafa haft og nú verið að flytja hann á Breiðavíkur hrepp en það kannski bóti í böli að þeir setja hann ekki lengi á þar þeir drepa hann úr hor eins og fleiri sem þeim hefur verið trúa fyrir. Síðan kallar hún á vinnukonu sína sem Sigríður hét og byður hann að skreppa niður í Klásens port og grenslast eftir hvort nokkurt æði sé á stúlkunni. Sigríður kemur aftur með þær fréttir að ekki sjá í neitt æði á Guðrúnu. Hún sitji þögur og starandi í portinu og ansi ekki þó að á hana sé ort. Nú gerir frú Þuríður vinnukonuna aftur út af örkinni og þetta sinn til hreppstjórans Jóns Magnússonar og biður hann að finna sig, hann kemur og Þuríður segir Hvar verður hún í nótt þessi stúlka sem búir að flytja geggjaða hreppaflutningi allaleið sunnan úr Reykjavík? Já, við erum í vandræðum með hana, svarar hreppstjórinn. Það vill engin hísana með þessari veiki. Þá segir frú Þuríður, eruður sama þó hún verði hjá mér í nótt? Hvort mér er sama, ég er náttúrulega guðs fegin. Litlu seinna komið með stúlkuna neðan úr portinu heim í kúldshús. Þar tekur frú Þuríður á mótinni með blíðu orðum, klappar henni á kinnina og býður hana velkomna á heimilið. Þínast lætur hún fara með hann upp í svefnherbergi þeirra hjóna. Þar er hún leitt til hvílu í uppbúðu rúm sem er eins og skápur norður úr herberginu, afklædd, ferði í bestu náttföt og háttuð. Guðrún Oddleifsdóttir tafðist lengur í kuldshúsi en þessa einu nótt því að hún varðar svo árum skipti, alltaf rúmliggjandi og þögul og starandi og lá alltaf í skáprúminu norður úr herbergi prófessjónanna. Ég kom oft í prófesshúsi á þeim árum eins og fyrir og síðar. Ég gekk oft upp til Guðrúnar og reyndi að fá hana til að tala við mig en hún svaraði aldrei einu orði. Alltaf umgekkst Þuríður hana með sömu blíðu og sýndi henni sömu umhyggju og alltaf var hún að segja ég nú að vona henni batni, ég alltaf að biðja fyrir henni. Einu sinni sátum við þrjú inn í stofu, séra Eiríkur, frú Þuríður og ég. Þá segir prófasturinn með nokkuri alvöru en brosir þó við. Hverju heldur þú sér átni að breiðíkingar svörðu ef ég færi fram á við á að fá dálítið með henni Guðrúnu minni hérna? Þeir eftir þú að svara því vel, segi ég, eða þó efast ég þér geri það. Þá tekur frú Þuríður til máls. Sér átni, hvað á að messa á morgun? Hérna í Stykkishólmi. Svara ég. Það gott, segir hún. Ég held ég verið þá að reyna að dragast til kirkju þó að ég sé nokkur hrum orðin svo ég geti fengið að heyra talað kjærleikan í guðsorði því ekki hefur möðurinn hérna á borði. Ó, jú, hér er hann nú daglega á borði hjá ykkur báðum, svara ég. Frú Þuríði öðnaði svo hamingja að sjá von sína rætast Guðrún varð að lokum albata og tók gleði sína og góðlindi sem hún hafði haft áður. Hún var hjá þeim hjónum eftir að hún varð heilbrigð

0: meðan séra Eiríkur lifði og fylgdi síðan Þuríði þegar hún fluttist til Reykjavíkur. Þau Eiríkur og Þuríður höfðu byrjað búskapið mikið ríkidæmi og síðar bættist þeim nýr auður þegar Ólafur prófastur Sívertsen dó því að hann var maður vellríkur. En auðan við þeirra höfðu smám saman fjarað út í ráðleysi Brynjólfs sonar þeirra, hjálpsemi við fátæka, gesta ærustu og veitingar því að hús þeirra var hótel, aðeins með þeim mismun að þar var allur beini veittur ókeypis. Þegar Eiríkur prestur andaðist 19. júli 1893 voru efnin svo til þurðar gengin að mikið skorti á að búið ætti fyrir skuldum. Þuríður stóð nú uppi örreigi og einstæðingur sjötug að aldri. Þá var þenni hugsað til þess að eitt sinn hafði maðurinnar lánað embættismanni í Reykjavík fé mikið og aldrei séð af því einn eiri aftur. Þessi embættismaður var nú að vísu látin en svonu átti hann nokkra og sátu sumir þeirra í góðum embættum í höfuðstaðnum og víðar. Frú Þuríður sneri sér nú til þeirra í umkomuleysi sínu og mæltist til að þeir veittu sér lítilsáttar aðstóð í ellinni því að eftirlaunin drægju sig skammt, en það var þeim ofraust. Tæpum tveim mánuðum eftir dauða séra Eiríks í maímánuði 1895 fluttist Þuríður alfari til Reykjavíkur. Fyrsta ár sitt hér bjó hún í svonefndum ekkjukassa, litlu húsi tvíliftu sem var númer 5 við skólavörðustíginn. Þar hafði hún til íbúðar efraloftið, 2 eða 3 smáherbergi og eldhús. Bjó hún sjálf sunnanmegin í húsinu en Brynjólfur sonarinnar var tíma í norður herberginu. Það herbergi hafði og þetta ár í 3 mánuði Helgi Ásbjarnarsson frá Innri-Njarðvík, frændi Þuríðar. Kveðst hann oft hafa sótt fyrir hana bækur sem hún fekk léðar á Landsbókasafninu. Úr ekkjukassanum fluttist frú Þuríður til Borgþórs Jósefssonar og Stefaníu Guðmundsdóttur og var þar bæði í fæði og húsnæði. Þau bjuggu í húsinu sem nú er númer 25 við Garðastræti. Þar var forstof inngangur í þann tíð á austurhlið húsins þar sem nú er útskotið og var herbergi Þuríðar norðanvegin gangsins niðri í norðausturhorninu. Þau Brynjólfur Kuld og Guðrún Oddleifsdóttir fluttust með Þuríði til höfuðstaðarins. Guðrún var með henni í ekkjukassanum. Eftir að Þuríður fór í Borgþórshús mun Guðrún hafa gerst þjónustustúlka hjá þeim hjónum og jafnframt verið velgjörðarkonu sinni til hægðarauka. Þar voru elskar hvor að annari. Guðrún hefur dvalist í Borgþórshúsi sennilega kringum 1 ár. Þá réðst hún þjónustustúlka til Páls Einarssonar sýslumanns á Patreksfirði. Það var líklega verið árið 1897. Þaðan fluttist hún með þeim hjónum til Hafnarfjarðar árið 1899. Ég fór alltaf til fundar við Þuríði þegar ég var á ferði í Reykjavík á þessum árum. Hún var ennþá ræðin og skemmtileg eins og hún hafði átt vanda til. Mikil blessun og hamingja var það fyrir mig, sagði hún einu sinni, að gera þetta lítilræði sem ég hef gert fyrir hana Guðrúnu mína og Guð hefur bænheyrt mig og gefið henni fulla heilsu aftur. Einhver tíma síðar kom ég heim til frú Þuríðar, þá hafði það borið til að Guðrún veka því við hana að maður hefði beðið sín. Hvernig maður er það? Spurði Þuríður. Það er ágætis maður, svaraði Guðrún. Hafið þið þekkst áður? Guðrún játaði því. Og hverju svaraðir þú? Ég sagði honum að ég hétist engum manni meðan þú værir á lífi. Þess var vona þér. Ámundi svara á þá leið sem þú verðir mestur drengur af. En nú verður þú að hlýða mér og gera það fyrir mín orð að taka þessum manni sem þú lýsir svo vel að ég trúi að þú lýsir rétt. Þú mátt ekki gera það að engu þetta litla sem ég hef fyrir því gert. Það er fjarri mér að ég sé að telja það eftir. Jafnvel Tyrkir segja, ef þú gerir góðverk, þá kastaðu því hafsins djúp. Og Steingrímur kveður, eitt gullhringur sé það í græðisdjúp feittur, eiglófagur öngull af sjálfselsku beittur. Fortölur Þuríðar drógum síðir til þeirra endalíkta að Guðrún tók manninum sem hafði beðið hennar, hann hétt Ólafur Bjarnason og hafði verið vinnumaður hjá Páli Einarssyni þegar Guðrún varðar, þau giftust eftir dauða Þuríðar og bjuggum tíma Lækjarkoti í Hafnarfirði, það nú Lækjargata 9. Hjónaband þeirra var hið farsælasta, Guðrún var enn á lífi 1926 og er þá talin 70 ára. Fáar konur munu hafa orðið að lúta öllu kaldranalegri örlögum en frú Þuríður Kuld. Þegar á æsku aldri verður hún fyrir því áfalli að fá ekki að giftast manni sem hún elskar og annenni hugástum, það þykja kannski ekki mikil tíðindi á vorum tímum sem eða farsæld einstaklingsins við veraldlega fjársjóði og þar sem persónu gildi hans hverfur eins og lítið fys í brimróti tröllaukina heimsviðburða. En á hinum innhverfu romantísku dögum 19. aldarinnar var slíkt skakkafall ekkert hégóma mál þegar vötn lífsins þrumuðu allan aldur hvar og hvenar sem elskendur fengu ekki að njótast. Það dauða klukku geymir glím og gnýr sem margra hafa brím þau dómsorð sár með sorgar ím þið sjáist aldrei framar. Og konu með næmar tilfinningar og skáldlegu hugarsveimi verður þessi hljómur ógleymanlegri en hversdagsmanneskinni sem fær uppfyllingu allra óska í veraldlegri nautnalindum. Þessi mikla gáfukona er fætt og uppalin á veglegasta menntasetri landsins. Hún á að föður eitt af ljúfustu ljóðskáldum þjóðarinnar og mesta vísindamann og ritsnilling þeirrar tíðar. Móðir hennar hefur unun af söng og hljóðfæraslætti, það hefur faðir hennar líka og bæði kunna þá listaleika og hljóðfæri, en hún verður að setta sig við að hlutskipti, að sjá á bak 50 árum ævisinnar í umhverfi, þar sem sögulegustu viðburðirnir í ríki andans eru bæjarslúður, spilamennska og innan tóm veisluhöld. Er það nokkur furða, þó að hún sæti kannski stundum út í horni ein sér í samkvæmum og skyngdi selskapi með höndi við augum eða yrði það jafnvel á að skella hurðum. Eða er rétt hernd sem sagan segir að Jón Thoroddsen hafi stílað upp á hana lýsinguna á vonduhúsfreyjunni í brúðkaupskvæðinu í Flatey sem þar er lesið upp í áheyrn allra veislugestanna og þar á meðal Þuríðar sjálfrar. Þá eru það nú mannasiðir sem alla fest að gera bresti hennar að neykslunar hellu. Frú Þuríður giftist að vísu ágætum og merkum manni, en þó er vafa samt að hún hafi nokkuð tíma getað elskaðan þeirri einu sönnu ást. Henni hlotnast líka verða press og prófast frú, en þeirrar upphefðar verður hún að njóta í byggðanlagi þar sem presturinn og prófasturinn á sér litlu vegleri tilveru rétt en hundarreisarinn. Hún verður margra barna móðir, en þá gjöf verður hún að endurgjalda með því að útella tárum yfir moldum flestra þeirra á bensku skeiði. Einu dóttirina sem uppkemst hendir svo vanvirða að fæða barn í lausaleik, það er þung bylta fyrir prófast fjölskyldu á þeirri hégóma öld og í þessu héraði. Barnið deyr, litlu eftir fæðinguna, barnsburðurinn dregur stúlkuna til dauða og því er hvíslað frá manni til manns út prófastæmið með meinnfísnu smjætti að móðirinnar hafi drepið hana. Þennan eina son sem nær fullónis aldrei á að gera miklum manni og þar er ekkert tilsparað en það er allt unni fyrir gíg. Allar vonir sem við hann eru tengdar snúast upp í bitur vonbrigði. Hún horfir á hann sökva dýpra og dýpra niður í drykkjuskap og veseldóm og verða loks að voluðum fáráðlingi. Efnispiltur sem hún að bjarga úr andlegri upplausn laumast burt af heimilinu í æðiskasti og fer sér síðar að voða. Hún eignast að sönnu eitt af ríkmannlegustu heimilum landsins og lifir við auð og allsnæktir. Það er allt fyrirhafnalaust sem hún girnist að rétta höndum til. Það mun hafa átt vel við upplægannar því að hún var höfðingi lund og ekki sparsum að eðlisfari þó að auðæfin og eftirlætið geti aldrei orðið henni lífið allt. En einn sviplegan júli dag vaknar hún upp við það að maðurinnar er dáinn, búið í raun og veru gjaldþrota, hún á gamals aldri, orðin öreigi og einstæðingur og síðustu ár ævinnar verður þessi kona sem hafði haft höll til umráða á þeirra tíma mælikvarða að gera sér að góðu að hafast við í einni herbergis kompu hjá vandalausu fólki. Eftir slíkar ófarir fer flestum svo, ekki síst á gamalsaldri, að þeir missa móðin og morgna upp, fyllast ergi til mannanna og bölsýni á lífið. En þá kemur það áþreifanlegast í ljós. Í farið Þuríðar, hvílíkt mikilmenni hún er. Allan þennan þunga ber hún með dæma fárri, ef ekki dæma lausri, hugarró og jafnaðargeði. Þar eins hún hafi ekkert mist, engu glatað, svo óháður er hugur hennar kringumstæðunum, svo fjarri er hún því að draga til munaðar við sjálfa sig, að hún hvetur Guðrún Oddleifsdóttur til að giftast manni sem hafið beðið hennar og sviftir sig þar með einu stoðinni sem hún á völ á í elli og vaksandi hörnun. Góður hlustendur, hér látum við staðan numið, þakk fyrir áheyrnina.
1: Þetta var kvöldsagan á Snæfellsnesi. Fjórða bókin í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las 11. lestur. Þetta var áður á dagskrá útvarps árið 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Fulltrúar Vaffer, Líf og fagfélagana hafa fundað með fulltrúum samtaka atvinnulífsins í húsi ríkissáttasemjara í kvöld. Þetta staðfestir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer við fréttastofu. Hún segir einnig að samtal við ríkið hafi verið í gangi og að því verði framhaldið á morgun. Stéttafélögin funda einnig aftur með samtökunum hjá ríkissáttasemjara á morgun. Stéttafélögin þrjú funduðu með SA í morgun og kynntu hugmyndir og óskuðu sín eftir fundi með eftir að fulltrúar SA mættu á fundi húsnæði ríkissáttasemjara í dag. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir stöðuna á vinnumarkaði viðkvæma en hann þó bjartsýnn.
3: Ég held að hún sé bara viðkvæm, aðlir að tala saman, það jákvætt og ég held að næstu klukkustundir munum þetta ráða í hvernig þetta fer en... Ég get auðvitað ekki þannig en bara verið bjartsýnn, það mikilvægt að við náum að ná niðurstöðu.
2: Sagði Daði Már Kristófersson að loknum ríkisstjórnarfundi í síðdegis. 11 leituðu til stígamóta vegna hópnauðguna í fyrra. Á síðastliðnum 3 árum leituðu alls 43 til stígamóta vegna hópnauðgunar. Þetta sagði Drífa Snædal, talskona stígamóta í Kastljósi í kvöld.
4: Þannig að það sem við getum sagt er að hópnauðganir gerast hérna á Íslandi Og þær gerast þannig að það séu fleiri en tveir gerendur í mörgum þessar tilvika.
2: Kornell-málið svo kallega var tekið fyrir í Kastljósi í kvöld. Málið vísar til meintrar hópnauðgunar sem átti sér stað 2024 í Kornell-háskóla í Bandaríkjunum. Þar sem ung kona sagði sjö karlkynsnemendur hafa byrlað sér ketamín og nauðgað sér. Málið komið í fjölmiðla á ný vegna einkamáls sem hún höfðar gegn skólanum. Við rekstur málsins kom í ljós skjáskot úr hópspjalli 57 karlmanna þar sem rætt var á opiskáan og grófan hátt meinta hópnauðgun á meðan hún átti sér stað. Drífa segir helstu forvert kynferðsafbrota vera uppbreytingu á ofbeldismenningu á hvern menning hindri það að sagt sér frá ofbeldi.
4: Þér bara hernist fyrir það samfélagslega og ætlar að fara rugga bátum og ætlar að fara að saka einhvern kynferðsbrota verist vera alvarlegir glæpur heldur en að fremja það að segja frá því.
2: Sagði Drífa Snædal. Nánar má lesa þetta á rúf.is. Íþróttir, Ísland gerði markalaust jafntefli við Eistland í lokaleik landsleikja glugga í sédeild þjóðardeildar Evrópu í kvöld. Hákonrad Valdimarsson gerði vel í marki Íslands og bjargaði stíu öðru sinni gegn Eistlandi. Ísland nú í efsta sæti riðilsins með 8 stig. Eistland sæti neðar með 6. Tveir leikir eru eftir í deildinni og þeir fara fram miðjan nóvember. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malin Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið. Suðlega átt 3-8 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir í nótt og á morgun. Hiti 4-9 stig að deginum. Vaxandi suðaustanátt seint annað kvöld. Suðurland og Faxaflói snýst í suðvestan og sunnan 3-8 metrar á sekundu með lítilsáttar skúrum. Hiti 4-9 stig að deginum. Vaxandi suðaustanátt seint annað kvöld. Breiðafjörður og Vestfirðir Suðurlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu, dálitlar skúrir eða slitujél, en þurft að kalla síðdegis á morgun. Hiti 2-8 stig. Strandir á Norðurland vestra, suðurlæg átt, 3-8 og bjartviðri, en dálitlar skúrir eða slitujél á morgun. Hiti 2-8 stig að deginum. Norðurland eystra, suðurlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu, Létt skýjað og allvíða nætur frost. Hiti 2-8 stig á morgun og stöku skúrir eða slitujél eftir hádegi. Austurlanda glettingi, suðvestan og sunnan 3-8, létt skýjað og vægt frost. Hiti 2-8 stig á morgun og líkur á stöku skúrum eða slitujöljum undir kvöld. Austfirðir, hæg suðurlag eða breytilegt og bjart að mestu. Hiti kringum frostmarki í nótt en 2-8 stig á morgun. Líkur á stöku skúrum annað kvöld. Suðausturland, norðaustlæg eða breytilegt 3-8 á morgun og þykknar upp með dálitlum skúrum en lengst af þurrt austan til. Hiti 3-8 stig en allvíða líkur á næturfrosti. Miðhálendið, suðlæg átt 3-10 á morgun og dálitil él en úrkomi lítið norðan Vatnajökuls. Hiti kringum frostmark að deinum. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu en 13-20 landið suðvestanvert. Víða rigning og sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á norðurlandi. Hiti 4-11 stig. Lægir suðvestanlands síðdegis. Á föstudag, Norðaustan og norðan 8-15 og rigning á norðaustur og austurlandi talsir úrkoma á austfjörðum fram eftir degi. Væta með köflum annars staðar en styttir víða upp sunnan og vestan til kringum hádegi. Hiti 3-11 stig, mildast síðst. Á laugardag breytilegt 3-10 og stöku skúrir en rigning norðan og austanlands fram eftir morgni. Heldur kólnandi. Á sunnudag Vaxandi suðaustan og austanátt og fer að rigna en lengst af úrkomulítið á norður og austurlandi. Hiti 4-10 stig. Á mánudag Suðaustan og sunnanátt og rigning eða skúrir en styttir upp á Norðurlandi. Milt í veðri. Á þriðjudag. Útlit fyrir suðlega átt með skúrum sunnan og vestan til. Næst vera veðfrinni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins sem frumfluttur var í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýra þættinum.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, það 7. október í dag.
1: Já, við ætlum að ræða aðeins í dag karlmennsku hugmyndir, eða að segja hvaða hugmyndir hafa karlmenn karlmennsku og hverjar eru fyrirmyndirnar og annað slíkt. Það þetta stórt og mikið umræðefni sem að mikið verið að ræða staðan og mörgum finnst karlmenn ekki ræða það mjög mikið, en við ætlum að fá karlmann. Þórð Kristinsson, kennara og doktorsnema í menntavísindum til að koma aðeins og tala við okkur þetta því að hann til dæmis að vinna doktorsverkefni núna sem að snýra að þessu og hann veltir þessu mikið fyrir sér og nýlega birtust niðurstöður rannsókn sem var unnin að beini norrænu ráðherranefndarinnar. Niðurstöðuna vöktu mikla athygli en líka hvernig rannsóknin var unnin sem að mögulega setur spurningamerki við niðurstöðunar, en við ætlum bara að tala þetta hér fram og tilbaka á eftir því að þetta áhugavert umræðefni.
0: Hver erum við þegar starfstitillinn ekki lengur til staðar? Hvernig getum við skapað okkur ný tækifæri, nýjan tilgang og hlutverk og leið haldið félagslegri virkni og tengslum þegar við ekki lengur hluti af samfélagi vinnustaðarins? Já, þetta allt hluti af því að hætta að vinna og þau tímamót eru eitt mesta breytingaskeið ævinnar og við ætlum að fjalla um þetta hér á eftir.
1: Já, Jónatan Garðarsson kemur til okkar hann og yfirleitt með okkur á fimmtudögum en í dag á þriðjudegi að fræða okkur okkar frábara tónlistarfólk og í dag komið að því að tala Megas og feril hans sem að Jónatan mun fara með okkur yfir hér á eftir.
0: En fyrsta lagið heitir Girl from Before. Þetta hljómsveit, getur sagt, eða tríó.
1: Já, sískina tríó.
0: Sískina tríó úr Svarfaðardalnum, Blood Harmony kallaðu sig og það Örn Eldjárn Kristjánsson, einn af sískinunum sem samti.

0: Það er nú hálfgerð synd að þurfa að skrúa niður í þessu lagi en við erum með svo mikið efni í þættinum í dag að við bara þökkum Blott Harmony hljómsveitinni sískinnin úr Svarfaðardalnum fyrir þetta lag sem að Örn Eldjárn Kristjánsson samdi Girl from Before. En hingað kominn Þórður Kristinsson, hann er kennari og doktorsnemi í menntavísindum, velkominn í mannlega þáttinn.
1: Takk.
0: Talandi mannlega þáttinn, við ætlum að ræða aðeins karlmennsku hér og hugmyndir karlmennsku og kannski hugmyndir karla karlmennsku. Það voru, byrtist núna nýlega niðurstöður úr rannsók sem var unnin að beðinni norrænu ráðherranefndarnar stöðu karlmanna sem var unnin á öllum Norrlöndunum en svo reyndar skal það teki fram að það hafi verið svona hafa komið upp spurningamerki hvernig þessi könnun var unnin og þú hefur ekki farið varhluta því því að það var haft samband við þig frá fréttamiðli þessa könnun og þú fyrst ábendingar ekki sagt.
1: Jú, hérna þetta er þetta svaklega sláandi tölur svo að það fyrsta sem ég hugsaði var ætli það sé eitthvað að úrtækinu að því að við skerum okkur mjög mikið úr meðan við hinn Norðurlöndin og það eru fleiri sem eru búin að benda það úrtakið er ekki þess eðlis að það sé hægt að alhæfa frá því.
0: Já. Þú meiri sér að hitti nú aðeins bara þau sem stóðu að könnunni í morgun bara að fá aðeins svöruð ekki.
1: Jú, ég hérna, mér fannst þetta svo skrítið að ég sendi þeim bara tölvupóst spurði hvort það væri einhver möguleiki að þeir fá svör og þau buðu mig bara á Zoom-fund og við settist niður í morgun og þau voru svona útskýra fyrir mér að hugsunin hafi ekki verið sem þetta vera með einhvers konar alhæfingar, úrtök eða slíkt. Og voru síðan búin að heyra sem þetta af þessum hérna
0: þessum gangrín
1: já, svo leys að þau ætluðu að setja saman viðauka við skýrsluna þar sem við farið betur út í aðferðafræðin og vonandi eitthvað útskýrt þær áhyggjur sem við höfum.
0: Já, en ég meina þetta voru nánast, næstum 5.000 manns á öllum Norðurlöndunum sem að taka þátt í könnunni. En þetta er ekki slembi valsúrtak eða...
1: Nei, það virðist ekki hafa verið slembi val.
0: Já.
1: Þetta baki.
0: En það voru tölur annað sem að já, vissulega voru sláandi. Mm-hmm. Til dæmis það að ansi stór hluti íslenskra karlmanna sem tóku þátt í könnunni fannst bara mjög eðlilegt að leysa úr málum með ofbeldi. Mm. Það var ein spurningin.
1: Já. Það kannski líka það. Ég staldraði við þetta að ég vissi ekki hvort það verið að spurja karlana þú veist, finnst þér ég sem karlmaður þurfa að geta beitt ofbeldi, er þetta eitthvað sem við tengjum við karlmennsku, er þetta eitthvað sem ég persónulega tengjum við karlmennsku eða er þetta það sem ég held að aðrir í samfélaginu mínu tengjum við karlmennsku og áttið á þetta.
0: Já, það er mjög mikið munur á þessu
1: og ég var alveg til að sjá til dæmis bara íslenska spurningalistan hvernig þetta var orðað hér. Já.
0: En sko ef að við leggjum þessa rannsókn aðeins til hliðar svona mestuleiti en spurningarnar sem að þar komu fram og efnið áhugavert og bara að velta því aðeins fyrir okkur og þú ert doktorsnemi í menntavísindum og þú ert að vinna núna rannsókn þar sé að þitt doktorsverkefni sem að snýra að yngri kynslóðinni af því að maður veltir mjög mikið fyrir sér uppkoma stór og mikil mál sem snúa að það er að segja og að mikið talað þessa dagana að karlmenn kom ekki inn í þessa umræðu karlmennsku eða ef það er verið að fjallum kynferðslegt ofbeldi eða einhver slíkt að þá stíga karlmenn mjög varlega allan í það minnsta til jarðar í þessari umræðu.
1: Já, við hefum séð svona síðustu daga að það koma svona áköll akkurat frá konum, hvers vegna eru karlir ekki að stíga meira inn í þessu umræðu taka þátt í samræðunum ræðileg máli eins og kynferðisofbeldi getur verið. Ég sem þetta er einn af þessum fáköllum sem hafa þó verið eitthvað að tjá mig í gegnum tíðina og það var örugglega ástæðan fyrir þegar ég var fenginn til þess að tjá mig þessar niðurstöður á sér rannsók. Og það sem ég er að gera núna er sem þetta að vinna upp úr gögnum sem ég safnaði frá unglingum 12-15 ára, það er nú aðeins ungt og ég er sem þetta aðalega að skoða sem sagt upplifin þeirra og líf í tengslum við samfélagsmiðla og þeir virðast nú alveg hafa þarna einhver áhrif á hugmyndir sérstaklega ungra karla um jafnrétti og kynhlutverk og kallmennsku og svo framvegis.
0: Já, þannig eru áhrifavaldar sem eru með sterkar skoðanir og eru jafnvel, að því það hefur verið talað bakslag og það hefur verið talað en þarna bara virðist eins og jafnréttis baráttan fari aftur áratugi með að við þær skoðanir sem þar koma fram og hvernig, ég meina þú ert að kanna hvernig þetta hittir á yngri kynslóðina?
1: Já, ég lagði ekki upp með akkurat þessa rannsóknarspurningu eða þetta efni,
0: Já.
1: En þetta er það sem birtist í gögnum. Það er að segja að strákarnir er að fá miklu meira af efni sem er svona að setja fram karlmennsku sem einhvers konar verkefni sem þarf að vinna í og eru að selja lausnir. Það er að segja að það verið að svona pota í þetta óöryggi sem kann að vera hjá ungum strákum.
0: Já.
1: Varðandi, þú veist, líka mann sem er allur að breytast og beglast á þessum unglingsárum, varðandi það að standa sig í námi, vinnu, verða ríkur og eitthvað svoleiðis sem er sett sem svona markmið í lífinu.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan auðvitað að hérna eignast einhvers konar maka og lausnina sem er verið að selja eru oft Já, reynt út sagt bara skaðlegar íhaldsamar fyrir allan peningin og já sem betur fyrir ekki allir strákar sem hérna býta á agni þarna
0: Nei.
1: Ég myndi segja að það væri minni hluti stráka en samt sem að það er alveg það stór hluti að við þurfum að hafa ágjur og kannski ræða okkur að karlmennsku hugmyndir við drengin okkar
0: Já, að því það er auðvitað hugmyndin kallmennsku ef eitthvað að koma í ljós núna það er ekki allir alveg á sama máli hvað kallmennska er bara þegar að fréttinni að segja, við tali við þig á vísi.is út frá þessar rannsókn svo er því deilt á Facebook af Vísi og bara athugasendir þar undir þá þau segja já, býttu, þarna eru bara viðhorfin sem er verið að tala það komað mjög sterkt fram og í einmitt athugasemda kerfum, þetta er bara ef að ykkur svona mál, nú stórt fréttamál í Bandaríkjunum frá Cornell skóla og alltaf þegar þetta fer á samfélagsmiðla þá spretta þessar raddir fram mjög sterkt.
1: Já, sko mér finnst frábært akkurat að vekja athygli á karlmennsku hugmyndum, hvað þær geta verið ólíkar, mér finnst æðislegt að sjá hvað hérna fólk er tilbúið til þess að fara þarna fram á kommentakerfinu umræðanur á kommentakerfinu eru yfirleitt bara frekar svona grunnar og í einhverjum svona hástöfum.
0: Ekki endilega uppbyggilega?
1: Nei, en ég vonast til að þetta kannski seytli inn á kaffistofuna og kallar ræði sína milli
0: Já.
1: Kannski fóruldra við börnin sín og félagar við hvern annan og eitthvað svona að mér finnst alveg ótrúlega magnað að sjá hvað það eru ólíkar hugmyndir hvað sé svona eftirsóknarvert í fari kallmanna hvernig tegunda kallmennsku við viljum hampa að hún geti verið alls konar og það er ekki til einhver svona ein jákvæð fyrir mynd af kallmennsku þannig hún getur verið alls konar
0: Ég meina ef eitthvað hefur komið skýrt fram í allri þessi og ég tala ekki með maður skoðar hérna athugasendakerfi annað að það hvernig viljum við að kallmenn séu það eru bara mjög skipta skoðanir
1: mjög
0: það
1: skipta.
0: Já.
1: Ég væri alveg til að sjá hérna meiri rannsóknir í þessa átt sjá þetta teki ég með lengra og spurt bara á eiginlega máta það sem er bara svona vitalsrannsóknir
0: mm-hmm.
1: það sem þetta tekið lengra að mér finnst allavega tilefni til svona miða við umræðina sem að sprottið í kjölfarað af þessari skýrslu
0: Já, en þetta með að því að nú í stórum fréttamálum eins og núna þá snýr að segja, gerendurnir eru karlmenn
1: mm-hmm.
0: og þeir eru það í bara ansi miklu meiri hluta að kynferðisbrota málum að því að kallmenn stíga mjög varlega inn í þessu umræðu svo ekki sé meira sagt Veltir eitthvað fyrir þér, heldur að þessi hvað liggur þar að baki, eru þeir hrættir við hvað aðurum kallmenn finnst eða eru þeir hrættir við að þeir verið dæmdir fyrir eitthvað sem þeir koma fram með eða eru þeir bara ekki vissir með hvað þeim finnst þetta eða
1: Sko, nú vill svo skemmtilega til að ég vinn með ungu fólki ég Já. Ræði okkur þessi mál við unga karla ég tek eftir að þeir allavega eru óöryggir að stíga inn í þessu umræðu vil ekki segja röngu hlutina og svo framist það eru örgulega einhverja þannúti sem hafa ágræði hvað þeir kallar hugsa þegar þeir opna munnin strákana sem ég með eru meira svona hafa ágræði hvað stelpunum finnst ef þeir segja eitthvað vitlust að þeir eru óryggir eða þessari umræði
0: Já.
1: Ég heyri frá stelpunum að þær vilja okkur að strákan í dag ekki bara skýrir afstöðu gagnvart því að þetta sé bara ekki bóði það sé ekki réttlætinlegt að vera með svona ofbeldi á nokkrum stað strákan eru já, rægir við það finnst þetta kannski ekki til er að sínum svona reynslu heim og vilja ekki tróða sér inn í þetta óryggið En ég held að við getum alveg kvatt á alveg eindri til þess að ákvöld hætta sér inn á þessa braut sérstaklega fullotnum kallana sem eru ákomnir með sterka rödd og sterka sjálfsmynd og vita munur og rétt og röngu
0: Maður skildi vona það allavega Já, sko það hægt að halda endalust áfram og við ætlum að halda þessar umræða áfram og ég ætla að reyna að fá fleiri kallmynd til að koma að ræða við mig þetta en við komast ekki lengri í þetta sinn Þórður Kristinsson, kennari og doktorsnemi í menntavísindum, þetta stórt umræðefni takk fyrir að koma í mannlega þátti
1: takk

0: Allur luskum lamin.
1: Já, þetta var Bjarni Arason sem að söng þetta lag, lagið eftir og texti eftir Hilmar Oddsson.
0: Já, Steinu Ragnarsdóttir sest hérna hjá okkur, stjórnunar ráðgjafi, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Og við vorum að segja hér í upphafi, hver erum við þegar starfstitillin er ekki lengur til staðar? Og það er svo marga spurninga sem vakna og þetta er svo stór tímamót og margir segja bara eitt mesta breytingaskeið ævinar að fara í gegnum starfslok. Og hver er maður þegar vinnunni sleppir? Það er kannski stóra spurningin.
2: Já, með fullri virðingu fyrir öðrum breytingaskeiðum að þá er þetta kannski eitt það mikilvægasta.
0: Já.
2: Og það sem maður finnur, þó þetta séu langþrá tímamót fyrir mjög marga og fólk klakkar til, það er starfsloka kvíði, rófið er mjög stórt og allt upp í það að hlakka mikið til.
0: Já.
2: En það sem kemur fólki svolítið í opna skjöldu og á óvart er hvað losnar mikil tími eftir þessi tímamót. Þú ert með 2000 klukkustundur á ári sem að annars fóru í vinnuna þína og þú þarft að vera alltaf svona undirbúin til þess að vita hvað það ætlar að gera við allan hennan tíma og þess vegna eru þessi persónulega stefnumótun sem að ég legg mikið upp úr á mínum námskeiðum og þurfti sjálf svo mikið á að halda, ég vissi alveg hvenær minni starfsævi þessari formlegu væri lokið í mínu stjórnunastarfi þá þurfti ég líka vera alveg vissum að það sem tæki við væri það sem ég virkilega langaði, af því að ég var ekki típan til að fara að spila golf og leggjast þangar á baðströnd, það var alveg ljóst.
1: en það er allt í lagi, það er ekki að fara
2: svo mikið
1: golf.
2: Í lagi, bara það hendi því
1: bara hafa það
2: ég sé að það svona færðist yfir áhyggjusvipur
1: ég fölnaði bara þegar þú sagði þetta
2: aðalatriðið er að framtíða sínin passa okkur sjálfum og við svona hérna stillum af sko draumann okkar eftir starfslokin og líka fjármálin þannig við eigum fyrir því að láta draumann að rætast.
0: Já.
2: Og svo þetta sem þú myndist á sem er kannski hvað mikilvægast það er þessi sjálfsmynd, hvernig skilgreinum við okkur.
0: Já.
2: Við erum svo tengd sjálfsmyndin okkar er svo tengd starfinu.
0: Einmitt.
2: Og þar fáum við viðurkenningu, þar fáum við umbun, þar fáum við svona tilfinningu fyrir að skipta máli, leggja eitthvað að mörkum, hvað tekur svo við?
0: Já, og kannski þetta með draumana, þetta er kannski eitthvað sem svona hvarlar kannski ekki aðmanni við starfslok, maður bara kannski hugsar, jú, Já. Það verður meiri tími til þess að gera eitthvað sem ég þykir skemmtilegt, en að láta drauma sína rætast, er það ekki svona eitthvað stærra skref?
2: Jú, og samt er það svona samnefnarinn af, ég heyrði eins og setninguna, sko þegar eftir starfsloki þá verður við manneskja sem við áttum alltaf að verða.
0: Já, einmitt.
2: Sem er svolítið skemmtileg sín, sko, þannig við megum ekki taka þetta of alvarlega, við verum að gera þetta bara í litlum skrefum til þess að ná okkar svona markmiðum en við verum að gera þetta í réttri röð og þess vegna ef við sjáum fyrir okkur lífið eftir starfslokin og látum svo allt hitt passa við þessa sín, markmiðin, fjárhagslegu aðgerðirnar og allt annað sem við gerum, þá farnast okkur betur og svo mikilvægt að hugsa ekki um þetta sem endalok heldur nýtt upphaf.
0: Já.
1: En finnurðu fyrir því að fólk sé kvíðið fyrir þessu þar að segja að því að vinnan tekur svo stóran hluta lífinu og mörgum finnst nú bara rosa gaman í vinnunni að svo bara allt í hennu er, ég veit ekki, innan gæsalappa ekkert.
2: Nákvæmlega, ég held að sko þetta róf sem ég myndist á, það Já. Er rosalega breytt og ég finn alveg fyrir því hjá fólki á mínu námskeiðum að það er kvíðið en ég hef engar svona tölulegar upplýsingar um hvort það eru fleiri sem hlakka til heldur en kvíða fyrir og ég held að þetta sé kannski svona kannski blanda af hvori tveggja hjá flestum. En sumir eru einhvern veginn svona ekki mikið að fara í smáatriðin sko þangað til þið þurfa þess og það er það sem þessi undirbúningu með góðum hérna, góðum fyrirvara skiptir svo miklu máli að vera ekki á síðustu stundu, vera búin að gera ráðstafanir, fara í þessa stefnumótun og fara svo inn í þetta tímabil nokkuð örugur og með góðri tilfinningu fyrir að það sé það líf sem að við virkilega viljum upplifa eftir starfslok.
0: Já, mælur með því að fólk skip ekki, ég segi bara fyrsta árið
2: Það er rosalega mikilvægt að vera kannski ekki í þaula og ég held að við eigum einmitt ekki að leggja of mikið á okkur eftir starfsloki, við erum búin að vera með hérna to-do lista alveg og tikka í box í vinnunni og vera á svona hjólinu og, allt, og framkvæma gríðarlega mikið. Ég held að við eigum alveg að leifa okkur að pústa og taka því rólega bara að við höfum svona stærra plan í hvað áfangum við ætlum að nálgast það líf sem við viljum lifa.
0: Yeah.
2: En einmitt ekki að gera þetta streitu valdi. Það er mjög mikilvægt.
1: En eitt streituvaldur sem er ég að því séu nefnir að hérna það sem ég fjallaði á námskeiðinu, það eru fjármálin.
2: Já.
1: Bara hvernig, hver verður staðan mín eftir ég hætti? Það er ekki samt að við lífeyrisréttindi séreigna sparnaðslaust. Þú ferði gegnum það.
2: Já, ég fer í þessi mál ítarlega og þau eru náttúrulega í sífelldri breytingu, það er ekki fyrr búið að setja einhverja reglur eða búið að breyta þeim.
0: Já.
2: Þannig að ég verð alltaf að uppfæra það sem ég með á þessum námskeiðum og þessi hagnýtu mál, bæði fjármálin og netöryggi og annað, þetta teki allt mjög vel fyrir og tengi svo við þannig að þetta spili saman hvernig líf fólk vill lifa eftir starfslokinu undirbúi sig undir það og eins og ég myndist á að það eigi þá fyrir að láta draumana rætast til dæmis ef að draumurinn að ferðast þá verða stundum að verðum að færa fórnir eins og ég þurfti og seldi hérna frístundahús bara að því þá verða áherslunar maður verður að velja yfirleitt að hérna hvað skiptir meira máli og fólk hefur ekki alltaf spurt sig hvað skiptir mig mestu máli, hvað gefur mér orku og gleði, hvað langar mig mest. Já. Og það er alltaf verið að segja fólki hvað það þarf að gera en við svona erum kannski minna spá í sjálf hvað okkur langar að gera.
0: Já, og það, og svona þessi stóra spurning, hver er ég? Er það kannski bara eitthvað sem, ég veit ekki, skellur framan í manni þegar maður hættir að vinna?
2: Það skellur frekar framan í fólk hvað það er ekki.
0: Já,
2: þá þarf mótvægis aðgerðir menn að ef þú skilgreinir því samkvæmt starfsteitlinum sem náttúrulega við flest gerum að þá þarfst að vera búin að hugsa fyrir því fyrirfram hver er minn svona uppfærði tilgangur hvernig skilgreinir ég mitt nýja hlutverk og það er vola gott að geta sett það bara í eina setningu að það er svo auðvelt að segja ég er þátt að gera maður eða ég er pjónleikar eða ég bara, þetta, við afgreðum þetta oft bara með einum starfsteitli en máli flækist þegar þetta farið og þá þarf maður að vera búin að svona mótaða með sér hver maður er, fyrir hvað maður stendur, hvert maður hlutverk er og hvað tilgangur er með því sem maður gerir.
0: Já, að þú myndist á lífeyrissjóðsmálin, þá, þá er það bara staðreynd að sko reglu lífeyrissjóða eru bara eins og frumskór, það er engin eins.
2: Nákvæmlega.
0: Er þetta ekki svona bara tóldi, eða sko, finnst bara fólk ekki erfitt að fóta sig og fá upplýsingar?
2: Virkilega og mörgum finnst þetta mjög yfirþyrmandi verkefni og því fyrr sem fólk byrjar, því betra. Þannig að það er, þetta eru svo ótrúlega margslungin máli og ekki samræmda reglur. Þannig að við, leið og fólk viðra sig þekkingunni, tekur ákvarðanir, þá minkar streitan og áhyggjurnar. Þannig að þetta er eins og margt fleira, bara leið og þú ertu upprættur og svona tekur máli fæstum tökum að þá hættir þetta að vera streituvaldur.
1: En þegar vinnan er ekki lengur í lífinu, það er að segja á allu sá tími sem fór í hana, finnur þú fyrir því, er fólk með félagskvíða að það hafi ekki ykkurst upp að hvernig á ég að umgangast hvernig á ég að hitta hvað er að ámar að gangi í gönguhópa eða eitthvað skiluru?
2: Nákvæmlega þetta er frábær spurning og eina af þeim stærstu vegna þess að félagslegu tengslin, auðvitað virknin félagslegu tengslin hérna eru gríðarlega mikilvæg og þau eru ekki lengur sjálfsögð þegar maður fer bara á vinnustæðin sitt og hittir allt fólki sitt þá verður maður að vera búin að svona, systematist koma sér upp staðgenglum og þú nefnir þarna góðar uppástungur eins og gönguhópa og annað maður verður að hafa skilgreint hvað er mitt nýja samfélag, hvar hitti ég þetta fólk og svo hérna gaman að nefna það að lokaverkefni mitt í jákvæðisálfræðinu var rannsókn á jákvæðum áhrifum þess að tala með ókunnuga sem er alveg gríðarlega spennandi að kynna sér og mikið af rannsóknum til þetta hérna viðfangsefni og það kemur í ljós að það hefur bara alveg ofboðslega góð áhrif á okkur og heilandi að spjalla við fólk sem við höfum ekki hitt áður og bara þessi auðlind að þessi félagslegu tengsl þetta er auðlind sem við kannski neytum okkur að því við vanmetum áhuga annarra á því sem við höfum fram að færa. Þannig að þetta spjall við ókunnuga, það er ein leiðin til að halda tengslum og nú er þetta mikið í umræðinu þetta í tengslum við ofnotkun símana og hvað áhrif þetta er að hafa bara okkar hæfileika til að mynda tengsl á svona mannlegum nótum. Þannig að þetta, ég myndi segja að fólk upplifir kannski ekki félagskvíða eftir starflok en það upplifir vöntun á félagslegum tengslum, alveg klárlega. Og það er samt athyglisvert að einmanaleiki meðal aldraðara eða þeir sem eru hættir að vinna, hann stendur í stað á meðan einmanaleiki ungs fólks virðist færast í aukana.
0: Já, því eldar fólki kannski notar minna af símanum eða hvað?
2: Já, ég held að eldra fólki kunni ennþá að til dæmis bara taka upp tólið og hringi einhvern.
1: Já, sem að unga fólki ekkert sérstaklega hrifið að vita.
2: Það gerir minna af því.
1: En verður mikið vör við að því það auðvitað stórt skref að koma á svona námskeið, en verður mikið vör við að fólk komið að þessum tímamótum, jafnvel komið yfir þau og bara ekkert, þar sé að eru ekkert búin að pæla í því, ekkert búin að hvað svo.
2: Já, nákvæmlega. Og með fullri veringu þá finnst mér kallarnir oft svona áhyggjulausari.
1: Hvað meinaru?
2: Þið eru held ég bara svona bjartsýnni í heldina.
1: Eða kannski ekkert að hugsa mikið, ekki að plana nógu mikið kannski.
2: Og ég vil nú alls ekki vera alhæfa neitt og þetta alls ekki kynbundið, þetta nú meira hérna brandari, en þeir svona bara hlakka til, þurfi ekki að mæti vinnuna, en eru kannski ekkert mikið búin að spá og hvað kemur þá í staðinn? Ég held að konu séu kannski svona hannaðar til að hafa aðeins svona fyrirhyggjuna vegna þess að bara
0: til lengri tíma,
2: til lengri tíma. Já. Og ég finn að það er svona þessi stemning, það er mjög gefandi að kenna þetta námskeið og það er svo gaman að geta deilt með fólki einhverju sem það er þakklátt fyrir og virkilega nýtist í lífinu hafandi farið í gegnum þetta ferli sjálf að vísu svolítið fyrir aldur fram og náttúrulega gert mín mistök sem maður getur deilt og aðrir geta lært af. Þannig að þetta í heildina alveg gríðarlega hérna gefandi og spennandi verkefni að vinna þetta með fólki sem er í þessu ferli.
0: Já. Steinunn Ragnarsdóttir stjórnunarráðgjafi og þú ert með þessi námskeið hjá Konfirma.
2: Já, það er mitt eigi fyrirtæki og
0: hjá heilsugæslunni
2: er ekki? Nei, það er hérna heilsuvend þar er ég á svona sérfræðinga teimi hérna fyrirtækjafræðslunar og næsta námskeið þar er ég mitt að byrja núna 19. og ég veit að ef einhver hérna er akkurat að hlusta og hugsar, já, ég er að vera allt og setna spá í þetta þá það er nokkru sinnum á ári í urðakvarfinu og svo eru náttúrulega fyrirtæki þar í áskrift sem að þá panta fyrirtæki inn til sín og þá er oft mögum bóði með sem er mjög vinsælt.
0: Já, takk fyrir spjallið, Steinunn.
2: Takk sem við leiðis.

0: Það voru tónleikar Megas kom og spilaði þar og við voru alveg tróðfullu salur sem kallast Blái salurinn og þá var Gulli Óttars hvað hann Gunnlaugur, Guðlaugur Óttars, gítarleikari, hann var svo flottur hann labbaði í miðju gítarsólagi út ofan á stólbökunum í salnum upp eftir öllu og við okkur fannst hann flottastur sko.
1: Sko, þetta... Megas kallaði hann alltaf þriðja eirað
2: Já,
0: þriðja eira sitt
1: Já, já því hann var svo hérna þeir unnur svo mikið saman og Gulli var alltaf með skoðanir og hugmyndir og þetta var náttúrulega stórkostlegt samstæða þeirra á sínum tíma hann er kringum 86-7 en Megas náttúrulega einn af þessum strákum eða mönnum sem að fættist 45 þetta var náttúrulega ótrúlegt ár það eru margir tónlistamenn íslenski sem að voru fætti það ár Og
0: sem að fjallu frá
1: já, fjallu frá bara nánast núna bara hver áttur öðrum sko. Og pappans Jón Þórðarson var kennari, mikill bókmyndamaður mamma Stórun Elva var skáldkona hann úlst upp á bókmyndaheimili og dýrkaði Halldór Kiljan Laxness þegar Laxness var að lesa sögu í útvarpinu, þá bara fannst honum að því að það veri bara stórstjarna og svo var hann Elvis Presley aðdáandi fór að spila ungur á piano eins og Einar bróðir hans og svo gítar og var í tónlistaskóla og lærði helling og bjóti sitt í kerfi til þess að semja tónlist svona frekar svona þunga tónlist rakst ekkit alltaf vel í skóla leið ekkit vel í sveitinu á Snæfellsnesi hjá fræntólki sínu það voru sem sagt ættingjar pappan sem byggu þar og hann rakst ekkit alltaf vel hólst upp í Norðumýrinni og hann virsti að hafa verið svona svolítið utan gátta strax eða svona sér sinna skulum við segja og þegar hann í menntaskóla MR og þá hann ekkit mikið inn í fyrrastífinu þar til að hann byggðin að mála leikmyndi fyrir herranótt hann var mjög dráttægur og var sér að myndlista maður setna og fær þá líka ljóð byrt eftir sig í skólablaðinu og svo ætti hann að fá sögu smásögu byrta í lesbók morgunblaðsins, vill ekki koma fram undir rétta nafni Magnús Þór Jónsson, þannig að hann notar stafin M sem er mega í grísku og mega stýðir hinn mikli en mokkin neitar að láta þess að sögu byrtastundi linnafni þannig að en hann notar þetta síðan eftir það sem listamannsnafn gefur út nótnabækur 68 og 69 þar sem hann búin að semja fullt af þessu lögur sem komu á fyrstu plötunum og það eru semst nótur og teikningar og síðan textarnir allir hann var að vinna þá í Landsbankanum var gjaldkeri þar fyrir sér nú til Oslo, hann byrjaði aðeins í háskólunum hefur ekki hérna áhuga að halda þar áfram þau fara til Oslo hann og fyrir konunas og þar fyrir hann í þjóðháttafræði og kynnist vísnatónlistin en er strax orðin mikill aðdáandi Bob Dylan sem hann alltaf búin að slá í gegn og búin að viða sér alls konar bókum með þjóðlagatónlist amerísku eða þessu bandaríska folkmusic sem var alltaf lengi þjóðlagatónlist eða tónlist bara eftir einhverju höfunda en kynnist vísnatónlistin í skandinavisku og hellið sér út í að pæli henni og tekur í fyrstu plötuna 1972 í tækniháskólunum í Oslo reyndar átt að taka hann upp á samkomu þar sem að Íslendingar voru og eina lagi á þeirri plötu sem að er af samkomin er spáði í mig sem er í lokin á þeirri plötu þar sem að hópurinn í salnum syngur þetta, það kunnu allir þessu lög hann var búin að spila þetta fyrir samnemndi sína þessa íslensku og það kunnu allir lögin hans og hann er strax og hann er stjarnar þarna innan þessa hóps og textan er náttúrulega alveg stórundarlegir hann er sko gaggrína í raun og veru sögurnar og Íslendingasögur og Ingól Arnarsson hafa fundið Ísland, akkur að leta ekki bara vera sökt í skipun á leiðinni eða eitthvað svona Ragnheiði Biskupsdóttur sem átti að hafa verið brókasótt, þannig að þetta er svona hann klórar í mannskapin algjörlega og menninguna og hefðirnar og þessi plata er seld í 770 eintökum rúmlega og seld eingöngu á skrifstofu Sýne sambandi íslenska námsmanna ellendis og fær alveg svakalega skrýtna dóma margir eru finnst þetta bara dónaskapur og rugl, öðrum finnst þetta stórkostlegt og síðan kemur hann heim og það er ekki finnir 75 sem hann gerir næstu blötu og það er millilending síðan aftur, og það er á eftir fram og aftur blindgötuna og það er á þeim tíma sem hann gefur út litla blötu með nýrri upptöku að spáði í mig sem við vorum að hlusta á núna
0: Já.
1: Síðan gerir hann blötu með spilvirki þjóðana sem var algjörlega stórkostleg mjög skemmtilega samvinna þar fer síðan og heldur tónleika í MH

0: þetta var á bleikum náttkjólum.
1: Það var bleikum náttkjólum með plata sem við gerum með spilvirkinu og spilvirkið hefur áhrif á hvernig útsetningarnar eru. Annars var Megas mjög harður á því hvernig átti að útsetja allt. Hann var búin að skrifa allt út fyrir alla og stjórnaði því alveg harðri hendi.
0: Já.
1: En þeir fengu að reyfa við lögunum hans og svona útsetja á nýjan hátt. Síðan gerir hann erum með tónleika í 1978 í menntaskólanum við Hamrahlíð þar sem að hann syngur með alveg setna smæluðu framan í heiminn sem hann var búin að syngja oft á tónleikum og það er sjálfsmorðsveitin sem spilar undir hjá honum sem er Guðmundur Ingólfs Kalli, Sigvarts og Sigur Karlsson og Pálmi og fleiri og þessi plata eða upptökur á þessi plötu kemur sig hann út árið eftir undir nafnum Drauga sjálfsmorði og þá bara fyrst á kvittur og kreika að hans er búin að fremja sjálfsmorð sem alltaf enga með er rétt
2: bara hann, út frá titli plötunar
1: já og bara út frá lifistandard hans
2: já, já.
1: Hann alltaf var þekktur sko í bænum fyrir það að vera svona aðeins á skjön við marga og svona margir töldu að nánast vera róna þó að væri það enga megin sko og síðan tekur hann sig hlið eftir þetta og þurka sig og fyrir að vinna hjá Hafskip bara hafnaverkamaður fer í myndlist á handíðaskólan og þar kynist hann Tolla bróðir Bubba Mortens og samstarf þeirra hefst og Bubbi og hann eru saman á plötunni Fingraför 1983 og síðan er Megas í Ícarus með Tolla og eftir það þá gerir hann plötuna í góðri trú og þá verður ekki gert neitt í daldið langan tíma þetta er 85 og í framhaldinu koma plötur alveg í röðum og kannski svo sem að vakti einna mesta aðtilið var loftmynd sem hann gerir 87 hann byrjar á henni á ammali Reykjavíkuborgar og þetta er raun og veru ammalisplata Reykjavíkuborgar þetta er bara hin hliðin, þetta er sorin og sollurinn það sem hann er að syngja sko
2: já, svo var
1: að
2: borga bara að Gunnars
1: já,
2: og svo kom þetta,
1: svo þetta á eftir
2: já, já, já.
1: Og Reykjavíkudætur það sem að Björk syngur með honum og
0: Inga
1: sýstirinnar já og þannig Gulli Óttars komin í samstarfiðan þannig að búin að vera að vinna með kuklurunum þar að segja, hann kemur fram í þætti áfengum, áfangar var útastáttur sem Ásmundur Jónsson og Guðni Rúnar Agnarsson voru með og þeir setja saman hljónset og raða saman úr öllum pönkljónsetunum og fá Megas með og upp úr því verður til kukl en Megas heldur ekkit áfram í þeim hópi heldur raðar sig öðrum úr þessum geira hafði verið mikið á tónleikum hjá pönkurum og nýbylgjuljónsetum og hafði mjög gaman að þessari tónlist og síðan heldur hann bara áfram gerir höfulusni þarna á eftir með Gulla og Hilmari Erni Hilmasinni og síðan gerir hann Bláa drauma með Bubba og á þeirri plötu er Tær stjörnur eitt af hans betri lögum þau eru enda mjög mörg góð hann á alveg óhemju helling af flottum lögum og textum og síðan gerir hann plötu sem heitir Hættuleg hljónset og glæpa kvendi Stella gefur hann út sjálfur og að því að þá var á þessum tíma voru 3000 eintök, það var gull og hann gafu 2999 plötur
2: svo það er örugglegt í guð
1: já, og aðfendi sjálfur sér síðan bull plötuna
0: já
2: hann var í uppreisna móti ímsu
1: alltaf svona aðeins að strjúka öfugt
0: já, svona vekja okkur til umhugsunar
1: já, svo kom að þrý blóðdropar og svo er þessir hérna, tónleikar sem að gera með nýtanska sem að verður drögað upprísu sem er þá öfugt við hinna plötuna og samstarf þeirra hefstofna nú svo gefur út skáldsögu Axlarbjörn og son hans, Svein Skotta sem fekk nú ekkit sérstaklega góða dóma en eftir það þá gerir hann plötu með Pétri Stefánssyni sem var í PSOK og það er plata sem þeir gefa út saman undir útgáfa, eða á vegum útgáfafélags sem ekki hétt Falleg og þeir gerir tvær plötu saman þessa og svo fláu veröld og þarna nýttan geistadiskin alveg í botn það eru sko fyrirblandan í 73 mínútur á lengd og hinn er 76 mínútur þannig að það voru löng lög og hann átti mjög marga langa bálka síðan gera hann plötu með Jóni Ólas þar sem bara píjónuleikur svana söngur á leiði
2: þetta er gríðalegt magna af plöt
1: algjörlega hann fær verðlaun Jónas Hallgrímsson árið 2000 og fyrir framúrskarandi og skapandi beiting á íslensku máli og hann var snillingur í að nota slangurýrði líka og koma þeim inn í íslenska texta og svo hefst
2: Manstu hvað hann sagði þegar hann fekk velun Jónas Hallgrímsson?
1: Já
2: Hann spurt hvað þetta þýtti fyrir hann
1: Já
2: Hann sagði, er þetta ekki bara bönsa money?
1: Bönsa money og svo var spurt hvað og hvað allar gera peningana? Helmingur fyrir ríkið og restin í skattmann En svo vann hann með hérna hjálmum sinni þjóðunni kölluðu þessi gerði nokkur bútu með þeim hann var alltaf að vitna í Hallgrím Pétursson og fluttið passíusálmana margóft bæði gömlu lögin og svo lög sem hann samti sjálfur þannig að hann í hefðinni, hann líka í þessu nýja og að brjóta upp og það allt saman en þessi samstarf hans og senni þjóna var það fjórum plötum sem voru mjög vel hefnaðar
0: Já.
1: Og síðan svona eftir það að þá svona fer aðeins að Hallundan hjá honum Þórður sonur hans útsetti fullt af lögum eftir hann sem var flutt á listaháttíð og það með strengjum og síðan koma eiginlega ekki fleiri plötur frá honum nema það að 2017 þá sem er að lög við ljóð eftir Þorvald Þorsteinsson sem heitir Ósómaljóð en síðustu ári var Megas svona orðin dálítið vikur, hann fekk heilablóðfall allan að tvisar að þrisar en náði samt að verða rúmlega áttræður, hann var 81 og þeirra lést núna í sumar
0: Já.
1: Og eftir hann liggur náttúrulega óhemja mikið af lögum sem var bara semja sem eru bara í möppum og ekki búið að taka upp þannig að það verið áhugavert að fylgjast með því hvernig verður eitthvað úr því
0: Já.
1: En fyrir utan það þá var hann myndasögu áhugamaður mikill og safnaði myndasögublöðum
0: Já.
1: Og safnaði úrklippum og bíóprógrumum og ýmsu, hann var mikill safnari
2: Jónatan Garðarsson Takk fyrir að koma til okkar og fræða okkur aðeins um þennan langa mikla glæsta fyrir Megasar. Við endum á laginu Tvær stjörnur sem þú talar um áðan og það er Ragnheiður Gröndal sem syngur að hér hafa margir spreytt sig á því.

0: Ragnheiður Gröndal og tvær stjörnur og ótrúlega falleg útgáfa af þessu lagi og svo fallega sungið hjá Ragnheiði. Síðasta lagið í mannlega þættinum í dag.
1: Já, við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun.
0: Já.
1: Þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Verðið sæl.

0: Hér lauk endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson voru umsjónarmenn.
1: Meining nýr þáttur á Rás 1 þar sem rætt við fólk einstaka hugmyndir sem mótað hafa skilning okkar á heiminum. Trú, heimspeki og vísindi eru efst á baugi og kann fortíð og samtíð að vera skeytt saman með hjálp forvitnilegs safns RÚV.
2: Þann helga kross vor herra bar, á holdi hans voru dauðleg sár, fyrir oss allan fullnað gerði, vér urðum keftir dýru verði.
1: Í fyrsta þætti veltum við fyrir okkur sögu krossins og kynnum okkur byggingu nýrrar kaþólskrar kirkju á Selfossi.
3: Ég viss að í Selfoss og kringum Selfoss eru meira en 1000 katolíkar.
4: Aha.
3: Jú, svo við þurfum að gera eitthvað, svo vegna þetta við þurfum að taka ákvörðun að byggja kirkju.
5: Og það ástæðan fyrir því að ungt fólk er að leita í kirkjuna, þess að þar fylling sannleikans. Allt bara, Guð bara the source, heimildin, bara af öllu góðu.
1: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum.

Skoska hljómsveitin The Incredible String Band flutti lagið October Song sem eftir Robin Williamson. Lagið kom út árið 1966. Nú komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Komið sæl. Ef við útvistum viti okkar til véla og sannfærum þær að útrýma okkur þó ekki, þá mun okkur ekkert skorta. Mögulega við sem satt á leiðin í heim án skorts, en hvað þýðir það fyrir mannlega tilveru og samfélag? Haukur Már Helgason, rithöfundur, flytur okkur sinn fyrsta pistil í lestinni þetta haustið og allar að hugsa upphátt tækni þróunna sem að nú stendur yfir. Og í dag það skorturinn sem viðfangsefnið, eða öllu heldur skortur á skorti.
1: Já, og við förum líka í heimsókn í Marshall-húsið, nánar tiltekið í Þölu Gallery sem þar til húsa. Weaving Cosmologies, dreymendur og draumgjafar, heiti samsýningar fimmlistamanna þar sem þeir velta fyrir sér trúarlegum heimsmyndunarkenningum, líkömnuðum nálgunum, skáldskap og sögulegum rannsóknum í verkum sínum, líkt og segir í sýlingateksta. Ásti Stula, eigandi gallerísins, fór með okkur sýninguna.
0: Og svo undir lok þáttarins þá fáum við til okkar þá Rafael og Carlos sem eru báðir frá Mexíkó. Á dagvinnutíma starfa þeir sem arkitekt og kokkur en á kvöldin spila þeir í reykvísku kumbía hljómsveitinni La Dimension og halda úti suður amerískum tónlistarkvöldum í borginni undir merkjum kumbía víkur. Og nú helgina alla þeir að halda í annað skipti, það sem líklega orðin árleg tónlistarháttíð með heimildamyndum, ljósmynda, sýningu, skífuþeytingum og auðvitað lifandi tónlist. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 7. október.

Fyrstur á mælendaskrá í lestinni þennan þriðjudaginn er Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur. Hann ætlar að hugsa upphátt með okkur næstu vikunar um tæknina.

Allt frá því að haustaði í Eden höfum við lifað við lögmál skortsins. Þó að syndir mannsins hafi síðan verið fyrirgefnar, þá aflétti það ekki lögmálunu að maðurinn skildi draga fram lífið með erfiði. Þar til, segja þeir, nú á næstunni. Ef við bara útvistum vit okkar til véla og sannfærum þær að útrýma okkur þó ekki, þá mun okkur, segja þeir, ekkert skorta. Margt vatn runnið til sjávar frá því að forritarinn Blake LeMoyne var rekinn frá Google fyrir að fullyrða að mállíkanið Lambda, sem þá verið þróun innan fyrirtækisins, hefði sál. Það var í júlímánuði 2022, fjórum mánuðum áður en almenningur átti sinn fyrstu orðaskipti við ChatGPT. En fjórum mánuðum síðar, vorið 2023, barst svo frétt að Nobelsverluna hafin Jeffrey Hinton hefði sagt skilið við Google til að vera frjáls orða sinna og geta varað almenning við hættunni sem stafaði af þeirri gervigreind sem hann lék líki hlutverk í að þróa. Mánuði síðar var Hinton á meðal fjöldasérfræðinga sem undirrituðu knappa yfirlýsingu svo hljóðandi. Að draga úr hættunni á útrýmingu af völdum gervigreindar ætti að vera alþjóðlegt forgangsatriði við hlið annara víðtækra áhættuþátta á við heimsfaraldra og kjarnorkustríð. Það spurðist aðeins minna til svona viðvarana í 2-3 ár. Á meðan almenningur hætti að hlæja hægt og bítandi að villunum sem mállíkonin gerðu, hugbúnaðurinn sjálfur hélt áfram að þróast, varð nýtsamlegri, milljarður manna uppgötvaði notagildi gervigreindar fyrir sig persónulega og pirraðist leið yfir notagildi hennar fyrir aðra myndarslappinu væmnu textunum. Í desember 2024 byrtust þó nokkrar fyrirsagnir þegar Hinton sagðist telja 10-20% líkur á að gervigreind myndi leiða til útrýmingar mannkyns innan 30 áratuga. En fæstir kiftu sér upp við það. Úlfur, við höfum vanist því að stundum heyrist eitthvað í þessa veru. Síðustu mánuði, sumarið og haustið 2026, greip þó sig nýr skelkur. Það var í júlí á þessu ári sem fyrirtækið Hugging Face tilkynnti að rafrænir erindrekar á vegum OpenAI hefðu gert árásir á netþjóna fyrirtækisins. Sveimur erindreka hefði samræmt aðgerði sínar á spjallborðum en falið þær fyrir yfirbóðurum sínum. Þetta var framlínumódel hugbúnaður í prófun sem reyndist bæði óstýrilátur og undirförull, braust út girðingarnar sem áttu að læsa hann inni og inn fyrir annar manna girðingar þvert á gefin fyrirmæli. Við Ransó varð ljóst að þetta var eitt af 2000 misalvarlegra en hliðstæðra tilfella á þessu eina sumri. Og þetta sama sumar var tilkynnt að vel beisluð mállíkun hefðu leist sumar af óbilgjörnustu starffræði þrutum heims. Þau væru með öðrum orðum, orðin býsna klár, fær að stýra eigin rannsónaferlum og leiða þau til lykta. Í ljósi alls þessa, nú í september 2026, uppfærði Hinton viðvaranir sínar og sagðist telja 10% líkur á að gervigreind útrými mannkynni innan eins áratugar. Tveimur dögum síðar sagði Dario Amodei, forstjóri gervigreindafyrirtækisins Anthropic, brýnt að hægja á þróun búnaðarins. Í greininni We Must Pace the Frontier, eða við verðum að hægja á framlínunni, sagði hann fyrirtækjum á sviðinu ókleift að halda aftur á sjálfum sér, eins þó að allir vildu það kannski helst. Stjórnvöld yrðu því að grípa í taumana, helst með alþjóðlegu samkomulagi, undir þetta tóku aðrir sérfræðingar og forsprakkar margra helstu fyrirtækja á sviðinu. Í sama mánuði, þessum nýliðna september, byrtu sérfræðingar við Cambridge Háskóla, Oxford og fleiri virtar menntastofnunir, grein sem þeir rituðu í samstarfi við sérfræðinga tæknifyrirtækjana undir yfirskriftinni Hvað ef sjálfvirkni væðing rannsókna og þróunar á gervigreind hrindir af stað greindar sprengingu. Jeffrey Hinton á meðal höfunda greinarinnar, þar sem fyrri viðvarnir birtast nú á fræðilegum forsendum. Nú þegar skrifuðu þau nema fjárfestingar í gervigreind stærri hlut af þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna en ferðin til tunglsins og þróun kjarnorkusprengjunar gerð á sínum tíma samanlagt.
Með þetta fjármagn í höndunum stefni tæknifyrirtækin að því að láta gervigreindina sjálfa annast þróun gervigreindar sem hún geri raunar þegar að vera lögu leiti. Greindar sprengingin sem höfundanir óttast felst í því að tæknin sjálf muni hraða sinni eigin þróun svo mikið að ferli sem áður hefðu tekið nokkur ár taki aðeins mánuði jafnvel minna Hætti við að mannfólk og manngerðar stofnanir nái ekki að aðlagast og tryggja eigið öryggi með sama hraða. Innan aðra áhættu þætti minnast höfundarnir á að þessi þróun geti sett vinnumarkaði heimsins verulega úr skorðum. Ef fræðigreinin setti þessar viðvarnir fram með yfirvegaðasta móti, verður hið sama ekki sagt Bill Gates í nýlegu viðtali við Ezra Klein, blaðamann New York Times. Tílefni viðtalsins var aðvörun sem Gates hafði gefið út í ágúst undir titlinum Róstur sama gervigreindaröldin runnin upp, þær ákvarðanir sem við tökum nú skipta sköpum. Eins og blaðamaðurinn orðar það í inngangi að viðtalinu, lagði Gates þar mannorð sitt að veði til að fá fólk til að horfast í augu við ógnirnar framundan. Ég sé engar vísbendingar að leiðtogar, sérfræðingar og samfélög séu fyllilega að mæta þessum áskorunum, skrifaði Gates meðal annars. Hann taldi upp þrjú áhættusvið, en lagði ekki síst áherslu á það sem beinlinnis tilgangur tækninar að leysa starfsfólk af hólmi. Í viðtalinu hafði blaðamaðurinn eftir bjartsýnni álitsgjöfum gott og veljá. Gervigreind mun taka yfir ýmisstörf, en koma þá ekki önnur til í staðinn. Hann nefndi að undanliðna áratugin hefði fjöldi framleiðslu starfa ýmist horfið frá bandaríkjunum eða verið sjálfvirknivætt en atvinnustigi landinu væri þó hátt eftir því sem framleiðslu starfum hefði fækkað hefði þjónustu starfum fjölgað. Já, svaraði Gates, mannlegir vitsmunir urðu það sem skorti eða human cognition became the scarce element. Þetta alltaf spurning hvað skortir, hélt hann áfram. En þegar þú leysir mannlega vitsmunni af hólmi sem áður voru háður skorti og ferð jafnvel langt fram úr þeim með því að vinna allan sólæringin, lesa meira, kunna öll tungumál, þá engin annar skortur sem fólk getur fært sig yfir í að bæta úr. Þannig að, spurði þá blaðamaðurinn, það verður engin skortur eftir fyrir manneskjur að sjáum. Nefndu skort, svaraði Gates. Name a scarcity, nefndu eitthvað sem mun vanta þegar vitsmunir eru ekki lengur takmörku gæði. Blaðamaðurinn vísaði til hagfræðings sem hefði bent á tengslageiran, þau störf þar sem mannleg tengsl eru lykilþáttur á við umönnun og kennslu. Já, þú ætla þá að segja 55 ára vörubílstjóra, en nú skuli hann fara að vinna við eitthvað mannleg tengsl. Ertu með eitthvað áætlun það, spurði Gates þá og glotti háðskur. Róbótaframleiðendur á við bandarska fyrirtækið Figur greiða nú starfsfólki í ótal geirum viðbótar greiðslur fyrir að sinna sín verk með myndavilar á höfðinu, bera kassa eða brjóta saman þvott til að þjálfa vélmennin í því sama. Ef allt fer að óskum, segja þau, ef allt fer á besta veg og gervigreindin tortímur okkur ekki, þá þess að vænta að hún leysi manneskjur af hólmi við þetta allt. Ef réttnefnd greindarsprenging í bígerð, gætu vélarnar tekið svo stórstígum framförum að manneskjur hafi varla nokkurt verk að vinna, að minnst okkur ekki á þann hátt sem við eigum að venjast. Hvað mun það þýða? Munum við þá sitja við ylströndina í Nauthólsvík til hinsta dags, sötrandi mangosafa með röri úr botlausu glasi í fríi eða göngum við atvinnulaus í tötrum og berjumst hvert við annað á götum úti síðustu gemjólkur fernuna. Þarna á milli breytt bil mögulegra framtíða. Hver þeirra verður úr háð pólitískum ákvörðunum sem við eigum eftir að taka og sem við erum raunar ekki alveg byrjuð að ræða. Hvað við viljum gera, ef til þess kemur, í fyrsta sinn frá syndafalli, að ekkert muni skorta nema skortinu.

Þarna heyrðum við fyrsta pistil Hauks Más Helgasonar og við hlökkum til að heyra meira frá honum á komandi vikum. En næst förum við út á Granda að skoða smá myndlist.

0: Og hér erum við nýlega búin að opna sýningu sem heitir Weaving Cosmologies og með undirtitlinum Dreymendur og Draumgjafar. Og þetta er sýning sem að Þórhildur Tinna er búin að vera sýningastýra með okkur og hún sem sagt opnar þessi sýning hér í Þulu núna fyrir þar síðustu helgi og síðan opnaði hún líki í Skaftfelli síðustu helgi. Þetta er sýning á tveimur stöðum og listamennir eru Morrison, Alayari, Hayden Dunham, Cecilia Fiona, Gerður Helgadóttir og Kristín Mortens.
1: Já, og Skaftfelli er sem sagt á Seyðisfirði fyrir þá sem ekki vita.
0: Já.
1: Og hún opnaði aðeins seinna á Seyðisfirði, núna helgina, og en þessi er búin að vera opin aðeins lengur hérna út á Granda.
0: Já, það var rauninni bara vika á milli.
1: Einmitt, og þetta eru væntanlega ekki sömu verkin, þetta eru einstök verk sem eru hér og svo einhver önnur einstök verk sem eru þar, er það ekki enn sömu listamenn?
0: Jú, þetta eru sömu listamenn. Verkin sem eru hér eru flest kannski örlítið eldri, þá meina ég bara að þau voru ekki búin til endilega akkurat fyrir sýninguna. Verkin á Skaftfelli eru mörg hver bara alveg splunkun í og unnin fyrir sýninguna þar og á staðnum og mörg kannski svona hafa búið listamönnunum upp á tækifæri til þess að prófa ný efni og nýjar aðferðir og það var gaman hvernig Þórhildur Tinna talaði að tengingin milli þessara verka, þessar ólíku verka frá sömu listamönnum, að þá kannski meiri jörð í sýningunni hérna í Þulu, meiri jarðtenging og síðan þegar þú ferð á sýningunni Skaftfelli að þá ertu að takast á flug.
1: Það eru draumarnir kannski.
0: Já.
1: En þetta eru mjög ólíki listamenn og Gerður Helgadóttir til dæmis kemur hann inn sem er alveg í rauninni daldið óvænt kannski að sjá á svona sýningaskrá. Hvað eiga þið sameiginlegt?
0: Sko, já, það er, ég kannski kerið rétt nefni það, auðvitað er þessi sýning mjög sérstök fyrir Sölugallerí, sem er náttúrulega gallerí sem ég rek og við erum með verkjarnar mörg hver í láni, þannig að við erum með verki frá Gerði, í láni frá Gerðarsafni og við erum með verki frá Morrison í láni frá V&A safninu út í Bretlandi og svo erum við líka með verkefni í láni sem er í engaeigu sem er óvanalegt fyrir gallerí eins og Þulu en þetta var að því að þetta bara bauð upp á svo sérstakt samstarf að hérna að þá ég veit ekki til þess að þetta hafa oft verið gert svona samstarf milli sölugallerís og svona sýningar ég með sem svo Skaftfelli er.
1: Þannig að við búumst kannski ekki við að vera með rauða punkta hérna við hliðan á verkunum á þessari sýningu.
0: Nei, ég minna.
1: Kannski.
0: Þau eru nú alveg, þau sem eru ekki láni, það er alveg hægt að finna góð heimilin fyrir þau.
1: Okay.
0: En hérna, nei, en það er svona, þú veist, ég held að það sem listamenn eiga sameinlegt er þessi leið eins og vinna við að byggja upp heima eða heimsýn í miðlunum sem þau vinna að. Þau virðast sko finna einhvers konar hlíðar heima og tengja inn í þá og svona skapa sem mjög einstakar rödd í sinni praktís og hérna og eins og mörg hver sko er að vinna í fleiri en einu miðli. Það er textíl og það eru skúltúrar og málverk og svona, held að það er kannski þau það sem það eiga sameiginlegt er að vera vefarar, drauma vefarar og dreymendur sem að hérna bjóð okkur að stíga inn í heima sem að við höfum ekki ennþá séð.
1: Já, það er einmitt svona þema í sýningunni og það fer líka út í að mikið hérna já, stjörnuspeki, drauma og við kannski löpum aðeins og sjáum
0: já,
1: hvað er hér. Sko, fyrsta sem að greip mig alveg er þessi kjóll, hérna. Eða er þetta kjóll?
0: Já, þetta er svona búningur Þetta verk frá Cecilia Fionu og hún vinnur bæði með málverk og textíl og gjörninga og skúltúra. Hún einmitt búin að byggja sér bókstaflega heim. Þessi búningur unnin, sem sagt, þetta svona hörstrýi sem hún málar, þannig að þetta er málað eins og málverkin sem hún málar. Það pigment sem hún blandar í kanínulím og svo klæðist hún þessu í gjörningu sínum og þetta eru mjög svona ritualískir gjörningar og þetta verk tengir okkur beint inn í frjósemi jarðar og inn í líka svona örlög manna og tenging okkar við jörðina og svona vefnaðurinn sem hún að horfa til oft líka svona þessi vefnaður örlaganornana og hvernig þetta tvinnast allt saman náttúran og líf manna.
1: Einn mitt. Svo hérna við hliðin á höfum við málverk. Þetta er Kristín Mortens, gerir ég ráð fyrir.
0: Jú, þetta er Kristín og þetta er einmitt hérna verk sem heitir Tungl í júní og unnið undir áhrifum Jónsmessunæturinnar og þeirra galdra sem gerast í þeirri nótt. Og þetta eru þetta, ég held að flest allir Íslendingar þekki svona þessa sérstöku tilfinningu sem maður getur fundið þegar maður úti um miðja nótt að sumri til og þú finnur að jú, mögulega erum við ekki ein, það eitthvað meira sem að býr þarna í náttúrunni kringum okkur.
1: Já, þetta verk, þetta augljóslega í hennar stíl, en það kannski aðeins meira, maður sér aðeins meira hvað þetta eru tungl, vissulega.
0: Já, ég mun segja að þau verk sem hún að sýna hérna á sýningunni, sem eru þrjú málverk, að þau eru tiltölulega fígúratífari heldur en margt sem að maður hefur séð frá henni. Og hún hefur nefnt það sjálf að þetta var með bara, þetta voru svo mikil áhrif frá hérna svo náttúrunni að það eru þarna birtast strá og tungl og fiðrildi og hérna og svona mikil samtal við tíma sem að einmitt tala beint inn í þessa sýningu svona tíma og rúm.
1: Já, svo erum við með eitt skúltúr hér á gólfinu. Þetta er latex eða hvað? Veistu hvað efni þetta er?
0: Þetta er hérna Hayden Dunham og hann þetta sko mikill efnafræðingur. Það er latex efna. Það eru líka efni sem ég verða við, kannan ég kann ekki alveg deili á.
1: Nei, og það er kannski það sem gerir þetta alltaf áhugavert. Ég með langar að snerti þetta sko.
0: Já.
1: Þannig að maður veit ekki alveg úr hverju þetta er.
0: Svo þetta er með í efnislýsingunni oft að þá eru... Það er rósakvarts, það er polymorf, latex, kallalili, það er alls konar
1: hérna. Þannig jafnvel þótt maður sé með...
0: Ímest
1: Þannig jafnvel þótt maður sé með heitið á efninu og veit maður samt ekki hvað það er.
0: Jú, vegna þess að sko hán hefur líka, til dæmis það er efni sem heitir slif og það er efni sem að hán hefur búið til bara frá grunni.
1: Þannig að það er ekki að undra að maður kannist kannski ekki við.
0: Nei, maður þarf að fara svolítið djúpt onni í efnafræðin til þess að svona skilja eiginleika efnana, en þetta býr til ótrúlega einmitt sérstakan heim, býður mann upp á eitthvað nýtt og svolítið skrítið sem er svo spennandi.
1: Já, hérna höfum við svona samblendu af tilviljanaköndum, slettum og svo þessum algjörlega geometriska kassa. Þannig að þetta er dálítið skemmtilegt að sjá og hérna synda mig ekki snerta.
0: Já.
1: En svo vegnum hérna móti, er þetta sami listamaður?
0: Þetta er heitan líka.
1: Einmitt, þetta er svona skúlptúr í, já, það svipaður er eitthvað á sömu efnum.
0: Já.
1: En hann er tónlistamaður líka eða?
0: Jú, passar. Notar þá nafnið Hætt mikið í tónlistinni.
1: Já, en svo eru skúlptúrar og líka gjörningar og fleira.
0: Já. Ekki satt.
1: Og hér höfum við, já, þetta það plast hér og það málmar og það líka eitthvað af þessu slímkenda efni sem að mér langar svo að snerta.
0: Já.
1: En þetta svona skulptur upp á vegg.
0: Já. Þetta sko, hann hefur verið að vinna með einmitt eins og allir þessi listamenn mikið með verk, tvívíð verk eða skúltúrísk verk á veggjum, innsetningar og mjög mikið með þetta af gjörningum líka og má kannski segja margt af tónlistaferlinum hafi verið mjög tengt inn í gjörningalistina.
1: Einmitt, smá svona alter ego í gangi þar.
0: Já, já, alveg.
1: Einmitt. En ef við förum aðeins inn í hitt rýmið, hér hér heyra hlustendur kannski að það hljóð í gangi og hér já, skjávarpin í gangi og það vídeoverk. Þetta virðist vera svona, allavega það sem ég búin að sjá, það eitthvað hérna sögu stjörnu spekinar eða hvað?
0: Jú, þetta sérst verk eftir Morrison Alayari og heitir Speculations on Capture og hérna var sérst gert sérstaklega fyrir Victoria og Albert safnið hérna út í Bretlandi og þetta hún írönsk sérst í grunninn og starfar í Bandaríkjunum og Bretland og fleiri stöðum og þetta myndband fer mjög mikið yfir bæði stjörnuspeki og svona sögu þessar landa og einnig bara arðrán nýlendulandana það sem að hérna hún að fara inn í safnið og skoða muni frá Íran og hérna horfa á það sem sagt með nýjum augum og svona tvinna þetta síðan inn í þessar hefðir sögu, já, stjörnuspekinar og svona andlegra tenginga við heimana í kringum okkur.
1: Einmitt. Og þetta sem sagt hérna á skjánum, svo stórt verkefna eftir Kristínu, þar er tungli kannski líka á lofti.
0: Jú, þetta einmitt, það sama serían þarna sem að barnafni við höfum tíma og einmitt hérna og verki heiti það, við höfum tíma og það ber þarna fyrir þetta fiðrilda form undir tunglskininu að breiða út vangina í svona eitthvað skonar það sem að Kristín segir, hún sagði, ég er ekki beint landslag eða sjávar sín heldur er þetta draumsýn eða svona drauma landslag
1: þar sem maður veit kannski ekki alveg hvort maður sé á fjalli eða hvort maður sé á sléttu
0: já, já sko þetta er einhvers konar heimur sem maður kannast við en hefur ekki endilega séð en þetta er kunnulegt en þetta er einhver annar svona lögmál í gangi
1: einmitt
0: já.
1: Og það eru nú fleiri listamenn hér, er það ekki? Er einhver listamenn sem við eigum eftir að tala Hver gerði þetta hér? Já, auðvitað. Já. Gerður Helgadóttir.
0: Já, með verkið Þögn 1.
1: Ég hef ekki séð þetta verk áður. Var þetta á gerðasafni?
0: Já, það svolítið síðan þau hafa sýnt það. Og það var mikið fyrir að fá það hingað. Þau uppáðslega spennt að sýna það hérna. Og það síðan systur verkið, Þögn 2, sem að á Seyðisfirði í Skaftfelli. Og þarna þetta er svona auga og það gler eða svona, sem ég kalla bara gimsteinin, þarna inn í steiftu stóru auga. Og þau horfa á sitthvorum staðnum í sitthvora áttina og mætast hinum einn.
1: Þannig
0: svo horfi í kringum heiminn.
1: Þannig er engin tilviljun í hvaða átt þetta snýr núna eða þið eru búin að alveg regna þetta út.
0: Já, þetta sem þau snúa bak í bak til þess að vernda allt þar á milli, sko.
1: En svo ég lýsi þessu fyrir hlustendum á, kannski hafa einhver hlustendur séð þessi verk áður, en þetta eru steift verk hérna, allavega þetta steift, þetta ekki líka steipa hérna fyrir ofan?
0: Já.
1: Og mér finnst því rauninni eins og steipu, satt, þessi múrsteinn hérna fyrir neðan sem búið að skera út í. Þetta lítur í rauninni út eins og lítið hús eða skýli. Maður sér alveg fyrir sér einhvern að labba þarna upp stegan. Og svo ofan á augað, steifta augað og þar einmitt þessi gler demantur eða þessi gler sem búið að skera út eins og demant. Ég man ekki eftir að hafa séð svona demant í verkunum hennar áðurinn. Var þetta eitthvað sem hún notaði mikið? Að...
0: Já, ég veit að þetta hefur komið fyrir í þó nokkrum verkum en kannski sko að þetta hafi frekar og nú þóru ekki alveg að fara með það en þú veist hvort þetta hafi kannski verið líka ákveðið tímabil eða eitthvað sem hún var að kanna
1: Já, en þetta er alltaf mjög flott hérna, flott kontrast við steipuna
0: Já, þetta er eitthvað svona opphúslur það þyngd og það svona mikill styrkur í steypunni og þessum formum og svo að fá þetta viðkvæma brothætt að glera þarna með það minnst að vera mjög svona fallur sterkur kontrast
1: Já og svo líka einhvern veginn athyglisvert hvað þetta verk passar ótrúlega vel inn í þessa sýningu og þetta sé auðvitað tölvert eldra verk og kannski aðeins annars eðlis
0: Já, mér varst mjög spennandi að fá þetta samtal á milli kynnslóða og allir þessi listamenn sem eru að sýna hérna þau eru það sem maður myndi segja frekar ungir listamenn eru svona byrjun svona miðjumferli og hérna þá svo gaman að fá þessa þungavikt sem að Gerður og var og hérna verki talar ótrúlega fallega og sterkt inn í samtíman og inn í samtali sem við erum að eiga í dag
1: Já, þetta mjög skemmtileg ákvörðun sýningastjóra Ég held að við getum ekki fara yfir öll verkinni þinni þetta nú alveg dálítið magn en það eru sem sagt Kristín sé ég með nokkur málverk svo eru nokkur verk hérna eftir Cecilíu líka
0: Já
1: Er það ekki? Það er sem sagt kjóllin hér og þetta málverk.
0: Reunion í er, eða sem sagt endurfundir í lofti, heiti þessi.
1: Þetta mjög draumkennt.
0: Já.
1: Og hvað verður þessi sýning lengi?
0: Sko, hérna í Þulu þá stendur hún til 8. november og síðan mun hún standa til 4. desember í Skaftfelli.
1: Þannig að það nægur tími til þess að koma hinga fyrst, keyra svo austur
0: Já.
1: Og kíkja á hina hliðina á þessari sýningu.
0: Ég myndi svo sannlega mæla með því.
1: Algjörlega.
0: Alveg, þetta er ótrúlega spennandi samtalaðna með til landsluta og Þórhildur Tinna hefur staðið sig alveg rosalega vel í þessu starfi og hún þetta bara okkar svona bara mjög spennandi ungu sýningastjóri sem að gera ótrúlega hluti og hérna svo líka samstarfi með Skaftfelli alveg dásamlegt og búið að vera svona mjög spennandi ferli.
1: Já, alltaf gaman að fara á Seyðisfjörð.
0: Já.
1: En Ásdís Þula, takk hella fyrir að taka móti mér hérna í Þulu í Marshall húsinu. Gangi ykkur vel með þetta.
0: Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna.

0: Þarna heyrðu við í franska tvíekinu Air með lagið Kelly Watch the Stars. En áður þá var ég að spjalla þarna við hana Ástísi Þulu í Þulu Gallery og eins og hlustendur heyrðu kannski þá þetta nefnilega sölugallery sem þýðir að það frítt að fara þangað inn. Mm. En margir nefnilega halda þetta sé safn eða eitthvað slíkt vegna þess að þetta svo ótrúlega vel oft kjúritað og, og svona áhugaverð verk sem eru kannski ekki droslega söluvænleg sem eru þannig til sýnis.
1: Einmitt. En við ætlum að snúa okkur að tónlist. Þessa dagana hljómar kumbia tónlist víða á landinu þessi suður ameríska tónlistastefna. Hérna á sunnudagsmótnum á Rás 1 þá eru útastættinir Rætur Rithmans, það sem að Kristoffer Rodríguez Svönusson, slagverksleikari og tónskáld fer yfir sögu þessarar suður amerísku tónlistar. Alla þættina 6 má núna heyra í spilaranum og hann fer víða völl ræðir við Andrés Ramón, tónlistamann og kennara við LHÍ sem að fjallar uppruna kumbia tónlistarinnar í Kólumbíu þegar sem sagt, taktar frá Vestur-Afríku komu saman við flautur og önnur hljóðfæri frá frumbyggjum Suður-Ameríku og svo söngurinn á spænsku og svo dreifðist þetta álfuna og Kristoffer sem sagt, fer yfir þetta allt með góðum gestum í þessum þætti. Fríða, nú veist þú svona, já, hefur verið í Suður-Ameríku svolítið, hérna þetta ekki út allt, bara kumbia?
0: Jú, ég fór hann í skiptinám til Paraguay og það nú svona í miðri álfunni, sko, en jú, ég held að ég sé búin að fá minn skammt af kumbia út lífið, sko.
1: Það var semst bara úr allir að spila kumbia tónlist.
0: Þú bara gast ekki flúið,
1: Nei.
0: Það var bara þannig.
1: Það var þannig. En já, kumbia tónlist ekki bara í útvarpinu þessa dagana á Íslandi, heldur hefur þessi tónlistastefna orðið stöðuð meira áberandi bara í borgarlífinu í Reykjavík, ekki síst fyrir tilstilli hóps sem að kalla sig Kumbia Vík, en þau hafa staðið fyrir sérstökum kumbia danskvöldum í bænum og nú helgina það hvorki meira en ég minna en 3 daga tónlistarveisla í Tónabíó og Bíó Paradís og 2 af skipuleggjendum hátíðarinnar eru komnir til okkar.

0: Má ég heyra hvernig heyrist í mikrofónunum? Rafael,
1: já.
0: Hvað fékkst þér í morgunmat?
1: Ég fékk kaffi og ristabrauð.
0: Ristabrauð.
1: Já.
0: Carlos.
2: Hann tala bara.
0: Hann tala. Jú, ertu ekki með?
2: Nei.
0: Carlos. Hvað típiskur mexikóskur morgunmatur?
2: Chilaquiles með egg.

0: á þennan tíma. Það hefur þróast mikið í síðustum árum. Já. Það var þá sem byrjaði líka var salsa mikið. Þá það var stofnað salsa skólan og þá kom bachata og kizomba og núna við erum að koma með kumbia sem er að þróast. Mm-hmm. Þetta er bara bíun að kýna þennan þessar tónleikar og þetta tónlistar á Íslandi.
1: Carlos, hvað hefur þú verið lengi á Íslandi?
2: Ég búin að lengi 10 ár.
1: 10 ár. Þeir Rafael og Carlos halda úti hljómsveitinni La Dima.

0: frá Mexíkó, frá Venezuela, Kúba og Íslandi.
1: Já.
0: Já.
2: Blandat.
1: Já. Mjög blandat. Já.
0: Kallast þú er að spila spila
2: gítar. Já. Og syngja líka smá. Já.
0: Og ég spila kongas og bongos. How long have you been with the La Dimension? Skolik.
2: 5 hours. Mm-hmm. La Dimension.
0: Já, La Dimension, já.
2: Og hann spila kannski 8 hours með okkur. Rafael, nei, já. Meira.
0: Ég starf un año. Já,
2: sí, já.
0: Svo já, La Dimension hefur starfað 5 hours, cirka. Og sem hefur breytt núna, ég held að er smúin að vera bara 8 hours sem er mjög aktiv

0: Hvað er kúmbja? Kúmbja er tónlist sem fæðist í Suður-Ameríku, aðalega Perú, Kolumbía og þetta er, við skulum segja bara svona, er tónlist frá fólk. Fólk sem er mjög tengd við fólk og þegar við erum að spila þessar tónlist hér á Íslandi, það skiptir ekki máli hvað land kemur þú frá. Er einhver sem er að vakna einhver í þið og dansa og er hleði og er, ég held er einhver sem er að tengjast fólk, meir en aðrar eins og salsa er líka bara en samt þú kannski bara þar að læra að dansa og einhver skref og hér og þar en kúmbja er aðal er meira í sálin hjartan allara kúmbja vik er já, akkurat hópur sem er að kína kúmbja á Íslandi og er það eru alls konar viðbjörð sem hefur þróast með undir Kumbjavík. Til dæmis það hefur verið verkefni með háskóla. Það sem er við að kenna tónlistar og líka sagan, hvernig þetta var fæðist og þróast og hvaðan þetta kemur frá og mismunandi og á milli löndum og svoleiðis. Svo líka við erum með tónleikar og núna Kumbjavík er hátíð sem er í annarsinn sem er aðalega til þess að sína, kynna og skemmta sér líka með tónlistað. Það er þriggjadaga hátíð sem við erum að halda núna í þessari viku. Ásíðan var fyrsta skipti sem gerum við svoleiðis hátíð og já, núna við erum bara að prófa bara annarskipti að gera það og þá þetta er hugmyndum að halda áfram að hverju ári að halda svoleiðis viðburð að því líka við erum að bjóða gestir erlendis frá að spila og vera með okkur í hátíð.
1: Carlos, þú rekur veitingastaðið það ekki?
2: Já. La Poblana.
1: Já, og þar hafið þið líka verið með svona kúmbja kvöld eða ekki,
2: kúmbja partí á La Poblana líka
1: Þetta er ekki stór staður
2: nei
1: hvernig er það ekki pakka
2: já, er bara smá erfitt
1: komallum fyrir
2: já
1: eru þið að fá mikið er

0: þetta mest fólk frá Suður Ameríku, Rómansku Ameríku eða eru svona hérna innfættir Íslendingar að koma og taka þátt?
1: Þetta er mjög áhugavert að því það er mjög blandað. Það er bara meira og meira Íslendingar sem eru með áhuga í kumbia. Það erum við með hverju sýni sem við erum að spila eða það er einhvað viðbröð kumbjavík. Þá við sjáum að það eru fleiri bara sama Íslendingar sem eru koma bara okkur viðburð og fleiri þeirra bjóða fleiri að kynast með kumbja þá er mjög hefur við tekið mjög jákvæð kumbja á Íslendi. Já.

0: Og núna, semst helgina, þá verður að halda í annarskipti þessa, já, bara tónlistarhátíð og það ýmislegt í gangi hérna, aðeins að fara yfir það, því að þetta í raun ekki bara, það eru tónleikar þarna, með lifandi tónlist á laugardagskvöldinu, en fimmtudag og föstudag, þá eru þið með aðra viðburði, hvað verður í gangi?
1: Til að mér á fimmtudaginn, þetta er ókeypis aðgang, þetta verður haldið í tónabíu og aðalega sýning, fyrst sýning hvað hefur verið gert við háskólan, verkefni í háskólan sem heitir
2: Emergencia
1: Tropical. Svo eru líka ljósmyndir frá Kolumbíu, hvernig hefur verið þróast í Kolumbíu og líka ljósmyndir hvernig hefur verið þróast kumbia á Íslandi. Svo byrjar þar með sýning og líka þá eftir þá tónlistar frá fólk sem að koma erlendis frá LA, frá Þýskalandi og líka Carlos er að spila.
0: Þú sagðir að það væri líka verið að það væri ljósmyndir bæði frá Kolumbíu en líka síðan frá Kumbía senunni hérna í Reykjavík. Er þá einhver búin að vera ljósmyndari að skrásetja þetta?
1: Já. Það er, hvað er...
2: Julio de Ras, hann frá Guatemala og líka La Pinche Tefi, hún frá Bogotá, Colombia.
0: Og þau hafa verið að taka myndir bara núna undanfarið að skrásetja þetta allt.
1: Akkurat.
0: En síðan á föstudag þá verða nokkrar heimildarmyndir sýndar eða ekki?
1: Já, þá er þetta er haldið í Bíóparadís. Frá tóna við fórum við í Bíóparadís, þar sem eru sýnd... þrjár heimildi myndir frá klukkan 9:07 til 8:30 og svo verður bara aftur vínilplötur.
0: Þannig að það eru plötur sem þú er að spila á vínilplötur.
1: Akkurat. Ja.
0: Hérna, þegar plötur sem þú er DJ-ar er að spila kumbia, er þeir að spila mikið gamla tónlist eða er þetta aðalega ný tónlist? Carlos? Hvaða tónlist vilja?
2: Bæði,
0: já,
2: gamla tónlist og líka new kumbia í sín.
0: Það er svolítið skemmtilegt sko hvað þetta svona, er einhver svona hefð sem að nær aftur. Ef ég færi á teknókvöld, þá er örugglega ekki spila gömul teknótónlist eða sko 50 ára gömul tónlist. Það væri bara ný tónlist. En þetta er alltaf svona líka verið að líta aftur. Svona til fortíðar.
1: Já, þetta er tónlist sem er lífandi í mörg ár. Þegar ég var lítið, ég heyrið kumbia og þetta er ennþá sama tónlist sem er heyrist í dag. Kannski með breytingar eða nútíma stíl, en samt er haldar áfram eins eða mjög lítil breytingar. Og líka það er munur mikli löndum.
0: Já.
1: Og en samt þú getur bara að saka að þetta er kumbia.
0: Já.

0: Svo lögadag, þá verða svona stór tónleikar í tónabíó, eða ekki?
1: Já, þá lögadagur er aðal dagurinn og byrjar klukkan 3 þar sem er opið fyrir allra fjölskyldur aðalega það getur komið og og líka bara sjá hvernig er menningu í kringum Gumbja þá við erum að halda einhver sem heitir Lotería sem Mexican Bingo
0: Bingo, já það er nú viðeigandi af því að í Tónabæ Tónabíó var alltaf bingo í marga ára tíu
1: Akkurat, við erum að taka þetta endur taka bara okay. bingo staður í bingo sem þetta sérstak frá Mexíkó.
0: Ok. Er það öðruvísi að
1: þetta er öðruvísi, þetta er ekki með númer, þetta er eins þetta leikur er eins en samt við erum ekki að nefna tölur nema að til að mér La Sandía sem vatnsmelónir eða La Muerte, Dóiðin og svoleiðis, þetta meira tengd við alls konar sem tengd við mexikanskum menningu
0: já.
1: Og svo líka hópur sem frá Kolumbíu sem að dansa með svona fólk dans, bara sýninga fyrir allar fyrir fjölskyldur og krakkar, allir eru velkomin á þennan viðburð og þá eftir að við erum með tónleikar með lifandi tónlist þá virum við með Los Bomboneros sem 10 ára á mæli þeirra þá það svolítið bara sérstak og spesial fyrir okkur líka að vera með Los Bomboneros í Kumbjavík þeir eru líka bara í fyrra og sem aðal hluti að hátina og svo La Dimension við erum að spila með saman með Supersona frá Kolumbíu við erum að spila nokkrar lög saman og þá miniplötur eftir allt þetta
0: já.
1: Að klára hátina
2: Esta rolita va dedicada a todas las ciudades cumbiamberas de las Américas. Puebla, Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí, Puebla, York, Managua, Buenos Aires, Medellín, Los Ángeles,

0: ojos me guían.
1: Þetta lag heitir Cumbia Patatus og er með Space Primo sem er kvikmyndagerðarmaður og tónlistamaður sem að kemur fram á Cumbiavík tónlistarhátíðinni núna helgina fer fram í Bíóparadís og Tóna Bíó og þetta voru þeir Carlos og Rafael sem að halda úti þessari hátíð og eru í hljónstinni La Dimension.
2: Já, ég verður viðkynna, þetta komi nú alveg í smá stuð.
1: Er það ekki?
2: Jú, kannski er tankurinn ekki alveg fullur ennþá.
1: Nei. En við erum komin að leiðalokum í dag.
2: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
2: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir stýrðu lestinni. Útvarp Reykjavík, klukkan er 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Breiðfylkingin á íslenskum vinnumarkaði sem samanstendur af starfsgreinasambandi Íslands, Eflingu, Samiðin og Byggiðin hefur náð samkomulagi við samtök atvinnulífsins áframhaldandi gildi kjarasamninga. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, greinir frá þessu í Facebook færslu í kvöld. Í færslunni segir að markmiði sé að tryggja áframhaldandi gildi samningana og skapa vilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. Skapa skilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. Vilhjálmur þakkar aðkomu forsætisráðherra sérstaklega en Vilhjálmur og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar hafa fundað tvívegis með Kristrúnu Frostadóttur í dag. Vilhjálmur segist fagna niðurstöðunni innilega í henni megi finna fjölda atriða sem skiptir launafólk og fjölskyldur þess miklu máli. 11 leituðu til stígamóta vegna hópnöðgana í fyrra. Á síðastleinum þremur árum leituðu alls 43 til stígamóta vegna hópnöðgunar. Þetta sagði Drífa Snædal, talskona stígamóta í Kastljósi í kvöld.
2: Þannig að það sem við getum sagt er að hópnöðganir gerast hérna á Íslandi og þær gerast þannig að það séu fleiri en tveir gerendur í mörgum þessar tilvika.
1: Kornel-málið svokallaða var tekið fyrir í Kastljósi í kvöld. Málið vísar til meintrar hópnöðgunar sem átti sér stað 2024 í Kornel-háskólanum í Bandaríkjunum þar sem ung kona sagði sjö karlkyns nemendur hafa byrlað sér ketamín og nauðgað sér. Málið komið í fjölmiðla á ný vegna engamáls sem hún höfðaði gegn skólanum. Ver ekstur málsins komið ljós skjáskotur hópspjalli 57 karlmanna. Það sem rætt var opinskán og grófan háttu mynda hópnöðgun á meðan hún átti sér stað. Drífa segir helsta forvett kyrrferðis afbrota verða uppræting á ofbeldismenningu. Ákveðin menning hindri það að sagt sér frá ofbeldi.
2: Þegar bara hefnist fyrir það samfélagslega og ætlar að fara rugga bátum og ætlar að fara að saka einhvern kynferðsbrota verðist vera alvarlegir glæpur heldur en að fremja það að segja frá því.
1: Sagði Drífa Snædal, nánar má lesa þetta á ruv.is. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðurlag eða breytil 8-3-8 metra á sekundu á morgun og víða dálitlar skúrir eða slitjujál, en lengst af þurrt og bjart austanlands, hiti 2-9 stiga deginum en allvíða líkur á næturfrosti. Og horfur á landinu næstu daga, norðaustlag 8 á föstudag með rigningu á norðaustur og austurlandi, en hægviðri og lengst af úrkomu lítið á laugardag. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalega.